0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
3: 13.25.
4: Жінки.
3: Мир. Безпека. Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
5: Спільний проєкт Громадського радіо
6: та громадської організації «Жінки в медіа».
7: Всім привіт! Це подкаст 13.25 на Громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, його ведуча, і моя співведуча Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа». Разом ми створюємо цей проект про жінок у дуже різних сферах нашого життя через призму документу глобального організації Об'єднаних Націй 13.25 «Жінки, мир, безпека». Насправді це стосується нашого повсякденного життя, як наша сьогоднішня тема – безбар'єрність і доступність, яка прямо стосується, ну, практично кожної жінки, насправді кожної. Тетяна Ломакіна, радниця уповноваженого президента України з питань безбар'єрності, в нашій студії. Вітаю.
8: Вітаю вас.
9: Ну, мабуть, перше запитання таке загальне, але воно теж важливе, про те, як війна змінює поняття безбар'єрності в Україні. І якщо взагалі говорити про безбар'єрність, що включає це поняття?
8: Дійсно, все розпочалося ще в 2020 році. Якщо ми згадаємо, це був рік, коли ми всі були замкнені в своїх квартирах, тому що в цей час панував пандемія. І в цей час перша леді України, пані Олена Зеленська, вийшла з великою розмовою про безбар'єрність. Вона спитала українців, чи відчуваєте ви бар'єри і які саме. І хто найбільше сьогодні потерпає від бар'єрів. От це дійсно відчуття того, що ми були всі замкнені в просторі, воно якось побудило, так знаєте, підштовхнуло українців писати, відповідати, обговорювати, і більше 50 тисяч людей відгукнулося. Ну, тобто вони писали, да, я от не можу вийти на вулицю, я не можу навчатися, працювати, бо мене обмежує зараз простір, ця пандемія. І тоді вона у відповідь сказала, що, ну, дивіться, пандемія завершиться, ми вийдемо. А є в Україні люди сьогодні, які постійно живуть в бар'єрах, і нам треба разом всім подумати, а як сьогодні нам разом будувати Україну фактично без бар'єрів. Тоді тут дуже багато громадських організацій відгукнулося, в тому числі на це було звернення до президента України з проханням створити документ, який би описав та статус, як є, для того, щоб визначити, а як Україна могла би йти до саме безбар'єрності. Бо, дивіться, бар'єр – це те, що заважає, а безбар'єрність – це така мрія, коли ми можемо, да, можемо все. Ми можемо вчитися, ми можемо спілкуватися, ми можемо просуватися простором, подорожувати, відвідувати музеї, кав'ярні, кінотеатри, роботу. Все, що для нас важливо, без якихось обмежень, якщо навіть ми маємо там певні характерні риси, такі як стан здоров'я або вік, або ті фактори, які роблять наше життя дійсно унікальним, але є частиною нашого життєвого досвіду. Тому тут, от, знаєте, от цей був процес народження документу, і він був до початку повномасштабного вторгнення. Та тоді ж за підтримки громадських організацій і разом з всіма центральними органами виконавчої влади була велика робота по тому, як проаналізувати бар'єри. Так народилися ці 6 напрямів безбар'єрності. 3 вони про простори. Це фізичний простір, це інформаційний простір, цифровий. Да, тут. І тут є, ну, дуже вже сьогодні зрозумілі стандарти, тому ми взяли такий курс на імплементацію європейського досвіду, підходів, стандартів, інструкцій, які вже були написані до нас. І зараз цей процес продовжується. Ми дуже сильно посунулися в питаннях фізичного доступу, саме в документуванні і правильних підходів, навіть імплементували вже два європейські стандарти.
9: А що це за стандарти?
8: Це стандарти будівельні. Тобто,
9: оці ДБН.
8: Державні будівельні норми – це є норми, але ще є стандарти, які, на які мають посилатися наші будівельні норми. І ці стандарти також вже написані. І вони саме про стандарти доступності. Якщо ми кажемо про цифровий напрям, там для державних органів вже є обов'язковим європейський стандарт доступності. Він також вже імплементований як українське ДСТУ, і він обов'язковий для держави, але він не обов'язковий для місцевого самоврядування або бізнесів, або будь-якої приватної ініціативи. Тому, щоб він став обов'язковим, зараз Міністерство цифрової трансформації готує, і мені здається, вже винесли в Верховну Раду проект закону про доступність саме цифрових комунікацій.
5: 13.25 на Громадському радіо.
9: Три назвали. Що ще три?
8: Інформаційний ще ми назвали, але що ми там просунулися, ми затвердили поки що методичні рекомендації про затвердження, запровадження комунікації державних органів в форматі простої мови. Це важливо, бо ми маємо спростити комунікацію державних органів і перевести їх в більш легкий, зрозумілий формат. І протягом року проходили навчання всі дотичні до комунікації центральних органів і обласних адміністрацій. Національна агенція державної служби вела це навчання. В них є і онлайн-курси, і спеціальні програми по переходу в цей стандарт. І оце три напрями, які про простори.
4: Невже відімре канцелярит і повідомлення державних органів можна буде читати, не перекладаючи собі в голові з...
9: Ну там це не тільки проста мова, це ж не тільки про канцеляризм, не тільки про комунікацію, це для тих людей, які мають сприймати інформацію. Це, наприклад, люди можуть бути старшого віку, це своїми певними ментальними порушеннями.
4: Я собі це так пояснюю, що у нас такі от величезні речення триповерхові. Так. Це якісь залишкові радянські конструкції, коли треба було простір в законі заповнити максимальною кількістю слів для того, щоб люди нічого не розуміли.
8: Дивіться, це можна. Ми досліджували, чому такі тексти, і ми побачили, що це від остраху. Бо людина, що займає посаду в державній службі сьогодні, апріорі є злодієм. Так вважає суспільство. І значить, що якщо мені не вирішили мої питання на рівні органів місцевого самоврядування, я буду писати кому? Президенту, кабінет міністрів і так далі, і вимагати. І коли я отримую, що ці люди теж мені пишуть, що мені щось не положено, я буду йти до суду. Да? І щоб захиститися, оці всі речення, вони пишуться не для людини, вони пишуться для майбутнього судового процесу, щоб якомога дати більше посилань, чому саме таку саме відповідь отримав той чи інший громадянин. І навіть оце все можна викласти простою мовою. Тому дійсно цей курс розробляв НАЦ разом з програмою розвитку ООН, і вони пробують заходити в ці тексти, те, що ви сказали, і викласти їх так, щоб людина зрозуміла про що, але дати посилання на нормативно-правові акти, якщо людині треба буде йти до суду. Да.
9: Наскільки сьогодні державні сервіси готові до потреб людей, у яких є травми, які повертаються з війни, до ветеранів і ветеранок, до людей, у яких є ампутації, і до людей, у яких є певні ментальні проблеми, порушення, зокрема, наприклад, там ПТСР або інші травми?
8: Це якраз ще три напрями. Да? От якщо ми перші три – це про простори, ще три – це вже такі функціональні напрями. Наприклад, послуги – це суспільна громадянська безбар'єрність, тобто це можливість людини отримати будь-яку послугу, незважаючи, знов-таки, на стан здоров'я, вік, гендер або будь-які характерні риси. І тут важливо, що для того, щоб подивитися на послугу, на її доступність, нам треба певні критерії. Є так званий гезі-підхід, Gender Equality and Social Inclusion, коли ми маємо з одного боку розкласти всю послугу на певні етапи. Ну, наприклад, отримання паспорту, так? Це державна послуга. І тоді ми починаємо з першого етапу. Це а як людина дізнається, де і яким чином вона може отримати паспорт. Так? Тобто інформування людей про те, де сьогодні можна отримати паспорт. І завершується там, через всі етапи відвідування, представлення документів, перемовини, далі отримання результату.
10: 13.25.
8: Коли ми розкладаємо все це на етапи, ми маємо подивитися на кожному етапі різні суспільні групи, просто об'єднати людей в суспільні групи і спробувати от пройти через кожний етап і подивитися, чи є бар'єри для кожної з цільових груп, які ми аналізуємо. І чому я навела приклад, наприклад, з видачі паспорту? Тому що ми робили це вправо разом з відділом по правах людини, саме Національної поліції. Ми дивилися оці всі етапи і перетини, і де сьогодні виникають бар'єри. Цю вправу треба зробити просто на всі послуги, які є. І тут важливо, та, що нам здається, що от просто держава видасть якусь методичну рекомендацію, і всі візьмуть і зроблять. Але насправді воно так не працює.
9: Ну, це про зміну мислення і про практику. Я мені просто згадалася про... Але це не про державу, це скоріше про бізнес, коли військовий з ампутаціями рук не міг зробити фотографію, і Приватбанк відмовив
4: йому... Ну, то, що треба тримати карточку було.
9: Так, тримати карточку. І тільки на цьому етапі, у нас з 2014 року триває війна, тобто, очевидно, скільки було людей, які не могли це виконати.
4: Всі ці знамениті історії з серії «Встаньте і приїдьте до лежачої людини», та, але ну, потім з'явилися сервіси, які виїжджали на дом і робили...
9: Ну, що з «Дії» зараз можна зробити.
8: А ви були
9: зробити?
8: В іншому банку якомусь, чи б вимагали з вас робити такі фото?
9: Так, здається. Ну, я не знаю.
8: Я не знаю. Я в Пумбі. Мені ніколи не фотографували з моїми картками.
4: Угу. Ну, але Приватбанк взагалі фізично не
9: існує.
4: Приватбанк державний. Так,
9: питання...
8: Тобто держава попросила, щоб вони розробили фото?
9: Ви не чули цю історію?
8: Ні, я чула фото. Я просто не знаю.
9: Ну так, потім як... вибачалися.
8: Ні, зрозуміло, але як виникла взагалі ідея фотографувати людиною картку?
4: У Приватбанка ця політика з фотографуванням з карткою в руках, вона давно, оскільки він існує, ще коли він не державний був, воно завжди так було. Тобто це якісь
9: просто
4: такі...
9: коли ми говоримо про це доступність
4: якісь такі
9: і про
4: норми, які дуже давно числі... у них прописані в їх...
8: А дивіться, от ви сразу сказали, тому що це державний банк, скоріш за все, це держава їх заставила.
9: Ні, це не тому, що держава їх заставила, тому що у них більша відповідальність, оскільки дуже багато... Скоріше навіть не так, тому що державний банк рекомендує для виплати, не знаю, там, соціальних певних виплат.
8: Слухайте, сьогодні можна
9: на будь-яку карточку, так?
8: Європейському банку отримати картку поштою. Ну, просто в поштою вам кинуть її в ящик.
9: Ні, але ви візьмете... по факту ситуація ж ця була,
8: і це
9: скоріше
8: ж не фотографува...
9: про це.
8: Ну, там не йде взагалі тебе фотографувати. Ти отримаєш свою картку, далі ти просто заходиш в приложення і ідентифікуєш себе. Тобто, я хочу сказати, що можуть бути бар'єри, які створили...
4: Люди.
8: Люди?
9: Ну, очевидно, що
8: процедури...
9: бар'єри створюють люди. Це точно.
8: З традиції якісь. Бо це, скоріш за все, традиція якогось може бути банку. Це можуть бути, ну, це так і можна описати. Зараз ми працюємо над термінологією безбар'єрності, ми прямо виписали, що можуть бути інституційні бар'єри, тобто бар'єри, які придумала якась інституція, і яка їм удобна. Наприклад, бібліотека працює з 8 до 5, з понеділка по п'ятницю.
9: А що як робити людина... на вихідних?
8: Як ти, якщо ти працюєш, ти потрапиш? Ніяк. Да? А
9: це,
8: чому так?
9: Ще питання бібліотек, яких реформувати, їх
8: да. Ну, наприклад, да? Або ну, от це питання з певною інституцією, яка от створила такі правила, які не є зручними. Можуть бути процедурні бар'єри, те, що ви сказали. Якщо ми прописуємо як держава якусь регуляцію, а вона неможлива, бо людина не може пройти правильну ідентифікацію.
4: Типу, всі мають здати відбиток пальців.
8: Угу. А якщо нема руки,
9: ну, то, да, значить, не вийде. До речі, про коректну термінологію я помітила, зайшла в Дію, там є розділ «Безбар'єрність», і там такі допоміжні інформаційні статті, інструкції, які мають допомогти розібратися в державних послугах в певний період життя людини, і побачила, що там досі є некоректна термінологія, там, на кшталт «літні люди», хоча ми знаємо, що, ну, які літні люди, як наче є зимові чи осінні люди, да, коректно казати, старші люди. Що з коректною термінологією? Наскільки вона вже інтегрована в державну політику і, відповідно, повсякденне життя? Бо якщо знову, якась реклама сьогодні Приватбанку, бо там мені подобається, коли ти робиш переказ, тобі періодично у відповідь коректна термінологія по безбар'єрності.
8: Бачите, ну, тобто є якісь інституційні рішення, які нам допомагають. Тобто інституції створюють не лише бар'єри, а й класні штуки, от знов-таки, да, от, як це нагадайка від Приватбанку. А якщо подумати на термінологію, то мова насправді є живим інструментом, суспільство змінюється, українське, змінюється наша мова, але ми зрозуміли, що для того, щоб коректна термінологія увійшла в нормативно-правову базу, нам треба більше зусиль, ніж просто наявність довідника безбар'єрності, який є актом доброї волі, написаний у співпраці з громадськими активістами разом з представниками державного сектору і використовується. Але знов-таки, коли ми потім питаємо, а чого хтось написав некоректно, нам кажуть, ну це ж не документ. Це от у вас є воля це вивчити, а у нас нема сил і бажання цим займатися. І тому, саме тому ми зараз працюємо з Національною комісією з питань державної мови для того, щоб унормувати термінологію безбар'єрності.
10: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
9: Це та комісія, яка сказала, що фемінітив, можливо, і не використання фемінітивів і не є порушенням норм правопису.
8: Так, і там просто в комісії є люди, які за фемінітиви, є ті, хто не підтримує. Тому, наприклад, в термінології ми наводимо, в якому зараз розробляємо разом з ними, ми наводимо фемінітиви. І ми сказали, що наша робоча група буде наполягати на фемінітивах, бо ми сповідуємо цінності безбар'єрності, і це одна з наших цінностей. Ну, так.
9: Ну, я в будь-якому випадку розумію, що ми не можемо одного дня просто прокинутися в ідеальному світі, безбар'єрному, що це очевидно шлях, є якісь успіхи, є якісь складнощі, але в будь-якому випадку те, що Україна під час війни, під час гострої фази і повномасштабна війна в Україні триває, опікується питаннями безбар'єрності, мені здається, це надзвичайно важливо. А наскільки у держави зараз є стратегія щодо підтримки, наприклад, матерів військових, ветеранок, жінок-переселенок з інвалідністю, бо ми розуміємо, що у цієї категорії людей є специфічні гендерно зумовлені виклики, і це теж про безбар'єрність.
4: І безпекові виклики.
9: І безпекові в тому числі.
8: Дивіться, як стратегія безбар'єрності розглядає просто всіх людей. Ми дивимося, ну, через призму безбар'єрності на людей не через категорію, не через життєвий досвід, а через наявні потреби. І ці потреби можуть бути внаслідок життєвого досвіду, ситуації, можливо, якоїсь там обумовленості при народженні, набута протягом життя і так далі. І тоді, коли ми перестаємо дивитися на людину і питати, який в тебе є документ, про який статус, а дивимось на те, що в такому стані людина може працювати, може досягати якихось результатів, може за умови, наприклад, тоді потребувати додаткової, там, не знаю, облаштування робочого місця, створення умов. Це про дійсно жінок на роботі, які виховують малих дітей, або чоловіків, які виховують малих дітей і так далі. То в нас, ну, ще раз, зникають категорії, з'являються люди з їх можливостями, їх спроможністю, їх потребами. І тоді, коли ми їх так розкладаємо, нам більш явно і зрозуміло, які адаптації треба. От, наприклад, я хочу от привести приклад. Ми були на цій службі 112. Це оператори, які обслуговують національну лінію. І ми побачили з одного боку, що ось працюють оператори, що так, їх супроводжує психолог, бо можуть бути під час їх роботи ну, дуже гострі виклики, після якої стан людини погіршується, об'єктивно. І також ми, наприклад, побачили кімнату відпочинку. І також побачили кімнату для сну. Це про те, що сьогодні, коли ми кажемо, що нам треба створити умови, за яких люди зможуть працювати, якщо це захисники, якщо в них сьогодні після поранень ну, швидка втома, і їм треба більше перепочинку, а іноді їм треба просто поспати, то це прямо можна створити на робочому місці. І це не про категорію ветеран, це про конкретні потреби конкретної людини для того, щоб вона змогла працювати. Якщо ми знов-таки дивимось на можливість дітей відвідувати школу, деякі діти зможуть це зробити лише за умови тихих кімнат, цих капсул для перепочинку, бо в них певна нейровідмінність і висока
9: чутливість.
8: Да, от нейрочутливість. І нам треба давати їм той перепочинок. І, ну, і знов-таки, я не бачила ще в українських школах, але, наприклад, я була в Канаді в школі, де я бачила капсули для сну. Ну, просто їй треба дитині стишитися, і вона може в тих кімнату просто попрацювати там, може з асистентом, якщо потреба асистентів, може просто поспати, бо настільки сильне перевантаження, що їй треба просто
9: це зробити. Особливо, коли ти вночі можеш не спати, бо перемішуєшся під час тривоги в безпечне місце.
8: І це про просту мову, знов-таки. Чому ми запроваджували цей стандарт простої мови для державних службовців? Тому що вони ж створюють ці системи оповіщення і навігацію під час повітряних загроз і так далі. І коли ми постійно живемо в такій напрузі, наша когнітивна функція певним чином зменшується. Да? Тобто ми постійно відчуваємо втому, перевантаження, і це відчуває більшість громадян. Тому і комунікації ми маємо перебудувати таким чином, щоб вони були прості, зрозумілі, чіткі, однозначні, для того, щоб в момент, коли тобі треба щось зробити, ти міг прочитати написи, зрозуміти контекст, зрозуміти маршрут і отримати ту послугу, за якою ти прийшов.
4: Це я поділюся досвідом. Нещодавно повернулася з Тайбею, і я абсолютно в захваті була від тайбейського метро. Там 6 ліній, здавалося б, не так багато. Але навігація цими 6 лініями, на якій на кожній десь по 20 чи більше станцій, ну, вона абсолютно блискуча. Там дуже багато ієрогліфів китайської традиційної мови. І, ну, англійська теж є, але її небагато. Але навіть без англійської інтуїтивно за кольорами, стрілками, різними графічними символами ти зрозумієш, куди тобі йти і що тобі робити. І це так різко контрастує. Не контрастує різко з українським метро, але різко контрастує навіть з деякими європейськими столицями, де система метрополітену така, що ти маєш увійти в певний транс, щоб там поїздити і знайти шлях. Ну, одним словом, є речі, які навіть не залежать, можливо, від глибини впровадження, ну, залежать від глибини впровадження політик доступності, але навіть це не залежить від того, чи знаходишся ти в Західній Європі, Північній Америці, чи ти знаходишся в якихось інших частинах світу.
8: Знаєте, від чого залежить насправді? Від того, чи на цій території є люди, які цього вимагають. Тобто всі зміни, які ми бачимо, вони були під поштовхом. Наприклад, багато країн йшли до безбар'єрності після періоду, коли був винайдений пенициллін. Чому ну люди після поранень почали виживати, повертатись в громади, їм треба було жити. І це був поштовх для розвитку медицини, охорони здоров'я і, і всіх адаптивних способів для того, щоб можна було рухатися. Далі. Наступний поштовх – це вже Друга світова війна, да, це прийняття декларації про права людини. І далі я можу рухатися, але я не можу, бо мені заважають бар'єри. Да. Оця соціальна модель, вона почалася після Другої світової. І знов-таки поштовхом були захисники, яких всі поважали, всі хотіли відкрити можливості. І країни перебудовувалися. Данія, наприклад, сказала, що вони йшли до безбар'єрності під напором людей старшого віку, які хотіли більше працювати і бути корисними своїй державі. І це було те, що ці люди прийшли в парламент, почали вимагати. І вони, що вони вимагали? Гнучкого графіку, можливості працювати півдня, покращення системи охорони здоров'я, покращення умов роботи на робочому місці, всіх цих адаптивних засобів, можливості перепочинку і так далі. І бізнеси, і був великий діалог між бізнесами і державою для того, щоб це забезпечити. Але знов-таки це було під напором самих людей. Якщо навіть подивитися українські громади, ми бачимо дуже різний рух до безбар'єрності. Наприклад, от ми повернулися недавно з Вінниці. Що ми бачимо? Ми бачимо, що вони попереду. Що вони беруть швейцарські трамваї, вони їх розпілюють, вставляють фрагмент з низькопідлоговою можливістю зайти туди. І тоді виводять його вже на лінію після адаптації. Чи це їм... Ну, якісь там додаткові бонуси, ну, ні. Це просто рух до безбар'єрності. Вони переробляють так всі трамваї, які в них виходять на колію. Я просто була в цій транспортній компанії, яка це робить. Вони просто беруть все, адаптують під себе, і там навіть переробляють зупинки, щоб був касельський бордюр піднятий, і щоб можна було так в рівень проїхати. І це класно, і це цінують мешканці. Перебудовують вулиці, спілюють ці бордюри.
9: В Києві теж зараз помітніше стало пониження на переході вулиць.
4: Це коли перекладають тротуар на...
9: Ну, але пониження роблять.
4: Але це ну, в центрі в основному. В основному в центрі.
10: Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
8: Чому мені подобається Вінниця? Тому що вони роблять системно. В них є план, в них є мер, який каже, смотрите, у мене не знаю, 2000 перехрест, я вже стільки-то зробив, стільки-то в плані, стільки-то в мене буде на наступному
9: року.
8: Ні,
9: ну, у нас точно система, якщо говорити про Київ.
8: Ось, стільки-то кілометрів вже у нас безбар'єрно, стільки-то трамваїв, стільки-то тролейбусів, стільки-то касельського бордюру поклали. Тобто в нього в голові цілісна картинка міста, все пораховане, він знає, що і коли в ній, як він це зробить. Це про інший підхід, да, коли це системно. І дійсно тоді, сьогодні, якщо ти маєш рухатися містом без бар'єрів, маючи те, що ти пересуваєш на крісле колісному, це сьогодні найбільше адаптоване місце до цього. А людина буде переїжджати, за ним переїде вся родина. А це люди, які приїдуть, щоб платити податки в цьому місті, і громада буде більше збирати податків. Якщо ми подивимось це з точки зору вигоди для міста, то це робить місто привабливим для переїзду
9: життя,
8: і життя.
9: Да. Так. І це про різні групи, да? Це про маломобільні групи, це про ветеранів. Це, в принципі, навіть якщо в тебе немає, не знаю, там, немає інвалідності або немає маленької дитини, щоб користуватися візком. В принципі, тобі зручно.
8: Просто тобі зручно рушити. Ти йдеш за важкою валізою, яка котиться собі на колесах, і тобі зручно. Ти йдеш втомлений, і ти не притикаєшся через бордюри. Да? Ти йдеш по рівній поверхні. Це просто зручно.
4: Ми в сьогоднішній розмові кілька разів згадали про роботодавців, трудові відносини. І ну, не з власного досвіду мені пощастило з цим, але я знаю, що дуже багато роботодавців, в принципі, відмітають жінок на етапі найму на роботу. Так само на етапі співбесід відмітають людей старшого віку. І це системна дискримінаційна політика, на яку має знайтись якась управа, тому що запит є, він вже сформований у дуже багатьох категорій.
8: Дивіться, будь-який рух – це рух двосторонній. Да? З одного боку, нам треба повірити, що нас готові прийняти на роботу, якщо ми маємо вік, там, інвалідність і так далі. А з іншого боку, в це має повірити роботодавець. І тут з якогось одного боку напирати буде, що ми намагаємось догнати, а хтось буде від нас просто біжати. Це буде пришвидшуватись. Ми вже маємо наслідки політики квотування, коли беруть в оренду трудові книжки. Mm. Да, ми знаємо, це погано. Що зробити, щоб роботодавець побачив цінність, да, в будь-якій людині старшого віку, людині з інвалідністю, мамі, якій треба дбати про дитину, татові, ну, неважливо. Треба зрозуміти, що ми приходимо на роботу, щоб створити якийсь продукт в співпраці з іншими людьми, який буде зреалізований і так далі. І тут ми маємо зрозуміти оцю трикутник, да? Хочу, можу, треба. Окей. Ми все це розуміємо. І тоді ми повертаємось до тих людей старшого віку, які що вимагали в Данії? Гнучкого графіку. Британці попросили роботодавців, які готові на це, опублікувати в об'яві про вакансії про гнучкий графік. І це відкрило можливість, що вони там за якийсь короткий період ще на 10% підняли працевлаштування серед жінок. Чому? Бо часто роботодавець переживає, що людина не зможе виконати там певні зобов'язання, вона має... Да, раніше піти, дитину забрати з садочка, вона має там ще якісь обов'язки, наприклад, да, або це тато, який дбає про дитину. І тоді це про домовленість. На гнучкий графік ви можете прийти раніше, піти раніше. Або ми можемо працювати півдня.
4: Мені здається, що це також і про відчуття у людей, які шукають роботу, що вони захищені. Тому
9: вони
4: що
9: більш ефективні на
4: ну я маю на увазі захищені.
8: Ні, це про безпеку тут 100%.
4: Захищені в ситуаціях, коли вони явно бачать, що цей роботодавець зараз їх дискримінує, та ну там я не знаю, достатньо зайти в трес, прочитати всі ці скріни про те, чи ставите, чи будете ви ставити нашу компанію важливіше, ніж вашу родину.
9: Ні.
4: І ти просто ну, ти бачиш, як у тебе очі падають на стіл, коли читаєш. Не знаю, може це, звичайно, люди створюють в чат-GPT фейкові переписки для того, щоб просто собі коменти набити, і так буває. Але є компанії, які реально мають таку відірвану якусь від реальності систему цінностей. І важливо, щоб люди, які потрапляють в такі ситуації, вони знали, що в разі чого вони захищені. Вони можуть поскаржитись, і ну, ця скарга, навіть якщо вони не будуть там працювати, а вони однозначно не будуть, ця скарга ну, буде задоволена.
8: Ну, тут можна дивитися з двох боків. З одного, що компанії сьогодні мають незакритих вакансій до 30%.
4: Так, це правда.
8: При тому, те, що ви кажете, що багато компаній не розуміють, як в таких умовах можна працювати і продовжують дискримінувати людей.
9: І не хочуть адаптуватися, так?
8: І не хочуть адаптуватися, але в цій ситуації буде адаптуйся або помри. Ну, так сталося. Тому ринок буде вимагати свого. І ефективніші компанії, і ефективнішими будуть ті компанії, які все ж таки запровадять гнучкі графіки, можливість працювати півдня, більш чесні трудові відносини, інклюзивне лідерство. Це така система управління, коли кожен за столом може бути почутим, не боїться те, що ви сказали, відчуває свою безпеку на робочому місці, може висловлюватись. І це робить компанію більш чутливою і до своїх клієнтів, за результатом, і їх показники більш ефективними. Є купа досліджень, знов-таки, чому так я впевнена кажу, от 3 тижні тому проходила навчання з інклюзивного лідерства. Та, ну, британці дуже серйозно на державному рівні вкладають в просвітництво в цих питаннях, бо просто мають потім кращі результати, показники бізнесу і державних компаній. Ну, тобто це прям такий дуже потужний напрям. Тому або компанії зрозуміють це зараз, або їм буде не так, ну, будуть зменшуватись можливості. Дуже зараз відверті йдуть конференції, пов'язані з працевлаштуванням і потенційними змінами в ринку праці. Якщо колись в Україні народжувалося, мені здається, більше 600 тисяч дітей на рік.
4: Це ще, мабуть, в радянські

0: розглядають питання привезення додаткового населення. Але що би вони не розглядали, це все одно інвестиції, да, і перебудова процесів. І сьогодні, по-чесному, так відверто, питання працевлаштування людей з інвалідністю піднімається, але воно для них не є очевидним. І тут я теж думаю, що буде певний еволюційний процес, що будуть перші компанії, які спробують це зробити і зроблять це і відчують хороший результат, а далі за ними будуть підтягуватись вже інші. Ну, але хтось зробить це перше і візьме з ринку найкраще.
1: Однозначно. От нещодавно громадське радіо презентували політику інклюзивності і рівності, на якій, зокрема, ви були присутня, і ми говорили про новинаря незрячого, який працює на стичці новин громадського радіо і який чудово справляється, вже кілька років працює, справляється зі своєю роботою, хоча, здавалось би, могли би бути такі стереотипи у громадського радіо, а як же незряча людина буде працювати на новинній стрічці. Тобто потрібно цей досвід масштабувати, показувати приклад іншим медіа, тому що в нас людей з травмами, з інвалідністю, у зв'язку з війною, в тому числі, їх буде тільки більшити, і вони мають працювати, і їм мають бути створені такі можливості, щоб ця праця була комфортною для них, цікавою, щоб відбувалась інтеграція людей в громади, а не тільки формально, як от раніше забезпечувалась квота, коли приносились трудові книжки, і начебто була людина працевлаштована з інвалідністю, і компанія закривала цю квоту. Тобто варто говорити більше про ці хороші приклади і показувати, як практично компанія може їх імплементувати. Не просто говорити про те, що давайте всі почнуть набирати людей з інвалідністю. А як їм це робити? В які сфери йти?
2: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
0: От дивись, я знову повернусь до питання мови. Ти кажеш, набирати людей з інвалідністю. Uh-huh. А компанія каже, навіщо нам люди, нам працівники треба. Uh-huh. Тому якщо ми навіть почнемо казати, запрошувати працівників з інвалідністю, ми вже змінимо ставлення. Uh-huh. Це вже перший крок. Тому що тоді в моїй уяві...
1: Не людей з інвалідністю запрошуємо, а да, працівників.
0: Да, в моїй уяві просто людина з інвалідністю все ще, оскільки ми проживаємо в такому радянському ставленні до людей з інвалідністю, це людина, яка потребує моєї уваги і підтримки. І тоді я думаю, що якщо ця людина приходить на роботу, то я маю створити умови, там, не знаю, берегти цю людину, годувати вчасно.
1: Однозначно, має бути створені умови, просто не... Та.
0: Просто інші.
1: Та, інші.
0: А з іншого боку, сьогодні ми якраз на конференції це обговорювали, якщо я до тебе як роботодавця приходжу і кажу, в тебе є потреба в маркетології, да? Ну, об'єктивна потреба. Є чудова людина, має там досвід, має хорошу практику, охоплення нормальні робить для компаній. Ось, тобі ж таки треба, да? Треба. Не зверни увагу, ця людина має повну втрату слуху, але можна писати, спілкуватись дуже-дуже нормально все це в робочому процесі. І ти кажеш, ну да, просто готовий писати.
1: Особливо зараз писати. Такі допоміжні технології з використанням штучного інтелекту, що можна, це ж не там не 50 років тому, зараз можливості штучного інтелекту, щоб фактично будь-які порушення, які є, вони можуть бути, ну, не виправлені, а може компенсовані технологіями.
0: Абсолютно. Це і про технології, і про те, що, наприклад, система для навчання сьогодні також вже адаптована, і що якщо в Радянському Союзі люди з інвалідністю це були люди, які типу віджили вже своє, треба далі просто дбати про них, то сьогодні люди з інвалідністю дійсно вчаться, здобувають професію, виходять на ринок праці, можуть навчатися і за рахунок, в тому числі, допоміжних технологій, бути на рівні з іншими, бути хорошими фахівцями, які цінні на ринку праці. Але знов-таки, все, що ми говоримо, не є очевидним. Тому якраз я думаю, що роль медіа, ну, просто показувати ці практики і поширювати цей досвід для того, щоб якомога більше людей, по суті, змінювали своє ставлення до ситуації, для того, щоб ми думали вже дійсно не про людину, а про працівника.

0: з інвалідністю, фахівця з певних питань, який приходить на роботу для того, щоб заробляти гроші, реалізовувати себе через труд, робити свій трудовий внесок, заробляти для своєї родини і так далі. Щоб ми перевели це в, увійшли в цю економічну безбар'єрність і почали спілкуватися словами, термінами, які притаманні саме ринку праці.
1: Ну, і, мабуть, наостанок запитання про те, як ми зрозуміємо, що наша країна стала безбар'єрною, що буде індикатором цього успіху?
0: Думаю, що ми це зрозуміємо по тому, що більше людей буде відчувати, що вони дійсно можуть. Що це буде не наша мрія, що безбар'єрність, коли можеш, а що це стане реальністю, коли... Діти, що народилися з певними порушеннями розвитку, будуть йти від освіти до кар'єри, і ми будемо впевнені, що вони виходять на ринок праці. Коли люди, що після інсульту будуть підніматися після активної реабілітації, знову-таки бути активними в громаді, повертатися на роботу. Тобто мені здається, що цей індикатор повертатися або бути задіяним в такої суспільно значущої економічної діяльності, це буде класним індикатором, що чим більше людей буде до цього доєднуватись, це буде показувати, що тим більше здоровим буде ставати наше суспільство.
2: Тетяна Ломакі, народниця, уповноважена президента України з питань безбар'єрності у ефірі подкасту 1325 на громадському радіо. Я нагадаю, що авторський колектив – це я, Анастасія Багаліка, Еліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». На сьогодні будемо прощатися. Слухайте, думайте, дійте.
3: 1325. Жінки. Мир. Безпека.
4: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
6: Ви слухаєте громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
5: На хвилі громадського радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: Сьогодні той самий випуск, коли ми будемо говорити про ін'єкційні препарати для схуднення. Уколи краси або уколи для менеджменту цукрового діабету другого типу, або уколи для менеджменту ваги. Усе це можна по-різному називати і, до речі, є так само не тільки уколи, а зараз ці препарати також є в пігулках. Я назву кілька таких конкретних препаратів. Це, наприклад, Мунджаро, це, наприклад, Вегові, це, наприклад, Оземпік, це, наприклад, Сексенда. Тобто це такі популярні назви препаратів, які на слуху. Сьогодні ми не будемо говорити конкретно про який препарат зараз буде ітися в гості, яка в мене вже сидить в студії, але я окреслюю спектр цих препаратів, щоб ми розуміли, про що саме буде йти мова. Отож, у цьому випуску програми «З понеділка» на Громадському радіо ми будемо обговорювати уколи для схуднення. І моя гостя – це Наталя Дев'яткова, вона вже в мене в студії на Громадському радіо. Наталю, привіт!
4: Привіт, Катю.
3: Зараз ми сидимо в студії на Хрещатик 26 в програмі «З понеділка» на Громадському радіо і збираємося обговорювати твій досвід використання ін'єкцій для менеджменту ваги. І ти, в принципі, готова ділитися своїм досвідом, і ти в своєму інстаграмі активно висвітлювала свій досвід. Однак, оскільки я активно спостерігаю за тобою в інстаграмі, то коли тобі лікар вперше озвучив гіпотезу щодо твого діагнозу, призначив ін'єкційні препарати для менеджменту рівня глюкози, в твоєму випадку це буде так коректніше сказати, ти була, я би так описала, як спустошена.
4: Так, абсолютно вірно, тому що, мені здається, для будь-кого, в принципі, хто веде здоровий спосіб життя і ще неабияк в контексті допомоги іншим людям, і коли на всіх людях все працює, а на тобі в якийсь момент це перестає працювати, і ти розумієш, що причина, мабуть, трошки в глибшому, ніж це там харчування, спорт, сон, стрес, що треба шукати якусь причину. І спустошення сталося через те, що ми з тобою дуже багато спілкуємося, і ти, в принципі, мене теж знаєш, що я маю такий задроцький підхід до свого способу життя, до
3: так,
4: того, щоб
3: правда
4: покращити стан. І коли ти робиш все не то, що на 100%, ти робиш це на 150-200%, не отримуєш результату, а потім тобі повідомляють діагноз, що в тебе можливий діабет, і це просто обрушує твоє уявлення. Ну, як так, якщо в тебе все налагоджено? Спорт має утилізувати глюкозу зайву, да, харчування має коригувати гойдалки, але цього не відбувається. Тому от саме це мене трошки засмутило, що не все залежить від нас.
3: З нами зараз на зв'язку є Діна Крилова, це лікарка-ендокринологиня доросла і дитяча, і вона є лікуючим лікарем Наталі Дев'яткової, яка нутриціологиня, хелс-коуч. І Діна є лікуючим лікарем Наталі в цій історії. Зараз ми одягаємо з Наталією навушники, щоб чути Діну. Діно, скажи, будь ласка, привіт, чи ти нас чуєш?
5: Я вас дуже добре чую, всіх вітаю в студії, онлайн, і справді сьогодні будемо ділитися тими важливими речами, які не завжди озвучуємо, тому що часто ін'єкції для схуднення пов'язують тільки з схудненням, а не розуміючи всі переваги, які може давати цей препарат деколи.
3: Дякую, Діно, одразу за твій коментар. Дуже рада тебе чути, дуже рада чути твій голос. Отож, повернемося до кейсу Наталі. І питання, яке я би хотіла уточнити, таке. Чи можеш ти поділитися, як лікарка, чому ти рекомендувала Наталі, в тому числі, ці ін'єкційні препарати для менеджменту ваги чи рівня глюкози, як це краще сказати в кейсі Наталі? Я думаю, і ти підсумуєш. Ну і ми враховуємо те, що Наталя зараз в студії і дала свою згоду на те, щоб її лікарка ділилась такою інформацією.
5: Так. Дуже важливо насправді ділитися своїми клінічними випадками і своїми особистими історіями, бо я впевнена, що вони будуть цінними для тих людей, які стикаються з цією самою історією і не знають, як правильно вчинити. І сьогодні якраз ми поділимося, я впевнена, можливо, навіть комусь допоможемо покращити здоров'я.
3: Отак.
5: Тож, безпосередньо щодо кейсу Наталії, ситуація була слідуюча, що ми не орієнтуємося на загальних, на всіх людей. Кожна людина індивідуальна. І справді, у випадку Наталії, крім справді ідеального стилю життя, і харчування, і фізичної активності, і стрес-менеджменту, і сну, були певні хронічні захворювання, які безпосередньо могли впливати на метаболічний стан. До цього метаболічного захворювання відноситься гемохроматоз, хвороба Жильбера, метаболічно асоційована хвороба печінки. І ці стани, вони погіршують метаболізм, вони погіршують вуглеводний обмін. Є чіткі підтвердження того, що гемохроматоз може негативно впливати на підшлункову залозу. Це той орган, який контролює рівень цукру в крові, виробляючи його інсулін. Також по індексу маси тіла була зафіксована надлишкова вага. Не на рівні ожиріння, але розуміючи, що ідеальний стиль життя дотриманий, все рівно є метаболічні зрушення, які призводять до зайвоваги. Це також давало розуміння, що певні метаболічні стани є також присутні. І схема, яку я призначила у вигляді Оземпіку, безпосередньо саме даного ін'єкційного препарату, який для зручності приймається раз на тиждень, вона призначена не для схуднення першочергово, а для покращення все ж таки цього метаболічного стану, які були зафіксовані в нас значення також по результатам аналізів. Те, що насторожувало, це діабетичні рівні глюкози, які були зафіксовані на тиші серця. Рівень глюкози надше підвищувався до 8-7,2, тобто на рівні діабетичного стану. Не завжди, не щоденно, але такі значення реєструвалися навіть при нормальному стилі життя, навіть при незболовживанні якихось продуктів вуглеводних, швидких вуглеводів, які безпосередньо можуть підвищувати глюкозу надше, і це ми реєстрували. Тож, чому ми підозрювали також наявність можливого діабету? Тому що показники реєструвалися діабетичними. Були проконтрольовані всі аутоімунні показники, які можуть призводити до так званого збою в імунітеті, запалення підшлункової залози імунного походження, але, на щастя, всі антитіла були в межах норми. Тобто, ми розуміємо, що це означає, що показники глюкози змінені знов ж таки через певні метаболічні стани. Чи це гемохроматоз, чи це якісь супутні метаболічні захворювання, це викликає питання, але ми маємо робити максимум з максимуму, що від нас залежить. І терапія даним препаратом ін'єкційним, вона має великий позитивний вплив на нормалізацію глюкози, це ми бачимо вже по безперервному моніторингу цукру в крові, на покращення метаболічно асоційованої хвороби печінки, це також ми відслідковуватимемо опісля пройденого курсу лікування, це покращення дислепідемії, показник холестерину. Однозначно ми знаємо ці дані, які покращують і серцево-судинні прогнози. Тобто дана терапія спрямована на не схуднення, а покращення метаболічних факторів.
3: Діно, я би хотіла таке от уточнити, коли ти там озвучувала кейс Наталі, то прозвучало гемохроматоз. І, до речі, наскільки я розумію, наскільки ми з Наталією про це раніше спілкувалися, саме гемохроматоз в випадку Наталі сприяє тому, що, наприклад, рівень глікованого гемоглобіну, ну, який найшвидше показує, є діабет, нема діабету, грубо кажучи, він її так. Випадку не показовий був. Чи вірно це?
5: Так, це вірно. Тобто аналізи, ми не завжди орієнтуємося тільки на аналізи. Ми орієнтуємось на клінічну симптоматику, на розширені панелі. І глікований гемоглобін – це цукор за 3 місяці. Це справді дуже чутливий і часто достовірний параметр для розуміння наявності предіабету, цукрового діабету. Але він може бути хибно змінений. Як хибно занижений, так і хибно завищений. І у випадку гемохроматозу він хибно змінений. Ми справді на нього не можемо орієнтуватися. І тут в поміч стають глюкоза венозна надші, фруктозамін і безперервний моніторинг цукру в крові, який розставляє нам всі точки над «і», як коливається рівень цукру в крові надші, після їжі, після стресу, після фізичної активності, після сну.
3: І саме добовий моніторинг глюкози оцей допоміг, наскільки я правильно розумію, зрозуміти, що ситуація якась не та. А я ще хотіла уточнити от з приводу синдрому Жильбера. Взагалі це вважається як такий досить безобідний синдром. Його асоціюють, як правило, ні з чим, начебто. Але чи коли ти озвучувала ситуацію Наталі, то теж прозвучав цей синдром Жильбера. Чи вірно я розумію, що сума певних факторів, наприклад, наприклад, і гемохроматоз, і синдром Жильбера, і там ще інші генетичні поламки, які ми, які Наталія там знає, бо вона знову ж таки робила генетичну панель. Вони сумуються і можуть сприяти тому, що от рівні глюкози вони ну порушуються, скажімо так.
5: Ну так ми розуміємо, що печінка це метаболічний орган. Це не тільки орган шлунково-кишкового тракту, який виробляє ферменти, які ми контролюємо по печінковим аналізам. Це також орган, який має детоксикаційну функцію, імунну, кровотворну, гормон-продукуючі, білково-продукуючі. Тобто це взагалі такий топ-орган, мені здається, в нашому організмі. Однозначно печінка, якщо вона змінено працює, назвемо це так, це безпосередньо може впливати на метаболізм. Вважаю, що у випадку Наталії є совокупність певних метаболічних станів, тобто не тільки робота печінки змінена. Я вважаю, що також є певні метаболічні порушення, які в ідеалі також потребують консультації метаболіста. Ми зараз щодо цього з'ясовуємо. Тож, якщо ми говоримо про Жильбера, це справді таке доброякісне генетичне захворювання, яке часто не прогресує, яке не призводить до якихось лікувальних тактик, частіше всього. Але також я не є гастроентерологом, я все ж таки ендокринолог, це не в моїй суперкомпетенції, але я зустрічала певні дані, що у випадку наявного Жильбера плюс незбалансованого стилю харчування, фізичної активності, там, наприклад, зловживання алкоголем, тому подібне, то запальні зміни в печінці, вони прогресують швидше, ніж у тих людей, які не мають хвороби Жильбера.
3: Діно, дуже дякую, попрошу ще трішки залишатися з нами на зв'язку. Я зараз хочу повернутися до Наталії. Ми так тільки трішки зачепили історію Наталії. Наталю, от ми почали з того, що коли ти почула про свій діагноз і про необхідність вживати ін'єкційні препарати для менеджменту рівня глюкози, назвемо зараз це так, ти була дещо спустошена. Та потім прийшов час, ти почала відверто цим ділитися в соціальних мережах, і от прийшла на ефір, на радіо, це розказуєш. Що допомогло справитись, щоб от з такого спустошення перейти до такої активної позиції?
4: Ну, насправді, це робота самосвідомістю, тому що, можливо, якби не мій спосіб життя, ці зміни почались би набагато раніше. І глюкоза зранку була би не 8, а, можливо, 20. Та, тобто, прийшло розуміння те, що, мабуть, я зараз роблю максимум, і в цьому, насправді, Діна мені теж допомогла, тому що я задавала їй питання, так, що ж сталося, чому саме я, да? От виникає даже у нас таке питання всередині, коли з нами щось стається, да? Чому саме я, чому ці перешкоди стаються саме зі мною. У мене завжди було те, що мені здавалося, що я, мабуть, роблю недостатньо. І прийшло розуміння того, що я насправді роблю максимум, який я можу робити від себе, і ми з Діною в плані лікування теж робимо максимум. Результат не може бути миттєвий. Треба терапія, треба слідкувати, треба відслідковувати глюкозу, самопочуття. Я зрозуміла, що не завжди все залежить від нас. Да, тобто межі нашого контролю, я насправді гіперконтролер, і мені складно дається, коли щось не під моєю владою. Але ще допомогли в плані цього і мої клієнти, тому що якби не ці захворювання, ну, тому що, наприклад, гемохроматоз я діагностувала, в принципі, сама в себе 4 роки тому приблизно. Якби я не ділилася цим, якби я не дослуховувалася до себе, що в мене є такі зміни, я би не змогла глибше занурюватися в ту же біохімію, в розуміння процесів, як це можна відкоригувати там способом життя, можливо, якоюсь сапламентацією. Я б не змогла допомагати людям на тому рівні, на якому я їм зараз допомагаю. І тому, можливо, ще прийшло сприйняття того, що не все в житті нам дається просто так. Та? Тобто я маю, значить, пережити цей досвід для того, щоб допомогти іншим людям. Тому що, насправді, коли я зверталася до своїх поточних лікарів, ендокринологів, ну там, в принципі, і аналізи були в межах, тобто нічого такого не було. І якби не оцей біохакерський інтерес стосовно сенсору глюкози, я би ніколи не дізналася оцю тенденцію, що в мене є ось такі проблеми.
3: І тут я так тільки додам, що коли Наталя сказала, що вона там сама собі знайшла гемохроматоз, це не мається на увазі, що вона там, не знаю, притулила кудись руку і така, о, в мене гемохроматоз. Наталя просто багато навчалась і, використовуючи знання, вона зрозуміла, яку діагностику їй варто провести, провела її, і потім цей діагноз ну підтвердили вже і лікарі. Тобто так, це так. Теж такий важливий момент. Діно, зараз хочу ще раз повернутися до тебе. Я от коли читаю, слухаю про ін'єкційні препарати для менеджменту ваги чи цукрового діабету, GLP-1 чи інкретини, да, це теж все, що описує ці препарати, то я спостерігаю такі дві крайності. Одна крайність – це те, що люди хочуть ці препарати вже зараз всі, навіть якщо треба скинути там, не знаю, ті самі 3 кілограми, щоб влізти в сукню. Інша крайність – це люди, ні, я ніколи не буду це використовувати, це слабаки так роблять, або це тільки там в Голлівуді собі зірки можуть таке дозволити. Як для мене це дві крайності, і дві вони не дуже адекватні, як на мене. А можеш поділитися, як ти бачиш цю ситуацію, і що ти взагалі про неї думаєш?
5: Ну, я з тобою абсолютно погоджуюся, тому що, на жаль, трапляється саме ця ситуація, яку ти розповіла, але я трошечки доповню другу крайність, а саме щодо боязності використання даних препаратів, коли це реально показано. Безпосередньо в моїй компетенції як лікаря-ендокринолога лікувати цукровий діабет другого типу. Ну, і першого типу також застосовується даний препарат. Тож даним пацієнтам даний препарат абсолютно обґрунтований, показаний, безпечний, ефективний, найкращий. Так, тобто наразі ті дані, які нам оновлюються щороку, а саме American Standard Care, такі рекомендації Американської діабетичної асоціації, які щороку випускає асоціація, вони в січні 2026 року вийшли, і там просто величезні розділи під кожен пункт. Серцево-судинний вплив, нефропротекція, кардіопротекція, протекція метаболічно асоційованої хвороби печінки. У кожному з цих пунктів надається перевага GLP-1. Тож цей препарат реально цим людям дуже показаний. А через те, що вони чують величезну кількість різних міфів, страшилок від тих людей, яким цей препарат не був показаний, і відповідно вони мають наслідки від використання даного препарату, не відповідно під контролем лікаря, да, використовувалася під контролем само собою або косметолога, який, на жаль, порекомендував даний препарат для схуднень. Тож ми бачимо такі історії. На жаль, вони трапляються. І тут лікарю потрібно пів консультації обґрунтовувати, налаштовувати, підтримувати, пояснювати важливість, необхідність і безпеку даного препарату саме в даного клієнта під контролем лікаря, наголошую, з врахуванням всіх протипоказань і моніторингом показників, які є важливі. Тому, да, на жаль, ці препарати в Україні до того ж можна придбати, просто зайти в аптеку, взяти без рецепту, бо хочеться скинути 5-3 кілограма до літа, або ж в ліс в сукню, яку ти дуже хотів давно. Але, на жаль, ми, думаю, з часом будемо бачити, на щастя, будемо бачити з часом тенденцію до рецептурних все ж таки препаратів і лише згідно рекомендацій лікаря. Не подруги, не косметолога, не спеціаліст, який не дотичний до вищої медичної освіти, і призначення даних препаратів безпосередньо. Ну, ось таку ситуацію ми зараз маємо.
3: Діно, я ще попрошу тебе також коротко пояснити, деякі механізми впливу і дії. От якщо ми говоримо про там схуднення, наприклад, знову ж таки, там багато механізмів по схудненню може відбуватися. І, до речі, от ще почну з іншого. Ще кілька років тому, коли ін'єкційні препарати називали препаратами для схуднення, то дехто почав говорити: "Та що ви таке говорите? Це не для схуднення, це для лікування цукрового діабету другого типу або для лікування ожиріння". І я тут, якби, знаєш, бачу таку вже певну суматоху, тому що, ну, окей, лікування ожиріння – це коректно, але, власне, лікування ожиріння відбувається як? Зниженням ваги. Та? Це один момент. Так. Але якщо ми говоримо саме про, скажімо так, контроль рівня глюкози, тому що коли ми чуємо про GLP-1, ми чуємо про вповільнення перистальтики шлунково-кишкового тракту, відповідно апетит стає нижчим, людина менше їсть, скидує вагу. Якщо ж ми говоримо от про цукровий діабет другого типу або підвищені рівні глюкози, то який тут вплив цих препаратів?
5: Це впливає безпосередньо також на роботу печінки в плані секреції глюкози. Також це тісно корелює з рівнем чутливості до інсуліну. Дані препарати покращують інсулінорезистентність. Крім того, ці препарати показали позитивний вплив на гіпоглікемію, тобто велика кількість цукрознижуючих препаратів, серйозних, ефективних, вони можуть мати сильну дію на зниження рівня цукру в крові. Даний препарат не показав, да, якісь серйозні наслідки у вигляді гіпоглікемії. Якщо ми говоримо також щодо даного препарату, ти озвучила, що цей препарат використовується для лікування цукрового діабету другого типу. Абсолютно вірно. Також для лікування ожиріння першого, другого, третього ступеню, тобто однозначно правда. А також для лікування індексу маси тіла 27 і більше. Насправді навіть деякі когорти населення, азіатські, наприклад, країни, розглядають індекс маси тіла 26 і більше. Плюс наявність певних коморбідностей, а саме наявність при діабету, або дислепідемії, або апноє сну, або метаболічно асоційованої хвороби печінки. Тобто, якщо пацієнтка має індекс маси тіла 27 і в неї є метаболічно асоційована хвороба печінки, або вона має індекс маси тіла 27 і в неї є показники холестерину змінені, так звана дислепідемія, то це також є певним фактором обґрунтування до використання даного препарату, якщо до цього були здійснені модифікаційні дії по стилю життя, і вони не дали достатньої ефективності. Ну або ж сама пацієнтка озвучує: в мене недостатньо сил. Я беруся, займаюся перший місяць, тиждень. В мене далі опускаються руки. Мене немає достатньої мотивації. Певні є розлади харчової поведінки, і тут ми маємо підходити до цього комплексно, так різносторонньо, як зі сторони модифікаційної дії стилю життя обов'язково і надалі під контролем нутриціолога, хелс-коуча, дієтолога, так спеціаліста харчування. Паралельно, в ідеалі, якщо є розлад харчової поведінки, працювати спеціалістом з харчової поведінки, і це важливо дуже. Третє – це фізична активність. І четверте – при необхідності медикаментозна терапія. Не завжди в максимальних дозах, до речі, також це важливо зауважити, бо ін'єкційні препарати мають певну титрацію. Ми спочатку використовуємо меншу дозу, потім через тиждень там іншу, можемо бути певний місяць там на одній дозі, потім інший місяць на іншій дозі. Ми можемо використовувати менші дози, якщо ми бачимо гарну результативність. Не обов'язково на максимальних дозах знаходитися.
3: Діно, дуже тобі дякую за твої відповіді. Будемо тебе відпускати. Дуже дякую, що знайшла час. Діна Крилова, ендокринологиня доросла і дитяча, була з нами на зв'язку.
5: Дякую за запрошення.
3: А вас, Наталю, прошу залишитись. Можна поправити собі волосся після навушників. Наталю, я пропоную зараз перейти до такого живого досвіду. Перший укол. Як це було?
4: Ну, насправді, з одної сторони, це було досить тривожно. Тому що я тривожна людина, але з точки зору цікавості, да, мені теж було це досить таке дослідження себе, тому що знову читала в багатьох джерелах, які можуть бути побічні ефекти, як може це все відбуватися. І насправді перший укол, я до нього підготувалася, я звільнила цей день. Тобто я розуміла, що в мене не має бути ніякого фізичного навантаження, максимально я маю відпочивати, що досить рідко відбувається, тому в мене тепер неділя став такий день відпочинку завдяки саме уколом. От.
3: А для чого? Ну, це не всім очевидно, і мені насправді теж, мабуть. Тобто, що таке після уколу, що ти маєш відпочивати?
4: Ну, бувають такі побічні ефекти, те, що я спілкувалася зі своїми клієнтами, і у нас є такий спільний чатик, ті, хто використовують уколи, тому може бути запаморочення, може бути нудота, слабкість. Ну, тобто у кожної людини індивідуальна може бути реакція на цей препарат. І то, що було в мене після першого уколу, це так, рівень енергії був значно менший. Було прям дуже складно перші дні навіть тренуватися. Я взагалі без тренувань не живу. 5 днів на тиждень підряд в мене є тренування, і мені було важко робити навіть базові якісь вправи.
3: І я тут зазначу, що Наталя займається силовими вправами, займається в тренажерному залі з вагою.
4: Так, так, дякую, Катю. Але найбільше, що мене, в принципі, налякало, це те, що була нудота. І наступний ранок після першого уколу я не могла гортати навіть стрічку Інстаграм. Якщо мені попадався якийсь рецепт там з солодким або там смажений стейк, мене починало просто дуже сильно нудити. І ну, це така була незвична. Ну, я розумію, що це препарат, да, але в організмі ну, це ненормально. Ну, тому що ти, коли себе гарно почуваєш, в тебе таких ефектів немає.
3: А я пам'ятаю, ти розказувала, ти навіть в супермаркеті йшла, так, і там так. Запахла солодка випічка, і теж від цього почало так підмучувати.
4: Так, я проходила відділ там, де кондитерка стоїть, де випічка, і мені прийшлося ну, реально затуляти носа для того, щоб не дихати і затримувати дихання, тому що дуже сильно підступала нудота. В мене, звісно, не було ніяких подальших ефектів, була тільки нудота, але я знаю, що у деяких дівчат в перші дні може бути навіть блювота.
3: Чи змінила ти якось харчування після того, як почала використовувати ін'єкції?
4: Зміни в мене відбулися тільки в тому, що після першого і другого уколу мені не хотілося їсти. Тобто я прям примусово себе заставляла харчуватися. В плані наповненості це, в принципі, ніяк не змінилося. Білки, жири, вуглеводи, підрахунок рахунок калорій я тут в даному контексті використовувала для того, щоб зрозуміти, що я добираю ту кількість калорій, яку мені треба зробити. Але на початку це було дуже складно. Якщо моя загальна калорійність з невеликим дефіцитом, вона в основному там 1700-1800, то тут мені ледве виходило доїдати 1500 калорій. І мені приходилося дробити харчування, тобто робити, можливо, навіть 4-разове, 5-разове харчування, їла невеликими порціями для того, щоб себе нормально почувати і при тому паралельно там працювати і виконувати там роботу і фізичні вправи.
3: Можеш, будь ласка, поділитися, скільки в тебе грам жиру в середньому на день? Ну, чи точно, чи кожен день?
4: В середньому я рахую 1 грам на кілограм своєї ваги. Коли я починала, у мене вага була 64 грами. Ну, зараз в середньому це десь до 60 грамів жиру.
3: Це небагато жиру, скажу я так. Тобто, середньостатистична людина, яка не рахує калорії, білки, жири, вуглеводи, як правило, з'їдає трохи більше. Коли ми читаємо про рекомендації, що до харчування на GLP-1, на інкретинах, то є великий акцент на тому, що треба лімітувати жирну їжу. Ну, по-перше, жирна їжа найбільш щільна на калорії. В одному грамі жиру 9 калорій, а в одному грамі білка чи в одному грамі вуглеводів 4 калорії, та? Тобто це вже таке. Але також жирна їжа, вона буде довше стояти в шлунку, і це може тільки посилювати, ну, оці такі неприємні симптоми, наприклад, як нудота. Чи ти по кількості жирів відчула якусь потребу щось змінити в себе? Як от твої стосунки стали з жирами?
4: Ну, в принципі, мабуть, все-таки в мене це зменшення калорійності на перших 2 тижнях, воно в мене відбулося за рахунок вуглеводів, не за рахунок жирів. Але не дивлячись на те, що відвертало там від, от коли там бачиш стейк, мені більше хотілося їсти риби і, наприклад, жирної риби. Тобто на сніданок я все одно могла спокійно з'їсти яєчню і невелику кількість там червоної риби. От чого мені дійсно хотілося їсти. Плюс переваги такі, що от прям хотілося їсти легку їжу.
3: Я, звісно, що таке легка їжа? Я ніколи цього не розуміла.
4: Ну, я в цьому контексті, да, в плані білка, не шматок м'яса з'їсти, mm-hmm. да, мені хотілося там якийсь йогурт з'їсти, знову з невеликою кількістю жиру, там 1-3% жирності, і в цьому, звісно, зараз там рятують, що є вибір протеїнових йогуртів, щоб добрати норму білка свою теж. І, ну, для мене це легкий прийом їжі. Якщо з'їсти, наприклад, протеїновий йогурт з хлібцем і там з ягодами, ну, це може бути такий перекус, який і заповнить і калорійність, і при тому баланс білків, жирів, вуглеводів він також збереже.
3: Ну, і це дійсно, це можна назвати легким прийомом їжі, тому що йогурт, наприклад, збагачений протеїном, чи ми такий вже купили, чи ми досипали протеїн до того йогурту, він, в принципі, швидше пройде по нашому шлунково-кишковому тракті, ніж це буде шматок м'яса, навіть який ми там гарно пожували. Тобто це дійсно так справедливо сказати. Наталю, хотіла ще уточнити таке. Я пригадую, ти якось, ну, в інстаграмі ти висвітлювала свій шлях першого місяця вживання ін'єкційних препаратів, і ти розказувала таку історію, що ти йшла з цими препаратами в руках, і тобі наче то чи соромно стало, чи що, чи то перед собою, чи то перед кимось, а що хто подумає, щось таке було. Чому?
4: Так, така ситуація дійсно була. Так, як в принципі час від часу є в терапії з психологом, то оця саморефлексія, вона час від часу відбувається. І забираючи препарат з пошти, я йду на вулиці, в мене, ну, не було пакетика, якось я там в рюкзак не поклала. Йду на вулиці і розумію, що багато людей знають цей препарат, і вони подивляться на мене і скажуть: значить, не змогла, типу, сама схуднути, і тепер використовуєш препарат. І це ще додатково мені навіє досвід моїх клієнтів, тому що дуже багато людей, які так само, як я, фокусуються на здоровому способі життя, харчування, тренування, працюють зі сном, зі стресом, але ефекту схуднення немає. І тоді виясняється, що є певні проблеми зі здоров'ям, і як от Діна пояснила, да, ми використовуємо ін'єкційні препарати стосовно там контролю глюкози, там інсулінорезистентності. А є та перша група, як ти кажеш, яким треба скинути там 3-2 кілограми, які про легке схуднення, грубо кажучи. Да. От люди не хочуть коригувати свій спосіб життя, їм простіше зробити укол і скинути, влізти там в свою улюблену сукню. І тому, коли в тебе є проблеми зі здоров'ям, коли ти вкладаєшся на 200% свій спосіб життя. Звісно, це там наші психологічні проблеми в голові, коли ми там нам важливо, що думають люди оточуючі. Але насправді це дуже часто зустрічається серед людей, які використовують GLP-1 для лікування, не для схуднення в контексті краси, скажімо так. Та? Тобто саме для порушень проблем зі здоров'ям. І в мене є клієнти, які навіть не розповідають подругам, що їм призначені такі препарати, або ховають в холодильнику там десь на дальній поличці ін'єкції для того, щоб не бачили там рідні. І насправді, коли я стала це озвучувати, я дуже багато фідбеку отримала і від інших людей, що вони відчувають те саме.
3: Наталя, ще таке питання. А як от ти особисто ставишся до таких вчинків людей, коли беруться оці препарати для менеджменту ваги, чи то пігулки, чи то ін'єкції, і вони використовуються для краси, для візуальних цілей? Тобто немає медичних показів, але люди їх використовують. Як ти ставишся до таких вчинків?
4: Ну, тут я все-таки схильна і теж до думки Діни, тому що має бути аргументоване призначення. Тому що якщо в тебе все нормально з рівнем глюкози, якщо в тебе все нормально з індексом маси тіла, зі здоров'ям, то, можливо, спочатку треба провести менеджмент твого способу життя. Можливо, ти щось там переїдаєш, або дуже часто трапляється, недоїдаєш певної категорії продуктів. Да? Те, що і ти, я думаю, часто в практиці зустрічаєш дефіцит білку в раціоні, що теж може впливати на загалом на самопочуття і на процес схуднення. Те, що люди...
3: Наситість,
4: так. Те, що люди мало рухаються. Або, наприклад, вважають, що там кардіо може вистачити. Та, ми з тобою, звісно, адептки силових тренувань, і ми розуміємо.
3: Кардіо – це дуже важливо, але кардіо недостатньо. Так. Силові вправи – наше все.
4: Так, тому що якщо ми хочемо знову працювати з тим же схудненням. І проблема, ще теж трошки відхилюся, да, про GLP-1. Чомусь більшість людей, які хочуть оці скинути 3 кілограми, да, вони не думають про те, що в першу чергу організм буде позбуватися м'язів. Тому що це найбільш енерговитратний ресурс в нашому організмі. Втратити м'язи, якщо ми говоримо знову про жінку після 35, це ну великі ризики подальші. Твоє улюблене слово.
3: Саркопенія!
4: І подальшому це може бути і остеопороз, тому що в нас немає захисту наших кісток, а враховуючи те, що там більшість не вживає достатньої кількості вітаміну D, навіть там може забутися про профілактику, да, з'ясувати там свої рівні через аналізи адекватні вітаміну D. Тому тут я за те, що вперше все має бути обґрунтовано. Якщо ви обкоригували, да, прокоригували свій спосіб життя. У вас тут із харчуванням все супер. Ви і змінювали відсотки там білків, жирів, вуглеводів, погралися з цим. Якщо ви змінили фізичну активність, там до своїх кардіо ви додали там ще 2 силові тренування. Якщо у вас був поганий сон, ви зробили собі ідеальну гігієну сну. Якщо проблеми зі стресом, там можливо там використовували медитації, дихальні практики, робота з психологом, з психотерапевтом. Якщо у вас закриті всі ці гештальти, да, ці.
3: Але ж дивись, ти поки це все озвучуєш, це ж скільки роботи?
4: Так. Простіше зробити
3: укол. Скільки роботи? Я от думаю, я довго думаю про своє власне ставлення, як я ставлюсь до людей, які використовують суто в естетичних цілях ін'єкції. І, якщо чесно, я не маю сформованого ставлення. Тому що я з одного боку думаю так, що вживання ін'єкційних препаратів чи таблетованих, да, у вигляді там семаглутиду для корекції менеджменту ваги, вони так чи інакше заставляють тебе переглянути свої харчові звички. Тому що якщо людина раніше з'їдала, не знаю, там цілу піцу за раз, то, скоріш за все, тепер вона цього зробити не зможе, бо їй, ну, її почне нудити. Людям неприємно, коли їх нудить. Та? Тому це така історія. З іншого боку, я думаю ще про людей, які струнки, які вже мають напрацьований здоровий спосіб життя. Грубо кажучи, вони привикли їсти свою курогрудку і броколі. Але вони, ну, наприклад, зірки в Голлівуді чи в Україні. І вони хочуть підтримувати там стрункість, бути ще стрункішими, тому що від них цього в тому числі вимагає суспільство. Тобто я знаю, я можу назвати поіменно українських зірок, але не буду цього робити, які були в абсолютно нормальній вазі, але вони часто з'являлися там, ну, десь оголеними, в купальниках, на сцені, і їм писали щось в стилі «Товста, ти розтовстіла». І чи можу я після цього говорити? Я засуджую, що ця зірка вживає, скоріш за все, ін'єкційні препарати. порадити? Ні, не можу. Але для мене це якась така невирішена дилема. Я не знаю, що з цим робити, якщо чесно.
4: Ну, то знаєш, якщо ми говоримо з тобою як експерти, да, з цієї точки зору, то я свою думку озвучила. Якщо я говорю про це як людина, ну, мені все одно, що робить інша людина.
3: От, це так.
4: Тобто, якщо, звісно, до мене звертається клієнт з запитом, і в мене на супроводі є клієнти, які теж на GLP-1, і дуже важливо, щоб їм і лікарі пояснювали, який має бути їх спосіб життя. Тому що це не чарівна пігулка. Як я вже проговорила про ті ж самі м'язи. Без корекції харчування, якщо ви використовуєте цей препарат для схуднення, ви його відміняєте, потім повертаються ваші ті хибні харчові звички. Ви повертаєте вагу назад. Тобто це не те, що ви проколови і забули, повернулися до своєї піци, бургерів там і відсутності фізичної активності, у вас це буде добре. Ні. Воно все повернеться. Тобто і зараз важливо зауважити те, якщо ви використовуєте препарати GLP-1, будь ласка, дотримуйтесь збалансованого харчування, доїдайте свою калорійність, тому що більшість дівчат, які дуже сильно скидають вагу в перші тижні, місяці, через це відбувається, що ще й дуже низька калорійність раціону. Вони можуть не доїдати ту 1000 калорій навіть. Тобто, клас,
3: можливо.
4: Я не хочу їсти, значить все супер. У вас не вистачає енергії для функціонування вашого організму.
3: Так робити не можна.
4: Так не можна. І тобто, звісно, в мене було 2 тижні, коли було це складно добрати, але зараз я вже більше місяця використовую, і я добираю свою 1700-1800.

0: до препарату. І далі ви будете себе нормально почувати. Для мене дуже важливим показником теж був рівень енергії. Тобто перші 2 тижні мені навіть хотілося протягом дня поспати. Я собі дозволяю такі лайфхакерські штучки стосовно сну 20 хвилин протягом дня, і мене це потім підтримує. Тобто в подалі я цього навіть вже не використовувала, тому що рівень енергії був достатній.
1: І важливий момент, власне, для чого це все робилось? Я так бачила, що в тебе глюкоза нормалізувалась на препараті.
0: Так, зараз я на маленькому дозуванні, ще на адаптивному. І перші 3 дні взагалі глюкоза ідеальна. Що вночі, що в день. В мене немає високих піків навіть після там більш вуглеводного прийому їжі, скажімо так. Це я говорю не про солодке, а там, коли там, наприклад, хліб, гречка, каша, гречка, овочі.
1: Картопля.
0: Картоплю. Я дуже полюбляю там той же буряк, моркву, які теж можуть давати трошки більше підйом глюкози. Але цього, в принципі, не відбувалося. Єдине, що в мене таке зауваження є, зараз спека. І прямо це вже прослідковувалося не один раз. Дуже сильно глюкоза зростає, коли є зневоднення. І я думаю, що така ситуація трапляється не в мене, бо в мене теж є клієнти, які використовують сенсор глюкози, і така ситуація трапляється так само. Або це може бути підйом глюкози навіть без прийому їжі, вона може підвищуватися, або може бути там період, коли ви там, наприклад, були на спеції, да, там протягом години півтори, а потім у вас є прийом їжі, і пік глюкози буде значно вищий. І останнє моє спостереження, в мене глюкоза піднялася до 12,4, хоча я була теж їздила в авто багато часу, у мене була вода, я пила в невеликій кількості. Але все одно отакий пік піднявся, хоча був один і той же прийом їжі протягом там декілька днів, і перед цим глюкоза там вище 7 не піднімалася, в цей період там 12,4 вона була.
1: Отако. Мені дуже подобаються такі, знаєте, рекомендації про здоровий спосіб життя, бо вони наскільки прості, наскільки примітивні, але дієві, та? У вас пісочок в нирках, як кажуть, пийте водичку, це ваше головне лікування. Висока глюкоза, ну, тут одною водичкою не обійтись, звичайно ж, але теж пийте водичку. Там, застій в жовчному, да? Про нього пийте теж водичку. Часто згадують, до речі, в контексті вживання ін'єкційних препаратів для менеджменту ваги. Застій в жовчному, пийте водичку. Тобто, пийте водичку, робити силові вправи, раціонально харчуватись, це наше все. Це наш фундамент. І на завершення я скажу таке, що я до сих пір зустрічаю людей, які думають, що от ін'єкційні препарати для менеджменту ваги, вони начебто як компенсують з'їдене. Але це не так. Вони просто заставляють менше їсти і їсти по-іншому. Це не єдиний механізм. Знову ж таки, вони впливають на печінку, змінюють регулювання печінкою викиду глюкози, що теж дуже критично важливо. Та? Але не думайте, що ви, наприклад, можете з'їсти свою там цілу піцу, кольнути препарат, і він там щось компенсує. Ні. Такого не буде. І, скоріш за все, на препараті ви не зможете з'їдати таку об'ємну, багато на жири їжу. Наталю, я тобі дуже-дуже дякую за те, що поділилась досвідом. Я впевнена і я вірю в те, що коли люди діляться своїм досвідом, це завжди дуже помічне іншим людям. Це дає зрозуміти, що ми не одні, що хтось ще проходить такий досвід, це показує різні перспективи. Тому я дуже-дуже тобі дякую. Вірю, що ділитись своїм досвідом може бути і енергозатратно, і десь дійсно, ну, може, наче як соромно. Але я дуже вдячна тобі за те, що ти на це погодилась. Гостею в студії сьогодні була Наталя Дев'яткова. Вона хелс-коуч, нутриціологиня і людина, яка менеджерить, в тому числі разом з лікарями, свій доволі непростий, я би сказала, досить рідкісний кейс, тому що глікований гемоглобін як показник, це важливий показник, і для більшості населення він буде об'єктивно відображати картину по рівню глюкози, наприклад, це важливо розуміти. Але в випадку Наталі так не сталося, це такий казуїстичний приклад, можна так сказати, але це теж важливо розуміти всі ці нюанси. Це була програма «З понеділка». Я, Катя Мацюпа, хелс-коуч, ведуча цієї програми. Наприкінці закликаю вас підписатись на канал «З понеділка», якщо ви ще цього не зробили. Для мене це дуже важливо. Ставити лайки, вподобайки, поширювати це відео тим, кому воно може бути корисним і цікавим. Я впевнена, що в наш час таких людей на цю тему точно дуже багато. Наприкінці тільки скажу: слухайте, думайте, дійте.
2: «З понеділка» на Громадському радіо. Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє, українське.

0: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
1: Їжа для мозку. На що наш організм витрачає енергію? Написала нутриціологиня Євгенія Лошкарьова. Начитала журналістка, культурна менеджерка, редакторка інтерв'ю у The Ukrainians Media Богдана Неборак. У цьому подкасті поговоримо, на що наш організм витрачає енергію і чому деякі дієти погано працюють. А ще, скільки треба їсти вагітним і як дізнатися оптимальну кількість калорій для себе. Спойлер – це дуже непросто. Зустріч товариства з вивчення ожиріння 2007 року у Новому Орлеані видалась спекотною. Ще б пак, адже британський дослідник з промовистим прізвищем Джон Спікмен розкритикував теорію економного генотипу. Вона встигла стати класичною в еволюційній біології з моменту своєї появи у 60-х роках і цілком логічно пояснювала, чому темпи ожиріння серед людської популяції зростають. Її творець Джеймс Ніл вважав, що у голодні часи краще виживали ті наші предки, які легше запасали жир і повільніше його втрачали. З еволюційної точки зору такий генотип давав більше шансів вижити у період голоду. Тож, згодом економних особин ставало дедалі більше. Тому і у сучасному суспільстві так швидко поширюється ожиріння. Адже еволюційно ми схильні запасати жир на чорний день. Джон Спікмен вказав на низку суттєвих недоліків цієї теорії. Періоди тривалого голоду траплялися не так часто, мали недостатню тривалість та недостатню смертність, аби вплинути на відбір генів. Крім цього, немає доказів, що товстіші люди краще переносили голод, адже насамперед гинули особи молодого та похилого віку. А ще спостереження за сучасними племенами, які займаються полюванням та збиральництвом, не виявили, що вони посилено набирають жир у проміжки часу між періодами голоду. На противагу теорії економного генотипу, біолог запропонував теорію дрейфувального генотипу. Тобто зміни у генах, завдяки яким ми стали легше накопичувати жир, пов'язані не з можливістю робити запаси на чорний день, а з тим, що на рівні популяції людство перестали загрожувати хижаки. На цю думку дослідника наштовхнуло вивчення механізмів регуляції маси тіла польових мишей. Виявилося, що існують як механізми, що дозволяють підтримувати достатній рівень жиру в організмі, щоб мати запас енергії на випадок тривалого дефіциту їжі, так і механізми, які контролюють верхній рівень накопичення жиру. Адже з надлишковою жировою масою тварина має набагато більші ризики стати здобиччю хижака. Австралопітеки перебували в постійній небезпеці через хижаків, тому, ймовірно, мали схожі механізми регуляції маси тіла. А от представники людини прямоходячої вже володіли вогнем і мали зброю. Це дозволяло їм більш-менш ефективно захищатися від хижаків. Тому необхідність у контролі верхньої межі вмісту жирів в організмі втратила практичне значення для виживання. Як наслідок, відбувся дрейф відповідних генів, і верхня межа рівня жиру в організмі почала розпливатися. Але хоч там як, ніхто не сперечається, що накопичення жиру і, як наслідок, ожиріння є способом запасати енергію. А от на що ті запаси зрештою можна витратити? Економіка організму. Усі енерговитрати за добу припадають на три компоненти: основний обмін, специфічна динамічна дія їжі та фізична активність. Основний обмін недарма має таку назву, адже це витрати на підтримання життєдіяльності. Навіть якщо ми лежимо і нічого не робимо, наші органи все одно працюють. Серце б'ється, легені дихають, нирки фільтрують кров, печінка виконує свої численні функції тощо. Найбільше енергії потребують тканини серця та нирок – 440 кілокалорій на кілограм на добу. Проте важать ці органи лише 300 грамів, на прикладі чоловіка вагою 70 кілограмів. Тому витрачають лише 8-9% енергії основного обміну. Найбільше споживають енергії печінка – 21%, мозок – 20% та м'язи – 22%. М'язи, навіть якщо ми не рухаємося, все одно вимагають енергії на своє утримання. І хоча це наче небагато – 13 кілокалорій на кілограм м'язової тканини, але вони беруть кількістю. У стандартного чоловіка вагою 70 кілограмів їхня вага становить 28 кілограмів, тому виходить суттєво. Більша м'язова маса та маса маса органів – одна з головних причин того, чому у чоловіків основний обмін зазвичай більший, ніж у жінок. Жирова тканина, яку в останні десятиліття відносять до органів ендокринної системи, адже жирові клітини, адипоцити синтезують гормони та інші біологічно активні речовини, теж споживає енергію у стані спокою. Небагато порівняно з іншими – 4,5 кілокалорії на кілограм. Проте й маса жирової тканини зазвичай більша, ніж маса внутрішніх органів. В середньому енерговитрати жирової тканини становлять 4-5% від основного обміну. Отримувати життєво важливі сервіси 24/7 у режимі нон-стоп – дороге задоволення. Тому у стандартної малоактивної людини на основний обмін припадає 60-80% від усіх добових енерговитрат. На прикладі того самого чоловіка з масою тіла 70 кілограмів. 1680 кілокалорій на добу йдуть на основний обмін при добових енерговитратах 2400-2800 калорій. Основний обмін не є сталою величиною для конкретної людини. Він може як збільшуватися, так і зменшуватися залежно від умов. На його величину впливають як коливання маси тіла й окремих його компонентів – м'язи, жирова тканина, органи, так і функціональні зміни. Зокрема, ті, що викликані коливанням рівнів гормонів щитоподібної залози та наднирників. У жінок наприкінці менструального циклу основний обмін збільшується на 100-300 кілокалорій на добу. До речі, це одна із причин підвищення апетиту у цей період. А от під час вагітності – навпаки, основний обмін дещо уповільнюється на ранніх термінах. Природа діє за принципом «найкраще дітям». Лише на другому-третьому триместрі основний обмін зростає. В останньому триместрі на 300 кілокалорій на добу в середньому. Таку кількість енергії містить 45 грамів волоських горіхів або ж невеликий шматок піци. Тому рекомендація під час вагітності їсти за двох не має під собою наукового підґрунтя. Впливає на основний обмін і температура тіла і довкілля. Підвищення температури тіла на 1 градус Цельсія супроводжується зростанням основного обміну на 13-15%. А от щодо температури довкола, то мінімальні значення основного обміну спостерігаються за температури 26 градусів Цельсія. Підвищення або зниження температури призводить до зростання інтенсивності метаболічних процесів. Основний обмін зменшується під час тривалого голодування. Організм вмикає режим виживання і починає економити енергію. Тому дієти із занадто низькою калорійністю, нижче за основний обмін, призводять до уповільнення основного обміну та не є ефективними у довгостроковій перспективі. Також основний обмін зменшується з віком. Це пов'язують як зі зменшенням м'язової маси, так і зі зменшенням маси мозку. Адже він витрачає у 18,5 раз більше енергії на одиницю маси, ніж м'язи у стані спокою. Дізнатися точні цифри свого основного обміну без спеціальних досліджень важко. Численні таблиці його визначення на основі даних про зріст, масу тіла, вік та стать містять лише усереднені нормативні дані. Більш точні значення можна отримати на підставі даних про склад тіла, зокрема кількості безжирової, кістки, органи, м'язи та жирової маси тіла. Більшість приладів для визначення складу тіла мають опцію автоматичного розрахунку основного обміну на основі цих параметрів. Проте ці значення також не дуже точні, бо не враховують функціональні особливості, які можуть вплинути на основний обмін, зокрема коливання гормонів або генетичні особливості. Наразі одним із найточніших методів є непряма калориметрія. Тоді основний обмін обчислюють на підставі даних про споживання кисню у стані спокою. Для цього людина має 15-30 хвилин полежати у розслабленому стані і дихати у спеціальну маску, яка під'єднана до газоаналізатора. Існує і пряма калориметрія, коли у спеціальній камері фіксують виділення тепла тілом людини. Проте через складність проведення таких досліджень у практиці таке обладнання є лише у декількох дослідницьких центрах у світі. Це треба перетравити. Наступна стаття витрат має складну назву – специфічна динамічна дія їжі. Ці витрати йдуть на перетравлення та засвоєння їжі і залежать від кількості спожитої їжі, але також від її якісного складу. Найбільше енергії потребують білки – до 40% від власної калорійності, вуглеводи – 5-10%, а жири найменше – 3-5%. Це пов'язано із тим, що далі з амінокислот синтезуються білки нашого організму. Частина вуглеводів іде на синтез глікогену, а жир у клітинах накопичується без суттєвих енерговитрат. А от продуктів з так званою від'ємною калорійністю – це коли буцімто на перетравлення продукту треба більше енергії, ніж він містить у собі, не існує. Загалом, при змішаному харчуванні на специфічну динамічну дію їжі припадає 6-10% від добових енерговитрат. До сьомого поту. Отже, органи працюють, їжа перетравлюється, тепер настав час і розім'ятися. Остання стаття витрат припадає на фізичну активність. Вона може бути як пов'язаною з вправами, так і побутовою. Виділяють також спонтанну фізичну активність. Це коли людина буквально не може всидіти на місці та ходить колами по кімнаті, дригає кінцівками або крутиться на стільці. Кількість кілокалорій, які можна витратити під час фізичної активності, залежить від її інтенсивності та маси тіла того, хто її виконує. Це за своєю суттю чиста фізика. Що більша маса об'єкта, то більше енергії треба докласти для його переміщення. За умови однакових вихідних умов, людина вагою 50 кг за годину бігу зі швидкістю понад 6 км за годину витрачає 300 кілокалорій, а людина вагою 80 кг вже 480 кілокалорій. Але й після завершення тренування організм може спалювати більше калорій, ніж у стані спокою. Як після силових, так і після тренувань на витривалість, основний обмін може бути підвищеним до 48 годин після завершення тренування. Вчені пов'язують такий ефект з підвищенням активності симпатичної нервової системи та посиленням білкового обміну. Втім, певні фактори можуть стимулювати так званий адаптивний термогенез. Це коли у відповідь на певний подразник відбуваються зміни у виділенні тепла, підвищення або зниження. А отже, і у витраті калорій. Тимчасове посилення термогенезу, виділення тепла, може тривати від декількох годин до декількох діб. Викликати його можуть зміни температури навколишнього середовища, стрес, прийом певних медикаментів тощо. Нідерландський дослідник Сандер Віджерс з колегами дійшов висновків, що індивідуальні відмінності у адаптивному термогенезі можуть суттєво сприяти надлишковій вазі та ожирінню. Отже, енергію, яку ми отримуємо із їжі, наше тіло використовує на підтримання життєдіяльності, перетравлення їжі та фізичну активність. А якщо ви не професійний спортсмен, то найбільшу кількість енергії ваш організм витрачає якраз на підтримання процесів життєдіяльності. З віком кількість енергії знижується, тому адекватні фізичні навантаження не тільки допомагають витрачати зайві калорії, але й допомагають запобігти віковій втраті м'язової маси та уповільненню обміну. Дякуємо, що послухали цей подкаст. Допоможіть команді Куншту розвивати наукову журналістику в Україні. Долучайтеся до спільноти друзів Куншт і отримуйте ексклюзивний контент та інші бонуси. Посилання на разовий донат і оформлення підписки шукайте в описі до подкасту. Почуємось!
0: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Ви слухаєте громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
3: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.
4: Як ішов я у півночі понад тихою водою,

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
3: Привіт усім, я Анна, бісексуальна жінка з діагностованим розладом дефіциту уваги.
4: Привіт, Анна, в сестринстві нейровідмінних квірів.
5: В нашому сестринстві і люди на аутистичному спектрі. Це я ховаюсь від Дональда Трампа.
6: До речі, я гадаю, можу сказати, що є певні групи людей, які не роблять щеплення і не приймають жодних пігулок. І от в них немає аутизму. В них немає аутизму. Це правильне твердження, до речі? Бачите, Бобі хоче бути дуже обережним у тому, що каже, і правильно робить. А я не такий обережний в тому, що кажу.
3: Лікар і ютубер доктор Майк, якого називають російсько-американським, хоча він народився в Україні, назвав своє відео, де розвінчує треш, який нагородив американський президент, найбільшою антинауковою конференцією.
6: Це ґрунтується на тому, як я відчуваю.
7: Наукові конференції не мають бути про те, що ти відчуваєш. Це навіть не про те, що відчувають експерти. Це про те, що показують докази і наскільки переконливі ці докази.
6: Я не лікар, але висловлюю свою думку.
3: Пам'ятаєте цю прекрасну вікігру? За скільки кліків з рандомної статті у Вікіпедії ти опинишся на статті про Гітлера? Чемпіони з вікіпедійних гонок здатні зробити це за 3 кліка. Так само, я думаю, можна бавитися у за скільки відео в Тіктоку чи Інсті ти догортаєш до відео про ADHD, РДУХ, розлад дефіциту уваги та гіперактивності, чи про РАС, розлад аутистичного спектру.
8: Я ще раз почую про те, що РДУХ – це сила. Я розшибу кабіну тим, хто це говорить.
3: Ано, алло, це ж проєкт про ЛГБТІК. До чого тут нейровідмінність?
8: Ти що, натякаєш, що ЛГБТІК – люди інакші?
3: Особливі? Дивні? Якщо ви раніше підписались на наш канал, то маєте знати відповідь на це страшне питання. А якщо натрапили в стрічці щойно, пристібайте ремені. Полетіли разом з «Хтось когось любить» розбиратися, то як же пов'язані квірність з нейровідмінністю? І на що про це взагалі говорити? Про асексуальність Вільха розповідав, що його небажання тактильної взаємодії – частина сенсорної чутливості, однієї з нейровідмінних особливостей людей на аутистичному спектрі.
9: Я дуже не люблю фізичний контакт зайвий раз, тому що в мене дуже специфічні требування. Якщо мене торкатися, то я не люблю легких доторків, мене від них просто… І мені легше людям сказати, я не люблю фізичний контакт взагалі, ніж пояснювати всі ці особливості, як мені потрібно, щоб було нормально. І да, коли тобі не цікавий звичайний фізичний контакт, зайвий раз оці обійми, а романтичні стосунки, секс – це взагалі типу фізичність. Я не люблю торкатися інших людей, я не люблю, коли мене торкаються. Звісно, мені це все не цікаво, воно напряму насправді впливає, прям, вообще. Але забавно, що про свій аутизм я дізнався набагато пізніше, ніж я себе почав ідентифікувати як асексуальну людину.
3: Вау.
9: Мені діагностували тільки вже в дорослому віці. Напевно, рік-два тому назад.
3: Було полегшення? Було відчуття, фух, окей, I'm окей. Я не вмію жити, а от мені просто складно в цьому.
9: Це дуже пояснює, тому що там про свій дух я знав дуже давно, ще там з 20 років. І це було дуже легко діагностувати. А з аутизмом складніше, тому що, по-перше, маскінг, особливо жіночий, коли в тебе соціалізація, да? Є ціла купа своїх проблем. Воно дуже сильно полегшило розуміння себе, наприклад, да, це і пояснює, і чому мені не цікаві стосунки, і чому мені не цікаві сексуальні будь-які штуки. І мої приколи з гендером, що я такий, я люблю жартувати, що коли потрібно було все ці штуки вибирати, я на все сказав Ні, дякую.
3: No. Я сконструюю сам, як захочу.
9: Да. У мене буде все своє, як мені більше подобається.
3: Усе своє, як мені більше подобається. Тож, що таке? Це ваше нейрорізноманіття. Професор та доктор наук Мет Лернер розповідає для журналу Wired, що найперше – нейровідмінність, нейрорізноманіття, neurodivergency – це не діагноз, а парасольковий термін.
7: Нейровідмінності немає в сучасному довіднику діагностичних критеріїв DSM. Це позначення, яке виникло у спільноті з метою описати цілий набір відмінних рис, варіантів або сприйняття світу, або взаємодії з ним. Особливостей буття у цьому світі. Буквально різноманіття способів того, як працює мозок. Звідси частинка нейро. Способів відмінних від так званої норми. Тобто таких, що можуть ускладнювати контакт, відчуття приналежності до решти соціуму.
3: За новоствореною традицією, час дисклеймерів. Дисклеймер перший. Я не фахівчиня з ментального здоров'я. Цей епізод як завжди у хтось когось любить, ілюстрація досвідів живих і справжніх людей. Дисклеймер другий. Ми з командою Громадського радіо не толеруємо обрати.

0: Рази, мову ненависті чи погрози в коментарях. Будьте чуйними одні до одних. ЛГБТ-люди часто почуваються чужими, іншованими в гетеронормативному світі. Відчуження та вічні сумніви, чи вийде функціонувати у суспільстві без того, щоб бути нормальною, бути як всі, досвід і нейровідмінних людей. З психологесою Катерою я теж знайомила вас у випуску про асексуальність. Історію її стосунків з тілесністю слухайте в попередньому епізоді.
1: Це одне з самих фундаментальних знань про себе, які я отримала. Це стосується організації життя. Тобто це специфічна річ. Оце, не знаю, вставати в 6 ранку, там, постійно працювати. Я не можу постійно працювати. Точніше, я постійно, я працюю постійно, але це в інакшій формі, ніж це зазвичай. От, і я спеціально, ще не знаючи про нейровідмінність, я підлаштовувала своє життя, я шукала чим якісь види зайнятості, щоб я могла не працювати там за звичним графіком або не знаходитися десь в колі людей постійно. Для мене це абсолютно overwhelming, бо я по-іншому просто не могла. У мене траплялися істерики, я не їла я не їм м'ясо з 2 років. Тому що я довго думала, що це мене вкрали інопланетяни, сказали, не їж м'ясо чи щось таке. Потім виявився аутизм. Я нормально ставлюся до слова діагностування. Нейровідмінність, я не вважаю, що це діагноз в класичному сенсі. В принципі, чим більше я досліджую, я не можу, я розумію теж, що це спектр, і я не можу сказати, яка людина не нейровідмінна від іншої людини. От, і хто такі нейротипові люди?
0: Чи вони існують?
1: Чи вони існують, це правда, я не знаю. Мені здається, що це завели в моду нейротиповісті чоловіки-аутісти, які нормально отак от годинами сидіть.
0: І вони свою практику зробили загальною нормою, так?
1: Так. Ну, реально, в нас нейротиповість, вона дуже по-чоловічому типу. Вважається, через те, що у жінок є цикл, ми не можемо так от функціонувати просто без вигорань, без якихось депресій. Нам потрібно підлаштовуватися під цикл, як мінімум. Я знаю, моя історія почалася там десь в 16 років, коли я прочитала про біполярний розлад, але мене туди ніхто не відповів. Я навіть батькам не казала, вони би сказали, ти що псих, типу, хоча в мене були істерики постійні, я завжди прогулювала школу, тому що я не могла, от я реально зрозуміла, що не те, що я там, в мене є всі там шкільні знання, які потрібні, але я їх брала в тому форматі, який мені був окей. Типу, я там отримувала постійно наганяї від класних там керівників, директорів, да. Мені казали, що ти не приходиш, або о, сонечко ясне прийшло до нас. Не можу сказати, що я добре вчилася, типу, в оцінках, тому що за те, що ти прогулюєш там півроку і приходиш на екзамен, тобі ставлять половину цього екзамена, наприклад. Через, я думаю, мій характер і особливості для мене було важливіше переламати інших під себе, ніж себе під інших. От, в деяких випадках, так, я, от, коли мені було трошки за 18, я почала переживати через те, що я відрізняюся від якихось людей. Ну, ладно, я раніше почала переживати, звичайно. В підлітковому віці це було ще про те, що, а може, я сама нормісна на світі? Може, я взагалі не унікальна і все таке. От, а потім це в мене дуже було прилаштування до людей. В якийсь момент я думала, що це межовий. Зараз я думаю, що межовий – це мізогінний діагноз для жінок на спектрі, які гіперфікснулися на темі романтики, тому що вона всюди пропагандується.
0: Вриваюсь до вас з іншого часопростору, аби передати послання від Катрі. Психологеса не каже, що симптомів межового розладу не існує. І, звісно ж, не каже про те, що людина, якій поставили такий діагноз, не має сприйматися всерйоз або отримувати лікування. Але пропонує подивитися на межовий розлад з точки зору нейровідмінності. Тоді і терапія може бути більш зрозумілою. Загалом зараз в сферах ментального здоров'я все більше звертають увагу на те, що різноманітні психічні стани проростають із нейровідмінності, на яку не звертають увагу. Тому важливо це враховувати. як для лікування психіки, так і організму в цілому. Катря каже, що навіть якщо ви не діагностовані, але підозрюєте симптоми у себе, ви можете спробувати подивитися на свої інші стани через призму нейровідмінності. Іноді це дуже сильно змінює підхід. А я зі свого боку ще раз наголошу, що у цьому випуску ми говоримо про перетин нейрорізноманіття та квір-різноманіття. Бо в обох виходках йдеться про ламання очікувань або вихід за норму. Але ми ніяким чином не стверджуємо, що всі ЛГБТ-люди квірові. Ну все, поїхали далі.
1: Романтики стосунків. Я була дуже така прилипша до свого бувшого мужа. Я намагалася там влізти в патерни там поведінки його, його сім'ї. Вона мені здавалася прям супер-мега ідеальною, як має бути сім'я. Я почала підлаштовувати себе під це, пішла на роботу в офіс, впала в депресію. Потім ще раз якось пішла на роботу в офіс. Тоді в мене було таке супервигорання, що я пролежала реально півроку, просто проспала. Не розуміла, як з цього вибратися. Потім подумала, що може мені просто треба поспати, поки я можу. Потім проснулася і розвелась.
0: Катря має академічну психологічну освіту і працює психотерапевткою. Сама багато досліджує, тому тут ви почули кілька її гіпотез. Для мене важливо підмітити те, що аутизм та радух – спектри. Так само, як сексуальна орієнтація і гендерна ідентичність. А також те, що neurodivergency українською найчастіше перекладають як нейровідмінність. Бо начебто йдеться про відмінну від унормованої суспільством взаємодію зі світом. Нейровідмінний мозок працює інакше, ніж. Водночас neurodivergency можна перекласти і як нейрорізноманіття. Тоді це підкреслює, що ці відмінності є частиною нормального спектру людського досвіду, а не хворобами, які потребують виправлення. Тут важливо наголосити, що спектр означає різну інтенсивність проявів тих чи інших особливостей, а отже і різний рівень дисфункційності людини у системі, яка цього не враховує. Хтось потребує значної корекції свого стану і поведінки, аби просто виживати. І я наголошую на цьому, аби подальше вживання слова нейрорізноманіття поруч з нейровідмінністю не знецінювало і не стирало складність різних досвідів. А хочу його вживати, тому що це один з місточків, який веде нас до перетинів з квірністю. Бо ЛГБТ-к – це теж про визнання різноманіття. Ще одна наша героїня – Вікторія. Вона квір. З діагностованим редугом та підозрою на аутизм. Викладає англійську, досліджує перетин квірності і нейрорізноманіття. Виступає з лекціями про це, пише поезію.
2: У мене діагностований редуг, і в мене ще не діагностований аутизм, тому що аутизм дорослих в Україні або дуже дорого, або дуже складно діагностувати на бумажечки. Але щодо того, що мені могли сказати там терапевти, або могли сказати інші люди, які теж займаються питаннями нервідмінності, і те, що я сама можу про себе сказати, я це називаю підозра на аутизм.
0: Ось ми і підходимо до першої ілюстрації різності досвідів нейрорізноманіття. Катря, як приклад прояву рдух в своєму дитинстві і підлітстві, наводила складнощі з навчанням. У Вікторії протилежна історія.
2: Як це було в дитинстві і як це було тоді, коли ще, мені здається, там в 2005 році, коли мені було 5 років і ніхто ще не знав там того, що, в принципі, у людей це може бути і проявлятись по-різному. Я взагалі, якщо чесно, не думаю, що в мене був момент, коли я себе відчувала якось не так. По простій причині я не помічала. Тобто, типу, це також є симптоматикою нервідмінності в цьому випадку, тому що мені здається, я просто не помічала, що хтось може сприймати мене не так, або там, типу, якісь там діти можуть не соціалізувати зі мною. Мені було все одно, в мене там були свої якісь інтереси, в мене був свій фокус, в мене були свої іграшки. Щодо симптоматики, яку я розумію зараз, елементарно той фактаж, що в дитинстві я навчилася писати елементарні там якісь закарлючки, коли мені був один рік. Потім там, типу, перед садочком мама там вчила мене читати, писати повноцінні слова. Тобто я там, грубо кажучи, там в 2-3 роки прийшла в садочок, і мені сказали їй нічого робити в цій групі. І я там, типу, весь час в садочку провела саме в дорослій групі. І це теж не ок. Моїй мамі, звісно, це подобалось, що в неї дитина
3: особлива.
2: Дуже... Особлива, дуже розумна, але це не окей, тому що в мене, типу, ну, технічно у дитини формуються. Одні частини мозку набагато швидше, ніж інші, але це організм завжди працює в балансі. І якісь частини, в моєму випадку, тому що, типу, це нервовідмінність, там нервова система, або там, типу, якісь реакції тіла і нейрони, вони формуються повільніше. Тобто, типу, той факт, що десь там дитина зловила гіперфокус і навчилась писати там якісь закарлючки в один рік, буде йти мінусом в балансі, тому що організм це все ще організм. Типу, нервовідмінність це не суперсила, яку іноді люблять називати, і це дуже негарна назва. І щодо можливих симптоматик також, це от той фактаж, не помічати оці соціальні якісь натяки, не розуміти натяки в цілому, в дитинстві дуже погано розуміла жарти, тобто я не розуміла, чому там всім смішно, а мені не смішно. Причому це не було образливо, це було щось типу, ну мені не смішно, окей. Типу, це все. І в мене є дуже смішна історія, я не знаю, що зможу смішно розказати, але в мене є дві фотографії, коли у нас був випускний з дитячого садочку. Це був Новий рік, типу цей утренік на Новий рік і все таке. В мене є дві потрясаючі фотографії. Перша, де я сиджу серед інших дітей і ридаю. І друга фотографія, де я сиджу на колінках у Діда Мороза і ридаю. Контекст. Був в тому, що... Логічно, що на таких утренніках вони влаштовують оцього Діда Мороза як сюрприз. І перед тим, як він виходив, вони казали дітям кликати Діда Мороза. І я сиділа, оця там, типу, п'ятирічна чи там якась Віка, і така, навіщо? Навіщо нам його кликати? Що відбувається? Типу, я взагалі не розуміла, типу, я не розуміла цього натяку, я не розуміла, типу, логічних пов'язаних штук. І через те, що нас змушували кричати «Дід Мороз, за якої причини?» Типу, мій мозок, типу, не пішов на натяк далі. Я не зрозуміла, що, типу, це тому, що його треба викликати таким чином. Тому що вони не сказали, просто кричіть «Дід Мороз». Я така, я не хочу, не буду. От, і я сиджу там заридана, в підсумку, через те, що я почала ридати, вони його вивели, і я така, тут незнайомий чоловік. Ситуацію, коротше, краще не зробила. Він там, типу, дав цукерки, я така, що це? Типу, навіщо мені це? Коротше, в мене там просто потрясаючі ці дві фотографії, але це, типу, елементарний приклад того, як дитина не зрозуміла, типу, свіч в енергії, свіч в тому, що там відбувається на цьому утренніку, чому там когось треба кликати, чому виходить незнайомий чоловік, і далі, далі, далі по сенсу.
3: Ти ще на ручки до нього сідати маєш,
2: да? Да, типу, ні, я не хочу. Так що, от, типу, от це щодо симптоматики. І загальна симптоматика також в тому, що я там була гіперспокійною дитиною, там, типу, розумною до певного віку, тому що, типу, все давалось легше трошки саме в академічному плані. Ну, те, що легше, просто було цікаво. От, тому що мозок хотів нової інформації, нового дофаміну, всього такого.
4: Дитина індиго, вундеркінд.
0: Так, раніше часто називали обдарованих у різних сферах дітей. І, на жаль, ця романтизація стала найпопулярнішим способом репрезентації нейровідмінності. Наприклад, у серіалі «Хороший лікар» герой Фредді Гаймора Шон на аутистичному спектрі. І завдяки гіперфокусу на будові людського тіла він геніальний лікар. «Хороший лікар» – це не найгірший випадок. Принаймні тут ми бачимо, з якими складнощами у сферах поза його гіперфокусом зіштовхується людина на аутистичному спектрі. І, можливо, на шляху до прийняття нейрорізноманіття акцент на суперсилі і зіграв свою роль. Дивних людей продавали нормальним людям, підкреслюючи їхню корисність. Але тобі не щастило, якщо твій гіперфокус, особливо сильний інтерес, був некорисним. І тоді усі мінуси, усі незручності для інших уже не так легко було приймати. В іншому серіалі, нетиповий, 18-річний Сем Гарднер теж зраз гіперфікснувся на пінгвінах. Кому потрібні пінгвіни?
5: Я дивак, саме так усі про мене кажуть. Іноді я не розумію, що люди мають на увазі, коли вони говорять.
6: Сем, люди на аутистичному спектрі теж мають стосунки.
5: Дівчата насправді геть мене не помічають. І я не дуже розумію натяки. Вона ж прямо тобі всміхається. Іноді я мрію бути нормальним. Чувак, та ніхто не нормальний.
0: Гіперфокус по-різному, але проявляється як у людей з РДУХ, так і в людей з аутизмом.
5: Якщо у тебе РДУХ, розлад дефіциту уваги та гіперактивності, ти можеш гіперфокусуватися на чомусь і дуже глибоко занурюватися в тему. Ти часто хапаєшся за нові інтереси, але коли щось тебе зачіпає, пірнаєш з головою і швидко стаєш обізнаним у темі. Перш ніж перемкнеш увагу на щось інше. Але будьмо чесними, якщо йдеться про проєкт, то ти можеш не довести його до кінця. Люди з РДУХ часто знуджуються або відволікаються. Люди ж на аутичному спектрі можуть тривалий час захоплюватися чимось дуже специфічним, і це захоплення з тобою надовго. Якщо в тебе аутизм, то ти теж глибоко занурюєшся в тему і стаєш в ній справжнім експертом чи експерткою. Якщо це проєкт, ти настільки сильно хочеш його доробити, що можеш перестати їсти, пити, ходити до вбиральні чи навіть спати, поки не завершиш свій проєкт. розповідає Кріс, автор ютуб-каналу про життя дорослого з діагностованим РДУХ та аутизмом.
0: І Вікторія дуже слушно зауважила, що коли ми називаємо нейрорізноманіття суперсилою, якщо людині пощастило сфокусуватись на корисному в очах суспільства і досягти значних успіхів. Говорячи так, замість прийняти різність як норму, ми лише додаємо тиску. Виходить, вона дитина індиго, а кат

0: Дмитря Нездара, що дурня, звісно ж.
1: Щодо от цього позначення, нервідмінні стани – це суперздібність, треба пам'ятати, що це в першу чергу, типу, нервовідмінний стан. Твоя нервова система, в принципі, те, як працює твій мозок, вони працюють не так, як теоретично, там, типу, збалансовано, закладено. Тобто, нервовідмінність – це в першу чергу, в основному, основна, типу, з симптоматик майже всіх нервовідмінних станів – це неврегульована нервова система в різних аспектах і неспроможність якось процесити щось. Тобто, це неможливість буквально щодня процесити різнопланові життєві ситуації або життєві штуки. Ні в якому разі це не може бути суперсилою. Звичайно, коли, наприклад, під час рдугу там ловиться гіперфокус або просто якесь фокусування дуже сильне. Або, наприклад, під час аутичного розладу або аутичних станів є ситуація з глобальним фокусом або там, типу, інтересом тощо, де людина дуже багато знає про специфічні штуки. Іноді це може бути корисним, бо людина ловить гіперфокус або інтерес щодо своєї роботи, там стає геніальним в своїй професії, далі. Але все ще треба пам'ятати, що це дисфункція. Нервовідмінні стани – це дисфункційні стани так само, як і стани, які можуть допомагати в окремих якихось аспектах. Тому що це все одно про те, що в тебе щось дисбалансоване. Десь може бути більше, але воно працює так, що десь може бути менше. В основному, знову ж таки, раз працює так, що є проблеми з розпізнаванням соціальних інтеракцій, проблеми з процесингом емоцій, є проблеми з сенсорними відчуттями, є проблеми з, в принципі, реакцію на інших людей, тощо. Рдух, проблема з мотивацією, проблема з слідкувати за рутиною, робити рутинні речі, або там, наприклад, грубо кажучи, працювати на офісній роботі там більше, ніж там кілька місяців. Я думаю, що люди, які кажуть, що нервовідмінність – це суперсила, дуже наївно ставляться до самих станів, і це нівелює інших людей, у яких це, наприклад, виражається інакше. Для них це трошки менше приколюх, які тобі дають ці стани, і навпаки більше оцих дисфункційних функцій. От. І в цих ситуаціях вони можуть відчувати себе дуже ізольовано і дуже неправильно, тому що цього чувака, в нього там рдух, там він там класний, активний, в нього це суперсила, а я сиджу вдома, у мене рдушний параліч, і я не можу встати з ліжка. Ну, тобто, це дуже нівелює. Це все ще спектр, це все ще парасолька. Тобто, якщо там, наприклад, у цієї людини, яка думає, що в нього нервовідмінність – це суперсила, там працюють його певні аспекти йому в плюс через те, яке життя він живе, це не значить, що, наприклад, його ж стани абсолютно ідентичні, працювали б так само добре у іншої людини.
0: Для того, аби збалансувати дисфункції, проявити суперсили, нейровідмінним людям потрібно спершу їх помітити, а тоді адаптувати, наскільки це можливо, своє життя. І без підтримки близьких тут не обійтися.
1: Варто почати з того, що те, що працює для мене, не факт, що буде працювати для інших, по логічній причині. Вони прям дуже персоніфіковані, зроблені під моє життя, але на якійсь певній базі. Але якщо ми кажемо про якісь загальні адаптації, які я використовую щодня, це, по-перше, той факт, що я просто знаю, як я працюю. І в гарному сенсі, і в поганому. Наприклад, я знаю, що я завжди буду запізнюватися. Якщо б це була інакша ситуація, ніж сьогодні, наприклад, просто зустріч з друзями, я знаю, що я запізнюсь. І в мене тут є два варіанти. Або я спілкуюсь з людьми, які знають, що я буду. Два варіанти. Або я спілкуюсь з людьми, які знають, що я буду запізнюватися, і не будуть мене з це сварити, щоб я потім не відчувала себе гірше. Або я не приймаю цю сторону і намагаюся постійно не запізнюватись, і все одно запізнююсь. Ну, тобто, типу, ти розумієш свої плюси, ти розумієш свої мінуси, і ти живеш з цими мінусами. Я, наприклад, щодо мінусів, я також знаю, що я не можу працювати на офлайн-роботі. Я працювала на офлайн-роботі, це був ад, пекло. Це було абсолютне пекло. І я просто знаю, що от навіть якщо, наприклад, мені там хтось напише з якоюсь прекрасною, чудовою роботою, але це буде там з 9 до 5, там 5 днів на тиждень, я не зможу. Навіть якщо мені буде супер цікаво, супер прекрасно, я просто знаю, що я не зможу. Тобто це працює так, що ти приймаєш свої мінуси, ти намагаєшся якось їх або рефлексувати, або будувати своє життя навколо них. Загалом, найперше, що я б рекомендувала, це визнати в собі якісь свої сторони, які, є дисфункцією. Тобто запізнення, забувати все. Я, наприклад, забуваю абсолютно все. Типу, у мене дуже погана пам'ять, дуже рандомно погана пам'ять. І це також симптоматика рдугу і інших також штук. І я просто, наприклад, для себе знаю, що коли мені треба щось записати, тобто щось, що відбудеться, я це записую, наприклад, в свій календар. Навіть якщо це якась ситуація з серії вийти в

0: магазин, але мені прям, ну, точно треба це не забути. Я прям запишу це в календар між роботою, уроками тощо. Або там якась ще загалом проста дія, але мені треба її запам'ятати, я її записую. Визнати, які ці дисфункційні аспекти нейровідмінності є, потім вже якось дуже суб'єктивно, дуже персонально розбиратись, як саме ти самостійно можеш з ними справлятись. Тому що, наприклад, календар не для всіх підійде. Це просто треба пробувати всі можливі штуки. І причому знаходити, які штуки можна пробувати елементарно через соцмережі, або там запитуючи у людей, які теж мають різні нервовідмінні стани, знаходити людей з такими станами, тощо. І, типу, це займає багато часу, це правда, але коли ти знаходиш те, що тобі підходить, щоб балансувати, то далі набагато легше. І другий аспект, не менш важливий, типу, суперважливий, це support system. Тобто це можуть бути члени сім'ї, це можуть бути партнери, це можуть бути друзі, тощо. І отут, повертаючись до історії з тим, що я сьогодні не запізнилась, я не запізнилась буквально тому, що мої близькі друзі, вони розрахували час, тому що я не можу з часом. Вони мені розрахували час, вони мені розказали, як куди йти, щоб швидше зібратись. І поки я збиралась, вони мені казали, скільки там, 5 хвилин залишилось, 1 хвилина, 1, 2. Я така, мене це, звісно, бісило. Не те, що вони роблять, а те, що в сенсі мене мало часу, типу відсутність часу мене бісила. Не те, що вони робили, звичайно. От, але через це в мене була вже така якась, типу, рдушна принципова позиція. Ні, в сенсі мене 2 хвилини. Я закінчу за ці 2 хвилини. От, і, типу, це спрацювало на тому, що мені нагадували, типу, адекватно, не типу, що ти так довго збираєшся, а типу так, що мене це не дратувало. І в мене мозок якось, типу, взяв цей челендж, і я встигла зібратись, і я доїхала, і далі по сенсу. Тобто, це support system. У всіх вона може бути різна, тому що нервовідмінні стани, вони відрізняються рівнем самостійності, рівнем дисфункції і далі по сенсу. Тобто це може бути ситуація, де, наприклад, людині взагалі особливо не потрібно там 24 якийсь моніторинг. Деяким людям на спектрі, на різних спектрах, потрібен постійний моніторинг. Тобто це також дуже суб'єктивно, тобто це тому і спектр. Але сам фактаж в тому, що support system будь-яких близьких людей, які розуміють твій стан, які до нього ставляться з розумінням, без засудження, слухають тебе. Слухають, причому це найважливіше, тому що якщо, наприклад, людина каже, в мене, наприклад, таке, що я не можу чути звук виделок, в мене він відразу віддає в зуби, мені боляче, мені неприємно. І ви можете уявити, що люди користуються виделками щодня. Але мої друзі, вони не користуються виделками, коли я в приміщенні. І мене це, типу, теж дуже сильно, типу, ну, розслабляє, мені це дуже допомагає, тощо. Тобто це має працювати на взаєморозуміння. І звичайно, що, наприклад, не всім це буде підходити, і це теж нормально. Це, типу, support system, вона не вибудовується за там 5 днів чи щось таке. Це люди, які проходять з тобою шлях, яким комфортно знаходити з тобою компроміси, і далі по сенсу. Тобто, наприклад, з цими ж виделками я не буду у рандомних людей просити, щоб вони не їли так, як мені там боляче або некомфортно сенсорно. І це нормально. Ну, типу, всі звикли їсти виделками, логічно. От, але коли це доходить там до дружби або там до близького спілкування, я про це кажу. І потім людина собі вирішує, чи вона може підтримувати оцей фактаж, тому що я розумію, на моєму досвіді, що людям також складно перевчатись, типу, якось не шуміти виделками об посуд, або об зуби, або ще щось. І я цього не вимагаю, але, знову ж таки, коли там мої близькі друзі виконують це прохання, мені це дуже-дуже допомагає. Ну, вони мене взагалі хороші, вони мене бусички, вони роблять все, що я попрошу, і я адекватно себе хорошо почуваю.
1: Катрі активно вказувала, що вона не вписується в очікування, тож королева почала змінювати світ довкола під себе. Вікторія вправно маскувалася і не бачила, чому це вона має що змінювати. Вільха також згадував, що аутистичність допомагала дивитися на себе і свої бажання інакше, не шукати якоїсь норми, бо норма – це те, як він відчуває. І це другий момент, де ми говоримо про перетин квірності і нейрорізноманіття. Катря додає, у її психотерапевтичній практиці це теж підтверджується.
2: Найчастіше, от реально квірні люди, вони нейровідмінні, тому що, в принципі, і подумати про себе в якихось інших гранях, які не вписуються в якусь сучасність, це також така от нейровідмінна штука. Хоча, мені здається, я сподіваюся, I believe in neurospicy supremacy. But, і це буде просто стандарт суспільства. Є якісь специфічні прояви. Також в мене є така штука, що я не люблю трогати пісюни. типу, мені подобаються чоловіки час від часу, але я, ну, це для мене неприємна штука, просто, не знаю, якось сенсорно, щось таке. І я думаю, в нейровідмінності теж можуть грати якісь сенсорні запахові моменти. Це все дуже-дуже глибоко.
1: Для Вікторії нейровідмінність також виявилась помічною для усвідомлення і пізнання своєї квірності. Адже коли ти звикла маскуватися, то для гарної ролі, звичайної людини, треба зчитувати правила соціуму. Вікторії пощастило, що крім гетеронормативності у культурі, яку вона прийняла за частину гри, в котру грають люди, серед правил нормальності, серед її подруг, виявилася і квірність. Тому вона одразу затестувала доступні варіанти і змогла обрати той, який подобається саме їй, без страху й упереджень щодо своєї сексуальності.
0: В моїй голові аспект якоїсь орієнтації був такий, як його кажуть. Теж дуже якась така, типу, нейровідмінна штука. Ти бачиш там фільми про те, як працюють романтичні стосунки, там в якомусь 2010 році, і ти такий: ага, тьотя, дядя, ну хорошо. Типу, і ти, типу, не думаєш далі. Ти не роздумуєш далі, ти не думаєш про це. І плюс також в моєму випадку це пов'язано з тим, що тоді я це не знала, зараз я це знаю, що я демісексуальна людина, тобто, типу, в мене в принципі немає ніякої симпатії до людей, поки ми не знаходимося на якомусь там, типу, етапі дружби або там, типу, близьких стосунках, тощо. Тобто, технічно, грубо кажучи, я не люблю, не можу, мені не цікаво. One night stand через те, що я демісексуальна, тому що мені треба, знаєш, типу, там 3 місяці як мінімум поспілкуватися з людиною, щоб якось потім якісь можливі інтеракції були. Ну, і то, в принципі, це теж, типу, входить під парасольку сексуального спектру. Але сам факт те, що раніше я, звичайно, не розуміла, типу, цю частину, і тому для мене це було, типу, ну, да, тьотя, дядя, ну, мені там, типу, 15, що там, мені це не цікаво. Але був один дивовижний момент, коли я вперше поцілувалась. Цей поцілунок був на моїй першій вписці, і він був з дівчиною, і я після цього така: ага, хорошо, так теж можна. Діалог на наступний день з моєю подругою був дивовижний, тому що я до неї підходжу і кажу: мені здається, мені дівчата теж подобаються. І вона така: і що, мені теж. Типу, і все. Типу, це було в моєму випадку в цьому аспекті дуже просто. І мені пощастило з тим, що, ну, як пощастило, це, звісно, інше питання. Я доволі рано була емоційно сепарована від батьків, от, і тому в мене не було потреби щось пояснювати батькам. Я така: ну, подобається, хорошо, все. Типу, і я просто з цим далі жила. Типу, я дуже легко прийняла цей фактаж, мене він особливо не консьорнив тоді. От, але в мене є ситуація щодо історії, трошки смішна, трошки тупа, щодо квірності і нейровідмінності. Це мій перший недохлопець 12 років. Ні, навіть раніше, можливо, в 10, щось таке. Знову ж таки, дитина, яка надивилась там якихось романтичних фільмів, як працюють стосунки, наслухалась там рандомних чуваків свого ж віку, там 10-річного у дворі, як там мають працювати стосунки. Ну, загалом, ця дивовижна інформаційна бульбашка, коли тобі 10 років. Був там хлопчик, був, типу, старший на рік. Йому було 11, щось таке. І ми з ним прогулювались по двору моєї бабусі, і він був крутий не тільки тому, що йому 11, а тому, що він вище з всіх на голову, навіть мене, а я висока була. Я пам'ятаю прям чітко, що він йде, ми з ним йдемо, і він зриває листочок з дерева і починає його їсти. І я така: а що ти робиш? Він такий: це просто моя звичка. І я така: який він крутий, напевно. І причому, типу, це не було моєю щирою емоцією, я просто така, типу, це щось нове. Це щось tickles brain. І, коротше, ми в тому, що ми там щось гуляли. І я пам'ятаю, що коли я поїхала від бабусі додому, типу, ці літні канікули бабуся, ми зізвонювались по скайпу. Боже, скайп. Коротше, ми зізвонювались по скайпу. В один день він такий: а давай зустрічатись. Я така: блін, типу, я пам'ятаю прям, що я оця маленька Віка, я така: блін, це оце, типу, як в фільмах, огу, прикольно. Я погодилась, і я пам'ятаю, що я скинула дзвінок, ми там договорили, я сиджу така: а нахіра? Типу, не так, звісно, в 10 років, але я сиджу така: а навіщо мені це? В чому логічний процес цього? Типу, в чому логічний процес? Навіщо мені це? Він ще, типу, живе у бабусі. Коротше, я в свої 10 років така, типу, ні, ну, звісно, я, типу, от зробила, як роблять в фільмах, але я нічого про це не відчуваю, і навіщо мені воно це треба? Я мені наступний день подзвонила по скайпу, така: нам треба розстатись. І на тому все. І на тому все. Additional ситуація з цією історією, той факт, що я потім познайомилася з його колишньою. Я не знаю, що за любовне життя було в 10, типу, 11 років, але з цією колишньою ми стали подружками, і ми спілкувались потім, типу, ще 6 місяців. О, тобто, про сам факт, що через те, що от був оцей вплив того, як це має виглядати, що ти маєш відчувати, ти можеш робити це по інерції або тому, що ти думаєш, це те, що має бути. Але, наприклад, зі там, типу, маленької Віки, вона зробила типу, як треба, потім посиділа, подумала, а що це ще було, і навіщо мені це треба, тому що, типу, ти нічого не відчуваєш, тобі не прикольно. І в чому сенс? Типу, в чому логіка цього? Отак, от дуже коротка зустріча, найкоротша в моєму житті.
1: Про перетин квірності і нейровідмінності говорить.

0: Віровим в контексті гендерної репрезентації, сексуальності чи інших проявів вашої ідентичності.
1: Усі, хто пише про нейроквірність, наголошують на важливості говорити про унікальність досвідів, що ми намагаємося зробити цим випуском «Хтось когось любить». Крім очевидного антинаукового міфу від президента США, що нібито вакцини викликають аутизм, побутує і багато інших. Наприклад, через зростання кількості контенту про нейровідмінність в соцмережах здіймається галас, що нібито у всіх є дух або всім підряд діагностують аутизм. Та це банально неправда. Попри покращення якості діагностики та часткового збільшення її доступності, все ж недостатня діагностованість лишається проблемою.
0: Чи не зачасто зараз діагностують РДУХ?
2: У якихось випадках ми можемо казати про передіагностику, але водночас РДУХ і недодіагностовують.
0: Що ти маєш на увазі?
2: Передіагностовують загалом, бо люди бачать у цьому просту відповідь на складнощі в житті. Недодіагностовують у тих, хто не має вираженої гіперактивності, а також у жінок. Важливо говорити про наслідки того, коли люди не отримують належної медикаментозної чи психотерапевтичної підтримки при РДУХ. А це починаючи з невдач у школі, зловживання речовинами, доходячи до ув'язнення, розлучення, банкрутства. Я дуже радий, що ми про це говоримо, бо це справді серйозна проблема. Якщо оглянути, наприклад, на в'язниці у США, ми побачимо там великий відсоток людей з РДУХ, які не отримували необхідної підтримки. І як наслідок, маємо недостатній рівень контролю імпульсів.
1: І РДУХ, і РАС довгий час діагностували лише у дітей. І більшість діагностичних критеріїв опиралася на хлопчиків. Згодом – чоловіків. Крім нестачі досліджень щодо прояву нейровідмінності у жінок, одна з причин складності діагностування – це великий рівень маскування.
3: Чому ж РДУХ у дівчат і жінок недодіагностовують? Чому це так часто пропускають? Є три основні причини. Перша – підтип РДУХ без гіперактивності. Ти банально недостатньо заважаєш навколишнім, щоб ті помітили, що щось не так. Ви приходите до сімейного лікаря з мамою. Мама каже, вона така замріяна, така розсіяна, не може зосередитися. У школі справи йдуть погано, вона завжди втомлена. І лікар пропонує зробити аналізи, перевірити фізичне здоров'я, бо раптом вірус чи бактерія викликає сонливість або втому. Але він навіть не розглядає РДУХ, бо сімейних лікарів ніколи не вчили розглядати РДУХ у дівчат та жінок. Інша причина недодіагностики – високий рівень інтелекту. Або якщо дівчата походять з підтримувальної родини, де присутня структура – емпатія. Чи, наприклад, мають сильні перфекціоністські матеріали, тобто працюють надзвичайно наполегливо, щоб досягти поставлених цілей. Так наполегливо, що довго через силу компенсують симптоми РДУХ. Вони можуть так триматися до 30-40 років, не розуміючи, звідки береться страшне вигоряння, яке жінки з недіагностованим РДУХ проживають кілька разів за життя, щоразу все складніше. Бо коли ти роками працюєш над собою, щоб впоратися з перевантаженням нервової системи, постійною втомою, яка є частиною РДУХ, та стресом, ти вигоряєш. І РДУХ вигоряння часто має форму депресії. Настільки це важко. Життя з РДУХ дуже виснажує. Каже професорка, докторка медичних наук, психіатрка та дослідниця РДУХ Сандра Куйч.
1: Усі наші героїні дізналися, а отже і змогли свідомо підходити до коригування своїх особливостей, аби полегшити своє життя уже у дорослому віці.
4: В мене недавно був такий випадок з моєю клієнткою в терапії, що я її відправила в клініку, яку мені радила колишня моя психіатриня. Ну, це було упередження на упередженні. Ця людина в моїй роботі – це приклад аутичності, просто не те, що книжка пише зі всіма своїми особливостями, але я думаю, теж їй було складно на тому, щоб діагностуватися, оцей от анмаскінг пройти, тому що це незнайомі люди, там чоловік і все таке. Потім ми повертали гроші, тому що це було, ну, абсолютно якась, ну, не та історія. Там, не знаю, той самий айконтакт, він був поставлений, там, ідеальний чи щось таке. От, а в мене там років 5 була гра дивитися людям в очі, поки вони не відведуть погляд. В мене було психіатрів, напевно, штук 10.

0: Коли я діагностувалася з закордонною психіатриною, в якої є своя клініка, вона дитяча, але вона провела мені теж діагностику. Насправді треба було дізнаватися самій дуже багато, бо я прийшла перший раз до психіатра в момент депресії. Мені поставили депресію і легкого там чи середнього ступеню. Я приспала ось ці півроку. Мене викинула в манійний стан на максимум, тому що ліки не підходили для біполярного розладу. Мені треба було вивчити, проконсультуватися ще з кількома якимись там психотерапевтками, моїми знайомими, які вже почали там свою роботу. І прийти до лікаря і розписати, от в мене буквально було розписано, коли в мене який був період. І тоді не було мови про дух. Зараз я знаю про те, що біполярний розлад отлично він росте на аутичному ADHD. Ну і може ви туди ж. Просто ось це от збірне поняття, він існує, його треба лікувати, йому потрібна психотерапія. От, просто це от загальне поняття і цей діагноз, він для мене досить є мізогінним. Потім пройшло ще багато років до того, як я знайшла собі нормальну психіатриню, яка розбирається в нейровідмінності, яка знає, які можна ліки. Мені не можна там лікування від рдух. Для рдух підтримуючу терапію, тому що це викидає там в манійну фазу. І мені виписували там супертоксичні ліки, від яких я набрала вагу дуже багато. І мені казали завжди, ну якщо це вас тримає, а єдина скарга – це ви набрали 20 кілограм. Ну, давайте молитися, щоб далі тримало. Я маю зараз проблеми зі здоров'ям через це, на щитоподібну залозу і все таке, бо дуже багато некомпетентних психіатрів, дуже багато сумасшедших існує психіатрів. У нас є у Львові психіатр-м'ясник.
1: ЛГБТ-люди зіштовхуються з дискримінацією. Нейровідмінні люди зіштовхуються з дискримінацією. І важливо пам'ятати, що це не лише про можливість і право бути собою, а й про намацувальну шкоду здоров'ю.
0: Це відбувається доволі часто. Просто от в моєму конкретному випадку сталося так, що я думала, що там бісексуальність – це сексуальність за замовчуванням з самого дитинства. От, я не знаю, навіть коли мама казала, що дівчата цілуються – це від диявола – я думала, значить, ну, диявол не такий поганий. Дуже часто є наслідки. У мене була із клієнтка такого старшого покоління, ніж наша. От, і вона там, вже маючи дітей, вона прийшла з запитом про те, що маючи чоловіка, маючи дітей, про те, що, можливо, вона квірна людина, і там страшно з цим розбиратися, але ми не змогли просто заходити в цю тему. Наслідки – це там насправді депресивний епізод. Або ось ця соціальна фобія, тому що ти вже заходиш в кімнату інакшою. Але я думаю, що дуже класно, що от мене там ранжирування, напевно, там від 13 до 40 приблизно. От, і те, що наше покоління трошечки постарше, це все-таки відкритіші люди. І те, що тусовки ЛГБТшні, квірні, нейровідмінні, вони почали збиратися там до купок. От. В мене є там три подружки мої самі близькі, і ми всі нейровідмінні, звичайно. От. І це починається, по-перше, ми завжди задаємо тон, якщо ми присутні на якомусь заході, де багато людей. По-друге, це, типу, ми часто вервемнулись одна об одну, тому що ми всі анмаскуємося. Типу, момент, коли ми там в чотирьох знаходимося.
2: Ну, да, виходить, що класно, що зараз є простори, да, де можна бути вірними, нейровідмінними і не маскуватися.
0: І дуже багато моїх клієнток, які там молодші за мене, вони часто маскуються перед батьками, але в них нема такої штуки, що вони в суспільстві, коли вони заявляли про свою сексуальність, я просто, знаєш, не сприймаю школу як щось. Я вважаю, що це якийсь рудимент типу, суспільства. Там в школі є часто з цим проблеми, бо це накидані рандомні люди. Але в якийсь момент починає переважати там розум над тим, хто може тебе забулити. От. І ось цей аспект, і аспект сумнівів дуже часто, оце ось притаманне.
1: Не усім щастить, як Катрі, мати достатньо опірності, аби безстрашно бути собою.
0: Насправді, завдяки чи через мою нейровідмінність, я не завжди розумію, що люди ставляться до мене з упередженням. От, я просто кажу то, що я маю казати. Іноді, да, я не розумію, там, що відбувається, і може мене забулили, а я просто про це не знаю. Не люблю всякі штуки. Я взагалі, насправді, мало спілкуюся з чоловіками. Більшості. У мене класні друзі, чоловіки, і все таке. Не всі такі. Ну, я не працюю здебільшого з чоловіками, тому я дуже мало чую всяких упереджених штук. От. І ще дуже часто мені трапляються упереджені штуки від людей з квір-спільноти. Любима моя просто. Фу, ненавиджу я цих підр**ців. А я живу з мужиком, я мужик. Це як от внутрішня мізогінія.
1: Попри мрію Катрі про нейроспайсі квір-світ, де зміниться поняття норми, а точніше розшириться, аби включати все більше різноманіття, ми бачимо, в яке різноманіття котиться, наприклад, геніальна американська політика. І також ще раз наголошу і підкреслю, що цим випуском ні я, ні гості не кажемо, що усі ЛГБТ-люди нейровідмінні, або що усі люди з рас чи дух квірові. Це лише спроби показати, що цей перетин також існує. Майже усі мої квірові подруги і друзі водночас нейроспайсі. Упс, але не будемо про це. Пишіть в коменти, а що ви знаєте про особливості свого мозку і своєї взаємодії зі світом? І з якого віку ці знання з вами? Бо я, наприклад, одна з тих канонічних жінок з пізно діагностованим РДУХ. І попереду ще дуже багато роботи над власним прийняттям себе. Тому хочеться допомагати і іншим приймати близьких, хай які б нейровідмінні або інакші вони не були. Дивіться, хтось когось любить. Підписуйтесь і кохайтеся. Хтось когось
3: любить. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
4: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
5: Музика на Громадському радіо.
6: Слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 31 липня в Україні невелика хмарність без опадів. Як повідомляє «Укргідромедцентр», вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 градусів, а вдень від 25 до 30. На крайньому заході країни – до 34.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: У Києві відбудеться протест на ходу, як продовження картонкових мітингів, які за два тижні тривають по Україні. Про вимоги активістів о 8.30 розповість ветеран Дмитро Козятинський. О 9.35 з Олександрою Шевчук, співзасновницей проєкту «Затирка», говоритимемо про запуск проєкту зі створення гербів для українських сіл, де будь-яка громада може замовити собі символ.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: Збройні сили України тримають оборону.
6: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
7: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
8: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
9: Для Громадського радіо свобода слова – це…
10: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
11: Можливість працювати у гарячих точках.
12: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
13: Не замовчувати суспільно важливі теми.
14: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
15: Писати про те, до чого лежить душа.
16: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. Без страху за своє життя.
17: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
18: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
19: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
8: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
9: Свобода слова – наша реальна цінність.
2: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
9: Слухати Громадське радіо – корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
13: Зростання цін на паливо. Що зараз відбувається з ринком? Розпитуємо директора консалтингової компанії А95 Сергія Куюна. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Які причини ми можемо визначити, чому дорожчує бензин та дизельне паливо?
5: Я думаю, що це вже всім відомо. Це нове загострення в Ірані. Знову заблокована Ормузька протока, відповідно, на ринках дефіцит. На світових, а паралельно в світі пік сезонного споживання, який от починається в серпні, наприкінці липня і закінчується наприкінці вересня. Тому, власне, і бачимо таку турбулентність, яка, ну, вочевидь, ще триватиме.
13: Окрім цього, чи є ще фактори, які впливають на здорожчання, і чи можемо ми тоді припускати, що, можливо, найближчим часом стане легше, коли закінчиться жнива, припустимо?
5: Є внутрішні фактори, на жаль, живемо в такий час, що до сюрпризів маємо бути готові. Я, зокрема, зараз говорю про наші проблеми на півдні, а це проблеми з експортом Чорним морем. Відповідно, багато експортерів розвернулося зараз в бік суходолу, суходольного кордону нашого, а це, відповідно, автомобільний транспорт та залізниця. Тобто споживання знову-таки зросло. Крім того, зараз в такій стадії знаходимось, коли і звичайні споживачі теж нервують. Бачимо, що збільшились продажі дуже сильно на заправних станціях. І бачимо, що навіть якісь зловживання є, коли там і по 1000 літрів заправляють на окремих мережах, там де подешевше. Тобто все це призвело до підвищеної виборки пального, до цього ніхто не був готовий, тому що, ну, як планують компанії? Вони бачать ретроспективний обсяг реалізації минулого року, цього року, і якийсь роблять запас під це. Але коли в тебе вдвічі зростає реалізація, звісно, що ніхто таких запасів не тримає. Відповідно, є така, знаєте, логістична розтяжка, коли, ну, умовно кажучи, розраховували, що бензовоза того вистачить на день, а заправка спродалась вже за півдня. Тому от є такі розриви, бачимо там десь на колонках, то бензину нема, то дизеля нема. Це насправді не те, що їх нема, то що просто не встигають їх підвозити. Тому ситуація така досить напружена.
13: Як взагалі на, зокрема, цю ситуацію на ринку повпливало, наприклад, це впровадження обов'язкового додавання до бензину 10% біоетанолу? Це ж з 1 липня розпочався цей процес, правильно?
5: Так, так, розпочався. Ну, на жаль, вимушений констатувати, що, ну, більш непідходящого моменту для цієї програми, яка 15 років ми її виношуємо, і от ми созріли в самий непідходящий момент це запроваджувати. Чому? Тому що не всі можуть збільшити наші постачальники виробництво цієї марки, а деякі взагалі її не виробляють. І, наприклад, я зараз говорю там про один з грецьких заводів, він завжди був таким, знаєте, нашим запобіжником. Тобто, коли зростало споживання, ми завжди там купували обсяги, які не могли купити в традиційних джерелах. На зараз от той один з заводів, він просто не виробляє цей Е10. І, відповідно, у нас от така, знову таки, розтяжка виникла. І відповідно, ну, бачимо, що з бензином так. Не те, щоб дефіцит, але так ходимо так по краю. І, наприклад, ну, буквально позавчора бачимо, що лише в 3 регіонах, 3 областях були пропозиції оптові бензину. Тому, ну, це помилка. Мені здається, що її треба виправити, особливо зараз, коли і так вистачає проблем. Давайте зараз будемо ці експерименти проводити. Мені здається, що все ж таки треба цю норму знову таки перенести, і от коли все владнається, будемо більш готові, от треба її запроваджувати. Але просто не скасовувати, а дозволити і без біоетанолу привозити бензин, щоб і той був на ринку. Ну, будь ласка, нічого страшного.
13: Нагадаємо, взагалі, навіщо ми прийшли до цієї норми, чому потрібно додавати біоетанол?
5: Потрібно це, по-перше, це що відбувається зараз? Ми просто експортуємо кукурудзу як сировину. Це самий примітивний експорт, який може бути. Біоетанол дозволить нам виробляти цей компонент, фактично це пальне, в Україні. Тобто додану вартість створювати. А крім того, відмовитись від імпорту бензину, ну, якоїсь частини, тих же там 7-10% зменшити імпорт. Тобто все круто, але є така невеличка в лапках деталь, як війна. Тобто ніхто сьогодні з безпекових питань не хоче тут виробляти це пальне. Тому що це треба резервуар для бензину, для компоненту, а це ідеальна мішень для росіян. Тому всі везуть імпортний бензин, імпорт суміш з біоетанолом. Відповідно, ми зараз стимулюємо спиртовики Європи. І продають там світер, і дуже нам дякують за це. А крім того, ми ще і платимо більше, тому що цей бензин з біоетанолом дорожчий. Багато там, до гривні, але дорожчий. І тобто толку ніякого немає в цьому. Платимо більше, але ж ми з'їдемо 10. Ну, мені здається, що це, м'яжучи, помилка.
13: Щодо стабілізації цін на ринках, там це також такий чутливий момент. Я планую на ньому все одно окремо зупинитися, тому що ці обговорення є і мається. Це той простір для певних маніпуляцій, тому що подивитися на вартість нафти марки Brent, то це там $87 за барель, але все одно питання цін на паливо відбувається. І цього моменту також багато хто не може зуміти, а чому власне.
5: Доповідаю, що так, часто хто, ну це зрозуміло, нафта це завжди був самим зрозумілим індикатором. Питання, що ми не купуємо нафту, нам не треба її переробляти. Ми купуємо готові нафтопродукти, дизельне пальне, бензин, а вони в світі не подешевшали. Вони тільки зростають, і якщо на початку, там, от буквально на початку липня ціна була на $900, сьогодні це 1300 доларів, тобто ціна зросла майже в півтора рази. І вона, на відміну від нафти, не зривалася. Вона тільки зростає. Відповідно, ми бачимо, що це і основним драйвером стання у нас.
13: Щодо ціни на газ, він зростає не так швидко, ця тенденція збережеться в дальшому, найближчим часом.
5: Буває так, що він газ це трошки така автономна позиція. В неї є свої особливості. Вони полягають, що його споживають в світі не тільки як моторне і не стільки як моторне пне, але все одно ми бачимо, газ входить теж в так синхронізується з бензином, зокрема, і він зараз теж почне підростати, тому що зараз дожене. Він дійсно трошки затримався по там різним паливним, скажімо так, специфічним причинам, але він зараз буде наздати.
13: На яку суму може зрощити? Ну, тобто зараз ми фіксуємо зрощення там умовно на 2 гривні. А як ви пускаєте, якою може бути ціна в дальшому?
5: Я думаю, що він би десь іти до 50% від ціни бензину. Сьогодні він там 50%, в середньому, тобто, щоб у 60, відповідно, там треба ще підрости там трошки. То може і на 5 гривень, може трохи більше.
13: Я нагадую, що ми спілкуємося з Сергієм Ком, директором консалтингової групи А95. Якщо ви маєте своє запитання, хочете щось уточнити чи виявитись, можете нам зателефонувати за номером 830 40 33 або писати на студії Viber наш номер 067

0: буде забезпечення країни в цілому. Ну, я не думаю, що вже є такові обсяги, вже ми думаємо, що всі шукають, всі щось везуть, нехай дорого, але везуть, і відповідно, я не думаю, буде у нас якесь таке загальнення, що не буде пального. Ну, я поки не вірю.
1: Ви слухали розмову з директором консалтингової компанії А95 Сімкоюном. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, де.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв, натхнення.
4: Це означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів, пілотес. Надихнися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося мінітивів. Ви спробуйте. Усе справочки. Роба, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варто, щоб її послухати ще раз.
1: Як наразі виглядає робота агент з розшуку та мету активів? Які необхідні форми? Пояснює Світлана Гор'янко, аналітик Інституту законодавчих ідей. При мікрофоні Єлизавета Цареградська. Аналізуючи взагалі станом на зараз, так як є, як працює і взагалі в чому складність її роботи зараз?
5: Наразі форма працює в своєму звичайному режимі, тобто виконує ті обов'язки, які покладені її згідно з законом України. Про АМА, звичайно, в межах того, як це дозволяє і усім нам працювати віковий стан, і як він на всіх нас впливає. Але наразі АРМА буває в періоді реформування, що також здійснює певний вплив на її діяльність, тобто вона це орган. Знаходиться в періоді, коли відбуваються дійсно такі зміни масштабні. Тобто за 2 роки держава вона нарешті оновила процедуру відбору управителів і, виконавши вимоги реформування цього органу, вона виконала одне зв'язань України за ініціативою ЄС Юкасіліті.
1: Гаразд, так, запитав. Станом зараз, що ми можемо сказати про ефективність роботи органу? Наскільки він є ефективним у такому складі і в такому форматі, в якому працює?
5: Активність роботи органу дуже важко охарактеризувати як або щось дуже хороше, або щось дуже погане. Дійсно, є певні пробуки в реформі, однак це природній процес, в принципі, з яким стикається цей орган вже не вперше. І наразі, якщо оцінювати його ефективність станом на сьогодні день, то є 3 основні проблеми, чому реформа гальмує. По-перше, це те, що перший конкурс на відбір голови АР він провалився. Нещодавно був оголошений повторний конкурс. Це є негативним фактором через те, що ОР ходиться фактично без головування, тобто є особа виконує тимчасові обов'язки голови АРМА. Проте конкурс не вершений, орган знаходиться постійного керівництва, особа, яка буде призначена голова, вона не може набрати свою команду, і тим самим затягується і саме реформування усіх процедур, які покладені АРМА. Другий момент – це дійсно те, що за великий поток вакантних посад залишається в агент. Четверта посада, вона є вакантною. Тобто через те, що на місцях бракує вців, ці процеси, які мають відбуватися з, наприклад, з тим же самим передачі активів в управління або реалізацію активів, вони трошки стабільніші. І по-третє, це знову ж таки проблема фінансування, тому що елементарно, навіть якщо ми беремо питання оцінки, перед тим передавати майно в управління, бо на реалізацію майно має бути оцінене. І на оцінку та збереження цього арештованого, на яке певно в АРМА, в 2006 році виділили ще 3 мільйони гривень. Але насправді активна і ефективна реалізація всіх цих процедур, воно потребує набагато більше коштів.

0: Проте, якщо ми говоримо про ефективність і навіть фінансування, орган в першу чергу має показати свою ефективність в процедурах, в тому, як вони виконують ті обов'язки, які в них покладені, які на них покладені зараз, і цими коштами, які в них зараз. І як тільки законотворець побачить, що дійсно орган в межах виділеного бюджету показує якийсь позитивний результат для країни, тобто це або надходження від управління активами до державного бюджету, а там укладення великої кількості, достатньої кількості доходів з оцінщиками, з управителями і так далі, то проблема фінансування може бути змінена в позитивну сторону.
1: Світлано, як далі, говорячи про роботу і аналіз роботи, ми можемо дивитися от суто на функції, чи все ж таки це варто розглядати в комплексі системі? І що активність там розшуку активів, це не єдиний показник, тому що ну розшукали, виявили, зафіксували це. І тут, до речі, дуже хороші показники, що 24-й, що 25-й рік. 24-й рік – це 5449 запитів правоохоронців, 20-й рік – вже 5062 звернення. Це з цього матеріалу на дзеркалі тижня, власне, я дую ці цифри. Утім, що відбувається, власне, і як подальший розвиток подій визначив успішність цієї роботи? Не лише зафіксувати і виявити наледь.
0: Звісно, подальший розвиток подій, він і основоположний у діяльності такого агентства, як АР. Тому що недостатньо просто виявити, як ви вказали, показники дійсно фішні, але основна робота і основна діяльності цього органу, вона починається після виявлення, коли активи віднайдені. Це має йти стадія арешту активів. Але, знову ж таки, через те, що звітність навіть під час того, як Інститут законодавчих ідей підготував матеріал для тіньового звіту, який був щодавно представлений, ми стикнулися з проблемою того, що навіть у звітності АР за 2024-2025 роки, як зняти їхній звіт, то іноді не вистачає можливо порівняти обі показники. Тобто, в 24-му році, наприклад, АРМА звітує по одним показникам, в 25-му році АРМА там або запроваджує якийсь новий показник, по якому там стоїть, а з 24-го на цей постійник не бере такі показники, як в 24-му році і так далі. І дуже важливо розуміти, що після виявлення активів ніби ось втрачається ця ланковість і розуміння, куди актив йде далі. Тобто ми не можемо на основі тої статистики і тої звісті, що дає АРМА, зрозуміти, скільки було виявлено, потім наскільки активів цих виявлених було накладено арешт, по скільки з цих активів, на які накладено арешт, скільки передано в управління, реалізовано, тим скільки, який економічний ефект так держава отримала від тих чи інших виявлених активів. Тобто, справді, ось цей зв'язок, ось ця кожна ланка, вона має розслідковуватися і йти без перерв для того, щоб громадськість мала розуміння, окей, ми виявили стільки активів, скільки було арештовано, скільки передано в управління, яка сума державних надходжень від цього виявленого активу. Проблема звітності, вона полягає в тому, що звітність показує зв'язок між результатами розшуку та їхнім подальшим процесуальним статусом.
1: Коли говорити про ось цю реформу, тобто ми бачимо, що спроби реформувати АРМА були з 4-25, очевидно, що того, що ви вже навіть мали, це і управлінські рішення, мається на увазі, хто очільник, хто виконує обов'язки, наявність кадрів достатньої кількості, щоб виконувати ці функції. Це, як мені здається, таке суперочевидне. Чого ще потребує агентство в цьому часі реформування, щоб бути ще більше?
0: Звісно, реформа триває. Ми бачимо певні результати вже, тому що, наприклад, ось нещодавно в липні був уведений перший до управління за новою будурою на Прозо. Достатньо в короткий рік. Результат і ефективність цього ми побачимо в подальшому, але вже перші результати.

0: дає. Щодо того, що ще потрібно того, щоб цей період реформування органу був визнаний ефективним і доведним, то, по-перше, як я вже зачала, то нам треба завершити все кадрове реформування, обрати форму, значити заступків, зібрати команду для того, щоб все ж і подальше реформування, життя певних більш дрібних питань, воно відбувалося тісно, і відповідальність за це несли певні орби. А по-друге, це все ж таки відкритим залишає питання фінансування, тобто необхідно забезпечити належне бюджетне фінансування боку держави з врахуванням позитивних результатів діяльності АРМА. Тобто це стосується не лише фінансування, то забезпечення фінансового працівників АРМА, але і забезпечення діяльності, що на всіх етапах передачі активів з на етап, тобто його оцінка, фінансування дій з оцінки, фінансування з передачі в управління і так далі. І необхідно провадити оцю наскрізну статистику. Тобто це те, що я говорила. Ми маємо бачити кожну ланку, кожний етап від моменту виявлення до моменту отримання економічного акту. Тобто насправді також дуже важливим моментом є змін до кримінального процесуального кодексу України з метою покращення праці АРМА з правоохоронними органами. Наразі дуже велика кількість активів, які передаються в АРМА, вони є нерелевантними для управління ними або для їх реалізації. І щоб впливати на це, дійсно, необхідно покращити ось взаємодію. І перш за все, це необхідно на законодавчому рівні. Також сьогодні говорили про моменти реалізації. На основі аналізу, дійсно, реалізація активів, вони показують не дуже втішні результати і оцінюючи аукціони лише за тою суму, яка надійшла до державного бюджету, то дійсно можна мати цей момент успішний, цей аспект діяльності АРМА як успішний. Але якщо ми подивимося трошки глибше і побачимо, що є проблеми з рівнем конкуренції, є проблеми з тим, що, наприклад, аукціони ніхто не пройде і так далі. Тому на цей момент також треба доопрацювати, і нещодавно також були прийняті одні з останніх нормативно-правових актів, які регулюють реалізацію актив. І ту в найближчому майбутньому побачимо результати процедури для реалізації активів.
1: Гадаєте, наскільки важливою тут є політична воля, тобто з реалізації всіх цих необхідних кроків? Це ще, там, не знаю, брак якихось менеджерських навичок, що, наприклад, прийшла людина, яка поставила потік саме випрацьовування і впровадження в життя. Чи це і про щось більше?
0: Безумовно, не можна казати факт політичної волі, але перш за все, наявність цієї самої політичної волі, вона не залежить від результатів діяльності агентства. Та якщо агентство подальшому і нарадно буде показувати більшу ефективність наявності тих ресурсів, які воно вже має зараз, тобто з наявністю того фінансування, що є зараз, з наявністю тих кривих ресурсів, які є зараз, то ось ця політична воля, вона буде з'явитися, тому що держава, громадськість, вона буде бачити мічний ефект від цього агентства. І таким чином в подальшому багато легше здійснити і адвокатувати певні зміни до законодавства для покращення тої бази, яка має запрацювати вже раз.
1: Це була розмова зі Свіною Гордієнко, Анкиною Інституту давчих ідей. В мікрофоні працювала Євета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: За право б'ють, ще плакати не б'ють. Українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селяни карали за те, що скаржилися пана погане ставлення їхніх посіпок. На громадському радіо ми пам'ятаємо,

0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Державне бюро розслідувань спільно з Генеральним штабом ЗСУ проводить операцію «Чесний призов». Слідчі дії тривають понад 100 територіальних центрах компанування та соціальної підтримки. І це може вплинути на роботу ТЦК, сприятиме реформі та які найбільші проблеми у функціонуванні системи. Говоримо з Соломією Бобровською, членкиною парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Як ви оцінюєте станом на зараз ситуацію з ТЦК і, зокрема, в контексті вірок, які тривають у цієї операції «Чесний призов»? Що ви особисто бачите першочерговими проблемами функціонування самої системи?
2: Ну, першу хочу сказати, що скептично ставлюся до вірок, чергових перевірок. Декілька місяців тому була чергова лавина схожих процесів, кому були висунуті підозри. Далі, чим ця історія закінчилась, невідомо, кого зняли з посади, рухували. Традиційна була норма. Так само скептично ставлюся сьогодні до таких показових речей, тому що питання не до людей. Прийшли до керівників, підлеглі ловлять далі людей вулиці, чи забирають там, чи ВЛК проходять люди, ті, які придатні до війська, але все одно пише, що вони придатні. І ця вервочка подій, вона просто безкінечно повторюється. Ми не почули ні про історії, наприклад, з Одеської області,

0: дійсності, адрес, прізвищ там і так далі. І це постійне оновлення даних, воно якесь напівбезкінечне. Відповідно, фінальна цифра, вона дуже плаваюча. Плюс в нас щомісяця росли цифри заброньованих осіб. Я надію, що цей уряд це зупинить. Нарешті ми перестанемо бачити бронювання людей, які працюють там в спортзалах, торгових центрах і так далі. Нарешті буде перелік критичної інфраструктури, як справді критичної, яка потрібна для функціонування держави, тому що це фактично виглядає по-іншому економічний викуп та за службу. Вони не провели, уряд не провів ці ідеї через парламент, вони просто зробили це постановою і таким чином розв'язали бронювання, цю безкінечну чисельність бронювання, яка на сьогодні там вища, ніж чисельність Збройних сил України. Це друге, те, що потребує перегляд, повного перегляду і зміни підходу. І третє, нарешті зрозуміти, чи ми залишаємося в системі ТЦК. По-перше, в сухопутних військах. По-друге, як вони мають функціонувати, займатися і так далі. Чи є сенс соціальний супровід віддати під обласні адміністрації, під ЦНАПи, під там якісь інші органи для комунікації і ведення соцзабезпечення і підтримки родин загиблих, безвісти зниклих. І так далі, і так далі, і там і тих, хто вже вийшов на залишив військову службу, і окремо це питання призову. Яка буде роль Національної поліції в цій системі призову? Чи в нас буде розуміння, кого нам потрібно для призову, тому що те, кого призивають, ловлять по вулицях людей, фактично з них там добрих половина, 50% не те, що не є придатними, вони не потрібні ні для бригад, які сьогодні штурмують, займаються піхота на сході там і так далі. Для чого це навантаження додаткове і витрати фінансові на цих людей, які це не те, що шукає військо, не те, кого шукає військо. І це мова йде в першу чергу про тих, хто по стану здоров'я не може бути придатним до служби, до тої категорії служби, яка цікавить в першу чергу бойові бригади. Ну, насправді це надскладна задача, проблема, яку неможливо вирішити ані без термінів служби, ані без контрактів, ані без розуміння ситуації, яка є в війську. І вчорашня трагічна історія, коли призовник зарізав лікарку, з якою він проходив ВЛК, ну, в цьому черговий раз показник, що щось не працює, це вже апогей не робочої системи. Тому що поряд з тим, які виходять розслідування в бригадах штурмових особливо, що відбувається, очевидно, що друга сторона медалі буде те, що люди будуть робити те, що вони роблять. Немає довіри до держави, немає довіри до системи, воно все працює на півгібридному стані, а є величезна прірва між тими, хто ухиляється від служби, і тими, хто сьогодні на службі або є ветеранами. Суспільство розідране в цьому плані, немає спільного знаменника, і я чекаю якомога швидшого подання президента на посаду міністра оборони, то б дійсно вже цим би займався, і було розуміння, з кого це питати, з ким працювати, і з ким ці моделі відпрацьовувати. Ну, інакше, ну, це буде плачевна ситуація, і тут ні Драпати, ні Хмара, ні будь-хто інших з адекватних людей, хто буде мати чудову репутацію з мізками і адекватністю, не допоможе.
1: Пані Соломі, як гадаєте, відповідальність і взагалі роль саме правоохоронних органів у цьому процесі, чи вона потребує, можливо, якоїсь зміни тощо? Тому що величезним питанням, коли стається будь-що пов'язане з ТЦК, не важливо в який бік призивного віку людей, чи власне військових, які виконують чи не виконують, неналежним чином виконують свої обов'язки. Це питання, а що далі? Що з відповідальними, що з керівниками цих людей на місцях, немає оцієї тяглості відстежування, що хтось поніс відповідальність за неправомірні дії. І це дуже сильно фруструє також.
0: Абсолютно ви праві. Я тут згадала зразу ж про Національну поліцію, їхню роль. Чи в сповіщенні, чи в призові, чи в тій моделі, яка буде працювати, а не їхати на півшишечки. Бо інакше скидати все на військових, це просто безглуздо. Я розумію,

0: війна – це справа військових. Але така війна, яка сьогодні у нас йде за незалежність, та, це відповідальність уряду і всього народу. Військові лише фактично виконавці. І вони можуть лише сповіщати, але точно не ловити людей. І ці ганебні речі, які ми бачимо в Одесі, бачили та, місяць тому, коли Служба безпеки затримувала бус з кастетами, грошима там, і битами, це нонсенс. От, і мені прикро, що далі, власне, ніхто і не коментує, зокрема, комунікаційники Генерального штабу, сухопутних військ. Що далі з цими людьми? Тому що суспільство хоче наказання, а не просто підозр, які ні до чого потім не призводять.
1: Це була розмова з Соломією Бобровською, членкиною парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.

0: На хвилі. На хвилі громадського радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Чому ми дедалі частіше автоматично беремо до рук телефон, як безкінечний скролінг впливає на психіку, сон і концентрацію? Та де проходить межа між звичкою і залежністю від соцмереж? Про це поговоримо з психологиною платформи «Її підтримка» Дарією Балакіною. У студії працює Анастасія Потапенко. Вже сьогодні можна сказати, що соціальні мережі стали невід'ємною частиною нашого життя. Як зрозуміти, що людина вже не просто часто користується соцмережами, а має ознаки залежності?
2: Це можна зрозуміти за тим, коли людина випадає з реального життя і перебуває більшість часу в соціальних мережах, гортаючи стрічку, ігнорує свої потреби. Базові, наприклад, замість того, щоб піти поїсти, вона залишається в цій дофаміновій пастці соціальних мереж. І коли соціальні мережі, вони поступово витісняють собою реальну денну активність людини. Так, коли втрачається потік життя в реальності, цікавість реальністю, зацікавленість, та, і людина випадає суто в соціальні мережі в такому разі.
1: Знаєте, я думаю про те, що багато психологів говорили про те, що людям інколи дуже складно зрозуміти, які почуття вони відчувають саме зараз, проживають їх, а в випадку з соцмережами люди можуть навіть не звертати, от як ви зараз сказали, так, не звертати уваги на якісь базові потреби, наприклад, на голод. Тобто це набагато такий, більша навантаженість несе ось такі залежності соціальні.
2: Так, насправді це така пастка нашого мозку, пастка його біохімії, бо ми шукаємо легкий, швидкий дофамін, та маємо дофамінову залежність, бо від гортання стрічки тут і зараз мозок отримує підкріплення та плюс таке кліпове мислення, ми гортаємо швидко, від цього, до речі, можуть розвиватися подібні до симптомів RDUH симптоми. Ось, і займатися думскролінгом, та, тобто безперервним гортанням цим стрічки. Да, людина буде отримувати дофамін, але це обман по факту біохімії мозку. Людина відвикає та, від поступового накопичення задоволення і розрядки, і вона звикає до того, що розрядка наступає сама собою, начебто вона бачить позитивні якісь картинки, її мозок бачить, я це хочу, я це начебто беру тут і зараз, але насправді цього немає. Та? І з'являється виснаженість, особливо коли людина повертається в реальність, в реальності немає того, чого мозок очікував, та і стається такий дисонанс, по-перше. По-друге, нервова система зазвичай погано все-таки реагує на оцей думскролінг. Вона виснажується, вона втомлюється, бо це не є відпочинком насправді. Це така обманка, та? Це занурює нас в свої тенета, але насправді не дає нервовій системі розслабитись, а психіці відпочити.
1: Тобто можемо казати, що, знаєте, бувають такі випадки, коли людина взяла телефон в руки на кілька хвилин, а потім в ці кілька хвилин перетворюються на годину безперервного скролінгу. І я так розумію, що на це впливає саме цей швидкий дофамін, коли людина просто перестає спостерігати час навколо який. І все, що відбувається навколо.
2: Так, особливо зараз ми до цього можемо бути схильні, бо навколо дуже багато стресу і зрозуміло, що наш мозок буде шукати, та, де знайти хоча б якесь задоволення, відчуття безпеки. Ось, і також до цього схильні дуже нейровідмінні люди, зокрема люди з RDUH, рас RDUH. І тут варто працювати з контролем, безпекою та гігієною безпосередньо соціальних мереж.
1: А я перепрошую, для наших слухачів, можете ще пояснити простими словами, що таке RDUH, щоб вони зрозуміли більш такими простими словами?
2: Так, зазвичай раніше ми говорили про синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Зараз це проговорюється як розлад гіперактивності та дефіциту уваги. По факту це специфічна діяльність нервової системи, котра змушує фокус уваги людини не затримуватись та весь час перемикатись. Ну, це якщо дуже-дуже коротко. Та? І людині дуже важко втримати свій фокус уваги там, де вона б хотіла. І також це має інші різні аспекти поведінки. Ось. І, звичайно, з урахуванням такої роботи мозку людина буде дуже швидко чіплятися та, за думскролінг, тому що це якраз буде стимулювати її нервову систему щодо швидкого дофаміну.
1: А як користування соціальними мережами впливає на рівень тривоги?
2: Угу. Насправді дуже цікаве питання, тому що, по-перше, за рахунок збільшеної виснаженості нервової системи тривога може погіршуватись, та? Але при виході з соцмереж, наприклад. Плюс ми не забуваємо про ефект ФОМО. Та ми не забуваємо про те, що людина може бачити ідеальне життя і думати, що вона не встигає, не отримує. Та? І також це буде збільшувати тривогу, збільшувати невпевненість в собі. Зараз дуже багато людей приходить якраз оцим відчуттям ФОМО і тривожністю на цьому фоні. Також на рівні біохімії мозку, знову ж таки, мозок, він не закриває потреби ні у відпочинку, ні у їжі, ні туалетні потреби, та ні сон, дуже часто сон від цього також страждає, ні потребу в безпеці. Тобто фактично гортання соцмереж не закриває жодних потреб, окрім потреби в швидкому дофаміні. І ми виходимо в реальність і отримуємо дисоціацію. Та? І в такому разі також тривога може погіршуватись та збільшуватись. Плюс, якщо взяти, наприклад, якісь тригерні теми в соцмережах, вразливі теми, то також тривожність вона буде погіршуватись. Тобто тут таке комплексне явище, котре може впливати на рівень тривоги людини.
1: А знаєте, ще кажуть, що проблема соцмереж є в тому, що людина, ніби там гортаючи стрічку Інстаграму, будь-якої іншої соцмережі, відчуває свою дотичність до соціуму і закриває таким чином людську потребу от в спілкуванні, в дотичності. Вона бачить, хто що де робив, і нібито відчуває таку причетність до суспільства. Але потім, коли вимикається телефон, то відбувається, як ви якраз сказали, так, дисоціація, що насправді та не було такого спілкування якісного.
2: Так, з одного боку, справді є в соцмережі є позитивні впливи. Та один з цих впливів це певна причетність, це інструмент згуртованості, навіть та можна сказати. Соціальні мережі це зв'язок на відстані, без меж. З іншого боку, це ілюзія близькості, тобто це не про справжню близькість, це не про можливість отримати в повному обсязі оцю причетність і контакт, тому що насправді ми дуже тілесні, нам недостатньо суто спілкування і споглядання зором, та нам також потрібен фізичний контакт, так чи інакше, бо ми сприймаємо це також як безпеку, ми виділяємо на це також окситоцин та ендорфіни, ось тому соцмереж явно недостатньо для того, щоб суто закрити потребу, наприклад, у соціальності, у приналежності.
1: А є різниця між тим, як соцмережами користуються, наприклад, дорослі та підлітки? Хто більш уразливий?
2: Звичайно, звичайно. Зазвичай, якщо взяти, наприклад, нормотипового зрілого дорослого без глибоких ментальних проблем і також звичайного нормотипового підлітка, звичайно, підлітки більш уразливі, навіть просто за рахунок того, що в них приналежність – це приналежність до спільноти однолітків. Тут важливо сказати, це найважливіший вектор в цьому періоді життя. Якщо говорити про безпеку все-таки соцмереж, то не завжди на тому боці за екраном та сидить людина, котра дійсно є тим, за кого себе видає, в тому числі. Плюс незріла нервова система підлітків, мозок, котрий розвивається, та гормональні сплески, це також може ускладнювати. Тобто і вони більш схильні йти за залежностями, давайте так скажу. Ось тому, звісно, соцмережі, підліткам варто бути обережними та з ними.
1: А чи існує безпечна кількість часу, яку варто проводити в соцмережах щодня?
2: Так, за умови, за урахування певних правил, це можливо. Я б сказала, що це можна визначати індивідуально, але, можливо, золота середина – це 1-2 години на день. І не відразу зранку, тобто не відразу, як прокинулись, і не прямо перед сном, щоб не зрушувати власні ритми. Плюс з урахуванням ревізії контенту і підписок, та з урахуванням безпеки, тобто це мінімальний цифровий слід, фільтрація джерел, де ми беремо інформацію, наприклад, вимкнення пуш-сповіщень і повернення уваги в тіло. Це найважливіше – повернення уваги в тіло до власних відчуттів, до власних емоцій. Таким чином це буде мати мінімальний ефект насправді.
1: А от якщо людина розуміє, що буквально не випускає телефон із рук, із чого варто почати, щоб змінити цю звичку? Можливо, знаєте, також читала поради ставити собі нагадування про те, що, наприклад, там кожну годину, я не знаю, або нагадування, точніше, не нагадування, а обмеження користування соцмережами. Також в телефонах є така функція.
2: Так, я, ну, як відповідальний спеціаліст, я за те, щоб людина спочатку розібралася з причиною. Принаймні, раціонально дійшла до причини, чому вона це робить, бо зазвичай це симптом. Та це один з симптомів певного стану, котрий розвивається. Але якщо ми говоримо про те, що причина знайдена, і тепер ми працюємо, наприклад, та, із цим, то як мінімум створити буферну зону. Тобто телефон ми не беремо зранку, там, наприклад, півгодини або годину після того, як прокинулись, і не беремо ввечері там, за півгодини, годину там, до сну, наприклад. Це базовий мінімум. Плюс може бути навіть видалення ярлику самого додатку в телефоні або на планшеті. Це така тяжка артилерія, та на той час, коли нам не треба заглядати в соцмережі. І так, ми можемо ставити різні обмежуючі додатки, це дуже добре працює, але зазвичай, знову ж таки, через супротив, бо це намагатися змусити себе не робити те, що наш мозок дуже хоче зробити. Тому тут варто добре розумітися на тому, що відбувається, усвідомлювати, що з вами відбувається, чому ви це робите, і відштовхуватися від цього.
1: Це була розмова з психологиною платформи «Її підтримка» Дар'єю Балакіною. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

у ритмі громадського радіо. В Україні 7 година ранку.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
3: У програмі «Політична мапа світу» аналізуємо наслідки масованого російського обстрілу західних областей України та інциденти з об'єктом, що порушив повітряний простір Польщі. Міністр закордонних справ України Андрій Собіга повідомив, що це була російська ракета Х-101. Разом із українським військовим експертом, засновником фонду «Реактивна пошта» Павлом Нарожним говоримо про безпекові ризики для України і Польщі та можливі наслідки чергової ескалації російських атак. Про все це вже за декілька хвилин, а почнемо з випуску новин, який представить Володимир Гарматюк.
4: У Польщі говорять про те, що можуть передати Україні додаткові ракети для систем «Петріот». Віталій Портников заявляє, що це не останній приліт російської ракети в Польщу. Європі треба посилити і пришвидшувати підготовку до війни. У Польщі затримали чоловіка, якого підозрюють в нападі на українських будівельників. Польща може передати Україні додаткові ракети для систем «Петріот», якщо в цьому виникне потреба. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після інциденту, коли під час масованої російської атаки на Україну невідомий повітряний об'єкт порушив повітряний простір Польщі. За словами прем'єр-міністра, після розмови з президентом України Зеленським, він сказав, що найближчі 100 днів можуть стати вирішальними у війні. Польський прем'єр також наголосив на необхідності підтримувати військових у рішеннях щодо реагування на подібні інциденти. Тим часом заступник міністра національної оборони Польщі Станіслав Зьонтик заявив, що ракета, яка порушила польський повітряний простір, найімовірніше збилася з курсу. За його словами, наразі немає підстав вважати, що Польща була навмисною ціллю цієї атаки. Частина цих ракет долетіла до кордону Польщі, одна з них за 5 кілометрів до нашого кордону розвернулася і полетіла в східному напрямку. Це показує, що є системи, які налаштовані так, аби ці ракети не перетинали наш кордон. Лише одна ракета перетнула кордон. На перехоплення ракеті було піднято винищувачі F-16, однак невдовзі ракета зникла з радарів. Пізніше на місці її падіння знайшли вирву завглибшки близько 4 метрів, діаметром близько 10. В прокуратурі вже заявили, що це, ймовірно, російська ракета Х-101. Також на місці знайшли багато слідів вибухової речовини. У слідстві Польщі допомагають союзники, в тому числі Україна. Це не останній приліт російської ракети в Польщу, тож Європі варто посилити і пришвидшити підготовку до війни. Таку думку в ефірі Польського радіо для України висловив журналіст Віталій Портников. За його словами, логіка Кремля доволі проста. Якщо Україна тримається лише завдяки допомозі Європи, то масштабування війни на території України ЄС – це адекватний розвиток ситуації.
5: Ми будемо з вами бачити ще прильоти, ми будемо бачити, можливо, прильоти більш трагічні, ніж нинішні. До всього цього, до того, що війна приходить до Європи, треба готуватися як до реалій нашого сьогоднішнього дня.
4: Міністр закордонних справ Естонії Маркус Цахкна один із перших відреагував на події в Люблінському воєводстві, проте навіть він в своєму дописі не вказує чітко, що об'єкт, який залетів до Польщі, це російська ракета. На думку Віталія Портникова, перед європейським істеблішментом стоять складні задачі, і не всі впевнені, що п'ята стаття спрацює.
5: Ми ж розуміємо, яка це модель ракети. Вона може бути тільки російською. Але говорити про те, що ракета влучила в країну члена НАТО, це відповідати собі на тяжкі запитання.
4: Найважливіше, що зараз варто пам'ятати Україні і Польщі, за словами Віталія Портникова, це те, що вони в одному човні, і будь-які розбіжності або незгоди мають бліднути на тлі потреби спільної оборони. Поблизу Кракова поліція затримала 46-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі на працівників з України під час робіт на будівельному майданчику в Скавіні. За даними поліції, чоловік, який був керівником робіт, ображав українських працівників через їхнє походження. Пізніше він напав на одного з чоловіків, який записував відео на телефон, штовхав його і намагався відібрати пристрій. Підозрюваного поліцейські знайшли у Великопольському воєводстві. Йому вже висунуто звинувачення в образі за національною ознакою.
6: Мужчина został przetransportowany przez policjantów.
4: Чоловіка доставили поліцейськими з Великопольського воєводства до Скавіни. Там його допитали. Справу буде передано до районної прокуратури у Вільичці.
6: Справа зостане przekazana до прокуратури районної Вільичці.
4: Йому може загрожувати до 5 років ув'язнення. Чоловік працював в компанії «Стадніцький груп», яка після інциденту заявила, що він більше не представляє фірму в жодній якості. Польські правоохоронці останнім часом посилюють розслідування справ, пов'язаних із ксенофобними нападами і злочинами на ґрунті ненависті. У дитячих садках і початкових школах у Польщі заборонять користуватися мобільними телефонами. Заборона набуде чинності 1 вересня. Президент Польщі Кароль Навроцький підписав поправки до закону про освіту, які, власне, забороняють використання мобільників. Мета змін – створити безпечніші умови для навчання і сприяти відповідальному використанню цифрових технологій дітьми. Винятки передбачені, якщо телефон потрібен для навчального процесу, через стан здоров'я учня, для зв'язку з батьками в надзвичайній ситуації або у випадку загрози життю чи здоров'ю. В старших класах правила використання телефонів визначатимуть самі заклади освіти.
3: Дякую, Володимиру, за випуск новин, а наш ефір триває. У Варшаві завершився «Полонія Кемп 2026». Найбільший міжнародний форум, який об'єднав молодих представників польської діаспори з усього світу. Протягом кількох днів учасники обговорювали майбутнє польських громад за кордоном, можливості співпраці з Польщею та роль молодого покоління у зміцненні зв'язків з країною. Про підсумки форуму нам розповість Наталя Бень.
7: Всесвітня зустріч молодої Полонії, тобто представників польської діаспори «Полонія Камп 2026», стала однією з найважливіших подій останніх років, присвячених молодому поколінню поляків, які проживають за кордоном. До Варшави приїхало приблизно 1500 молодих людей із понад 50 країн. Представники організації, студенти, громадські лідери, культурні активісти, а також освітяни, підприємці та особи активні у житті своїх місцевих громад. Зустріч стала не лише нагодою для інтеграції, а й перш за все платформою обговорення майбутнього польської громади за кордоном, викликів, з якими стикаються молоді поляки, і того, як будувати сучасні відносини між Польщею та діаспорою. Захід «Полонія Камп» проходив 23-26 липня, а ми пропонуємо вашій увазі підсумки цієї події. Віце-прем'єр, міністр закордонних справ Радослав Сікорський, звертаючись до учасників «Полонія Камп», наголошував на перевагах батьківщини їхніх предків.
8: Сучасна Польща має багато до заоферування. Солідну едукацію.
3: Сучасна Польща може запропонувати багато. Якісну освіту, рівень життя, що послідовно зростає, різноманітні можливості працевлаштування та соціального просування, високий рівень безпеки. Зменшується число тих, хто залишає Польщу. Поляки голосують ногами за повернення до країни. Сьогодні нам потрібні люди з талантом, амбіціями та сміливістю діяти. Ми хочемо, щоб якомога більше з них були польського походження. Ви є нашим головним демографічним ресурсом. Наша політика щодо польської діаспори спрямована також на тих, хто пов'язує свою долю з іншими країнами. Цій групі ми пропонуємо допомогу в підтримці польської ідентичності за кордоном та збереженні зв'язків з батьківщиною. Наша політика стосовно польської діаспори має вагомий практичний вимір. До неї входить кожен учнівський квиток та атестат про закінчення польської школи за кордоном, кожен курс польської мови, кожна отримана стипендія. Полонійною політикою є також програма Poland Business Adventure. Це кількамісячні професійні стажування у вибраних компаніях, які пропонує МЗС у співпраці з Польським агентством інвестицій і торгівлі. Для багатьох молодих людей вони можуть стати початком кар'єри на польському ринку праці. Сучасному, динамічному, що пропонує дедалі конкурентніші умови працевлаштування та оплати праці.
8: Coraz bardziej konkurencyjne warunki zatrudnienia i wynagradzania.
7: Віце-прем'єр Радослав Сікорський закликав поляків, які проживають за межами батьківщини, бути активними в місцевому суспільстві і формувати позитивний імідж Польщі.
8: Захенцям вас до влучання ще в діяння, сполучне чи культуральне.
3: Заохочую вас включатися до громадських та культурних заходів у полонійному середовищі та у ваших місцевих громадах за кордоном. Ми зацікавлені в тому, щоб, інтегруючись у суспільство країни проживання, поляки досягали якнайвищого матеріального, соціального, а також політичного статусу. Водночас хочемо, щоб вони були послами нашої країни, які формуватимуть її імідж та хорошу репутацію. У мене декілька прохань. Будь ласка, дбайте про те, що про Польщу говорили об'єктивно, з повагою до фактів, без перекручування і спрощень. Реагуйте на дезінформацію та неправдиві наративи стосовно Польщі. Не вагайтеся сміливо і рішуче, але ввічливо спростувати їх, спираючись на факти та достовірні знання. І насамперед, будь ласка, передавайте дітям польську мову. Звертайтеся до дітей польською.
8: Дітям язик польський. Мовте до дітей по-польську.
7: Очільниця Сенату, тобто Верхньої палати польського парламенту Малгожата Кідава-Блонська, взяла участь у дебатах із молоддю з польської діаспори з усього світу. Політикиня поділилася своїми враженнями від цієї дискусії.
3: Те, що ми організуємо Полонія Кемп, було влучним рішенням. Видно, що зацікавлення велике, і видно, що ця молодь креативна, що вона має очікування. Учасники говорили про найважливіші для них проблеми, про те, що хочуть інтегруватися, що хочуть бути послами Польщі, але також про перепони, з якими вони стикаються, коли хочуть навчатися в Польщі. Ця проблема дуже серйозна і повторюється в усіх розмовах. Вони хочуть навчатися в Польщі, але певні розбіжності у термінах обмежують їм цю можливість. Тож це завдання для нас, адже нам залежить на тому, щоб вони тут навчалися, усунути ці перешкоди.
9: Прежде залежить нам на тому, щоб студіювати в Польщі, щоб те утруднення зліквідувати.
7: Участь Сенату у проведенні Полонія Кемп була дуже активною. Саме завдяки Верхній палаті парламенту відбулася дуже зворушлива зустріч із нещодавно звільненим з білоруської в'язниці журналістом і активістом Андрієм Почобутом. Відбулося кілька дебатів за участю президії Сенату. Отже, чи роль Сенату як партнера польської діаспори зростає?
9: Сенат завжди був партнером Полонії, хоч був час, що
3: Сенат завжди був партнером Полонії, хоча був час, коли він не мав інструментів, щоб вміло підтримувати Полонію та організувати її життя. Сенат – це також місце, де дебати та дискусії є природними. Тому перенесення їх на Полонія Кемп для нас цілком зрозуміле, адже ми знаємо, що без розмов нічого не вдасться досягти. Зверну увагу, мобільним телефоном тут користувалися лише, щоб фотографувати, а не вести розмови. Вони тут справді розмовляли між собою.
9: Здіянчі, а не до проведення розмов. Вони тут направді за собою розмовляли.
7: Маршал Сенату Малгожата Кідава-Блонська оцінила, що цьогорічний випуск у Полонія Кемп був успішним і навіть кращим, ніж зустріч минулого року. Очільниця фонду «Костюшка» в відділення у Варшаві Гражина Четвертинська і голова Інституту публічних справ доктор Яцек Кухарчик – одні з головних організаторів цьогорічного заходу. Фонд «Костюшка» вперше виступив у такій ролі, каже Гражина Четвертинська.
10: Фундація чує się zaszczycona, że została zaproszona też do współpracy.
3: Фонд вважає за честь, що його також запросили до співпраці в цьому проєкті. Ми тут уперше. Наша роль полягала передусім у тому, щоб зацікавити молодь зі Сполучених Штатів, Канади, Північної Америки, і щоб вона також захотіла приїхати до нас на Полонія Кемп. Ми проводили досить широку рекламну кампанію США. А тут, під час нашого кампу, ми відповідаємо за зміст частини занять. Зокрема, йдеться про мовні заняття, дискусії на тему бізнесу, розвитку Польщі, шансів для молодих поляків, розвитку підприємництва. Звичайно, знайомство з Польщею, екскурсії Варшавою, ігри та розваги на території міста – це також частково наша відповідальність. Однак набагато більше завдань взяв на себе Інститут публічних справ.
10: Але дуже більше завдань взяв на себе Інститут справ публічних.
7: Ця установа уже має досвід, каже голова Інституту публічних справ доктор Яцек Кухарчик.
11: В зашлому року здобувалися досвідчення при організації першого.
3: Торік ми набували досвіду при організації першого в історії Полонія Кемп. За всіма даними експертного оцінювання, ми збирали анкети, проводили інтерв'ю після кампу. Всі були захоплені цим заходом. Ми дуже зраділи, що ухвалено рішення, аби це була циклічна і щорічна подія. А ще тому, що нас вдруге запросили до групи організаторів. Цього року є більше учасників, більше подій. Я сподіваюся, що якість також іще краще. Хоча й тоді ми отримали такі оцінки, що вищих вже й не може бути. Ми відповідали саме за змістовну частину, а не організаційну. І намагалися все спланувати так, щоб воно було якнайпривабливішим для молодих людей з усього світу. Однак також, щоб якомога більше розповісти про сучасну Польщу. Можливо, іншу, ніж дехто знає зі стереотипів, про які розповідали батьки чи дідусі. Ми зацікавлені в тому, щоб вони виїхали звідси з відчуттям, що Польща – це розвинена, сучасна, сповнена енергії та відкрита країна. Сподіваємося, що цю мету нам вдасться реалізувати.
11: Енергії відкриті і маємо надію, що цей ціль уда нам ще зреалізувати.
7: Як можна підбити підсумки цьогорічного Polonia Camp, висловилася заступниця голови фонду Інститут публічних справ Małgorzata Kopka-Piątek.
12: Od strony organizatorów myślę, że możemy powiedzieć, że wszystko się udało.
3: Rzeczywiście. Z boku organizatorów, думаю, możemy сказати, що все вдалося. Дійсно, цього року у нас була більша група молоді. Ми поєднали тих, хто був торік, але переважна більшість – це ті, хто приїхав уперше. Для них це часто перші контакти з Польщею, або вони не були в Польщі багато-багато років. Тож ми намагалися надати їм цю можливість, щоб вони краще пізнали сучасну, модерну Польщу за допомогою різних дебатів, заходів. Однак насамперед, що було нашою метою, як мені здається, це вдалося, про що свідчать усміхнені обличчя та безліч спільних фотографій – це інтеграція молодого середовища Полонії з усього світу. Протягом 4 днів вони мали тут чудову нагоду брати участь у різних зустрічах із доповідачами, з людьми, які пояснювали їм різні речі. Але вони також могли ставити запитання. А насамперед мали нагоду просто бути тут, разом, у кампусі Вищої школи сільського господарства. А це чудове місце, де поєднують передання знань з інтеграційними елементами.
12: Показування віді з такими елементами інтеграційними.
7: Головним організатором Polonia Camp є Товариство «Спільнота Польська». Його роботу високо оцінив міністр Радослав Сікорський під час дебатів із молоддю, говорить заступниця голови Товариства «Спільнота Польська» Зенка Баньковська.
12: То рzeczywiście jest і wyróżnienie, але też docenienie tej ciężkiej pracy.
3: Це насправді відзначення і визнання важкої праці. Адже Товариство «Спільнота Польська» – це команда фахівців, які на щодень працюють із Полонією, на благо польської діаспори. Це координатори проєктів, які дбають про зв'язки, налагоджують їх та підтримують Полонію з різних країн. Ми присутні на всіх континентах. Також працює бухгалтерія. Протягом Polonia Camp ми були на місці, а кілька тижнів перед цим значну частину свого часу присвятили, щоб цей захід став справжнім успіхом, щоб усе пройшло так, як заплановано. Тому я радію цим словам.
12: Щоб пробігало так, як зостало заплановане, так же тішуся з тих слів.
7: Ми розповіли про захід Polonia Camp, з'їзд полонійної молоді, який саме проходив у польській столиці.

Дякую, Наталі. Наш ефір триває. Масований російський обстріл західних областей України вкотре продемонстрував, що війна становить загрозу не лише для України, а й для сусідніх держав. Під час атаки один об'єкт порушив повітряний простір Польщі. Тему продовжить Олексій Бурлаков.

0: Масований обстріл території України, одразу кілька міст, ну, в принципі, це вже стає звичним під ударами російських дронів та ракет, але ця атака була особливою, бо переважно західні райони України були ціллю, і також одна з ракет залетіла до Польщі. Кілька десятків кілометрів від кордону вона впала. Кажуть про велику воронку близько 10 метрів діаметром. І кажуть, знову ж таки, бо це поки неофіційно, офіційно не підтверджена інформація про це, про те, що це була ракета Х-101 і це була російська ракета. Звісно, це поки ніхто офіційно на офіційному рівні не підтверджував. Про це, не тільки про це, будемо говорити з військовим експертом, засновником благодійної організації «Реактивна пошта» Павлом Нарожним. Пане Павле, вітаю вас, добрий день.
1: Доброго дня.
0: То це Х-101, як думаєте, вона може лишити таку велику вирву? Чи от що прилетіло в Польщу, як ви думаєте?
1: Ну, це точно не балістика. Ну, тому що балістична ракета, її помітили на радарах, у Польщі є свої системи Петріот, вони більш ніж впевнені це помітили. У Польщі, крім того, є літаки дальнього ДРЛС, літаки дальнього радіолокаційного спостереження, також би вони її помітили. А от Х-101, яка йшла на невеликій висоті, да, вона могла пройти. Щодо вирви цей 10 метрів, ну, це мінімум 450 кілограм. Ну, ще є момент в тому, що Х-101, Росія якимсь чином отримала доступ до американських технологій, і у них в останніх версіях їхнього двигуна використовується 3D-друк на металі, монокристалічний 3D-друк. Це надновітня технологія, яка значно збільшила потужність двигуна, і при тих самих габаритах вона тепер може летіти на більшу відстань і нести боєголовку до 1 тонни. Тобто, все сходиться, дуже схоже, що дійсно Х-101. Але остаточний висновок можна зробити тільки по аналізу уламків. Більш ніж впевнений, що Польща це зробить і опублікує свої висновки, щодо яка саме ця ракета була. Забігаючи наперед, ну, я можу собі уявити ситуацію, коли українська система ППО помилилася, і там ракета зайшла на територію Польщі, таке теж теоретично можливо, але ракети ППО, вони несуть набагато менший боєзаряд. Якщо взяти, там, наприклад, Петрі, то там взагалі 300 грам вибухівки, вона суто кінетичним ударом знищує інші ракети. Якщо взяти, ну, скажімо, там С-300, то там може бути до 50 кілограм боєголовка і, ну, кілограм 25-30 там вибухової речовини може бути. Тобто вона б не залишила такої вирви в 10 кілограм, ну, навіть теоретично такого неможливо.
0: Тобто мова про те, що це українська протиракета або щось українське, бути не може?
1: Ну, що у нас є українського, що могло нести таку велику боєголовку? Ну, наші дрони, типу того самого лютого або FP-1, вони несуть відносно невеличку боєголовку до 50 кілограм. 50 кілограм такої вирви не залишить. У нас є великі ракети, такі як Firepoint Flamingo, у нас є наші розробки балістиків, які теоретично можуть нести боєголовку 450 кілограм. Але, ну, помилитися балістикою, тобто вистрілити не на схід, а на захід, ну, я такого навіть теоретично не можу собі уявити. Ну, і крім того, від балістики, від неї залишаються дуже характерні вирви. Ну, тому що ракета падає з висоти більше 20 кілометрів з великим кінетичним зусиллям, і вона, ну, в землю врізається і залишається такий дуже великий характерний кратер. Да? Ну, звісно, мене фотографії нема з місця цього падіння в Польщі, але фахівці визначать однозначно просто. Тобто, теоретично, да, у нас є ракети, які можуть нести 500 кілограм, 1000 кілограм, але помилку, що ми відправили нашу ракету на захід, ну, я не бачу навіть теоретично, бо у нас ці ракети, вони на вагу золота. Для нас дуже важливі удари по Москві і витратити її, ну, там, допустити ситуацію, що хтось помилився, я не припускаю навіть близько такої ситуації.
0: Але це важливо проговорювати, бо коментатори в інтернеті, знаєте, запускають нові і нові хвилі щодо цього. Добре, з іншого боку, F-16, який вилетів перехоплювати цю ракету, він, виходить, з нею не впорався? Ну, принаймні, офіційна позиція звучала так, що F-16 підняли для патрулювання, був об'єкт на радарі, потім об'єкт з радарів зник. І тут два варіанти. Або його збили, або він впав сам. Якщо його збили, то це добре. І мабуть, що такого не було б вибуху. А якщо він впав сам, то F-16 не впорався. Це звичайна логіка, принаймні моя логіка таке підказує. Чи вона правильна?
1: Ну, те, що ми збиваємо не 100% ракет, тим більше, ми прекрасно розуміємо, що найбільш важливі міста у нас знаходяться в центрі України, ну, це Київ, це Дніпро, ну, це найбільш розвинуті з індустріальної точки зору. Я не хочу сказати, що ми не захищаємо там Львів, там, чи Івано-Франківськ, чи інші міста, там, Закарпання, там, наприклад. Але ж фокус ми ж прекрасно розуміємо, що на великих містах. На жаль, так, економіка війни нас до цього примушує таким чином такі міста у нас захищати. А те, що не впорався F-16, у нас в збитті цих ракет приймає участь величезний спектр засобів. От, наприклад, Зеленський в цьому, після того, як коментував цю атаку, він сказав, що у нас одна мобільна вогнєва група збила крилату ракету, і це далеко не вперше. Ну, вони збивають їх різними засобами, я думаю, що це був не кулемет, я думаю, що вони збили його щось на кшталт ігли, стінгер, або ті, що нам передавала Польща, от я висновила назва цієї ПЗРК, системи, ну, яку може нести один солдат.
0: Гром, якщо не помиляюсь.
1: Якщо не помиляюсь, да, Гром, назва його була. Ну, це копія з радянської ігли, ну, і кому яка різниця, головне, що воно працює і збиває ці ракети.
0: Я питав більше про польських F-16, бо їх підняли в повітря.
1: Я зрозумів.
0: І тут, що, і тут питання глибше, бо виходить, що, в принципі, оборона протиповітряна східного флангу НАТО не готова до таких ракет.
1: Абсолютно впевнений, що вона не готова. Чому так? Тому що ми вибудовували нашу систему близько 2 років, може навіть більше. Об'єднували величезну кількість радарів в загальну мережу. Тобто у нас же не можна сказати, що у нас тільки радари Петріот, чи тільки інші якісь радари. У нас всі радари, які є у нас в наявності, вони всі обмінюються інформацією, і ми з інформацією цих всіх радарів можемо сказати, що, де, як літить. По намі вже приймаємо рішення, чим це все діло збивати. Польща навіть на шахет вартістю там $100 000, вони піднімають F-16, яку година в повітрі коштує десь $50 000. За просто за те, що він піднявся в повітря, навіть нічого не збиваючи. І збивають вони ракетами вартістю по $200 000 за одиницю. Ну, тобто, східний фланг, ну, це 100% він не готовий до масованих обстрілів. І тут мова йде про одну нещасну ракету. У нас за цей день було, якщо не помиляюсь, більше 60 ракет, які по нам летіли, і ми з них більше збили.
0: Це вражаюче, насправді, і цифра вражаюча, і ситуація вражаюча, але ну, які висновки, як думаєте, зроблять з одного боку і з іншого боку? Я не думаю, що ракета Х-101 залетіла до Польщі випадково. Чи думаєте, могло таке бути? Якщо не випадково, то яку інформацію зчитала Росія з цього?
1: Дивіться, ну тут дві цілі. Те, що вони прекрасно розуміли, що ця ракета десь впаде і вибухне, від неї залишаться уламки, ну завжди залишаються якісь уламки. Там частина хвостовика і частина, можливо, навіть електроніки, двигун там може залишитись, багато чого може залишитись, навіть при влучанні в ціль. І тут я бачу дві задачі. Тобто, якщо б не було повідомлення, що є уламки, що там не ідентифікована ракета і так далі, Росія могла підняти через тих самих коментаторів в інтернеті, що це зробила Україна, що в Україні є фламінго, що в Україні є балістика, і що це був обстріл України, щоб спровокувати Польщу на якісь там дії. Але я думаю, що все ж таки вони щупали оборону. Для Путіна, Путін розуміє, що він застряг у війні в Україні. Просувань немає, він кидає величезну кількість людей, там 30-35 тисяч людей в місяць, які гинуть, або з важкими травмами повертаються з України. Чим далі, тим складніше цих людей знаходить. Економіка колапсує із-за ударів по НПЗ, ударів по логістичним шляхам, по експорту нафтопродуктів і всьому іншому. І йому треба знайти якийсь вихід із цієї патової ситуації. І багато хто каже, що він захоче спровокувати якусь із країн Заходу, іншу країну. Це можуть бути країни Балтії, такі як Латвія, Літва, Естонія. Це може бути Польща, спровокувати до якихось більш активних дій для того, щоб розігріти своє населення, для того, щоб сказати, дивіться, іде війна народна, на нас напала Польща, і нам треба всім піднятися і провести загальну мобілізацію, і там відправить не 30 тисяч на фронт, а 500 тисяч на фронт, для того, щоб дати новий поштовх, новий розігрів для цієї війни.
0: Зрозуміло, дякую, картинку намалювали. Павло Нарожний, військовий експерт, засновник благодійної організації «Реактивна пошта». З нами був на зв'язку. Дякую вам, пане Павло.
2: А це був Олексій Бурлаков.

На цьому наш ефір добігає кінця. Нагадаю, що це була польська версія, спільний проект Польського та Громадського радіо. За мікрофоном для вас працювала Дар'я Юр'єва, а за режисерським пультом Іза Байорик. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі в наступних ефірах.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
1: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ДРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на Громадському радіо.
3: Як перебування на посаді міністра оборони Михайла Федорова змінило оборонні закупівлі? Говоримо з Оленою Тригуб, виконавчою директоркою Незалежної антикорупційної комісії. При мікрофоні Єлизавета Цареградська. Отже, з останнього інтерв'ю, яке було опубліковано «Українською правдою» з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим, випливає, він про це говорить, що одним із чинників його звільнення став спротив реформам в Міністерстві оборони, зокрема, змінам в сфері закупівель і тендерів, які зачепили інтереси багатьох людей та компаній. Що ми маємо розуміти, коли ось ми чуємо це формулювання, і як більш детально пояснити, які саме це могли бути механізми?
4: Власне, зрозуміло, що саме навколо закупівель в Міністерстві оборони зараз концентрується найбільше інтересів, тому що, наприклад, до повномасштабного вторгнення, то ми рахували, наша організація НАКУ, що найбільші гроші якраз крутилися навколо, наприклад, житла, будівництва, навколо земель Міноборони. Проте, звичайно, після 22-го року, коли бюджети почали зростати в 10 і більше, все кардинально змінилося, і ці бюджети вже дуже серйозні. Тому, звичайно, що з'явилося в нашій країні дуже багато різних груп інтересів, які борються за ці великі бюджети. І, власне, задача Федорова була забезпечити максимальну, можливу, конкурентну систему, щоб гроші діставалися тому, хто може забезпечити найбільш якісний і найдешевший продукт. Власне, він аргументує те, що він провів тендери по дронах, він провів експериментально тендери по снарядах, і відповідно, що гравці подумали, що тепер він хоче повністю цю систему далі таким чином змінювати, і що зірве їхні якісь попередні домовленості з Міноборони, і відповідно вони вплинули на те, що дійшло до його відставки. Тобто в нього така позиція. Але, звичайно, я хочу сказати, що навіть перед приходом Михайла Федорова, насправді, реформа вже відбувалася в Міноборони. Був створений ДОТ, був створений АОС. І, власне, далі вже це злилося в одну агенцію. І оці всі системи, вони вже впроваджувалися. І дотчейн, і система єбалів. Коли можуть закуповувати самі командири за успішні операції свої, отримувати бюджети. Тобто ці всі інноваційні речі, вони вже впроваджувались. Там Федоров єдине, що почав перше застосовувати дані ефективності певної зброї, які у нас присутні в наших декількох електронних системах, в тому числі в системі Дельта. І базуючись на цих даних, інтегрувати, власне, їх як показник в рішення при закупівлях. Тобто цього раніше не робили, хоча ці дані були доступні. Але раніше, дуже давно, я пам'ятаю, ще до Федорова, ще за Умерова обговорювали, чому ми не інтегруємо ці дані, і він почав це робити. Тобто, дійсно, він, можна сказати, хотів покращити цю систему і прогресивні певні рішення запропонував. А вже хто і як його усунув, і хто за що боровся, які групи проти яких груп, ця історія лишається не до кінця висвітленою.
3: Ось також дуже цікавий момент, якраз із закупівлями, якщо зупинятися безпосередньо на, наприклад, агенції оборонних закупівель, якщо зайти на сайт Незалежної антикорупційної комісії, то я якраз знайшла цікаву публікацію за 15 число, дуже влучно і зрозуміло, як на мою думку, висвітлені ось ці 5 очевидних історій успіху Михайла Федорова, це я вже вдаюся до цитування, і, зокрема, з приводу третім пунктом, тут йдеться про диверсифікацію закупівель АОС. Власне, от і ви кажете, що вже почали працювати за певними системами, утім, після того були скандали і були запитання по тому, як це працює. І я так розумію, що це якраз нова формула, за якою почали працювати. Це відбулося завдяки Михайлу Федорову. Чи я помиляюсь?
4: Ну так, звичайно, це від нього вже йшла ця ініціатива, хоча з точки зору формальної, то АОЗ у нас є досить незалежною структурою, яка підпорядковується наглядовій раді, але міністр все одно дуже впливає на політику закупівель, є департамент політики закупівель, і, звичайно, він може оці політики поширювати, спускати вниз на АОЗ, і саме Федоров, так, він, хотів ось такі більш нові принципи впроваджувати. Тому, це очевидно, що це було дуже, я вважаю, це очевидно мало вплив на те, що він став незручним для дуже багатьох, хто пов'язаний з Міністерством оборони. І зрозуміло, що є люди, пов'язані з виробниками озброєнь, які працюють в структурі Міноборони. Є люди серед військових, серед Збройних сил України, які, власне, також мають певні чи дружні стосунки, там, чи якісь бізнесові стосунки саме з виробниками. І нашу країну якраз закордонні партнери завжди хвалили за те, що в нас дуже близькі стосунки між виробниками зброї і військовими, бо це нам дозволяє дуже швидко впроваджувати інновації, це дозволяє нам швидко змінювати продукти після застосування їх на полі бою. Але є зворотня сторона цієї медалі, ці стосунки – вони можуть також впливати на те, що будуть лобіюватися рішення по закупівлях за кошти державного бюджету. І, власне, це величезний бюджет, як я вже сказала, і тому, звичайно, що якщо людина зірвала якісь очікування, які вже були у тих, там, хто виробляє снаряди, наприклад, і сказала, як Федорова звинувачують, що він не купував снаряди, а всі гроші пустив на дрони, і, власне, висловлювалися наші військові з Генштабу, що вони сиділи без снарядів, бо Федоров вирішив витратити гроші на дрони. От, то, звичайно, що цей наратив, він є дуже цікавий, насправді, його проаналізувати, в чому там була ця проблема. От, але це він показує, що, очевидно, Федоров проактивну позицію зайняв в прийнятті рішень по закупівлях. І це, звичайно, дуже така ризикована річ, тому що це величезна, як я вже сказала, система, і дуже вже очікування закладені наперед на півроку, на рік закладувані очікування, і навіть є вже очікування не тільки по відношенню до українського бюджету, а є очікування по відношенню до європейського кредиту на 90 мільярдів, і, як ми знаємо, 60 мільярдів піде на потреби сектору безпеки і оборони.
3: Є ще один дуже цікавий аспект, який хочеться з вами обговорити і почути вашу думку. Про що йдеться? Ми взагалі з командою займаємося тим, що регулярно відстежуємо різні ресурси і як вони реагують на те, що відбувається в країні, на абсолютно різні спектри тем. І, звісно, що тема Михайла Федорова і того, що він більше не є очільником міністерства, вона дуже активно обговорюється. І ми, власне, звернули увагу протягом 28-29 числа,

0: спокійний, і що буцімто це якраз і є маркером і показником того, що найвище керівництво або ж ось ці зацікавлені конкуруючі групи взагалі не зацікавлені в тому, аби завершувати війну найближчим часом. Якою є ваша думка взагалі? І де тут ось ця межа, коли ми говоримо про здобутки Михайла Федорова і об'єктивний аналіз ситуації? І де ми вже переходимо цю межу і починаються ось ці маніпуляції, які можуть бути вкрай шкідливими для суспільства?
1: Насправді ми не можемо сказати точно, де є правда, тому що дані закупівлі, вони відбувалися під грифом державної таємниці. І навіть от цей аспект про те, чи дійсно там не закуповувалися снаряди, чи дійсно сиділи військові і чекали снаряди, а їм прислали дрони. Оце все, наприклад, цей наратив, ми не можемо навіть перевірити, тому що НАКО постійно ми шлемо запити до Міноборони, і нам найчастіше приходить відповідь, що це все є державна таємниця. І нам ніхто це не розкаже. Це цю правду насправді знають люди, які працювали в АОЗ. І цю правду знає Арсен Жумаділов, знають працівники АОЗу, в яких є доступ до державної таємниці. От вони би вам розповіли, чи це боротьба кланів, чи це Федоров чесно боровся з корупцією. От, ми бачимо, з того, що ми можемо бачити цю обмежену інформацію, ну, нам виглядає, що все-таки реформи і рухи Федорова в Міноборони, вони були більш такі націлені на конкурентність, прогресивні, ніж це було там за часів Умєрова, і у нього було бачення, і тому хотілося б подивитися на результати його роботи, хоча б після року роботи, і оцінити після року роботи, що то було. Боротьба з корупцією чи боротьба кланів. А так просто, реально, важко зрозуміти, але дуже зрозуміло, що у людей виникає проста інтерпретація. Якщо людина не протрималася навіть 6 місяців, то це означає, що найчастіше вона комусь перейшла дорогу з впливових людей, хто бореться за гроші. І просто таку історію українці бачили дуже багато разів, коли, пам'ятаєте, що після Євромайдана, коли позаходили реформатори, а потім усі позвільнялися, тому що сказали, що виявляється там корупція, і вони не хочуть в цьому брати участь і так далі. От тому так відреагувало суспільство. Але зараз, на відміну від тих часів, ще до повномасштабної війни, важче аналізувати і отримувати правдиву інформацію саме через те, що все під грифом секретності, тому ми можемо лише здогадуватися. Ну і Федоров в своєму інтерв'ю, він не назвав ні прізвищ, ні компаній, як ви бачите. Тому, знову ж таки, лишається лише здогадуватися. Журналісти пишуть розслідування, як ви бачите, «Українська правда», вони там і згадують, що, можливо, це конкуренція там якихось компаній, наближених до Федорова, з компаніями, які більш близькі до президента Зеленського, наприклад. От такі там теорії висуваються. Або які близькі більш до Давида Арахамії, наприклад. І це теорії, ми точно не маємо інформації.
0: Пані Олено, як гадаєте, взагалі надалі те, що стосується антикорупційної роботи, діяльності, дослідження, наскільки часта зміна керівників, очільників ускладнює ці процеси? Чи все-таки схеми можуть залишатися тими самими, просто змінюватися прізвище? От для вас, зокрема, як директорки Незалежної антикорупційної комісії, наскільки цей процес виглядає, принаймні, станом на зараз, складним до аналізу і, можливо, подальших припущень, хоча я розумію, що припущення – це, напевно, дещо інша площина кваліфікації.
1: Насправді, вже за часів роботи НАКО ми вже мали 7 міністрів оборони. У нас вже враження, що ми знаємо Міноборони краще, ніж будь-який міністр, бо кожна людина нова намагається увійти в курс справ лише перші 6 місяців. І з одного боку, у нас є реформи, які рухаються потроху незалежно від того, хто міністр, і те, що зміна відбувається міністра, просто цю реформу затримує, але не відміняє. Наприклад, якщо йдеться про реформу оборонних закупівель, вона дуже давно рухається. І, наприклад, Андрій Загороднюк був міністром

0: першим, яку призначив Зеленський, він теж протримався 6 місяців, і він, наприклад, намагався реалізувати цю реформу, був закон про оборонні закупівлі тоді новий, і власне намагалися створювати тоді ту окрему агенцію ще при Андрії Загороднюку. Далі прийшов Таран, він це все затримав, відмінив, скасував існування цієї нової агенції. Далі прийшов Резніков, він почав відновлювати створення цих нових агенцій, тільки Резніков вирішив створити замість одної дві. Потім прийшов Умеров, він ці агенції далі почав розвивати і злив дві агенції в одну. Ну і так само далі прийшов Федоров, і він далі почав вводити там цифрові механізми, нові принципи в цю агенцію і так далі. Тобто воно, можна сказати, воно рухається в правильному напрямку, як там не крути. Бо нагадаю, що в нас раніше навіть не існувало ніякої агенції, і в нас закуповували різні департаменти Міноборони по різних процедурах, там не було ніякої ні підзвітності, ні прозорості, ні наглядової ради, ні аудитів, нічого не було. Тобто порівняно з тим, що було, в нас краще стало, незалежно від зміни міністрів. Але часто зміна, як ви бачите, дуже сильно пролонгує цю реформу. Як то кажуть, один крок вперед, два кроки назад. Якби насправді когось поставити такого ефективного і порядного на цю посаду, могли б реалізувати цю реформу, ну, в 5 разів швидше, ніж ми це зробили в реальності.
1: Аналізуючи ось цей поступ, саме таку активність, яку ми спостерігаємо зараз в процесі реформування цієї сфери, зокрема, що ми можемо сказати про нашу успішність і взагалі просування в контексті євроінтеграції, адже ми дуже багато сфокусовані на цьому, попри всі ось ці затримки, попри складнощі в реформуванні, чи можемо ми говорити, що ми є доволі успішними на цьому шляху, чи зрештою нашим висновком буде те, що ми відстаємо?
0: Ну, насправді, оборонні закупівлі, вони відстають у всіх країнах, і вони не побудовані ідеально в жодній країні. Ми, наприклад, там проводили семінари з Норвегією, і Норвегія розповідала, у них побудовано все, так, я б сказала, в ручному режимі, коли просто Міноборони їхні почина переговори з виробниками і з ким домовиться, то й продає. Ну, бо там на норвезьку чесність, напевно, в них розрахована система. І тому ну, українська система, вона автоматизована у великій мірі. І вона дуже розрахована на те, що ну, апріорі припускаємо, що всі нечесні. І робимо таку систему, щоб не було ніяких можливостей для нечесної людини ну, зробити корупцію. Тому у нас там є багато цифрових рішень, таких, яких нема в цих країнах європейських. І ми тут попереду, насправді. Але у нас наскільки просто, як вам сказати, творчі люди, що вони знаходять можливості навіть і маніпулювати цифровою системою. Ну і так само ми пам'ятаємо, що після Революції Гідності, коли ми ввели систему ProZorro, то ми всі сказали, це стала зразок система ProZorro для всіх країн світу, отримала багато нагород, як найбільш прогресивна система. Але чи ліквідувала система ProZorro корупцію? Ні, не ліквідувала. Ну тому система в нас гарно побудована, просто в нас не вистачає інших речей для того, щоб говорити, що ми повністю побороли корупцію цією системою.
1: Ви слухали розмову з Оленою Тригуб, виконавчою директоркою Незалежної антикорупційної комісії. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. Хітова музика України і світу, яка просто змушує підспівувати. На громадському радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Про ситуацію на Костянтинівському напрямку поговоримо з начальником штабу, заступником командира батальйону безпілотних систем 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Антоном Дзюбенком. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнемо з такої загальної оцінки, як зараз виглядає ситуація на ділянці, за яку відповідає ваша бригада.
4: В загальному ситуація, як кажуть у нас військові, дуже часто стабільна, контрольована, але все ж таки треба говорити про те, що противник в активній фазі знаходиться, як і на нашій ділянці смузі відповідальності бригади, так і на ділянках наших сусідів, і що стосується міста Костянтинівка і напрямку Шахове-Добропілля, постійно, кожного дня відбувається якісь просування або намагання противника просунутися в глибину наших бойових порядків з метою покращити своє тактичне положення і в цілому реалізовувати ту головну задачу, яка сьогодні стоїть перед російськими військами на Донбасі, це вихід на адміністративні кордони Донецької області.
3: Ви знаєте, дуже часто от останніми днями бачу в медіа також новини про те, що російські групи проникли в Дружківку, Олексіїву Дружківку. Також бачу, що про це анонімно військові розповідають. Особисто ви що можете сказати? Наскільки це відповідає дійсності?
4: Ну, враховуючи з того, що безпосередньо наша бригада не відповідає за територію в місті Олексіїва-Дружківка в селищі, тому давати якусь оцінку цієї інформації я не можу, але дійсно противник використовує тактику активної інфільтрації. Ця тактика, ну, на мою думку, іноді буває дуже успішною. Вони не намагаються вступати в стрілецькі бої з підрозділами нашого першого ешелону, а просто намагаються проникнути в глибину наших бойових порядків з метою там закріпитися і очікувати подальших команд. Тому, ймовірно, такі випадки можуть бути, враховуючи, що інфільтрація в умовах щільної забудови і міста, вона ймовірно може відбутися. Але треба ж ще робити акцент на тому, що Російська Федерація, їхнє Міністерство оборони непогано намагаються працювати в інформаційному полі.
3: Так, зараз.
4: Є випадки, коли використовується штучний інтелект для того, щоб бажане видавати за реальність. Маю на увазі там такі історії, як відеоматеріали біля стели Дружківка. Тому, якби, я думаю, що панікувати за цих повідомлень, які ми бачимо в російських СМІ, не варто.
3: От саме через це також я і ставлю такі питання для того, щоб інформацію ми могли почути з достовірних джерел. Тому що дійсно дуже зараз велика інформаційна війна і може бути таке, що російські війська, можливо, побули на точці 2 хвилини, сфотографувалися і потім це все вже розходиться по соцмережах, так, і бажане видається за дійсне. Хотіла також спитати, якими силами зараз найчастіше атакує противник? Це піхота, мотоцикли, багі? Яким чином вони зараз намагаються проникати на позиції?
4: Більше всього противник використовує піші групи, піхотні, штурмові, скажімо так, які складаються, ну, як правило, з 2 військовослужбовців, іноді з 3, іноді з 1. Все залежить від ситуації там і їхніх втрат на шляхах їхнього висування. Це основна ударна сила під час наступу, яка підтримується засобами безпілотних систем та артилерії та іншими засобами вогневої підтримки. Періодично вони залучають різні види техніки до своїх штурмових дій. Наприклад, декілька днів назад ви могли читати звіт 1-го корпусу Національної гвардії Азов, які є нашими сусідами, про механізований штурм, який вони відбили в напрямку Шахове-Добропілля. Тобто теж така цікава подія відбулася, там і наша бригада була залучена до цих заходів. Давно такого не бачив. На декількох напрямках залученням різного типу озброєння, там були і танки, і квадроцикли, і мотоцикли, і бойові броньовані машини, вони намагалися штурмувати позиції сил оборони, які в цілому, можна сказати, успішно ці штурмові дії були відбиті, але механізовані штурми – це вже, можна казати, велика рідкість в наш час. А от мотоцикли, квадроцикли під погодні умови вони використовують доволі часто. А в цілому, якщо говорити про щоденну їхню, скажімо так, роботу і їхні штурмові дії та просування, то це піші групи.
3: А як ви вважаєте, чому вони вирішили влаштувати такий великий штурм саме зараз?
4: Ну, дивіться, вони намагаються використовувати всі варіанти і всі можливості, які в них є. Ну, треба розуміти, що рух пішими групами, ці інфільтрації з закріпленням там на кожні 100 метрів, це історія про великі втрати. Тому що із тих там 10 груп по 2 військовослужбовця, яким визначено кудись там зайти і закріпитися, може не дійти жодна. А можливо, одна і дійде, а фактично якогось великого результату воно не дасть. Тому періодично вони намагаються, там використовуючи там погодні умови, думаючи, що сили оборони там втратили пильність за того, що вони не використовують броньовану техніку та інші такі засоби озброєння, намагаються прорватися в глибину бойових порядків. Але це зазвичай зараз вже історія, яка приводить в нікуди, тому що ну безпілотні системи в цій війні вже продемонстрували, що ці механізовані всі штурми, ну вони приречені на негативний результат, і навряд чи з цього щось буде виходити.
3: От я якраз хотіла ще уточнити, наскільки часто зараз застосовуються також FPV-дрони, а також дрони на оптоволокні.
4: Дивіться, тут вже не варто взагалі застосовувати слово «часто», бо, в принципі, війна, станом на зараз, вона вже ведеться безпілотними системами, і це основний елемент бойового порядку як і в силах оборони, так і в Російської Федерації. Війна складається з дронів, і ми наносимо там 90% своїх уражень засобами БПЛА, і левову частину свого ураження противник наносить теж засобами БПЛА. Тому концентрація дронів в повітрі, вона тільки зростає, кіл-зона, так називаємо, тільки зростає. Зараз вже можемо сміливо говорити, що ну відстань від лінії бойового зіткнення на основних логістичних маршрутах 15-20 кілометрів, це вже ділянка, на якій автомобілям пересуватись дуже небезпечно. Тому зараз і в тому числі ми перебудовуємо там свою роботу в певній мірі для того, щоб більше застосовувати безпілотну складову для логістичних задач і забезпечення своїх позицій, як і наземні роботизовані комплекси, так і квадрокоптери, за допомогою яких доставляємо посилки та виконуємо інші гуманітарні задачі.
3: І знаєте, в нас вже залишилась буквально одна хвилина, і я хотіла попросити, щоб ви розказали, чого зараз потребує ваш підрозділ. Можливо, у вас є зараз відкриті збори, і хочемо про це поговорити, щоб наші слухачі змогли долучитися та підтримати вашу бригаду та всіх українських військових, які зараз захищають Україну.
4: Ну, по-перше, нам потрібен всім особовий склад. Тому якщо серед слухачів є люди, які вагаються або планують, або думають долучитись до сил оборони, ми всіх запрошуємо в свої ряди захищати нашу Україну. Тим паче зараз є круті умови, коли можна обрати військову частину і фах, з яким ти будеш проходити службу. Тому, по-перше, долучаються, хай долучаються всі бажаючі. А по-друге, ну армія – це велика історія, а реальна війна сучасна дуже технологічна і дуже дорога в плані матеріальних засобів. Тому, звичайно, у нас є потреба там і в певних дронах, і в комплектуючих до дронів, і в автомобілях, тому що зараз автомобілі дуже часто підтрапляють під удари ворожих БПЛА. Потреба у війську, у матеріальних засобах завжди є.
3: Це була розмова з начальником штабу, заступником командира батальйону безпілотних систем 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Антоном Дзюбенком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.
5: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Валерія Паненко. Армія Російської Федерації атакувала безпілотником поштовий термінал у передмісті Харкова. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. За його словами, наразі інформація про постраждалих не надходила. Внаслідок атаки сталося загорання вантажного автомобіля. Профільні служби ліквідовують наслідки російської атаки. На Дніпропетровщині внаслідок російських атак дві людини загинули, ще три дістали поранень. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. За його словами, понад 20 разів ворог атакував 4 райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Зокрема, у Слобожанській громаді понівечена адмінбудівля підприємства харчової промисловості. У Новопокровській громаді пошкоджені ліцеї, сільради і магазини. На Нікопольщині противник бив по райцентру Покровській, Марганецькій і Червоногригорівських громадах. Там понівечені підприємства і автомобілі, а ще загинули дві людини. Троє постраждали. 58-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості, а 51-річний чоловік і 44-річна жінка лікуватимуться амбулаторно. У Павлоградському районі потерпала Троїцька громада, там пошкоджені приватні оселі, а в Синельницькому районі цілили по Яворницькій і Покровській громадах. Протягом минулої доби російських ударів зазнали 4 населених пункти Херсонської громади. Про це повідомив Ярослав Шишенько, начальник Херсонської ОВА. Під вогнем російської авіації, артилерії і дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Благовіщенський і Комишани. Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, медичний заклад, газогін, виробничі приміщення, цивільні автівки і господарські споруди. Внаслідок російських атак за минулу добу в Херсонській громаді одна людина загинула, ще три дістали поранення. На логістичному об'єкті російської компанії Wildberries у Волгограді сталося загорання на тлі української атаки. Про це заявили в самій компанії, яку цитує російське пропагандистське агентство РІА Новості. Внаслідок удару, мовляв, немає постраждалих, але приймання і відвантаження замовлень будуть здійснюватися на інших об'єктах. Російський телеграм Астра вказує, що крім складу Wildberries у Волгограді вражено також нафтопереробний завод Лукойл Волгоград Нефть Переработка. Про це повідомив губернатор регіону Андрій Бочаров. Він підтвердив, що загорання на промисловому підприємстві паливно-енергетичного комплексу. Тим часом у Зеленодольську, що в російському Татарстані, також повідомляли про вибухи. Згідно із аналізом телеграм-каналу Астра, там теж уражено логістичний комплекс Wildberries, над яким здійнявся дим. Нагадаю, що починаючи з 18 липня Сили оборони України атакували низку складів російського маркетплейса Wildberries, зокрема у Московському, Тамбовському, Рязанському регіонах Російської Федерації, Краснодарському і Ставропольському краях, а також у Санкт-Петербурзі і Ленінградській області, а ще в Єкатеринбурзі і у Пензенській області та Удмуртії. Президент України Володимир Зеленський називав це відповіддю на російські удари по українській цивільній інфраструктурі. За його словами, ці об'єкти забезпечували постачання підсанкційних компонентів для виробництва дронів і навігаційного обладнання. Служба безпеки України заочно оголосила підозру підсанкційному російському бізнесмену Юрію Васіну. Про це повідомили в СБУ. Як з'ясувало слідство, після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації підозрюваний тимчасово переписав бізнес, який мав в Україні, на довірених осіб, але продовжив контролювати фінансово-господарську діяльність цих підприємств. Йдеться про 40 об'єктів нерухомості, серед них мережа із 17 готелів і курортних комплексів, розміщених у різних регіонах України. Їхня вартість перевищує 1,5 мільярда гривень. Також встановлено, що підконтрольні Васіну комерційні структури на території самої Росії активно співпрацюють із підприємствами військово-промислового комплексу і державними воєнізованими структурами країни-агресорки. СБУ зібрала на бізнесмена доказову базу, до суду вже подали клопотання про накладання арештів на його майно в Україні з метою подальшої націоналізації. Під час обшуків за місцями проживання і в офісних приміщеннях приміщеннях підконтрольних топ-менеджерів Васіна в Києві, Вінниці і Львові правоохоронці виявили бухгалтерську звітність, чорнові записи, смартфони і комп'ютери з доказами незаконної діяльності. Зараз тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 31 липня в Україні невелика хмарність без опадів. Як повідомляє «Укргідромедцентр», вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 градусів, а вдень від 25 до 30. На крайньому заході країни до 34.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на Громадському радіо.
3: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ТРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
5: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
6: Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
7: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
8: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
4: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
9: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
10: Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
11: Згенеровано ші.
9: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
12: про штучну реальність.
9: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
10: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
9: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
12: Згенеровано ші.
10: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
9: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на YouTube-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
13: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
12: Згенерувати.
11: часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
14: Є загроза удару?
15: Є загроза удару.
14: Трамп заявив.
16: Кому знайомо, точно знає.
11: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
17: Перевіряємо чутливі теми.
11: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
18: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
11: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
19: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
20: Той самий ранок. На громадському радіо.
21: Вітання усім, хто слухає громадське радіо. Сьогодні маємо п'ятницю, 31 липня. Завершується другий місяць цього літа. Попереду серпень. Останні якраз синоптики прогнозували, що початок серпня буде дуже спекотним. Ну, побачимо. З вами ранок цієї п'ятниці проводитиму я, Мар'яна Чорнієвич, звукорежисерка Ірина Нижник та гостьова редакторка Анна Безсмертна. Як завжди, закликаю вас бути уважними і не залишатися осторонь, якщо у вас будуть питання до гостей, з якими ми сьогодні будемо спілкуватися, тому що там буде чимало. Пишіть свої питання та думки на Viber на номер 067 67 404 76, або телефонуйте за номером 0800 30 40 33. Ці дзвінки безкоштовні з усіх телефонів по Україні. А поки розповідаю, про що говоримо сьогодні. Бої наближаються до окремих громад Дніпропетровщини. Евакуація залишається питанням безпеки для тисяч людей. Як зараз відбувається виїзд людей та з якими труднощами стикаються волонтери? Вже за кілька хвилин поговоримо про це з командиром загону швидкого реагування Червоного Хреста у Дніпропетровській області Олексієм Яршовим. Сьогодні у Києві відбудеться протестна хода як продовження картинкових мітингів, які два тижні тривали по Україні. Про вимоги активістів о 8:30 розповість ветеран Дмитро Козятинський. Нацбанк підвищив облікову ставку до 15,5%. Що це означає для банків, бізнесу та вкладників, та чого чекати від курсу валют ближчим часом? О 8:45 говоримо про це з президентом Асоціації українських банків Андрієм Дубасом. Протеїнові батончики, коктейлі, високобілкові продукти. Білок став справжнім трендом останнього часу. Чи дійсно більшості людей його бракує? Проте кому насправді потрібен додатковий білок, скільки його споживати та які міфи варто залишити у минулому? На старті 9-ї години говоримо про це з нутриціологиною Наталією Добовик. Відродити локальну історію через мистецтво. В Україні запускають проєкт зі створення мозаїчних гербів для сіл та громад. Перший уже з'явився у Київській області. Як народжується такий символ, чому він важливий для громади та як мозаїка допомагає зберігати культурну спадщину? О 9:35 про це поспілкуємося з командою «Гілка Медіа» Артуром Гілкою та Олександрою Шевчук.
20: Той самий ранок.
21: Я сподіваюся, що ви слухали випуск новин, який буквально перед нашим етером лунав на хвилях громадського радіо, і завершувався він прекрасними новинами з так званої Російської Федерації, тимчасово існуючої, нехай буде, бо думала я сказати про окуповані території, але зараз не про них, про те, що цієї ночі знову були атаковані склади Wildberries у місті Волгоград за 350 кілометрів від кордону з Україною. Мені здається, це якраз ті новини, до яких ми вже звикли. Якщо зранку ми їх не читаємо, то здається, що нам уже чогось не вистачає. Чому я вирішила зараз знову про це сказати, попри те, що, можливо, ті, хто вже прокинувся, перевірили, швиденько поскролили стрічки, побачили ці новини. А тому, що от буквально днями я прочитала іншу цікаву новину, що росіяни вимагають від Путіна ударів відплати за Wildberries. І подумала я про те, що росіяни не вимагають відплати у Путіна за те, що вони втратили у цій війні 200-ми або пораненими майже 1,5 мільйона своїх співгромадян. Але за удари по маркетплейсу, який продає одяг, взуття, товари для дому та електроніку, вони вимагають відплати. Мені здається, це якраз те, про що варто пам'ятати, коли ми думаємо про росіян і так звану Російську Федерацію. І тим часом ми маємо 8:16 на годинниках по Україні і рухаємося до першої теми.
1: Коли рішення прийняте і змінюється життя. Говоримо про людей із досвідом переміщення. На Громадському радіо.
21: Олексій Єршов, командир загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Дніпропетровській області, з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі Громадського радіо. Дякую, що знайшли нагоду доєднатися.
2: Да, добре, ранок. Дякую за запитання.
21: З останніх новин з території Дніпропетровщини, що стосуються евакуації, були ті, що розширили примусову евакуацію іще з 10 сіл, евакуацію сімей, де є діти. І тому я пропоную розпочати нам з того, аби загалом окреслити, у яких громадах зараз працюють представники вашої організації, і де з того, що ви спостерігаєте, ситуація є найгіршою, найскладнішою.
2: Да, загін швидкого реагування у Дніпропетровській області зараз працює на двох напрямках: на Покровському, Васильківському, це одне направлення, і Нікопольський район, це вже стала історія за 4 роки. Там постійно так само є люди, які бажають виїхати, в основному через те, що їх житло було зруйновано. Наразі оголошена евакуація ще з 10 населених пунктів Богинівської громади. Наразі там іде оповіщення. Але вже потихеньку надходять заявки людей, які бажають виїхати на більш безпечну територію.
21: З цих двох напрямків, де ви працюєте, Покровсько-Васильківський та Нікопольський, де зараз працювати складніше і які основні виклики ви би могли окреслити?
2: Ну, суто, на мою думку, складніше у нас працювати на Нікопольському напрямку, тому що навіть заїжджати до околиць Нікополя вже стало надскладною задачею. Трасу Нікополь-Дніпро постійно атакують FPV-дрони, саджають ждунів, тому це набагато ускладнює логістику. Але знаходяться об'їзні шляхи, знаходиться допомога від місцевої влади, поліції, які допомагають заїхати до населеного пункту безпосередньо і вивезти всіх бажаючих на більш безпечну територію.
21: Як багато цих охочих зараз виїжджати з Нікополя? Я для тих, хто, можливо, не зовсім орієнтується, про наскільки велике місто ми говоримо, то за відкритими даними ми бачимо, що населення Нікополя складало близько 100 тисяч людей. Тобто це дуже великий районний центр, якщо сказати так, ну от по Україні судячи.
2: Так, да, це величезний населений пункт, зважаючи на суто на евакуацію, але на зараз близько 40 тисяч залишається проживати не в Нікополі, а в Нікопольському районі. А в основному заявки на евакуацію надходять від людей, в яких було зруйновано житло. Тобто дітей небагато, але вони є. Але всі інші – це в основному через те, що ускладнюється ситуація з логістикою тих самих базових потреб, підвоз продуктів і так далі.
21: Як тобто зараз? Так-так.
2: Це все ще проходить, надходить, але через ускладнення з логістикою багато машин попадають під удар і інколи бувають затримки. Угу. Так само на території Нікополя не залишилося жодної цілої заправки, тому приходиться з цієї ситуації людям виходять трошки складніше.
21: Як люди загалом добуваються до вас, аби заявити про те, що вони хочуть виїхати? Тому що розуміємо, якщо ситуація така складна і є, можуть бути проблеми і зі зв'язком, і так далі. Бачимо ми інформацію від міського голови Нікополя Олександра Союка про те, що Нікополь будуть максимально накривати гучномовцями і безкоштовним вайфаєм. Але ну зараз можемо припустити, що є люди, у які мають проблеми з доступом до зв'язку. Як вони передають до вас інформацію, що хочуть евакуюватися, які шляхи для цього люди вигадують, можливо, навіть?
2: В них є, в принципі, два основних напрямки. Це гаряча лінія нашого загону або державна гаряча лінія з питань евакуації. Тому люди намагаються знайти або зв'язок, або можуть зателефонувати через інтернет на соціальні мережі. І таким чином вони добиваються для того, щоб їх почули.
21: Зараз що люди мають змогу з собою вивозити, от коли ми говоримо про громади, які максимально обстрілюються, куди дуже складно заїхати, і щоб туди заїхати, треба продумати абсолютно часто неймовірний якийсь алгоритм дій, який, і щоб допомогти людям виїхати, що вони можуть з собою забрати?
2: Під час того, як вони звертаються на державну гарячу лінію з питання евакуації, є таке негласне правило 2-3 сумки на одну людину виїжджаючи, але намагаємося забрати максимально все те, що людині необхідно. Тому що ми розуміємо, що людина їде, скоріш за все, вже назавжди. І все, що вона нажила за всі ці роки, хочемо допомогти забрати з собою. Бо на новому місці буде складно і спокійніше буде, якщо свої рідні речі будуть з нею на цьому шляху. Але, знову ж таки, залежить від габаритів машини. Тобто, якщо там населений пункт, який вже безпосередньо майже в зоні активних бойових дій, вона маленька, високопрохідності. Тобто там дійсно 2-3 до 5 сумок на людину і все. Більше просто не влізе по габаритам машини. Якщо трошки далі може заїхати бус, допомагаємо забрати максимальну річ.
21: Чи знаєте ви, можливо, пане Олексію, якщо не ви безпосередньо з Червоним Хрестом цим займаєтеся, що є можливості для людей, куди ще можна доїхати і може доїхати якийсь такий більш габаритний транспорт, щоб забрати якихось, наприклад, тварин?
2: Тварин так само забираємо в переносках. Крупний рогатий скот або там домашніх тварин в дуже габаритних. На жаль, ми не маємо змоги забирати. Можливо, є організації, які цим займаються, але, чесно кажучи, не готові відповісти на зараз.
21: Куди їдуть люди, яким ви допомагаєте виїхати? З Нікопольської громади, з Покровсько-Васильківського напрямку? Які там умови чекають? Тому що ми розуміємо, що дуже часто основна перепона – окрім того, що людині не хочеться покидати свій рідний дім, це і те, що люди не знають, куди вони їдуть, що їх там чекає, що їм можуть надати і так далі.
2: Перша зупинка після того, з будь-якої точки, звідки людина не виїжджала, перша зупинка на транзитному пункті. Транзитні пункти у нас два, в місті Павлоград і в селищі Волоському. Там їх очікує, якщо людина виїжджає в перший раз, грошова допомога в розмірі 12 300 гривень на одну людину, допомога гуманітарна від фондів-партнерів, від Українського Червоного Хреста. Там вони можуть отримати медичні якісь засоби, так само від фондів-партнерів. І далі вже залежить від того, що це за людина. Тобто, якщо це маломобільні люди, це трошки довше. Якщо це мобільні люди, там, з дітьми, без дітей. Їм пропонуються умови по всій території України, де зараз є місця, вони можуть обрати. Або якщо у людей є вже фінальна точка, куди вони їдуть, там, до родичів, орендували якусь квартиру, будиночок, то їм фонди-партнери куплюють квитки, їх відвозять або на потяг, або на автобус, або якщо це маломобільна людина, то її везуть автівкою до кінцевої точки призначення. Тобто людей не залишають на цьому шляху від точки, як вони покинули домівку, і до точки нової їхньої оселі, тимчасової або постійної.
21: Щодо тих областей, куди їдуть люди, з вашого досвіду, які регіони України зараз, можливо, найбільш відкриті до того, аби приймати якомога більшу кількість людей, які, можливо, якісь кращі умови пропонують, які найбільше розуміють, що людям треба принаймні десь жити, тому що не у всіх є можливість, аби знімати житло. Люди виїжджають часто в такому стані, коли самим їм, в принципі, може бути важко дати раду з цим всім, і ми їх прекрасно в цьому розуміємо. Можливо, є якісь такі регіони, які би ви ставили як приклад до того, як вони допомагають нашим іншим людям, які змушені виїжджати зі своїх рідних домів?
2: Тут, скоріше, залежить не від того, яка область або регіон готові це запропонувати, а більше від бажання людей поїхати конкретно в якусь область. Тобто переважна кількість людей намагається від'їжджати не дуже далеко від дому, з понятних причин. То вони намагаються залишитися в Дніпрі і просять, щоб їм знайшли житло або якесь тимчасове місце перебування в Дніпрі. Деякі хочуть вже один раз і назавжди поїхати там далеко на захід, десь в Україну. Тому, якщо людина і без різниці, то їй пропонуються всі варіанти, які існують на території України. І вона вже має змогу обрати. Тому тут немає такого найкращого або найгіршого варіанту. Тут все залежить від самої людини, що вона бажає в подальшому.
21: Ми розуміємо, що, на жаль, стосовно того, аби могти надати житло усім людям, які виїжджають, зараз у нас є проблеми в державі з цим, і часто одним з таких рішень цього говорять про те, що в областях, у регіонах могли б надавати людям, наприклад, будинки, де ніхто вже давно не проживає, покинуті, але які ще абсолютно в такому стані, де можна жити, дещо там трошки підремонтувати, якийсь косметичний ремонт і так далі. Але ми мало про такі випадки загалом чуємо, і це не є якоюсь такою послідовною політикою на рівні держави, на рівні областей. Чи маєте ви, можливо, інформацію про те, що десь дійсно таке практикується і що людей так розселяють? З вашого досвіду?
2: З мого досвіду, можливо, таке і є, але ми переважно займаємось евакуацією людей. З безпечного напрямку до транзитного пункту і далі надаємо вже транспортування або логістику людей до подальшого місця проживання суто по території Дніпропетровської області. Тобто, якщо їй треба їхати в інші області, то ми їх саджаємо на потяг, там наші команди загонів швидкого реагування в інших областях їх зустрічають і відвозять. Тому це, що знаходиться за територією нашої області, я тут не готовий відповісти.
21: Зрозуміла. І що хотіла би ви з вами, пане Олексію, поговорити про евакуацію сімей з дітьми? Що ви бачите, наскільки люди зараз виїжджають, зважаючи на те, що безпекова ситуація погіршується, і те, щоб вона покращилась десь ближчим часом, у нас поки що немає, на жаль, сподівань на це, і рожеві окуляри тут одягати не варто.
2: В основному більшість сімей з дітьми виїжджають в термін, які були поставлені. Тобто в цей місяць, як була оголошена примусова евакуація сімей з дітьми, 80% дітей виїжджає з території, де небезпечно. Інші ж або повертаються після того, як виїхали, або приховують дітей, але це вже суто їх вибір. Засуджувати чи сказати тут не можна. Це їх життя, і вони гідні прожити його, як вони хочуть. Зважаючи суто на евакуацію, в термін, який визначається під евакуацію, скоріше за все, не просто так, тому бажано, щоб всі покидали небезпечну територію. Але на всіх вплинути це неможливо. Потім трошки важче заїжджати, забирати тих, хто вже забажав після цього терміну. Зараз цю ситуацію ми маємо по Васильківці. Примусова евакуація була закінчена чи в липні, чи в лютому, чи в березні, але і наразі там ще є діти.
21: Зрозуміло. Дякую вам, пане Олексію, за цю розмову. Олексій Єршов, командир загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Дніпропетровській області, був в етері громадського радіо. Ми говорили про ситуацію з евакуацією на Дніпропетровщині, про те, що там зараз відбувається, як вдається вивозити людей. І далі я пропоную послухати нам пісню від українського гурту «Фіолет». Вона називається «Обіцяю». Чому я вирішила послухати її як на завершення, можливо, цієї розмови, цієї думки, тому що там є хороша фраза, яка мені сподобалась, що стали міста чужі раптом рідними. З одного боку, у нас наче по Україні немає чужих міст, вони нам всі рідні, але якщо порівнювати, звісно ж, з батьківщиною, містом, де ми народилися і де прожили все життя, то до інших все-таки відношення може бути дещо спочатку інше, але через ті умови, в яких ми живемо, навіть чуже змушене чи вимушене стати рідним.

0: той самий ранок.
1: 8:34 на годинниках по Україні. Той самий ранок на громадському радіо триває. Мар'яна Чернієвич працює для вас, і ми будемо разом з вами в етері до 10-ї години рівно. І підійшли до обговорення наступної теми.
0: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
1: Мені здається, що підводка наша до цієї розмови якнайкраще пасує, тому що дійсно те, що відбувається з нами останнім часом, це точно про те, що кипить і несеться. З нами на зв'язку вже є Дмитро Козятинський, ветеран російсько-української війни та громадський активіст. Пане Дмитре, вітаю вас в етері громадського радіо.
2: Вітаю, дякую, що запросили.
1: Сьогодні, 31 липня, у Києві анонсована протестна хода за діалоги з владою та реформи у сфері оборони, так вона описана, має розпочатися біля пам'ятника Тараса Шевченка в парку Шевченка і завершитися на уже звичній площі Івана Франка, де якраз і розпочалися протести 16 липня, коли українці вперше вийшли на вулиці площі своїх міст після відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. У світлі останніх новин, пане Дмитре, про те, що відбувається, зокрема, що уряд уже призначив двох нових заступників міністра оборони України, виконуючи обов'язки Євгенії Хмара, їх представив, сказав, що формуємо команду, здатну швидко перетворювати потреби сил оборони на конкретні рішення. На вашу думку, сьогоднішній вияв позиції громадянського суспільства, яке прийде на цей протест, воно ще може на щось вплинути, чи в принципі, президент Зеленський вже поставив крапку в цій історії, але просто не прокомунікував це.
2: Ну, дивіться, стосовно замів, наприклад, пані Любов Галан, її призначав початково Федоров, просто це призначення не погоджували. Зараз чомусь при новому виконувачому обов'язків міністра її все ж таки призначили. На це насправді чудове рішення. Я повністю підтримую пані Любов, але не зрозуміла, чому це призначення не погоджували при Федорові. Так само зараз відомо, що залишаються по суті всі зами Федорова, тобто залишається його команда. І якщо команда залишається, то який тоді, ну, це значить, що вона була ефективна. Тому який тоді був сенс звільняти самого Федорова? Ну, я вважаю, що все ж таки можна прийти до якогось компромісного рішення. І, власне, я запропонував це рішення ще під час анонсу ходи. Тобто, на мою думку, дати Федорову один рік, наприклад, на виконання реформ. Це був би ідеальний компромісний варіант, тому що можна було подивитися на результат цього року і вже в залежності від цього приймати рішення.
1: Зрозуміла ваша позиція, але в принципі щодо того, що чому його зняли, ну ми як не розуміли, так і не розуміємо, можемо лише припущення, якісь навіть конспірологічні теорії складати, але дійсно з комунікацією є питання, і часто ці питання так, дуже так. великі. От ви говорили неодноразово і про необхідність діалогу з владою, і в принципі я переконана, що всі люди, які виходили на картонкові мітинги, як ми їх уже традиційно так називаємо, поміж собою, їм усім бракує цього діалогу з владою і в Києві, і в інших містах, які виходили.
2: Абсолютно так. Абсолютно так. І якраз ці протести і ця хода, це ж в першу чергу не про Федорова, як про персоналію. Угу. Це в першу чергу про інституції і про інституційні проблеми. І однією з ключових інституційних проблем зараз у нас є якраз відсутність цієї комунікації між Офісом Президента і суспільством. Тобто відчувається так, ніби між владою і суспільством зараз є якась комунікаційна стіна. І це призводить до того, що просто суспільство взагалі не розуміє, що відбувається. Це призводить відповідно до фрустрації, до якогось там, до якоїсь дезорієнтації суспільства. А це насправді дуже небезпечно, особливо враховуючи, що, як казав президент, ми прямуємо до дуже важкої зими. Ну, тобто, мені, наприклад, не дуже зрозуміло, як можна входити в важку зиму, маючи таке настільки дезорієнтоване і фрустроване суспільство. І ці ну, ці властивості, ці фрустрація, ця дезорієнтованість, вони ж мають властивість накопичуватися, акумулюватися в суспільстві. Так само, як і злість від

0: Я не отримав ніяких повідомлень, і, ні з однієї, ні з іншої сторони, тому можливо, вже є якийсь діалог, про який ми не знаємо, між Михайлом Федоровим і президентом. Я б на це, я дуже на це сподіваюся, але у мене такої інформації немає, на жаль.
1: Ну, якраз в інтерв'ю Михайла Федорова для «Української правди» він, здається, говорив: «Я боюсь помилитися, бо я не запам'ятала зараз, точно не можу пригадати, чи що двері ще не закриті, чи що вікно ще не закрите». Ну, саме у контексті діалогу, спілкування з президентом, тому дійсно нам залишається лише чекати і дивитися по тому, що які новини будуть з'являтися. Але щодо сьогоднішньої анонсованої протестної ходи, заклик проводити аналогічні такі ходи, чи марші, чи мітинги, як їх там хто собі назве, лунали і для інших міст. Що нам зараз, от на ранок відомо, хто ще планує долучатися, можливо?
0: Наскільки мені відомо, більшість великих міст теж планують долучатися там, де це дозволяє безпекова ситуація. Тобто, я не знаю, чи зараз це ще актуальна інформація, але, наприклад, в Харкові там безпекова ситуація не дозволила провести ходу, тому там буде просто статичний протест. А у Львові, я не знаю, в Вінниці, в Чернігові, в Черкасах, в Чернівцях і в багатьох інших містах України там плануються теж ходи. І я вважаю, що якомога більше людей має до цього долучитися, якомога більше міст має до цього долучитися, якщо знову ж таки дозволяє безпекова ситуація, тому що це не. Знову ж таки, це хода не про якусь персоналію, а це хода в першу чергу про реформу і про заклики до діалогу. Це, на мою думку, це надважливо в нинішній ситуації, і тому це, по суті, це про посилення України і про якусь візію на перемогу.
1: У такому разі, на вашу думку, чи було б суспільству, наприклад, достатньо, якби президент Володимир Зеленський вийшов із комунікацією про те, чому Михайло Федорово було звільнено і чому міністр оборони тепер буде інший?
0: Безумовно, це як мінімум був би якийсь хороший перший крок до вирішення цієї ситуації. Тобто, звісно, це все буде залежати від того, що саме він скаже. Тобто, вже ж були якісь пояснення, чому Федорова звільнили. Наприклад, перша версія, чи це через конфлікт з Олександром Сирським. Але як ми знаємо, що Олександра Сирського вже звільнили, тому якщо це дійсно була причина, то незрозуміло тоді, чому зараз не повернути Федорова, бо корінь причини вже зник. От, якщо якась інша є причина, то суспільство, я думаю, з радістю б це все хотіло б почути.
1: Яким ви
0: От, тому.
1: бачите наступний крок, Дмитре, загалом після сьогоднішньої ходи? Зрозуміло, що ми не можемо точно спрогнозувати, що відбудеться далі, тому що коли ми виходили проти відставки Михайла Федорова, тоді з'явився лозунг про відставку Сирського, і коли Сирського таки зняли з посади, це точно, ну, це не було очікувано. Я так думаю, що ми цього хотіли, але впевненості в цьому точно не було. Який наступний крок після сьогоднішньої ходи і зібрань людей по різних містах ви бачите, який може бути розвиток подій?
0: Ну, це залежить здебільшого від влади, від офісу президента, від комунікації подальшої. Ну, але загалом, поки люди готові виходити на вулицю, вони будуть виходити на вулицю. Ну, щось більшого очікувати неможливо, тому що у нас якби повномасштабна війна, і це ніколи не переросте у щось більше, ніж звичайний мирний демократичний протест. Тому, поки у людей є сили, вони будуть виходити на площу. Можливо, будемо далі ще проводити якісь ходи періодично, але здебільшого очікуємо на комунікацію від влади.
1: Дійсно очікуємо. Дякую вам, Дмитре, за те, що доєдналися до нашого етеру. Дмитро Козятинський, ветеран російсько-української війни та громадський активіст, був в етері громадського радіо. І я нагадую, що сьогодні у Києві анонсована протестна хода за діалоги з владою і реформи у сфері оборони. Вона розпочнеться 31 липня, тобто сьогодні, о 9:00.

0: 16:00 біля пам'ятника Тараса Шевченка в парку імені Шевченка завершиться на вже звичній площі Івана Франка. І я закликаю вас, якщо ви поділяєте те, що владі не вистачає комунікації з суспільством, що потрібно трохи більше діалогу, трохи більше в це включеності, доєднуватися сьогодні до цього заходу, слідкувати за тим, як будуть розвиватися події далі. А поки ми рухаємося етером до наступної теми на цю годину.
1: Це потрібно знати. Про економіку на Громадському радіо.
0: З нами на зв'язку вже є Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі Громадського радіо.
2: Вітаю вас, шановні колеги, і слава Україні!
0: Героям слава! Національний банк України підвищив облікову ставку до 15,5%. Пропоную розпочати з того, аби пояснити для нашої аудиторії, пане Андрію, чому ухвалили таке рішення саме зараз і, можливо, які економічні фактори стали визначальними?
2: Чому ухвалили рішення саме зараз? Ну, по-перше, рішення Національного банку щодо монетарних питань відбувається 8 разів на рік, тобто вони проводять засідання монетарного комітету, в них є запланований графік, і це публічний графік, тому фактично вчорашнє засідання в четвер, яке планувалося, воно було очікуваним, лише не було очікуваним саме підняття облікової ставки на піввідсотка. Це щодо процедури. Тепер чому вони підняли цю облікову ставку? Ну, вчора досить широко на прес-брифінгу правління Національного банку пояснили основні ідеї, основні причини. Я постараюся лаконічно, так стисло пояснити основні причини. По-перше, Національний банк за результатом першого півріччя 26-го року продовжує спостерігати зростання цін, зростання інфляції, і навіть він скоригував свій прогноз, яка інфляція буде на кінець року. Тобто, якщо попередній прогноз був 9,4%, то зараз вони вже прогнозують більшу інфляцію, навіть 10% на кінець цього року. А пояснення декілька. По-перше, на інфляцію тиснули ситуація на Близькому Сході, яка підняла ціну на нафту, і це перетекло в ціни на пальне, на моторні палива. Друге, це продовження росту на ринку праці заробітних плат, оскільки фактор війни і дефіцит робочої сили нікуди не зник, і приріст вартості робочої сили зростає, це теж тисне, воно потім перетікає в інші продукти і послуги. Ну і третій блок, на який вони звернули увагу, це проблеми з енергетикою, те, що велика кількість енергетичних генеруючих ресурсів була пошкоджена або знищена, і фактично це досить суттєво вплинуло на те, що потрібно було закуповувати імпортні матеріали, а це ж імпортна складова завжди тягне за собою вартість валюти, і таким чином це теж такий третій складник в прирості інфляції, який Національний банк спостерігає. І в принципі, якщо так розібратися, коли Національний банк бачить, що інфляція, скажімо, ну не те, що виходить з-під контролю, але виходить з-під прогнозів, назвемо це так. А вони тоді застосовують цей захід, це є інструмент Національного банку, підвищення облікової ставки. Якщо Національний банк бачить, що інфляція навпаки тримається в діапазоні і вже не потрібно тримати високу ставку, вони тоді починають цикл зниження облікової ставки. Ми, економісти, в декількох таких аналітично-інформаційних центрах різних установ проводили таке, знаєте, як опитування, що ми очікуємо від Національного банку, і переважна більшість економістів, і я, до речі, в тому числі, я голосував, прогнозував, що вони залишать ставку на рівні 15. Мій прогноз базувався на тому, що оці всі накопичені проінфляційні чинники, вони залишилися, і моя точка зору була, що Нацбанк не має зараз підстав на початок зниження ставки. Але те, що Національний банк не зберіг ставку, а навіть почав її підвищувати, ну це трошки, скажімо, такий більш назвемо це так, песимістичний був такий сценарій, який вони побачили в своїх аналітичних даних, і таким чином почали вже реагувати. Тобто це їхній крок. Ну, нами зараз розцінюється, що Нацбанк, до речі, на наступному монетарному засіданні, це буде через півтори місяці, я думаю, що вони можуть ще підняти облікову ставку навіть до 16%. Тобто таким чином, якби стримуючи оцей ріст інфляції і зупинку цього інфляційного тренду.
0: Що по факту підвищення рівня облікової ставки означає, наприклад, для бізнесу і для вкладників?
2: Для вкладників це позитивна історія, оскільки вкладники побачать на пропозиціях від банків щодо депозитів, щодо доходу по депозитах більші відсотки. Тобто, якщо сьогодні можна було розмістити депозит в межах, там, не знаю, 15-16% в залежності від банку, якісь банки давали більший відсоток, якісь менший. Ну і знову ж таки, я так дуже усереднюю, оскільки є пропозиції на банківському ринку трьохмісячних депозитів, там, шестимісячних, 9 і 12, то можна так сказати, що можна було знайти банк, який пропонував депозит по ставці там 15-16, навіть може і більше. То зараз можна буде побачити, що банки почнуть підвищувати свої ставки по депозитах, тому для вкладників це буде гарний такий момент. А для бізнесу, для позичальників, для тих, хто залучає кредити, тут буде навпаки, вони побачать, що нові кредити, коли ти по діючим кредитам не буде змінені умови, звичайно, тобто тут хвилюватися не потрібно, але по новим кредитам, коли, наприклад, бізнес буде звертатися за новими кредитними ресурсами, вони можуть побачити, що відсоткова ставка по кредиту буде вищою як реакція на облікову ставку Національного банку.
0: І ще те, що точно цікавить, я думаю, аудиторію, коли ми загалом говоримо про економіку, це про гроші, облікова ставка, інфляція. Ви це детально пояснили, я думаю, абсолютно зрозуміло. Але питання, коли люди побачать цей ефект на цінах, коли ми можемо очікувати, що ціни знову почнуть зростати?
2: Я, можливо, тут поправлю вас трішки, бо вони зараз, інфляція – це і є ріст цін. Тобто вони зараз зростають, просто вони зростають швидшими темпами, ніж, скажімо так, в прогнозі і в цілях Національного банку. І саме тому Нацбанк своїм рішенням старається пригальмувати ріст цін. Для нас, для громадян, якщо ми говоримо саме про стабільність там грошової одиниці і цінової політики, то навіть затвердженнями Національного банку вони кажуть, що всередині 27-го року, після цих їхніх кроків, можна очікувати зниження облікової ставки, тобто тренд на зниження облікової ставки, тобто цикл зниження облікової ставки. І, в принципі, вони прогнозують, що до кінця 28-го року інфляція може увійти в свій цільовий діапазон 5 плюс-мінус відсотків. Тобто це такі, скажімо, ми певні економічні чинники обговорили. Я би звернув кілька позитивних таких моментів, так, які в макропрогнозі Національний банк, на які звернув увагу. Вони скоригували на 26-й рік ВВП України. Якщо в їхньому попередньому прогнозі ВВП за 26-й рік мав зрости на 1,3%, вони вже показують 1,8. Тобто фактично це певний такий позитивний сигнал. Друге, Нацбанк в своєму макропрогнозі досить суттєво переглянув очікуваний обсяг золотовалютних резервів. А для нас, для громадян, золотовалютні резерви – це, знаєте, такий певний подушка безпеки в Національному банку, яка дозволяє, щоб в нас не появлялися різкі коливання валюти. Що означає різкі коливання валюти? Якщо, наприклад, курс був 44, там, не знаю, 90, а став 44-45, наприклад, ну 10 копійок підвищення, це не є різке коливання. Це про різке коливання, коли ми бачимо, що, наприклад, на гривню, на півтори гривні, навіть на дві гривні зростає. І в Національного банку золотовалютні резерви, сьогоднішній обсяг і ті, які він запрогнозував, досить великі. Зараз в Нацбанку 51 1,3 мільярди. Це досить високий навіть для сьогоднішнього часу. А в 27-му і 28-му році вони прогнозують приблизно близько 70 мільярдів доларів золотовалютних резервів, які, ну, я можу так відповідально сказати, що які будуть дозволяти їм не розхитувати, щоб курс не розхитувався як в одну, так і в іншу сторону надто різко. Тобто це такий в них стримуючий обсяг цих ЗВРів, які, ну, я точно можу сказати, що ми не побачимо якогось кардинального, не знаю, там ситуації, наприклад, по відношенню курсу долара до гривні ні в цьому році, ні в наступному році, бо їм золотовалютні резерви дозволяють це робити. І якщо раніше вони очікували там в межах 6, дозволяють це робити. І якщо раніше вони очікували там в межах 63-66 мільярдів на 27-28 рік, то зараз вже 70, навіть трошки більше 70.
0: Вже ви почали говорити про 63, я вже подумала 63 гривні за долар і схопилася за серце, але рада почути, що до цього не дійде. І от ви трошки торкнулися стосовно валюти, і чи могли б дещо деталізувати щодо валютного ринку найближчим часом? Суттєвих змін, так зрозуміло, що не буде, і ми будемо, в принципі, в тих межах, які є зараз, так і коливатися, так?
2: Абсолютно так, але давайте говорити конкретними цифрами. І часто мене представники засобів масової інформації запитують, який мій прогноз на кінець цього року, наприклад, щодо долара.
0: Ну, тут добути ще треба, що... до кінця цього року, я вам так скажу, пане Андрію,
2: ну, я згоден реальності. З вами. Звичайно, я згоден з вами, я живу в тому самому Києві, як і ви, і, ну, аналогічно разом з дітьми ходимо в укриття і відчуваємо ці всі незручності, які Росія нам створила 4 роки повномасштабного вторгнення і 12 років війни в Україні. По прогнозу курсу, я думаю, що курс буде до кінця року в межах від 44,90 десь до 45,10. Я отакий коридор дозволяю на кінець цього року. Тобто, в принципі, якщо навіть порівнювати, ми робили таке порівняння на одному з ефірів, наскільки наша валюта девальвувала від початку року, то на початок року цього курс був 42,50. Зараз ми бачимо, що курс в межах 44,90-45. Коли математично порахувати це знецінення, це близько 6%. Тобто, грубо кажучи, якщо ви мали 1000 гривень в своїх заощадженнях, то їхня купівельна спроможність, їхня еквівалент відносно долара знизився на 6%. Тобто не 1000 гривень, а стали 940, грубо кажучи. Але як можна зберегти свої заощадження від цього навіть девальваційного обезцінення, наприклад, гривні, яке відбулося від початку року? В нас є досить такі два простих і зрозумілих інструмента, якими користуються громадяни. Перший – це облігації внутрішньої державної позики. Воно може звучати так досить складно, дивно, це якісь цінні папери, але абсолютно ні. В додатку практично кожного банку, в мобільному додатку кожного банку, ти можеш 1000 гривень, 500 гривень, 10 тисяч, 100 тисяч гривень розмістити, купивши ці облігації, і вони дають дохідність у межах 16-15%. Це якщо валюта здевальвувала на 6%, а ти отримав вигоду 15-16, тобто ти, по-перше, зберіг свої заощадження від девальвації, а друге, навіть отримав ще й плюс. Так. Звичайно. Так. Другий, звичайно, інструмент, який найбільш популярний, це депозити в банках в Україні, оскільки, якщо навіть порівняти портфель, то на сьогодні населення тримає в ОВДП коштів близько 150 мільярдів гривень, тоді як на депозитах в банках, строкових депозитах, понад 320 мільярдів.
0: Ого. Пане Андрію, ми змушені нашу розмову закінчити, але я думаю, що ми ще якось повернемося з вами саме до ОВДП і депозитів, дійсно, тому що цікаво, і чому така різниця, і чому українці надають більше перевагу саме депозитам, навіть беручи до уваги те, що вони оподатковуються, а ОВДП ні. Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків, був в етері Громадського радіо. І на цій ноті, що долар не злетить до кінця року до 63, як я подумала. Спочатку ми завершуємо першу годину. З вами для вас працюю сьогодні я, Мар'яна Чернієвич. Мені допомагає звукорежисерка Ірина Нижник та гостьова редакторка Анна Безсмертна. Ми повернемося до прямого етеру після хвилини мовчання та свіжого випуску новин. Залишайтеся на хвилях громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте.

0: той самий ранок на громадському радіо.
1: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо у студії Валерія Паненко. У Львові рятувальники продовжують ліквідацію наслідків російської атаки, яка сталася у ніч на 30 липня. Про це повідомили в ДСНС. На місці удару безперервно триває розбір завалів зруйнованого п'ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники демонтовують аварійні конструкції і розбирають уламки, не припиняючи робіт. Під час рятувальної операції вдалося врятувати 13 людей, серед яких одна дитина. Одна людина загинула. Внаслідок вчорашньої ракетної атаки на Львів постраждало 38 людей. Силами ДСНС вдалося розібрати понад 500 тонн, а також вивезти більше 100 тонн будівельних конструкцій. За останню добу на фронті відбулося 269 бойових зіткнень. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. Найгарячіше на Костянтинівському напрямку. Там російські війська здійснили 45 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Елінівка, Торецьке, Русин'яр, Софіївка, Євбік, Степанівки, Довгої Балки та Вільного. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке і бік населених пунктів Білецьке, Шевченко, Мирне, Муравка та інші. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 13 атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Косівцеве, Гірке, Цвіткове і Чарівне. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1340 осіб. Також вдалося знешкодити один танк, 7 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 3 засоби протиповітряної оборони, 55 ракет, 10 наземних роботехнічних комплексів, понад 1500 безпілотників і 430 одиниць автомобільної і 3 одиниці спеціальної техніки ворога. Під час нічного масованого удару по Україні 30 липня Росія атакувала завод із виробництва дронів, який належав американській корпорації «Термінал Автономі». Про це повідомляє видання «Guardian» із посиланням на власні джерела. Компанія виготовляє високоточні боєприпаси баражувального типу для глибоких ударів із системами наведення, стійкими до російських засобів радіоелектронного придушення. Дані державних реєстрів свідчать, що корпорацію було зареєстровано у штаті Делавер у 23-му році. Напередодні російське пропагандистське агентство ТАСС вперше написало про цю атаку на підприємство, яке виготовляло дрони. У повідомленні пропагандистів не було вказано, що компанія зареєстрована у США, але згадувалося, що там працювали фахівці з українсько-американської компанії. За словами джерела видання Guardian, внаслідок російського удару по заводу ніхто не загинув. Нагадаю, що вночі проти 30 липня війська Російської Федерації запустили по Україні 358 засобів повітряного нападу, серед яких 74 ракети і майже 300 безпілотників різних типів. Зафіксовано влучання 11 ракет, а також 17 ударних безпілотників. Під ударом перебувала низка міст України, зокрема Київ. Тоді там загинула одна людина і ще 5 людей постраждали. Росія продовжила заборону на експорт пального до кінця січня 2027 року, аби зберегти стабільність на внутрішньому паливному ринку. Про це повідомляє видання The Reuters. Водночас із 1 вересня 2026 року обмеження не поширюватиметься на експорт дизелю, суднового пального і газойлів, якщо їх постачатимуть безпосередньо виробники. Крім того, Росія дозволить експорт пального у межах гуманітарної допомоги і за міжурядовими угодами. Також уряд Росії запровадив тимчасовий механізм до 1 листопада, який має забезпечити фермерів необхідними обсягами пального на період жнив. У Росії триває паливна криза на трі атак України на нафтопереробні заводи. З 1 квітня цього року в Росії діє заборона на експорт бензину, а на початку червня російський уряд вперше заборонив експорт авіаційного газу. Загалом, за даними Генштабу, із серпня 25-го року збитки для російської нафтової галузі через українські удари сягнули понад 13 мільярдів доларів. За останній місяць Україна успішно атакувала 8 російських нафтопереробних заводів, знищили або пошкодили 60 резервуарів із нафтопродуктами та сирою нафтою. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 31 липня в Україні невелика хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 градусів, а вдень від 25 до 30. На крайньому заході країни до 34.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо.
3: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти. Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ТРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
5: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
6: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
5: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
6: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
5: Живий звук.
1: Реклама на громадському радіо.
7: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
8: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
7: Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
7: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
10: Я чую інших.
11: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
12: Як захистити себе та близьких?
11: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
12: Попри все.
11: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
12: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
13: Я чую інших людей.
14: Сподіваюсь, вони чують мене.
15: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
16: Ні, це не з розділу фантастики.
15: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
17: Той самий ранок. На громадському радіо.
0: Повертаємося до прямого етеру. 9:10 на годинниках по Україні. 31 липня, п'ятниця. І разом з вами цей робочий день. Останній цього тижня і останній день липня проводимо ми. Це я, Мар'яна Чорнієвич, звукорежисерка Ірина Нижник та гостьова редакторка Анна Безсмертна. Попереду у нас кілька тем до обговорення і ось про що піде мова далі.
18: Протеїнові батончики, коктейлі, високобілкові продукти. Білок став справжнім трендом. Чи дійсно більшості людей його бракує? І про те, кому насправді потрібен додатковий білок, скільки його споживати? Та які міфи варто залишити у минулому? Уже незабаром говоримо з нутриціологиною Наталією Дубовик. Відродити локальну історію через мистецтво в Україні запускають проєкт зі створення мозаїчних гербів для сіл та громад. Перший уже з'явився на Київщині. Як народжується символ, чому він важливий для громади та як мозаїка допомагає зберігати культурну спадщину? Поговоримо з командою Гілка Медіа Артуром Гілкою та Олександрою Шевчук.
17: Той самий ранок.
18: Нагадую номери студії, якщо у вас будуть питання по наступних темах, тому що поговорити, поміркувати там є про що, вони цікаві, актуальні і дуже на часі. 067-67-404-76, сюди пишіть свої питання або телефонуйте 0800-30-40-33.
19: Перевіряємо факти, спростовуємо упередження. Про здоров'я на Громадському радіо.
18: І з нами на зв'язку вже є Наталія Дубовик, нутриціологиня. Пані Наталю, я вітаю вас в етері Громадського радіо.
20: Доброго ранку.
18: Мода на білок – це точно сучасний тренд. Принаймні, в моїй бульбашці всі намагаються добрати білок, всі його їдять, всі постять, репостять, зберігають рецепти якоїсь високобілкової їжі. Білок став культом. І може навіть не лише в Україні, а й в світі. Не знаю, це питання я не досліджувала, але точно для великої кількості українців зараз це абсолютний культ. Чому саме зараз ця тема стала настільки популярна, пані Наталю? Що ви бачите, може, по соцмережах?
20: Тому що саме зараз з'явилася мода на довголіття. І кожен з нас хоче прожити довше. Ми вже розуміємо, що людина, яка знаходиться у віці старості, це не людина, до прикладу, там 65-70 років. І поважний вік, він збільшився в деяких країнах навіть на 2 десятиліття. Але ж ви розумієте, що можна зустрічати старість здоровим, активним, коли мозок працює, а можна набратися хвороб і займатися тільки тим, що їх лікувати. Тому ось мода на білок стала актуальною саме зараз, хоча серед спортсменів це завжди було актуально, тому що білок є основним структурним елементом, так, багатьох процесів. Він бере участь у побудові всіх тканин в організмі, синтезі гормонів, виробленні ферментів, роботи імунної системи, ну і так далі, і так далі. Ну, а особливо це підтримка м'язової маси. І неважливо, там, худнете ви, чи набираєте, навпаки, м'язову частку. Якщо ми говоримо там про добову норму білку, тому що так, багато хто намагається доїсти білок, але мало хто знає про добові норми білку, то вони співвідносяться якраз таки із фізичною активністю. Що це означає? Якщо, наприклад, ви не займаєтеся ніякими фізичними навантаженнями, вправами, то ваша норма білку 0,8 на 1 кілограм вашої маси тіла. Це не означає, що треба з'їсти 0,8 грама на кілограм саме курки, а нас цікавить вміст білку у м'ясі курки. Якщо ви займаєтеся помірною активністю, ну, тобто це може бути одне тренування, максимум два тренування легких на тиждень, то вам достатньо буде 1 граму білку на 1 кілограм вашої ваги.
18: А якщо ходити щодня по 10 тисяч кроків, це вже куди?
20: Це помірна активність. От 1 грам білку, 1,2 максимум грама білку на кілограм вашої ваги. А от якщо ви вже регулярно тренуєтеся, то тут якраз таки буде вже інша норма. Це 1,5 грами білку і до 1,8 грами. Всі ці норми можна знайти в гуглі, так, якщо погуглити, але простими словами зараз скажу, ну, до прикладу, ви важите там 56 кілограмів. мінімум для вашого здоров'я, ви маєте щоденно споживати 45 грамів білку. Якщо ви регулярно тренуєтеся, то це 80-100 грамів білку на день. Ну, якщо вам потрібна там рекомпозиція тіла, ви хочете замінити там жирову частку на м'язову частку, то це більше 100 грамів білку на день, приблизно 120.
18: А якщо їсти багато білка, але не активно займатися спортом, що це може означати для організму? Чи може бути такий надлишок шкідливим?
20: Ну, по-перше, потрібно дивитися на здоров'я тіла. Тому що якщо ви будете їсти норму білку, так, то це, ну, в цьому немає нічого поганого. Тобто у вас буде нормальна кислотність у шлунку, у вас буде гарна шкіра, підтягнута, пружна, і це стосується всього тіла. Тобто в цьому немає нічого поганого. Якщо це не доданий білок, якщо ви вже почали там вживати протеїни і у вас з'являється надлишок білку, то можуть бути питання по нирках, може бути осідання там солей і так далі. Тому за цим потрібно слідкувати. Я хотіла ще, знаєте, згадати про види продуктів білкових, тому що мода то модою.
18: До продуктів
20: але
18: ми ще з вами перейдемо, так, пані Наталю, в мене про це теж є запитання, але ще поки що, коли ми говоримо норма більше-менше, чому білок неможливо наїсти наперед? От здавалося б, от в мене сьогодні є настрій, в мене є всі сьогодні продукти.
20: Ну, неможливо, тому що він виводиться із нашого організму, там, з сечею, з іншими процесами біологічними. Ми ж ходимо в туалет, так чи інакше, там, хтось раз на день, хтось два рази на день. Тому це
18: тобто,
20: ж...
18: про накопичення тут не йдеться.
20: Продукти відпрацьовані. Те, що тіло потребує, воно взяло для м'язів. Те, що для нього зайве, воно вивело його.
18: Угу.
20: Але білок містить ж в собі ще незамінні амінокислоти, які потрібні для нашого організму. Тому тут вже далі мова піде якраз таки про тваринні білки.
18: Угу. І от до продуктів ми дійшли. Яка різниця між білком, який ми споживаємо з їжі, і протеїном як добавкою? Тому що протеїн, мені здається, це слово, навіть якщо ви не знаєте, що воно означає, коли ви заходите тепер в супермаркет, маса продуктів, де зазначено рівень, кількість протеїну, і коктейлі, і десерти, і батончики, і так далі, і так далі, і так далі.
20: Ну, з англійської, в принципі, протеїн – це є білок. Це слово переводиться як білок, тому не варто його боятися. В кожному продукті містить є склад продукту, так? Якщо ви звернете увагу на упаковку, у вас там будуть прописані білки, жири, вуглеводи, цукри додані і недодані. А також буде міститися калораж. Цього не потрібно боятися. Так, є продукти з високим вмістом білку. Що таке протеїн? Протеїн – це концентрат білку. Він може бути з молочних продуктів, витяжки, тобто це сироватковий протеїн, і може бути з, наприклад, яловичини. Може бути із рослинних продуктів, гороховий або соєвий протеїн. В протеїні немає нічого поганого. Протеїн вживають не тільки спортсмени. Я раджу людям похилого віку, жінкам, які заходять в передменопаузу, тобто 40, з 40 років, жінкам, у яких менопауза або постменопауза, я також раджу додатково вживати білок, протеїн саме, якщо ви не добираєте білку з їжі. Тобто тут потрібно розуміти це. Якщо говорити вже про продукти, звісно, наш організм засвоює абсолютно шикарно продукти тваринного походження з білковим вмістом. Рекордсмени – це пармезан. До речі, пармезан містить майже 38 грамів білку на 100 грамів.
18: Ого.
20: Також Алло.
18: А так, я кажу, ого, це дуже багато, тому що я теж в тій моді з забілком останнім часом, ну, не так, можливо, як у декого, аж дуже вже прицільно, але стараюся їсти і щодня згадувати про це, не забувати. І
20: це
18: часто
20: правильно,
18: купую кисломолочний сир, але в ньому максимум знаходжу там 21 грам білка, це поки що мій рекорд, який я змогла знайти по сиру, а от що пармезан має так багато, це дуже, дуже корисна інформація.
20: Ще містить багато білку сушене м'ясо. Це джерки, так, про якими ми можемо перекусувати. Також індичка і курка. Це майже там 20 грамів білку. Ну і, звісно, я раджу не забувати все ж таки про червоне м'ясо, тому що воно містить залізо, яке засвоюється у нашому організмі. Важливо хоча б їсти його один раз на тиждень.
18: От ми поговорили про тваринні білки. А якщо людина не їсть м'ясо, чи реально отримати достатньо білка,
20: знаєте,
18: з рослинних продуктів?
20: Знаєте, я якраз про це хотіла сказати, тому що є люди, які не їдять м'яса, але вони їдять яйця. І коли вони говорять, я там з'їла 2 яйця на сніданок, я вас трошки хочу розчарувати, тому що одне велике яйце містить всього-навсього 7 грамів білку. Але якщо ви з якихось причин вегетаріаните, так, зауважу, що це не має бути постійним харчуванням, тільки тимчасовим, тому ви можете використовувати соєві боби в раціоні, соєві продукти. Вони містять 36 грамів білку на 100 грамів. Можете використовувати і тофу, і едамами, і сочевицю, нут, квасолю. Горіхи, звісно, але потрібно пам'ятати, що в горіхах міститься не тільки білок, а ще і високий склад жиру. Обов'язково пам'ятайте про те, що, наприклад, 110 грамів білка, таку денну норму, можна ж розділити порівну, в принципі, на декілька прийомів їжі, наприклад, на сніданок там 30 грамів білку, на обід так само, вечерю і перекус. А перекуси, до речі, можуть бути, знаєте, в принципі, якраз таки той же ж самий протеїновий коктейль. Коли ви його або просто розколотите з водою, або зробите собі якийсь смачний смузі, тим паче зараз літо, і ви можете додати ягоди, всколотити це блендером, і це буде класний, здоровий, максимально поживний шейк.
18: От щодо протеїнових коктейлів, я таки чула не раз, що, ну, якщо ти займаєшся спортом, ну, ходиш до спортзалу там 2-3 рази на тиждень, то тоді тобі корисно його пити. А якщо в тебе немає таких навантажень, а ти обмежена там умовно 10 тисяч кроків на день, ну, і зарядка ранкова, то тобі цей протеїновий коктейль ніякої користі не принесе. Це так чи ні?
20: Ну, це неправда, тому що людське тіло все одно потребує білку. Тому що, ну, так само, як потребує складних вуглеводів для енергії, так само, як потребує корисних жирів, так, для роботи гормональної системи. Тому, якщо ми говоримо про людину, яка, в принципі, там не займається якимись постійними фізичними навантаженнями, а ходить 10 тисяч кроків, то ми повинні розуміти, що, скоріш за все, ця людина не добирає зі звичайного харчування білок. І її харчування нагадує, знаєте, як в приказці, бігла через місточок, схопила кленовий листочок.
18: Це точно.
20: І якщо замислитися і проаналізувати харчування, то так воно і буде. Тому в цьому випадку протеїновий коктейль не є якимось небезпечним. Він, навпаки, корисний. І тіло скаже дякую для того, щоб людина нагодувала його білковим продуктом. Але іще важливо, хочу звернутися до тих, хто намагається схуднути. Коли ви худнете, будь ласка, їжте. Їжте білкові продукти, їжте складні вуглеводи, тому що це каркас вашого тіла. Обов'язково потрібно пам'ятати про саркопенію. Це процес зменшення м'язової частки, яку ми спостерігаємо у віці 45 років. Тобто щороку процент м'язів зменшується там 5-8%. Ну, ви розумієте, що ми там до 80 років прийдемо старенькими бабусечками, дідусечками, які будуть не в змозі просто нормально ходити, тримати свій скелет і м'язовий корсет, так, його просто не буде. Тому важливо пам'ятати про білкову їжу, все ж таки.
18: Щодо їжі, от ви сказали вже, що можна розподіляти ту кількість білка, яку треба з'їсти за добу на різні прийоми їжі. Часто радять починати день з великої такої ударної порції білка. Це універсальна рекомендація, чи вона підходить не всім?
20: Вона підходить не всім, тому що важливо розуміти фізичні навантаження. Я вважаю, для середньостатистичної людини важливо просто слідкувати за своєю тарілкою. Якщо ми говоримо про сніданок, то він має складатися, до прикладу, я зараз скажу, він має складатися там з курки, з рису, гречки, кіноа, якщо ви любите щось таке нове, якщо не любите, будь ласка, будь-яка ячна, пшенична каша, сочевиця, це, до речі, каша, яка бобова, яка містить у собі білкові продукти, так, вона білкова, в принципі. Додавайте салат, додавайте оливки або оливкову олію. Якщо не хочете рослинну олію вживати, то можете салат заправити сметаною домашньою, або із жирністю там 20%, так, магазинною, менше я б не радила брати. Тому у вас вже от буде в цілому приблизно там 25-30 грамів білку на день. Таким самим має бути обід, вечеря, а на десерт можете з'їсти або там протеїновий батончик, протеїнове печиво. Зараз в магазині цього повно, в цьому немає, ну, нема чого лякатися цих продуктів. В цілому можна звертати на це увагу, вживати, будь ласка.
18: Я дуже дякую вам, пані Наталю, за цю розмову. Я переконана, що вона буде цікавою і пізнавальною для нашої аудиторії, дійсно, тому що, можливо, ще не всі в цій моді і в трендах на білок, і ми заохотили цією бесідою людей звернути на це увагу.
20: Я дуже хочу, щоб просто люди були здоровими, так, і пам'ятали про те, що вживання, мода на вживання білку – це мода, насправді, на довголіття. Тому, якщо ви хочете довго жити і жити здорово в першу чергу, тому якісно і правильно харчуйтесь.
18: Дякую вам дуже за цю розмову. Наталія Дубовик, нутриціологиня, була в етері Громадського радіо. Ми говорили про білок, про те, наскільки важливо його добирати, слідкувати і не нехтувати ним, аби протягом свого життя почувати себе краще. І далі традиційно у цій порі по буднях буде щоденна рубрика «Книжкова полиця» від нашої програмної директорки Тетяни Курманової, де вона поділиться чесним відгуком щодо нової прочитаної книги. Давайте послухаємо.
2: «Книжкова полиця» з Тетяною Курмановою.
21: «Ти здуріла?» Мамин голос був, мов, відро крижаної води, якої я так і не принесла. Я швидко схопилася на ноги, картаючи себе, що втратила пильність, і дозволила їй побачити себе в цю мить слабкості. Мить, коли я замріялася. Зеро Юлії Ілюхі.
22: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
21: Мене звати Ліля. Мені 15 років, і я Зеро. Нуль без палички, якщо простіше. Такими словами починається підлітковий роман Юлії Ілюхи про пошук себе, свого місця в цьому світі та випробування долі. Ліля живе із мамою при фронтовому містечку на Донбасі. Події тут відбуваються до повномасштабного вторгнення, але війна – вже звична частина життя місцевих. Про вчорашній обстріл не говорили. А що тут обговорювати? Порівняно з баченим раніше – це квіточки. Реальність, яка тепер з нами назавжди. «Слухай, я раптом зрозуміла, що війна вже триває більше, як третину нашого життя», – порушила я тишу. «Ти пам'ятаєш, як жив до війни?» Ліля знає найстрашнішу річ у житті. Мама її не любить. Вона завагітніла в університеті, не довчилася і сприймає доньку як щоденне нагадування про помилку, що зруйнувала її життя. Ліля мріє дізнатися щось про батька, виїхати з цього міста і стати стюардесою. Дівчина дружить із Дімою, над ними двома знущаються в школі. Вони – каста на доторканах, з якими ніхто не хоче дружити. Але насправді Лілю звати не Лілію, і Сірою її складно назвати. Подробиці відкривати не буду, щоб не псувати задоволення, бо інакше з Лілі відкривається нам поступово. Перша частина книги дуже болюча. Це знущання матері, самотність дівчини, булінг в школі. Знаєш, коли мене починає діставати, я уявляю між собою ними стіну, прозору таку скляну. Усе видно, але зачепити мене не можуть. Як у тих крутих зоопарках зі скляними клітками. Тільки в клітках вони, а я ні. Стою, спостерігаю за ними на відстані. Мені особисто дуже імпонує чесність головної героїні, її сміливість та готовність прийняти на прості відповіді. Насправді ця книга не песимістична. Навпаки, я би її віднесла до так званого різдвяного оповідання. Хоча події насправді тут ближче до Нового року відбуваються, а на Різдва. Тут точно буде місце диву і добру. Ну, напевно, для підліткової літератури так і треба. Бо коли нам ще мріяти? Це щира, часом болюча, але дуже жива історія про пошук себе, психологічні травми та відчайдушне бажання любові близьких. Навіть коли здається, що ти нуль або ніхто, людина має власну цінність, право на голос і можливість змінити своє життя. Зеро Юлії Ілюхи підліткам може довести, що складні стосунки з батьками, ярлики та булінг не визначають твоє майбутнє. А внутрішня сила народжується саме з уміння проживати труднощі, а не втікати від них. Ну, а дорослим ця книга нагадає, наскільки важливими, крихкими та вартими поваги є переживання молодої людини на шляху до дорослішання. Зеро Юлії Ілюхи варто читати, якщо шукаєш точки опори і хочеш вірити в дива.
22: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
17: Той самий ранок.
18: 9:32 на годинниках по Україні. Ми рухаємося етером далі. Мар'яна Чернієвич продовжує працювати для вас до 10-ї години. І ми маємо останню на той самий ранок сьогодні, але дуже цікаву розмову далі.
3: Творимо зміни. Про соціальні ініціативи на громадському радіо.
18: З нами на зв'язку вже є Артур Гілка, CEO Гілка Медіа, та Олександра Шевчук, співзасновниця проєкту, про який ми говоритимемо далі. Пане Артуре та пані Олександро, вітаю вас в етері громадського радіо.
4: Доброго дня.
6: Вітаю.
18: Отож, ми говоритимемо про те, що запустили в Україні ініціативу для створення гербів для українських сіл. Будь-яка громада, яка проявить таке бажання і активність, і дізнається про ваш проєкт, зможе замовити собі герб «Гілка Медіа» в співпраці з художнім об'єднанням «Затирка». Почали реалізовувати цей проєкт, і вже навіть один герб є реалізований. Пропоную розпочати нам цю розмову з того, з чого народилася взагалі ідея створювати мозаїчні герби для українських сіл і, можливо, яку проблему чи потребу ви хотіли цим проєктом закрити?
4: Давай про це розкажу, Олександра.
6: Да, добре, можу розпочати. Загалом ми як медіа розпочали свою діяльність минулого року влітку, але з часом, досліджуючи мозаїку, ми усвідомили, що хочемо більшого. Тому ми тоді почали знайомитись з українськими діючими вже митцями та мисткинями, які займаються мозаїкою, з виробниками матеріалів, з різними громадськими, створити таке справжнє мозаїчне ком'юніті. І з того часу ми почали займатися мозаїчними замовленнями на реконструкцію, на відновлення і на створення мозаїк з нуля. І от наприкінці травня до нас звернулися в фермери з села Гайшин Київської області, які давно хотіли щось зробити важливе для своєї громади, для розвитку свого регіону. І вони обрали для цього мозаїку, бо раніше мозаїка була невід'ємною частиною українських регіонів. Нею прикрашали різні адміністративні будівлі, школи, садочки, будинки культури, зупинки та будь-що, в принципі. І, знаєте, навіть через десятки років мозаїка здатна зберігати майже цей її первозданний вигляд, мабуть, за рахунок матеріалів, з яких вона робиться. В більшості мозаїку в Україні виготовляли, створювали зі смальти. Це таке спеціальне зварене непрозоре скло. І воно має властивість ніби світитись зсередини і залишатись яскравим на десятки-десятки років. Ось ми почали думати над тим, що це має бути. Обрали, в принципі, герб як головний символ села. і розпочали свою роботу.
18: Тобто, я правильно розумію, до цього у цього села герба не існувало?
6: А ні, в них існував герб намальований, він лежав десь в архіві в їхньому, але ніяк ця символіка ніде не використовувалась, ніяк вона публічно в просторі не виставлялась, просто вона була, от як десь там, може, в якійсь документації виключно.
18: А де вони зараз її виставлять, де вона буде розміщена?
6: Вона розміщена на фасаді адміністративної будівлі, в якій знаходиться старостат, бібліотека і будинок культури. Це така спільна будівля для всього села.
18: Тобто
6: на фасаді біля центрального входу.
18: По факту тут йдеться про те, що у громади вже є герб, але вони хочуть мати, ну таке, скажімо, фізичне підтвердження цього, аби десь його представити, вивісити, виставити, чи тут також йтиметься про те, що, можливо, звернеться населений пункт, який не має взагалом цієї символіки, і треба буде ще його розробити?
6: Ну, в принципі, це все реально. Ми працюємо, співпрацюємо з мистецьким об'єднанням «Затирка», в якій величезний досвід не лише в викладенні мозаїки, тому гіпотетично розробка нового герба з нуля також, звісно, можлива. Але в даному випадку герб вже існував.
18: Зрозуміло. Як можна долучитися до проєкту? З чого загалом починається цей процес співпраці? Як це відбувається?
6: Ну, звісно, спершу він починається з бажання і з того, що громада чи якісь ініціативні групи з громади звертаються до нас. Ми контактуємо загалом через соціальні мережі, через Інстаграм. Звертаються до нас цей проєкт, і тоді ми вже починаємо спілкування, розробку, прохання, розробку макету, закупку матеріалів, спілкування з митцями. Якось так.
18: Рік, як Гілка Медіа документує українські мозаїки, якщо ви пошукаєте в інтернетах їх у соцмережах, ви побачите дуже багато підтверджень і фото, і відео, і мозаїки з різних точок України. Який сьогодні загалом стан цієї спадщини? Тому що ми, коли говоримо про мозаїку, то частіше за всього так, це про щось таке точкове. Десь там трошки збереглось, десь там трошки збереглось, десь хотіли знищити або знищили, а тоді оговтались, і давайте відновлювати з того, що залишилось після її знищення. Як загалом зараз з цим ситуація у нас?
1: Я б сказав би, що в більшій мірі вона плачевна, бо, як ви сказали, за цим багато років ніхто не доглядав, не замислювався, десь просто занедбували і не звертали на це увагу. І зараз тренд мозаїки почав повертатися. Я думаю, це сталося після реконструкції пано Легорської. Це дуже велика увага тоді разом нахилено на тему мозаїки. І зараз все поганенько, але люди звертаються, хтось хоче відновити зупинку в своєму селі, хтось звертається і просить допомогти просто хоча б її помити, бо вона руками не милася, це матеріал, який теж треба мити, ти його відмиваєш, він починає просто сяяти на сонці. І треба зауважити, що це просто реально дуже дорога спадщина і дуже дорогий витвір мистецтва. Є випадки, до нас звертаються відреставрувати якусь зупинку, і люди не розуміють, скільки це коштує. Ти прораховуєш, кажеш, що ну це там 10-15 тисяч доларів. Чисто матеріал і робота майстрів, і логістика, щоб до вас приїхати. І всі в шоці, скільки це насправді коштує. Наприклад, проста музична зупинка десь на трасі, про яку ми не замислюємося, зі смальти, вона може коштувати з нуля зробити 1050 доларів. Тобто це нереально дорого, і це треба зберігати. Мозаїка, вона також працює як і певний елемент пропаганди, в тому плані, що ми можемо зафіксувати історію в моменті, і вона так само зафіксується, і ми будемо так само її розуміти через 50-70 років. І, в принципі, тут часткова ідея з гербами в тому, щоб зафіксувати історію в моменті, щоб потім не було в людей питання, а що це, а чи є це, вони чітко бачать мозаїку.

0: де хтось на машині на вихідних, просто подивитися, пофоткати, що в них є в регіоні. Але не обов'язково мати мозаїку, щоб громадам розвиватися. В кожній громаді є якась цікавинка, історія створення. Наприклад, ми їздили на Львівщину в село Бишів, і там, звісно, є мозаїка, але в них є величезна історія створення села, там, де селу вже понад 1000 років, там жили польські пани. І цього ніхто на загал не знає, але вони збирають цю історію зараз докупи, роблять окремі книжки і намагаються просувати і створювати такий маленький мікротуризм. Тобто треба створювати щось таке в селах і розвивати.
1: І щодо Львівщини і цього села, знаєте, пане Артуре, я подумала, що українці, може, це не знають, а поляки точно знають, де вони жили і де були їхні пани. Це так на злобу дня і всього того, що у нас відбувається останнім часом у контексті всіх цих відносин. Але от, що мене ще зацікавило, ви назвали величезну суму щодо того, аби створити таку, збудувати таку зупинку з мозаїкою. $50,000. Це дуже багато. Що входить в цю вартість? Чому це так коштовно? $50,000 – це сума, за яку можна, ну, умовно, придбати житло?
0: Так, можна. $50,000 – це умовна ціна. От у нас немає зупинки. Ми хочемо створити класичну зупинку з мозаїки. Тобто це стіни, бетонна стеля. І викладка повністю зупинки зі смальти. Смальта, як Саша вже сказала, це непрозоре скло, якщо дуже просто казати, переплавлене з камінням та додаванням барників. Раніше дуже багато смальти робилося в Україні, і якщо брати часи Радянського Союзу, Україна була постачальником для всієї держави смальти. Зараз, на жаль, більшість смальтових заводів або занедбані з 90-х років, або вони знаходяться в окупації. І у нас в Україні зараз залишилось буквально 3 виробника смальти, гіперлокальних, але це трошки розвивається. Тобто це входить сюди смальта, робота майстрів, повністю логістика, проживання майстрів, ну і будівництво самої зупинки з нуля. Але я скажу так, що навряд чи хтось в наших реаліях буде будувати зупинку з нуля, скоріше просто замовлять виробництво мозаїчного пано на стіну кудись, і це буде значно дешевше.
1: Зрозуміло. От ми з вами сьогодні як привід для розмови маємо саме мозаїчні герби для сіл і громад по Україні. А над якими, можливо, іншими проєктами зараз працює Гілка Медіа, про що б ви могли розповісти, поділитися з нашою аудиторією?
0: У нас є декілька проєктів одночасно. Ну, герби – це вже понятно, де ми намагаємося так устаканити в певному моменті спадщину села. Але ми почали свій проєкт дослідження Бессарабії Одеської області, бо це був такий конфліктний регіон, на який часто претендують, можливо, інші сусідні держави під час своїх виборних процесів. І ми шукали регіон, де немає умовної конкуренції в сфері мозаїк, і він не досліджений. Ми там відцифрували абсолютно кожну мозаїку. Це ми віднайшли там 121 унікальне мозаїчне пано, яких взагалі ніде немає згадок в інтернеті. І це унікальна спадщина, на яку ми зараз хочемо робити фотобук з текстами в стилі подорожнього нарису. І шукаємо, в принципі, видавництво в моменті. Також ми досліджуємо окремо Одесу. У нас є команда в Одесі, яка займається дослідженням мозаїк. Ми досліджуємо Чорнобильську зону відчуження вже півроку активно. Там є, насправді, дуже багато мозаїк, і дуже багато про яких теж жодної інформації в інтернеті взагалі немає. І також ми маємо просто дуже багато людей по всій країні. Ми створили розгалужену мережу, де небайдужі допомагають нам досліджувати міста України, де нас немає. Це Львів, це Чернівці, це Вінниця, це Дніпро, це Суми, Харків і багато інших міст, звідки нам присилають фото, відео і локації кожної мозаїки, щоб це зафіксувати.
1: То ви кажете, що фіксуєте і документуєте велику кількість мозаїк, про які згадок про яких немає ніде. Як ви їх знаходите? Це просто по факту ви досліджуєте, ходите умовно Чорнобильською зоною і побачили, що тут якесь мозаїчне пано. Чи як це відбувається?
0: Якщо казати за зону, тут експерт більше Олександра, вона авторка цього проєкту, але наскільки я розумію, вона вже знає попередні точки, де є мозаїки, і спілкується зі сталкерами, які колись там лазили. І ми будуємо таку фізичну реальну мапу, ставимо точки, де ці мозаїки, виїжджаємо на місце. Якщо казати про

0: Бессарабію, то це чисто класичне дослідження в полі, де в тебе є мапа, кожен населений пункт, і ти там і ти маєш фізично приїхати в кожен населений пункт, поговорити з місцевими, або дивитися всі головні будівлі і віднайти. Тільки так. А, ну, на півдні, принаймні, бо він не оцифрований класно. Якщо це казати про великі міста, в більшості випадків з великими містами ця вже інформація в більшості є десь в мережі. Але вона застаріла, і просто треба це все оновити і класно зібрати докупи.
1: Буквально польові дослідження, це правда. Але так. Мені здається, цікаво, що ми тут торкнулися півночі України, Чорнобильської зони і півдня Одещини. От якщо порівнювати мозаїки на півночі і на півдні, в чому вони, можливо, подібні? Чи є якісь контексти, які і там згадані? І чим, можливо, вони різняться?
0: Цікаво, що ми нещодавно помітили цю тему не тільки на півночі і на півдні. По всій Україні, яка б це точка не була, на мозаїках є козаки. Неважливо, це десь Маріуполь, це Крим, це Суми, це Ізмаїл, південь Одеської області, це Львів, це північ Київської області. Всюди є козаки. Це був такий певний символ, який художники могли втілювати і проносити через дозволи складної радянської системи якимось дивом. Це просто чудо. Якщо казати про матеріали, з яких матеріалів виконані, Київська область і північ Київської області зазвичай виконані мозаїки зі смальти, дуже дорого і коштовно. Південь Одеської області, там більше використовується кераміка, десь любительські роботи, тобто там більше працювали студенти, але там зі смальти теж з'являються певні пано. І там є пано одних з найвідоміших музеїстів країни, які, до речі, постраждали після прильотів шахедів, і ми то все зафіксували також.
1: На жаль, повномасштабна війна торкається усіх сфер нашого життя і несе нам шкоду кругом, куди досягає. Оскільки ми з вами почали цю розмову з мозаїчних гербів для сіл і громад, чи є вже інші громади, окрім села Гайшин Київської області, для яких уже виготовили герб, які зацікавилися створенням власних мозаїчних гербів?
2: Так. На це відповім, бо займаюся цим проєктом. Так, в нас вже є дві громади, з якими ми активно спілкуємось і в розробці до створення і до встановлення гербів. Назви не будемо так називати, допоки герб не встановлений, але насправді інтерес до теми він є. І після відкриття першого герба в Гайшині це найбільше помітно, бо староста гайшинського старостату, спілкуючись зі своїми колегами, розповідаючи про те, що така ініціатива вперше стартувала в Гайшині, зацікавив своїх колег. І насправді ми так дамо трохи часу на подумати після реалізації цього першого герба. І я думаю, що з наступного тижня будемо, можливо, їздити Київською областю, більше розповідати про цей проєкт і пропонувати до замовлення в усіх можливих містечках і селах. Дуже сподіваємось, що в майбутньому ця ініціатива зосередиться не лише в Київській області, а загалом по всій Україні, коли вже в нас буде можливість їздити більш на великій відстані. Бо насправді це дуже важливо. Це дуже важливо, аби люди в таких, можливо, регіонах, куди не завжди доходить рука, якась така загальнодержавна, що стосується збереження культурної спадщини, нашої історії, їм потрібно привертати увагу, потрібно більше спілкуватися з місцевими і показувати ось такими гербами мозаїчними про те, що їхня історія вже дуже давня, і вона дуже важлива, і заохочувати їх, дізнаватися про неї набагато більше.
1: У нас є питання від слухача. Пише, що ви робите прекрасну справу, пане Артуре, пані Олександра, але наскільки це дорого для невеликого села замовити собі герб?
2: Як ми, яка в нас була ситуація з Гайшином? Угу. Там як профінансували створення самого герба місцеві фермери, які, бо громада, можливо, не мала можливості з свого державного бюджету виділити фінанси, тому місцеві бізнеси, фермери змогли профінансувати цю ініціативу. Звісно, все в залежності від того, якого розміру замовляється герб, і від того, який по складності на ньому малюнок знаходиться. А в Гайшині герб замовляли такого більш класичного розміру 55 на 60 сантиметрів. Для виконання гербу було використано більше, ніж 2500 маленьких смальтинок. Це велика робота художників майстерні, які понад місяць викладають його. Ось, тому вартість... Не знаю, чи можна і так...
0: Можна сказати, умовно, від 50 до 100 тисяч, в залежності...
2: Так, вартість умовно від 50 до 100 тисяч гривень. В середньому це десь 80 тисяч гривень. Це, я думаю, така середня вартість. Інколи вона може бути меншою, інколи вона може бути більшою. Все в залежності від розмірів і від складності виконання роботи, від кількості маленьких смальтинок, які художникам потрібно використовувати.
1: Якщо чесно, я взагалом вражена від кількості смальтинок, як ви кажете, які ви використали, тому що я дивилася на той герб, на фотографії, які його є в інтернеті, і я навіть не могла пропустити, що стільки деталей в ньому. Ну так, коли дивишся загалом уже на готовий об'єкт, не виникає враження, що стільки деталей було використано.
2: Крім того, кожна ця деталь...
1: Давайте, пані Олександро, ви спочатку, так.
2: Крім того, кожна ця деталь, вона вручну майстрами нарізана, підібрана, бо смальта, вона не продається такими вже маленькими наколотими з частинками, вона привозиться такими плитками, пластинами, які потрібно всі вручну наколювати, тому...
1: Підігнати одна під одну, аби вони всі...
2: Підігнати, так, одна під одну, так, а якщо є якась візерунчастість, то інколи майстри спеціальними приладами роблять ці частинки більш фігурними, тому робота велика, велика дійсно.
1: І, пане Артуре, ви хотіли теж щось додати?
0: Так, я хотів додати, що ми пропонуємо всім зробити саме герби зі смальти, саме з української смальти, бо є дуже багато студій, які використовують італійську, з італійцями. Є свої приколи, як вони працюють, з якими країнами. Ми стоїмо саме на те, щоб використовувати українське, підтримувати український маленький і середній бізнес, бо не так багато виробників цієї смальти. І, звісно, можна зробити дешевше, там, ніж 50 тисяч, можна зробити просто з кераміки, але воно не буде мати такий ефектний вигляд. Смальта, вона надає цього саме ефекту і коли наживо бачиш, просто кажеш вау.
1: Дякую вам дуже за цю розмову. Я сподіваюся і тримаю кулаки, що якомога більше сіл громад по Україні дізнається про вас і ваш проєкт, і що ви пропонуєте. І дійсно люди будуть цим користатися і таким чином і, можливо, якесь своє нове життя чи якусь нову хвилю у свої середовища підвносити. Артур Гілка, СЕО Гілка Медіа та паралельно Олександра Шевчук, співзасновниця якраз проєкту, який займається мозаїчними гербами для сіл, були в етері громадського радіо. І на цьому той самий ранок сьогодні, 31 липня, у п'ятницю, помалу добігатиме до свого завершення. Від себе мені залишається лише закликати вас дбати про свою безпеку, коли оголошують сигнали повітряної тривоги, намагатися цим не нехтувати і подумати про те, де стати, де заховатися і як спробувати вберегтись. І я чому про це згадую? Тому що от останній обстріл, який був в Києві, і величезна кількість людей знову спускалася до метрополітенів, знову підсвітилася ця проблема з нестачею укриттів, з того, що в нас їх або не вистачає, або взагалі дуже мало. Люди тісняться, людям не всім вистачає місця навіть у метрополітені. Це дуже прикро, але ну такі справи ми маємо на зараз, тому дбайте про себе, тим паче, що от сьогодні ми бачимо, що, зокрема, у столиці було вже декілька повітряних тривог, то загроза балістики, то загроза удара реактивних шахедів, тому подбайте про те, аби ваша п'ятниця минула спокійно і безпечно. Мені залишається побажати вам лише спокійних вихідних, залишатися на хвилях громадського радіо, підписуватися на нас у соцмережі, якщо ви ще цього не зробили, аби не пропускати усього найважливішого і найцікавішого, що ми там публікуємо, тому що зі свого боку ми тримаємо руку на пульсі і хочемо, аби ви не прогавили те, що варто знати про події в Україні та світі станом на літо 26-го року. Для вас сьогодні працювала я, Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте!

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Цього ранку армія Російської Федерації завдала 4 ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади. Про це повідомив Олег Григоров, начальник Сумської ОВА. За його словами, на місцях влучання у промисловому секторі сталися масштабні пожежі, є значні пошкодження. За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих. Люди вчасно зреагували на попередження і перебували в укриттях. За словами Олега Григорова, ворог продовжує свідомо атакувати цивільну інфраструктуру. Нікопольський напрямок зараз залишається найважчим для волонтерів, які займаються евакуацією населення. Про це повідомив в етері Громадського радіо Олексій Єршов, командир загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Дніпропетровській області. За його словами, найбільше заявок на евакуацію надходить від тих, у кого зруйноване житло. Також люди виїздять через те, що ускладнюється ситуація із логістикою базових потреб. Про ситуацію у Нікополі пряма мова далі.
2: Заїжджати до околиць Нікополя вже стало надскладною задачею. Трасу Нікополь-Дніпро постійно атакують FPV-дрони, саджають ждунів. Тому це набагато ускладнює логістику. Але знаходяться об'їзні шляхи, знаходиться допомога від місцевої влади, поліції, які допомагають заїхати до населеного пункту безпосередньо і вивезти всіх бажаючих на більш безпечну територію.
1: Під час російської атаки по Україні 30 липня у напрямку Польщі летіли 20 ракет. Одну із них український пілот відстежував до самого кордону. Про це сказав заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Він каже, що тепер може з повною відповідальністю підтвердити, що на територію Польщі злетіла саме російська крилата ракета Х-101. За його словами, більшість із 20 ракет, які у третій ночі прямували у бік Польщі, збила українська протиповітряна оборона, а останню з них, яку не змогли збити, український пілот відстежував аж до самого кордону. Водночас льотчик розвернувся за 20 секунд до того, як залетіти на територію Польщі. Зробити цього він не міг, зокрема тому, що існувала загроза, що його міг би збити польський F-16. Нагадаю, що у ніч проти 30 липня Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору, коли Росія проводила масовану атаку по заходу країни. Для реакції на російські дії в небо підіймали польські винищувачі F-16, а також розвідувальні літаки та літаки-заправники союзників. Місце падіння ракети зафіксували на полі поблизу села Тарнава-Кольонія в Люблінському воєводстві. Поліція Польщі публічно підтвердила наявність вирви і розкидані навколо фрагменти. Територію вже перевірили на вибухівку і радіаційні загрози. Зараз там працюють слідчі. Президент США Дональд Трамп заявив, що вдалося досягти, цитую, історичної угоди про повне роззброєння угрупування Хамас та інших збройних формувань у секторі Гази. Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі True Social. За його словами, американського президента домовленості досягла Рада миру, яку він очолює. Він назвав угоду ключовим кроком до того, щоб сектор Гази перейшов під контроль нового палестинського уряду, який співпрацюватиме із Радою миру. Президент США також заявив, що після завершення процесу роззброєння ізраїльські війська залишать сектор Гази, а безпеку підтримуватимуть міжнародні стабілізаційні сили спільно з новою палестинською поліцією. Трамп зазначив, що ця угода є важливою частиною його 20-пунктного плану завершення війни в Газі. Він подякував Єгипту, Катару і Туреччині за посередництво, а також своїй команді за роботу над домовленостями. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
4: 31 липня в Україні невелика хмарність без опадів. Як повідомляє «Укргідрометцентр», вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 градусів, а вдень від 25 до 30. На крайньому заході країни до 34.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 69.

0: копійок.
1: Євро.
0: 51 гривня 27 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 51 копійку, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 95 копійок, продають за 51 гривню 70 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
3: Що вони означають і чому це сталося?
2: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
2: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
2: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
3: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосередини ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
5: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
6: Є загроза удару?
7: Є загроза удару.
6: Трамп заявив.
8: Кому знайомо, точно знає.
5: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
3: Перевіряємо чутливі теми.
5: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
3: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
5: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає.
1: Реклама на Громадському радіо.
9: Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація Уліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua.
10: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ДРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
11: 15 серпня, Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
12: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
11: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
12: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
11: Живий звук.
13: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на Громадському радіо.
14: Бути вільним – це щастя.
4: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
15: А що далі?
4: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутися до родини, роботи, друзів і самого себе?
3: повернення.
5: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших
0: на окупованих територіях.
4: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
2: Новини.
4: На окупованій Мелітопольщині перебої з водопостачанням переросли у хронічну кризу. Як пише РІА Південь, люди тижнями сидять без води на верхніх поверхах, а в селах часто немає ні графіків подачі, ні підвозу питної води. Мешканці скаржаться, що вода або йде тонку цівку, або зникає зовсім. Деякі родини вже купують портативні душі, щоб хоч якось помитися чи помити посуд. Водночас окупаційні ресурси радять жителям, як рятувати дачні рослини від спеки та правильно їх поливати. Водна криза погіршує гуманітарну ситуацію на окупованій Мелітопольщині і посилює побутову напругу серед людей, пише видання. Окупаційна адміністрація офіційно розпочала передачу земельних ділянок на тимчасово окупованій частині Запорізької області учасникам так званої спеціальної військової операції. Відповідний механізм вже запущено, а окупаційні органи формують перелік ділянок та черги на їх отримання. Формально це подається як соціальна підтримка ветеранів. Однак фактично йдеться про розпорядження землями, які належать Україні без будь-яких законних підстав. Таким чином окупаційна влада використовує тимчасово захоплені території як ресурс для заохочення військовослужбовців, які брали участь у війні проти України. Як пише Relocated Media Cluster, передача земельних ділянок є частиною політики закріплення російської присутності на окупованих територіях. Окрім матеріального заохочення учасників війни, окупаційна адміністрація прагне змінити демографічну ситуацію, заселяючи тимчасово окуповані території особами, лояльними до російської влади. Тварини та рослини у заповіднику Асканія Нова на окупованій частині Херсонської області гинуть через гостру нестачу води. Як повідомили в адміністрації заповідника, безпілотники атакували розташовані поблизу електропідстанцію та лінію електропередачі. Після цього зупинилися насоси, які подавали воду зі свердловин. Раніше вода надходила трубопроводом безпосередньо до загонів із тваринами. Зараз питну воду для них намагаються доставляти у бочках. При цьому дендрологічний парк повністю залишився без поливу. Серед дерев, що засихають, росте реліктовий гінко-білоба – рослина, яка збереглася практично без змін часів динозаврів. Фахівці продовжують ремонтувати лінію електропередач, однак загроза повторних атак залишається. Правозахисний рух «Кримська солідарність» оголосив про припинення роботи. Сайти сторінки у соціальних мережах більше не оновлюватимуть. У «Кримській солідарності» пояснюють, після того, як організацію внесли до списку іноагентів, ретельно вивчали законодавство і дійшли висновку, що продовжувати роботу неможливо. Ми уважно вивчили законодавство і ухвалили спільне рішення про припинення діяльності нашого громадського руху. Це рішення далось нам вкрай нелегко. За 10 років «Кримська солідарність» стала не просто ініціативою, а спільнотою людей, об'єднаних взаємною підтримкою. підтримкою, довірою та спільною відповідальністю одне перед одним. Однак за обставин, що склалися, ми вважаємо цей крок необхідним. Від цього дня наш сайт і сторінки в соціальних мережах перестануть оновлюватися. Діяльність громадського руху припинено, йдеться у заяві. Як припинення роботи Кримської солідарності вплине на документування російських репресій, вже за декілька секунд розпитаємо голову управління Кримсько-Татарського ресурсного центру Ескандера Барієва.
2: Розмова для своїх на ТОТ.
4: Отже, нещодавно правозахисний рух «Кримська солідарність» оголосив про припинення роботи. І насправді «Кримська солідарність» – це організація, яка замінила поступово собою один з видів ЗМІ – це громадянська журналістика, яка виникла після окупації на території Криму, отримували інформацію про те, що відбувається. І більше 10 років, чи 10 років вони точно працювали активно. От зараз, на вашу думку, як це вплине взагалі на інформування про ці воєнні злочини, які, знову ж таки, Росія в Криму, зокрема, влаштовує?
5: Говорячи про Кримську солідарність, це не просто ми говоримо про громадянську журналістику, ми говоримо про таку правозахисну ініціативу або правозахисний рух, який працював в умовах окупації. І тут, чому я про те говорю? Тому що якраз з'явилися поняття громадянська журналістика, тому що люди, які не мають ні журналістів, освіту, не досвіду журналістського, а намагалися якраз таки висвітлювати інформацію, що відбувається насправді. І дійсно серед таких активістів зараз є люди, хто знаходиться в містах несвободи, тобто політв'язні. І тому числі в Кримську солідарність активно брали участь і адвокати, і юристи, і звичайні громадяни, які намагалися допомагати. І коли ми говоримо про масштабність, то ці люди, які знаходяться на тимчасово окупованій території, коли проводили різні кампанії, коли збирали там по 10 рублів, пам'ятається, в пакетах наносили за адміністративні штрафи там і так далі. Якраз це все демонструвало солідарність всіх цих людей. І там хто більше там релігійний, хто більш світський, хто більш там, скажімо, більше за національною ознакою, намагається позиціонувати себе, але вони всі об'єднувалися, тому що дійсно всі бачили ту загрозу або ту несправедливість, яка відбувається на тимчасово окупованій території. Коли ми, якщо проаналізуємо взагалі всю діяльність, то дійсно окупанти, вони намагалися системно переслідувати, в тому числі, і Кримську солідарність. Коли ми говоримо про цих громадянських журналістів, які виросли або виховалися в рамках діяльності Кримської солідарності, вони знаходяться в містах несвободи. Або коли ми говоримо про адвокатів і юристів, які пройшли адміністративні штрафи або адміністративні арешти, знаходились в містах несвободи там по 5 діб, по 2 тижні і так далі. Далі, коли вони намагалися проводити обшуки в офісі адвокатів Кримської солідарності, коли вони намагалися, в тому числі, позбавити ліцензії адвокатських. Тобто тут мова йде вже про те, як вони системно переслідують цих людей, залякують цих людей. Я вже не говорю про звичайних людей, які просто приходили підтримати біля будівлі, коли відбувалися суди, там коли вони починали і там розганяти цих людей, вивозити автобусами, і крім того, не просто вивозити і там штрафувати, і потім намагалися мобілізувати чоловіків, і таке відбувалося. Коли ми вже говоримо про активістів Кримської солідарності, коли вони, окупанти по відношенню до них, особистості об'являли, оголошували людьми іноагентами. Коли вже вони оголосили іноагентам Кримську солідарність, тут якраз таки мова йде про те, що сам статус бути іноагентом в Російській Федерації, зараз ми говоримо, тому що Росія контролює окупований Крим, тут мова йде про те, що треба, коли там організація чи людина щось заявляє, що говорить, постійно має підписувати дисклеймер про те, що вона є іноагентом, і її інформація може там, має там іншу думку і так далі. І це як клеймо, коли під час Другої світової війни там іудеям, євреям, там вже шестиконечні зірки це чіпляли на одяг, навіть до того, як їх, наприклад, брали там в концлагері табори і так далі. І тут мова в тому, що якраз таки свобода в працюванні, в правозахисної діяльності, вона все більше і більше сужується. Тут навіть ми не про суження говоримо у всіх цих процесах, а ми говоримо говоримо про те, що кожний крок або кожна помилка, або кожний необережний там шлях може сразу ж надати можливість для окупантів відкрити кримінальну справу, зарештувати, надати там великі терміни. Тому отут і було прийнято рішення Кримської солідарності зупинити свою діяльність. Но я все ж таки, якщо ми говоримо про майбутнє, серед активістів Кримської солідарності є все ж таки небайдужі люди, тим більше, коли ми говоримо про родичів політв'язнів. Та серед активістів Кримської солідарності багато родичів політв'язнів. Тому вони можуть і будуть також продовжувати роботу або не в рамках Кримської солідарності, а в цілому. Но тут що зробили окупанти? Окупанти вже зробили наступний крок, щоб більше, скажімо, тиснути на людей, вони зробили окремий список із 137 осіб, які нам відомо, які ми дізналися від тих же активістів Кримської солідарності. Я скажу, це практика у них така стала. Наприклад, коли я іншу ініціативу, наприклад, приведу, це коли в 2022 році Верховний суд Російської Федерації визнав батальйон імені Номана Челебіджіхана терористичну організацію, і вони активно почали в першу чергу переслідувати людей на новоокупованих територіях. В першу чергу це Генічеський район Херсонської області та Мелітопольський район Запорізької області. І от тут нам дійсно також було відомо про те, що у них є список із 250 людей, які вони мають там затримати або там шукають і те інше. І за даними Кримськотатарського ресурсного центру, зараз в містах Дні Свободи знаходиться вже 77 людей, які звинувачуються по батальйону імені Номана Челебіджіхана. Угу. І тут, коли ми знову ж повертаємося до Кримської солідарності, тут якраз вони постійно шукають той інструментарій, в тому числі і, я би сказав би, не правовий, а сказав би навіть юридичний, тому що це можна використовувати в напрямі справедливості. Для того, щоб в майбутньому, а ми знаємо, що росіяни дуже активно і ефективно працюють для того, щоб на міжнародні суди предоставляти документовані докази для того, щоб вигравати ці суди. Ми знаємо вже приклади цих міжнародних судів, які відбулися, і там, де вони ретельно все це робили. Тут ми можемо окремо ще поговорити про людей, які знаходяться в статусі інкомунікада. Тобто вони це роблять для того, щоб вибивати це свідчення, які можуть вони використовувати в процесуальному плані.
4: Тут я хотіла уточнити, бо закон же ж про іноземних агентів в Росії взагалі ще до окупації Криму, там з 12-го, здається, року працює. Після окупації, коли Кримська солідарність з'явилася як правозахисна ініціатива і почали активно використовувати росіяни своє законодавство на території Криму, вони звинувачили послідовників партії Хізбу Тахрір теж в тероризмі звинувачувати і терористичні статті відкривати. І, в принципі, журналістів, зокрема, Кримської солідарності теж переслідували за тією статтею, ви згадали політв'язнів. А чому от зараз статус іноземного агента почали використовувати? Це просто якби розповсюдження оцього тиску на велику кількість людей, бо на кожного не відкриєш справу про тероризм. Саме тому використовує Росія і цей метод для того, щоб максимально ефективно, на жаль, просто заткнути, у мене немає іншого слова, просто людей, які говорять правду з окупованого Криму.
5: Дивіться, ви вірно сказали з самого початку про те, що коли вони окупували Крим, вони почали дуже активно використовувати своє російське законодавство, неправомірно використовувати на тимчасово окупованих територіях, для того, щоб був юридичний інструментарій, юридичний інструментарій для переслідування. І якраз таки вони, в тому числі, використовують заборону Російської Федерації Хізбу Тахрір і свідків Єгови. І тому вони переслідують людей, коли ми говоримо про кримських татар, про корінний народ, кримсько-татарський, то в першу чергу мова йде про використання заборони Хізбу Тахрір Російської Федерації. І серед тих, хто проходить по цій справі, не всі є причетними до Хізбу Тахріру. Є просто віруючі люди, але вони не є, не мають прямих відносин. Серед них є і ті, хто мають прямі відношення, але в Україні Хізбу Тахрір не заборонений. І в Україні ми не знали ніяких загроз з боку Хізбу Тахрір. Тут якраз таки дуже таке, таке делікатне питання, Коли ми говоримо про свідків Єгових, то вони дійсно, більше підпадають там українці, представники інших національностей. Далі ми бачимо, якщо проаналізувати от динаміку арештів, затримань по Хізбут-Тахрір, то дійсно, за нашими даними, ми намагаємося верифікувати, збирати додаткову інформацію, кількість затримань і арештів за справи Хізбут-Тахрір, вона зменшується. От, наприклад, якщо ми візьмемо 2026 рік за півріччя, 2025, 2024, то дійсно зменшується. Але тут можна проаналізувати декілька різних таких тенденцій. Я думаю, що з одного боку хтось менше намагається надавати інформацію, з іншого боку, я думаю, що тут пов'язано з тим, що випрацьовувалася така от, ну, адаптивність к такої ситуації у самих людей, і тому вони дуже більш обережними становяться, більш, ну, скажімо, адаптованими під цей режим. І для цього режиму потрібні нові інструментарії, для того, щоб зачепити за ту чи іншу помилку. Ну, наприклад, коли ми говоримо в тому ж списку 137 осіб, там є, ну, і правозахисники, там є і активісти, в тому числі і російські правозахисники. І там є прості люди, ну, наприклад, літні люди. І проаналізуйте, як літня людина, яка вже є в списку і є іноагентом, може, ну, якщо там вона щось десь заявить або щось зробить і не скаже про те, що вона є іноагентом, то тут виникає вже можливість у окупантів, ну, там, засняти на камеру, зібрати інформацію, а потім відкрити кримінальну справу. Тобто вони роблять таким чином додатковий інструментарій для переслідування. Це раз. І, по-друге, я думаю, що це є передумова або посилання, навіть краще буде сказати, для того, щоб ще більше залякувати людей. І от тому вони це використовують от таким чином, тому що, ну, останнім часом ми бачимо, що більше заарештованих, затриманих людей також вони вважають як терористичні статті, ну, це шпігунство, це держзрада, це співпраця з іноземними спецслужбами і так далі. І от тут ми бачимо, що от ці всі процеси міняються, вони теж відслідковуються, це вони теж шукають нові інструменти для переслідування людей, які не є, скажімо, лояльною частиною населення до окупантів.
4: Ну і тут ще оця частина громадянських журналістів, взагалі, якщо про свободу слова йдеться, то тут ще далі пішла Росія, вона використовує, да, оці і адміністративні, і кримінальні статті, закон про фейки. Російську армію вигадали якраз під початок повномасштабного вторгнення і поширення інформації, нібито несправедлива, там неправдива інформація знову про російську армію. Це дві додаткові статті.
5: Я перепрошую, якраз, да, це той інструмент, про який ви нагадали, дискредитація Збройних сил Російської Федерації. І вони там і більшість адміністративних, ну, скажімо, справ, які вони відкривають, там штрафи, арешти, але вже є і кримінальні. Но коли ми говоримо, наскільки це от таке широке поняття, коли даже людина пише про Другу світову війну, вони можуть звинувачувати людину, що вона дискредитує Збройні сили Російської Федерації. Такі випадки також є. І от тут вже, ну, наскільки захисники зможуть там впливати на це, але ми знаємо, що вони, ну, скажімо, самі призначають адвокатів, самі впливають, самі, ну, тиснуть на людей, і тому ми бачимо ще ці процеси.
4: Да, і дуже багато адвокатів співпрацюють з ФСБ, наприклад, і ми знаємо перелік цих людей, які колись були, працювали з українським законодавством, а зараз,
5: ще,
4: на жаль.
5: А ще вони, знаєте, от останнім часом ми спостерігаємо, коли вони намагаються, от ви сказали, адвокати співпрацюють з ФСБ, або, ну, так скажемо, нейтральні адвокати, вроді би, не по призначенню, но їх основна таке посилання, що наше завдання – допомогти клієнту. Яким чином? Це вже інше питання. Там йти на співпрацю, йти на всі там більше взяти на себе обвинувачення, яке ти не робив, наприклад. Ну, для того, щоб через тому, що вони обіцяють через декілька там, через деякий період, щоб могли звільнити. Угу. Крім того, ми постійно говоримо про таку тенденцію, коли вони, скажімо, затримують, арештовують людину, а потім сразу ж говорять, якщо ви вголос не будете про це говорити, то ваша людина близька буде звільнена. І вони дійсно роблять декілька таких прикладів, заходів для того, щоб вже в людях була інформація про те, що ні, краще ми не будемо надавати інформацію, краще ми будемо намагатися домовитися з ними. Але ці, з ким вони умовно домовляються, це єдиниці. А скільки вони затримують, це вже десятки і сотні людей. Тому от тут на це треба звертати увагу. І інше, вони постійно намагаються надавати про те, що там все одно ніякої допомоги не буде. Ну, наприклад, якщо ми беремо той же Хізбут-Тахрір, то за весь час окупації ні одного представника Хізбут-Тахрір не було ні обмінено, ні звільнено от, за звинувачем по Хізбут-Тахріру. Ну і крім того, я хочу нагадати про те, що вони ще роблять, щоб впливати на людей. Ну, наприклад, от в цьому році, в прошлому році були дуже сильні атаки на сайт Кримськотатарського ресурсного центру і на особисті соціальні мережі там Зарєми Барєвої, на мої і так далі. І крім того, коли вони атакували, вони потім всі медіа російські, починаючи там з РІА Новості, там Рамблеру, там та інше, всі центральні такі, вони почали, я вже не говорю про сам Крим, говорити про те, що вони якоби отримали інформацію про людей, з якими ми спілкуємось, з якими ми комунікуємо, і от ці люди будуть знаходитися під, скажімо, під надзором, да, з їх боку. І от тут питання в чому? Насправді ми перевіряли, ми все це робили з кіберполіцією України і так далі. Дійсно, вони не отримали ніякої інформації, тому що ми теж, у нас захисні є механізми, за якими ми працюємо, але це ж впливає на людей. І вони через медіа російські намагаються вплинути на людей, що не треба з ними зв'язуватися, не треба надавати інформацію, не треба інформувати, тому що у нас є інформація і у вас будуть проблеми. І дійсно, ми бачимо реакцію людей теж. Але ми в першу чергу працюємо вже з тими людьми, які є нашим джерелом, перевіреним джерелом, і тому ми все одно продовжуємо працювати. У нас є свої методики, в тому числі по знаходженню людей, хто знаходиться в статусі інкомунікадо. І зараз я вам зовсім недавно ми знайшли ще пару подружжя.
4: Патюк? Патюк?
5: Ні, а подружжя це Полюх. Полюх.
4: Полюх.
5: І угу. Платонов, яких затримали, це більше року тому, рік і три місяці тому, а дитину в притулок направили 9-річну. І дійсно, ми скільки шукали, і ми знайшли, і зараз вони знаходяться в СІЗО номер 2. І ми вже робимо все, щоб вони офіційно вже визналися це, для того, щоб близькі родичі могли комунікувати.
4: Давайте тут просто так нагадаємо слухачам і слухачкам про те, що статус інкомунікадо – це без пред'явлення обвинувачень, без зв'язків із зовнішнім світом. Людей утримують в місцях на свободі, але вони не можуть комунікувати. І зрозуміло, наскільки вони там будуть знаходитись, ніякий статус. І надалі, зазвичай, це все одно звинувачення якісь держзраді і в якихось таких серйозних, да, обвинуваченнях і статті серйозні. Але для чого Росія це робить? Для чого оцей статус зараз? Чому він так масово використовується в Криму?
5: Так, і це дуже активізувалося з 2023-2024 років, угу. Тому що ми в 2025 році почали більше дізнаватися про людей, які вже знаходяться рік, хто знаходиться там в статусі інкомунікада. Ну, тобто, ви вірно сказали, можуть провести обшук, забрати людину, а потім сказати, у нас немає такої людини, і ніякого обшуку не було, коли близькі приїжджають. Або можуть затримати на вулиці і забрати людину і так далі. І коли люди офіційно звертаються з адвокатами, близькі їм говорять, у нас немає такої інформації. І отут ми думаємо, що основною мотивацією то, що вони роблять це для того, щоб вибивати, їх катувати і вибивати з них ці свідчення, які їм необхідні для процесуальних моментів. Для чого? Uh-huh. Ну, тому що, якщо людина знаходиться в містах несвободи, навіть в умовах Росії, є адвокат, є близькі, і якщо людина своєчасно надає інформацію, що її катували, то може відреагувати адвокат, близькі, правозахисні організації. Ми зразу ж організовуємо, пишемо в комітет по катуванням, який реагує, і все це можна зафіксувати, задокументувати. Але для того, щоб вибити свідчення, людина, яка знаходиться в статусі інкомунікада, у нього немає зв'язків ні з близькими, ні з адвокатом, ні з ким, і її катують, а вона не може про це проінформувати. І тому вона готова підписати будь-який документ, головне, щоб її не катували. І, кстати, зовсім недавно ми знайшли, нам надали інформацію, це перевірена інформація, СІЗО номер 2 міста Сімферополя, на третьому поверсі є 20 камер, де вони тримають людей, хто знаходиться в статусі інкомунікада. Там дуже багато людей в тому числі із Запорізької області, тобто з атомної електростанції, з Херсонської області є. І вони, ну, з Крима, і вони їх виводять на окремий двор, на прогулянку, і вони їх не називають по ім'ям, коли визивають, вони не можуть громко говорити в коридорах, а от десь в цих камерах по 4 особи, по 3, по 2, і от ми приблизно вважаємо, що десь 56-60 людей зараз знаходяться там. А взагалі ми вперше дізналися, якщо пам'ятаєте, по-моєму, ми з вами обговорювали, коли Данілович отак от викрили, і дійсно всі там почали говорити, адвокати зверталися, говорили, її нігде нема, а наші джерела надали інформацію, що вона знаходиться в боксах, які спочатку вони робили на в СІЗО номер 1, і тоді, по-моєму, навіть на громадському радіо я сказав, що вона знаходиться там, і ми чекаємо, що через декілька днів ми дізнаємося всю правду. І дійсно, вони вимушені потім були, скажімо, відреагувати і зробити звинувачення. Я вже не говорю про інше, тому що у нас взагалі, ми таких людей знайшли 99 людей на сьогоднішній день.
4: В цьому статусі, які знаходяться?
5: Да, в інкомунікаді, які були викрадені, там знаходяться в інкомунікаді. На кого ми сразу ж відреагували, там через декілька годин звільнили, навіть звільнили.
4: Да, а на кого? Такі випадки теж бували?
5: Були, були. Ну, це в 2022 році було дуже активно на новоокупованих територіях. А, ну, Лейла Ібрагімова, наприклад. Інші випадки, коли ми знаходили вже через рік, через там півроку, через 3 місяці, через рок і 3 місяці, наприклад, от як з Полюхами, або як там з Маратом Батировим, да, от ми теж там на 7-му місяці ми знайшли, і ми за нашою методикою, ми ж дуже активно працюємо і з активістами, і з родичами, і з адвокатами, робимо і вплив через міжнародні організації, наприклад, робоча група з насильницьких зникнень. З іншого боку, коли через родичі ми намагаємося робити запити до різних СІЗО, і не тільки в Криму, а ближніших, ну, мається на увазі Ростовської області, там Московської області, тому що в Лефортово також тримають, в Лефортово також етапуються нове місце на інше. Потім ми аналізуємо ці відповіді, які вони надають. От, наприклад, у нас була ситуація, коли було 17 таких звернень, запитів, і ми отримали, і в 16 були відповіді по шаблону, а в 17-му був щось такий незрозумілий, і ми почали потім, ну, тиснути в інформаційному плані, впливати, і потім ми дізналися, що дійсно людина знаходилась там.
4: І це теж Росія використовує активно, незаконні, як ви згадали, да, етапування, це теж заборонено взагалі міжнародними нормами етапувати з території, да, держави до них, але Росія теж заплутує максимально.
3: Наші. Важливо
0: бути на одній хвилі.
4: Нагадаю, знову ж таки, що ми в ефірі громадського радіо спілкуємось із головою правління Кримсько-Татарського ресурсного центру Іскандером Барієвим. А от ми згадали різні моменти, які активно Росія використовує: викрадання людей, катування людей, утримання в статусі комунікади, пізніше використання різних серйозних статей, етапування незаконно на територію Росії подалі. І це часто відбувається для чого? Просто щоб умовно, наприклад, людину з Крима, а вона відбуває покарання, знову ж таки, незаконне, але десь там в Сибирі. Да? Для чого це? Щоб змусити страждати ще більше?
5: Ну, тут є різні моменти, які ми можемо, ну, чітко говорити, що вони цілеспрямовано роблять, а з іншого, то, що стосується потужності, да? Або можливості. Ну, в першу чергу, в Криму колоній нема. Там тільки СІЗО, і в Керчі то, що там колонія, це спецпоселення. А тому всі ці, хто отримують вироки, вони всі підпадають під етапування, їх вивозять на територію Російської Федерації відбувати свої покарання. Спочатку в тюрмах, там, особливо коли ми говоримо про терористичні статті, ну це Хізбут-Тахрір і так далі, там надають там від 3 до 5 або до 7 років тюрм, а потім там переводять в колонію. Тобто людину привозять в тюрму, вона знаходиться в тюрмі, там 5 років, через 5 років її етапують вже в колонію, там, може, даже і на Алтай, і в Алтай, і в Мінусінськ, там в Якутію, і ще там на дальній схід. Далі, коли ми говоримо про тих, хто знаходиться в СІЗО. Отут, коли мова йде про, опять-таки, деякі терористичні статті, то вони можуть тримати людей, от по Хізбут-Тахрір, наприклад, в Ростовській області, тому що там

0: Питання в іншому, коли ми говоримо про СІЗО, про їх. От, наприклад, вивчаючи документи, процесуальні документи, ну, наприклад, коли ми говоримо затриманих в Запорізькій області. Ну, наприклад, перше рішення приймає там Мелітопольський районний суд, ну, там, Російської Федерації, да? Потім вже Запорізький обласний суд. Але чому людину везуть з Запоріжжя до Криму, тому що обвинуваченим органом є прокуратура Криму, так званої Республіки Крим. Угу. Тобто підсудність там зв'язана з Кримом. І людину везуть іменно з Запорізької чи Херсонської області в Крим. Там вона перебуває, виносять рішення і далі, скажімо, вже можуть знову відвести або на територію там Запорізької області, або навіть з Маріуполя привозять, це вже Донецька область, угу. Також до Криму, і також у нас зафіксовано такі. Ну, я вам скажу, чому. От ми постійно говоримо про кримських політв'язнів, але у нас є свої критерії кримських політв'язнів. Це люди, які мешкали в Криму до окупації, під час окупації були затримані в Криму. Люди, які є громадянами України з інших регіонів, областей України, але були затримані в Криму. Люди, які мешкали в Криму, але були затримані, наприклад, на території Російської Федерації. Люди, які затримані були на новоокупованих територіях і перевозили їх в Крим, їх тримали в Криму, і кримські суди виносили рішення про позбавлення волі. І окремо ми беремо батальйон Умана Челебіджіхана. Це тому, що в першу чергу пов'язано з корінним народом, все це все одно пов'язано з Кримом. І от тому оці навіть люди з атомної електростанції, які затримані, яких привозять в Крим, ми вже їх вважаємо кримськими політв'язнями, тому що от такі от рішення виносять іменно в Криму і їх тримають в Криму.
1: Так. І ви тут сказали про те, як це екстраполює використовує Росію цю політику. І ми почали говорити, ви просто перейшли трішки на інше, про те, для чого так далеко все ж таки завозить Росія. Ну, тобто, я питала, чи це додатковий тиск на людей, на родичів, яким важко зібратися, яким треба їхати зовсім в іншу область і довго-довго передавати якісь ліки і так далі.
0: Ну, в першу чергу, Росія велика, да? В першу чергу, ми знаємо, що ще в радянські часи будували от ці тюрми, колонії, і більше вони були на півночі. І це дійсно від Криму дуже далеко. По-втретіх, вони, ну, є і тут самоперебування людей в різних колоніях залежить теж від тих, від пенітенціарної служби в цих чи інших колоніях. Тому що дійсно є випадки, коли в одній тюрмі знаходилися там українці, кримські татари, і часто бувало, що навіть могли в одну камеру, іменно от кримських, да, от опинялися. І коли ми намагалися щось про цю колонію більш жорстко щось говорити, нас навіть політв'язні просили не чіпати їх сильно, тому що хоча б там один з одним ми разом, один одного можемо підтримати. Є інші випадки, коли в деяких колоніях дуже багато тримають і цивільних українців, і військовослужбовців українців, і там заставляють, ну, наприклад, в зиму там не працюють ні каналізація, нічого там для того, щоб сходити в туалет, там рубати льод, там постійно знущаються над людьми, проводять катування та інше. От тут наше завдання ефективно, ну, і постійно про це говорити. Ну, і, наприклад, коли ви дійсно говорите, от, наприклад, коли ми говоримо про Сідаліва, політв'язня, якого звинувачують, йому вже там за 70 років його звинувачують причетності до батальйону імені Номана Челебіджіхана Насрула Сідалів, а він замголови Херсонського регіонального міжлісу є. І його насправді відправили аж в Алтайський край, в колонію, відбувати свої покарання. А це ще далі, тобто дуже далеко. І от тут, я думаю, що дійсно багато родин, від для того, щоб доїхати до Криму, це скільки грошей треба, щоб родина поїхала, скільки грошей треба. Вони не бачилися там по 3-5 років, і такі випадки є. І дійсно вони намагаються, вони хочуть побачити своїх близьких. При цьому тому не у кожного є можливість. І коли повертаючись до кримської солідарності, повертаючись до іншим ініціативам, які є, про які про всі ми не можемо говорити, якраз люди намагаються збирати гроші, допомагати цим родинам, щоб вони могли хоча б приїхати до своїх близьких.
1: І от тут згадується, напевно, ця системна російська історія щодо принижень і навіть ще до окупації, да, в умовно мирний час було відомо, наскільки такі страшні умови в колоніях Росії і наскільки були вони умовно легше, якщо брати

0: загалом, да, пенітенціарну систему двох країн в Україні. Тобто там роками формувалась, от, на жаль, ця репресивна система в самих тюрмах, і саме тому зараз багатьох через Володимирський централ, да, так званий, проводять, тому що це додатково, мені здається, такий тиск на людину для того, щоб зламати її максимально. Ми не говоримо вже про те, що відбувається з політв'язнями щодо ненадання медичної допомоги. От зараз ви згадали Сейдалієва, да, а ще от Ахмед Сулейманов нещодавно виписали.
1: Так, який... у нього проблема з тиском, да. Да. І, або коли ми говоримо, тут взагалі кричущі, да, коли ми говоримо про Сизікова і цей інвалід першої групи.
0: Незряча людина.
1: Або про Халілова Елінура. Да? Коли мова йде про те, що у Халілова Елінура четверта стадія раку. Ну, тобто, ну, це людина вже просто має просто дожити своє життя.
0: І його і спочатку відпустили, а потім знову.
1: Згідно з російським законодавством. Їх немає мають право тримати. Їх відпустили, їх привезли. А етапи це не просто там сіли, там перевезли самольотом, да, літаком або там потягом. Тут же декілька місяців, коли їх перевозять, там їх утримують там в СІЗО, там потім знову перевозять і так далі. Це постійно змінюється, ну, і комунікація з різними, ну, ми ж розуміємо, в тюрмах і в колоніях там є рецидивісти, і ну, тут ми розуміємо ці процеси. А потім ще, коли їх привезли, везли, їх звільнили, а потім знову зробили суд і знову їх відправили етапом до колонії. Або до про Тофіка, да, от сьогодні ми теж можемо Абдулгазіва. У нього є пухлина в голові, да, у нього є проблеми, але вони теж ні. І взагалі ми також надаємо інформацію, скільки там інвалідів, скільки людей похилого віку знаходяться в містах несвободи і як до них відноситься. Тут дійсно для деяких людей, якщо не зміниться ситуація, особливо похилого віку, це може стати
0: вони будуть доживати
1: іменно в російських колоніях.
0: Тут і вже Галину Довгополу можна згадати, яка вже інсульт черговий.
1: 72 роки інсульт, і про неї навіть ми маємо інформацію, що із-за після інсульту вона, ну, її треба ввести до туалету. От навіть така ситуація. І от тут дуже така важка ситуація.
0: Галина потім, Бехтер, я згадую.
1: Бехтер,
0: да,
1: от якраз я хотів про неї сказати, а вона була затримана знову окупованих територій. І у неї також подібна ситуація, коли вона, ну, в принципі...
0: Почала в умовах СІЗО розвиватись деменція,
1: так,
0: і людина не може
1: за
0: собою навіть
1: їй треба окремо все це робити. Тому і ми маємо вже випадки, коли Ширінг помер, коли Джеміль Гафаров помер вже, Віраті помер. Да. Тут от вже три людини, які в містах несвободи померли. І коли ми говоримо про Віраті, і якраз таки він зміг поспілкуватися за тиждень до смерті, і він попередив, що він не витримає, тому що постійно катують його. І ми отримали потім інформацію, що він помер в містах несвободи. От ми бачимо такий процес.
0: А чи може вплинути, от ви згадували сьогодні багато і міжнародних інстанцій, і комісій, якось от через ненадання медичної допомоги, це ж теж порушення, да, міжнародного законодавства, якось вплинути на цю ситуацію, бо це просто тотальне знущання над людьми, яких просто от знищують. Мало того, що морально вже знищили, коли неправомірні вироки винесли, так ще й фізично вже в цих пенітенціарних установах.
1: А, от дивіться, на самом деле існує декілька таких механізмів, коли ми говоримо, наприклад, спецдоповідач по Російській Федерації, або коли ми говоримо про комітет з катувань там, і так далі, а робочу групу по насильницьким зникненням. Но тут питання в чому? Чому і ми зробили класифікацію ті, хто знаходиться в колоніях, і ті в СІЗО, і ті, хто знаходиться в колоніях? А чому це важливо? Тому що більшість тих, хто знаходиться в СІЗО, вони знаходяться на території Криму. І там ці механізми використовувати важче. Тобто вони... окупована територія. А коли ми говоримо про колонії, то тут ми чітко можемо говорити про вже їх вплив, їх, вони можуть написати там доповідні, там запити до Російської Федерації, що відбувається в той чи іншій колонії. Але ще дуже важливий фактор, коли після катування, якщо своєчасно політв'язень надає інформацію. Тому що потім, ну, наприклад, якщо він дав через місяць, а і де докази того, що його катували. Або от всі ці речі. І тому тут дуже важливо, щоб своєчасно вони змогли надавати інформацію для того, щоб своєчасно могли вплинути на процеси, і можна було би там зробити комісію або там проаналізувати, що насправді було і є наслідки оцих катувань. Да? От тут теж дуже важливо. Но все одно, то, що відбувається на території Російської Федерації, нам треба тут постійно комунікувати і надавати інформацію. Ну, крім того, дуже важливо ще, з нами постійно комунікують і моніторингова місія ОБСЄ, моніторингова місія ООН, і їм дуже важливо, щоб були контакти з їх близькими політв'язнів. Дуже часто, ну, я вже не говорю про наші, да, структури, які займаються питаннями політв'язнів, більше військовополонених, і дуже важливо відслідковувати, в якій колонії хто знаходиться, тому що от ми з вами про етапування говорили, і дуже важливо, щоб, ну, часто буває, даже коли компетентні органи к нам звертаються і говорять, ну, там, така-то політична в'язнь знаходиться там, там, ми говоримо, ні, вже три місяці, як він знаходиться зовсім в іншому місці. І це дуже важливо, тому що даже коли мова йде про обміни, про можливості обміняти, то тут чітко наші органи, які займаються цими питаннями, вони чітко мають знати, де політв'язень, в якій колонії він зараз знаходиться і, ну, в якій ситуації. І це дуже важливо, і якраз ми над цим дуже активно працюємо.
0: І дякуємо вам за цю роботу, яку Кримськотатарський ресурсний центр проводить вже який рік, і за те, що представляєте позицію на міжнародних майданчиках, зокрема. І я сподіваюся, що колись, завжди кажу це правозахисникам, журналістам, які працюють з цією темою, колись наша робота стане непотрібною саме через те, що на всіх політв'язнів звільнять і не доведеться це фіксувати. Дуже всім нам цього бажають.
2: Наші на Громадському радіо.
0: Це був голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескандер Баріїв. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте, не перемикайте хвилю.
2: Наші на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Четверо людей, які постраждали через ракетну атаку на Криворіжжі, залишаються в лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Двох дітей віком 6 і 15 років вже виписали з лікарні, вони лікуватимуться амбулаторно. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. У Краматорську російська авіація скинула 4 бомби на місто. Внаслідок цього поранення отримало 3 людини. Про це повідомили в ДСНС. Один із ударів припав на 14-поверховий будинок. Там виникла пожежа. Надзвичайники спільно з працівниками Нацполіції врятували 2 людей і передали їх медикам. Також внаслідок атаки пошкоджені 6 багатоквартирних будинків, автівки, заклади освіти та торгівлі. Ще також горів дах навчального закладу, вогнеборці приборкали всі загорання загальною площею понад 600 квадратних метрів. СБУ спільно з силами оборони України уразила авіазавод Євпаторії, інфраструктуру порту Тамань і Волгоградський нафтопереробний завод. Про це Служба безпеки України повідомила у своїх соцмережах. За даними відомства, у тимчасово окупованій Євпаторії вдалося уразити 2 ангари для зберігання авіаційної техніки та виробничий цех Євпаторійського авіаційного заводу. Також під удар потрапила інфраструктура порту Тамань, де зафіксовано масштабну пожежу. Окрім того, успішно вразили нафтопереробний завод «Лукойл Волгоград Нефтєпереработка», який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації з потужністю 15 мільйонів тонн нафти на рік. Зазначу, що цей завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне. Україна направила до Франції 70 рятувальників та 15 спецавтомобілів. Вони допомагатимуть ліквідовувати масштабні лісові пожежі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський. Напередодні він провів онлайн-розмову із міністром внутрішніх справ Франції Лораном Нюньєнсом. Сторони обговорили деталі роботи української команди. Очільник МВС також заявив, що в разі додаткової потреби Україна готова направити до Франції авіацію ДСНС для допомоги в гасінні пожеж. За словами Вигівського, українські рятувальники мають досвід роботи в надскладних умовах, зокрема під час ліквідації наслідків російських атак, масштабних пожеж і проведення пошуково-рятувальних операцій. Найскладніша ситуація із лісовими пожежами склалася на південному заході Франції, зокрема у департаменті Жеронда. Вогонь охопив близько 42 тисяч гектарів, а через загрозу населеним пунктам свої домівки були змушені залишити понад 200 тисяч людей. Нагадаю, що від початку липня масштабні лісові пожежі охопили Південну та Західну Європу. Найбільше постраждали Франція та Іспанія, де вогонь швидко поширювався через тривалу спеку, посуху та сильний вітер. Із небезпечних районів евакуювали понад 325 тисяч людей, а до ліквідації пожеж залучили тисячі рятувальників і міжнародну допомогу. Угорську атомну електростанцію ПАКШ можуть повністю зупинити протягом найближчих 1-3 діб через подальше обміління Дунаю. Про це повідомила прес-служба атомної електростанції. Потужність станції становить близько 2000 мегаватт. Вона забезпечує майже половину виробництва електроенергії в Угорщині, а воду з Дунаю використовує для охолодження конденсаторів енергоблоків. На станції пояснили, що навіть за нинішнього надзвичайного низького рівня води її обсягу було б достатньо для охолодження. Проблема полягає у розташуванні всмоктувальних патрубків насосів. Вони перебувають вище за нинішній рівень Дунаю, який, за прогнозами, продовжить знижуватися. Наразі на АЕС діє 3-й з 4 рівнів реагування на маловоддя. У разі переходу до 4-го рівня доведеться зупинити всі енергоблоки, після чого виробництво електроенергії припиниться. За розрахунками фахівців станції, повне зупинення може знадобитися протягом 24-72 годин, то точний час залежатиме від гідрологічних прогнозів, які можуть змінюватися декілька разів на добу. Рівень Дунаю поблизу станції вже на 28 сантиметрів нижчий за попередній рекорд, який зафіксували у 2018 році. Водночас він більш ніж на метр нижчий за мінімальний рівень, який враховували під час проєктування АЕС понад 40 років тому. Серед причин обміління на станції назвали поглиблення русла Дунаю і наслідки глобальної зміни клімату. Через гідротехнічні споруди у верхній верхній течії до угорської частини річки надходить менше наносів, тоді як течія продовжує вимивати дно. Додатковим чинником стали тривалі роботи із поглиблення русла. НАЕ заявили, що готові до повного зупинення і можуть підтримувати енергоблоки у безпечному стані навіть за декількох тижнів екстремально низького рівня води. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 31 липня в Україні невелика хмарність без опадів. Як повідомляє «Укргідромедцентр», вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 градусів, а вдень від 25 до 30. На крайньому заході країни – до 34.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
5: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ТРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
7: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? «До завтра». Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
3: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
3: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 69 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 27 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 51 копійку, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 95 копійок, продають за 51 гривню 70 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
8: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
9: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
9: Я не відкрила, а з часом все стихло.
7: Викрадена правда.
9: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
7: Страх.
9: Знайомий розповідав про Дебальцево.
7: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
6: Пані Троян, викриття з окупації.
7: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10.
6: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
7: Пані Троян знає, про що говорить.
6: На громадському радіо.
10: Здобувати світ – це не просто метафора.
1: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
10: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
1: доступне середовище,
10: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
5: Прийняття суспільством.
8: Борці, що здобувають світ.
7: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20.10 на хвилях громадського радіо.
8: Дивіться на Ютубі.
7: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
8: «Борці, що здобувають світ».
10: Нам є про що розказати і за що боротися.
7: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
11: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
12: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
13: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
14: Немає розуміння щодо головного запитання.
15: А це зупинить Путіна?
7: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
16: So many millions of dollars.
7: Холодний аналіз головних подій тижня.
17: Щоп'ятниць.
7: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
17: На ютуб-каналі.
7: Та подкаст-платформах.
18: Тоді Порошенко ще мене любив?
19: Ну, я в шоці.
1: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
7: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
1: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
7: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16.10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
8: громадське.радіо.
1: «Відерштанд».
7: «Відерштанд».
1: «Супротив».
7: «Супротив».
5: Пам'ять виростає із забуття.
7: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Національний мультипредметний тест. Чи показник якості освіти в країні та що робити з системою відбору абітурієнтів? Говоримо з Іваною Куберник, освітньою експерткою та співзасновницею громадської організації «Смарт Освіта». При мікрофоні Єлизавета Цареградська. Станом на зараз, якою є ваша оптика з приводу того, що відбувається взагалі довкола саме НМТ? Ми бачимо постійні закиди, щось не подобається, або в тому, як він проводиться, або що саме в ньому є, чи предмети, чи складність запитань. Ну, тобто, кожного року ми систематично бачимо закиди саме до цієї форми. Що ви про це думаєте?
20: Ну, я думаю, що наразі через теми, дотичні до вашого попереднього обговорення, саме корупцію, адже саме корупцію при вступі подолало зовнішнє незалежне оцінювання, на жаль, у нас зараз немає альтернативи. тому що у нас немає підстав говорити, що університетська культура керівництва цих закладів, викладацьких складів великою мірою, на жаль, все ще нам демонструє, що є обґрунтовані підозри, що без єдиної, так би мовити, державної лінійки, без єдиного тесту, який адмініструється зовні університету, некорупційний вступ поки не буде можливим. І загалом його найбільше атакують з ректорських кіл якраз представники тих вишів, які мають певний шлейф спогадів про те, як було в часи до НМТ. Це одна сторона медалі. Але водночас є і обґрунтовані зауваження щодо і якості, і глибини, і типу певних питань, які потребують нашої уваги. Тут треба зазначити, який важливий момент. НМТ було національний мультипредметний тест, був зроблений як вимушений захід в 22-му році після початку повномасштабного вторгнення. Нагадаю, бо вже, напевне, багато хто забув, як раніше відбувалося, вся країна складала один предмет в один певний день. А відповідно з безпекових міркувань, а також з логістичних, це неможливо. Кожен предмет складався в інший день, тобто діти-абітурієнти, дорослі ходили на тестування щонайменше 4 рази, що, звісно, зараз багатьох міркувань неможливо, безпекових, логістичних і фінансових насамперед. Тому, як кожен компромісний вимушений інструмент, він має свої недоліки. Зокрема, через те, що дуже швидко він робився в 22-му році, було дуже мало питань, було неможливо оприлюднювати їх після, як це відбувалося раніше з ЗНО, коли всі могли побачити свої відповіді. Це одна з причин великої кількості запитань до якості самих завдань. Зараз, коли вже пройшло 4 роки, тобто за великим рахунком у Українського центру оцінювання якості освіти достатньо вже добірок завдань, а вони, нагадаю, роблять їх 20 на кожен день тестування. І я сподіваюся, що фінансування Українського центру оцінювання якості освіти на наступний рік буде закладене достатньо, і тоді ми можемо вимагати від УЦОЯО, щоб завдання були оприлюднені. Тому що значна частина питань полягає в тому, що хтось щось не так запам'ятав, неправильно переказав чи переспівав, і виникає недовіра до самого завдання, що воно було некоректним. А ми не можемо подивитися, було воно коректним чи ні, відповідало воно програмі чи ні. І крім того, ця закритість призвела до абсолютно ганебних речей, коли відбуваються зливи завдань в Телеграмі, за гроші продаються, і безумовно, це таке неприємне явище, але яке якби має місце, і теж треба визнати, що в цьому беруть участь і учні, і їхні вчителі, і їхні репетитори.
17: Пані Іванно, ще дуже важливий і, як мені здається, неочевидний момент для широкого загалу, для людей, які давно закінчували школу і вступали до вишів тощо, або ж там не мають дітей і не стежать за цим процесом, це те, що НМТ і ДПА – це одне ціле фактично зараз. Державна підсумкова атестація і, власне, національний мультимедійний тест. Чому це може або не може, на вашу думку, бути одним ось цим тестуванням або опитуванням, або оцінюванням? Ви зрозуміли.
20: Єлизавето, національний мультипредметний тест не є ДПА. У нас немає зараз державної підсумкової атестації з 2020 року. З моменту старту COVID державна підсумкова атестація не проводиться. ЗНО в 22-му, 21-му і НМТ з 22-го року до сьогодні – це тест доступу до вищої освіти. Складається добровільно. Всі випускники не складають його. Це лише лінійка доступу до вищої освіти для того, щоб реалізувати широкий вступ.
17: Були ініціативи, як я розумію, зробити це одним цілим.
20: Так, але вони не реалізовані. Тому питання, про що ми зараз сперечаємося.
17: Питання про те, чому це не можна реалізувати надалі і чому насправді підсумкову атестацію варто було би повернути.
20: Так, підсумкову атестацію справді варто повернути, і не лише в 11 класі, тому що справді через те, що вона не проводиться з 2020 року, у нас виросло покоління дітей, яке, в принципі, не звикло проходити цю процедуру. А при цьому ще є дорослі, які все ще використовують її як покарання чи як якийсь там устрашальний захід. Я маю на увазі саме оцінювання. Те, що ідеолог ПІЗа Андреас Шляхер називає розлученням. Тобто у нас процес навчання розлучений з оцінюванням. А це має бути дві цілі одного, дві складові одного цілого. Я погоджую, що нам треба повернути насамперед здорове ставлення до оцінювання. І треба сказати, що найбільшою мірою, на жаль, його, так би мовити, підживлюють дорослі. Діти дзеркалять ставлення дорослих. І, звісно, якщо дорослі оцінювання використовують як покарання, чи як те, чим, як вони вважають, негативною мотивацією можна заставити дитину щось вчитися, нічого хорошого в цьому немає. Тому так, я за повернення державної підсумкової атестації не лише в 11 класі, а ще й в 9 і в 4. Вона у нас, нагадаю, передбачена законом, просто у нас кожного року Верховна Рада приймає рішення, що на час воєнного стану ця норма закону не буде виконуватись. Тому я сподіваюся, що поступово все-таки ДПА почнуть повертати. Щодо вашого питання, це має бути одне щось спільне чи має бути окреме? Враховуючи, що у нас все ще є через воєнний стан логістичні обмеження, тобто, умовно кажучи, якщо діти приїжджають з окупованої території, чи з прифронтових територій, чи з маленьких сіл, де немає тестів, пунктів тестування, їм треба там 6 годин їхати автобусом чи електричкою. Безумовно, вони не можуть їздити кілька разів на таку процедуру. Тому, на мою думку, важливо, щоб ДПА щонайменше зберігалося з української мови та математики, і, можливо, це могла би бути коротша тестова форма, яка би передбачала перевірку тих знань, навичок, які обов'язково має знати кожен випускник 11 класу, хто отримує повну загальну середню освіту, а потім міг би бути додатковий блок запитань, на який дають відповідь уже ті вступники, яким НМТ з математики потрібно для вищої освіти. І там би могли бути певні інші складніші завдання, складнішого рівня для того, щоб виявити тих, хто справді готовий вчитися на відповідних спеціальностях. Але я вважаю, що держава зобов'язана як навчити дітей математиці за 11 років, а кожного року, нагадаю, у нас вчать математику, так і перевірити ці знання і, можливо, використати цю інформацію також в формуванні подальших освітніх політик. У нас, до речі, дуже багато говорять про НМТ з математики і про те, що близько 12% тих, хто складав НМТ цього року, не подолали поріг склав, не склав з математики. То я хочу нагадати, що в 2021 році таких на ЗНО з математики було 31%. 31.
17: Я тут ліричний відступ роблю. Колеги пишуть, що я називаю НМТ мультимедійним тестом. Ну, можливо, мені варто піти його теж здати. Очевидно, що це мультипредметний тест. Не знаю, чому мій мозок саме так його зараз розшифровує. Я перепрошую дуже на цьому, мені аж смішно, вибачте. Хочу повернутися ще, пані Івано, до саме ось цієї реалізації і того, як ми в країні можемо проводити НМТ. Це очевидно, що ускладнюється повітряними тривогами, загрозами обстрілів, тощо. І це також ще один фактор, який часто подають як вплив на якість цього оцінювання, і, можливо, треба щось з цим вирішувати. Це також грало ще на те, щоб прибирати якісь предмети, тому що діти там і хвилюються, і перериваються, власне, відриваються від процесу, і це може впливати на результат. Утім, це ж відповідальність, зокрема, влади на місцях щодо організації і взагалі сам процес, і наскільки ми маємо мислити НМТ і його результати насправді як комплексне явище, а не суто тест, який хтось там складає і от може взяти і прибрати якісь запитання, або їх полегшити, або якісь предмети повиключати звідти.
20: Ну, давайте почнемо з забезпечення умов. Ви абсолютно правильно сказали, за умови складання несе відповідальність місцева влада. Умови складання несе відповідальність місцева влада. І, безумовно, це знак того, наскільки освіта дітей і умови, в яких діти отримують цю освіту, є пріоритетом для певної громади чи ні. Тому, звісно, називалася ця статистика після дуже важкої ситуації в Одесі, коли тривога тривала цілий день, і, відповідно, більшість учнів тоді чи абітурієнтів складали НМТ не в укриттях, і їм довелося за цим процесом провести понад 13 годин. Я нагадаю, що всі вони мали право піти на додаткову сесію, але з понад 1000 дітей зголосилися це зробити лише 100. Всі інші наполегливо наполягли за підтримки батьків, що хочуть завершити здачу тесту в цей день. Ну, в цьому була проблема. Далі це питання, так, справді, політики місцевої влади, чи повністю вона використовує субвенцію на будівництво укриттів в школах, і чи створює вона там відповідні умови, тому що чимало областей вже подбали про це, і там фактично 100% дітей складали НМТ в укриттях. Особливо, коли ми говоримо про такі області, як Миколаївська, Харківська, Сумська. Щодо того, які завдання і хто має приймати це рішення, звісно, ті питання, які виникають, це також, ну, так, ну, наша суспільна культура недовіри до рішень держави. Безумовно, рішення повинно бути за... Це...

0: в цьому випадку Український центр оцінювання якості освіти. Але я дуже сподіваюся, що вони нарешті відкриють завдання, і тоді значна частина питань буде знята. Треба пам'ятати ще такий момент, що зараз у нас вчаться випускники за стандартом 2011 року. Це знаннєвий стандарт, ухвалений ще за міністра освіти Табачника. І так, тоді програма була великою мірою заточена на зубріння теоретичних знань. Тому значна частина завдань так і виглядає, і нагадаю, що цей стандарт діятиме до 2030 року. Очевидно, навіть 29-го, очевидно, не є раціональним зараз повністю змінювати ці завдання, коли залишилося лише два випуски, які складатимуть за цією програмою. А от уже з 2030 року будуть перші випускники, які навчаються за стандартом реформи «Нова українська школа», яка стартувала 2018 року, і тоді завдання вже мають бути іншими. І я сподіваюся, що робота над цим уже розпочата, тому що це величезний обсяг завдань, і відповідно тут багато роботи. Що стосується предметів, які мають бути чи не мають бути, знову ж нагадаю, що національний мультипредметний тест – це тест доступу до вищої освіти. Він має виявити, чи в принципі особа здатна отримувати вищу освіту. За всіма міжнародними дослідженнями найбільшу прогностичну цінність для вирішення цього питання мають тести з мови та математики. Тобто, якщо нам треба насамперед визначити, чи може людина в принципі вчитися, то достатньо лише двох предметів. Інші – це вже, так би мовити, додаткова ситуація. Звісно, нас ніхто зараз не буде заперечувати, чому має бути НМТ з історії України. І очевидно, що має бути якийсь профільний предмет для того, щоб так само університет міг зрозуміти рівень знань свого вступника з того профільного предмету, який буде потрібен для отримання певного фаху. Але найбільшу прогностичну здатність, чи дитина, чи доросла людина, в принципі, потягне вищу освіту, для цього достатньо тесту з української та математики.
1: Це була розмова з Іваною Куберник, освітньою експерткою та співзасновницею громадської організації «Смарт Освіта». При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Чого очікувати від майбутнього опалювального сезону та в якому стані підготовка енергосистеми в Україні? Будемо говорити з експертом Інституту енергетичних досліджень Юрієм Корольчуком. У студії працює Анастасія Потапенко. Отже, давайте поговоримо спочатку про загальну готовність. Якщо оцінити підготовку енергосистеми до зими станом на сьогодні, наскільки вона готова до можливих нових масованих атак?
4: Вона не буде готова, вона не може бути готова, на жаль. Тобто, треба розуміти, що все-таки ті навіть попередні всі обстріли, які були там 22-й рік, наприклад, 23-й рік, 24-й рік, вони накладались на важливий фактор теплої зими і існування певної міцності. Не певної, а міцності енергосистеми, яка була ослаблена всіма цими обстрілами протягом 4 років. Тому, відповідно, попри, навіть якщо відкинути, поставити в сторону дефіцит коштів, тому що це зрозуміла проблема обладнання, також його також не вистачає вже, тому що воно не те, що нам передається, воно часто не є проектним для наших об'єктів, чи для тієї ж ТЕЦ-5 навіть в Києві, чи Придніпровської ТЕС, яку ДТЕК ремонтує, там Ладижинська ТЕС, Бурштинська ТЕС також. Там проєктне обладнання має бути. Те, що все передається, воно часто не може бути повноцінно використане. Тому, відповідно, от підготуватися абсолютно, не то що ідеально, підготуватися до наступної зими, буде неможливо. Тому, відповідно, ці всі такі сумні заяви, скажімо, такі песимістичні заяви президента Зеленського, там і слід за ним всі роблять заяви про те, що зима буде важкою, так чи розпираються, власне, на розуміння цієї ситуації, що відновити не вдасться енергосистему, навіть як, в якому стані вона була, умовно, скажімо, там, на жовтень 25-го року. Тобто її, якщо я, наприклад, особисто в новому році, в 2020 році, десь на 70% готовності аеросистеми. З врахуванням всіх втрат, які завдавались ударів, там, починаючи від гідроелектростанцій, ТЕЦ, ТЕС, підстанції «Укренерго», так, то зараз, скажімо, ця цифра, скажімо так, можливо, трохи більше 50%. Тому що пошкоджень дуже багато, і єдине, що в цій ситуації, ну, рятує, в лапках, можна так це слово взяти, так, це те, що просто скорочується споживання електроенергії і потреби споживачів промислових бізнесу. Тобто складається таке враження. Плюс, наприклад, якщо ми можемо подивитися на літню ситуацію нинішню, так, сезонну, так, літо не є таким спекотним, нема такої великого, ну, потреби споживання електроенергії. Складається ж таке враження, що все відремонтується. Це працює, значить це добре. Далеко не так, тому що зимою завжди зростає навантаження в цілому. І якщо, знову ж таки, якщо будуть потенційні ракетні удари зимою, так, бо ми бачимо, що вони і зараз продовжують тривати тільки по інших об'єктах, а саме якщо зимою будуть по енергетичних об'єктах завдаватись удари, так, то це є ризики того, що і не тільки в Києві, а й в інших містах може повторюватися ситуація з відключенням теплопостачання, з тривалим відключенням електроенергії. Тому це все така реальність.
3: Тобто, я, до речі, раніше казала, що президент Зеленський попросив США замовити пакет ракет для Петріот. Ми можемо сказати, що навіть якщо їх нам нададуть, це все одно не поліпшить ситуацію, оскільки вже маємо значні руйнування, відновлення яких потребує значних коштів і техніки, правильно?
4: Ну, я би розділив, тобто це питання не можна сказати, що воно не врятує, скажімо, воно може поліпшити, воно може покращити якісний коефіцієнт, скажімо так, влучень у ракети, які можуть завдавати шкоди, так, російські ракети, але сказати відсоток, скільки там умовно, ну, якщо просто говорити, скільки буде збито, а скільки долетить, так, я вам точно не скажу, і малоймовірно, що і в інших там органах можуть вам це сказати, але проблема дійсно одна з ключових, все-таки, це те, що того я почав, що грошей немає, їх і не було, і навіть в третьому році, тільки перший рік, коли починали відновлювати енергосистему. Цей рік, коли починали відновлювати енергосистему. І немає обладнання. Тобто воно те, що є часто, те, що було накопичено навіть, тому що, це, скажімо так, і постійно заяви і до попереднього минулого опалювального сезону, і зараз також в літній період лунають, що запаси є обладнання, але, повторюсь, його використати часто неможливо, тому що це потребує часу для того, щоб його вдосконалити, модернізувати, підігнати під наші умови. Тобто це все час займає. Я вже мовчу там про дефіцит кадрів, який також там переслідує всі енергетичні компанії. Це також впливає. Тому це ключові фактори, які не дадуть можливості, на жаль, повноцінно підготуватися до опалювального сезону. Так, процес іде, тобто, якби, скажімо так, ті ж навіть там генератори, які встановлені на об'єктах, там на водоканалах, ми бачили також, знову ж таки, той же ж президент Зеленський, так він тоді перший підняв це питання, так і всі інші далі питання, те, що удари можуть завдаватися і по таких системах забезпечення, ну, соціальної сфери, так, суспільної сфери. Бо теплокомуненерго, вони вже давно мали генератори, але там також є проблема, те, що їх часто нема кому обслуговувати, немає пального навіть, щоб закупити на них. Має обладнання ремонтного для таких, там великі генератори, там не маленькі генератори, як в когось вдома, наприклад, можуть стояти там чи в будинку, чи в багатоквартирному будинку. Все це також впирається, знову ж таки, в відсутність фінансування, дефіциту коштів, то так.
3: А якщо сфокусувати увагу на ремонт ТЕЦ-5, на якому етапі зараз перебуває відновлення?
4: Ремонтні роботи там йдуть, Богу, тому що це такі об'єкти великі, які знищити, так як і, в принципі, ті інші, які я згадав, і ТЕЦ, теплові електростанції, їх дуже важко знищити навіть тією кількістю ударів, які ми бачимо. Тобто вони, скажімо так, пригодні, і це добре, але з іншої сторони, будь-яка ремонтна пригодність, так, вона має свою межу, і тому ремонт іде, і ТЕЦ-5, і ТЕЦ-6 також, і ТЕЦ-4 також Дарницьку, так, хоча там також були такі відразу песимістичні думки, що взагалі нічого не можна буде відновити. Ну, це не відповідає дійсності. Але, скажімо так, говорити про те, що там 100%, от як ми входили цю, ми отримаємо, в першу чергу, по теплопостачанню, бо там проблема вже давно була, так, ще до минулого опалювального сезону. Тобто там були також удари завдавалися, і були пошкодження генераційних потужностей. Скажімо так, ну, 70%, оце той, скажімо, такий проєктний план, який буде виконаний після ремонтів. Тобто настільки може буде, настільки зможе працювати централь, теплова електроцентраль для виробництва тепла. Тобто це нормально, в принципі, я вам скажу. Навіть якщо буде зима, звичайно, цього вистачить, якщо не буде ударів ракетних. Ну, якщо будуть ракетні удари, по тому самому в'їзді.

0: ефекту, то ризики повторення ситуації ну, на 100% можуть відбутися.
1: Ви знаєте, в інформаційному полі лунали заяви про те, що киянам краще виїжджати за місто кудись в село для проходження цієї зими. Зокрема, екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба про це говорив у своїх соцмережах. Скажіть, будь ласка, особисто ви погоджуєтеся з такими тезами чи ні?
0: Ні, я не можу такої дати поради. Тобто, хоч з того, всього, що я сказав, в принципі, можна зробити такий висновок. Але я такої поради не можу дати і не буду давати, тому що це абсурдна порада. Вона не може, нею не можуть скористатися, там, умовно, скажімо, там 400 тисяч, 500 тисяч, мільйон жителів Києва, так, чи інших міст, тим паче. Тому в кого є можливість, то і реалізував уже давно такі плани, повірте мені. І ті люди, скажімо, такі виїжджали на зими попередні навіть. Із Києва, із інших міст. Але це, ну, я думаю, що це в цілому по Україні можна виміряти там, ну, 1300-400 тисяч людей від сил. Це моя така приватна думка, я не знаю, ніхто таке не заміряє. Але людям краще готуватися до тих умов, які можуть бути, так, як вони готували. А, звичайно, сподіватися, що також ДСНС, тобто, організують більш такі можливості для того, щоб були ці пункти обігріву, наприклад, щоб вони були більшими, потенційно різні центри укриття облаштують таким чином, щоб у випадку такої кризової ситуації, яка була в минулому році, так, от, ну, там мороз співпав, там така була ситуація, що мороз співпав, і погодні умови були такі, відповідно, пошкодження були. І тепер ці пункти це просто людей, і люди зможуть, скажімо, там, у випадку такої кризової ситуації, не дай Бог, звичайно, так, вони зможуть там перебути там до тепла, наприклад, там до березня місяця, там, вже до квітня. От так.
1: Це була розмова з експертом Інституту енергетичних досліджень Юрієм Корольчуком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Як наразі виглядає робота агентства з розшуку та менеджменту активів? Які необхідні реформи? Пояснює Світлана Гордієнко, аналітикиня Інституту законодавчих ідей. При мікрофоні Єлизавета Цареградська. Аналізуючи взагалі от станом на зараз, так як є, як працює АРМА і взагалі в чому складність її роботи зараз?
5: Наразі АРМА працює у своєму звичайному режимі, тобто виконує ті обов'язки, які покладені на неї згідно з законом України про АРМА. Звичайно, в межах того, як це дозволяє і усім нам працювати військовий стан, і як він на всіх нас впливає. Але наразі АРМА перебуває в періоді реформування, що також здійснює певний вплив на її діяльність. Тобто вона, цей орган, знаходиться в періоді, коли відбуваються дійсно такі зміни масштабні. Тобто за 2 роки держава, вона нарешті оновила процедуру відбору управителів і, виконавши вимоги з реформування цього органу, вона виконала одне із зобов'язань України за ініціативою ЄС Ukraine Facility.
4: Гаразд, тоді так запитаю. Станом на зараз, що ми можемо сказати про ефективність роботи органу? Наскільки він є ефективним от у такому складі і в такому формуванні, в якому працює зараз?
5: Ефективність роботи органу дуже важко охарактеризувати як або щось дуже хороше, або щось дуже погане. Дійсно, є певні пробуксовки в реформі. Однак це природній процес, в принципі, з яким стикається цей орган вже не вперше. І наразі, якщо оцінювати його ефективність станом на сьогоднішній день, то є 3 основні проблеми, чому реформа гальмується. По-перше, це те, що перший конкурс на відбір голови АРМА, він провалився. Нещодавно був оголошений повторний конкурс.

0: є вакантною. Тобто, через те, що на місцях бракує фахівців, ці процеси, які мають відбуватися з, наприклад, з тим же самим передачі активів управління або реалізацію активів, вони трошки стають повільніші. І по-третє, це знову ж таки проблема фінансування, тому що елементарно, навіть якщо ми беремо питання оцінки, перед тим як передавати майно в управління або на реалізацію, майно має бути оцінене. І от на оцінку та збереження цього всього арештованого майна, яке передано в АРМА, в 2026 році виділили лише 3 мільйони гривень. Але насправді активна і ефективна реалізація всіх цих процедур, воно потребує набагато більше коштів. Проте, якщо ми говоримо про ефективність і навіть фінансування, орган в першу чергу має показати свою ефективність в процедурах, в тому, як вони виконують ті обов'язки, які в них покладені, які на них покладені зараз, і з тими коштами, які в них є зараз. І як тільки законотворець побачить, що дійсно цей орган в межах виділеного бюджету показує якийсь позитивний результат для країни, тобто це або надходження від управління активами до державного бюджету, або там укладення великої кількості або достатньої кількості договорів з оцінщиками, з управителями і так далі, то проблема фінансування може бути змінена в позитивну сторону.
1: Пані Світлано, як гадаєте, взагалі говорячи про роботу АРМА і аналіз цієї роботи, ми можемо дивитися от суто на її функції, чи все ж таки це варто розглядати в комплексі в системі? І що ефективність там розшуку активів АРМою, це не єдиний показник, тому що ну розшукали, виявили, зафіксували це окей. І тут, до речі, дуже хороші показники, що за 24-й, що за 25-й рік. 24-й рік це 5449 запитів від правоохоронців, 25-й рік вже 5562 звернення. Це з цього матеріалу на дзеркалі тижня, власне, я цитую ці цифри. Утім, що далі відбувається, власне, і як подальший розвиток подій визначає успішність цієї роботи? Не лише зафіксувати і виявити належить.
0: Звісно, саме подальший розвиток подій, він і є основоположним у діяльності такого агентства, як АРМА. Тому що недостатньо просто виявити, дійсно, як ви казали, тут показники дійсно втішні, але основна робота і основна суть діяльності цього органу, вона починається після виявлення, коли активи віднайдені, за цим має йти стадія арешту активів. Але знову ж таки, через те, що звітність навіть під час того, як Інститут законодавчих ідей підготував матеріали для тіньового звіту, який був нещодавно представлений, ми стикнулися з проблемою того, що навіть у звітності АРМА за 2024 і 2025 роки, якщо порівняти їхні звіти, то іноді не вистачає можливості порівняти однакові показники. Тобто в 2024 році, наприклад, АРМА звітує по одним показникам, в 2025 році АРМА там або запроваджує якийсь новий показник, по якому там звітує, а з 2024 на цей показник не бере такі показники, як в 2024 році і так далі. І дуже важливо розуміти, що після виявлення активів актив ніби ось втрачається ця ланковість і розуміння, куди актив йде далі. Тобто ми не можемо на основі тої статистики і тої звітності, що дає АРМА, зрозуміти, скільки було виявлено, потім наскільки активів з цих виявлених активів було накладено арешт, потім скільки з цих активів, на які накладено арешт, скільки передано в управління або реалізовано, і потім який економічний ефект, так, держава отримала від тих чи інших виявлених активів. Тобто, насправді, ось цей зв'язок, ось

0: кожна ланка вона має прослідковуватися і йти безперервно для того, щоб громадськість мала розуміння, окей, ми виявили стільки активів, що далі? Скільки було арештовано, скільки передано в управління, яка сума державних надходжень від цього виявленого активу. Тому, да, дійсно, проблема звітності, вона полягає в тому, що звітність не показує зв'язок між результатами розшуку активів та їхнім подальшим процесуальним статусом.
1: Коли говорити про ось цю реформу, ну, тобто, ми бачимо, що спроби реформувати АРМА були, 24-25 рік, очевидно, що з того, що ви вже навіть назвали, це і управлінські рішення, мається на увазі, хто очільник, хто виконує обов'язки, наявність кадрів достатньої кількості, щоб виконувати ці функції. Це, як мені здається, таке суперочевидне. Чого ще потребує агентство в цьому процесі реформування, щоб бути ще більш ефективним?
0: Звісно, реформа триває. Ми бачимо певні результати вже, тому що, наприклад, ось нещодавно в липні був укладений перший договір управління за новою процедурою на Прозоро. Достатньо в короткий строк. Результат і ефективність цього ми побачимо в подальшому, але вже перші результати є. Щодо того, що ще потрібно для того, щоб цей період реформування органу був визнаний ефективним і достатнім, то, по-перше, як я вже зазначала, то нам треба завершити все ж таки кадрове реформування, обрати голову АРМА, призначити заступників, зібрати команду для того, щоб все ж таки подальше реформування і закриття певних вже більш дрібних питань, воно відбувалося цілісно і відповідальність за це несли певні особи. А по-друге, це все ж таки відкритим залишається питання фінансування, тобто необхідно забезпечити належне бюджетне фінансування з боку держави з урахуванням позитивних результатів у діяльності АРМА. Тобто це стосується не лише фінансування, так як забезпечення фінансового працівників АРМА, але і забезпечення діяльності, що на всіх етапах передачі активів з етапу на етап, тобто його оцінка, фінансування дій з оцінки, фінансування дій з передачі в управління і так далі. І необхідно впровадити ось цю наскрізну статистику. Тобто це те, про що я говорила. Ми маємо бачити кожну ланку, кожен етап. Від моменту виявлення до моменту отримання економічного ефекту. Тобто, насправді, також дуже важливим моментом є внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України з метою покращення співпраці АРМА з правоохоронними органами. Наразі дуже велика кількість активів, які передаються в АРМА, вони є нерелевантними для управління ними або для їх реалізації. І щоб повпливати на це, дійсно необхідно покращити ось цю взаємодію, і вперше все це необхідно зробити на законодавчому рівні. Також сьогодні говорили про моменти реалізації. На основі нашого аналізу, дійсно, реалізація активів, вони показують не дуже втішні результати, і оцінюючи аукціони лише за тою сумою, яка надійшла до державного бюджету, то дійсно можна сприймати цей момент як успішний, цей аспект діяльності АРМА як успішний, але якщо ми подивимося трошки глибше і побачимо, що є проблеми з рівнем конкуренції, є проблеми з тим, що, наприклад, на аукціони ніхто не приходить і так далі. Тому На цей момент також треба доопрацьовувати, і нещодавно також були прийняті одні з останніх нормативно-правових актів, які регулюють саме реалізацію активів, і тому в найближчому майбутньому побачимо результати нової процедури для реалізації активів.
1: Як гадаєте, наскільки важливою тут є політична воля, тобто з реалізації всіх цих необхідних кроків? Це лише там, не знаю, брак якихось менеджерських навичок, що, наприклад, не прийшла людина, яка би поставила це на потік саме випрацьовування і впровадження в життя? Чи це йдеться про щось більше?
0: Безумовно, не можна відкидати фактор політичної волі, але перш за все, наявність цієї самої політичної волі, вона залежить від результатів діяльності агентства. Тобто, якщо агентство в подальшому і наразі воно буде показувати більшу ефективність за наявності тих ресурсів, які воно вже має зараз, тобто з наявністю того фінансування, що є зараз, з наявністю тих кадрових ресурсів, які є зараз, то ось ця політична воля, вона буде з'являтися, тому що держава, громадськість, вона буде бачити економічний ефект від діяльності від цього агентства. І таким чином в подальшому буде набагато легше здійснювати і адвокатувати певні зміни до законодавства для покращення тої бази, яка має запрацювати вже зараз.
1: Це була розмова зі Світланою Гордієнко, аналітикиною Інституту законодавчих ідей. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Російські окупанти з дрона атакували комишани на Херсонщині. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. За його словами, внаслідок цього удару травми несумісні з життям дістав невідомий чоловік. Його особу наразі встановлюють. Також вибухову травму і уламкові поранення голови і тулуба отримав 21-річний хлопець. Наразі він ушпиталений для надання необхідної медичної допомоги. Армія Російської Федерації дроном ударила по цивільній автівці неподалік Новосолонного на Запоріжжі. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. Внаслідок удару машина спалахнула, 37-річний водій загинув. Загалом за минулу добу шестеро людей отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю і Запорізькому районах. Впродовж доби окупанти завдали 842 удари по 45 населених пунктах Запорізької області. До органів місцевої влади надійшло 38 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Рязанський нафтопереробний завод, один із найбільших у Росії, призупинив переробку сирої нафти після атаки дронів і може залишатися закритим протягом 2 тижнів. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на власні джерела. Зазначається, що після позапланової зупинки підприємству зазвичай потрібен час для відновлення виробництва. Необхідно повторно запустити установки первинної та вторинної переробки, стабілізувати технологічні процеси і відновити нормативні характеристики продукції. Інфраструктура Рязанського ГНПЗ вже була пошкоджена під час атаки дронів 15 травня, що також призвело до призупинення роботи. Попри зупинку виробництва, станом на четвер завод продовжував реалізовувати нафтопродукти на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі. Згідно з біржовими даними, на торги були виставлені партії бензину і дизельного пального, і за даними галузевих джерел 20-го дизельного пального, і за даними галузевих джерел 24-му році цей НПЗ переробив понад 13 мільйонів метричних тонн нафти, а це становить близько 5% від загального обсягу нафтопереробки Росії. Минулого року він виробив понад 2 мільйона тонн бензину, понад 3 мільйона тонн дизельного палива і понад 4 мільйона тонн мазуту. Втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News. Що стосується українських втрат, за словами президента, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули. При цьому в лютому він називав цифру в 55 тисяч. Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Він додав, що велика кількість військових вважається зниклими безвісти. За його словами, попри склад одну ситуацію на фронті, Україна не програє, а Росія не перемагає. Він також додав, що Росія зараз не має ініціативи на полі бою. СБУ затримала агента ФСБ, який готував нові удари по київських ТЕЦ. Про це відомство зазначило у своїх соцмережах. За матеріалами кіберфахівців та слідчих СБУ, паралельно із наведенням атак на енергооб'єкти, зловмисник шпигував за пунктами базування Сил оборони на півночі України. Як з'ясувало розслідування, завдання ворога виконував завербований росіянами працівник підприємства з обробки граніту у Житомирській області. У поле зору російських спецслужбістів чоловік потрапив під час пошуку швидких заробітків в телеграм-каналах. Після вербування агент під виглядом робочих поїздок почав відстежувати наслідки попередніх атак на місцеві об'єкти енергетики в обох регіонах. Одночасно він фіксував місця найбільшого зосередження особового складу і техніки Сил оборони, а також пункти дислокації оперативних аеродромів та військових полігонів. Співробітники СБУ задокументували злочини російського агента і затримали його на робочому місці. Зараз зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Двічі номінант на кінопремію «Оскар» американський актор Джесі Айзенберг, відомий за фільмами «Ілюзія обману» і «Соціальна мережа», відвідав Україну у межах волонтерської місії. Про це повідомила благодійна ініціатива «Campfire Project». Зазначається, що Айзенберг долучився до волонтерського проєкту Львівській області. Разом з іншими волонтерами актор протягом тижня братиме участь у терапевтичному мистецькому таборі. У межах програми психологічної підтримки 70 дітей і підлітків долучаться до арт-терапії. терапії, занять танців, театрального мистецтва. І з ними також проводять індивідуальні консультації. Учасники місії також проведуть навчальний семінар для місцевих фахівців, мета якого – поглибити знання про арт-терапевтичні методи, які враховують травматичний досвід. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 31 липня в Україні невелика хмарність без опадів. Як повідомляє «Укргідромедцентр», вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 градусів, а вдень від 25 до 30. На крайньому заході країни – до 34.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на Громадському радіо.
3: 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
5: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5.

0: Life Slim від Citrus у ТРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
1: Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua.
2: Реклама на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
3: 44 гривні 69 копійок.
2: Євро
3: 51 гривня 27 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 51 копійку, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 95 копійок, продають за 51 гривню 70 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
4: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
5: Підтримка. Слава Україні!
4: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
6: Героям слава!
4: Підтримуйте рідних і близьких.
7: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
4: Підтримуйте себе.
5: Себе.
4: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
5: Слухайте.
7: Думайте.
4: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
8: Я чую інших.
9: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
10: Як захистити себе та близьких?
9: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
10: Попри все.
9: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
10: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
11: Я чую інших людей.
12: Сподіваюсь, вони чують мене.
9: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
10: Нам важливо, щоб ви нас чули.
9: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
10: за лінією розмежування.
9: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
10: Просто і по суті.
9: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
10: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
9: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
13: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
14: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
15: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
16: Немає розуміння щодо головного запитання.
17: А це зупинить Путіна?
9: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
18: So many millions of dollars.
9: Холодний аналіз головних подій тижня.
10: Щоп'ятниць.
9: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
10: На ютуб-каналі.
9: Та подкаст-платформах.
19: Тоді Порошенко ще мене любив.
20: Ну, я в шоці.
9: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
10: На громадському радіо.
3: У четвертому випуску другого сезону подкасту «Відерштанд Супротив» йтиметься про життя євреїв на території України у складі Російської імперії в період 1881-1884 років. Мене звати Єлизавета Цареградська, і я вкрай наполегливо прошу вас звернути увагу на важливість черговості прослуховування випусків. Бодай так, за моїм задумом, має складатися більш цілісна картинка. Хоча, якщо вас цікавить конкретний період, ми з експертами щоразу даємо контекст. Отже, далі ви почуєте розмову з Сергієм Гіріком, кандидатом історичних наук, старшим викладачем магістерської програми з юдаїки Києво-Могилянської академії, віце-президентом Української асоціації юдаїки.
10: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
3: Пане Сергію, хочу зупинитися на періоді історичному. Я його, напевно, датувала би 1880-1884 роки. Те, що відбувається в Російській імперії, те, що відбувається зі становищем євреїв на той момент. От загально, якщо описати, чим вони займаються, в якому стані вони є, яке їхнє взагалі соціальне положення і загальний стан справ.
5: Дивіться, тут треба провести кілька таких вододілів. Перший – це те, що починається з першої половини 60-х років, навіть із самого кінця 50-х років 19-го століття, коли в перші роки правління Олександра II починається епоха великих реформ. От, і відповідно змінюється суспільне становище всіх соціальних груп в Російській імперії, і, зокрема, і євреїв. Євреї не були якоюсь єдиною цілісною соціальною групою. Так, чи більшість євреїв належала до міщанства, частина до купецтва. Дуже поодинокі євреї, якраз часи Олександра II, почали потрапляти і в дворянський стан, як правило, через отримання закордонного дворянства і визнання його потім в Російській імперії. Вони разом із іншими дворянами, не християнами, записувалися в окремі родословні книги, так, не в ті, бо християн записували окремо. Євреїв і мусульман записували окремо. Але це такі зовсім-зовсім поодинокі випадки. І, зокрема, з барон Гінзбург, наприклад, так, відомий громадський діяч, єврейський громадський діяч, родом із якраз Київської губернії, от він якраз таким чином підтверджував своє дворянство. Mm-hmm. Ну, тобто він його отримував дворянський титул за кордоном, потім визнавав його в Російській імперії. В цей час починають активно працювати соціальні ліфти для всіх в Російській імперії. Так, і колишні селяни, які мігрують до міста в рамках розвитку, бо починаються такі поступові процеси розвитку промисловості. Так, це ще не промислова революція. От це навряд чи можна назвати повноцінною індустріалізацією. Так, це у нас не 20-те століття, і Російська імперія економічно залишалася все одно передусім аграрною країною. От, але в той самий час міграція з сіл у міста і з містечок із єврейською більшістю до великих міст також відбувається. Угу. От, відповідно, євреї, які є міщанами, записаними до громади єврей в якомусь містечку, вони цілком можуть жити будь-де. От, і відповідно, євреї зацікавлені в тому, щоб, як і будь-які представники будь-якої соціальної групи, в тому, щоб покращувати своє економічне становище. Так, і в цей час, впродовж 60-70-х років, відбувається активне здобуття євреями освіти. Так, якщо до цього, починаючи з ухвалення першої редакції положення о євреях, такого рамкового документа, який регулював правове становище єврейської меншини в Російській імперії 1804 року, так, і потім наступних редакцій цього документа, євреїв спонукали здобувати освіту. Так, не було жодних, на той час, там, в першій половині 19 століття, не було жорстких бар'єрів для здобуття євреями освіти. То в часи Олександра II це спонукання, воно ще залишається чинним, так, але якщо в першій половині 19 століття євреїв штовхали здобувати освіту, так, інтегруйтеся в індивідуальному порядку, але вони не йшли, так, хтось отримував, так, явище хаскали єврейського просвітництва поширювалося, з'являлася єврейська преса, не єврейськими мовами, зокрема російською мовою, от передусім в Одесі. Але це були поодинокі випадки. А починаючи з епохи великих реформ, хвиля євреїв, які хочуть здобути світську освіту, таким чином скористатися соціальними ліфтами, вона наростає, і влада починає думати про те, щоб ставити бар'єри.
6: Угу.
5: От, і вбивство Олександра II в 1881 році є дуже зручним приводом для того, щоб відповідно починати ці бар'єри встановлювати набагато, ну, вже достатньо активно. Вже заважати євреям здобувати освіту, йти на обіймати місця в у вільних професіях, так, починають ставити обмеження для входження євреїв до адвокатури, наприклад. Так, якщо після судової реформи в рамках великих реформ в 60-ті роки євреї, які здобули юридичну освіту, спокійно могли входити в адвокатуру, так, ставати присяжними повіреними, це тоді так називалося. От то після вбивства Олександра II, в часи Олександра III, починають ті євреї, які вже були присяжними повіреними, вони залишаються, так, а нових припиняють приймати.
6: А в чому влада бачить загрозу? Ну, мають соціальні ліфти собі євреї, ну та й мають, або будь-які інші шари, будь-які інші люди. В чому проблема? Це національна свідомість починає пробуджуватись?
5: В випадку росіян говорити про росіян як титульної групи, mm-hmm. так, говорити про національну свідомість складно в цей час. Так, звісно, вживається цей термін тоді вже в російській пресі, так, але імперську свідомість і національну треба чітко розмежовувати. Так, звісно, російський націоналізм саме як націоналізм також існує, але це вже явище 20-го століття.
6: Mm-hmm.
5: От, в цей час це радше намагання сприймати будь-яку модернізацію, так, будь-яка модернізація, будь-який рух знизу вгору, він сприймається як загроза. Коли цей рух індивідуальний, коли просто талановита людина, незалежно від походження, в індивідуальному порядку робить кар'єру, там, чи, якщо ми говоримо не про євреїв, там, військову кар'єру, бо для євреїв були дуже жорсткі обмеження, і в ті часи, коли можна було завдяки військовій кар'єрі дослужитися до чину, який давав право на особисто, особливо на спадкове дворянство, так, серед християн, навіть християн, які мали не дворянське походження, так, були випадки, коли навіть там християнин, який був, народився кріпосним селянином, робив військову кар'єру, і за вислугу дослужувався до чинів, які давали спадкове дворянство. У випадку євреїв це було абсолютно виключено.
6: Угу.
5: У випадку християн здобуття через академічну кар'єру, здобуття спадкового дворянства теж було абсолютно, ну, це були рідкісні випадки, але своїми талантами можна було це зробити. Серед євреїв не було жодного єврея, який не вихрестився, тобто не перестав бути євреєм з точки зору адміністрації, та в юридичному розумінні, не перестав бути євреєм і дійшов до чину ординарного професора. А чин ординарного професора приблизно за таблою про ранги відповідав чину генерал-майора у військовій службі.
6: Mm-hmm.
5: І відповідно передбачав отримання спадкового дворянства.
6: Яким був основний вектор влади на той момент? От, зокрема, якщо ми говоримо про вбивство Олександра II, mm-hmm. і той, я не знаю, напевно, це міф або якийсь стереотип, тому що те, що можна побачити в мережі, мовляв, однією з причин гоніння євреїв або ж недостатньої реакції влади на погроми на утиски євреїв було те, що серед зачинщиків, організаторів вбивства Олександра II була єврейка. І, мовляв, тому на євреїв от так почали реагувати. Наскільки це правдива оптика? І взагалі, на той момент, що ми можемо сказати про розуміння влади, що взагалі робити з євреями? Воно було якось сформоване в якусь конкретну політику? Чи це воно просто було хаотично? От якось так складалось, ну та й хай буде.
5: У владі були представлені люди з абсолютно різними поглядами.
6: Mm-hmm.
5: Так, і дуже багато людей, народжених великими реформами, тих, хто зробив кар'єру в часи великих реформ, залишалися на верхніх щаблях влади і в 80-ті, і в 90-ті роки. Звісно, їх потроху звідти прибирали. Так, їх потроху витискали люди з такими більш консервативними правими поглядами, але все одно дуже багато хороших фахівців, спеціалістів, людей, які зробили, починали свою кар'єру, особливо кар'єру юридичну, так, і потім адміністративно в 60-ті роки, от вони залишалися при владі. Хтось із них змінював погляди, так, але все одно цей ліберальний тренд, який був заданий в 60-ті роки, не можна сказати, що він повністю випарувався. Тобто у владі відбувалася конкуренція різних поглядів, і відповідно влада постійно хиталася. І коли запроваджувалися і через це, власне, ті багато обмежень, які запроваджувалися щодо євреїв в 80-90-ті роки, зокрема, обмеження, якщо в 60-70-ті роки поступово надавалися окремим категоріям євреїв дозвіл, цілим категоріям, не від ідеальному порядку, давалися дозволи жити за межі осілості. От, то якраз вже у 80-90-ті роки починаються, наприклад, відбувається таке загальне вислання всіх євреїв із Москви. так, заборона євреям жити в Москві. От і ці акти або там заборона в межі осілості євреям селитися в сільській місцевості, от в нових селах, наново оселятися. Тобто тим, хто вже жив у сільській місцевості, вони залишаються наново оселятися в сільській місцевості, крім єврейських сільгоспколоній, створених ще в часи Олександра І. От і всі ці обмеження запроваджуються, як правило, не законами, а підзаконними актами. От через те, що провести через оскільки багато людей, які свої погляди сформували в епоху великих реформ, залишалися в на верхніх щаблях влади, провести це як повноцінні закони, навіть в умовах самодержавства, було надто складно. І відповідно подібні обмеження вони запроваджуються, як правило, на рівні підзаконних актів, на рівні якихось додаткових документів, так які дають змогу якимись побічними шляхами створити таку нормативну рамку, в якій євреям цей рух вгору ускладнюється.
6: Все одно, говорячи про сприяння або ж несприяння мас, уряду масам з приводу гонінь на євреїв, отут дуже цікавий момент. Чому я взагалі питаю про національну свідомість і чому розпитую про роль університетів освіти і, зокрема, як реагує уряд? Тому що якраз в ці роки, 81-82, як я розумію, фіксується оце явище єврейської самооборони. Дуже важливе, як чинник і фактор розвитку суспільства на той момент, єврейського суспільства. Тому що було розуміння, що я маю щось боронити. Тобто в мене вже є якась ідентичність, яку я можу боронити. Більш того, з того, що я змогла побачити, ці випадки самооборони, вони були навіть успішними. Тобто того часу навіть очевидці кажуть, що якби нам, наприклад, поліція, там місцеві правоохоронні органи, які існували, допомогли, то таких би погромів, таких би утисків не було. Вони би просто не могли фізично це собі дозволити, зорганізувати. Відтак постає питання, це просто бездіяльність на місцях, нерозуміння, не зорієнтувалися, що робити. Чи це була все-таки прицільна політика, яка, якій було вигідно, що ці погроми влаштовуються? Грубо кажучи, чи була зацікавлена імперська влада, російська влада в тому, щоб євреїв утискали і на них чинили погроми?
5: По-перше, складно сказати, що про російську імперську владу в цей час як про щось абсолютно єдине.
6: Однорідне.
5: Так,
6: да.
5: Однорідне. Угу. Ну, хтось у ній був зацікавлений в тому, щоб каналізувати ці випадки насильства на одну з дискримінованих груп, хтось не був зацікавлений. От і, як правило, якраз правоохоронні органи, це були в правоохоронних органах якраз цей правий охоронницький, да, охранітельний настрій, він був особливо сильним. Так, тому говорити про те, що це повністю було зрежисовано владою, це буде значним перебільшенням. От, але в той самий час повністю відкидати можливість того, що на місцях оце попустительство, да, від погромам, що воно відбувалося без будь-якої санкції згори в усіх випадках, знову ж таки, буде перебільшенням. Якісь натяки згори про те, що не треба одразу припиняти, не треба одразу придушувати, імовірно, були. А далі щодо самооборони, як самооборона в цей час, так і погроми в цей час відбувалися надто неорганізовано. Це не 1905 рік. Це не той час, коли існували великі, сильні праві організації, типу Союзу Руського Народу, там чи Союзу Михайла Архангела, і відповідно існували вже цілковито сформованою національною і політичною, да, і соціальною свідомістю організації як ліві, так і сіоністські серед єврейського населення. І це абсолютно інша епоха. І, тобто випадки самооборони, вони були такого стихійного характеру, мали стихійний вияв, так, хоча звісно, серед тих, хто організовував, і були люди з організаційними здібностями, так, і були люди, які належали до такого студентського ліберального руху. Тобто це теж не зовсім не організований якийсь опозиційний рух. Звісно, були, якщо ми знову ж повертаємося до вбивства Олександра II, так, до організації «Народна воля» і до постаті Гесі Гельфман, яку ви згадали. От були євреї, які долучалися до загальноросійського революційного руху. Так, але загальноросійський революційний рух в цей час, і народовольці зокрема, і, тобто, і загалом народницький соціалізм, ну це далеко не настільки організований рух, як той, про який ми говоримо, коли кажемо там про початку ж 20-го століття. Mm-hmm. От і участь євреїв у революційному русі, як у марксистському, так і в народницькому соціалізмі, в цей час набагато менша, ніж на початку ХХ століття. І взагалі політизація єврейського населення в цей час набагато менша. Так?
6: Але зародки вже починаються
5: зародки,
6: в цей період.
5: Так, і, власне, але в цей час більшість політично активних євреїв – це маскіли. Так? Це просто звичайні люди з просвітницькими поглядами, які виступають за те, щоб євреї здобували світську освіту, як правило, використовуючи як засіб її російську мову, як мову, яку більшість євреїв на якомусь рівні знали. От, міські знали поголовно. От, і відповідно, преса в цей час, єврейська преса, як російськомовна, так і євритомовна, там, газета «Гамліц», от, вони, як правило, суто ліберального напрямку. Ну, в єврейській пресі в цей час не можна побачити жодного, навіть натяків на революцію. Це журнал «Восход» погортати за 80-ті навіть роки, так, це абсолютно 80-ті роки 19-го століття. Це ліберальний, товстий ліберальний російськомовний журнал, який з... якщо прибрати з нього єврейську складову, не сильно там відрізняється від Вісника Європи. Тобто це абсолютно звичайно, більшість євреїв політично активних в цей час – це чайні ліберали, а такий лівий поворот, він починається пізніше і значною мірою під тиском уже російської влади.
19: Відерштанд. Супротив.
6: Щодо ядра тоді погромів саме в 81-82 році, треба тоді розібратися. Якщо це не було педальовано владою, принаймні ми не можемо так сказати, отже, виходить, винні люди. І отут ще одна гіпотеза, принаймні яку я теж зустрічала досліджуючи, це, що, мовляв, якщо там говорити про Одесу і про такі основні рушії, то тут взагалі греки це рухали тогочасні, що, мовляв, саме ось ця верства населення була але чи не найбільш активною зачинателькою, так би мовити. Наскільки це перебуває в площині міфу?
5: Дуже частими бувають випадки, коли представники однієї меншини беруть участь у насильницьких діях щодо іншої меншини. От, але, ну і, як правило, невеликі меншини, вони досить згуртовані. Їм легше зорганізуватися для того, щоб провести якусь, здійснити це як насильство. Але хвиля погромів в цей час, це так звана буря на півдні, вона відбувається одразу по всіх південно-західних губерніях, так, і по всій Херсонській губернії,
6: а так, як це?
5: І в Катеринославській, і в Київській губернії, просто десь більше, десь менше. Якщо ми беремо Одесу, де була грецька громада, так, то Одеса не була єдиним місцем, де відбувся погром.
6: Власне, в Кропивницькому, тогочасному Єлисаветграді також, і отут тоді постає питання, а чому так? І що це, завдяки чому це стало можливим? Є версії про те, що залізниця вже була доволі розвинена на той момент, і це якось сприяло поширенню таких настроїв і їхній реалізації саме в організації погромів і їхньому здійсненні.
5: В знову ж, організації, чи наскільки не є перебільшенням взагалі говорити про організацію погромів в цей час, так? Тобто можна було поширити чутки, так? І для поширення чуток залізниця, звісно, була дуже ефективним способом. І чутки цілком могли запускати агенти царської охранки. Так, якщо ми не говоримо, що влада педалювала погроми, то в той самий час сказати, що влада взагалі жодним чином не втручалася в поширення погромницької агітації, ми теж не можемо. Тобто, не припиняючи погромницьку агітацію і не зупиняючи, да, не придушуючи погроми, влада тим самим стимулювала поширення погромницьких чуток. І фраза про те, що, мовляв, євреї вбили царя, так, вона при тому, що серед учасників замаху була дотична до замаху одна єдина єврейка Хесе Гельфман, і вона не брала безпосередньої участі в замаху. Так, єдине там її участь обмежилася тим, що вона так вона знала про підготовку замаху.
6: Вона координувала на місці, здається, чи ні?
5: Матеріали допитів заарештованих вони досить таки містять протиріччя. І вона принаймні організовувала місце, де готувалася бомба. Так, вона брала участь у оренді конспіративної квартири, де збиралися учасники замаху. От, вона точно знала про підготовку замаху, і цього вже було достатньо для винесення смертного вироку на той час. Але вона зовсім не відіграла якоїсь провідної ролі у організації цього замаху. І вона була єдиною єврейкою, яка була долучена до цього процесу. І загалом в народній волі, оскільки це народницький соціалістичний рух, не марксист, в марксистському соціалістичному русі кількість євреїв була вищою. От, в народницькому соціалізмі, який орієнтувався передусім на селян, так, на загалом кількість євреїв була нижчою. От і це зберігалося і далі. Тобто серед есерів, які були вихідцями з вже на початку 20-го століття, якраз народницького соціалізму, відсоток євреїв був значно менше, ніж серед меншовиків і більшовиків, тобто тих, хто есдеків, які були представниками марксистського соціалізму. От і якраз 80-ті роки кількість євреїв серед революціонерів була значно меншою. Так, але євреїв обвинуватити в тому, що вони вбили царя, цар помазанник Божий, так, цар формально голова церкви, так, церкви то керував обер-прокурор синоду фактично, от, але головою церкви в Російській імперії офіційно вважався імператор. От, з часів Петра. І вбивство царя, воно відповідно сприймалося як, ну, євреїв було зручно обвинуватити в цьому, uh-huh. тому що, мовляв, ну, як вбили Христа, так само вбили помазанника Божого. Так, це дуже зручний пропагандистський мотив. І поширення такого мотиву з метою спровокувати погроми, незалежно від того, чи воно було організованим чи ні, принаймні було дуже ефективним. І залізниця була зручним шляхом для поширення подібних чуток. Тому що без логістики поширення, так, поширення агітації, так, в часи, коли найшвидшим засобом зв'язку була залізниця, так, ну, просто ці чутки, вони б затухали б до того, як дійшли б, ну, кудись в глибинку. Так, а так вони досить швидко поширювалися.
6: У суспільстві тогочасному, звісно, коли ми говоримо про південь сучасної України або ці території Російської імперії на той момент, очевидно, що там багато різних національностей жило вже тоді. Очевидно, що тут нам не випадає говорити лише про українців, але загалом те, що ми можемо виснувати з того, що нам відомо, наскільки ось цей елемент інакшості, очевидно, що євреї інакші, тому що інакші традиції, інакша віра, інакше віросповідання, наскільки він був рушієм тоді для суспільства, для того, щоб запускати оці процеси організації погромів. Тому що, знову ж таки, цю чутку треба поширити, цей наратив з приводу вбивць царя, помазаника Божого, треба поширити, але воно ж не пошириться, не маючи оцього ґрунту сприятливого.
5: Так, сприйняття євреїв передусім як релігійно інших, воно було дуже живучим, воно тривало століттями. І воно поширювалося значною мірою представниками церкви. От, і в, якщо погортати там труди Київської духовної академії, не як академічний журнал, там, чи навіть там пізніше, в 90-ті роки, була дуже цікава стаття Малишевського, наприклад, в трудах Київської духовної академії, про стаття абсолютно нейтральна, так, про начебто про євреїв в Києві в 11-12 століттях. І в ній згадується і дуже цікаво інтерпретується життя Феодосія Печерського. В житті Феодосія Печерського, так, говориться про те, що Феодосій Печерський, один з засновників Києво-Печерської лаври, ходив вночі до євреїв, які жили в Києві, і ніс їм слова Христа, бажаючи бути вбитим за те, що несе їм ці слова. Так? Це насправді текст, який приписується Нестору Літописцю, але найдавніша збережена редакція датується 15 століттям, і відповідно наскільки воно відбиває реалії 11 століття, говорити складно. Але Малишевський, так, тобто представник вищої церковної ієрархії, вищої академічної ієрархії в церкві, інтелектуал цілком, так, це не представник якихось низів, не представник просто священства, так, яке не закінчило семінарію і поїхали на село далі бути священником. Це людина з академічною освітою. Так? І він, потім переказуючи цей мотив про те, що Феодосій Печерський хотів бути вбитим, от він далі його інтерпретує про те, що, мовляв, чому ж він вночі ходив? А тому що, мабуть, були якісь таємні зібрання євреїв. А чому вони могли бути таємними? А, мабуть, на них запрошували місцевих християн для того, щоб навернути їх на юдаїзм. І з оцієї однієї фрази він робить таку логічну побудову, да, логічний ланцюжок такими конспірологічними ідеями. Це ж не одинокий випадок, насправді. Справді. Mm-hmm. І якщо такі статті потрапляли в труди Київської духовної академії як науковий богословський журнал, то в таких журналах, як «Православний собеседник» того ж часу, були статті, такі полемічні статті антиюдейські, набагато жорсткіші. От, пересічні священники, звісно, серед православних священників в цей час було багато людей з ліберальними поглядами, абсолютно не антисемітів. Так? Але відсоток юдофобів і цілком таких модерних антисемітів серед православних священників також був дуже високим. От, і відповідно в тих проповідях, які читали православні священники на місцях, дуже часто траплялися випади проти місцевих євреїв. Не можна сказати, що всюди. Так, звісно, абсолютно, ну, багато людей, які багато священиків були абсолютно порядними людьми і з абсолютно такими ліберальними поглядами, жодним чином, да, і виступали проти поширення антисемітизму. Так, і конфлікти в середовищі священиків на цьому тлі також мали місце. Так, але в той самий час однією з баз для поширення як релігійної юдофобії, так і нового світського антисемітизму середовище священиків також було.
6: Вбивство Олександра II. Знову і знову повертаємось до цього, як до відправної точки нових засадничих поглядів саме в політиці. Що нам дає? Який виток це породжує? І, власне, які наслідки? Тому що, я так розумію, з цього починаються перші хвилі міграції євреїв, емігрування з російської.
5: Так, бо випадки виїзду євреїв з Російської імперії, вони траплялися і до того, і це було, мова йшла і про сотні, іноді про тисячі людей, але це була просто економічна міграція. От, масова еміграція євреїв дійсно починається з цього часу. Не факт, що це, ну, звісно, погроми на це вплинули. Так, і погроми вплинули на ідеологічне обґрунтування того, чому треба виїжджати, і того, чому одним із напрямків цієї еміграції із Російської імперії має бути Ерец Ізраїль. Так, територія сучасного Ізраїлю. От, але, ну, і відповідно, протосіонізм, тобто палестинофільство, організація Холовей Ціон, це все стало можливим тільки
6: але
5: після погромів.
6: Але це освічені євреї обирали саме цей напрям? Якраз більш робочий клас, наскільки я знаю, їхав у Америку?
5: Масово, так. Якщо подивитися на цифри, виходить так. Але відсоток тих, хто їхав до Ерец Ізраїль, він поступово зростав. І, але ті, хто виїжджали до Ерец Ізраїль, не завжди це були освічені євреї, агітували за це. І першими поселенцями, там, коли організовували, наприклад, Орден Білу, це студентську організацію, одну з перших, яка виступала за створення сільгоспколоній в Ерец Ізраїль, так, то так, це була студентська молодь, яка уявлення не мала, як обробляти землю. Так, і відповідно тому перші колонії, в частина швидко занепали, частина існували тільки завдяки пожертвам з боку барона Ротшильда. От, але так, більшість євреїв, які мали передусім економічні інтереси, виїжджаючи з Російської імперії, зокрема через те, що той клапан соціальний, так, який в процесі цієї майже індустріалізації, так, таким великим соціальним клапаном для мало місце таке аграрне перенаселення. Так, в селах місцеві, да, селяни, християни, вони спокійно могли, вийшовши з села, поїхати працювати на шахти, там, де в цей самий час починає розвиватися видобуток вугілля на Донбасі. В цей самий час, кінець 19 століття, відкриваються в Кривому Розі перші рудники, так, починається видобуток залізної руди. З'являються перші металургійні заводи. От, але більшість поселень гірницьких, вони знаходяться формально в сільській місцевості, вони не мають статусу міст. В цей самий час запроваджується заборона євреям наново селитися в сільській місцевості, навіть у межі осілості. От, і відповідно, ну, я сам з Кривого Рогу, так, і містечко Кривий Ріг на той час ще не місто, от, в ньому був досить великим, не більшість населення, але досить великий відсоток євреїв. Але рудники, які будували, Гданцівський завод на околиці цього містечка, металургійний завод перший, і потім рудники, які будувалися вздовж залізорудного басейну, це були землі поміщиків, так, які на своїх землях, знаючи про те, що там, відкривши там поклади залізної руди, відповідно розбудовували шахтарське селище. Це шахтарське селище формально було в сільській місцевості за межами містечка. І там євреї не могли відповідно селитися. Тобто ось цей процес міграції до нових робітничих селищ, чи то шахтарських, чи то робітничих селищ при заводах, в ньому, як правило, євреї не могли взяти участь. Як аграрне перенаселення впливало на переселення селян, християн із сіл до ось цих поселень. Так само, хоч у євреїв, як правило, більшість родин не були такими багатодітними, як у випадку селян, от, але смертність дитячого євреїв була значно меншою завдяки вимогам ритуальної чистоти. Відповідно, євреї з перенаселених штетлів, вони могли поїхати тільки до великих міст. А великих міст не так багато було на території України. Так? Одна Одеса не могла прийняти всіх євреїв. Один Катеринослав, як промислове на цей час уже місто, не міг прийняти всіх євреїв. По суті, вже міста, але юридично робітничі селища на Донбасі, так, які були таким дуже великим донором населення сільського в цей час, євреїв не приймали в принципі. Так, вони просто туди формально, юридично не мали права там оселятися. Угу. От, тому що цим селищам не давався статус міст. І відповідно для євреїв залишався інший ось цей такий клапан для випуску зайвого населення. Так, це еміграція. Два основні напрямки в цей час еміграції, 80-ті роки, це передусім так, Сполучені Штати. Сполучені Штати це передусім якраз ті, хто ставали робітниками, ті, хто приїжджали до великих промислових міст в Сполучених Штатах і йшли працювати на заводи і фабрики. І другий якраз напрямок тих, хто хотів стати, частково мав таке ідеологічне підґрунтя оселення на землі, це був таким другим напрямком була Аргентина. І в Аргентині, і почасти в Канаді, якщо у випадку Ерц Ісраель спонсорував часткову купівлю земельних ділянок для створення сільгоспколоній, спонсорував барон Ротшильд з Англії, то для Аргентини і Канади, і частково для Сполучених Штатів, бо були спроби створення таких колоній в Сполучених Штатах, такі ж спонсорував барон Гірц. Це австрійський, також єврей, який, звісно, народився не дворянином, але добув дворянство в Австрійській імперії, і далі австрійський дворянин єврейського походження, який, відповідно, свої кошти

0: І це було правильне рішення. Адже Майер став одним із найуспішніших керівників у своїй сфері, вивів Метро-Голдвін-Майер у фінансові лідери індустрії та спродюсував одні із найвідоміших фільмів усіх часів – «Віднесені вітром», «Тарзан», «Бродвейська мелодія» та «Чарівник країни Оз». Кінець цитати. Хто ж такий Луїс Майер? Йдеться про Лазара Мейера з Димера, 1884 року народження. Оскільки на той момент Димер – це Київська губернія Російської імперії, через страх погромів, коли Лазарю було близько 2 років, його сім'я емігрувала до Сполучених Штатів Америки та оселилася в штаті Род-Айленд. Станом на зараз кіностудія Метро-Голдвін-Майер переживає масштабне переродження. В березні 2022 року студію остаточно придбала компанія Amazon за понад 8 мільярдів доларів. Зараз вона функціонує під назвою Amazon Metro-Goldwyn Studios і повернулася до активного виробництва великих релізів. Очевидно, що мені не випадає стверджувати, що у випадку подальшого життя Лазара Мейера в Димері, він би так само був частиною створення кіностудії, яка згодом трансформується у бізнес-імперію. Та зупинятися на особистостях і знати про їхнє походження, відстежуючи причинно-наслідкові зв'язки, як мінімум, дуже цікаво.
1: Відерштант. Супротив.
2: Як гадаєте, от з цього періоду, хоч він дуже вузький, і я навмисне на ньому так фокусуюся, який висновок ми можемо зробити зараз, як суспільство, як держава Україна, і які уроки ми з цього можемо забрати? Умовно кажучи, от є певна відповідальність, правильно? Тому що все одно, так чи інакше, там було українське населення брало участь у погромах. Очевидно, що вони є частиною тих, хто заподіював в цієї шкоди. Який висновок ми зараз маємо зробити? Ось так, ретроспективно. Що ми зараз маємо артикулювати в нашому суспільстві для подальшої, не знаю, кращої якості нашого життя?
3: Я не впевнений, що можна якимось чином так екстраполювати на сучасність і шукати якийсь прямий вплив тих подій на сучасні. І, звісно, так, українське населення брало участь у погромах. Чи було воно політично свідомим українським? Саме на так, це були українські селяни, так, але українські селяни, які починають робити погром під впливом агітації, що ось євреї вбили царя, чи були вони політично українцями, це дуже сумнівне питання. Хоча в цей час українська ідентичність тільки починає конфліктувати з загальноросійською імперською ідентичністю. Так, це період, коли українська національна свідомість тільки формується. Це на початку 20-го століття абсолютно дві конкурентні свідомості, які, так, і відповідно людина, яка вважає себе українцем, не буде, да, не може себе вважати росіянином. От, коли ми говоримо про 80-ті роки 19-го століття, абсолютно інша картина. Чи варто зараз визнавати, да, звісно, варто визнавати, цікавитися, ким були предки конкретної людини, так, і цікавитися, чи вони брали участь у якихось злочинах. Звісно, це жодним чином не впливає на цю людину, яка зараз про це знатиме, так, але знати про це, мабуть, матиме якийсь терапевтичний ефект. Але, звісно, якесь визнання, ну, це, ми ж не можемо говорити про якусь колективну провину, так. Основним злочинцем була імперська влада в будь-якому разі, от, яка, принаймні, не зупиняла погроми, якщо не ініціювали їх. Без імперської влади ці погроми б не відбулися. Так, і ми бачимо, що попри те, що були спроби якимось чином спровокувати акти міжетнічного насильства в Україні в 90-ті роки з боку російського колишнього центру, жодних подібних актів, на відміну від Азербайджану, актів насильства проти вірмен в Азербайджані чи проти азербайджанців у Вірменії і подібних же актів етнічно зумовленого насильства в інших місцях колишнього Радянського Союзу, в Україні нічого такого не відбувалося до моменту, коли починається пряме збройне вторгнення. От, і відповідно, якби, да, ми можемо говорити про те, що якщо немає впливу зовні, так, то і якогось намагання зрежисувати акти насильства. Ці акти насильства, якщо і відбудуться, то вони принаймні не будуть масштабними.
2: Я дуже дякую вам за цю розмову.
1: Відерштанд. Супроти. Історія єврейських погромів. Громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Державне бюро розслідувань спільно з Генеральним штабом ЗСУ проводить операцію «Чесний призов». Слідчі дії тривають в понад 100 територіальних

0: соціальних центрах, комплектування та соціальної підтримки. Як це може вплинути на роботу ТЦК? Чи сприятиме реформі? Та які найбільші проблеми у функціонуванні системи? Говоримо з Соломією Бобровською, членкиною парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька. Як ви оцінюєте станом на зараз ситуацію з ТЦК і, зокрема, в контексті перевірок, які тривають, цієї операції «Чесний призов», що ви особисто бачите першочерговими проблемами в функціонуванні самої системи?
1: Ну, спершу хочу сказати, що дуже скептично ставлюся до перевірок, чергових перевірок. Декілька місяців тому була чергова така лавина схожих процесів. Комусь були висунуті підозри. Далі, чим ця історія закінчилась, невідомо. Когось зняли з посади, ротували. Тобто традиційна була схема. Так само скептично ставлюся і сьогодні до таких показових речей, тому що питання не до людей. Прийшли до керівників, підлеглі ловлять далі людей на вулиці, чи забирають там, чи ВЛК проходять люди, тільки не придатні до війська, але їм все одно пише, що вони придатні. І ця вервочка подій, вона просто безкінечно повторюється, повторюється, повторюється. Ми сьогодні не почули ні про історії, наприклад, з Одеської області, чи Закарпатської, чи умовно там Чернівецької, це таких три найбільш проблемних області з порушенням прав, власне, мобілізації громадян. Попри те, що ми розуміємо, що воєнний стан, якісь речі є допустимі, якісь ні, але якісь абсолютно абсурдні. Тому вважаю, що система повинна бути не просто змінена, вона має бути кардинально переглянута. По-перше, з розумінням, скільки нас є на сьогодні чисельність людей, яка придатна може бути до служби. А з цим є велика проблема, тому що у нас фактично і в зв'язку з тим, що перепис населення був, Бог зна коли, там 20 років тому, і в зв'язку з тим, що було біженці, війна, переселення і так далі, багато речей не відповідає дійсності, адрес, прізвищ там і так далі, і це постійне оновлення даних, воно якесь напівбезкінечне. Відповідно, фінальна цифра, вона дуже плаваюча. Плюс в нас щомісяця росли цифри заброньованих осіб. І я надію, що цей уряд це зупинить нарешті. Ми перестанемо бачити бронювання людей, які працюють там в спортзалах, торгових центрах і так далі. Нарешті буде перелік критичної інфраструктури, як справді критичної, яка потрібна для функціонування держави, тому що це фактично виглядає по-іншому економічний викуп, та, за службу. Вони не провели, уряд не провів ці ідеї через парламент, вони просто зробили це постановою і таким чином розв'язали бронювання, цю безкінечну чисельність бронювання, яка на сьогодні там вища, ніж чисельність Збройних сил України. Це друге, те, що потребує повного перегляду і зміни підходу. І третє, нарешті зрозуміти, чи ми залишаємося в системі ТЦК, по-перше, в сухопутних військах, по-друге, як вони мають функціонувати, займатися і так далі. Чи є сенс соціальний супровід віддати під обласні адміністрації, під ЦНАПи, під там якісь інші органи для комунікації і ведення соцзабезпечення і підтримки родин загиблих, безвісти та зниклих. І так далі, тих, хто вже вийшов на залишив військову службу, і окремо це питання призову. Яка буде роль Національної поліції в цій системі призову? Чи в нас буде розуміння, кого нам потрібно для призову, тому що те, кого призивають, ловлять по вулицях людей, фактично з них там добрих половина, 50% не те, що не є придатними, вони не потрібні ні для бригад, які сьогодні штурмують, займаються там піхота на сході там і так далі. Для чого це навантаження додаткове і витрати фінансові на цих людей, які це не те, що шукає військо, не те, кого шукає військо. І це мова йде в першу чергу про тих, хто по стану здоров'я не може бути придатним до служби, до тої категорії служби, яка цікавить в першу чергу бойові бригади. Ну, насправді це надскладна задача, проблема, яку неможливо вирішити ані без термінів служби, ані без контрактів, ані без розуміння ситуації, яка є в війську. І вчорашня трагічна історія, коли призовник зарізав лікарку, та, яка, з якою він проходив ВЛК, ну, от цьому черговий раз показник, що щось не працює, не то, що не працює, це вже апогей не робочої системи. Тому що поряд з тим, які виходять розслідування в бригадах штурмових особливо, що відбувається, очевидно, що друга сторона медалі буде те, що люди будуть робити те, що вони роблять. Немає довіри до держави, немає довіри до системи, воно все працює на півгібридному стані, а є величезна прірва між тими, хто ухиляється від служби, і тими, хто сьогодні на службі або є ветеранами. Суспільство розідране в цьому плані, немає спільного знаменника, і я чекаю якомога швидшого подання президента на посаду міністра оборони, то б дійсно вже цим би займався, і було розуміння, з кого це питати, з ким працювати, і з ким ці моделі відпрацьовувати. Ну, інакше, ну, це буде плачевна ситуація, і тут ні Драпати, ні Хмара, ні будь-хто інших з адекватних людей, хто буде мати чудову репутацію з мізками і адекватністю, не допоможе.
0: Пані Соломія, як гадаєте, відповідальність і взагалі роль саме правоохоронних органів у цьому процесі, чи вона потребує, можливо, якоїсь зміни тощо? Тому що величезним питанням, коли стається будь-що пов'язане з ТЦК, не важливо в який бік призовного віку людей, чи власне військових, які виконують чи не виконують, неналежним чином виконують свої обов'язки. Це питання, а що далі? Що з відповідальними, що з керівниками цих людей на місцях, немає оцієї тяглості відстежування, що хтось поніс відповідальність за неправомірні дії. І це дуже сильно фруструє також.
1: Абсолютно ви праві. Я тут згадала зразу ж про національну поліцію, їхню роль. Чи в сповіщенні, чи в призові, чи в тій моделі, яка буде працювати, а не їхати на пів шишечки. Бо інакше скидати все на військових, це просто безглуздо. Я розумію, що війна – це справа військових, але така війна, яка сьогодні у нас йде за незалежність, та, це відповідальність уряду і всього народу. Військові лише фактично виконавці, і вони можуть лише сповіщати, але точно не ловити людей. І ці ганебні речі, які ми бачимо в Одесі, бачили та, місяць тому, коли Служба безпеки затримувала бус з кастетами, грошима там, і битами, це нонсенс. От, і мені прикро, що далі, власне, ніхто і не коментує, зокрема, комунікаційники Генерального штабу, сухопутних військ. Що далі з цими людьми? Тому що суспільство хоче наказання, а не просто підозр, які ні до чого потім не призводять.
0: Це була розмова з Соломією Бобровською, членкиною парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Російські війська завдали удару по відділенню поштового оператора у Вінницькій області. Внаслідок обстрілу є постраждалі. Про це повідомила голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна. Спершу було відомо про 5 постраждалих, серед яких 19-річний хлопець у стані середньої тяжкості і 4 людей із легкими травмами. Згодом кількість поранених зросла до 8. 3 постраждалих перебувають у реанімації, один із них у тяжкому стані. Ще 5 людей зазнали легких ушкоджень. На місці удару працюють усі екстрені служби. Новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драбатий видав розпорядження, яке тимчасово призупиняє поповнення штурмових полків сухопутних військ новим особовим складом. Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на неназвані джерела у 4 штурмових полках. За словами одного із співрозмовників видання, штурмовим полкам заборонили брати на службу людей із батальйонів, резерву та тих, кого мобілізували ТЦК. Інший співрозмовник сказав, що рішення Драбатого дійсне із 26 липня. Воно також забороняє переведення військових до штурмових полків із інших частин. Водночас повернутися для тих, хто пішов у СЗЧ до 12 червня, у штурмові полки досі можна. Втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Fox News. Що стосується українських втрат, за словами президента, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули. При цьому в лютому він називав цифру в 55 тисяч. Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Він додав, що велика кількість військових залишається зниклими безвісти. За його словами, попри складну ситуацію на фронті, Україна не програє, а Росія не перемагає. Він також додав, що Росія зараз не має ініціативи на полі бою. В Одеській області, окрім відпочинку у морі, зростає попит на зелений, сільський, екологічний та гастрономічний туризм, а туристичні збори наближаються до довоєнних. Про це в коментарі «Укрінформу» повідомили в Департаменті цифрового розвитку, інформаційної політики та туризму Одеської ОВА. У департаменті відзначили, що попри воєнний стан і безпекові ризики, Одеська область у 26-му році залишається одним із найпопулярніших напрямів внутрішнього туризму в Україні. Переважну частину іноземних відвідувачів Одеської області становлять громадяни арабських країн Туреччини, Чехії та Болгарії. Як правило, вони подорожують індивідуально. Найбільший інтерес традиційно викликали прибережні курортні території. Водночас, попри ускладнення транспортного сполучення з Бессарабією, через пошкодження мосту в затоці туристичної привабливості не втратили Білгородністровська фортеця, село Шабо, а також туристичні локації Болграда, Ізмаїла та Вилкового. Важливим напрямом туризму туристичної галузі став винний і гастрономічний туризм. Експосадовця ДСНС Вінниччини судитимуть за експлуатацію підлеглих та незаконне збагачення. Про це повідомили в офісі генпрокурора. За даними слідства, обвинувачений систематично використовував особовий склад пожежно-рятувальних частин як безоплатну робочу силу. Він змушував підлеглих у службовий і позаслужбовий час виконувати ремонтні роботи у приміщеннях відомчого навчального закладу, а також будувати і ремонтувати його приватну нерухомість. Під час розслідування також встановлено факти незаконного збагачення. Усвідомлюючи відсутність законних підстав для набуття значних активів, експосадовець купував елітні автомобілі, земельні ділянки, житлові будинки та цінні папери, оформлюючи їх на близьких родичів. Різниця між вартістю набутого майна і його законними доходами перевищила понад 14 мільйонів гривень. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Реклама на Громадському радіо.
2: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
3: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
4: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ДРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
2: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
2: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
0: Погода
6: на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
7: 31 липня в Україні невелика хмарність без опадів. Як повідомляє «Укргідрометцентр», вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 градусів, а вдень від 25 до 30. На крайньому заході країни до 34.
0: Погода
6: на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 69 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 27 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 51 копійку, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 95 копійок, продають за 51 гривню 70 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
8: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
9: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
9: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
2: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
9: «Відерштанд».
2: «Відерштанд».
9: «Супротив».
2: «Супротив».
9: Пам'ять виростає із забуття.
2: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
10: Це історія про те, як
2: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
11: про штучну реальність.
2: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
10: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
2: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
11: Згенеровано ші.
10: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
2: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
12: кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати.
2: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
0: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
13: Бої наближаються до окремих громад Дніпропетровщини, а евакуація залишається питанням безпеки для тисяч людей. Як зараз відбувається виїзд цивільних та з якими труднощами стикаються волонтери, які їм у цьому допомагають, говоримо з командиром загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Дніпропетровській області Олексієм Єршовим. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. З останніх новин з території Дніпропетровщини, що стосуються евакуації, були ті, що розширили примусову евакуацію іще з 10 сіл, евакуацію сімей, де є діти. І тому я пропоную розпочати нам з того, аби загалом окреслити, у яких громадах зараз працюють представники вашої організації, і де з того, що ви спостерігаєте, ситуація є найгіршою, найскладнішою.
14: Да, загін швидкого реагування в Дніпропетровській області зараз працює на двох напрямках: на Покровському, Васильківському, це одне направлення, і Нікопольський район, це вже стала історія за 4 роки. Там постійно так само є люди, які бажають виїхати, в основному через те, що їх житло було зруйновано. Наразі оголошена евакуація ще з 10 населених пунктів Богинівської громади. Наразі там іде оповіщення, але вже потихеньку надходять заявки людей, які бажають виїхати на більш безпечну територію.
13: З цих двох напрямків, де ви працюєте, Покровсько-Васильківський та Нікопольський, де зараз працювати складніше і які основні виклики ви би могли окреслити?
14: Ну, суто, на мою думку, складніше у нас працювати на Нікопольському напрямку, тому що навіть заїжджати до околиць Нікополя вже стало надскладною задачею. Трасу Нікополь-Дніпро постійно атакують FPV-дрони, саджають ждунів, тому це набагато ускладнює логістику, але знаходяться об'їзні шляхи, знаходиться допомога від місцевої влади, поліції, які допомагають заїхати до населеного пункту безпосередньо і вивезти всіх бажаючих на більш безпечну територію.
13: Як багато цих охочих зараз виїжджати з Нікополя? Я для тих, хто, можливо, не зовсім орієнтується, про наскільки велике місто ми говоримо, то за відкритими даними ми бачимо, що населення Нікополя складало близько 100 тисяч людей. Тобто це дуже великий районний центр, якщо сказати так, ну от по Україні судячи.
14: Да, це величезний населений пункт, зважаючи на суто на евакуацію, але на зараз близько 40 тисяч залишається проживати не в Нікополі, а в Нікопольському районі. А в основному заявки на евакуацію надходять від людей, в яких було зруйновано житло. Тобто дітей небагато, але вони є. Але всі інші – це в основному через те, що ускладнюється ситуація з логістикою тих самих базових потреб, підвоз продуктів і так далі. Це все ще проходить, надходить, але через ускладнення з логістикою багато машин попадають під удар і інколи бувають затримки. Угу. Так само на території Нікополя не залишилося жодної цілої заправки, тому приходиться з цієї ситуації людям виходять трошки складніше.
13: Як люди загалом добиваються до вас, аби заявити про те, що вони хочуть виїхати? Тому що розуміємо, якщо ситуація така складна і є, можуть бути проблеми і зі зв'язком, і так далі. Бачимо ми інформацію від міського голови Нікополя Олександра Союка про те, що Нікополь будуть максимально накривати гучномовцями і безкоштовним вайфаєм. Але ну зараз можемо припустити, що є люди, у які мають проблеми з доступом до зв'язку. Як вони передають до вас інформацію, що хочуть евакуюватися, які шляхи для цього люди вигадують, можливо, навіть?
14: В них є, в принципі, два основних напрямки. Це гаряча лінія нашого загону або державна гаряча лінія з питань евакуації. Тому люди намагаються знайти або зв'язок, або можуть зателефонувати через інтернет на соціальній мережі. і таким чином вони добиваються для того, щоб їх почули.
13: Зараз що люди мають змогу з собою вивозити? От коли ми говоримо про громади, які максимально обстрілюються, куди дуже складно заїхати, і щоб туди заїхати, треба продумати абсолютно часто неймовірний якийсь алгоритм дій, і щоб допомогти людям виїхати, що вони можуть з собою забрати?
14: Під час того, як вони звертаються на державну гарячу лінію з питання евакуації, є таке негласне правило 2-3 сумки на одну людину виїжджаючи. Але намагаємося забрати максимально все те, що людині необхідно. Тому що ми розуміємо, що людина їде, скоріш за все, вже назавжди. І все, що вона нажила за всі ці роки, хочемо допомогти забрати з собою. Бо на новому місці буде складно і спокійніше буде, якщо свої рідні речі будуть з нею на цьому шляху. Але, знову ж таки, залежить від габаритів машини. Тобто, якщо там населений пункт, який вже безпосередньо майже в зоні активних бойових дій, вона маленька, високопрохідності. Тобто там дійсно 2-3 до 5 сумок на людину і все. Більше просто не влізе по габаритам машини. Якщо трошки далі може заїхати бус, допомагаємо забрати максимальну річ.
13: Чи знаєте ви, можливо, пане Олексію, якщо не ви безпосередньо з Червоним Хрестом цим займаєтеся, що є можливості для людей, куди ще можна доїхати і може доїхати якийсь такий більш габаритний транспорт, щоб забрати якихось, наприклад, тварин?
14: Тварин так само забираємо в переносках. Крупний рогатий скот або там домашніх тварин дуже габаритних. На жаль, ми не маємо змоги забирати. Можливо, є організації, які цим займаються, але, чесно кажучи, не готові відповісти на зараз.
13: Куди їдуть люди, яким ви допомагаєте виїхати? З Нікопольської громади, з Покровсько-Васильківського напрямку? Які там умови чекають? Тому що ми розуміємо, що дуже часто основна перепона, окрім того, що людині не хочеться покидати свій рідний дім, це і те, що люди не знають, куди вони їдуть, що їх там чекає, що їм можуть надати і так далі.
14: Перша зупинка після того, з будь-якої точки, звідки людина не виїжджала, перша їх зупинка на транзитному пункті. Транзитні пункти у нас два, в місті Павлоград і в селищі Волоському. Там їх очікує, якщо людина виїжджає в перший раз, грошова допомога в розмірі 12 300 гривень на одну людину. Допомога гуманітарна від фондів-партнерів, від Українського Червоного Хреста. Там вони можуть отримати медичні якісь засоби, так само від фондів-партнерів. І далі вже залежить від того, що це за людина. Тобто, якщо це маломобільні люди, це трошки довше. Якщо це мобільні люди там, з дітьми, без дітей, їм пропонуються умови по всій території України, де зараз є місця, вони можуть обрати. Або якщо у людей є вже фінальна точка, куди вони їдуть, там до родичів, орендували якусь квартиру, будиночок, то їм фонди-партнери куплюють квитки, їх відвозять або на потяг, або на автобус, або якщо це маломобільна людина, то її везуть автівкою до кінцевої точки призначення. Тобто людей не залишають на цьому шляху від точки, як вони покинули домівку, і до точки нової їхньої оселі, тимчасової або постійної.
13: Щодо тих областей, куди їдуть люди, з вашого досвіду, які регіони України зараз, можливо, найбільш відкриті до того, аби приймати якомога більшу кількість людей, які, можливо, якісь кращі умови пропонують, які найбільше розуміють, що людям треба принаймні десь жити, тому що не у всіх є можливість, аби знімати житло. Люди виїжджають часто в такому стані, коли самим їм, в принципі, може бути важко дати раду з цим всім, і ми їх прекрасно в цьому розуміємо. Можливо, є якісь такі регіони, які би ви ставили як приклад до того, як вони допомагають нашим іншим людям, які змушені виїжджати зі своїх рідних домів.
14: Тут, скоріше, залежить не від того, яка область або регіон готові це запропонувати, а більше від бажання людей поїхати конкретно в якусь область. Тобто переважна кількість людей намагається від'їжджати не дуже далеко від дому, з понятних причин, то вони намагаються залишитися в Дніпрі і просять, щоб їм знайшли житло або якесь тимчасове місце перебування в Дніпрі. Деякі хочуть вже один раз і назавжди поїхати там далеко на західну десь Україну. Тому якщо людина і без різниці, то їй пропонуються всі варіанти, які існують на території України. І вона вже може має змогу обрати. Тому ну, тут немає такого найкращого або найгіршого варіанту. Тут все залежить від самої людини, що вона бажає в подальшому.
13: Ми розуміємо, що, на жаль, стосовно того, аби могти надати житло усім людям, які виїжджають, зараз у нас є проблеми в державі з цим, і часто одним з таких рішень цього говорять про те, що в областях, у регіонах могли б надавати людям, наприклад, будинки, де ніхто вже давно не проживає, покинуті, але які ще абсолютно ну, в такому стані, де можна жити, де що там трошки підремонтувати, якийсь косметичний ремонт і так далі. Але ми мало про такі випадки загалом чуємо, і це не є якоюсь такою послідовною політикою на рівні держави, на рівні областей. Чи маєте ви, можливо, інформацію про те, що десь дійсно таке практикується і що людей так розселяють? З вашого досвіду?
14: З мого досвіду, можливо, таке і є, але ми переважно займаємось евакуацією людей.
13: Так.
14: З безпечного напрямку до транзитного пункту, і далі надаємо вже транспортування або логістику людей до подальшого місця проживання суто по території Дніпропетровської області. Тобто, якщо їй треба їхати далі, в інші області, то ми їх саджаємо на потяг, там наші команди загонів швидкого реагування в інших областях їх зустрічають і відвозять. Тому це, що знаходиться за територією нашої області, я тут не готовий відповісти.
13: Зрозуміла. І що хотіла би ви з вами, пане Олексію, поговорити про евакуацію сімей з дітьми. Що ви бачите, наскільки люди зараз виїжджають, ну, зважаючи на те, що безпекова ситуація погіршується, і те, щоб вона покращилась десь ближчим часом, ну, у нас поки що немає, на жаль, сподівань на це, і рожеві окуляри тут одягати не варто.
14: В основному більшість сімей з дітьми виїжджають в термін, які були поставлені. Тобто в цей місяць, як була оголошена примусова евакуація сімей з дітьми, 80% дітей виїжджає з території, де небезпечно. Інші ж або повертаються після того, як виїхали, або приховують дітей, але це вже суто їх вибір. Засуджувати чи сказати тут не можна. Це їх життя, і вони гідні прожити його, як вони хочуть. Зважаючи суто на евакуацію, ну, в термін, який визначається під евакуацію, скоріш за все, не просто так, тому бажано, щоб всі покидали небезпечну територію. Але на всіх вплинути це неможливо. Потім трошки важче заїжджати, забирати тих, хто вже забажав після цього терміну. Ну, зараз цю ситуацію ми маємо по Васильківці. Примусова евакуація була закінчена чи в липні, чи в лютому, чи в березні, але і наразі там ще є діти.
13: Про евакуацію, зокрема, громад Дніпропетровської області ми говорили з командиром загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у цьому регіоні Олексієм Єршовим. В етері працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
15: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
13: У Києві пройде протестна хода як продовження картинкових мітингів, які два тижні тривають по Україні. Про вимоги активістів та чого очікують опісля, розповідає ветеран, громадський активіст Дмитро Козятинський. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Сьогодні, 31 липня, у Києві анонсована протестна хода за діалоги з владою та реформи у сфері оборони. Так вона описана, має розпочатися біля пам'ятника Тараса Шевченка в парку Шевченка і завершитися на уже звичній площі Івана Франка, де якраз і розпочалися протести 16 липня, коли українці вперше вийшли на вулиці площі своїх міст після відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. У світлі останніх новин пане Дмитре, про те, що відбувається, зокрема, що уряд уже призначив двох нових заступників міністра оборони України, виконуючи обов'язки Євгенія Хмара, їх представив, сказав, що формуємо команду, здатну швидко перетворювати потреби сил оборони на конкретні рішення. На вашу думку, сьогоднішній вияв позиції громадянського суспільства, яке прийде на цей протест, воно ще може на щось вплинути, чи в принципі, президент Зеленський вже поставив крапку в цій історії, але просто не прокомунікував це.
16: Ну, дивіться, стосовно замів, наприклад, пані Любов Галан, її призначав початково Федоров, просто це призначення не погоджували. Зараз чомусь при новому виконуючому обов'язків міністра її все ж таки призначили. Це насправді чудове рішення, я повністю підтримую пані Любов. Але не зрозуміла, чому це призначення не погоджували при Федорові. Так само зараз відомо, що залишаються, по суті, всі зами Федорова, тобто залишається його команда. І якщо команда залишається, то який тоді, це значить, що вона була ефективна. Тому який тоді був сенс звільняти самого Федорова? Я вважаю, що все ж таки можна прийти до якогось компромісного рішення і, власне, я запропонував це рішення ще під час анонсу ходи. Тобто, на мою думку, дати Федорову один рік, наприклад, на виконання реформ, це був би ідеальний компромісний варіант, тому що можна було подивитися на результат цього року і вже в залежності від цього приймати рішення.
13: Зрозуміла ваша позиція, але, в принципі, щодо того, що чому його зняли, ми як не розуміли, так і не розуміємо, можемо лише припущення, якісь навіть конспірологічні теорії складати, але дійсно з комунікацією є питання, і часто ці питання дуже великі. От ви говорили неодноразово і про необхідність діалогу з владою, і, в принципі, я переконана, що всі люди, які виходили на картонкові мітинги, як ми їх уже традиційно так називаємо, поміж собою, їм усім бракує цього діалогу з владою і в Києві, і в інших містах, які виходили.
16: Абсолютно так. І якраз ці протести і ця хода, це ж в першу чергу не про Федорова, як про персоналію. Угу. Це в першу чергу про інституції і про інституційні проблеми. І однією з ключових інституційних проблем зараз у нас є якраз відсутність цієї комунікації між Офісом Президента і суспільством. Тобто відчувається так, ніби між владою і суспільством зараз є якась комунікаційна стіна, і це призводить до того, що просто суспільство взагалі не розуміє, що відбувається. Це призводить відповідно до фрустрації, до якогось там, до якоїсь дезорієнтації суспільства. А це насправді дуже небезпечно, особливо враховуючи, що, як казав президент, ми прямуємо до дуже важкої зими. Мені, наприклад, не дуже зрозуміло, як можна входити в важку зиму, маючи таке настільки дезорієнтоване і фрустроване суспільство. І ці фрустрація, ця дезорієнтованість, вони ж мають властивість накопичуватися, акумулюватися в суспільстві. Так само, як і злість від того, що тебе ігнорують, мають властивість акумулюватися. І навіть якщо зараз, наприклад, люди розійдуться по домам, то ця акумульована злість, вона нікуди не дінеться. І це насправді дуже небезпечне явище в суспільстві, тому що в якийсь момент може щось інше статися, і тоді я не знаю, як суспільство відреагує, тому що оці всі моменти, вони нікуди не діваються, вони залишаються.
13: На жаль, так, але стосовно діалогу, чи були, можливо, спроби вже, чи отримували ви, зокрема, як представник якраз протестного руху у Києві, отримували, можливо, якісь пропозиції на зустрічі, повідомлення, чи до вас кулуарно щось доходило?
16: Я не отримав ніяких повідомлень, ні з однієї, ні з іншої сторони, тому, можливо, вже є якийсь діалог, про який ми не знаємо, між Михайлом Федоровим і президентом. Я б на це, ну, я дуже на це сподіваюся, але у мене такої інформації немає, на жаль.
13: Ну, якраз в інтерв'ю Михайла Федорова для «Української правди» він, здається, говорив, я боюсь помилитися, бо я не запам'ятала зараз, точно не можу пригадати, чи що двері ще не закриті, чи що вікно ще не закрите, ну, саме у контексті діалогу, спілкування з президентом, тому дійсно нам залишається лише чекати і дивитися по тому, що які новини будуть з'являтися. Але щодо сьогоднішньої анонсованої протестної ходи, заклик проводити аналогічні такі ходи, чи марші, чи мітинги, як їх там хто собі назве, лунали і для інших міст. Що нам зараз от на ранок відомо? Хто ще планує долучатися, можливо?
16: Наскільки мені відомо, більшість великих міст теж планують долучатися там, де це дозволяє безпекова ситуація. Тобто, я не знаю, чи зараз це ще актуальна інформація, але, наприклад, в Харкові там безпекова ситуація не дозволила провести ходу, тому там буде просто статичний протест. Ну, а в там у Львові, в Вінниці, в Чернігові, в Черкасах, в Чернівцях і в багатьох інших містах України там плануються теж ходи. І я вважаю, що якомога більше людей має до цього долучитися, якомога більше міст має до цього долучитися, якщо, знову ж таки, дозволяє безпекова ситуація, тому що це не... Знову ж таки, це хода не про якусь персоналію, а це хода, в першу чергу, про реформу і про заклики до діалогу. Це, на мою думку, це надважливо в нинішній ситуації. І тому це, ну, по суті, це про посилення України і про якусь візію на перемогу.
13: У такому разі, на вашу думку, чи було б суспільство, наприклад, достатньо, якби президент Володимир Зеленський вийшов із комунікацією про те, чому Михайла Федорова було звільнено і чому міністр оборони тепер буде інший?
16: Безумовно, це як мінімум був би якийсь хороший перший крок до вирішення цієї ситуації. Тобто, звісно, це все буде залежати від того, що саме він скаже. Тобто, вже ж були якісь пояснення, чому Федорова звільнили. Наприклад, перша версія, чи це через конфлікт з Олександром Сирським. Але як ми знаємо, що Олександра Сирського вже звільнили, тому якщо це дійсно була причина, то незрозуміло тоді, чому зараз не повернути Федорова, бо корінь причини вже зник. От, якщо якась інша є причина, то, ну, суспільство, я думаю, з радістю б це все, ну, хотіло б почути.
13: Яким ви бачите наступний крок, Дмитре, загалом після сьогоднішньої ходи? Зрозуміло, що ми не можемо точно спрогнозувати, що відбудеться далі, тому що коли ми виходили проти відставки Михайла Федорова, тоді з'явився лозунг про відставку Сирського, і коли Сирського таки зняли з посади, це точно, ну, це не було очікувано. Я так думаю, що ми цього хотіли, але впевненості в цьому точно не було. Який наступний крок після сьогоднішньої ходи і зібрань людей по різних містах ви бачите? Який може бути розвиток подій?
16: Ну, це залежить здебільшого від влади, від Офісу Президента, від комунікації подальшої. Ну, але загалом, поки люди готові виходити на вулицю, вони будуть виходити на вулицю. Ну, щось більшого очікувати неможливо, тому що, ну, у нас якби повномасштабна війна і... Ну, це ніколи не переросте у щось більше, ніж звичайний мирний демократичний протест. Тому, ну, поки у людей є сили, вони будуть виходити на площу. Можливо, будемо далі ще проводити якісь ходи періодично, але, ну, здебільшого очікуємо на комунікацію від влади.
13: Про протестну ходу, анонсовану у Києві на 19.00 31 липня, ми говорили з ветераном та громадським активістом Дмитром Козятинським. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
17: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
0: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
7: Відродити локальну історію через мистецтво. В Україні запустили проєкт зі створення мозаїчних гербів для сіл та громад. Перший уже з'явився на Київщині. Як народжується такий символ, чому він важливий для громад, та як мозаїка допомагає зберігати культурну спадщину? Говоримо про це з командою Гілка Медіа, Артуром Гілкою та Олександрою Шевчук. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, ми говоритимемо про те, що запустили в Україні ініціативу для створення гербів для українських сіл. Будь-яка громада, яка проявить таке бажання і активність, і дізнається про ваш проєкт, зможе замовити собі герб. Гілка Медіа в співпраці з художнім об'єднанням «Затирка» почали реалізовувати цей проєкт, і вже навіть один герб є реалізований. Пропоную розпочати нам цю розмову з того, з чого народилася взагалі ідея створювати мозаїчні герби для українських сіл і, можливо, яку проблему чи потребу ви хотіли цим проєктом закрити?
18: Давай про це розкажу, Олександра.
19: Да, добре, можу розпочати. Загалом ми як медіа розпочали свою діяльність минулого року влітку, але з часом, досліджуючи мозаїку, ми усвідомили, що хочемо більшого. Тому ми тоді почали знайомитись з українськими діючими вже митцями та мисткинями, які займаються мозаїкою, з виробниками матеріалів, з різними громадськими, створити таке справжнє мозаїчне ком'юніті. І з того часу ми почали займатися мозаїчними замовленнями на реконструкцію, на відновлення і на створення мозаїк з нуля. І от наприкінці травня до нас звернулися в фермери з села Гайшин Київської області, які давно хотіли щось зробити важливе для своєї громади, для розвитку свого регіону. І вони обрали для цього мозаїку, бо раніше мозаїка була невід'ємною частиною українських регіонів. Нею прикрашали різні адміністративні будівлі, школи, садочки, будинки культури, зупинки та будь-що, в принципі. І, знаєте, навіть через десятки років мозаїка здатна зберігати майже цей її первозданний вигляд, мабуть, за рахунок матеріалів, з яких вона робиться. В більшості мозаїку в Україні виготовляли, створювали зі смальти. Це таке спеціальне зварене непрозоре скло. І воно має властивість ніби світитись зсередини і залишатись яскравим на десятки-десятки років. Ось ми почали думати над тим, що це має бути. Обрали, в принципі, герб як головний символ села. І розпочали свою роботу.
13: Тобто, я правильно розумію, до цього у цього села герба не існувало?
19: А ні, в них існував герб намальований, він лежав десь в архіві в їхньому, але ніяк ця символіка ніде не використовувалась, ніяк вона публічно в просторі не виставлялась, просто вона була, от як десь там, може, в якійсь документації виключно.
13: А де вони зараз її виставлять, де вона буде розміщена?
19: Вона розміщена на фасаді адміністративної будівлі, в якій знаходиться старостат, бібліотека і будинок культури. Це така спільна будівля для всього села.
13: Тобто
19: на фасаді біля центрального входу.
13: По факту тут йдеться про те, що у громади вже є герб, але вони хочуть мати, ну таке, скажімо, фізичне підтвердження цього, аби десь його представити, вивісити, виставити, чи тут також йтиметься про те, що, можливо, звернеться населений пункт, який не має взагалом цієї символіки, і треба буде ще його розробити?
19: В принципі, це все реально. Ми працюємо, співпрацюємо з мистецьким об'єднанням «Затирка», в якій величезний досвід не лише в викладенні мозаїки, тому гіпотетично розробка нового герба з нуля також, звісно, можлива. Але в даному випадку герб вже існував.
13: Зрозуміло. Як можна долучитися до проєкту? З чого загалом починається цей процес співпраці? Як це відбувається?
19: Ну, звісно, спершу він починається з бажання і з того, що громада чи якісь ініціативні групи з громади звертаються до нас. Ми контактуємо загалом через соціальні мережі, через Інстаграм. Звертаються до нас цей проєкт, і тоді ми вже починаємо спілкування, розробку, прохання, розробку макету, закупку матеріалів, спілкування з митцями, якось так.
13: Рік, як Гілка Медіа документує українські мозаїки. Якщо ви пошукаєте в інтернетах їх у соцмережах, ви побачите дуже багато підтверджень і фото, і відео, і мозаїки з різних точок України. Який сьогодні загалом стан цієї спадщини? Тому що ми, коли говоримо про мозаїку, то частіше за всього так, це про щось таке точкове. Десь там трошки збереглось, десь там трошки збереглось, десь хотіли знищити або знищили, а тоді оговтались і давайте відновлювати з того, що залишилось після її знищення. Як загалом зараз з цим ситуація у нас?
18: Я б сказав би, що в більшій мірі вона плачевна, бо, як ви сказали, за цим багато років ніхто не доглядав, не замислювався, десь просто занедбували і не звертали на це увагу. І зараз тренд мозаїки почав повертатися. Я думаю, це сталося після реконструкції панно Алегорської. Це дуже велика увага тоді разом нахилено на тему мозаїки. І зараз все поганенько, але люди звертаються, хтось хоче відновити зупинку в своєму селі, хтось звертається і просить допомогти просто хоча б її помити, бо вона руками не милася, це матеріал, який теж треба мити, ти його відмиваєш, він починає просто сяяти на сонці. І треба зауважити, що це просто реально дуже дорога спадщина і дуже дорогий витвір мистецтва. Є випадки, до нас звертаються відреставрувати якусь зупинку, і люди не розуміють, скільки це коштує. Ти прораховуєш, кажеш, що ну це там 10-15 тисяч доларів. Чисто матеріали, робота майстрів і логістика, щоб до вас приїхати. І всі в шоці, скільки це насправді коштує. Наприклад, проста музична зупинка десь на трасі, про яку ми не замислюємося, зі смальти, вона може коштувати з нуля зробити 1050 доларів. Тобто це нереально дорого і це треба зберігати. Мозаїка, вона також працює як і певний елемент пропаганди, в тому плані, що ми можемо зафіксувати історію в моменті, і вона так само зафіксується, і ми будемо так само її розуміти через 50-70 років. І, в принципі, тут часткова ідея з грибами в тому, щоб зафіксувати історію в моменті, щоб потім не було в людей питання, а що це, а чи є це. Вони чітко бачать мозаїку, чітко бачать кольори, українську символіку, все, це наше місце, ми тут були давно.
13: Стосовно цінності, чи помічаєте ви, що після повномасштабного вторгнення громади все-таки більше цікавляться своєю культурною ідентичністю, локальною історією, і сюди потрапляє і мозаїка, і ті ж згадані вами зупинки, бо, мабуть, якщо не прицільно цікавитись мозаїкою, то саме мозаїчні зупинки – це те, з чим ми у просторі можемо мати справу якнайчастіше, якщо їздимо Україною?
18: А вже ж, громади це помічають, громади самостійно намагаються це якось це облагородити, очистити, помити, щоб показати, що в них є цікавого. І якщо в них є мозаїка, це класний елемент такого мікротуризму, де хтось може на велосипеді приїхати, хтось на машині на вихідних, просто подивитися, пофоткати, що в них є в регіоні. Але не

0: у нас відбувається останнім часом у контексті всіх цих відносин. Але от, що мене ще зацікавило, ви назвали величезну суму щодо того, аби створити таку, збудувати таку зупинку з мозаїкою, $50,000. Це дуже багато. Що входить в цю вартість? Чому це так коштовно? $50,000 – це сума, за яку можна, ну, умовно, придбати житло?
1: Так, можна. $50,000 – це умовна ціна. От у нас немає зупинки. Ми хочемо створити класичну зупинку з мозаїки. Тобто це стіни, бетонна стеля і викладка повністю зупинки зі смальти. Смальта, як Саша вже сказала, це непрозоре скло, якщо дуже просто казати, переплавлене з камінням та додаванням барників. Раніше дуже багато смальти робилося в Україні, і якщо брати часи Радянського Союзу, Україна була постачальником для всієї держави смальти. Зараз, на жаль, більшість смальтових заводів або занедбані з 90-х років, або вони знаходяться в окупації. І у нас в Україні зараз залишилось буквально 3 виробника смальти, гіперлокальних, але це трошки розвивається. Тобто це входить сюди смальта, робота майстрів, повністю логістика, проживання майстрів, ну і будівництво самої зупинки з нуля. Але я скажу так, що навряд чи хтось в наших реаліях буде будувати зупинку з нуля, скоріше просто замовлять виробництво мозаїчного пано на стіну кудись, і це буде значно дешевше.
0: Зрозуміло. От ми з вами сьогодні як привід для розмови маємо саме мозаїчні герби для сіл і громад по Україні. А над якими, можливо, іншими проектами зараз працює Гілка Медіа? Про що б ви могли розповісти, поділитися з нашою аудиторією?
1: У нас є декілька проєктів одночасно. Ну, герби, це вже понятно. Де ми намагаємося так устаканити в певному моменті спадщину села. Але ми почали свій проєкт з дослідження Бессарабії Одеської області, бо це був такий конфліктний регіон, на який часто претендують, можливо, інші сусідні держави під час своїх виборних процесів. І ми шукали регіон, де немає умовної конкуренції в сфері мозаїк, і він не досліджений. Ми там відцифрували абсолютно кожну мозаїку. Це ми віднайшли там 121 унікальне мозаїчне панно, яких взагалі ніде немає згадок в інтернеті. І це унікальна спадщина, на яку ми зараз хочемо робити фотобук з текстами в стилі подорожнього нарису. І шукаємо, в принципі, видавництво в моменті. Також ми досліджуємо окремо Одесу. У нас є команда в Одесі, яка займається дослідженням мозаїк. Ми досліджуємо Чорнобильську зону відчуження вже півроку активно. Там є, насправді, дуже багато мозаїк, і дуже багато про яких теж жодної інформації в інтернеті взагалі немає. І також ми маємо просто дуже багато людей по всій країні. Ми створили розгалужену мережу, де небайдужі допомагають нам досліджувати міста України, де нас немає. Це Львів, це Чернівці, це Вінниця, це Дніпро, це Суми, Харків і багато інших міст, звідки нам присилають фото, відео і локації кожної мозаїки, щоб це зафіксувати.
0: От ви кажете, що фіксуєте і документуєте велику кількість мозаїк, про які згадок про яких немає ніде. Як ви їх знаходите? Це просто по факту ви досліджуєте, ходите умовно Чорнобильською зоною і побачили, що тут якесь мозаїчне панно. Чи як це відбувається?
1: Якщо казати за зону, тут експерт більше Олександра, вона авторка цього проєкту, але наскільки я розумію, вона вже знає попередні точки, де є мозаїки, і спілкується зі сталкерами, які колись там лазили. І ми будуємо таку фізичну реальну мапу, ставимо точки, де ці мозаїки, виїжджаємо на місце. Якщо казати про Бессарабію, то це чисто класичне дослідження в полі, де в тебе є мапа, кожен населений пункт, і ти маєш фізично приїхати в кожен населений пункт, поговорити з місцевими, або дивитися всі головні будівлі і віднайти. Тільки так. На півдні, принаймні, бо він не оцифрований класно. Якщо це казати про великі міста, в більшості випадків з великими містами ця вже інформація в більшості є десь в мережі. Але вона застаріла, просто треба це все оновити і класно зібрати докупи.
0: Буквально польові дослідження, це правда. Але мені здається, цікаво, що ми тут торкнулися півночі України, Чорнобильської зони і півдня Одещини. От якщо порівнювати мозаїки на півночі і на півдні, в чому вони, можливо, подібні? Чи є якісь контексти, які і там згадані? І чим, можливо, вони різняться?

0: Цікаво, що ми нещодавно помітили цю тему не тільки на півночі і на півдні, по всій Україні, яка б це точка не була, на мозаїках є козаки. Неважливо, це десь Маріуполь, це Крим, це Суми, це Ізмаїл Південь Одеської області, це Львів, це північ Київської області. Всюди є козаки. Це був такий певний символ, який художники могли втілювати і проносити через дозволи складної радянської системи якимось дивом. Це просто чудо. Якщо казати про матеріали, з яких матеріалів виконані, Київська область і північ Київської області зазвичай виконані мозаїки зі смальти, дуже дорого і коштовно. Південь Одеської області, там більше використовується кераміка, десь любительські роботи, тобто там більше працювали студенти, але там зі смальти теж з'являються певні пано. І там є пано одних з найвідоміших музеїстів країни, які, до речі, постраждали після прильотів шахедів, і ми то все зафіксували також.
1: На жаль, повномасштабна війна торкається усіх сфер нашого життя і несе нам шкоду кругом, куди досягає. Оскільки ми з вами почали цю розмову з мозаїчних гербів для цілих громад, чи є вже інші громади, окрім села Гайшин Київської області, для яких уже виготовили герб, які зацікавилися створенням власних мозаїчних гербів?
2: На це відповім, бо займаюся цим проектом. Так, в нас вже є дві громади, з якими ми активно спілкуємось і в розробці до створення і до встановлення гербів. Назви не будемо так називати, допоки герб не встановлений, але насправді інтерес до теми він є. І після відкриття першого герба в Гайшині це найбільше помітно, бо староста Гайшинського старостату, спілкуючись зі своїми колегами, розповідаючи про те, що така ініціатива вперше стартувала в Гайшині, зацікавив своїх колег. І насправді ми так дамо трохи часу на подумати після реалізації цього першого герба. І я думаю, що з наступного тижня будемо, можливо, їздити Київською областю, більше розповідати про цей проект. Проект і пропонувати до замовлення в усіх можливих містечках і селах. Дуже сподіваємось, що в майбутньому ця ініціатива зосередиться не лише в Київській області, а загалом по всій Україні, коли вже в нас буде можливість їздити більш на великій відстані. Бо насправді це дуже важливо. Це дуже важливо, аби люди в таких, можливо, регіонах, куди не завжди доходить рука, якась така загальнодержавна, що стосується збереження культурної спадщини, нашої історії, їм потрібно привертати увагу, потрібно більше спілкуватися з місцевими і показувати ось такими гербами мозаїчними про те, що їхня історія вже дуже давня. І вона дуже важлива, і заохочувати їх, дізнаватися про неї набагато більше.
1: У нас є питання від слухача. Пише, що ви робите прекрасну справу, пане Артуре, пані Олександра, але наскільки це дорого для невеликого села замовити собі герб?
2: Яка в нас була ситуація з Гайшином? Там, як профінансували створення самого герба місцеві фермери, бо громада, можливо, не мала можливості з свого державного бюджету виділити фінанси, тому місцеві бізнеси, фермери змогли профінансувати цю ініціативу. Звісно, все в залежності від того, якого розміру замовляється герб, і від того, який по складності на ньому малюнок знаходиться. В Гайшині герб замовляли такого більш класичного розміру 55 на 60 сантиметрів. Для виконання гербу було використано більше ніж 2,5 тисячі маленьких смальтинок. Це велика робота художників майстерні, які понад місяць викладають його. Ось тому вартість Не знаю, чи можна і так.
0: Можна сказати, умовно від 50 до 100 тисяч в залежності.
2: Да, вартість від умовно від гривень. 50, гривень, да, гривень. Від 50 до 100 тисяч гривень. В середньому це десь 80 тисяч гривень. Це, я думаю, така середня вартість. Інколи вона може бути меншою, інколи вона може бути більшою. Все в залежності від розмірів і від складності виконання роботи, від кількості маленьких смальтинок, які художникам потрібно використовувати.
1: Якщо чесно, я загалом вражена від кількості смальтинок, як ви кажете, які ви використали, тому що я дивилася на той герб, на фотографії, які його є в інтернеті, і я навіть не могла пропустити, що стільки деталей в ньому. Ну так, коли дивишся загалом уже на готовий об'єкт, не виникає враження, що стільки деталей було використано.
2: Крім того, кожна ця деталь...
1: Давайте, пані Олександро, ви спочатку, так.
2: Крім того, кожна ця деталь, вона вручну майстрами нарізана, підібрана, бо смальта, вона не продається такими вже маленькими наколотими з частинками, вона привозиться такими плитками, пластинами, які потрібно всі вручну наколювати, тому...
1: Підігнати одна під одну, аби вони
2: підігнати,
1: всі...
2: Підігнати, так, одна під одну, так, а якщо є якась візерунчастість, то інколи майстри спеціальними приладами роблять ці частинки більш фігурними, тому робота велика, велика дійсно.
1: І, пане Артуре, ви хотіли теж щось додати?
0: Так, я хотів додати, що ми пропонуємо всім зробити саме герби зі смальти, саме з української смальти, бо є дуже багато студій, які використовують італійську, з італійцями. Є свої приколи, як вони працюють, з якими країнами. Ми стоїмо саме на те, щоб використовувати українське, підтримувати український маленький і середній бізнес, бо не так багато виробників цієї смальти. І, звісно, можна зробити дешевше, там, ніж 50 тисяч, можна зробити просто з кераміки, але воно не буде мати такий ефектний вигляд. Смальта, вона надає цього саме ефекту і коли наживо бачиш, просто кажеш вау.
1: Про проєкт зі створення мозаїчних гербів для сіл та громад ми говорили з командою Гілка Медіа Артуром Гілкою та Олександрою Шевчук. В етері працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
3: На хвилі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Валерія Паненко. Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи у Львові після масованої російської атаки у ніч проти 30 липня. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Внаслідок російського ракетного удару по Львову постраждали 38 людей і загинув 35-річний чоловік. Про це повідомили зранку в ОВА. В ДСНС розповіли, що під час рятувальної операції вдалося врятувати 13 людей, серед яких одна дитина. Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що лише на це місто тієї ночі летіло 22 ракети. Більшу частину з них вдалося збити, але були і прямі влучання. У Львові були пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, вибухи частково зруйнували поверхи і виникли пожежі. Загалом в ніч проти 30 липня війська Російської Федерації запустили по Україні 358 засобів повітряного нападу. Це 74 ракети і 284 безпілотники різних типів. Зафіксовано влучання 11 ракет, а також 17 ударних дронів. Внаслідок ракетної атаки по Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру, територію підприємства, а також будівлі, лікарні та коледжу. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. За попередніми даними, постраждало двоє людей: 43-річний чоловік та 72-річна жінка. Вона працівниця лікарні. Чоловік зараз перебуває у важкому стані, а стан жінки у середньому тяжкості. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. За червень цього року до системи Дельта внесли дані про понад 200 тисяч ударів за допомогою дронів, що в середньому становить понад 600 тисяч уражень щодня. Про це повідомляє Міністерство оборони. Щомісяця на цифрову мапу Дельта додають понад 8 мільйонів нових об'єктів. За минулий рік система зібрала 820 тисяч звітів про результати бойового застосування, з яких майже 240 тисяч стосуються ураження особового складу. Крім того, ведеться детальний облік знищеної техніки, зокрема танків та безпілотників. Щодня в системі відбувається понад 75 тисяч відеотрансляцій з поля бою. Завдяки штучному інтелекту працює функція автоматичного виявлення російських об'єктів, що пришвидшує роботу операторів. Система підтримує програму «Армія дронів Бонус», у межах якої фіксуються і підтверджуються результати підрозділів безпілотників. Це дозволяє не лише обліковувати втрати ворога і оцінювати ефективність команд, і заохочувати найкращі з них. Завдяки цьому механізму від січня до червня 26-го року щомісячна кількість підтверджених уражень зросла майже вдвічі – зі 105 до понад 200 тисяч. Рязанський нафтопереробний завод, що є одним із найбільших у Росії, призупинив перероблення сирої нафти після атаки дронів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела. Співрозмовник видання каже, що попередньо завод не працюватиме близько двох тижнів. Зазначається також, що після позапланової зупинки підприємству потрібен час для відновлення виробництва. Необхідно повторно запустити установки первинного і вторинного перероблення, стабілізувати технологічні процеси та відновити нормативні характеристики продукції. Інфраструктура нафтопереробного заводу раніше була пошкоджена під час атаки безпілотника 15 травня, що також призвело до призупинення роботи. Зазначимо, що українські військові уразили Рязанський нафтопереробний завод у ніч проти 29 липня. Потужність цього НПЗ становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виготовляє автомобільні бензин, дизельне пальне, авіагаз та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для збереження потреб військово промислового комплексу та армії Російської Федерації. СБУ та Нацполіція викрили двох підпалювачів, яких росіяни завербували через онлайн-знайомство. Про це відомство повідомили в своїх соцмережах. За інструкцією росіян, фігуранти намагалися знищити об'єкт зв'язку і будівлю державної реєстрації актів цивільного стану. Як з'ясувало розслідування, фігуранти діяли порізно, але потрапили до уваги ворога за однаковою схемою, коли шукали знайомства через телеграм-канали. Там на них із фейкових акаунтів виходили дівчата, які пропонували будували близькі стосунки, а згодом їм телефонували представники російських спецслужб, які видавали себе за співробітників СБУ і повідомляли про затримання їхніх онлайн-знайомих за співпрацю з Російською Федерацією. У результаті маніпуляції чоловіки погодилися здійснити підпали в обмін на звільнення їхніх подруг із-під варти. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 31 липня в Україні невелика хмарність без опадів. Як повідомляє «Укргідрометцентр», вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 градусів, а вдень від 25 до 30. На крайньому заході країни до 34.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на Громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua.
3: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ТРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
4: 15 серпня, Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
5: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
4: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
5: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
4: Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 69 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 27 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 51 копійку, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 95 копійок, продають за 51 гривню 70 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
1: Рух чесно дослідив джинсу в політичній рекламі. Результати о 17.45 розберемо з Вікторією Максимовою, аналітикинею партійних фінансів. Робота Мінкульту в першому півріччі. Що встигло зробити міністерство? Поговоримо о 18.45 із культурною критикинею Анастасією Платоновою.
6: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: То лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою зануримося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20.10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
4: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
5: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
6: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
5: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших» і сьогодні говоримо про російську депортацію людей з соціальних місць несвободи на окупованих територіях. І у нас у студії Владислав Єгоров, проєктний менеджер громадської організації «Україна без тортур». Вітаю, пане Владиславе.
7: Вітаю.
5: У березні цього року громадська організація «Україна без тортур» оприлюднила дослідження «Забуті і вивезені. Депортація та незаконне переміщення людей з соціальних місць несвободи з окупованих територій України». Що стало поштовхом до цього дослідження? Чому ви вирішили його провести?
7: Дякую за ваше запитання. Насамперед, я хотів би розпочати про те, що наша громадська організація об'єднує громадських моніторів національного превентивного механізму. І загалом головна мета нашої організації – це викорінення тортур у місцях несвободи. Зокрема, ви зазначали про те, що саме у соціальних місцях я хотів би трішки більш детальніше розкрити, що саме мається на увазі під соціальними місцями.
5: Дякую, тому що це було одне з наступних питань, безумовно.
7: Так. Дуже дякую вам. І насамперед, тобто соціальні місця несвободи – це ті місця несвободи, де перебувають особи, які належать до наступних категорій установ, та? Тобто підопічні. Це, зокрема, психоневрологічні інтернати, геріатричні будинки, пансіонати, дитячі будинки та інші. І, зокрема, поштовхом стало те, що, на превеликий жаль, на окупованих територіях України опинилося понад 2217 осіб, зокрема, саме соціальних місць несвободи. Ця інформація зібрана нами та потребує уточнення, але загалом ми хотіли з'ясувати, яка ж подальша доля цих людей, тому що дійсно велика частина окупованих територіях опинилися саме ці місця несвободи. І подальшої долі ми хотіли дослідити, і тому вирішили розпочати таке дослідження.
5: Хотів би, до речі, принагідно подякувати вам за вашу роботу. Мушу зізнатися, для мене ця тема дуже не чужа, тому що я сам колись був монітором національного превентивного механізму, і для мене це дуже важливо. Отже, ви досліджували соціальні місця несвободи, і точніше, тих, хто залишилися в них на окупованих територіях. Вам вдалося охопити інформацію про всі окуповані території, чи ви зосередились на якихось конкретних регіонах?
7: Насамперед, ми зосереджувалися на території Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської області. Так як наразі ці території є окупованими, та зрозуміло те, що були і окуповані території, такі як, зокрема, на Миколаївщині, та і там також відбувалося частково незаконне переміщення осіб. Проте ми саме зосереджувались на цих областей, які я вже зазначав до цього. І саме цифра, яку я озвучував, та це, зокрема, цифра саме по Луганській, Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях.
6: А скажіть, будь ласка, от ви озвучили кількість людей, яку Росія вивезла. Вони це називають, як це, депортація?
5: До речі, можна уточнення? 2217 осіб – це ті, хто утримувалися, чи ті, кого вивезли?
7: Так, це насправді важливе питання, тому що це ті особи, які опинилися на території. Зокрема, в нашому дослідженні ми аналізували та інформацію, яка доступна у відкритих джерелах, про те, що можливі були випадки саме незаконного спочатку переміщення в подальшому долі депортації, та, але інформація вкрай обмеженою, тому що не вся інформація є оприлюднена, та, зокрема, і нашими засобами масової інформації, і, зокрема, ми аналізували пропагандистські медіа, та, зокрема, Російської Федерації, і де вони висвітлювали, та, і можливо було б якусь інформацію відзнайти про подальшу долю. Тому тут цифра лише тих осіб, які опинилися, тобто залишилися на окупованих територіях. Проте у дослідженні ми також і наводили цифри, зокрема, із медіа, та, от я можу зазначити... Зокрема, за повідомленням Генерального штабу Збройних сил від 15 липня 2022 року в населеному пункті Показанне Запорізької області з будівлі Михайлівського психоневрологічного інтернату вивезено близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку. Обслуговуючий персонал звільнено. Надалі на території та в приміщеннях заплановано розміщення військового шпиталю для лікування поранених російських військовослужбовців. Тобто, подальшу долю ми не знаємо, не можемо відслідкувати, і це ще доводить про те, що не тільки відбувалося та незаконне переміщення, міщення і депортація тут ще й використовувалися, зокрема, ці установи як живі щити та або переобладнання, тобто зміна з цивільного на військові цілі.
6: Ну я от власне хотіла запитати про те, що якщо ми знаємо цифру, чи знаємо імена цих людей? Ну якось ж має відповідати, і чи знаємо ми? От ви кажете, ми не знаємо про долю цих вивезених конкретно з цього випадку, але загалом чи ми маємо уявлення, куди цих людей вивозять, як їх потім десь тримають, що Росія з ними робить далі? Тому що там же ж різні категорії, наскільки я розумію, і люди з інвалідністю, і діти з інвалідністю в тому числі.
7: Та. Ну, насамперед, ми зосереджувалися лише на психоневрологічних та інших установах. Та, ну, зокрема, там ми досліджували питання там в нашому дослідженні щодо Олешківського дитячого будинку, інтернату ми наводили декілька прикладів. Але в подальшому, чому я вас зазначаю про те, що доля невідома, так, дійсно, були випадки, де, зокрема, російські мас-медіа та висвітлювали те, що їх там спочатку переміщували до Криму, а з Криму переміщували там на територію Російської Федерації, зокрема, там Волгоград, Ростов та інші та області і регіони. Але подалі, тобто, далі інформації вже важко відзнайти. І тому я і зазначив про те, що частина інформації невідома, і тому доля подальша, ну, ми не можемо встановити. Там, де дійсно є підтверджуючі хоча б які матеріали, та, зокрема, і медіа, та, то ми можемо відслідкувати подальшу їхню долю, де, зокрема, вони наразі знаходяться, або, можливо, вони вже і виїхали з Російської Федерації за допомогою чи родичів, які їх відзнайшли, та, чи за допомогою громадських організацій, або, можливо, там самостійно, якщо вони, звісно, ну, тобто, є дієздатними, та
5: якщо можуть вони можуть це зробити,
7: да, усвідомлюють свої дії і так далі.
6: У мене одне, ну, в контексті цього, воно може здатись це питання дещо цинічним. У нас просто, я поясню, у нас було декілька програм, ми спілкувалися з нашими гостями про дітей, які залишилися в окупації, яких Росія або вивезла до себе на територію, або далі щось з ними робить на українських окупованих територіях. І ми якби розуміємо, що цих дітей вона хоче вирощувати як майбутніх своїх військових. Для чого їм люди, які мають хвороби, або які навіть не можуть за себе якось попіклуватися. От який сенс Росії забирати цих людей, десь їх перевозити в дальні далі своєї країни і не давати Україні навіть відомостей. Типу, забирайте їх якимись там маніпулятивними штуками, якось нам їх повертати. Для чого Росії люди, які не можуть самі про себе потурбуватись?
7: Насправді цікаве питання, тому що, як на мене, логіка і Російська Федерація – це дуже важке питання. Але насправді, з моєї точки зору, я маю на увазі з особистої, я думаю, що це в цілях пропаганди. Тому що, як я вже зазначав перед цим, та вони яскраво висвітлювали і називаючи це евакуація, та хоча це, ну, згідно міжнародного гуманітарного права, це не є евакуація. І показували про те, що от ми допомагаємо, українська влада кинула, ми зараз їх евакуюємо, як вони це називають, та більш безпечні регіони показують, навіть був матеріал, який ми відзнайшли, зокрема, як вони перемістили з окупованих територій з 22-го року, та і там частково були з 2014 року, зокрема шахтарський дитячий будинок-інтернат, який опинився саме в 2014 році. І саме туди осіб, я точно зараз не згадаю, чи це Волгоградська, напевно, область Російської Федерації. І там вони показували, як вони от зараз на новому місті проживають і як про них турбуються. Тому я думаю, тут один із методів, та це якраз саме для пропаганди.
5: Чи існують поіменні списки викрадених людей? Якщо ні, то в чому проблема з обліком мешканців цих закладів?
7: Насамперед, частково та існують. Тобто ми аналізували і інформацію, зокрема там підозру, яку та висував офіс генерального прокурора, особам, які сприяли у спочатку незаконному переміщенню та депортації, де було зокрема списки, ну засекречені та дані, але зокрема приблизно орієнтовна кількість осіб. Та але насамперед проблемою те, що є, якщо ми говоримо. Говоримо там про психоанонічні інтернати, інші особові справи цих осіб та знаходяться в самих цих установах, які є окупованими.
5: Ага.
7: І проблема те, що навіть коли ми зверталися там з офіційними запитами до органів державної влади, про те, зокрема щодо питання, наскількома особами здійснює установа опіку та або піклування, нам повідомляли про те, що, на жаль, немає такої точної інформації, тому що списки, ну тобто особові справи залишилися в установі, а установа на окупованій території.
5: В деяких з цих установ опікунами тих людей, які там утримуються, є фактично заклад, тобто його керівництво. Скажіть, хто відповідали за можливість евакуації цих людей? Там, де, звісно, вона хоча б теоретично була можливою. І чи відомо, чому, власне, цього не сталося?
7: Насамперед, ви влучно зазначили про те, що не всіма особами, вони, ну, не всі особи є, по-перше, дієздатними, та є частково дієздатність, є повністю недієздатними. І тут все залежить від того, чи є опікуном установа, тобто директор там в особі установи, чи вона має там законних опікунів, піклувальників, зокрема там родичів. Та і якраз в дослідженні там ми аналізували і, зокрема, випадки, коли сам директор здійснював незаконне спочатку переміщення, потім депортацію до Російської Федерації. Це ті установи, які були окуповані. Це, зокрема, по установі по Херсонській області. І якраз офіс генерального прокурора висунув підозру щодо цього, і в подальшому і ще деякі там категоріям по установі. Але щодо, ви маєте на увазі саме завчасно евакуацію до України під контрольному уряду. Ну, насправді це важко пояснити, тому що ми прям не досліджували та саме, як відбувалося це.
5: Так.
7: Але насправді тут проблематично є те, що якщо ми беремо там Херсонську область і там Запорізьку, вони опинилися буквально там в перші дні в повні...
5: Дуже швидко.
7: Дуже
5: так.
7: швидко. І здійснити належну евакуацію, мені здається, було неможливо. Хоча дійсно є приклади про те, що ці установи там, зокрема, чи, якщо я не помиляюсь, по Запоріжжі чи по іншим областям, здійснили вчасну евакуацію, зокрема, і перемістили осіб за кордон та або в інші установи на підконтрольному уряду території України.
6: Але якщо це державні заклади, виходить, є хтось відповідальний від держави. І це, я не знаю, чи зараз доцільно от конкретно в цей момент про це говорити, але можна ж було на випередження не чекати, поки зайдуть російські війська і пройдуть Херсонщину за кілька годин, 24 лютого 22 року. Можна було на випередження. Чи є відповідальні? Чи можливо, що за це хтось понесе відповідальність за те, що ці люди були втрачені на самому початку повномасштабного?
5: Хоч ми і розуміємо, що це не було предметом вашого дослідження, але це питання неминуче виникає. Воно
7: ну,
5: якесь таке логічне.
7: Тут я би зосередився зараз би по подальшим крокам, та що необхідно дальшому зробити і... Але ці установи, та про які ми говорили на початку, на жаль, вони всі підпорядковуються різним і міністерством також. Та тому що якщо ми беремо там геріатричні будинки, пансіонати для літніх осіб, це Міністерство соціальної політики. Якщо ми беремо психоневрологічні, там де установи, то це Міністерство охорони здоров'я. Тобто різні відомства, вони всі по-різному підпорядковуються, і, на жаль, єдиного як такого органу немає для цих установ.
5: Скажіть, будь ласка, от ви назвали ці регіони, на яких ви зосередились, у них у всіх політика окупанта була однаковою? Тобто всюди були випадки примусового вивезення? Чи є якась різниця по регіонах? По тому, що ви зафіксували, звісно.
7: Насправді найменш фіксації, та то, зокрема, інформації було щодо Луганщини і Донеччини, Запоріжжя і Херсонщина, тим більше було випадків, зокрема, щодо інформації по засобам масової інформації, та як наших українських, які досліджували це питання, та так і зокрема російських медіа, які висвітлювали. Проте нам вдалося також і з'ясувати, зокрема, щодо запитів та до органів державної влади, до Служби безпеки України, зокрема, щодо Маріуполя, та там було вивезено, зокрема, якщо я не помиляюся, зараз хвилинку, Маріупольський дитячий будинок, інтернат, по-моєму, номер 2, якщо зараз хвилиночку. Да, от, зокрема, Донецька обласна адміністрація повідомила про наступне. В умовах проведення активних бойових дій адміністрацією Маріупольський будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю номер 2 24-26 березня 2022 року було вивезено 88 мешканців до села Юрівка Маріупольського району для подальшої евакуації в більш безпечні регіони країни. Однак окупаційною владою, на жаль, здійснено переміщення до міста Донецьк. І так само доля 71 мешканця Маріупольського будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідності, це вже номер один, на сьогодні невідомо. Ну, тобто, десь інформація є, та, як я вже зазначав, десь в умовах немає. А активно та дослідження, тобто, і медіа, та, висвітлювали, зокрема, от, щодо Запоріжжя та Херсонщини.
6: А от ви говорите, що вам вдалося дослідити там долю, вірніше так, що ви знайшли пропагандистський якийсь сюжет, де вони розказували, як, типу, вони піклуються про цих людей. Так само ви говорите, що долю декого вам не вдається взагалі дослідити. Що відомо з того, що вам відомо, про умови утримання, де цих людей утримують, як їх утримують, і чи отримують вони належне, хоча б, ну як належне, лікування, хотіла спитати, я не знаю, наскільки можна очікувати цього від росіян, але що вам відомо з цього, так, про піклування?
7: Та, насправді, це важко відзнайти таку інформацію, проте, та, дійсно, ми дослідили, зокрема, куди їх переміщують, це ті самі соціальні місця на свободи, тільки вже на території Російської Федерації, ті ж самі психоневрологічні інтернати, та, звісно, можуть, і, там, якщо це ми маємо на увазі, беремо там дитячі будинки-інтернати, та, це можуть, зокрема, і передавати цих осіб на опіку, та, то, зокрема, усиновлення, та, самими ж громадянами Російської Федерації. Але якщо ми говоримо саме про психоневрологічні інтернати, геріатричні будинки, пансіонати для осіб похилого віку. Це такі самі установи, тільки на території Російської Федерації. В дослідженні ми, зокрема, аналізували інформацію щодо перепон, тобто, зокрема, які здійснюють Російська Федерація, та, зокрема, це такі, ми назвали їх штучні перепони, зокрема, це примусова паспортизація, та це неповідомлення родичів, законних опікунів, куди переміщують цих осіб. Це також і фільтрацію, яку здійснюють. Та,
6: навіть цим людям?
7: Та, ну, тобто, була інформація про те, що саме важко дістатися, дібратися, допити і так далі.
6: Викрадені, ну, тобто, не родичам, які їх шукають?
7: Так, так, так.
6: Які найбільше перепони виникають під час розшуку цих людей? Ну, я розумію, що Росія не повідомляє просто, але що ще?
7: Окрім це, якщо ми беремо, що у особи є законний опікун-піклувальник, та, там, родич, зокрема, це можуть бути випадки, тобто, паспортизації, та, або тож самої фільтрації цих самих осіб для здійснення пошуку інших своїх опікунів. Ну, це майновий, звісно, майнова перепона, тому що це кошти, які необхідно особі дістатися та забрати. Її, ну, це доволі проблематично. Це як один із таких перепон. І в подальшому, зокрема, і повернення цих осіб, тобто здійснити проблематично самому.
5: Про повернення ми ще окремо, звісно, згадаємо. Ви вже кілька разів згадували, хотів просто на цьому трошки зосередитись, про різні джерела інформації, які ви використовували. От, власне, враховуючи те, що Росія не дуже то ділиться інформацією про свої дії, звідки можна було брати інформацію, звідки ви її брали, і навздогін це інше питання, але воно з цим пов'язане. Якщо є законний опікун або опікунка, які перебувають на території України зараз, як вони можуть дізнатися про долю свого підопічного або рідної, яку вивезли на територію Росії? Чи є взагалі хоч якісь канали інформації, де це можна знайти, чи відомо про них?
7: Та, дійсно, ми використовували наявну інформацію саме з відкритих джерел, та, як і вже зазначав, там і ресурси пропагандистських, і інші. Але, на жаль, як вже зазначав, та, не все є продемонстровано, та, і ми не всю інформацію могли відзнайти. І саме тому ми і зверталися до органів державної влади, і там до прокуратури, та, зокрема, щодо цих випадків встановлення подальшої долі цих людей. І проблематично те, що ви зазначали, якщо є законний опікун і піклувальник, та, то він хоча б може розпочати пошук цієї особи, та, там звернутися до Міжнародного комітету Червоного Хреста, там подати заяву до правоохоронних органів і так далі. А якщо ми говоримо те, що над особою здійснювала опіку або піклування установа, то, на жаль, тоді про таких людей ми взагалі не дізнаємося, тому що нема кому звертатися, якщо немає родичів.
5: Ну так, на жаль.
6: А хіба, до прикладу, директори цих всіх установ, вони всі повтікали на Росію, як ви розказували про одного з них. Чи ну є ж є люди, які відповідають за них в конкретно в цих закладах?
7: Ну так, але я не можу зараз зазначати там за всіх. Та
6: ну,
7: я
6: ясно,
7: за... та я зазначав лише як два приклади щодо де є підозри від офісу генерального прокурора, зокрема цим особам. Ну ми це не був також наш предмет дослідження, де зараз там директори і так далі.
6: Просто це відповідальні.
7: Та це відповідальні особи, звісно. І ну насправді проблематично те, що навіть якщо вони залишилися далі на окупованих територіях, ці самі директори або умовно виїхали, або є такі, які там, наприклад, повернулися там на територію України. Ну тобто, ми не можемо зараз, я не можу зараз так, знаєте, зазначити. Але ті, які залишилися на окупованих територіях, або в подальшому там перемістили, ось щодо цих є проблематично здійснити пошук цих осіб, і тому ми як і запропонували один з варіантів, та зокрема, це зміна належного опікуна, тобто через суд, та замінити опікуна щодо тих осіб, які були там, залишилися чи на окупованих територіях, та чи які були там, можливо, депортовані, для того, аби належний опікун уже розпочав належний пошук цих осіб. Тобто і звертався до Міжнародного комітету Червоного Хреста, діяв в інтересах його, тобто там в правоохоронних органах на наших України, чи інших там міжнародних інституціях і так далі.
6: А на чиїх плечах загалом повернення цих людей, пошук, повернення якісь? Хто має за це відповідати, окрім тих людей, наприклад, в кого є родичі, які можуть боротися, пробувати самостійно? Хто відповідає за тих, в кого немає родичів? Хто мав би повертати цих людей?
7: Ну тут насправді перш за все потрібно встановити точну кількість цих осіб, які залишилися на окупованих територіях, та тобто, зокрема, розширити і інші, встановити точну кількість, над якими здійснювала установа опіку. І це першочергове необхідно зробити. Також звірити, та, тобто списки поіменні тих осіб, яких уже ми знаємо, та відомі, і тих, які, на жаль, залишилися на окупованих територіях. І в подальшому, ну, тобто, як один з варіантів, це те, що я зазначав, тобто замінити опікуна і розпочати пошук саме опікуном, тобто звернення до цих осіб. Ну і звісно, самі відповідальні міністерства, та які це належно, тобто адвокація, інформаційні кампанії міжнародних партнерів, тому що ми прекрасно розуміємо, що самостійно, тобто партнерів, тому що ми прекрасно розуміємо, що самостійно, тобто як ми як держава Україна, ми не зможемо повернути, тобто лише за допомогою та підтримки міжнародних партнерів, я думаю, це буде.
6: А на вашу думку, от мені, знаєте, здається, якщо там читати соцмережі навіть або новини про дітей, яких Росія вкрала, навіть з таких от установ з будинків, до прикладу, у нас ще якось інформаційно є щось, щоб дізнатись. А про людей,
5: висвітлення, так.
6: Так, а про цих людей з психоневрологічних диспансерів, людей з будинків престарілих, як неправильно, вибачте.
5: Геріатричні.
6: Так. Про них, ну, як на мене, досить мало інформації. А це теж один з елементів того, щоб боротися за їхні права, говорити про них. Чому, на вашу думку, так мало про них говорять? Або, можливо, я помиляюсь, і мені просто не трапляються ці матеріали?
7: Насправді, про них говорять, та, але просто менше згадуються, тому що ми зараз живемо в такому періоді, коли ну кожного дня Російська Федерація вчиняє ще грубіший і грубіший воєнний злочин, та, чи там злочини проти людяності. І ми просто забуваємо, та, і вони все стараються, ті моменти. І тому дійсно в медіа, та зокрема і на інших майданчиках, про це лунає менше, тому що напевно менше інформації. Та ну тобто, ми ж не навіть ми не гадали, що ми навіть в такий короткий та термін часу, тобто, зокрема, аналізуючи засоби масової інформації, там інші ресурси, та і ми знайдемо хоча б якусь інформацію щодо долі. А якщо взагалі цієї інформації, тобто та не проявляється, то й ми не автоматично і не говоримо про цю категорію.
5: Нагадаю нашим слухачкам і слухачам, що ми говоримо про людей, які потрапили в окупацію, перебуваючи в соціальних місцях несвободи, в тому числі в психоневрологічних інтернатах, геріатричних будинках, дитячих будинках і так далі. І вони не могли самі ухвалити рішення про свою евакуацію чи виїзд, тому стали особливо вразливими для незаконного переміщення та депортації, яку здійснює держава-агресор, яку здійснюють окупанти. Ви вже згадали кілька разів про те, що це порушення норм міжнародного гуманітарного права. Чи можна вважати дії Росії воєнним злочином або злочином проти людяності? І ви так само згадали, що Офіс Генерального прокурора розглядає справу саме по незаконному переміщенню наших громадян, як там кваліфікується, якщо ви пам'ятаєте дії Росії?
7: Дякую. Ну, насправді, кожен такий випадок,

0: Падок це є воєнним злочином. Проте, якщо ми будемо говорити і ми бачимо цю картину, що вона вчиняється в умовах широкомасштабності та системності, та то, зокрема, такі дії можуть підпадати під злочини проти людяності. І, зокрема, ми надсилали цю інформацію, щодо яку ми досліджували та в нашому аналітичному звіті Офісу Генерального прокурора, де було повідомлено про те, що інформація буде перевірена, зокрема, по статті саме злочини проти людяності.
1: Угу. Скажіть, будь ласка, а чи є на тепер зафіксовані, ну, чи вам відомі, які зафіксовані випадки, коли вдавалося повертати когось із вивезених осіб різними шляхами? Чи ми поки тільки чекаємо на те, що, можливо, щось таке станеться?
0: Ні, насправді так, існують випадки. Тобто ми переглядали та і в мас-медіа, та і на інших ресурсах інформацію про те, що дійсно вдавалося повернути, та, зокрема, там, за допомогою громадських організацій чи волонтерів цих осіб. Також і були випадки, коли щодо Олешківського дитячого будинку-інтернату, зокрема, Україна за підтримки Катару змогла повернути декількох осіб з Російської Федерації. Тому, насправді, та, ці особи, якщо ми беремо в загальному, та, тобто не беремо по кожній там установі або ще щось, в загальному, та, повертаються. Є можливості, та, але, як вже зазначав, про те, що потрібно, аби більше зусиль прикласти для того, щоб хоча б встановити, по-перше, кількість, та, яких могли зазнати незаконне переміщення, потім в подальшому депортації, і подумати над варіантами вирішення проблеми, зокрема, тих осіб, які не має законних опікунів або піклувальників, та, і як в подальшому їх повертати, тому що і рішення Європейського суду з прав людини, зокрема, Україна, Нідерланди проти Російської Федерації, так, угу. Та, де, зокрема, і в рішенні йшлося про те, що створити належний механізм щодо повернення осіб, у тому числі на окупованих територіях. Угу. А то цей механізм, як його створити, і ми знаємо, ну, тобто Російська Федерація, вона сама не буде нічого робити без тиску, та, і без, не знаю, впровадження санкцій, та, якихось, тому що повернути самостійно вона точно не буде.
1: Так, нагадаю, що в нас була окремий випуск по цьому рішенню Європейського суду по цій справі. Ну, власне, тут ми вже зайшли до теми висновків і рекомендацій вашого дослідження. У вас є висновки, є рекомендації. Чи були якісь висновки, які були несподіваними, чи були якісь, які особливо тривожними? Ну, і про рекомендації ми вже фактично почали говорити. Які рекомендації кому ваша організація за результатами цього дослідження пропонує?
0: Насамперед, неочікувано було те, що інформацію, починаючи дослідження, досліджуючи цю інформацію, та ми стикалися з тим, що якась певна інформація є, і ми не думали, що ми хоча б відзнайдемо якусь, та, більшу частинку. Та ми розуміли, що все відзнайти ми не зможемо. І проблематичною стало це відкриття, те, що, а що ж робити, коли немає родичів, немає опікунів, і досліджуючи ці підозри, та, зокрема, від Офісу Генерального прокурора, ми усвідомили про те, що це є проблематичним саме у поверненні цих осіб буде в подальшому. Та, зокрема, те, що які ми рекомендації кому надали? Ну, насамперед, це Міністерство охорони здоров'я та Міністерство соціальної політики, у тому числі Міністерство закордонних справ, тому що ми розуміємо, і як вже зазначав, що підтримка та міжнародних партнерів і адвокатування, інформаційна кампанія, у тому числі спільно з неурядовими громадськими організаціями, активістами і так далі, які допомагають та, зокрема, адвокатувати і просувати інтереси та України на міжнародній арені. Необхідно, аби спільними діями ми говорили про це, та, і почали хоча б певні якісь дії. Ну, і звісно, тобто оце ключовим стейкхолдером, зокрема, як я вже зазначав, як одна із пропозицій, та, це, зокрема, заміна належного опікуна, але першочергово це встановлення саме цих осіб, які могли зазнати як незаконного переміщення в подальшому депортації.
1: Угу. Ви згадали про те, що нам необхідно створити, фактично знати, кого перемістили. І з іншого боку, ці всі соціальні місця несвободи, так само ви про це згадали, що вони в різному підпорядкуванні. Хто в результаті має тоді створювати ці списки? Чи це має бути якась уповноважена особа з повноваженнями координатора? Чи це має бути якийсь орган? Чи треба наділити якийсь орган повноваженнями? Ну, зрозуміло, що це має бути рішення на рівні державної структури, але за такого розкиданого підпорядкування, напевно, це зробити буде дуже складно, якщо чи взагалі можливо?
0: Та, насправді це доволі буде складно, але в першу чергу я думаю про те, що встановити хоча б кількість та цих осіб і розпочати ту ж саму там чи заміну опікуна, чи інше. В принципі, це уповноважені органи можуть розпочати робити, та, зокрема, і подавати цю інформацію. Звісно, в ідеалі, та, якщо б це було б єдиний координаційний якийсь центр, та, зокрема, який в подальшому би це робив би і координував би роботу обох цих установ, але це також буде і проблематично в плані того, що якщо ми створимо такий або як координаційний центр, або він вже є під егідою, не знаю, офісу омбудсмена чи іншого установи, та ми розуміємо про те, що будуть ще інші виклики, зокрема і з іншими та сферами. Тому я думаю, так, цілком можливо було би доречно для того, щоб уніфікувати політику та загалом щодо всіх осіб, які, на превеликий жаль, зазнали незаконного переміщення, депортацію, у тому числі і цивільних, у тому числі і засуджених осіб, пов'язаних осіб, які також, на превеликий жаль, зазнали у тому числі незаконно переміщення, депортації чи інших воєнних злочинів з боку Російської Федерації.
1: До речі, а темою установ виконання покарань, які опинилися на окупованій території, ви займалися чи збираєтесь займатися? Бо теж ж були повідомлення про переміщення, про всі ці.
0: Та, насправді, це також одне із великих завдань, але я хочу повідомити про те, що, зокрема, і Харківська правозахисна група, захист в'язнів України за підтримки Dignity уже якраз нещодавно також презентували дослідження «9 кіл пекла», де, зокрема, вони досліджували питання незаконного переміщення у подальшому депортації осіб, які саме були засудженими або ув'язненими.
2: А скажіть, якщо, наприклад, людина розуміє, що її родич може бути переміщений Росією в контексті цієї нашої теми, які її дії мають бути? Ну, бо ми зараз вияснили, що багато відповідальних міністерств немає одного органу, до кого звертатись, і велика проблема насправді пов'язана з окупованими територіями, що люди не з окупованих територій, чиї родичі там, вони не знають, куди стукатись, або там Росія викрала просто цивільного, і його рідні не знають, куди стукатись. Так от, якщо людина підозрює або знає, що її рідного вивезли на Росію, то кого їй звертатись? Який її алгоритм дій має бути, щоб встановити хоча б де і спробувати забрати?
0: Ну, насправді, це першочергово звернутися до правоохоронних органів України для початку цього пошуку. Та, звісно, в подальшому це є і звернення до Міжнародного комітету Червоного Хреста, зокрема, так, до Офісу омбудсмена. Але, ну, в першу чергу, якщо особі відомо про те, що, ну, тобто, її законного піклувальника, та, якщо їй відомо стало ця інформація, то звернутися саме до правоохоронних органів і в подальшому до інших, так, зокрема, які я вже зазначав, там, МКЧХ чи інші.
1: Роль міжнародних організацій, мабуть, важко переоцінити в цьому процесі, тому що фактично, ну, ми розуміємо, що органи державної влади України не мають можливості робити багато що стосовно людей, які утримуються на території Росії. Ваше дослідження, воно було розраховане на переважно державні органи України, на міжнародні організації, на правозахисників, на широкий загал, чи на всіх разом?
0: Тут, напевно, на всіх разом, тому що ті проблеми, та, які ми вже зазначали, ми виявили під час дослідження, та, зокрема, відсутність точної інформації, відсутність інформації щодо над особами, яким здійснювали опіку та піклування установи, звісно, це все державні органи. Та. Якщо ми говоримо про те, що ви зазначали, зокрема, про малу проінформованість, та, і, зокрема, як з боку українських громадян, так і з боку міжнародних партнерів, це також і частинка того, що проінформувати, та, от, зокрема, про таку інформацію, яка стала відома. Тому, я думаю, тут комплекс, та, тому що ми розуміємо те, що самостійно відзнайти і повернути цих осіб ми не зможемо, тому тут такий комплекс, тому що у співпраці, лише у співпраці, як з громадськими організаціями, так і з органами державної влади, ми можемо подальшому адвокатувати та і просувати, зокрема, інтереси щодо повернення цих осіб.
1: Так. На тепер, на вашу думку, що може змусити Росію, чи, ну, якщо тим більше були якісь приклади такі, все-таки погодитись на повернення наших громадян, які вони отримують? Це санкційний тиск, це якісь перемовини за залученнями третьої сторони, це що це може бути? Тому що це завжди найболючіше питання, оскільки ми розглядали тем, і завжди питання, що може змусити Росію до того, аби от повертати наших людей? Чи є якісь, можливо, успішні приклади цього?
0: Ну, як я вже зазначав про те, що дійсно приклади є, та, зокрема, і повернення там за допомогою посередництва третіх країн. Тому я думаю, тут так само, напевно, комплекс, тому що посередництво – це також добре, але тиск, зокрема, через санкції та інше, також необхідний, тому що навіть те ж саме, ну, і зазначали про рішення Європейського суду, та, і, зокрема, виконання його. Всі ми знаємо прекрасно, що Росія виконувати це рішення не буде. Так, і автоматично тоді і йдуть і санкційні питання щодо виконання цього. Тому тут, напевно, тільки комплекс.
1: У рекомендаціях вас зазначено також, що для, скажімо, перегляду опікуна або піклувальника, що треба внести зміни до нормативного

0: була незаконно переміщена чи депортована, щоб надати суду ті самі підтверджуючи ту саму інформацію для того, щоб дійсно умовно замінити опікуна, і в подальшому цей опікун буде вже здійснювати належне представництво як в Україні, та зокрема перед представленням органів державної влади, так і за кордоном до міжнародних інстанцій, чи то подачі скарги до Європейського суду з прав людини, чи то інше.
1: Ви вже оприлюднили цей звіт навесні, якщо я не помиляюся, в березні ви казали. Чи була відтоді якась реакція з боку державних органів України або з боку міжнародних організацій? Чи вони, так скажімо, взяли до відома і поки що все?
0: Ну, насправді, так, ми зараз займаємося активним його поширенням, зокрема, і до органів державної влади, і також, зокрема, і міжнародним партнерам. І дійсно, ми продовжуємо, тобто ми хочемо подальше дослідити, по-перше, більш детальну цю інформацію і, зокрема, можливо, напрацювати шляхи повернення цих осіб та запропонувати спільно, як заохочуємо, з органами державної влади. Тому ми зараз лише на етапі поширення, та і в подальшому зараз починаємо працювати над другою частиною цього аналітичного звіту, який вже зазначав, щодо більш детальніше деталізувати та і, можливо, напрацювати подальшу інформацію для повернення цих осіб.
1: І на сам кінець, у нас вже вибігає час, але у вас зазначено, що ваша організація документує воєнні злочини і надає допомогу там в певних рамках. З чим до вас має сенс звертатися нашим слухачам-слухачкам? З якими темами або в яких ситуаціях? Чому так ви можете?
0: Насправді, починаючи з 2022 року, ми почали займатися напрямком документування, зокрема у співпраці з Данським інститутом проти катувань Dignity, вже зазначав про нього. І саме ми здійснюємо, тобто, документування саме в місцях несвободи. Тобто, це ті особи, які перебували, як я вже зазначав, як і в соціальних, так і, можливо, і в пенітенціарних місцях несвободи, і зазнали у тому числі випадки катувань чи іншого неналежного поводження. Або інші воєнні злочини, зокрема, це можуть бути і обстріли та саме цих установ, або інші неналежні поводження, чи сексуальне насильство, пов'язане зі збройним конфліктом, та поранення, загибель наслідок обстрілу та інше.
1: Деякі такі випадки у вас згадано в звіті, до речі, наскільки я пам'ятаю, теж коли внаслідок обстрілів, скажімо, були жертви поміж тими, хто утримувалися в таких закладах.
0: Так, і це також є проблематично, тому що, на превеликий жаль, Російська Федерація і подалі продовжує здійснювати ці воєнні злочини щодо цих осіб та загалом на території України, і дійсно здійснюються і обстріли саме цих установ.
1: Отже, до вас має сенс звертатися, скажімо, якщо люди стали свідками або мають інформацію про подібні
0: злочини. Так, які стали потерпілими.
1: Злочини. Дякую вам дуже.
2: Дякую вам за цю розмову. Насправді, мені здається, що це дуже важливо хоча б говорити. Ну, ми зараз тут говоримо як медійники, і загалом дякую за те, що ви робите і досліджуєте. І штурхаєте цей процес, який дуже складно штурхається через те, що Росія просто неадекватна якась поведінці в усьому, що вона робить. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура, і Максим Буткевич говорили з Владиславом Єгоровим, проєктним менеджером громадської організації «Україна без тортур».
1: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: За даними нового дослідження Vox Україна, майже 3,5 мільйони українок хотіли б працювати, але залишаються поза ринком праці. Що їм заважає, яких спеціалістів найбільше потребує бізнес, і чи справді залучення жінок до роботи може прискорити економічне відновлення країни? Про це поговоримо з аналітикиною проєкту «Індекс реформ» громадської організації Vox Україна Марією Балицькою. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, наскільки критичною сьогодні є проблема дефіциту кадрів для української економіки? І чи справді вона вже випередила навіть безпекові ризики для бізнесу?
6: Так, справді, дана проблема є доволі критичною для бізнесу. І це навіть не лише оцінки аналітичних платформ, сам бізнес в різних

0: опитуваннях зазначає, що це стало найосновнішою їхньою проблемою. Вбачають це як проблему ще з кінця 2024 року. В опитуваннях підприємців відзначали, що це їхня головна проблема. І навіть у грудні 2025 року, коли проводилось останнє таке опитування, дану проблему назвали аж 62% українських підприємств як критичну для себе. І це навіть перевищило безпекову ситуацію, тому що цю проблему зазначали головною лише 57%. Тому, звісно, що наразі це досить актуально. Це не нова проблема для українського бізнесу, але, звісно, що повномасштабне вторгнення досить її загострило через міграцію, через внутрішнє переміщення осіб і, звісно, що через мобілізацію значної частини чоловіків до Збройних сил України.
1: А ваше дослідження показує, що близько 3,5 мільйона жінок хотіли працювати. Можете розказати більше, хто ці жінки і чому вони зараз залишаються поза ринком праці?
0: А дещо поясню, звідки ми взяли такі цифри. На наше замовлення компанія InfoSapiens провела опитування, і ось серед опитаних жінок 73,2% тих жінок, які не працюють, зазначили, що хотіли би знайти роботу. Якщо ми припустимо, що населення на підконтрольній території становить 30 мільйонів осіб, то отримуємо результат, що 3,5 мільйони потенційних працівниць може залучити ринок праці. Звісно, що це різні портрети. Нам вдалося за допомогою аналізу визначити два ключових портрети. Це перша половина – молодші жінки 18-35 років. Вони є частіше заміжніми, з вищим доходом у родині. І що цікаво, що серед цієї групи ледь не 100%, якщо бути точним, то 97%, готові і бажають вийти на роботу. Друга група – це старші жінки. Вони є частіше пенсіонерками, мають дещо нижчі доходи. І, звісно, що серед цих жінок, бажаючих повернутися на роботу, дещо менше, трошки більше половини, 57%.
1: А які головні перепони сьогодні не дозволяють їм працевлаштуватися? Це більше про відсутність дитсадків, транспорт або дискримінацію, чи щось інше?
0: Загалом, якщо ми дивимося світову практику, то зазвичай те все, що ви назвали, тобто певні такі структурні бар'єри грають роль, тобто відсутність дитсадків, надмірна навантаженість жінок доглядовою працею. В деяких країнах сильно програється питання культурних чинників, тобто якісь такі культурні стереотипи щодо чоловічих і жіночих професій. Якщо ж ми подивимось на результати нашого опитування, то ці бар'єри ключові стали, в принципі, передбачуваними. Це доглядові обов'язки, особливо зараз їхній обсяг зріс під час повномасштабного вторгнення. І ще цікаво, що в опитуванні жінки відзначали ключовим бар'єром саме тривалість добирання на роботу. Тобто для жінок критично, аби діставатися на роботу займало менше, аніж годину. Ну і, звісно, що не останнє місце займають зарплатні очікування, тобто для багатьох жінок надто низька пропонована заробітна плата теж виступає бар'єром щодо їхнього повернення на ринок праці. Але тут одразу додам ремарку, що ці очікування жінок зарплатні, вони не є захмарними, коливаються якраз у рамках середньої заробітної плати.
1: Чи збігаються бажання жінок з потребами економіки? Адже найбільший кадровий дефіцит зараз саме у виробництві, будівництві, транспорті, оборонній промисловості. Як з цим бути?
0: Тут якраз є певна дилема, тому що, в принципі, уподобання жінок концентрується у традиційно жіночих сферах. Тобто більшість опитаних хотіли би працевлаштуватися у торгівлі, у сфері особистих послуг, освіті, соціальній допомозі. А ось, наприклад, інтерес до армії, оборонно-промислового комплексу чи правоохоронної діяльності насправді мінімальний. І, звісно, що це суперечить потребам воєнної економіки, де якраз таки найбільший дефіцит саме у чоловічих секторах. Ми також намагалися оцінити, які сфери можуть найбільше виграти від залучення жінок. І тут якраз в першості найбільше наростити свій потенціал могли б такі галузі, як особисті послуги, готельно-ресторанний бізнес, IT-сфера і фінансовий сектор. Але, на жаль, промисловість, публічна служба, логістична сфера мають значно менші шанси залучити жінок і, як результат, наростити наростити свій потенціал.
1: А наскільки взагалі український бізнес сьогодні готовий змінюватися сам? Наприклад, пропонувати гнучкий графік, дистанційну роботу чи інші умови, щоб залучити більше жінок?
0: Так, ми бачимо, що бізнес також реагує на цю проблему, зокрема, тверезо оцінюючи нестачу працівників, бізнес переорієнтовується. Тобто, якщо раніше фокус зосереджувався на тому, аби залучити готового спеціаліста, то зараз ми бачимо все більше від бізнесу готовність інвестувати в навчання новачків. Тобто, пропонувати роботу, наприклад, одразу студентам після завершення університету, або ж розглядати як кандидатів на посаду осіб віком 60+ років. І вже як результат потім інвестувати у навчання таких працівників.
1: А от якщо держава реалізує рекомендації вашого дослідження, коли економіка зможе відчути перший ефект? Чи це перспектива років, чи зміни можуть бути помітними вже найближчим часом?
0: Так, у своєму дослідженні ми так само намагалися оцінити, який же ефект матиме економіка, зокрема ВВП від залучення жінок. Економічне моделювання нам показало, що якщо відношення кількості зайнятих до кількості загалом населення зросте на 1 відсотковий пункт, то це автоматично призведе до 1 додаткового відсоткового пункту приросту ВВП. А взагалі найпозитивніша оцінка – це те, що якщо всі жінки, які в даному опитуванні висловили бажання знайти роботу, знайдуть її, в перший рік додаткове зростання ВВП складатиме аж 8 відсоткових пунктів, далі на другий рік 4 відсоткових пунктів, ну і далі приблизно кожен рік ще додатково по 1 відсотковому пункту. Звісно, що це доволі така амбітна ціль, і ми розуміємо, що досить важко, практично нереально усіх жінок залучити до ринку праці, але однозначно, що держава може робити певні кроки для того, аби принаймні максимізувати частинку тих жінок, які бажають долучитися до ринку праці. Відповідно, необхідно створити певні умови для того, аби усунути бар'єри, які перешкоджають цьому, і це допоможе отримати кращий ефект для ВВП країни.
1: Це була розмова з аналітикиною проєкту «Індекс реформ» громадської організації «Vox Україна» Марією Балицькою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. У Києві рятувальники ліквідували займання сухої трави в Голосіївському районі, яка виникла внаслідок атаки російського безпілотника. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. За даними ДСНС, вогонь охопив сухий трав'яний настил площею 1200 квадратних метрів. Для недопущення поширення полум'я рятувальники залучили додаткові автоцистерни для підвозу води. Пожежа сухої рослинності виникла у Кременчуцькому районі внаслідок падіння ворожого БПЛА на відкритій місцевості. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Інформація, за його словами, щодо травмованих до екстрених служб наразі не надходило. Українські військові завдали ударів по низці логістичних та паливних об'єктів на території Росії. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, у межах застосування далекобійних засобів ураження українські сили атакували 3 логістичні центри в Сараполі, Казані та Волгограді на відстані від 500 до 1300 кілометрів від України. Також, за інформацією президента, у Краснодарському краї українські військові уразили морський термінал, а у Волгоградській області нафтопереробний завод за 480 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Крім того, зафіксовано влучання в акваторію Азовського моря. Зеленський заявив, що такі удари спрямовані на зменшення ресурсів російської воєнної машини. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий видав розпорядження тимчасово призупинити поповнення штурмових полків сухопутних військ новим особовим складом. Про це пише «Українська правда» з посиланням на власні джерела в 4 штурмових полках. За інформацією видання, з 26 липня підрозділам тимчасово заборонили приймати новомобілізованих із батальйонів резерву, із територіальних центрів комплектування, а також переводити військовослужбовців з інших частин. Водночас залишається можливість повернення військових до штурмових полків, які самовільно залишили частину до 12 червня. Нагадаю, 29 липня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про початок перевірки комплектування військових частин і справедливості розподілу особового складу. Генштаб не уточнив, чи стосується ця перевірка окремих підрозділів чи всіх військових частин. Президент США Дональд Трамп заявив, що вдалося досягти історичної угоди про повне роззброєння угрупування Хамас та інших збройних формувань у секторі Гази. Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social. За словами американського президента, домовленостей досягла Рада миру, яку він очолює. Трамп назвав угоду ключовим кроком до того, щоб сектор Гази перейшов під контроль нового палестинського уряду, який співпрацюватиме з Радою миру. Президент США також заявив, що після завершення процесу роззброєння ізраїльські війська залишать сектор Гази, а безпеку там підтримуватимуть міжнародні стабілізаційні сили спільно з новою палестинською поліцією. Трамп також зазначив, що ця угода є важливою частиною його 20-пунктного плану завершення війни в Газі. Він подякував Єгипту, Катару і Туреччині за посередництво, а також своїй команді за роботу над домовленостями. У Києві розпочали поетапний демонтаж захисних конструкцій із пам'ятників, які встановили на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Про це повідомляє Київська міська адміністрація. У КМДА пояснили, що за понад 4 роки війни характер загроз змінився, і такі укриття вже не можуть ефективно захистити монументи від сучасних засобів ураження. Водночас тривале перебування пам'ятників під конструкціями призводить до накопичення вологи, появи грибків і поступового руйнування матеріалів. Розконсервація ж дасть змогу контролювати технічний стан пам'яток, проводити профілактичні та реставраційні роботи. Наразі комунальні служби Печерського району спільно із сервісною компанією демонтують захисні конструкції навколо пам'ятника Лесі Українці. Раніше в столиці вже демонтували захисні конструкції з пам'ятника княгині Ользі та завершили очищення пам'ятника Миколі Лисенку. Наступним планують розконсервувати пам'ятник засновникам Києва в Наводницькому парку. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 31 липня в Україні невелика хмарність без опадів. Як повідомляє «Укргідрометцентр», вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 градусів, а вдень від 25 до 30. На крайньому заході країни – до 34.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо.
3: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ДРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavina.mol.ua.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
0: Курси валют на громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
7: 44 гривні 69 копійок.
0: Євро.
7: 51 гривня 27 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 51 копійку, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 95 копійок, продають за 51 гривню 70 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
7: Рух чесно дослідив джинсу в політичній рекламі. Результати о 17:45 розберемо з Вікторією Максимовою, аналітикиною партійних фінансів. Робота Мінкульту в першому півріччі. Що встигло зробити міністерство? Поговоримо о 18:45 із культурною критикинею Анастасією Платоновою.
4: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
8: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога.
9: Зробіть донат.
8: Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
10: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
11: Нам важливо, щоб ви нас чули.
10: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
11: за лінією розмежування.
10: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
11: Просто і по суті.
10: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
11: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
10: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
12: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
13: Це історія про те, як
12: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
14: Про штучну реальність.
12: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
13: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
12: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
14: Згенеровано ші. Діпфейки.
13: Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
12: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
15: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
14: Згенерувати.
10: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
16: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
17: Сонце сідає, заграва палає. А на стіни студії звукозапису та мікрофон відкидає багрово-червоні відблиски. Авторський подкаст Світлани Білої «Ошатна українська» на громадському радіо. Заливаючи впродовж 25 хвилин надалі всенький простір сліпучо-білим сяєвом. У цій миті незрушна та в'язка тиша раптом роздерлася навпіл. Так, сяєвом, вам не почулося. Просто це форма орудного відмінка однини слова «сяєво», те саме, що і «сяйво». Ой, буває, сама стою як вкопана і скількись часу безтямно розглядаю мовні кліше. Якась халепа з цими кальками. Ми їх викорінюємо, а вони прокручуються наново, тільки під іншою личиною. Хвилини течуть, тікають, а я стовбичу, аж стугонить у вухах кров. Але ми тут саме для того, щоб розвіяти цей морок лексичних помилок, який навалився як стій. Тобто тут же, негайно, такий густий і непроглядний, що запинає посамісінькі очі. Говорити щодня ошатною українською і не пропуститися жодної помилки-помилки умовлені практично неможливо. Побіжно мене також запитують, чи може слово бути ошатним, бо це, мовляв, недоречне вживання. Ще й як доречне. І насамперед звернімося до художніх засобів, а я зі свого боку поясню все на прикладах.
16: Ошатна українська. На громадському радіо.
17: Михайла Коцюбинського називали і називають сонцепоклонником та соняхом. Бо він понад усе любив сонце, квіти й дітей. Навчив прозою бачити кольори та відчувати запахи. Створював імпресіоністичні полотна самими лише словами. Письменник казав, що тягнеться до сонячного світла, як квітка. Тож і не дивно, що він міг годинами описувати всі його відтінки, обговорювати красу агави чи колір моря на італійському капрі. З такою ж пристрастю, з якою інші обговорювали політику. Леся Українка фізично теж не дочка Прометея, а Ольга Кобилянська буквально не гірська орлиця. Але це перефрази, тобто стилістичний прийом, коли когось або щось називають не прямо, а описово, за його найхарактернішими рисами, ознаками, тобто описовий мовний зворот. Сміх, до слова, теж не сонячний, а душа не горда. Втім, і ці вислови, і кришталевий дзвін, золота осінь чи золоте волосся нікого не дивують, правда? Бо це епітети. А коли йдеться про підступну людину, тоді як кажуть? Що це чорна душа. Про шторм море хвилюється. Смерть – вічний сон. Зірки – небесні світлячки. Гладка шкіра – оксамитова шкіра. Поганий характер – характер звіра. Це все приклади метафори. А оскільки у мене, мої ошатні слухачі та слухачки, художньо-публіцистичний жанр, тож і слово моє ошатне. Так, святково вбране, в якому кожна буквочка випрасована і причесана. Як авторка, я свідомо присмачую своє мовлення художніми засобами. І я маю на це право. Читати і слухати ошатні слова – це наче пити чисту воду після тривалої мандрівки. Це повертає здатність помічати світло, відчувати смак життя. Адже вишуканість мови створюють саме стилістичними прийомами, а не буквалізмом та сухими правилами. Звісно, читацький та глядацький смак вибірковий. Втім, стилістичних засобів не варто боятися і не варто оминати.
18: Подкаст про українську мову.
17: Кожен з нас має свої звичні фрази і упевнений, що говорить правильно. Допоки не з'ясовує зворотне чи, може, зворотнє. Слова «зворотній» в українській мові немає, тож кажемо впевнено «зворотне», як і «зворотний» займенник, «зворотні дієслова», «зворотний порядок слів», «зворотний бік» і, відповідно, «зі зворотного боку» чи «дивися на зворотному боці». Зворотний або другий бік медалі, або зворотна сторона медалі, ще кажуть друга сторона медалі. У зворотному напрямку – зворотний зв'язок. І пам'ятаємо, що закон не має зворотної сили. Також в українській мові немає слова «природній». Натомість є «природний». А отже, і похідний прислівник звучить «природно», а не «природньо». Закарбуємо в пам'яті кілька влучних фраз. Краса – природна, явище – природне. Це річ природна. Це природно. Природно-ресурсний потенціал. І цілком природно, що ми прагнемо говорити вишуканою мовою. В Олеся Гончара читаємо. Холоднувата далечінь ще синьо і млилася. Але все навколо вже прозорішало, окреслювалось. Набирало природних, довершених форм.
19: А щодо слів «дружний» і «дружній».
17: О, а тут маємо розрізняти близькозвучні слова – пароніми. «Дружний» – це згуртований, одностайний, злагоджений, має спільні інтереси, відбувається одночасно, злагоджено, закріплений довірою, відданістю, взаємною згодою, прихильністю, пов'язаний дружбою. Запам'ятаємо. Дружний народ, дружна нація, дружний колектив і у дружному колективі, дружний підрозділ, дружна компанія, дружний клас, дружна праця, дружна родина. Спів також дружний, бо злагоджений, погоджений, так, в унісон. І сміх у нас дружний. Чому? Бо одночасний. Приклади вживання з літератури. У Юрія Смолоча читаємо. Чуйне вухо однаково могло розібрати навіть крізь подвійні рами та товсті мури негучний, але дружний спів. І всі троє дружно, любо, буряка беруть за чуба. Усіх вони дружно брали на глузи. Тобто на сміх, на кпини, що означає глумитися, насміхатися, кепкувати з кого-небудь, чого-небудь. Натомість дружній – це той, який ґрунтується на дружбі, прихильності. Взаємно доброзичливий, товариський, приязний, приятельський, прихильний. Наприклад, дружнє ставлення, дружнє вітання – дружня бесіда або розмова, дружня критика, дружній погляд, дружній тон, дружній шарж.
19: А що таке той шарж?
17: Це сатирична або гумористична манера зображення, відтворення кого, чого-небудь, при якій дотримано зовнішню подібність, але карикатурно змінено, підкреслено найхарактерніші риси. Малюнок, портрет, що зображує кого-небудь у навмисне спотвореному, смішному вигляді. Але ми можемо сказати, що цей шарж дружній. Добре, рухаємось далі. Дружня порада, дружня підтримка, дружня допомога, дружні зв'язки, дружні стосунки, дружні почуття. Дружній жарт, дружній усміх, чому бо він приязний. Дружній візит, дружній поцілунок. І, звісно, дружня нам держава. Зверніть увагу, ми кажемо говорити дружньою мовою товариша або ж звертатися до когось по-дружньому. Прислівники утворені дружньому. Прислівники, утворені від цих прикметників, зберігають ті самі відтінки значення. Поля дружно зеленіли. Робити щось люб'язно і дружно. Але помогти комусь дружньо.
19: Також мовці часто плутають слова «воєнний» та «військовий».
17: Тож з'ясуємо, коли котре слід вживати. У значенні, який стосується війни, послуговуємося словом «воєнний». Тобто воєнна тактика, воєнний конфлікт, воєнна промисловість, стан воєнний.
19: Не військовий.
17: Воєнні злочини, воєнні події, воєнний час. Натомість у значенні, який стосується війська, у звичайний, установлений у війську, в армії, нормативним є слово «військовий». Тож кажемо «військовий об'єкт», «військова присяга», «військова форма», «військова справа», «військова техніка», «військова таємниця», «військова організація», «військовий трибунал», «військове училище», «військове звання». Тощо.
18: Подкаст про українську мову.
17: Залежно від значення, можливе паралельне вживання військовий і воєнний. З такими словами. Блок, союз, суд, трибунал, диктатура, допомога, історія, машина, наука, промисловість, стратегія, тактика, теорія, зіткнення, мистецтво, витрати, потреби, умови, цілі. Також військовий і воєнний корабель, військовий і воєнний завод та інші.
19: І раджу не вживати прикметник «військовий» у функції іменника. Кажімо так.
17: Військовослужбовець та військовослужбовиця, а не військовий та військова, вояк та воячка, войовник – те саме, що вояк, та войовниця, воїтель-воїтелька, воїн та воїнка, армієць-армійка.
20: Ой, лишенько, хух, як це складно.
17: Хочеться сказати
19: «залиште мене в спокої».
17: Але це помилкове мовне кліше, бо скальковане з російської мови. В спокої не лишають, спокій тільки дають. Тому послуговуємося оригінальним українським фразеологізмом і кажімо «дайте мені спокій». Але спокій я вам поки не дам, ошатні слухачі та слухачки, адже треба розібратися із вервечкою таких ненормативних сполучень слів, як от. Вибач мене, згідно наказу, згідно цього документа, хворий грипом. Тому що у цих

0: фразах порушено правила керування.
1: А це ще що таке?
0: Це такий зв'язок, який вимагає, щоб залежне слово було у відповідному відмінку.
1: То як їх виправити?
0: Дуже просто. Вибач мені, а не вибач мене, тому що після слів «вибач», «пробач», «пробачте» мусить бути слово у давальному відмінку. Тож, чоловіку, брату, сестрі, друзям, колегам – вибачай. А нам – пробачте нам, простіть мені. Далі. Згідно з наказом, згідно з розпорядженням, згідно з документом. А не згідно наказу, згідно цього документа розпорядження. Бо в українській мові слово «згідно» поєднується за моделлю. Згідно плюс прийменник плюс орудний відмінок. Отже, чому мовці припускаються помилок у цих фразах? Тому що калькують з російської мови за формулою «согласна» плюс форма родового відмінка.
2: Ошатна українська.
0: Що у нас далі? Хворий на грип, а не хворий грипом. Тому що слово «хворий» керує іншим словом, яке є назвою хвороби, за допомогою прийменника «на» плюс знахідний відмінок. За такою ж моделлю слід утворювати сполучення із дієсловами «захворіти», «хворіти». Наприклад, «захворів на недугу», «хворів на ковід». Візьмімо собі на озброєння, що у тлумачних, перекладних словниках при багатьох словах у дужках подано питання відповідного відмінка. Тож як собі не полегшити роботу щодо норми керування? Зробімо це.
1: До слова, також хочу зауважити, що хворобу лексично неможливо попередити. Ну, бо як ви можете їй щось сказати чи зателефонувати?
0: Попередити можна близьких, друзів, колектив про щось. А хворобі можна запобігти. Хворобу можна уникнути завдяки діагностиці. А тепер щодо слів «лікувати» та «лічити», які часто мовці плутають, не розрізняють. Бо знову доводиться говорити про гіркі наслідки помоскалення, зросійщення. В російській мові є слово «лічить» у значенні «лікувати», яке близькозвучне з українським «лічити». Але це слова двох різних мов. Тож лікар хворого серце, зуби, шлунок, горло тощо лікує. А гроші лічить, ну якщо має. І лічити можна також на пальцях усно чи на калькуляторі поволі або швидко. Головне, щоб без помилки. Уважно. А втім, лічити можна не тільки гроші, а й присутніх, вагони, машини. Лічимо до 5, до 1000. Лічимо й хвилини або години, дні, коли стежимо за часом, з нетерпінням, чекаючи кого-небудь чи чого-небудь. Але в жодному разі не слід лічити багаточисельних чи малочисельних відвідувачів, багаточисельний натовп, багаточисленні порушення, багаточисленні документи чи малочисленні випадки. Ой, хай Бог милує.
1: Тому що слів «багаточисленний», «багаточисельний» і «малочисленні» в українській мові нема, не існує таких слів.
0: Це все калька з російської. Уникаймо її.
1: А як правильно в такому разі?
0: Насамперед, слід розуміти, що численний – це коли йдеться про велику кількість. Складається з великої кількості когось, чогось, наявний у великій кількості. Анатолій Шиян писав: «Небо заступали хмари. Вони насувалися з заходу, закриваючи собою численні зорі». А чисельний – це той, який стосується числа, числовий, виражений у якій-небудь кількості, кількісний. Наприклад, чисельна перевага була на нашому боці. Відпрацюємо іще на прикладах і запам'ятаємо їх. Численні або нечисленні відвідувачі, численний натовп, численна група, організація, аудиторія, численні збори, численні порушення, численні випадки, численні досліди, зразки, численні нарікання, численні туманні довготи, нещисленні озера, нещислені людьми зірки і зірниці. А чисельний може бути аналіз, чисельне зростання населення, чисельна перевага, чисельна різниця. Втім, стилістично нейтральна лексика – найчисленніша, найрізноманітніша за своїм складом і найбільш мінлива. Заразом ми вже човгаємо на порозі ступенів порівняння якісних прикметників, в утворенні та вживанні яких часто трапляються помилки. Наприклад, коли під впливом російської мови кажуть «самий милий», «самий приємний», «самий близький», «самий небезпечний», помилково утворюючи найвищий ступінь порівняння.
1: Забудьте про ці хибні фрази. По-українському правильно так.
0: Наймиліший, найприємніший, найближчий, найнебезпечніший. Для ще більшого підсилення можна додати префікси. Послухайте, як тепер звучатимуть наші слова. Як найприємніший, що найкращий. Кажемо, найбільша заслуга, а не сама більша заслуга. Найцінніші висновки, а не самі цінні. Найважливіша тема, а не сама важлива тема. У російській мові ступені порівняння прикметників утворюються не так, як в українській. Тож, пильнуйте на розі скалькованих пасток з російської. Адже «лучші люди» по-українському – це не «кращі люди», а «найкращі люди». «Вища міра наказання» – це по-українському не «вища», а «найвища міра покарання». Відповідно, «вище качество» – це не «вища», а «найвища якість». А суфікс «ейший» у російських лексемах на кшталт «мілейший» чи «опаснішая» перекладаємо саме найвищим ступенем, тобто «наймиліший» – висловухий кіт. Найнебезпечніша спецоперація.
2: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: Тепер щодо складених форм, тобто звичайного прикметника із словами «більш», «найбільш», наприклад, «найбільш доступний». Такі варіанти поступово зникають, як неприродні для української мови. До слова, що Іван Франко трактував їх як росіянізми. Виняток маємо для складених форм із словами «менш», «найменш», «найменш доступний», «але», «найдоступніший». Неправильними також є фрази «вона молодша мене» або «він молодше мене». Неправильні, бо взорують правила російської мови, де вищий ступінь порівняння виражають саме прислівником, а не прикметником. Тому українською правильно так. «Вона молодша від мене», «вона молодша за мене» або «вона молодша, ніж я». Пам'ятаймо й про те, що ступені порівняння – це не єдиний спосіб для вияву міри ознаки. Використовуємо суфікси, наприклад, як у словах «білявий», «чорнявий», префікси «прегарний», відповідні прислівники, як от «дуже», «надзвичайно», тобто «дуже гарний», «надзвичайно талановитий» тощо. Але будьмо уважні з суфіксом «уват», а після м'яких приголосних – «юват».
1: Чому?
0: Бо цей суфікс позначає неповну міру вияву ознак. Що я маю на увазі? Є колір, наприклад, зелений. І це його повна ознака, так? Зелений. Зелений. А неповна ознака – зеленкуватий. Чому? Бо ми додали суфікс «уват», який і посприяв у нашому випадку створенню неповної ознаки кольору. Тобто цей суфікс несе навантаження злегка. Побудуємо таке речення. Дівчині подобалося омивати плечі цією зеленкуватою, ледь пінявою водою. Також суфікс «уват» у словах, які позначають температуру, може виражати не зменшувальне, а підсилювальне значення з певним стилістичним відтінком. Навіть незадоволення. Наприклад, погода холоднувата. А якщо ми скажемо, наприклад, ця кава трохи кислувата чи гіркувата, Неправильний вислів, ненормативний.
1: Бо зайвим тут є прислівник «трохи».
0: Адже суфікс «уват» вже виражає слабкий ступінь неповноти ознаки. Тож правильно сказати так. Ця кава кислувата, ця кава гіркувата. Без прислівника «трохи».
2: Подкаст про українську мову.
0: Будь ласка, перевірте, чи всі фрази та відповіді у картотеці вашого слововжитку правильні.
1: А не вірні.
0: Бо вірний – це відданий, надійний, незрадливий, стійкий у своїх почуттях і поглядах. Ось такі значення має слово «вірний» в українській мові. Тож вірними можуть бути тільки наші почуття. Вірними можуть бути чоловік та дружина, ваш домашній улюбленець. Згадаймо приказку. Хто вірно кохає, той часто вітає. Ми також кажемо: я вірна своєму чоловікові. Він вірний дружині, вірний своєму слову, вірний собі. Я кохаю вірно. Вірний, відданий та незрадливий друг. До слова, російський вислів «с оригіналом вірна», тобто відповідний оригіналу, точний, потрібно перекладати українською «згідно з оригіналом». І вірними ніколи, ніколи не є відповіді, рішення чи фрази тощо. Отже, правильні відповіді, а не вірні відповіді. Правильні рішення, а не вірні рішення. Правильні влучні фрази, аж ніяк не вірні. Правильний переклад, а не вірний переклад. Спосіб надійний, невірний. Результат правильний, теж невірний. Смерть неминуча або видима смерть в жодному разі невірна. І програш неминучий, а не вірний. Натомість вірною вам та своїй справі залишаюся я, Світлана Біла, та авторський подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Обіймаю правдивим словом та крилами.
2: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. На Громадському радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Протеїнові батончики, коктейлі, високобілкові продукти. Білок став справжнім трендом. Чи дійсно більшості людей його бракує? Про те, кому насправді потрібен додатковий білок, скільки його вживати та які міфи варто залишити у минулому, говоримо з нутриціологиною Наталією Дубовик. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Мода на білок – це точно сучасний тренд. Принаймні, в моїй бульбашці всі намагаються добрати білок, всі його їдять, всі постять, репостять, зберігають рецепти якоїсь високобілкової їжі. Білок став культом, і може навіть не лише в Україні, а й в світі. Не знаю, це питання я не досліджувала, але точно для великої кількості українців зараз це абсолютний культ. Чому саме зараз ця тема стала настільки популярною, пані Наталю? Що ви бачите, може, по соцмережах?
4: Тому що саме зараз з'явилася мода на довголіття. І кожен з нас хоче прожити довше. Ми вже розуміємо, що людина, яка знаходиться у віці старості, це не людина, до прикладу, там 65-70 років. І поважний вік, він збільшився в деяких країнах навіть на 2 десятиліття. Але ж ви розумієте, що можна зустрічати старість здоровим, активним, коли мозок працює, а можна набратися хвороб і займатися тільки тим, що їх лікувати. Тому ось мода на білок стала актуальною саме зараз, хоча серед спортсменів це завжди було актуально, тому що білок є основним структурним елементом, так, багатьох процесів. Він бере участь у побудові всіх тканин в організмі, синтезі гормонів, виробленні ферментів, роботи імунної системи, ну і так далі, і так далі. Ну, а особливо це підтримка м'язової маси. І неважливо, там, худнете ви, чи набираєте, навпаки, м'язову частку. Якщо ми говоримо там про добову норму білку, тому що так, багато хто намагається доїсти білок, але мало хто знає про добові норми білку, то вони співвідносяться якраз таки із фізичною активністю. Що це означає? Якщо, наприклад, ви не займаєтеся ніякими фізичними навантаженнями, вправами, то ваша норма білку 0,8 на 1 кілограм вашої маси тіла. Це не означає, що треба з'їсти 0,8 грама на кілограм саме курки, а нас цікавить вміст білку у м'ясі курки. Якщо ви займаєтеся помірною активністю, ну, тобто це може бути одне тренування, максимум два тренування легких на тиждень, то вам достатньо буде 1 граму білку на 1 кілограм вашої ваги.
3: А якщо ходите щодня по 10 тисяч кроків, це вже куди?
4: Це помірна активність. От 1 грам білку, 1,2 максимум грама білку на кілограм вашої ваги. А от якщо ви вже регулярно тренуєтеся, то тут якраз таки буде вже інша норма. Це 1,5 грами білку і до 1,8 грами. Всі ці норми можна знайти в гуглі, так, якщо погуглити, але простими словами зараз скажу, ну, до прикладу, ви важите там 56 кілограмів. Мінімум для вашого здоров'я ви маєте щоденно споживати 45 грамів білку. Якщо ви регулярно тренуєтеся, то це 80-100 грамів білку на день. Ну, якщо вам потрібна там рекомпозиція тіла, ви хочете замінити там жирову частку на м'язову частку, то це більше 100 грамів білку на день, приблизно 120.
3: А якщо їсти багато білка, але не активно займатися спортом, що це може означати для організму? Чи може бути такий надлишок шкідливим?
4: Ну, по-перше, потрібно дивитися на здоров'я тіла. Тому що якщо ви будете їсти норму білку, так, то це, ну, в цьому немає нічого поганого. Тобто у вас буде нормальна кислотність у шлунку, у вас буде гарна шкіра, підтягнута, пружна, і це стосується всього тіла. Тобто в цьому немає нічого поганого. Якщо це не доданий білок, якщо ви вже почали там вживати протеїни і у вас з'являється надлишок білку, то можуть бути питання по нирках, може бути осідання там солей і так далі. Тому за цим потрібно слідкувати. Я хотіла ще, знаєте, згадати про види продуктів білкових, тому що мода то модою,
3: до продуктів
4: але
3: ми ще з вами перейдемо, так, пані Наталю, в мене про це теж є запитання, але ще поки що, коли ми говоримо норма більше-менше, чому білок неможливо наїсти наперед? От здавалося, от у мене сьогодні є настрій, у мене є всі сьогодні продукти.
4: Ну, неможливо, тому що він виводиться із нашого організму, там, з сечею, з іншими процесами біологічними. Ми ж ходимо в туалет, так чи інакше, там, хтось раз на день, хтось два рази на день. Тому це
3: тобто
4: ж...
3: Про накопичення тут не йдеться.
4: Продукти відпрацьовані. Те, що тіло потребує, воно взяло для м'язів. Те, що для нього зайве, воно вивело його.
3: Угу.
4: Але білок містить ж в собі ще незамінні амінокислоти, які потрібні для нашого організму. Тому тут вже далі мова піде якраз таки про тваринні білки.
3: Угу. І от до продуктів ми дійшли. Яка різниця між білком, який ми споживаємо з їжі, і протеїном як добавкою? Тому що протеїн, мені здається, це слово, навіть якщо ви не знаєте, що воно означає, коли ви заходите тепер в супермаркет, маса продуктів, де зазначено рівень, кількість протеїну, і коктейлі, і десерти, і батончики, і так далі, і так далі, і так далі.
4: Ну, з англійської, в принципі, протеїн – це є білок. це слово переводиться як білок, тому не варто його боятися. В кожному продукті містить є склад продукту, так? Якщо ви звернете увагу на упаковку, у вас там будуть прописані білки, жири, вуглеводи, цукри додані і недодані. А також буде міститися калораж. Цього не потрібно боятися. Так, є продукти з високим вмістом білку. Що таке протеїн? Протеїн – це концентрат білку. Він може бути з молочних продуктів, витяжки, тобто це сироватковий протеїн, і може бути з, наприклад, яловичини.

0: Також алло?
1: А так, я кажу, ого, це дуже багато, тому що я теж в тій моді за білком останнім часом, ну, не так, можливо, як у декого, аж дуже вже прицільно, але стараюся їсти і щодня згадувати про це, не забувати, і
0: це
1: часто купую кисломолочний сир, але в ньому максимум знаходжу там 21 грам білка, це поки що мій рекорд, який я змогла знайти по сиру, а от що пармезан має так багато, це дуже дуже корисна інформація.
0: Ще містить багато білку сушене м'ясо. Це джерки, так, про якими ми можемо перекусувати. Також індичка і курка. Це майже там 20 грамів білку. Ну і, звісно, я раджу не забувати все ж таки про червоне м'ясо, тому що воно містить залізо, яке засвоюється у нашому організмі. Важливо хоча б їсти його один раз на тиждень.
1: От ми поговорили про тваринні білки. А якщо людина не їсть м'яса, чи реально отримати достатньо білка з рослинних продуктів?
0: Знаєте, я якраз про це хотіла сказати, тому що є люди, які не їдять м'яса, але вони їдять яйця. І коли вони говорять, я там з'їла 2 яйця на сніданок, я вас трошки хочу розчарувати, тому що одне велике яйце містить всього-навсього 7 грамів білку. Але якщо ви з якихось причин вегетаріаните, так, зауважу, що це не має бути постійним харчуванням, тільки тимчасовим, тому ви можете використовувати соєві боби в раціоні, соєві продукти. Вони містять 36 грамів білку на 100 грамів. Можете використовувати і тофу, і едамами, і сочевицю, нут, квасолю. Горіхи, звісно, але потрібно пам'ятати, що в горіхах міститься не тільки білок, а ще і високий склад жиру. Обов'язково пам'ятайте про те, що, наприклад, 110 грамів білка, таку денну норму, можна ж розділити порівну, в принципі, на декілька прийомів їжі, наприклад, на сніданок там 30 грамів білку, на обід так само, вечерю і перекус. А перекуси, до речі, можуть бути, знаєте, в принципі, якраз таки той же ж самий протеїновий коктейль. Коли ви його або просто розколотите з водою, або зробите собі якийсь смачний смузі, тим паче зараз літо, і ви можете додати ягоди, всколотити це блендером, і це буде класний, здоровий, максимально поживний шейк.
1: От щодо протеїнових коктейлів, я таки чула не раз, що, ну, якщо ти займаєшся спортом, ну, ходиш до спортзалу там 2-3 рази на тиждень, то тоді тобі корисно його пити. А якщо в тебе немає таких навантажень, а ти обмежена там умовно 10 тисяч кроків на день, ну і зарядка ранкова, то тобі цей протеїновий коктейль ніякої користі не принесе. Це так чи ні?
0: Ну, це неправда, тому що людське тіло все одно потребує білку. Тому що, ну, так само, як потребує складних вуглеводів для енергії, так само, як потребує корисних жирів, так, для роботи гормональної системи. Тому, якщо ми говоримо про людину, яка, в принципі, там не займається якимись постійними фізичними навантаженнями, а ходить 10 тисяч кроків, то ми повинні розуміти, що, скоріш за все, ця людина не добирає зі звичайного харчування білок. І її харчування нагадує, знаєте, як в приказці, бігла через місточок, схопила кленовий листочок.
1: Це точно.
0: І якщо замислитися і проаналізувати харчування, то так воно і буде. Тому в цьому випадку протеїновий коктейль не є якимось небезпечним. Він, навпаки, корисний. І тіло скаже дякую для того, щоб людина нагодувала його білковим продуктом. Але ще важливо, хочу звернутися до тих, хто намагається схуднути. Коли ви худнете, будь ласка, їжте. Їжте білкові продукти, їжте складні вуглеводи, тому що це каркас вашого тіла. Обов'язково потрібно пам'ятати про саркопенію. Це процес зменшення м'язової частки, яку ми спостерігаємо у віці 45 років. Тобто щороку процент м'язів зменшується там 5-8%. Ну, ви розумієте, що ми там до 80 років прийдемо старенькими бабусечками, дідусечками, які будуть не в змозі просто нормально ходити, тримати свій скелет і м'язовий корсет. Так, його просто не буде. Тому важливо пам'ятати про білкову їжу все

0: таки.
1: Щодо їжі, от ви сказали вже, що можна розподіляти ту кількість білка, яку треба з'їсти за добу на різні прийоми їжі. Часто радять починати день з великої такої ударної порції білка. Це універсальна рекомендація, чи вона підходить не всім?
0: Вона підходить не всім, тому що важливо розуміти фізичні навантаження. Я вважаю, для середньостатистичної людини важливо просто слідкувати за своєю тарілкою. І якщо ми говоримо про сніданок, то він має складатися, до прикладу, я зараз скажу, він має складатися там з курки, з рису, гречки, кіноа, якщо ви любите щось таке нове, якщо не любите, будь ласка, будь-яка ячна, пшенична каша, сочевиця. Це, до речі, каша, яка бобова, яка містить у собі білкові продукти, так? Вона білкова, в принципі. Додавайте салат, додавайте оливки або оливкову олію. Якщо не хочете рослинну олію вживати, то можете салат заправити сметаною домашньою, або із жирністю там 20%, так, магазинною, менше я б не радила брати. Тому у вас вже от буде в цілому приблизно там 25-30 грамів білку на день. Таким самим має бути обід, вечеря, а на десерт можете з'їсти або там протеїновий батончик, протеїнове печиво. Зараз в магазині цього повно, в цьому немає, нема чого лякатися цих продуктів. В цілому можна звертати на це увагу, вживати, будь ласка.
1: Я дуже дякую вам, пані Наталю, за цю розмову. Я переконана, що вона буде цікавою і пізнавальною для нашої аудиторії, дійсно, тому що, можливо, ще не всі в цій моді і в трендах на білок, і ми заохотили цією бесідою людей звернути на це увагу.
0: Я дуже хочу, щоб просто люди були здоровими, так, і пам'ятали про те, що вживання, мода на вживання білку – це мода, насправді, на довголіття. Тому, якщо ви хочете довго жити і жити здорово в першу чергу, тому якісно і правильно харчуйтесь.
1: Про моду на вживання білка та чому його потрібно їсти усім нам, ми говорили з нутриціологиною Наталією Дубовик. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

рахую дні. Тут уламки зрізають цвіт. Тут здається, що ми одні, одинокі на цілий світ. Ані звісточки, ні зв'язку, і важкий тягар на душі. Тільки місиш глину в'язку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Російська армія знову атакувала Одещину. Внаслідок удару постраждав 84-річний чоловік. Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, постраждалому надають необхідну медичну допомогу. Унаслідок атаки зруйновано один приватний будинок, ще 6 житлових будинків зазнали пошкоджень. Також за іншими адресами загорілися господарські споруди та виникла пожежа на території недіючого підприємства. Рятувальники оперативно ліквідували всі займання. Нагадаю, вранці внаслідок ракетної атаки по Одесі, за попередніми даними, постраждало двоє людей – 43-річний чоловік та 72-річна жінка, працівниця лікарні. Чоловік перебуває у тяжкому стані, стан жінки – середньої тяжкості. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру, територію підприємства, а також будівлю, лікарні та коледжу. Інформація про наслідки атаки наразі ще уточнюється. У місті Богодухів на Харківщині російський безпілотник влучив у дах навчального закладу. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Внаслідок удару виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання. За попередньою інформацією, постраждалих немає. У Львові завершили аварійно-рятувальні роботи після російської атаки. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. За даними ДСНС, рятувальники врятували 13 людей, серед яких одна дитина. Внаслідок російського удару одна людина загинула, ще понад 30 зазнали поранень, зокрема троє дітей. До ліквідації наслідків атаки долучилися понад 200 рятувальників, 39 одиниць спеціальної техніки та 2 службові собаки мобільного рятувального центру швидкого реагування «Львів». На командира 13-ї бригади Національної гвардії «Хартія» Ігоря Оболєнського здійснили замах. Про це повідомляє президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, напад стався сьогодні. Виконавця замаху та його спільника вже затримали. Наразі тривають необхідні процесуальні дії. Президент також повідомив, що заслухав доповідь заступника голови Служби безпеки України Олександра Поклада про обставини справи. Зеленський заявив, що Україна обов'язково відповість на цю спробу удару по українському командиру. Україна направила до Франції 70 рятувальників і 15 спецавтомобілів, які допомагають ліквідовувати масштабні лісові пожежі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський. Напередодні очільник МВС провів онлайн-розмову з міністром внутрішніх справ Франції Лораном Нуньєсом. Сторони обговорили деталі роботи української команди. Вигівський також заявив, що в разі додаткової потреби Україна готова направити до Франції авіацію ДСНС для допомоги в гасінні пожеж. За його словами, українські рятувальники мають досвід роботи в найскладніших умовах, зокрема під час ліквідації наслідків російських атак, масштабних пожеж і проведення пошуково-рятувальних операцій. Нагадаю, від початку липня масштабні лісові пожежі охопили Південну та Західну Європу. Найбільше постраждали Франція та Іспанія, де вогонь швидко поширювався через тривалу спеку, посуху та сильний вітер. З небезпечних районів евакуювали понад 325 тисяч людей, а до ліквідації пожеж залучили тисячі рятувальників і міжнародну допомогу. Найскладніша ситуація з лісовими пожежами склалася на південному заході Франції, зокрема в департаменті Жеронда. Вогонь охопив там близько 42 тисяч гектарів, а через загрозу населеним пунктам свої домівки були змушені залишити понад 200 тисяч людей. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 31 липня в Україні невелика хмарність без опадів. Як повідомляє «Укргідромедцентр», вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 градусів, а вдень від 25 до 30. На крайньому заході країни – до 34.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 69 копійок.
0: Євро.
3: 51 гривня 27 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 51 копійку, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 95 копійок, продають за 51 гривню 70 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
3: Рух чесно дослідив джинсу в політичній рекламі. Результати о 17.45 розберемо з Вікторією Максимовою, аналітикиною партійних фінансів. Робота Мінкульту в першому півріччі. Що встигло зробити міністерство? Поговоримо о 18.45 із культурною критикинею Анастасією Платоновою.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
5: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
5: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16.10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
5: Відерштан.
0: Відерштан.
5: Супротив.
0: Супротив.
5: Пам'ять виростає із забуття.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
7: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
6: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
7: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
6: Живий звук.
8: Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua.
9: Фінальний відлік розпочато. Лови останні можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ТРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
0: Реклама на Громадському радіо. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
10: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
11: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
12: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
13: Немає розуміння щодо головного запитання.
14: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
15: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
16: Щоп'ятниць.
0: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
16: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
17: Тоді Порошенко ще мене любив.
18: Ну, я в шоці.
19: Здобувати світ – це не просто метафора.
1: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
19: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
1: доступне середовище,
19: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
16: Борці, що здобувають світ.
4: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20.10 на хвилях Громадського радіо.
16: Дивіться на Ютубі.
4: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
16: «Борці, що здобувають світ».
19: Нам є про що розказати і за що боротися.
6: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
20: Підтримка. Слава Україні!
6: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
21: Героям слава!
6: Підтримуйте рідних і близьких.
22: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
6: Підтримуйте себе.
20: Себе.
6: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
20: Слухайте.
22: Думайте.
6: Слухайте та читайте громадську інформацію.
20: Слухайте.
22: Думайте.
6: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Наші.
23: Наші.
4: Інформаційна програма громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ. Щовівторка та щочетверга у 16.10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: Мешканці тимчасово окупованого Енергодара вже кілька місяців живуть без стабільного електро- та водопостачання. За словами самих окупаційних чиновників, точних термінів відновлення водопостачання немає. Причини вони називають проблеми з електропостачанням і нестабільну роботу насосного обладнання. Водночас жодних реальних рішень для відновлення нормального життя населення окупаційна влада запропонувати не може. Натомість основні зусилля окупаційної адміністрації зосереджені на підготовці до російських виборів, проведенні пропагандистських заходів та створені ілюзії нормального життя на захоплених територіях, пише Центр нацпротиву. Потреби місцевих жителів, які місяцями залишаються без базових комунальних послуг, відходять на другий план. В Азовському морі зафіксували значне перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів. В окремих випадках перевищення сягало від 1,5 до майже 6 разів. Як пише Relocated Media Cluster, найвищий рівень забруднення виявили у Таганрозькій затоці. За оцінками дослідників, нинішня концентрація нафтопродуктів приблизно вдвічі перевищує показники 16-го року. Водночас російські ресурси пояснюють ситуацію переважно природними чинниками та оминають тему портів, судноплавства, промисловості і використання Азовського моря для російської військової логістики. Забруднення створює додаткові екологічні ризики для Азовського моря та прибережних міст. Замовчення воєнного контексту дозволяє окупантам знімати відповідальність із Росії за стан акваторії. На тимчасово окупованих територіях України Росія продовжує посилювати тиск на місцевих аграріїв. Попри постійні проблеми із забезпеченням паливом, через які фермери не можуть часно проводити польові роботи, окупаційна влада запроваджує для них нові жорсткі вимоги щодо обліку та реалізації зерна. Як повідомляє Центр нацпротиву, відтепер виробники сільськогосподарчої продукції зобов'язані працювати виключно за російськими правилами документообігу. Будь-які порушення або невідповідність новим вимогам можуть стати підставою для значних штрафів, а в окремих випадках – конфіскації зерна під приводом порушення законодавства Росії. Таким чином, окупаційна адміністрація створює ситуацію, в якій фермери фактично опиняються без вибору.

0: одного боку дефіцит пального, логістичні проблеми та неможливість нормально працювати, з іншого – постійне посилення контролю, фінансовий тиск і ризик втратити вирощений врожай, пише ЦНС. Європейський суд з прав людини ухвалив рішення, яким підтвердив, що рішення окупаційної влади про позбавлення громадян права власності на земельні ділянки в Криму не створили законних правових наслідків, а їхні законні власники зберегли свої майнові права. Справа стосувалася земельних ділянок у Севастополі, які у 2009-2010 роках були передані у приватну власність відповідно до українського законодавства. Після початку тимчасової окупації Криму російська окупаційна адміністрація через підконтрольні її суди почала масово скасовувати права власності на ці земельні ділянки, посилаючись на те, що землі нібито не підлягали приватизації та повертати їх у державну власність без будь-якої компенсації. Європейський суд з прав людини встановив, що рішення окупаційних судів не мали законної підстави, а тому не могли припинити право власності заявників на земельні ділянки. Суд наголосив, російські суди використовували нібито порушення українського земельного законодавства лише як привід для подальшого застосування російського права, яке не може вважатися законом у розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Крім того, вони проігнорували нормативні акти, ухвалені кримською владою до окупації для збереження чинності прав власності, набутих за українським законодавством. Російське так зване право на півострові не є законом у розумінні Конвенції, а ухвалені на його підставі судами окупаційної влади рішення не можуть вважатися законними. І більше про це рішення ми проговоримо із адвокатом-міжнародником Сергієм Зайцем вже за декілька секунд.
1: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
0: В ефірі Громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні працює Тетяна Курманова. І ми говоримо з адвокатом і юристом-міжнародником Сергієм Зайцем, який захищає права мешканців Криму і Севастополя у міжнародних судах. І говоритимемо сьогодні про кримські земельні справи в Європейському суді з прав людини.
1: Анатомія тиску.
0: Справа, яку обговорюємо, вона стосувалася земельних ділянок Севастополя, які ще в 9-му, да, і 10-му роках були передані в приватну власність згідно з українським законодавством, тобто законно. А що відбувалось після окупації і чим рішення окупанти пояснювали передачу цих ділянок?
2: Справа Баженов та інші проти Росії та України, вона цікава ще тим, що фактично суд розглянув, ну якщо хочете, суперечку між позиціями, які були представлені російськими юристами, які представляли заявників в Європейському суді, і українськими юристами. Я особисто доклав багато зусиль для того, щоб аргументувати, чому люди, які придбали земельні ділянки після початку окупації, вони не можуть вважатися власниками. Але саме на захист таких людей, на підтримку скарги, що покупці, які придбали землю відповідно до російського законодавства, виступили російські юристи, які, ну, от одна з юристок представляла другу заявницю, скаргу якої Європейський суд щодо порушення права власності визнав неприйнятною. Тобто це та заявниця, яка придбала земельну ділянку. І ця справа є унікальною, тому що, як я вже сказав, суду довелося вирішувати проблему не лінійно, коли розглядається питання про те, дотрималась чи не дотрималась держава своїх зобов'язань за Європейською конвенцією про захист прав людини. А цю справу суд розглядав, ну, в вигляді такого трикутнику. З одного боку претензії до держави, а з іншого боку дві різних позиції, одну з яких, тільки одну з яких, насправді можна визнати обґрунтованою. І на щастя, суд в цій справі став на бік, по суті, українських юристів і не погодився з російськими юристами, оскільки якби взяти за основу позицію російських юристів, це сприяло б закріпленню окупації. По суті, йшлося б про визнання за людьми, які приїхали на окуповану територію після початку окупації, права власності, зокрема на земельні ділянки. І це дуже сильно ускладнювало деокупацію і повернення українського контролю над територією Кримського півострову. І, по суті, в цій справі таким чином дуже сильно представлений і політичний контекст, і різниця в поглядах між українськими і російськими юристами, бо російські юристи, ну, хочеться вірити, що просто не усвідомлюють, що вони роблять в цій ситуації. Загалом ця справа стосувалася більше 200 випадків, і зараз розглянута тільки та частина, яка стосується 4-5 заявників з великого масиву скарг, і значна частина ще очікує. Тобто йдеться про масову системну проблему вилучення земельних ділянок російською владою після початку окупації. І ситуації у заявників, у всієї маси заявників були різними. І в цій справі, яка розглянута, щодо якої Європейським судом ухвалене рішення 16-го чи опубліковане рішення 16 липня цього року, представлені деякі найбільш типові ситуації, але які відрізняються одна від одної, які, ну, мають представити весь спектр чи основні прояви на цьому спектрі, який стосується понад 200 заявників. І це перше. І друге застереження, яке я хотів би зробити, що це рішення ще не набрало законної сили, і воно набере законної сили через 3 місяці, якщо не буде подано клопотання про передачу цієї справи на Велику Палату. І це не можна виключати остаточно, тому ми зараз з вами говоримо про рішення, яке існує, але яке ще не має остаточної юридичної сили. І хоча б в теорії, але ми можемо говорити про те, що ситуація і висновки можуть змінитися через якийсь час, якщо раптом ця справа потрапить до Великої Палати.
0: І це подання до Великої Палати, скаргу, це може російська сторона подати, правильно?
2: Може російська сторона, може хтось, будь-хто із заявників, якщо вони будуть незадоволені рішенням суду. Є обмежені підстави для передачі справи на розгляд Великої Палати. Менше з тим, вони тут не виключені, оскільки справа з одного боку дуже складна, а з іншого боку дуже така неоднозначна і така, яка матиме вплив на ті справи, які будуть розглядатися судом в подальшому. Ну, насамперед йдеться про ці понад 200 скарг, 238 чи якась така цифра, я точно, на жаль, зараз не пам'ятаю. І відповідно, зараз варто зважати, що ми говоримо про рішення, яке ще не є остаточним, хоча є цікавим і є висока ймовірність, що воно таки стане остаточним через 3 місяці. Отак от.
0: Зрозуміло. Отже, давайте коротко нагадаємо, про що саме йдеться. Виділяла законно, нагадаю, що задовго до окупації влади Севастополя землю людям під індивідуальну дачну забудову, наскільки я розумію, правильно, а після окупації вже, звісно, окупаційні так звані суди почали масово, і от як це правильно юридично назвати, да, що саме скасовувати, скасовувати право власності, і який аргумент використовували окупанти?
2: Ну, я б використав термін, по-перше, вилучати земельні ділянки у власників. Він достатньо точно, достатньо коректно відображає те, що відбувалося. А щодо аргументів, то насправді вони тут були складні. Це все ж таки був, наскільки це можна вважати, початок окупації, коли Російська Федерація ще поводилася не настільки брутально, як в подальші роки, як після початку повномасштабного вторгнення. І російські суди намагалися застосовувати насамперед українське законодавство, стверджуючи, що земельні ділянки були надані цим власникам з порушенням саме українського законодавства, зокрема, що це були землі лісового фонду. Але саме вилучення на користь Російської Федерації, воно відбувалося на підставі вже російського законодавства. Тобто це такий був гібрид підстав, коли треба було підвести якесь обґрунтування під заздалегідь визначений висновок чи заздалегідь визначене рішення про вилучення цих земельних ділянок. Тому це Навіть з юридичного погляду воно виглядає доволі сумнівно, тим більше, що у багатьох власників землі були рішення українських судів, де передача цих земельних ділянок у власність цим заявникам оспорювалася ще за українським законодавством, і суди стали саме на бік власників. Тобто вже процедура оцінки законності приватизації землі, вона відбулася під українською юрисдикцією, за українським законодавством. І тут російські суди вирішили знову переглянути ті висновки і ті юридичні рішення, які мали місце.
0: І там все ж таки не просто вилучення землі, там, напевно, вже були більш складні стосунки, бо деякі люди продавали, напевно, ці ділянки землі і так далі. Тобто, наскільки от тут була складність в додаткових учасниках умовно. Я розумію, що там всього, як ви сказали, 5 заявників і всього 12 справ, да, бо один заявник подав 8 заяв щодо 10 ділянок. Але от наскільки ускладнив вся розгляд цієї справи через от додаткових, умовно, фігурантів, тобто покупців, продавців?
2: Насправді, це якраз ця справа чи це рішення є показовим, оскільки воно охоплює різні ситуації, і це спроба надати оцінку саме таким різним випадкам. І дійсно, один з випадків, коли одна заявниця продала, а інша купила земельну ділянку після початку окупації, після 2014 року, і оформила це відповідно до російського законодавства, вона дійсно є юридично складною. І насправді я не до кінця розумію чи поділяю логіку суду, яку тут суд використав. Це насправді не єдиний такий випадок. Таких справ є ще декілька, 5 чи 6 в загальному масиві, де до Європейського суду звернулися одночасно продавець і покупець. Покупець звернувся з скаргою до Європейського суду на те, що Російська Федерація вилучила земельну ділянку, а покупці звернулися зі свого боку, що фактично вилучена земельна ділянка, яка їм належить відповідно до українського законодавства. І з покупцями, з тими, хто набув чи намагався набути право власності на земельну ділянку відповідно до російського законодавства після початку окупації, тобто після 2014 року, там все доволі просто. Вони не набули право власності. Тому що вони, якщо так вільно переформулювати висновки суду, вони не можуть набувати, користатися оцією незаконною ситуацією, незаконною окупацією для набуття будь-яких вигод для себе. Російське законодавство є нечинним, вони не дотримались українського законодавства, і ніякі їхні дії не створюють юридичних наслідків з погляду міжнародного права. І тут Європейський суд також послався на українське законодавство, на так званий закон про окуповані території, який також говорить, що будь-які такі правочини є нікчемними. Складніша ситуація з продавцем, з заявницею Скляренко, яка продала земельну ділянку так само відповідно до російського законодавства. І тут щодо її статусу Європейський суд залишив питання відкритим. Він дійшов висновку, що вона в такий спосіб відмовилася від права власності на землю. І розглядав це питання лише в тій частині, в якій російські суди стягнули з неї кошти, отримані за продаж земельної ділянки, стягнули ці кошти на користь іншої заявниці, про яку я вже сказав, яка намагалася купити цю земельну ділянку. І цей висновок є трохи, на мій погляд, таким, який викликає питання, бо виходить, що ця заявниця, це третя заявниця, Скляренко, яка продала земельну ділянку, вона, на думку суду, відмовилася від права власності на цю земельну ділянку, не набула права власності покупець, друга заявниця. І таким чином статус цієї земельної ділянки і повноваження третьої заявниці, яка вважається власником цієї земельної ділянки за українським законодавством, є дещо невизначеним, хоча суд з цього приводу висловився однозначно. Я б сказав, що Це можна розглядати як пас, який суд віддав українській владі на той момент, коли відбудеться деокупація Криму, оскільки доведеться врегульовувати складні юридичні питання. Питання переходу набуття права власності є одним з таких питань. І, відповідно, Європейський суд не захотів на себе брати тут відповідальність, але той спосіб, який він уник відповідальності, з мого погляду, є таким, який викликає питання. Питання щодо статусу земельної ділянки.
0: Але при цьому, чи є це прецедентом рішення ЄСПЛ і масове скасування прав власності в окупованому Криму? ЄСПЛ підтверджує, що це така постійна триваюча практика держави-окупанта, яка там заборонена законами міжнародними.
2: Так, безумовно. Таке рішення Європейський суд, чи такий висновок Європейський суд зробив ще в рішенні в міждержавній скарзі «Україна проти Росії» стосовно Криму. Тобто самі по собі дії російської влади, вони не створюють юридичних наслідків. Тобто право власності зберігається. Це от якщо брати п'ятого заявника Борнякова, то там, що стосується його ситуації, вилучення земельних ділянок у нього, там суд чітко показав, що це триваюча ситуація, він залишається власником попри будь-які дії російської влади. Приблизно, як і те, що стосується першого заявника Баженова.
0: Тобто в чергове, я просто підкреслюю, щоб ми всі не юристи розуміли, що ЄСПЛ не визнає російську юрисдикцію над Кримом, правильно? Чи можемо ми так говорити?
2: Так, безумовно. ЄСПЛ не визнає російську юрисдикцію над Кримом. Європейський суд зробив в дещо іншому аспекті таке застереження, що окупація Криму відрізняється від ситуації, яка склалася в Північному Кіпрі, оскільки Російська Федерація не є учасницею Ради Європи і, відповідно, не має зобов'язань за Європейською конвенцією, немає зобов'язань дотримуватися міжнародних стандартів прав людини. І таким чином суд не бере до уваги, ну, суд виходить з того, що дії Російської Федерації не будуть підпорядковані вимогам Європейської конвенції чи загальним міжнародним стандартам прав людини. І через це він не визнає ніякі дії Російської Федерації, вчинені на території Криму, законними. Тобто суд дійшов висновку, що поширення російського законодавства на територію Криму є незаконним, не створює ніяких наслідків. Крим – це територія України, це я від себе заявляю, Європейський суд прямо такого висновку не робить, але суд дотримується тієї позиції, що на території Криму має застосовуватися українське законодавство, яке і визначає порядок всього, що відбувається на окупованій території.
0: І як ви сказали, ПАС суд передав українській владі нам розбиратися з тим, що буде після деокупації, і як унормовувати всі проблеми правовласності, зокрема, враховуючи різні обставини, які за роки окупації склалися, на жаль. Тут питання ще, звісно, компенсації. Я знаю, що часто про це питають. І ЄСПЛ присудив, да, грошову компенсацію, але там невеликі суми, тому що, я так розумію, важко порахувати, скільки коштує зараз земля в окупації, враховуючи, що це була триваюча історія, довго змінювали стін, і як зараз адекватно її порахувати, і з чого виходили тоді в суді, враховуючи ті компенсації, які присудили.
2: Дивіться, ну перше, що треба розуміти, що Європейський суд найчастіше це все ж не про гроші, а про юридичну оцінку певної ситуації.
0: Угу.
2: Тобто суми компенсації, вони рідко бувають дуже великими і, ну, практично ніколи такими, які 100% задовольняли. І частіше це, і компенсація, зокрема, визначається, як сам суд робить застереження, з огляду на економічну ситуацію в певній країні, з якої заявники або яка вчинила порушення. І це один аспект, тобто суд присуджує компенсації, це компенсації, ну, не копійчані, вони помітні, вони відчутні, але при цьому ці компенсації, ну, вони не, суд не прагне якщо ми говоримо про власність, досягти ринкової суми при призначенні компенсації. Але це лише частина. Друга частина полягає в тому, що суд виходив з того, що як компенсація не може бути призначена вартість земельної ділянки, оскільки власники є, вони зберігають право власності. Так, вони не можуть користуватися. В деяких кіпрських справах суд робив висновок, що тривалість такого порушення дорівнює позбавленню права власності і виходить з того, що може втися про повну вартість майна, яке втрачено заявниками. Але тут суд виходить з того, що заявники є власниками, і ситуація ще не завершилась. На жаль, Росія, не будучи учасницею Європейської конвенції Ради Європи, не несе відповідальність за подальші наслідки. Але, як мінімум, у випадку деокупації власники зможуть поновити свої права на ці земельні ділянки. І нарешті те, про що ви сказали, це складність з визначенням вартості земельної ділянки. Тут, можливо, ситуація була простіша б, якби заявників було менше. Оскільки заявників дуже багато і всі дуже по-різному оцінювали вартість земельних ділянок, які їм належали, які у них були вилучені, суд не взяв на себе відповідальність з визначення суми компенсації. Він радше компенсував чи присудив відшкодування за порушення права користуватися земельною ділянкою, і тим більше він не визначив окремо, скільки, яка сума компенсації стосується порушення права на земельну ділянку, яка, наприклад, права на справедливий суд. Це просто от сума компенсації разом за все, яка була присуджена заявникам. Таким чином, заявники отримали, ну, як мінімум, номінально право на отримання відчутної компенсації, зберігаючи при цьому право власності на земельну ділянку і маючи можливість вимагати повернення цієї земельної ділянки у випадку деокупації або у випадку, як мінімум, зміни політики в Російській Федерації.
0: Зрозуміло. І тут щодо цієї справи, ви сказали, що більше 200 було всього заяв в цій такій групі, да? І от зараз невелику частину розглянули, але це все одно верхівка айсбергу. Надалі буде процедура швидшою, скільки наразі це все продовжувалось, да? Розгляд цієї справи. І попереду зараз скільки? Більше 180 ще заяв в справі, але вони, скоріш за все, ми тут пам'ятаємо, що ще рішення не було законної сили, але за вашими оцінками, скоріш за все, вони вже підуть по такому лекалу, або вже є така практика?
2: Саме так, я так вважаю, що так буде, і це моя думка ґрунтується на звичайній практиці Європейського суду, що Європейський суд обирає якусь модельну ситуацію, яку розглядає і вирішує. Я вже сказав, що в справі, яка була розглянута, чи в справі, яка стосується тих заявників, імена яких зазначені в рішенні від 16 липня цього року, вони є, ці ситуації є типовими, вони представляють набір різних можливих варіацій. Це може бути невичерпний перелік випадків, можуть бути якісь індивідуальні обставини, які будуть враховані судом при розгляді якихось ще індивідуальних скарг. Але загалом принцип вирішення справ буде приблизно таким самим. Щодо незаконності дій Російської Федерації, щодо принципу визначення суми компенсації, щодо триваючої ситуації – щодо наслідків купівлі або продажу земельних ділянок після початку окупації і так далі. Всі ці принципи будуть використовуватися вже спрощено, тобто справи надалі будуть розглядатися комітетом з трьох суддів і особливо там думати, скоріш за все, в більшості справ не буде над чим, тому це будуть, я очікую, що це будуть такі вже списочні справи, коли в межах 2-3 сторінок суд пошлеться на це рішення, зазначить в списку імена заявників, деталі їхніх справ і суми присуджених компенсацій.
1: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
0: Нагадаю, що говоримо ми в ефірі програми «Наші на одній хвилі» з адвокатами і юристом-міжнародником Сергієм Зайцем, який захищає, зокрема, права мешканців Криму і Севастополя в міжнародних судах. Пане Сергію, хотіла ще запитати, оскільки вже говоримо про СПЛ, про важливу справу, бо нещодавно теж була заява про те, що будуть усні слухання у справі про зниклих кримських дітей. Йдеться про 10 українських дітей, які у 2014 році були в дитячих закладах Криму, і після окупації дітям нав'язали російське громадянство, їх включили до російських систем усиновлення, і не зрозуміло відтоді їх місце знаходження, але Україна бореться за кожну дитину, і от наскільки важлива ця справа, і усні слухання, це ж не часта історія в ЄСПЛ, чому це важливо?
2: Ця справа важлива насамперед тому, що вона привертає увагу до долі дітей, які потрапили до, не знаю, до лап російської влади, до пазурів, до початку повномасштабної агресії. Так сталося, що тема українських дітей з окупованих територій набула якогось такого особливого звучання, особливої, привернула особливу увагу після повномасштабного вторгнення. Хоча початок був ще в далекому 2014 році. І це було не лише в Криму, це було і на окупованій частині Донбасу, коли завдяки зусиллям тодішньої уповноваженої Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковській вдалося повернути частину дітей, яких Росія намагалася вивезти з Донбасу. Але що стосується кримських дітей, то вони так і залишилися під владою Росії. Йдеться не про 10 дітей. 10 дітей – це лише ті, хто є заявниками у цій справі. А насправді йшлося про загалом 450 дітей, чи близько до того, які залишилися під окупаційною владою у 2014 році. І насправді це заявники, які є в цій справі, ну ці 10 дітей, це наймолодші діти, яким було від менше року, здається, до 5 на початок окупації. Що стосується усних слухань, то це дійсно рідкісна ситуація. Усні слухання проводяться Європейським судом з прав людини у тих справах, які слухаються Великою палатою, але це палатна справа, яка розглядається палатою з 7 суддів. Я нагадаю, що у суду є ситуації, які вирішуються суддею одноособово, комітетом з 3 суддів, палатою з 7 суддів і великою палатою. Так от, коли йдеться про палатні рішення, усні слухання призначаються і проводяться доволі рідко. І тому це така визначна подія, яка, на мій погляд, має привернути увагу громадськості і медіа до цієї ситуації. І це важливо дійсно з огляду на російську політику, яка дуже сильно нагадує політику нацистської Німеччини, яка так само намагалася германізувати дітей з окупованих територій, і існували особливі програми, які пізніше були засуджені. І такі дії, вони насправді наближені до геноциду, до геноцидних політик. Вони можуть бути невизнані, або може бути складно довести, що тут є злочин геноциду. Але якщо ми говоримо не суто в межах міжнародного кримінального права, а говоримо в межах більш широкого поняття геноциду, як воно задумувалося, то це дуже схоже на геноцидальні політики, і таким чином усні слухання мають привернути увагу до цієї справи. Ну, очевидно, це говорить про складність справи, коли Європейський суд виявив зацікавленість в тому, аби почути якісь усні коментарі вже безпосередньо, оскільки в цій справі було цілих 2 кола комунікації, що теж є доволі нетиповим. Тобто це не суперечить регламенту суду, але на практиці суд намагається економити зусилля і провести одне коло комунікації. Комунікація – це обмін письмовими думками чи письмовими коментарями у відповідь на ті питання, які суд ставить перед сторонами. Тобто суд, як правило, один раз ставить питання перед сторонами, отримує коментарі і після того готовий ухвалити рішення. В цій ситуації суд поставив додаткові питання і ще додаткові питання поставлені перед сторонами перед усними слуханнями.
0: І мені здається, це для того, щоб було більш зрозумілим те, що відбувається. Бо я пам'ятаю, що в 2014 року ви, зокрема, купа правозахисників били в набат, розповідали про зрозумілу для нас, да, ідею агресії Росії, окупації і так далі, але нас не завжди чули. От, можливо, зараз те, що відбувається з дітьми, це просто, ви кажете про практики, які мають ознаки геноцидні, не завжди бачить світ. Чи є у нас можливість от донести, зокрема, через ці слухання, позицію України?

0: Що стосується міжнародної реакції, то дійсно на початку, приблизно до 2015 року, взагалі на міжнародному рівні дуже складно було говорити про окупацію, про російську агресію, оскільки Росія напустила туману, і потрібна була певна політична воля для того, щоб вжити хоча б саме слово окупація стосовно режиму перебування Росії в Криму. І тут важливо розуміти, що коли ми дивимося ретроспективно з висоти сьогодення, багато які речі стають очевидними і зрозумілими. Я б сказав навіть, що і Європейський суд став менш обережним у своїх виразах і більш радикальним у своїх рішеннях щодо порушення прав людини з боку Російської Федерації після 2022 року, коли Росія зірвала маску. Але до того було доволі важко дійсно про це говорити, як ви кажете, і ця справа, вона... Насправді, не лише ця справа, весь комплекс справ, який стосується порушення прав людини в контексті російської збройної агресії, він, на жаль, став можливим і став таким новим, унікальним, створює прецеденти, тому що світ не відреагував на аналогічні порушення під час окупації Грузії, частини території Грузії в 2008 році. Так само багато втрачених можливостей було під час окупації Кіпру, і багато питань перед Європейським судом або не піднімалися, або були вирішені недостатньо чітко. І це створило таку своєрідну сіру зону. Це створило зону, в якій Російська Федерація намагалася діяти, якщо ми говоримо про міжнародне право прав людини, то Росія, за моїми відчуттями, на самому початку, з 2014 року, намагалася не діяти супереч, от відверто всупереч міжнародним стандартам прав людини, намагалася, це не означає, що Росія діяла у відповідності до цих стандартів. Це означає, що не було якихось чітких рішень, в тому числі рішень Європейського суду, за допомогою яких можна було показати, що дії Російської Федерації суперечать міжнародному праву. Тобто це була така сіра зона, де була певна невизначеність. І це так само стримувало міжнародну спільноту від достатньо чітких і різких оцінок цій ситуації, оскільки, як я вже сказав, для цього не було таких от прямих підстав. І цим користувалася Російська Федерація. По суті, вона, як в тій казочці про лисичку, Грузія, Крим, повномасштабна агресія, поклала хвостик, поклала лапку, а потім вже і сама залізла на воза. І от через те, що не було реакції на перші спроби порушити міжнародне право з боку Росії, сталося те, що сталося, і тому так складно просувати ці справи, і тому ми бачимо, що ця справа розглядається через 12 років після того, як Росія вчинила відповідні дії, і ну, це фактично все дитинство цих дітей, справа яких розглядається.
1: Наші на громадському радіо.
2: Це був адвокат і юрист-міжнародник Сергій Зайць, який захищає права мешканців Криму і Севастополя в міжнародних судах. Говоритимемо сьогодні про кримські земельні справи в ЄСПЛ. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте, дійте.
1: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Ти здуріла? Мамин голос був, мов, відро крижаної води, якої я так і не принесла. Я швидко схопилася на ноги, картаючи себе, що втратила пильність, і дозволила їй побачити себе в цю мить слабкості, мить, коли я замріялася. Зеро

0: Юлій Ілюхін.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
0: Мене звати Ліля. Мені 15 років і я зеро. Нуль без палички, якщо простіше. Такими словами починається підлітковий роман Юлії Ілюхі про пошук себе, свого місця в цьому світі та випробування долі. Ліля живе із мамою при фронтовому містечку на Донбасі. Події тут відбуваються до повномасштабного вторгнення, але війна – вже звична частина життя місцевих. Про вчорашній обстріл не говорили. А що тут обговорювати? Порівняно з баченим раніше – це квіточки. Реальність, яка тепер з нами назавжди. «Слухай, я раптом зрозуміла, що війна вже триває більше, як третину нашого життя», – порушила я тишу. «Ти пам'ятаєш, як жив до війни?» Ліля знає найстрашнішу річ у житті. Мама її не любить. Вона завагітніла в університеті, не довчилася і сприймає доньку як щоденне нагадування про помилку, що зруйнувала її життя. Ліля мріє дізнатися щось про батька, виїхати з цього міста і стати стюардесою. Дівчина дружить із Дімою, над ними двома знущаються в школі. Вони – каста на доторканах, з якими ніхто не хоче дружити. Але насправді Лілю звати не Лілію, і Сірою її складно назвати. Подробиці відкривати не буду, щоб не псувати задоволення, бо інакше з Лілі відкривається нам поступово. Перша частина книги дуже болюча. Це знущання матері, самотність дівчини, булінг в школі. Знаєш, коли мене починає діставати, я уявляю між собою ними стіну, прозору таку скляну. Усе видно, але зачепити мене не можуть. Як у тих крутих зоопарках зі скляними клітками. Тільки в клітках вони, а я ні. Стою, спостерігаю за ними на відстані. Мені особисто дуже імпонує чесність головної героїні, її сміливість та готовність прийняти непрості відповіді. Насправді ця книга не песимістична. Навпаки, я би її віднесла до так званого різдвяного оповідання. Хоча події насправді тут ближче до Нового року відбуваються, а на Різдва. Тут точно буде місце диву і добру. Ну, напевно, для підліткової літератури так і треба. Бо коли нам ще мріяти? Це щира, часом болюче, але дуже жива історія про пошук себе, психологічні травми та відчайдушне бажання любові близьких. Навіть коли здається, що ти нуль або ніхто, людина має власну цінність, право на голос і можливість змінити своє життя. Зеро Юлії Ілюхі підліткам може довести, що складні стосунки з батьками, ярлики та булінг не визначають твоє майбутнє. А внутрішня сила народжується саме з уміння проживати труднощі, а не втікати від них. Ну а дорослим ця книга нагадає, наскільки важливими, крихкими та вартими поваги є переживання молодої людини на шляху до дорослішання. Зеро Юлії Ілюхі варто читати, якщо шукаєш точки опори і хочеш вірити в дива.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
2: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя, я йду, бо я знаю шлях.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
2: 44 гривні 69 копійок.
1: Євро
2: 51 гривня 27 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 51 копійку, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 95 копійок, продають за 51 гривню 70 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
2: Рух чесно дослідив джинсу в політичній рекламі. Результати о 17.45 розберемо з Вікторією Максимовою, аналітикиною партійних фінансів. Робота Мінкульту в першому півріччі. Що встигло зробити міністерство? Поговоримо о 18.45 із культурною критикинею Анастасією Платоновою.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
3: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ДРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16.10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
5: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
5: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
8: Я чую інших.
9: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
10: Як захистити себе та близьких?
9: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
10: Попри все.
9: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
10: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
11: Я чую інших людей.
12: Сподіваюсь, вони чують мене.
13: Бути вільним – це щастя.
14: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
15: А що далі?
14: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
15: Повернення.
14: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після
16: полону.
17: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Усе важливе на цю годину.
2: Вітаю, у студії працюють Анастасія Середа та Леся Виговська, за звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
18: І упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини п'ятниці 31 липня і далі про найважливіше коротко.
2: На командира Харті російські агенти здійснили замах.
18: Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий призупинив набір новобранців до штурмових полків.
2: Втрати росіян за час повномасштабної війни сягнув 1,6 мільйона військових.
18: А в Польщі радять громадянам зібрати тривожні валізки та перевірити бомбосховища через приліт російської крилатої ракети Х-101.
0: Детальніше про головне.
2: На командира 13-ї бригади Національної гвардії Хартія Ігоря Оболенського здійснили замах. Про це повідомляє президент Володимир Зеленський. За словами голови держави, напад стався сьогодні. Виконавця замаху та його спільника вже затримали. Наразі тривають необхідні процесуальні дії. Президент також повідомив, що заслухав доповідь заступника голови Служби безпеки України Олександра Поклада про обставини справи. Зеленський заявив, що Україна обов'язково відповість на цю спробу удару по українському командиру.
18: Штурмові полки сухопутних військ України з 26 липня призупинили поповнення особовим складом за розпорядженням головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на співрозмовників у чотирьох штурмових полках. За інформацією видання, підрозділам тимчасово заборонили приймати новомобілізованих із батальйонів резерву та територіальних центрів комплектування, а також переводити військовослужбовців з інших частин. Водночас залишається можливість повернення військових, які самовільно залишили частину до 12 червня через застосунок «Армія Плюс». Як зазначає «Українська правда», це перше рішення вищого військового командування, яке обмежує штурмові полки в поповненні особовим складом. Видання також нагадує, що раніше 225-й окремий штурмовий полк і 425-й окремий штурмовий полк «Скеля», за даними джерел, мали пріоритетне право на комплектування та розширення. Нагадаю, 29 липня генеральний штаб ЗСУ також повідомив про початок перевірки щодо комплектування військових частин і справедливості розподілу особового складу. Водночас Генштаб не уточнив, чи стосується ця перевірка окремих підрозділів чи всіх військових частин.
2: Українські військові завдали ударів по низці логістичних та паливних об'єктів на території Росії. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, у межах застосування далекобійних засобів ураження українські сили атакували три логістичні центри – в Сараполі, Казані та Волгограді – на відстані від 500 до 1300 кілометрів від України. Також, за інформацією президента, у Краснодарському краї українські військові уразили морський термінал, а у Волгограді Градській області нафтопереробний завод за 480 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Крім того, зафіксовано влучання в акваторії Азовського моря. Зеленський заявив, що такі удари спрямовані на зменшення ресурсів російської воєнної машини.
18: Рязанський нафтопереробний завод, що є одним із найбільших у Росії, призупинив перероблення сирої нафти після атаки дронів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела. Співрозмовник журналістів каже, що попередньо завод не працюватиме близько двох тижнів. Зазначається також, що після позапланової зупинки підприємству потрібен час на відновлення виробництва. Необхідно повторно запустити установку первинного та вторинного переобладнання, стабілізувати технологічні процеси та відновити нормативні характеристики такі продукції. Зазначимо, що українські військові уразили Рязанський нафтопереробний завод у ніч проти 29 липня. Інфраструктура НПЗ також була пошкоджена під час атаки безпілотника 15 травня, що також призвело до призупинення роботи. Потужність Рязанського НПЗ становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільний бензин, дизельне паливо, авіагаз та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення потреб ВПК та армії РФ.
16: Під час нічного масованого удару по Україні 30 липня Росія атакувала завод із виробництва дронів, який належав американській корпорації Terminal Autonomy. Про це пише The Guardian із посиланням на власні джерела. Компанія виготовляє високоточні боєприпаси баранжувального типу для глибоких ударів і системи наведення стійкими до російських засобів радіоелектронного придушення. Дані державних реєстрів свідчать, що корпорацію було зареєстровано у штаті Делавер у 2023 році. Напередодні російське пропагандистське агентство ТАСС вперше написало про атаку на підприємство, яке виробляло ряд дронів. У повідомленні пропагандистів не було вказано, що компанія зареєстрована у США, але згадувалося, що там працювали фахівці з українсько-американської компанії. За словами обізнаного джерела Guardian, внаслідок російського удару по заводу ніхто не загинув. Нагадаємо, уночі проти 30 липня військові РФ запустили по Україні 358 засобів повітряного нападу, серед яких 74 ракети та 284 БПЛА різних типів. Зафіксовано влучання 11 ракет, а також 17 ударних БПЛА. Під ударом перебувала низка міст України, зокрема Київ. Там загинула одна людина, ще 5 людей постраждали в області.
18: А втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули понад 1,5 мільйона військових, з них приблизно 700 тисяч загинули. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News. Що стосується українських втрат, за словами президента, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули, при цьому в лютому він називав цифру в 55 тисяч. Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. За його словами, президент додав, що велика кількість військових вважається зниклими безвісти. За його словами, попри складну ситуацію на фронті, Україна не програє, а Росія не перемагає. Він також додав, що Росія зараз не має ініціативи на полі бою.
16: За червень 2026 року до системи «Дельта» внесли дані про понад 200 тисяч ударів за допомогою дронів, що в середньому становить понад 6600 уражень щодня. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Щомісяця ця на цифрову мапу «Дельта» додають понад 8 мільйонів нових об'єктів. За минулий рік система зібрала 820 тисяч звітів про результати бойового застосування, з яких майже 240 тисяч стосуються ураження особового складу. Крім того, ведеться детальний облік знищення техніки, зокрема танків та безпілотників. Щодня в системі відбувається понад 75 тисяч відеотрансляцій з поля бою. Завдяки штучному інтелекту Avengers для стрімів працює функція автоматичного виявлення російських об'єктів, що пришвидшує роботу операторів. Система підтримує програму «Армія дронів. Бонус», так звані «Е-бали», у межах якої фіксуються та підтверджуються результати підрозділів БПЛА. Це дозволяє не лише облікувати втрати ворога, а й оцінювати ефективність команд та заохочувати найкраще з них. Завдяки цьому механізму від січня до червня 2026 року щомісячна кількість підтверджених уражень зросла майже вдвічі – із 105 тисяч до понад 200 тисяч.
18: Під час російської атаки по Україні в напрямку Польщі летіли 20 ракет, і тепер можна з повною відповідальністю підтвердити, що на територію Польщі залетіла російська крилата ракета Х-101. Про це сказав заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. За його словами, більшість з 20 ракет, які о 3-й ночі прямували в бік Польщі, збила українська протиповітряна оборона, а останню з них, яку не змогли збити, український пілот відстежував аж до кордону. Водночас льотчик розвернувся за 20 секунд до того, як залетів би на територію Польщі, зокрема через ризики атаки польського F-16. Нагадаю, у ніч проти 30 липня Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору, коли Росія проводила масовану атаку по заходу України. Для реакції на російські дії в небо підіймали польські винищувачі F-16, а також розвідувальні літаки та літаки-заправники союзників. Місце падіння ракети зафіксували на полі бою поблизу Тарнава Кольонія в Люблінському воєводстві. Поліція Польщі публічно підтвердила наявність вирви та розкидані навколо фрагменти. Територію вже перевірили на вибухові та радіаційні загрози. Тепер там працюють слідчі.
16: На цю годину це були головні новини п'ятниці, 31 липня. На громадському радіо у студії працювали Анастасія Середа та Леся Виговська. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
18: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
0: Усе важливе на цю годину. Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
18: 1 серпня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 27, плюс 32, а в західних областях місцями сильна спека – 35-37 градусів. У Києві та області 1 серпня також очікується невелика хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 15 до 20 тепла, вдень 27-32 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 18-20 градусів тепла, вдень плюс 30, плюс 32.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
19: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
0: Драйв-тайм на громадському радіо.
16: Вітаю, шановних слухачів та слухачок на хвилях громадського радіо. Сьогодні в ефірі «Драйв-тайму» працюватиму я, Анастасія Середа. На календарі уже п'ятниця. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Вікторія Єрмолаєва. І цієї години ми будемо говорити про таке.
0: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
16: Президент України Володимир Зеленський змінив начальників управління Служби безпеки України у 8 областях та Автономній Республіці Крим. Детальніші перестановки розберемо з Олексієм Буряченком, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень. Вірменія вимагатиме від РФ компенсацію за користування залізниці. Чи стане це ще одним кроком до проєвропейської політики уряду Пашиняна, поміркуємо з Андрієм Грубінкою, доктором історичних наук, професором і директором Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету о 17:30. Рух «Чесно» дослідив джинсу у політичній рекламі. Результати о 17:45 обговоримо з аналітикинею партійних фінансів Вікторією Максимовою.
0: Драйв тайм на громадському радіо.
16: І вже традиційно нагадаю вам, що ви можете долучитися до обговорення у студії, якщо зателефонуєте за номером телефону 0800 30 40 33. Дзвінки безкоштовні, тоді у вас буде змога самостійно поставити питання для нашого експерта по темі, яку ми будемо обговорювати. Або ж написати своє питання у студійний вайбер. Номер телефону 067 67 404 76. І ми переходимо до першої теми ефіру.
0: У майбутнє без корупції. Про реформи на громадському радіо.
16: Президент України Володимир Зеленський продовжує масштабні кадрові зміни. Цього разу вони торкнулися Служби безпеки України. Одразу в 9 регіонах регіональних управліннях, включно із головним управлінням Автономній Республіці Крим, призначено нових керівників. Зокрема, у Чернівецькій області Олег Шворак змінив Ігоря Гринчака. На Сумщині Костянтин Семенюк очолив управління замість Олега Кривошапки. На Полтавщині замість Івана Рудницького працюватиме Віталій Мрига. На Черкащині Андрій Литвин змінив Юрія Погасія. На Львівщині Ярослав Пилип змінив Артема Бондаренка. У Тернопільській області начальником став Олег Кривошапка, який до цього очолював управління на Сумщині. На Житомирщині призначено Олександра Судика замість Сергія Лавренюка. На Миколаївщині Олексій Голобородько змінив Юрія Кравченка. Також новий керівник з'явився у головному управлінні СБУ в Автономній Республіці Крим. Ним став Олександр Приходьон замість Максима Жука. Відповідні накази опубліковані на сайті президента України 30 липня. Чи є ці кадрові рішення частиною загального переформатування влади після зміни уряду? І чи йдеться про підготовку до нових викликів у сфері безпеки? Про це ми поговоримо із Олексієм Буряченком, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора.
20: Вітаю вас. Вітаю всіх наших шанових слухачів.
16: Давайте розпочнемо з вами з того, як ви оцінюєте, наскільки масштабну одночасну ротацію керівників регіональних управлінь СБУ. Чому, на вашу думку, кадрові зміни відбуваються саме зараз?
20: Ну, я зобов'язую з тим, що зараз йде, ну, таке досить системне переформатування взагалі в цілком сектору безпеки та оборони. Ну, так чи інакше, цей сектор, він знаходиться у вертикалі Верховного Головнокомандувача. Я глибоко переконаний, що зараз все, що відбувається, і відповідні кадрові, і організаційні зміни, наприклад, да, в Збройних силах України з новим главкомом, уже і зараз те, що відбувається по лінії Міністерства оборони, там, де ТВО «Хмара», до речі, той самий «Хмара», який до цього був ТВО керівника Служби безпеки України. А те, що Клименко, по суті, очолив, ну, вийшов, скажімо так, в структуру і з великою вірогідністю очолить Раду національної безпеки і оборони, ну, все це, і навіть більше того, скажу, ця спецоперація, яку реалізовує зараз Державне бюро розслідувань, у взаємодії, ну, скажімо так, завідомо оновленого вже складу кадрового генерального штабу, все це свідчить дійсно про те, що мало того, що команда перезавантажується, мало того, що команда, відповідно, оновлена сил безпеки і оборони, виставляє нові пріоритети і вже намагаються максимально швидко це зреалізовувати на практиці. Ну, до речі, я глибоко переконаний, що і на ставці Верховного Головнокомандувача, в тому числі всі ці аспекти міжсекторальної, міжінституційної якісної взаємодії на фоні загострення і ескалації з боку Російської Федерації також серйозно проговорювалися. Ну, тобто я схиляюсь до того, що оці кадрові зміни Служби безпеки України, вони не є чимось, ну, окремим конкретно по службі, а вони входять в, ну, таку, скажімо, в комплексні зміни взагалі в цілому у ротації сектору безпеки та оборони.
16: Тобто, по суті, ми можемо говорити, що ці перестановки, вони синхронізувалися зі зміною уряду, так, і в силовому блоці також.
20: Ну, вони не те, щоб синхронізувалися зі змінами в уряді, ну, тому що уряд там все ж таки, ну, певна комплексна відповідальність і Верховної Ради України, і президента як Верховного командувача. Я б робив саме акцент на сили безпеки та оборони, а вони в своїй переважній більшості саме під час війни знаходяться у вертикалі на Верховного командувача, тому, тобто, президента України.
16: А чи можуть ці ротації бути пов'язані з оцінкою роботи регіональних управлінь СБУ під час війни?
20: Я б трішки, мабуть, по-іншому сформулював це. Ну, це моя суб'єктивна точка зору, що, мабуть, не з оцінкою, а готовності до тих викликів, які зараз очікуються, в тому числі і, відповідно, в секторі безпеки і оборони, у протидії російській агентурі, можливо, терористичним актам з боку Російської Федерації. Тому що, пам'ятаєте, навіть раніше ще були повідомлення, що Росія за офіційно навіть відмашки Путіна особисто приходить до такої тактики терористичної Аль-Каїди. Це дуже небезпечна історія, це вже абсолютно інший рівень, аніж обстріли навіть мирних міст ракетами та шахедами. Тому, відповідно, інші виклики для спеціальних служб. І, до речі, не тільки там 9 чи 8, не пам'ятаю, регіональних керівників було ратовано на Службу безпеки України. Ще, окрім того, був призначений начальник Центру спеціальних операцій А, ну, тобто в розшифровці Альфа. Ну, тобто та сама людина, ну, за посадою мається на увазі, да? Відповідно, цей центр раніше очолював ХМАР. Той самий, який зараз в.о. міністра оборони, до цього був ТВО голови Служби безпеки України. Тобто цю ділянку, ну, скоріш за все, допоки Хмара був в СБУ, він сам особисто перекривав, ну, тому що він бойовий офіцер, це його основна, ну, скажімо так, пріоритетна діяльність, так чи інакше, багато років була. Тепер, коли він змінює сферу на Міністерство оборони, ну, цей напрям також не залишається без людини, причому погодженої, відповідно, і в межах загальної координації визначеної. Це Олег Федорів, це бригадний генерал, до речі, СБУ, герой України, ну і, відповідно, тепер оцей напрямок Центру спеціальних операцій «Альфа», куди входить, до речі, і антитерористична діяльність, про яку ми щойно з вами говорили, і контррозвідка, тепер, знову ж таки, вже, ну, не залишає вакантною ця посада, і тепер можна повноцінно продовжувати відповідно свою діяльність, але вже розуміючи, що Хмара перейшов на іншу ділянку.
16: Цікаво ще дізнатись вашу думку з приводу того, а чи можуть нові керівники отримати якісь інші пріоритети роботи, там боротьбу з диверсіями, мобілізаційними злочинами, там корупцією, агентурною роботою РФ?
20: Ну, давайте так скажемо, що контррозвідувальна діяльність, от ми щойно з вами казали, що це ж пряма відповідальність Служби безпеки України. Ну, в принципі, це і є наш основний контррозвідувальний орган. Тому, безумовно, враховуючи те, що щойно сказав, що, скоріш за все, ця тактика Аль-Каїди, яка особисто затверджена Путіним, якщо вона буде масштабуватись в межах загальної ескалації від Російської Федерації, ну, ми ж чули, так, від Центру протидії дезінформації, і, в принципі, Зеленський про це казав, що на осінь ми очікуємо з великою вірогідністю ще плюс 500 тисяч росіян, ну, ці виклики, безумовно, будуть потребувати не тільки кадрових змін та ротації, підсилень, але в тому числі і організаційних. Чи буде СБУ якісніше працювати по треку протидії корупції в ТЦК? Ну, я глибоко переконаний, що так, тому що і до цього, в тому числі виявлено корупційних кейсів, здійснювалася Службою безпеки України спільно з Державним бюро розслідуванням, в чиїй підслідності, відповідно, військові злочини. Тобто ця координація і раніше, ну, реалізовувалася, як на мене, досить ефективно, але тепер, враховуючи, що все ж таки є великий запит і у Верховного командувача, і у суспільства на реформу мобілізації, прибирання цієї ганебної бусифікації і тотальної корупції, я думаю, що ви абсолютно праві, що цей пріоритет буде в тому числі ставитися на рівні регіонального керівництва Служби безпеки України.
16: І ще хотіла уточнити вас. Я бачу, що серед тих, кого поміняли, є, наприклад, Олег Кривошапка, який раніше був на Сумщині, а тепер його перевели на Тернопільщину. На вашу думку, чому так сталося? Тому що, ну, для мене Сумщина – це регіон, який безпосередньо постійно перебуває під обстрілами, і там стоять зовсім інші задачі, ніж перед там Тернопільщиною, яка, ну, дозволю собі сказати, все ж таки є глибоким тилом.
20: Ну, нам з вами, не володіючи оперативною інформацією, дуже важко аналізувати, ну, подібні кадрові зміни. Але враховуючи, що це зміни, ну, умовно кажучи, горизонтальні, ну, з людини, яка очолювала регіональне СБУ на Сумщині, перейшов на рівно таку саму однозначно, ну, однорівневу посаду і в Тернопільській області, ну, я б, мабуть, захарактеризував це якраз необхідністю підсилити Тернопільську область, можливо, в тому числі і через необхідність підсилення там протиагентурної і контррозвідувальної діяльності, враховуючи той досвід, який отримала ця людина в безумовно тяжких умовах Сумської області. Ну і, мабуть, це було прораховано як гарне рішення, відповідно, для підсилення конкретно Тернопільської області. А в Сумській області я глибоко переконаний, що Служба безпеки України працює під такою напругою, під таким тиском, що фахових спеціалістів там на рівні заступників також вистачає і якоїсь, скажімо, провисання там навряд чи буде. Ну, тим паче, що ми з вами розуміємо, навіть з тієї інформації, яка раніше озвучувалася, уже екс-главкомом сирським, що Росія планує, можливо, вже найближчим часом розширяти фронт за рахунок військової операції саме з Брянщини в напрямок Чернігівської області. Ну, Сумщина, ми ж розуміємо, там зовсім поряд.
1: Я дякую вам дуже за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. На жаль, обмежений маємо час, тому вимушено попрощатися. Звичайно. З нами на прямому зв'язку був президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко. Ми говорили про те, що президент України Володимир Зеленський продовжує масштабні кадрові зміни, і цього разу вони торкнулися Служби безпеки України одразу в 9 регіональних управліннях, включно з головним управлінням СБУ в Автономній Республіці Крим, було призначено нових керівників. І ми переходимо до наступної теми.
21: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
1: Вірменія вимагає від РФ повернути залізницю, як та готує позов на 2 мільярди доларів. Про це вчора, 30 липня, під час брифінгу заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. За словами Пашиняна, Вірменія повинна мати повну можливість використовувати залізничну інфраструктуру на власний розсуд, і жодної альтернативи цьому питанню немає. Уряд наполягає, що інфраструктура залізниць юридично належить Вірменії. У разі розбіжностей Єреван готується висунути матеріальні претензії за те, що використовувалася безкоштовно протягом 30 років Росією залізниця. Країна вимагатиме від Москви 2 мільярди доларів. Пашинян прагне розв'язати питання у дружній формі, проте не виключає звернення до міжнародного арбітражу. Нагадаю, що залізнична інфраструктура країни належить уряду Вірменії, проте у 2008 році її передали в управління Південно-Кавказькій залізниці, що на 100% належить до дочірньої компанії РЖД. Компенсаційну угоду було підписано терміном на 30 років і можливістю автоматичного продовження ще на 10 років. Чи є ця заява ще одним кроком у проєвропейському напрямку уряду Пашиняна? І якою на ці заяви може бути реакція Москви? Ми поговоримо з Андрієм Грубінко, директором історичних наук, професором і директором Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. Він із нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, я вас вітаю.
22: Добрий день.
1: Чи можна вважати вимогу Вірменії повернути контроль над залізницею та можливий позов на 2 мільярди доларів черговим етапом дистанціювання Єревана від Москви?
22: Так, в Вірменії йдуть складні процеси, і не тільки в Вірменії, вона є частиною Південного та Кавказького регіону, де відбуваються складні процеси перегрупування. Це, нагадаю, пострадянський простір колишній, і зараз ми бачимо, що цей регіон охоплений такою тенденцією дистанціювання поступового від Москви. Зокрема, ми бачимо і Азербайджан, яку проводить активну міжнародну політику, і Вірменія тут намагається не відставати. Невелика країна, всього трішки менше 3 мільйонів населення, і по території 30 тисяч квадратних кілометрів майже, але тим не менше вона знаходиться на, пощастило Вірменії тим, що вона знаходиться на одному з сегментів так званого серединного коридору чи транскаспійського міжнародного шляху, який йде від Китаю до Європейського Союзу, і він, виключає територію Російської Федерації. Тому в цьому плані Пашинян один з перших лідерів вірменських взагалі за всю історію незалежної держави пострадянської історії, який зрозумів можливість цього шляху, тобто без Росії, зрозумів, що є шанс налагодити тісні взаємовигідні контакти з Заходом, ЄС, США там активно бере участь, власне, і позбутися цієї залежності. Він проводить доволі обережну політику, мушу сказати, але тим не менше доволі рішучу політику. І звичайно, що головний фактор, який дає можливість таку політику проводити, це, по-перше, послаблення Російської Федерації у війні з Україною, тому що весь пострадянський простір, в принципі, від цього виграє геостратегічно. І по-друге, це, звичайно, не без підтримки Заходу. Звичайно, що Пашинян таку політику не проводив би і такі претензії до Росії не висував без підтримки Євросоюзу, який надає фінансову подушку зараз. Це обіцянка на 52 мільйони євро для розвитку торговельно-економічних відносин. Ну і, звичайно, без військово-політичного прикриття, яке дає вже сьогодні дають Сполучені Штати Америки, які по суті справи і гарантували завершення вірменсько-азербайджанського військового конфлікту в новому році. Нагадаю, було підписано 8 серпня якраз угоду в Білому домі між Азербайджаном та Вірменією. Тому дійсно отакі вимоги вони йдуть якби дзеркальне певне рішення з одного боку на обмеження і санкції, які штучно запроваджує Росія. Тиснучи на Вірменію, аби вона, як то кажуть, знала своє місце, будемо казати прямо, це імперська політика Росії традиційна. А з іншого боку, безумовно, що Пашинян бачить перспективи, тому що російська економіка занепадає, а з нею міжнародний вплив, і він розуміє, що тут потрібно Вірменії шукати місце під сонцем, ну і він їх бачить, власне, на західному напрямі, очевидно.
1: А наскільки символічно є саме те, що саме тема залізниці, враховуючи те, що це один із небагатьох великих стратегічних активів, який перебуває під управлінням російської компанії. І наскільки я завжди пам'ятаю, то коли говорили про можливість від'єднатися Вірменію від Росії, да, скажімо так, то завжди казали про те, що це мало реально, тому що є залізниця, і ось Вірменія за цю залізницю буде триматися, і Росія її навряд чи відпустить.
22: Ну, звичайно, залізниця завжди вважалася стратегічним шляхом пересування, тим більше для Вірменії це суперстратегічний напрям. Чому? Тому що Вірменія, якщо подивимося на карту, вона не має виходу до моря. Тому залізничні шляхи і сухопутні шляхи, автошляхи, вони життєво необхідні для Вірменії. Але тут треба зрозуміти, що якраз, чому я зазначив, що без підтримки, наприклад, США ось такі претензії до Росії, вони би не відбулися. Тому що, ну, по-перше, США, попри специфіку всю Трампа, його персони і його відносин до Москви, вони здійснюють вже півтора року після повернення Трампа політику витіснення геостратегічного, геоекономічного витіснення Росії з міжнародних ринків. Вірменія тут не виняток, вона стоїть теж в ряду оцих країн, де США посилюють свій вплив. І, зокрема, залізниця, це, якщо подивитися навіть на карту залізниць Вірменії, ну, я поцікавився цим питанням, власне, там йде дві таких основних гілки, навіть три, до Азербайджану, до Туреччини і на південь до Ірану. От якраз фактор Ірану тут є ключовий, тому що якраз Зангезурський коридор, або сьогодні це є коридор за мир і процвітання Трампа, це умова якраз підписання цієї мирної угоди була у серпні минулого року, що фактично Вірменія віддала цей коридор 42 кілометрів концесію США. Тому там є частина залізничного шляху. І зрозуміло, що Російська Федерація вже аж ніяк не вписує з її концесією в володіння управління цим каналом. Ну, а як ми розуміємо, залізниця – це що? Це не тільки торгово-економічний шлях, це і шлях військового постачання. Тому що, нагадаю, в Вірменії є база військова Гюмрі, недалеко від столиці Вірменії. І тим не менше, там теж йде збройне постачання, в тому числі, не виключено, очевидно, що там йде постачання залізницею до Ірану, І не виключено, що в тому числі військових технологій. Ми всі це чудово зараз розуміємо. Тому, звичайно, що американців тут шлях один – перекрити ці поставки з Кавказу до Ірану. І тут Вірменія, власне, перебуває на цьому шляху. Тому, звичайно, такі претензії хочуть розірвати, користуючись певними юридичними лазівками, хочуть розірвати цей коридор, аби Росію відділити від Ірану таким залізничним шляхом.
1: А на вашу думку, як може відреагувати на такі заяви Кремль? Чи варто очікувати там політичного, економічного або там торговельного тиску на Вірменію? Бо якщо згадати, тільки як Вірменія заявила про те, що виходить з ОДКБ, одразу почалися претензії до товарів, які Вірменія постачала до Москви.
22: Так, Російська Федерація не спішить, до речі, Вірменії виключати. Тут такої показової, публічної, поки що ми не бачили процедури. Але, тим не менше, йдуть певні дебати. Зокрема, Вірменія запропонувала, Пашинян мав, до речі, телефонну розмову з Путіним тижнів два тому, в липні. І вони, до речі, Пашинян ставив питання про скорочення цих санкційних процедур щодо вірменських товарів з боку Росії. Разом з тим, Путін не погодився, він ставить основну політичну мету. Це референдум про членство Вірменії в Євросоюзі, сподіваючись, що це є один з шляхів виправдання можливої майбутньої агресії проти Вірменії. Скажу відверто, це такий собі шлях, який колись намагалася Росія проробити з Україною. Пригадуєте, інспірування референдуму щодо членства в НАТО і інше, це не вдалося, власне, пішли іншим шляхом. Тому, безумовно, що вже введено цілий ряд санкційних обмежень на всі стратегічні товари, по суті, Вірменії. Це є фрукти, овочі, мінеральні води, квіти. Власне, тим, що Вірменія славиться. Разом з тим, це все потихеньку компенсується ринком Європейського Союзу, який зараз розробив план і на етапі прийняття про 80% преференції знижки для товарів з Вірменії. І по-друге, тут основний вплив, який Росія традиційно ще зберігає, це газ. Тобто постачання газу, ціни на газ. І разом з тим, якщо вдасться мінімізувати, Вірменія невелика, в принципі, країна, якщо вдасться мінімізувати оці енергонестачу навіть в зимовий період з боку фінансових вливань, а там ще, власне, угоди з Туреччиною, з якою теж зараз налагоджуються відносини, дуже непрості історичні відносини з Вірменією традиційно з турками, але тим не менше зараз ми бачимо, що Пашинян і Ердоган знаходять спільну мову, і якщо вдасться компенсувати, наприклад, турецьким газом, то очевидно, що Вірменія тут може вистояти, і цей Либонче не останній такий важіль впливу чи засморг, який пробує Російська імперія новітня накласти вже на колишню колонію свою Вірменію.
1: А чи можна говорити, що Вірменія проходить шлях, який раніше вже пройшли інші пострадянські держави, коли поступово позбавлялися російського економічного та політичного впливу?
22: Так, безумовно, до певної міри можна аналогії провести. Ми бачимо, що зараз просто в кожної країни, безумовно, цей шлях специфічний, і не всі країни з ним спішать, тому що тут приклад України є дуже наочним, і відповідно ми бачили дуже складні процеси в Грузії, наприклад, де пішов проросійський відкат, але і там сьогодні вже намічаються цікаві процеси, і контакти влади із Європейським Союзом, із США вже намітилися. Вони вичікують ситуацію, сучасна влада, хоча вона, в принципі, доволі проросійська. Так? Азербайджан пішов самостійним шляхом, навіть Казахстан сьогодні, ми знаємо, що президент Токаєв на минулому тижні прямо вже вказав Путіну, що пора завершувати війну в Україні. Тобто тут є явний теж прозахідний вплив, акцент. Питання вакууму сили. Російська Федерація втрачає поступово цю силу на пострадянських оцих регіонах, зокрема на півдні своєму історичному впливі. Центральна Азія, Кавказ Південний. І це, звичайно, що святе місце пустим не буває. Там зайдуть інші геополітичні сили. І дійсно ці країни отримують шанс на більш таку різновекторну, як ми кажемо часто, і незалежну політику, отримають можливість вибору саме головне.
1: Ну і наостанок ще хотіла вас запитати про те, що Пашинян говорить, що якщо ситуація не буде вирішена, то будуть звертатися до арбітражу. На вашу думку, наскільки загалом ймовірне розгортання такого сценарію, чи все ж таки тут доки на рівні того, що будуть намагатися вирішити мирним шляхом, але дають зрозуміти Росії, що і на їхню протидію теж знайдуться органи, які зможуть поставити, скажімо, грубо на місце?
22: Ну, власне, юридичний шлях – це шлях довгий, тому я не виключаю, що вірменська влада може подати до міжнародного арбітражу претензії щодо визнання, власне, чинності цього договору. Договір тривалий, мені щось це нагадує ситуацію з Чорноморським флотом. Цей же ж договір про концесію, який ви згадали, залізниці вірменської, він південно-кавказської, це ж на 30 років з правом пролонгування ще на 10. Тому в даній ситуації, безумовно, непроста справа, але тим не менше влада вірменська, вона власне, якщо візьметься за цю справу і вдасться бізнесу тут вирішити питання контролю над цими шляхами і розвиток транспортної інфраструктури вірменської, я думаю, що він не може покрити ці можливості, тим більше, якщо перекриють шляхи постачання озброєнь, зокрема, не тільки озброєнь, але взагалі амуніції, забезпечення техніки до Гюмрі, до цієї бази, яка знаходиться на території півночі Вірменії, російська база, там невеликі війська, здається, 2,5-3 тисячі знаходяться, і то в порядку ротації. Тому я думаю, що вдасться поступово витісняти вплив Росії. Ну і саме головне, що тут, якщо зайдуть американці своїми інтересами, то я думаю, що тут попри арбітраж

0: звичках на громадському радіо.
1: Бюджет політиків на саморекламу у соцмережах може сягнути сотень тисяч гривень і в деяких випадках навіть перевищити річний дохід самих політиків. Рух чесно з'ясував, хто із політиків та в який спосіб просуває себе у Фейсбук та Інстаграм у 2026 році. Детальніше про дослідження ми поговоримо з Вікторією Максимовою, аналітикинею партійних фінансів руху «Чесно». Вона із нами на прямому зв'язку. Пані Вікторія, доброго вечора.
2: Доброго вечора.
1: Ну і найперше цікаво поговорити про цифри. Які суми були витрачені за перші півроку на політичну і соціальну рекламу, саме на українських сторінках у Фейсбук та Інстаграм? І як це вдалося відслідкувати? Які є для цього інструменти? Чи відомо, хто саме з українських політиків витратився на рекламу найбільше?
2: Так, якраз такі платформи Мета, вони хороші тим, що вони публікують ці дані у відкритому доступі. Вони публікують, скільки хто витрачав на рекламу політичного та соціального характеру. Це, в принципі, дані, які доступні всім. Ми порахували, скільки витратили в Україні українські сторінки на таку рекламу за останні півроку, і сума склала понад 430 тисяч доларів, тобто це майже 20 мільйонів гривень. Водночас важливо розуміти, що в цю суму входять не лише реклама політиків, це також і реклама громадських організацій, навіть міжнародних організацій, медіа і релігійних організацій, тобто будь-чого, що стосується соціальних та політичних питань. Проте, все ж таки, деякі сторінки політиків особисті, вони витрачали сотні тисяч гривень, і найбільше за останні півроку витратив Валерій Пархоменко. Він витратив 600 тисяч гривень, це приблизно 414 тисяч доларів. Пархоменко, він працює першим заступником міського голови Полтаву, і у минулому році він також очолював такий рейтинг.
1: Я от коли готувалася до розмови і вивчала дослідження, для мене особисто стало неочікуваним і несподівано столицею української політики, української політичної реклами, що стала саме Полтава. Я, наскільки зрозуміла, її першість пов'язана із саме Пархоменком, чи окрім нього є ще політики із великим бюджетом на саморекламу?
2: Так, це не єдиний політик, який з Полтави, який рекламується. Так, наприклад, його колега по Полтавщині Олексій Чепурко, він витратив більше 11 тисяч доларів. Це також декілька сотень гривень, це приблизно 360 тисяч гривень. Він витратив на рекламу своєї сторінки ці гроші, і він працює депутатом обласної ради Полтавської. І, в принципі, у них тематика навіть схожа. Вони обидвоє розповідають про проблеми Полтави або Полтавщини, укриття, дороги, транспорт, будь-які інші міські проблеми, а також звітують про там свою роботу, боротьбу за нові укриття і навіть участь в тренуваннях дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Тобто це така типова реклама політиків.
1: Ви якраз відповіли на моє наступні питання, бо було цікаво дізнатися, про що йшлося в цих рекламних роликах цих політиків. Бо з опису складається враження, що це самолюбування. Але тут, наскільки я розумію, це поєднання самолюбування із тим, що вже начебто було зроблено.
2: Так, це в принципі поєднання цих двох факторів. І окрім того, в Полтаві не лише і в Полтавській області не лише особисто політики рекламуються. Так, наприклад, серед партій найбільше витратила якраз таки регіональна організація партії «Рідне місто», яка знаходиться в Зінкові. Це теж Полтавська область. Вони за півроку витратили на рекламу близько 200 тисяч гривень. І, ну, знову ж таки, це реклама, що стосується саме Полтавщини, полтавських проблем, роботи полтавської влади. І вони всі ці політики і партії покривають плюс-мінус однакову тематику.
1: А чи є серед цьогорічного списку політиків, які там витратили на рекламу колосальні бюджети, і ті, хто вже зустрічався в подібних рейтингах у попередніх роках?
2: Та насправді топ-5 політиків за ось це півріччя і за 2025 рік, це вони абсолютно не змінилися. Це вже названі Валерій Пархоменко та Олексій Чепурко з Полтави. Також це Ігор Шевченко, це колишній міністр екології український. Також це Олександр Фельдман з Харкова і Віктор Курців. Сам Віктор Курців, він найменш відоме ім'я, мабуть, серед усього списку, тому що він лише балотувався одного разу від «Слуги народу», проте не пройшов. Проте він зараз явно направлений на розширення своєї політичної діяльності. Він постійно рекламує, як він бере участь у різних ток-шоу,

0: створює дописи на підтримку різних компаній і загалом постить дописи, рекламує дописи про самого себе також.
1: А ще цікаво дізнатися, чи є в списку політики, які займаються просуванням своєї там політичної реклами, але перебувають у заборонених проросійських партіях?
0: Так, є, наприклад, сторінка, яка називається «Мир, розвиток, стабільність». Ця сторінка, вона не є особистою сторінкою політики, це громадська організація. Проте уся реклама, яка запускається з їхньої сторінки, це реклама з відео Юрія Бойка. Юрій Бойко, він був головою забороненої партії ОПЗЖ, він досі працює в парламенті, він нині голова депутатської групи «Платформа за життя та мир». І вони витрачають велику кількість грошей, вони вже не вперше і не в перший рік рекламують Бойка, і він просуває свої відео, де розповідає про російською мовою, звісно ж, про ТЦК, які нібито чинять безпреділ, за його словами, про необхідність завершення війни та тотальне зубожіння українців.
1: Ще ви сказали слово «зубожіння». Це багатьом, до речі, українців воно асоціюється саме з Юлією Тимошенко. І наскільки я розумію, то в ось цих роликах під час дослідження були зафіксовані прям явні прояви джинси, і частково вони йшлися і про справу Тимошенко.
0: Так, якраз таки це найбільш яскравий прояв так званої джинси, яку ми зафіксували. Це відбувалося на сторінці «Київ.Інфо». За 6 місяців вони витратили близько 130 тисяч гривень на просування своїх дописів. І в більшості ці дописи вони стосувалися так званої справи Тимошенка, яка вона... У 2026 році, тобто цього року, вона отримала підозру за звинуваченнями у тому, що вона пропонувала хабар народним депутатам з інших фракцій за відповідні голосування у Раді. І також були і обшуки в офісі «Батьківщини». І, власне, про ось цю справу і робила ця сторінка дописи, причому з різними кричущими заголовками і з використанням таких провокативних картинок з написами про те, що там «Порно більше не злочин», незрозуміло, за який законопроект проголосували депутати, але насправді допис був про саме Юлію Тимошенко та так звану справу Тимошенко.
1: Чи правильно я розумію, що, зокрема, це розповсюджувалося на регіональних Facebook, там, Instagram сторінках?
0: Так, тобто це в цьому випадку це йде мова про «Київ.Інфо», це київська сторінка регіональна. У інших випадках ми також фіксували джинсу, наприклад, на регіональних сторінках дніпровських, це прям цілий ряд сторінок, там «Дніпро головне», «Дніпро – це Україна», власне, всі сторінки, які стосуються Дніпра. Ми фіксували явну джинсу на користь мера міста Бориса Філатова і також активні кампанії проти деяких існуючих політиків, а також проти відомих блогерів, там, наприклад, блогера Ігоря Лаченкова, який сам з Дніпра і який є власником великого телеграм-каналу «Лачин пише». Тобто це все відбувалося на одних і тих самих сторінках, дописи виходили майже одночасно з однаковими заголовками, картинками, і на це витрачалися також сотні тисяч гривень.
1: Я правильно розумію, що це гроші з місцевого бюджету?
0: Це не обов'язково, проте Дніпро як місто, воно відомо тим, що робота місцевої влади, вона просувається в телеграм-каналах, на фейсбук-сторінках за кошти місцевого бюджету. Ми колись давно вже намагалися дізнатися, які саме дописи за цей кошт публікуються, проте міська влада так і не надала тоді вичерпної відповіді на наш запит, проте гроші виділяються з місцевого бюджету на просування і місцевої влади також.
1: Ви вже згадали в нашій розмові сьогодні про те, що є серед ось цієї самопросування політичної реклами і партійна реклама, але наскільки я зрозуміла, що політичні партії, через те, що немає можливості проведення виборів в Україні, на відміну від конкретних політиків, в рекламу не так активно вкладаються.
0: Так, ви абсолютно праві. Ми зараз фіксуємо, що насправді саме сторінки політичних партій рекламуються дуже мало. Дуже популярно є запускати рекламу з особистих сторінок для просування особистого бренду з політика і створення впізнаваності. Також популярно використовувати громадські організації. Тут варто нагадати, що зараз навіть неможливо зареєструвати нову політичну партію, тому навіть якби хтось мав бажання створити новий політичний проект, зараз навіть за відсутності виборів, він би все одно не зміг це зробити і запускати рекламу там уже зі сторони політичної партії. Проте є громадські організації, які запускають явно рекламу з явно політичними лозунгами і витрачають на це кошти. Проте відстежити це значно важко. А партії, ми так прогнозуємо, що чим далі, тим більше реклами будуть запускати саме партії, особливо коли перспектива виборів стане більш явною та зрозумілою.
1: І підсумовуючи нашу розмову, спитаю, чи суми витрачені на політичну рекламу окремими політиками, вони перевищували суми попередніх років? Бо, наскільки я зрозуміла з дослідження, були суми, які перевищували річний дохід політиків?
0: Так, насправді, що говорити про деяку витратили більше, Олег Пархоменко, ми зафіксували. Що він тоді витратив 3 мільйони гривень на
1: Фейсбуці. Пані Вікторія, у нас трохи проривається зв'язок. Я попрошу вас переговорити ось відповідь на це запитання.
0: Так, звісно. Я говорила про Валерія Пархоменка, який цього півріччя витратив найбільше рекламу. Минулого року так само. Тоді він витратив понад 1,5 мільйони гривень на рекламу на платформах Мета. І це було більше, ніж увесь річний заробіток у конкурсі.
1: Пані Вікторія, знову у нас проблеми зі зв'язком. Я для наших слухачів просто скажу, хто не почув, про що розповідала пані Вікторія. Вона говорила про те, що той самий Пархоменко і минулий рік, і цей рік очолював рейтинг тих, хто витратив найбільше коштів на просування і на саму рекламу. От, говорилося про те, що рейтинг політиків із найнижчим рекламним бюджетом 25-го року він очолив, і тоді на платформах Мета було сказано, що він витратив майже 1,5 мільйони гривень. Мені підказують, що пані Вікторія до нас повернулася. Пані Вікторія, знову-таки попрошу вас повторити. Ви говорили про те, що тією людиною, хто витратив більше, ніж офіційно заробив, був Пархоменко із Полтавщини, і далі, на жаль, ми вас погано чули.
0: Так, перепрошую за проблеми зі зв'язком. Ви абсолютно праві, Валерій Пархоменко, він ще минулого року також витратив найбільше серед усіх політиків на політичну рекламу. Мова йде про понад 1,5 мільйона гривень на платформах Мета, і ця сума вона була більшою, ніж увесь його річний заробіток, який він задекларував у виконкомі Полтавської міської ради. Це такий яскравий приклад.
1: Я так розумію, що окрім нього хтось ще був.
0: Так, ми також фіксували минулого року інших політиків, які також витрачали більше, ніж свій заробіток. Проте, водночас, варто розуміти, що в деклараціях також політики часто позначають, що у них є збереження або доходи іншої родини, тому тут не можна настільки прямо когось звинувачувати в чомусь.
1: Я дякую дуже за те, що ви доєдналися і розказали про дослідження, яке провів рух «Чесно». З нами на зв'язку була Вікторія Максимова, аналітикиня партійних фінансів руху «Чесно». Ми поговорили і про дослідження, яке вони провели, і визначили рейтинг політиків, які цього року витратилися на саму рекламу найбільше. Добігає кінця перша година драйв-тайму. Дякую, що були зі мною цю годину. Зустрінемося і почуємося після випуску новин. Слухайте, думайте, дійте!

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. У Сумах російський безпілотник влучив у житловий масив. Про це повідомляє начальник Сумської міської військової адміністрації Артем Кривошеєнко. За його словами, у Ковпаківському районі міста безпілотник невстановленого типу влучив поблизу багатоповерхового будинку. У під'їзді виникло задимлення. Попередньо постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки. У Павлограді спалахнув торговельний комплекс після атаки російського безпілотника. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Ганжа. За попередньою інформацією, поранення дістала одна людина. На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється. У Краматорську кількість поранених внаслідок російського авіаудару зросла до 6 осіб. Про це повідомляє поліція Донецької області. За уточненою інформацією, російські війська скинули на місто 5 авіабомб ФАБ-250 з уніфікованими модулями планування і корекції. Одна з бомб влучила у житлову багатоповерхівку, де виникла пожежа. За даними поліції, постраждали двоє чоловіків віком 31 та 32 роки, а також 4 жінки віком 19, 52, 75 і 86 років. У потерпілих діагностували мінно-вибухові травми, переломи, забої та акубаротравми. Від початку доби російська армія 62 рази атакувала позиції Сил оборони України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. На Покровському напрямку російські війська 16 разів намагалися прорвати українську оборону. Два боєзіткнення тривають. На Слов'янському напрямку тривають 5 із 18 боєзіткнень. На Костянтинівському напрямку українські захисники стримали 13 атак. Одне боєзіткнення триває. На Лиманському напрямку українські військові відбили 5 атак. На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 4 спроби прориву. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках російська армія здійснила 33 обстріли, зокрема 2 з реактивних систем залпового вогню. На Голіпійському напрямку українські війська відбили 4 атаки. На Краматорському відбито 1 атаку. На Олександрівському зафіксовано 1 атаку в напрямку Олександрограда. На Куп'янському та Оріховському та Придніпровському напрямках наступальних дій російської армії не зафіксовано. За даними військових, російські війська продовжують артилерійські обстріли та авіаудари прикордонних районів Сумщини. Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де із першою доповіддю про ситуацію на фронті у новому статусі виступив Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий. Про це йдеться в телеграм-каналі глави держави. Під час засідання основну увагу зосередили на Запорізькому напрямку, а також на обороні поблизу Слов'янська та Костянтинівки. Окрім ситуації на передовій, як йдеться у повідомленні, учасники Ставки детально розглянули проблеми логістики та наслідки російських ударів по портовій інфраструктурі в Одесі та області. З цього приводу доповідали командувач військово-морських сил Олексій Неїшпапа, очільник головного управління розвідки Олег Іващенко та прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Також на засіданні обговорили реалізацію плану далекобійних санкцій проти Росії, протидію майбутнім атакам на українські судна та розширення транскордонного співробітництва із сусідніми державами для диверсифікації аграрного експорту. Військовослужбовці, які самовільно залишили частину, тепер можуть повернутися на службу, обравши один із понад 70 підрозділів ЗСУ, Нацгвардії або Державної спеціальної служби транспорту. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України. У Міноборони зазначили, що програма добровільного повернення після СЗЧ розширена. Військовослужбовці можуть самостійно обрати новий підрозділ у межах своєї структури, визначити бажаний напрям служби та одразу прибути до військової частини без проходження походження через військову службу правопорядку чи батальйону резерву. Також після зарахування вони відновлюють грошове та інші види забезпечення, а протягом 6 місяців їх не можуть перевести до іншої частини без письмової згоди. Подати рапорт можна через застосунок «Армія Плюс» безпосередньо до військової частини або через центри рекрутингу ЗСУ. Скористатися програмою можуть військовослужбовці, у яких факт СЗЧ було зафіксовано до 12 червня 2026 року включно. Подати рапорт необхідно до 20 вересня 2026 року. Це були новини на громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 69 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 27 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 51 копійку, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 95 копійок, продають за 51 гривню 70 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 1 серпня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів підніметься до плюс 27, плюс 32, а в західних областях місцями сильна спека – 35-37 градусів. У Києві та області 1 серпня також очікується невелика хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 15 до 20 тепла, в день 27-32 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 18-20 градусів тепла, в день плюс 30, плюс 32.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо. 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
3: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
0: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
3: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
0: Живий звук.
4: Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація «Уліс Дудки» – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliis.ua.
5: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти 1 з 5 Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ДРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо.
7: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
8: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
9: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
7: Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
7: На Громадському радіо.
9: Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні.
7: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
9: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
10: З правозахисницею, лауреаткою Нобелівської премії миру Олександрою Матвійчук говоримо про новий масштабний проєкт «Спроможні» о 10:10. Як підтримати ініціативу жіночих громадських організацій на місцевому рівні? На прикладі Кіровоградської області. Олена Постельняк в ефірі Громадського радіо о 10:30.
9: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
11: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
12: Підтримка. Слава Україні!
11: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
13: Героям слава!
11: Підтримуйте рідних і близьких.
14: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
11: Підтримуйте себе.
12: Себе.
11: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
12: Слухайте.
14: Думайте.
11: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
15: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
9: Драйв тайм на Громадському радіо.
1: Драйв тайм продовжує свою роботу. Стартує друга година програми. В етері працюю я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагає Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна. І протягом наступної години ми говоритимемо про таке.
9: Слухайте в програмі Драйв тайм на Громадському радіо.
1: ЄС просить не підписувати закон про податок на OLX через правку про політично значущих осіб. Чому о 18:10 поговоримо з Андрієм Новаком, головою Комітету економістів України. Мобілізація в Україні, що зміниться вже в серпні, о 18:30 розберемо з Данилом Макаренком, молодшим юристом адвокатського об'єднання LCF. Робота Мінкульту у першому півріччі, що встигло зробити міністерство, поговоримо о 18:45 з культурною критикинею Анастасією Платоновою.
9: Драйв тайм на Громадському радіо.
1: І традиційно на початку кожної години драйв-тайму я нагадую вам, що ви можете приєднатися до співрозмови з нашим експертом. І якщо хочете задати питання особисто, зробіть це за номером телефону 0800 30 40 33. Якщо ж хочете, щоб питання задавала я, то напишіть до нашого студійного вайберу 067 67 404 76 і тоді я озвучу його для нашого експерта. Ми рухаємося до першого теми цієї години.
9: Важливе у деталях. Аналізуємо законодавчі ініціативи.
1: ЄС просить президента України Володимира Зеленського не підписувати так званий податок на OLX. Причина не сам механізм оподаткування цифрових платформ, а внесені до документа правки щодо фінансового моніторингу політично значущих осіб, які, за даними ЗМІ, не відповідають європейським директивам. Що це означає на практиці і які подальші перспективи цього закону, ми поговоримо з Андрієм Новаком, головою Комітету економістів України. Він із нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, доброго дня.
16: Так, вітаю вас.
1: А чому навколо цих правок щодо фінансового моніторингу політично значущих осіб виникла така гостра дискусія? У чому їхня суть?
16: Ну, суть в тому, що є намагання через оцей закон, який від нас вимагає Європейський Союз, про зняття пільг з оподаткування, ну як ми кажемо, на OLX, а насправді на будь-які посилки, Є намагання під цей шумок, так би мовити, в цей закон імплементувати, внести всередину, в тіло закону позиції, які потім фактично дозволять через фінансовий моніторинг, через службу фінансового моніторингу здійснювати тиск на політичних діячів. От саме проти цього виступає Європейський Союз, тому що, ну, за їхніми стандартами, ну, всі громадяни однакові, всі рівні перед законом і повинні відповідати перед будь-яким законом, в тому числі фінансовим законодавством, однаково, незалежно від виду діяльності. Це з одного боку. Єдине, що змінює, значить, ставлення до публічних осіб і до політиків, це декларування, правдивість декларування, скажімо так, частота перевірок відповідності за декларованим там майну, коштам, відповідність до офіційних доходів. Це безумовно всюди повинно бути, але зловживань тільки через те, що людина відноситься до категорії публічних осіб чи політиків, не можна все одно допускати. Тобто все одно всі повинні бути в загальних правах рівні перед законом. Тому зараз є така вимога від України, що ви давайте не будьте дуже хитрими і не під цей шумок нібито наших же вимог ЄС не вводьте в це законодавство податкове можливості для політичного тиску, якраз маніпулюючи положеннями цього закону.
1: Я правильно розумію, що саме в цьому і полягає ось ця невідповідність європейським директивам, про які йдеться?
16: Так, саме так. Це невідповідність. Ну, ми вже взяли на себе зобов'язання по умовних 6 кластерах, як вже ми це знаємо, так, в рамках набуття повноправного членства в ЄС. І там є дуже багато позицій, які Україна повинна імплементувати до європейського законодавства, до європейських принципів. Ну, оце одна з цих позицій. Тобто, з одного боку, політики і публічні діячі повинні бути під підвищеною увагою, але ця підвищена увага не повинна переходити загальних рівних прав всіх перед законом. От так, якщо по-простому пояснити цю ситуацію.
1: А наскільки ці правки можуть послабити систему фінансового контролю за політично значущими особами та боротьбу з відмиванням коштів?
16: Ну, відмивання коштів здійснюється, до речі, також з використанням публічних осіб. Дуже часто це спортсменів, які там в силу участі в міжнародних змаганнях часто їздять по різних країнах по всьому світу. Вони популярні, особливо популярні, так, цілі команди їздять, і от в цих поїздках, особливо командних, дуже зручно там щось нелегальне перевозити, починаючи від наркотиків і закінчуючи там іншими якимись цінностями, матеріальними, фінансовими. Тому тут питання в тому, щоб публічні особи, як і політики, нагадаю, що до публічних осіб відносяться не тільки політики, щоб вони, ну, не мали можливості користуватися цим своїм статусом для якихось зловживань чи незаконних дій. Але з іншого боку, тут є тонка грань, так, правова, що все одно підвищена увага не повинна переходити межі рівності всіх перед законом. І от європейські стандарти, от коли ми говоримо це словосполучення, європейські стандарти, вони якраз стосуються того, щоб чітко дотримуватись законодавства. Тобто є законодавство, так, підвищена увага до певних осіб через їхній статус публічності, але при цьому не переходити межі рівності всіх перед законом на основі, ну, загального права. От в чому суть.
1: А якщо президент підпише закон у нинішньому вигляді, то які ризики це створюють для України у відносинах з ЄС та МВФ? Чи можна там через ці правки буде ризик, що Україна втратить частину фінансування або там зіткнеться із затримкою отримання коштів від міжнародних партнерів?
16: Ну, я вважаю, що по такому питанню навряд чи буде там принциповий стоп діючим уже програмам із Міжнародним валютним фондом і в рамках набуття повноправного членства з ЄС. Ну, так відверто кажучи, Україні просто прийдеться приймати правила ЄС, тому що інакше ми не набудемо членства в ЄС. Ну, фактично, ми хочемо приєднатись до вже існуючого клубу об'єднання країн, яке вже має своє законодавство. Якщо ми хочемо до когось приєднатись, то ми маємо приймати правила цього монастиря. Так? В цей монастир йти, в тому числі враховуючи устав цього монастиря, а не нав'язувати чи приходити в чужий монастир зі своїм уставом. Тобто, ну, загальний такий принцип, якщо ми хочемо до когось приєднатись, то треба приймати їхні правила гри, в даному випадку ЄС.
12: А ще цікаво послухати вашу думку, чи є можливість оперативно виправити ситуацію, наприклад, ветувати закон або підготувати окремий законопроєкт щодо ось цих правок, які не влаштовують українських партнерів?
16: Ну, звичайно, на будь-якій стадії, навіть якщо вже закон прийнятий, завжди можна вносити в нього зміни. Ну, Верховна Рада – це є вищий законодавчий орган країни, який формує законодавство, як безпосередньо починає його формувати, приймає, так само вносить зміни до будь-якого законодавства, починаючи від закону.

0: законів і закінчуючи Конституцією, наприклад. Тому Верховна Рада може все прийняти будь-що, навіть коли вже закон прийнятий. А тим більше на стадії його підготовки, там перше читання, остаточне прийняття, зміни завжди вносились і можуть вноситись. І тут, як не крути, ще раз підкреслюю, Україні все одно прийдеться прийняти правила ЄС, якщо ми хочемо бути в ЄС. Принцип дуже простий. Ми не можемо нав'язати ЄС зміну їхніх правил 27 країн, які об'єдналися в ЄС, тому що, ну, от нам так хочеться. Нам, ми змушені приймати правила об'єднання цих 27 країн під інституцією Європейський Союз.
1: А на вашу думку, наскільки ця ситуація може вплинути на переговори про вступ України до ЄС, зважаючи на те, що фінансовий моніторинг є одним із ключових елементів євроінтеграції?
0: Ну, справа в тому, що фінансовий моніторинг, ну, ми зараз в цьому напрямку фактично, ну, вчимося. Так, це те, що для європейських країн навіть до їх об'єднання вже було звичною практикою, навіть коли ще не було об'єднання в ЄС, в кожній окремій країні це вже була звична практика. А потім навіть після об'єднання в ЄС. Ми ж в Україні до цієї практики фінансовий моніторинг, ну, ми тільки вчимося, ми тільки робимо перші кроки. І то ми знаємо, що от нам не подобається якісь там обмеження навіть на рівні громадян, там не більше 5000 гривень на добу, так, інакше вже фінмоніторинг тут як тут. От нам все це незвично, тому що ми робимо перші кроки, а для Європи це вже давно звично. Тому, ну, це один з принципів, чи один з тих категорій, одна з тих категорій, яка називається там європейські правила, європейські стандарти. І тут, ну, з одного боку незручно, з одного боку ніхто не любить, коли вводяться якісь нові обмеження, ну, але це те, що називається цивілізований світ. Коли, ну, громадяни рівні в правах, рівні в можливостях, і в тому числі при будь-яких моніторингах чи перевірках і фіксації правопорушень і злочинів.
1: А чи можна говорити, що через кілька спірних правок опинився під загрозою весь законопроект, який був важливим для євроінтеграції і для виконання зобов'язань перед МВФ? І на вашу думку, ось те, що президент уже півтора місяці його не підписує, це якраз через ось ці правки, чи можливо з якихось власних міркувань?
0: Ну, причини, чому досі не підписує, можуть бути різні. По-перше, ну, не забуваємо, що в нас головна причина – це війна, яка забирає, ну, більшу частину і уваги, і часу, і в тому числі там прийняття рішень на рівні Верховної Ради. Це перша причина. Друга причина, що от якраз спроби внести, зрозуміло, що це вносять якісь певні лобійські групи, так, які би хотіли, там, наприклад, тих же політиків якось тримати під особливо таким жорстким фінансовим контролем. Безумовно, що є такі спроби, але я не думаю, що ці спроби, по-перше, відкинуть весь закон, який оподатковує, перш за все, оці посилки, знімає пільги, що це буде причиною відсторонити весь закон. Ну, навіть якщо відсторонити, то не до тої ступені, щоб його повністю заново писати і переписувати. Ну, а врахувати позицію ЄС, ще раз наголошую, все одно Україні прийдеться. Ну, немає інакшого варіанту, інакше, ну, законодавство, не імплементоване законодавством ЄС, ну, просто не буде прийматися і нас не переведуть, грубо кажучи, з одного кластера на інший, в тих пунктах, в тих позиціях, які є в кожному з тих шести кластерів в рамках приєднання України до ЄС.
1: Ну і цікаво дізнатися вашу думку щодо цього закону, тому що до нього по-різному ставляться. Одні говорять, що це така собі податкова пільга, яка стане плюсом для самозайнятих, а другі говорять навпаки, що це додатковий податок. І судячи з реакції українців, багато хто говорить, що образно виставивши якесь оголошення на тому ж OLX, невигідно продавати річ, яку образно можна було продати за копійки, а тепер навіть на це є оподаткування.
0: Ну, з питання вигода, невигода, це питання, якщо не вигідно, то не продавай. Якщо не вигідно, то не купуй. Це перше. Друге, з будь-якого позиції, з будь-якого закону, зміни, ну, взагалі, життєвої позиції, ви ніколи не будете мати 100% підтримку всіх. Хтось буде за, хтось буде проти, хтось буде нейтральний, все одно ніяк там суттєво не впливає. Ну, нема такого, щоб будь-яка дія чи намір дії мав 100% підтримку всіх. Це до цього треба ставитись спокійно. Але те, що загальний принцип ринкової економіки – це мінімум пільг. Мінімум пільг. Якщо є якась пільга, то вона носить соціальний характер. Тобто для певних соціально незахищених верств населення може бути пільга. А пільги для всіх посилок, якими користуються всі, ну, в Європі цілком об'єктивно це сприймають не як пільгу, а як, ну, скажімо, діра неоподатковувана. І при цьому Україна по всьому світу зараз просить грошей, весь світ нам дає гроші ці цивілізовані, а в цей час у нас такі діри, через які не попадає в державний бюджет, не попадають досить серйозні суми. Ну, зокрема, за оцінками, в разі запровадження цього закону, зняття цих пільг по посилок, додатково бюджет України може отримати від 10 до 12 мільярдів гривень, ну, в перший рік запровадження закону, а далі все більше і більше. Тобто, ну, треба зрозуміти, що є загальні принципи ринкової економіки, є принципи законодавства Європейського Союзу, де нема такої пільги, то виникає запитання, чому в нас вона має бути, та ще й
1: пане Андрію, у нас
0: і для країни його наповнення під час війни.
1: Попрошу вас переговорити останні речення, тому що переривався зв'язок, і ми не почули.
0: Так, тобто загальний принцип економічний також, як і загальний правовий, всі повинні бути рівні в своїх правах і в сплаті податків. І тому, ну, в країнах самих розвинених, в яких ринкова економіка працює, пільги – це дуже велика рідкість, і вона чітко соціально спрямована на певні групи, яким треба дійсно з тих чи інших причин допомагати. А просто для всіх посилки не оподатковані до певної суми, ну, таких пільг немає в Європі, ну, і в всіх інших країнах. Тому ми, по-перше, загальний ринковий принцип повинні повернути. По-друге, нам треба наповнювати бюджет, перш за все, для цілей оборони. А по-третє, імплементувати своє законодавство до законодавства ЄС. Тобто з усіх боків, як не крути, як не дивись, нам треба прийняти оці норми, які від нас вимагає ЄС.
1: Я вам дякую дуже за те, що ви стали частиною ефіру громадського радіо. Андрій Новак, голова Комітету економістів України, був з нами на прямому зв'язку. Ми рухаємося далі ефіром.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
1: І далі поговоримо про мобілізацію в Україні. У серпні 26-го року правила загальної мобілізації в Україні не змінюються кардинально, однак відбувається важливе оновлення, яке стосується відстрочки від мобілізації, бронювання працівників, людей з інвалідністю, опікунів, військового обліку та роботи критично важливих підприємств. 31 липня – дедлайн, коли юнаки 2009 року народження можуть стати на військовий облік дистанційно через застосунок «Резерв Плюс». Після цієї дати зробити це без особистого візиту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки вже не вдасться. Одночасно держава впроваджує цифровізацію військового обліку, а Міністерство оборони готує реформу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Детальніше про це ми поговоримо із Данилом Макаренком, молодшим юристом адвокатського об'єднання LCF. Він із нами на прямому зв'язку. Пане Данило, доброго вечора.
3: Добрий вечір.
1: За інформацією Міністерства оборони, понад 90% чинних відстрочок система продовжує без особистого звернення до ТЦК. А коли ось це автоматичне продовження може не спрацювати?
3: Автоматичне продовження може не спрацювати з кількох підстав. По-перше, якщо ваша підстава для відстрочки зникла, і це відображається у реєстрі, в якому вона знаходилась. Автоматична підстава для відстрочки не оновлюється автоматично також, коли ви працівник, який заброньований. Тобто заброньований працівник – це теж підстава для відстрочки, але вона не оновлюється автоматично. І крім того, якщо під час оновлення виникне якась проблема технічна, також технічно може статись, ваша відстрочка не буде оновлюватись. Загалом це стосується осіб, які автоматично продовжується відстрочка за підставами, які довгий час не змінюються. Це якщо вони там опікуни дитини з інвалідністю, мають батьків з інвалідністю, от в такому плані.
1: А чи правильно я розумію, що якщо людина отримує нову законну підставу для відстрочки, подання нових документів саме по собі не скасовує чинну відстрочку?
3: Так, так. Раніше була така ситуація, коли навіть якщо у вас декілька підстав для відстрочки, ви мали спочатку скасувати першу підставу, а потім подати заяву на по другій підставі на відстрочку. І був проміжок часу, який теоретично ви могли потрапити і підлягати мобілізації, незважаючи на наявність відстрочки знаходження в процесі її оформлення. Зараз таку ситуацію загалом прибрали, зараз ви маєте першу відстрочку чинну, і оформлюється друга, потім змінюється.
1: Якщо говорити про бронювання працівників, що змінюється для підприємств у серпні, ну і, власне, для самих працівників?
3: Ну, основна зміна – це те, що оновились загалом критерії критичності для підприємств. Оновились вони, стали абсолютно нові. Не абсолютно нові, збільшився зарплатний критерій в основному. Це зі значного. І підприємствам потрібно було подати до певної дати відповідно відомості про оновлені заробітні плати, чи вони відповідають цим критеріям, чи вони не відповідають новим критеріям. Також є підприємства, критерії яких скасували загалом, їм потрібно було або подати за іншими чинними критеріями, або відповідно вони втрачали право на відстрочку. Стосовно працівників, якщо їх підприємство продовжує свою критичність і в подальшому також воно визнається критичним, для працівника нічого не змінюється. Якщо підприємство або не подало документи, або у зв'язку з якимись чинниками не змогли відповідати критеріям критичності, підприємство втрачає критичність, працівники цього підприємства втрачають бронювання.
1: Можливо, у вас є перелік тих підприємств, які з 1 серпня вже втрачають свою критичність?
3: Ну, загалом це стосується підприємств, щодо яких були чинні рішення про критичність станом на 2 червня 2026 року. Стосовно таких підприємств критичність продовжувалась, але дедлайном на 10 серпня 2026 року. І от для таких підприємств їх відповідно критерії скасовувалися, якщо вони їх критичність скасовувалася, якщо вони не продовжать і листом не повідомлять про зміну критеріїв або відповідність новим критеріям.
1: Цікаво, що от наша редакція провела дослідження щодо теми мобілізації і виявила, що ряд шкідливих ресурсів подавали новини, дотичні до мобілізації, так намагалися дискредитувати українську владу та мобілізаційну політику. Я озвучу дані для наших слухачів, а потім задам вам питання щодо месенджерів, які намагаються подати українські аудиторії. Цікаво, що от за 30 липня цього року кілька шкідливих ресурсів поширили відео, вперше опубліковане в TikTok 15 липня, у якому чоловік стверджує, що близько 50 малих аграрних підприємств у Миколаївській області втратили статус критично важливих та заявляє, що влада фактично знищує малий бізнес. Усі телеграм-дописи поширювали це відео, але супроводжували його власним розгорнутим коментарем і розвиваючи ширший наратив. Кілька ресурсів стверджували, що така політика є проявом посилення мобілізації за міністра оборони, тимчасово виконуючого обов'язки міністра оборони Євгена Хмари. Найрадикальніша інтерпретація полягала в тому, що малих і середніх агровиробників нібито навмисно знищують за вказівкою іноземних спонсорів, які прагнуть дешево придбати українську землю. І активність у Телеграм сукупно набрала майже 371 тисячу от переглядів станом на 11.00 31 липня. Окремо оригінальне відео TikTok набрало майже 352 тисячі переглядів. От цікаво, що ми виявили, що найменше 7 дописів, щонайменше 6 ресурсів поширили цю новину. Загалом складається враження про те, що ось вони намагаються прив'язати те, що малий аграрний бізнес нині припиняє свою роботу саме з тим, що їм прибрали ось цю норму критичності. Це означає, що аграріїв відправлять воювати. На вашу думку, ця політика спрямована проти дискредитації мобілізаційного процесу загалом чи нагнітанням ситуації щодо конкретних людей при владі? Ну тут, зокрема, Євгенія Хмари.
3: Дивіться, я можу говорити лише про факти, і враховуючи наявні факти, можна сказати декілька тез. По-перше, зміна в критеріях критичності, вона почала відбуватися до зміни міністра оборони. Вона відбувається шляхом зміни постанови Кабінету міністрів України. А після зміни постанови Кабінету міністрів України, внаслідок її зміни, переогляд постанов всіх інших міністерств, їх наказів про критичність. Тобто це почало відбуватись зі старим міністром оборони, і в основному це навіть не пов'язано з персоналією міністра оборони, тому що Кабмін не підпорядковується міністру оборони. По-друге, щодо тиску на конкретних аграріїв, мені важко сказати, в мене немає конкретних відомостей щодо скільки підприємств втратило критичність, скільки з них аграрних, це загалом закрита інформація, перелік критичних підприємств ми не можемо у відкритих джерелах ніде подивитись. Тому, можливо, напевне, після того, як критерії критичності звузили і посилили вимоги до критичних підприємств, можливо, деякі з цих підприємств втратили критичність, і деякі з цих підприємств вони були аграрними. Чи пов'язано це з якоюсь політикою, мені важко сказати.
1: На вашу думку, загалом, наскільки маніпулятивною є ось тема мобілізації в Україні? І найчастіше, через що українці, ну, скажімо так, ведуться на ось такі вкиди, таке російське ІПСО? Це незнання якихось своїх прав або незнання зміни в мобілізації? Тому що багато хто сприймає ось цю політику держави мобілізації, ну, як ворожу.
3: Чому люди сприймають таку політику, чому вони на щось у щось вірять? Ну, тому що, по-перше, загалом за цим важко слідкувати. І ти бачиш конкретні зміни, коли вони настають, і можеш їх прив'язати до конкретного факту, який нещодавно відбувся. Якщо говорити про зміни в критичності, також бачать люди, що от нещодавно відбулись конкретні зміни, нещодавно у деяких підприємствах критичність закінчилась, і доволі важко відслідкувати у зв'язку з чим, у зв'язку зі зміною яких там десятка наказів, у зв'язку зі зміною якої постанови, це зробити, ну, надзвичайно не довготривалий процес. Наскільки маніпулятивна є теза про те, що новий міністр оборони змінив правила критичності для всіх підприємств в Україні, вона є доволі маніпулятивна. У міністра оборони немає таких повноважень.
1: Я вам дякую дуже за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. З нами на зв'язку був молодший юрист адвокатського об'єднання LCF Данило Макаренко. Ми говорили про мобілізацію в Україні. З 1 серпня цього року вони загалом кардинально не змінюються, однак відбуваються важливі оновлення, які стосуються відстрочки від мобілізації. І ми переходимо до останньої теми сьогоднішнього ефіру.
2: Завжди на часі. Про культуру на громадському радіо.
1: Перше півріччя 2026 року стало для Міністерства культури своєрідним тестом на ефективність. Нова керівна команда отримала у спадок чимало викликів від збереження культурної спадщини під час війни і до підтримки медіасфери та розвитку культурної політики. Та чи вдалося перейти від гучних заяв до реальних результатів? Які рішення Мінкульту можна назвати успішними? А де Міністерство втратило темп? Ми поговоримо із Анастасією Платоновою, культурною критикинею, редакторкою і аналітикинею культури. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Анастасію, вітаю.
4: Вітаю.
1: Наскільки я розумію, детектор медіа проаналізував роботу відомства за перші 6 місяців року. Якими були, скажімо так, головні висновки моніторингу, ми з вами ще обговоримо, але для початку давайте поговоримо, який проєкт Міністерства культури можна назвати ключовим, так званим флагманським. І чи дійсно він виправдовує покладені на нього сподівання?
4: Дякую за запитання. Я почну з рефрену на вашу фразу про те, що останні півроку видалися дуже активними для Міністерства культури. Насправді, днями команда Міністерства культури опублікувала кілька комунікаційних постів про те, що це вже фактично рік нової команди, якщо відраховувати від призначення пані Тетяни Бережної на посаду міністерки культури. Але ми справді аналізували півроку, тому що дуже багато всього відбувається. І ми аналізуємо постійно, в цьому, власне, полягає моя експертиза. Якщо повертатись до вашого питання про флагманський проект, про якийсь ключовий проект, навіть не лише цього півріччя, а вочевидь усього року для Міністерства культури, це державна програма підтримки культури, а насправді це історія про виробництво культурного контенту, яка має назву «Тисяча весна». І заявлена мета цієї програми – це збільшення обсягу виробництва українського культурного контенту, покращення доступу аудиторії до нього і підсилення його конкурентоспроможності. І це, власне, ключовий фокус. «Тисяча весни» полягає у виробництві дуже великої кількості культурного контенту на небачений, насправді, для української культурної сфери бюджет в 4 мільярди гривень. Тому це, очевидно, найбільший і найбільш затратний у виробництві проєкт Міністерства культури, тому що зараз буквально днями завершився другий, буде ще й третій етап відбору заявок, яких було подано, як ми знаємо, понад 2500. З них 1227, якщо я не помиляюся, пройшли другий етап експертного відбору. І нині, буквально за пару тижнів, з 12 по 16 серпня у Івано-Франківську відбудеться третій етап. Це, власне, пітчинги, презентації проєктів, які пройшли другий етап відбору.
1: Наскільки я розумію, то основний, скажімо так, меседж, да, основне завдання, яке було покладено на ось цю «Тисячу весну», це щоб українці споживали саме український контент, тому що згідно там дослідженнями, які публікував сам Мінкульт, там ще на початку квітня українці, близько 71% українців споживало саме російськомовний контент.
4: І от наскільки... Не лише, але заразом, так. Все, що українці все ще продовжують споживати російськомовний контент.
1: І от якраз цікаво дізнатися, наскільки «Тисяча весна» буде охоплювати які саме сфери і в яких обсягах планується їх запустити.
4: Цей проект охоплює 7 контентних напрямків. Це аудіовізуальні напрямки, це музика, це візуальне мистецтво, перформативне мистецтво. На жаль, і ми про це багато говорили з Міністерством культури, єдиним культурним напрямком, культурною практикою, яка повністю випала цього року з програми «Тисяча весна», стала література. Це дуже прикро. Можливо, це почасти пов'язано з тривалістю виробництва книжок, власне, написання текстів, які потім стають книжками. Можливо, це не входило від початку до пріоритетів міністерства, тут мені складно сказати. Але хороша новина тут полягає в тому, що в червні, коли була презентація, власне, завершення першого відбіркового етапу, і був виступ президента Володимира Зеленського, який особисто курує цю програму, було зроблено заяву, що наступного року, тому що «Тисячу весну» планують зробити щорічним проектом, що наступного року література була включена. Повертаючись до вашого запитання щодо того, чи зможе такий проект стати вирішенням запиту на споживання українцями системного українського, україномовного контенту. Тут я була б обережніша в прогнозах, тому що мені видається, що це історія більш цілісна, яка має включати і освітній компонент, і мовні політики державні, і багато чого іншого. Давайте не будемо скочуватися до Офісу простих рішень, будемо розуміти, що одним будь-яким проєктом ми не можемо вирішити таку масштабну задачу. Але згадане вами дослідження, яке Міністерство культури зробило спільно з соціологічною компанією «Градус» в квітні цього року, воно було презентоване, говорить про те, що динаміка споживання російського контенту українцями все одно падає, динаміка споживання україномовного зростає. Тобто тенденції тут хороші, але швидких результатів на рівні остаточного припинення споживання російськомовного контенту прямо завтра я би не очікувала. Очевидно, що «Тисяча весна» в наших оптимістичних прогнозах мала би сприяти цій позитивній для україномовного контенту динаміці, але це процес і він триває.
1: Наскільки я розумію, якщо ми вже обговорюємо цю статистику, і самі українці говорили, що дехто споживає російськомовний контент за звичкою, а дехто саме через те, що вважає, що немає якісного українського контенту, який би зміг замінити російський там або російськомовний.
4: Так і є, це сума факторів, безумовно.
1: І наскільки я розумію, то ось 1000 весна вона мала би замінити, але тут я читала, що критики говорять, що дуже мало часу на реалізацію, і може бути таке, що швидкими темпами з'їсться якість.
4: Так говорять не критики, а експерти, аналітики, які, власне, аналізують процеси в сфері культури або працюють в сфері культури і розуміють, як працює ця галузь, як працює це середовище. Насправді, це дуже великий проєкт виробництва контенту в такій кількості, тому що ми бачимо, що вже два етапи конкурсного

0: виробництво контенту проєктів переможців, є серйозний сумнів, що за умов такого швидкого виробництва і взагалі готовності середовища освоїти такі великі бюджети просто на рівні наявності професійних кадрів. Тому що якщо ми говоримо про те, що 75% бюджету цієї програми з'їсть аудіовізуальний сектор, ми говоримо про виробництво великої кількості аудіовізуального контенту, ігрових, документальних фільмів, відеороліків для соцмереж та дуже різних типів контенту, то ми маємо розуміти, що в українському культурному середовищі, в середовищі виробництва аудіовізуального контенту, не є так багато фахівців, які можуть, наприклад, працювати зі звуком, монтажем, іншими важливими етапами виробництва. І так, це може бути таким вузьким місцем, одним з вузьких місць при реалізації цієї програми. І це те, про що говорять експерти сфери, це правда.
1: Ще цікаво поговорити з вами про те, що просто про стратегію розвитку культури в Україні. Кабінет міністрів наприкінці березня 2025 року якраз схвалив ось цю стратегію розвитку культури на період до 2030 року і затвердження операційного плану заходів реалізації 2025-2027 рік. Наскільки серйозно Мінкульт зосередився на її виконанні у 2026 роках? І якщо можна коротко окреслити для наших слухачів, в чому власне полягає ця стратегія?
0: Давайте тут поетапно, тому що ви поставили одразу багато питань. Справді, навесні 25-го року була ухвалена стратегія розвитку культури. І це вперше відбулося за роки незалежності, вперше відбулося на державному рівні. Тобто ця стратегія має статус державної обов'язково до реалізації. До неї справді є план реалізації стратегії від 25-го до 27-го року. І міністерство дійсно, всі ключові напрямки роботи міністерства, це ключове, що важливо розуміти. Тому що стратегія – це дуже великий документ, який охоплює багато напрямків. Для загального розуміння це ключовий дороговказ, за яким міністерство рухається за усіма ключовими напрямками розвитку середовища культури. Давайте, може, поговоримо про якісь ключові напрямки реалізації стратегії міністерством, на яких Мінкульт зосереджувався в останні півроку. Однією з цих напрямків безумовно є напрямок захисту культурної спадщини під час війни, який є одним з критично важливих протягом останніх років. Будемо чесні, Міністерство культури як орган управління галузі на початку повномасштабної війни дещо прогавив можливості, пов'язані із евакуацією музейних фондів і зі збереженням культурної спадщини як таким, цю систему фактично довелося збирати купи вже під час повномасштабного вторгнення, але треба визнати, що протягом останнього року, протягом періоду роботи міністеркою Тетяни Бережної, її команди, зокрема її перший заступник Іван Вербицький, який опікується напрямком захисту культурної спадщини, зробили дуже багато. Насправді, мені здається, що більше, ніж за всі роки повномасштабного вторгнення. Зокрема, і це також є частиною національної стратегії розвитку культури до 2030 року. Зокрема, одним з дуже важливих напрямків є евакуація музейних фондів із загрожених територій. І міністерство зробило в цьому напрямку багато за останні місяці, зокрема, тому що кілька місяців тому, мені здається, це був пізній лютий, було ухвалено важливу постанову Кабміну, яку насправді ініціювало Міністерство культури, про обов'язкову евакуацію з 50-кілометрової зони від лінії бойового зіткнення. І це постанова, яка врешті регламентує і унормовує обов'язкову, і робить обов'язковою евакуацію державних музейних фондів в межах 50-кілометрової зони від лінії бойового зіткнення. Також цей документ визначає, хто відповідальний за це, визначає, що евакуація музейних фондів є обов'язковою за рішенням місцевої обласної військової адміністрації, за погодженням з військовим командуванням. Так само за неї відповідає, безумовно, музейна команда, а також орган управління для національних музеїв – це Міністерство культури, для місцевих музеїв – це місцева влада. Це дуже важливо. Так само за цією постановою запроваджується офіційна система трьох черг евакуації культурних цінностей, яка встановлює пріоритетність переміщення залежно від цінності музейних творів, від ступені ризику і вводить, власне, як я вже сказала, чіткий розподіл зон відповідальності при прийнятті рішення про евакуацію. Так само, і це також є частиною стратегії культури до 2030 року, в останні півроку міністерство також активно працювало над інституційною розбудовою такої нової міжнародної інституції, але здизайнованої, замисленої, народженої якби українськими експертами з України, це Український фонд культурної спадщини. Це важлива інституція, яка має бути

0: міжнародною за своєю інституційною архітектурою, повинна мати міжнародних донорів, це кілька європейських країн, і фокусується на власне захисті української культурної спадщини під час війни. За останні місяці Міністерство активно рухало процес запровадження вибору міжнародної ради директорів фонду. А також кілька місяців тому, здається, це було в травні, було обрано виконавчу директорку фонду. І нею стала Олександр Ковальчук, яка раніше працювала заступницею директорки Одеського національного художнього музею, має велику експертизу в сфері захисту спадщини. І наразі відбувається такий перехідний період, коли Олександра готується офіційно вступити в обов'язки, очолити секретаріат та виконавчий орган Українського фонду культурної спадщини і, власне, запустити роботу фонду в Брюсселі. Це також дуже важливий напрямок в контексті культурної спадщини.
1: А наскільки я розумію, ще одним напрямком роботи Мінкульту це було керування мережею закладів культури. Розкажіть, будь ласка, що було зроблено за це півріччя у цьому напрямку? Наскільки я розумію, що серед кроків це йдеться про реформування зарплат у сфері культури?
0: Безумовно, управління мережею закладів культури було і лишається одним зі стратегічних, як це, постійних завдань Міністерства культури. І тут дійсно, якщо ми повертаємося до згаданої вищої стратегії культури, то її частиною має бути на наступні роки, має бути прийняття і імплементація цілісної реформи так званої мережі закладів культури. Це реформа, яка має торкнутися всіх сфер роботи мережі українських культурних закладів, починаючи від зарплат згаданих вами, закінчуючи, власне, управлінням цими закладами. Тут дійсно в нас є важлива новина, яку Міністерство культури оприлюднило буквально кілька тижнів тому, яка стосується про реформування зарплат в сфері культури, і це є частиною ось цієї цілісної реформи. Насправді, ситуація з зарплатами в культурі катастрофічна. Вони одні з найнижчих серед всіх сфер економіки. Це задавнена проблема, і вона полягає ще й в тому, що перегляду тарифних розрядів не було майже 20 років. Останнє це відбувалося в 2009 році, це дуже давно. Також ми спостерігаємо дуже серйозну кадрову кризу протягом останніх років в культурній галузі, і все це вкупі, звісно, формує дуже серйозну проблему, тож дуже втішно, що Міністерство культури врешті почало працювати над рішенням, над власне пошуком цього рішення. І власне, ми маємо вже анонсовано досить суттєве підвищення зарплат в культурі, яке відбуватиметься в два етапи. На першому, який стартує вже з 1 січня 2027 року, має відбутися підвищення заробітної плати для низки категорій і працівників в сфері культури. Воно не буде однорідним. Під нього є три категорії. Тому що коли міністерство заявляє, що зарплати в культурі зростуть на 70%, треба розуміти, що під ці 70% підпадають працівники державних і комунальних закладів культури, а також співробітники двох системотворчих, дуже важливих культурних інституцій – це Український культурний фонд і Український інститут книги. Також є ще одна категорія працівників в сфері культури. Ми не будемо глибоко йти в коефіцієнти підвищення, але для них оклади зростуть на 40%. У частини ж працівників сфери культури зарплатні залишаться незмінними. Це виглядає досить дивно, але насправді це історія про те, щоб трошечки зрівняти середню температуру по лікарні, і ці зарплатні тих співробітників, які критично низькими, ми зараз теж не будемо йти глибоко в цифри, але в нас є, наприклад, співробітники місцевих і регіональних музеїв, бібліотек, чиї зарплатні не дотягують навіть до 10 тисяч гривень. Це не просто критично низько, це ганебно. І от історія полягає, насправді, механіка цього етапу зарплатної цієї реформи полягає в тому, щоб максимально підняти зарплати тим, в кого вони найменші. І саме тому мені видається, що це історія про такий вихід поки що на цьому етапі на загальний гігієнічний такий базовий мінімум, який дозволить трошки зрівняти оцей розрив і зробити зарплати в сфері культури мінімально гідними. Також на другому етапі цієї реформи, старт якого поки що невідомий за датою, має відбутися перехід від єдиної тарифної сітки до іншої нової моделі, за якою буде основний грейд, основна частина зарплати, умовна ставка. І буде стимулювальна частина, яка буде залежати від кількох чинників, починаючи від там складності роботи, професійних компетенцій, результатів роботи і так далі. Насправді це дуже важливо, що держава врешті починає переглядати зарплати в культурній сфері, які протягом вже багатьох років не відповідають якимось економічним реаліям за вікном. Але я би, знову ж таки, тут не чекала дуже швидких результатів. Це лише перший етап, але важливо, що він відбувається. Ці зміни дуже давно потрібні.
1: Пані Анастасія, у нас буквально 2 хвилинки до кінця ефіру. Можливо, ми ще не згадали якісь сфери, яким Міністерство культури приділило увагу за перше півріччя. Попрошу вас буквально коротко про них згадати.
0: Я дуже коротко означу тут, напевно, якщо вже ми так багато поговорили про управління мережею закладів культури. Я думаю, що дуже важливим напрямком роботи Міністерства культури, взагалі дуже важливим напрямком в цілому, є робота з українськими інституціями культури. Є збереження і підсилення українських культурних інституцій, саме тому, що на українських культурних інституціях тримається взагалі сфера культури. Саме вони уможливлюють те, аби сфера культури трималася в цих дуже непростих умовах і рухалася вперед. Насправді, Міністерство культури за останні півроку зробило тут багато. В нас є серія кадрових перестановок, про які ми, напевно, не встигнемо поговорити, але є і пару важливих інституційних криз, однією з яких є криза, пов'язана з призначенням нового гендиректора Довженко-центру, якої насправді вдалося уникнути чи вдалося погасити лише завдяки зусиллям команди та неформальної лідерки інституції Олени Гончарук, яка нині обіймає посаду креативної директорки. І ця криза, якщо дуже коротко, проявила те, тому що вона відбулася, зокрема, через призначення без жодного конкурсу, яке, з одного боку, не є порушенням закону під час дії воєнного стану, а з іншого вона проявила те, що конкурси, які зараз майже зникли з реалій сфери культури під час повномасштабної війни, важливо повертати. Важливо повертати цей прозорий механізм, заради якого був свого часу в 16-му році написаний окремий закон, тому що саме це дозволяє нам мати змінність влади в цих інституціях, мати кращі управлінські кадри в цих інституціях і, як наслідок, мати сильніші інституції, які тримають каркас української культурної сфери. Відтак конкурси треба повертати, інакше наступних інституційних криз нам не уникнути.
1: Я вам дякую дуже за те, що ви так детально розповіли про те, чим займалося Міністерство культури за останній час. З нами на прямому зв'язку була Анастасія Платонова, культурна критикиня, редакторка і аналітикиня культури. Програма «Drive Time» добігає кінця. Дякую, що були з нами ці 2 години. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». З вами ці 2 години була Анастасія Середа. Я всім бажаю гарного вечора п'ятниці.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. У Хмельницькому на території полігону однієї з військових частин сталася надзвичайна подія з вибухом і подальшою детонацією. Причини інциденту встановлюються. Про це повідомляють сили спеціальних операцій ЗСУ. За даними прокуратури, 4 військовослужбовці отримали поранення. Ступень тяжкості отриманих травм наразі встановлюється. Внаслідок вибухів пошкоджено житлові будинки та комунальні будівлі. Про це повідомив міський голова Олександр Семчишин. Попередньо загиблих немає. За його словами, на місці працюють усі профільні служби, створено оперативний штаб, поліція провела оповіщення мешканців у зоні можливого розльоту уламків, а також тимчасово змінила рух громадського транспорту. Ліквідацію наслідків розпочнуть після дозволу військових, правоохоронці вже розпочали допити командування та військовослужбовців відповідної військової частини, йдеться у повідомленні. Нацгвардійцям, прикордонникам і поліцейським, які виконують бойові завдання, можуть збільшити додаткові виплати до 460 тисяч гривень на місяць. Розмір виплат залежатиме від складності завдань, місця їх виконання та конкретних результатів бойової роботи. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ. Відповідно до наказу міністра внутрішніх справ Івана Вигівського, виплати до 100 тисяч гривень на місяць передбачені за безпосередню участь у бойових діях, 170 тисяч платити за виконання завдань на лінії бойового зіткнення, 70 тисяч гривень за роботу на інших ділянках фронту в межах ротного опорного пункту. Також передбачені додаткові виплати за окремі результати. 40 тисяч гривень за захоплення позицій, 20 тисяч за повернення втрачених позицій, 100 тисяч гривень за кожного взятого в полон російського військового. Виплати нараховуватимуть з 1 червня 2026 року. Нові правила стосуються військовослужбовців Національної гвардії, прикордонних і поліцейських підрозділів особливого призначення, які беруть участь у бойових діях у складі Сил оборони України. 31 липня – останній день, коли українці можуть використати кошти, накопичені за програмою «Національний кешбек» за попередні періоди. 1 серпня невикористаний залишок коштів повернеться до державного бюджету. Про це йдеться в повідомленні застосунку «Дія». Водночас сама програма продовжує діяти. У серпні її учасники мають отримати нові виплати, нараховані за покупки, здійснені у травні 26-го року. Загалом програма діятиме до 30 квітня 28-го року. Нагадаю, програма «Національний кешбек» передбачає повернення частини вартості за купівлю товарів українського виробництва. Розмір компенсації становить 5 або 15% залежно від категорії товару, а максимальна сума виплат – 3 тисячі гривень на місяць. Накопичений кешбек можна витратити на підтримку Збройних сил України та благодійних фондів, оплату комунальних послуг, поштових сервісів, а також на придбання українських книжок, ліків і товарів у магазинах та аптеках, що беруть участь у програмі. Заслужений академічний зразково-показовий оркестр Збройних сил України представив нашу країну на одному з найбільших фестивалів військово-оркестрового мистецтва Європи «Action International Tattoo» у Швеції. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Українські військові, музиканти виступили на головній сцені фестивалю. Особливим моментом виступу стало виконання композиції на бойових дзвонах, тобто стріляних артилерійських гільзах, налаштованих як музичний інструмент. Під час цього номеру музиканти вшанували пам'ять загиблих українських захисників. Фестиваль «Action International Tattoo» є одним із наймасштабніших форумів військово-оркестрового мистецтва в Європі та щороку збирає військові музичні колективи з різних країн світу. Цього року у межах фестивалю канадський колектив RCMP Pipe Drums and Dance виконав державний гімн України на Волинках. Також свої програми представили оркестри із Швеції, США, Канади, Франції, Йорданії та міжнародний оркестр Shape при НАТО. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 1 серпня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 27, плюс 32, а в західних областях місцями сильна спека – 35-37 градусів. У Києві та області 1 серпня також очікується невелика хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 15 до 20 тепла, вдень 27-32 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 18-20 градусів тепла, вдень плюс 30, плюс 32.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо. 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
2: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
0: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
2: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
0: Живий звук.
3: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ДРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavina.mall.ua.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Спецпроєкт до завтра на громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Як сервіси Дії змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
7: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
0: Курси валют на громадському радіо.
8: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
8: 44 гривні 69 копійок.
0: Євро.
8: 51 гривня 27 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 51 копійку, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 95 копійок, продають за 51 гривню 70 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
9: З правозахисницею, лауреаткою Нобелівської премії миру Олександрою Матвійчук говоримо про новий масштабний проєкт «Спроможні» о 10:10. Як підтримати ініціативу жіночих громадських організацій на місцевому рівні? На прикладі Кіровоградської області. Олена Пострельняк в ефірі громадського радіо о 10:30.
5: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
0: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас,
10: Зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
11: Бути вільним – це щастя.
12: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
13: А що далі?
12: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
13: Повернення.
12: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
14: Є загроза удару.
12: Трамп заявив.
15: Кому знайомо, точно знає.
12: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
16: Перевіряємо чутливі теми.
12: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
16: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
12: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
17: Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
12: Згенеровано ЩІ.
18: Згенеровано ЩІ.
12: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
19: Про штучну реальність.
12: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
17: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
12: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
17: Згенеровано ЩІ. Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
12: Дивіться проєкт «Згенеровано ЩІ» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ЩІ».
20: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
21: Згенерувати.

0: Лена.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Далі заголовки.
1: Далі заголовки на громадському радіо.
2: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
4: Чи отримає Україна більше Петріот? Хто блокує повернення Федорова? І чи вдалося Києву та Варшаві перейти точку неповернення?
5: Цей випуск «Далі заголовків» розпочала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо ми... А ні, з нами говорить голова правління Українського кризового медіа-центру і у дуже відповідальні часи посол України у США Валерій Чалий.
6: Вітаю вас, слава Україні!
4: Героям слава! Останній тиждень доволі активні масовані атаки на Київ і на інші міста України. Трагічні наслідки, на жаль, ми маємо цих атак. І кожен раз президент Зеленський наголошує, якби у нас було достатньо ракет «Петріот», зокрема «Петріот», у нас не було б стільки жертв, ми могли б відбивати атаки росіян. Щодо «Петріот», спочатку була інформація, що начебто Трамп готовий надавати ліцензію для виготовлення в Україні цих ракет. Тепер вже сигнали, що начебто і не готові. Ці такі... качелі, як їх називають, гойдалки. Це звична для Трампа тактика, і чи дійсно можна розраховувати, що Америка тут нас підтримає?
6: Давайте розпочнемо якби для критичного мислення. От сьогодні, наприклад, ми отримали якесь рішення про ліцензію на виробництво, причому йдеться не про самі батареї, а про ракети. Сьогодні ми, от сьогодні, сьогоднішній день, ми б отримали якесь рішення Трампа, і що? Це до зими вже нереалістично, абсолютно. Тому треба питання по-іншому ставити зовсім. Так, як, в принципі, президент Володимир Зеленський говорив в Америці, дайте нам зараз 300 вже наявних ракет. Про ліцензію, ну, просто щоб ви розуміли всі, це не займе один тиждень, чи місяць, чи навіть рік. Я взагалі думаю, що це дуже оптимістично було сказано. Тут же ж не тільки Дональд Трамп. Тут є інтереси компанії, звісно, лобійські, але одночасно є і певні обмеження. Насправді, таку ліцензію мають дуже небагато країн. От зараз Німеччина, поляки хочуть розвивати а так ще, наскільки я розумію, Південна Корея, і все. Тобто, треба говорити, чим ми будемо захищатися цієї зими. Так от, тут 300 навіть ракет, яких дуже складно знайти. Зараз в Америці немає 300. Просто-напросто вони випускають 500-600 за рік. Так що Близький Схід і всі інші потреби. Треба або когось посунути в цій черзі з інших отримувачів. І це питання складне взаємодії. Але, ну, посильне. Або... я не знаю, шукати там, де вони вже є. Я, наприклад, бачив би рішення комплексне. Тут же ж не тільки йдеться про Петріот. І давайте чесними будемо. Ну, якщо навіть будемо мати 300 ракет, це не захистить всю Україну. Треба мати комплекс заходів повністю для того, щоб захиститись. Але я, прибічник того, ну, скажімо так, експертизу тих військових чую, в тому числі американських. У нас недавно був адмірал американський, який порадив бити по точкам запуску, а не по вже ракетам, які по балістиці все рівно летять. Тобто це інший підхід. А чому ми не б'ємо туди? Чому я кажу, треба глибше дивитися ці проблеми? Тому що американці, наприклад, мають нам дозволити поставити на F-16 обладнання комп'ютерне, яке дозволить горизонт розширити. І тоді цей літак може бити по точку запуску, яке запускається ж Брянськ, Харківської області, да, там постійно, маючи дані відповідних систем, які засікають зарядження цієї системи, літак отримує сигнал з даних космічної розвідки і наносить удар. Або до того, або хоча б після того, як нанесена балістика «Іскандери» по Україні, або С-400. Так що люди дуже так сприймають просто, що от є 300 ракет, дали Америка чи не дали. Слухайте, у нас більше співпраці зараз іде з Європою в плані військово-технічного, ніж з США. Більше я вам скажу, це окрема тема. Але 400 мільйонів доларів, ті, що закладені були для України на цей рік Конгресом, не використані. До 1 жовтня вони практично можуть згоріти. Ну, хоча заявляє Пентагон, що він перенесе на 29-й рік. Це блокування фактично. І ми маємо цим займатися. Ми маємо розблокувати, там же питання контрактів. Є контракти, Пентагон їх не підписує. А там є проти системи ППО, там є також ця складова взаємодії. Тобто питання комплексне, і воно, ну, можемо про це поговорити, але захист взиму треба вирішувати зараз швидко і комплексно.
5: А тим часом уже лунають з наших урядових кіл натяки на те, що наступна зима буде важчою за попередню.
6: Дивіться, тут я, скажімо так, я громадянин, говорю, просто от який живе в Києві. Нас не злякаєш важкою зимою, але заяви на кшталт катастрофи і те, що буде тотальна війна, ну, такі заяви прозвучали від мого колеги-дипломата, ну, колишнього, і я не згодний з такими заявами, тому що тотальна війна, я розумію, що це. Грубо кажучи, тотальна війна – це все-таки більше до Другої світової, коли є повітря, коли є бомбардування, просто знищується виробництво повністю. У нас немає ризику, на мій погляд, наприклад, голоду чи зникнення товарів. Може бути дефіцит, може бути проблеми поставок, але це не значить, що, наприклад, люди залишаться без продуктів харчування.
5: Деякі правозахисні організації і міжнародні, в тому числі, ведуть мову про загрозу голоду ближче до лінії фронту.
6: Так, тут я згоден, тому що росіяни поставили завдання. Те, що вони не зможуть зробити з Києвом, зі Львовом, вони можуть зробити з Сумами. Тобто, звісно, для цього треба створити новий Маріуполь, оточити. Цього не буде. Вони не оточать Суми. Але напівоточення можуть зробити з боку кордону. І тоді, якщо вони перебивають шляхи постачання і буде небезпечно транспортно просто доїжджати, тоді, да, будуть ускладнені речі. Тоді люди, хочеш не хочеш, люди будуть звідти переміщатись. І ті ж біженці, які переїхали навіть з Суми, вони, можливо, підуть далі. І така проблема може бути в Чернігові, в Харкові, ті міста, де ближче до кордону. Хоча такі міста, як Харків, мені здається, вони до цього більше готові, ніж Київ, наприклад. От Суми, це, на мій погляд, це точка, де треба увагу приділити. Тому що я, можливо, тому що я частіше там буваю, бачу ситуацію на місці. Є питання, які треба вирішувати, питання управління в умовах війни. Але, знову ж кажу, я не бачу таких питань, які не можна вирішити стосовно от зими. Є проблема іншого характеру, це психологія людей. Стреси на фоні постійних терористичних атак, ми ж бачимо. Росіяни запустили корейську ракету, яка потрапила, вона потрапила в житловий будинок, де сім'я загинула. Це ж очевидна терористична атака, що щоб якби суспільство піднялося і сказало, все, на будь-яких умовах давайте зупиняйте всю цю жахіття. Ну, як Трамп от сказав, цю війну дуже легко зупинити. Ну, тобто, Україна погоджується на все, що хоче Путін, і все зупинилось. То якби так було легко, то, звісно, треба зараз все-таки людей не лякати, бо у нас так, знаєте, від 22-го року шашлики будемо смажити, до сьогоднішнього катастрофа тікаємося. Поради, виїжджайте куди. Куди виїжджайте? Це питання, я вам скажу, для тих, хто не дуже розуміє цього і мають запасні аеродроми. По-перше, це питання грошей. У людей не так багато, ну, просто немає засобів для того, щоб просто взяти, переїжджати, десь щось орендувати. Це вже не 22-й рік. Уже люди виснажені в плані донати постійно виплачували, зараз менше набагато. Зарплати еквівалент, я маю на увазі, в еквіваленті брати ціни товарів, інфляції, це упало все. Показники, ті, що нам показують, ну, це так, знаєте, статистика. А практика те, що бюджети сімейні різко впали. І для того, щоб зробити такий захист більший, навіть запас продуктів якийсь, це теж бюджет. Треба це розуміти, що люди по-різному живуть. Пенсіонери живуть дуже на мізерні, ну я не кажу пенсіонери там прокуратури, там і по 300 тисяч місяць, але і або судді. Ну я скажу, мені не подобаються оці всі розриви. В наглядовій раді Укрзалізниці людина працює, отримує по 300 тисяч, 280 тисяч місяць, собі за кордоном відпочиває, займається взагалі не залізницею, і тут же ж ми закликаємо людей, а давайте знайдіть у себе ресурси, кудись переміщайте. От розумієте, це ще питання, тут буде ключове питання ще справедливості. Яке ставлення до кого, як до кого ставляться. Але підбиваючи підсумок, скажу так, я бачу рішення, ну, свого досвіду менеджерського раніше, можна вирішити питання, крім тих, які будуть пов'язані з російськими намірами зруйнувати енергетичну інфраструктуру. Отут є проблеми. Тут і водопостачання, тут і каналізація. От вони будуть пробувати це зробити, те, що вони робили в Маріуполі, скажімо, ближче до кордону. Позбавити міста життєзабезпечення. І треба, ну, це на це треба дивитись. Хоча наш уряд це був попереджений про це вже давно. І ще раз наголошую, що росіяни будуть це робити, якщо у нас не буде адекватної відповіді їм. На превеликий жаль, процес дипломатичний, переговорний цьому навряд чи допоможе. Значить, у нас мають бути засоби показати їм наслідки для них. Як от зараз ідуть діпстрайки там БПЛА, у нас мають бути ракети, ну хоча б кілька сотень ракет, які в разі отих спроб такої, ну це вже за рамками йдуть. Це дійсно вже війна, яка порушує всі правила, тоді удари по Москві мають бути гарантовані наявністю балістики, української балістики в достатній кількості. Заяви такі були від українських посадовців, що у нас має бути до кінця року достатня балістика і крилаті ракети свого виробництва.
5: Це знаєте, як я сигнал? Перепрошую, заяви, що має бути, чи заяви, що буде?
6: Ну, заяви були...
5: Що має бути, так це...
6: Заяви були, що літом має бути вже... Ні, є заяви, що у нас є вже 100 ракет в місяць, угу. Поки ми не дуже бачимо, куди ж вони пролітають, а це фаерпоінт. Ну, там є свої, знаєте, ці внутрішні, я їх не знаю. Оці розборки, чому так, чому одним тільки даються замовлення, це своє. Але факт ми маємо, заява керівників, що 100 ракет є. Ну, поки на жаль, наче росіяни їх сильно збивають, якщо у нас є 100 ракет в місяць.
5: Або накопичують.
6: Ну, дай Бог, щоб це було так. А балістика обіцяли, що літом буде. Але зараз, судячи з випробування, якесь ми бачимо, експерти показують, що там, ну, буквально 14 липня я бачив в медіа, не знаю, наскільки це, але в медіа, які українські, яким можна довіряти, що це якесь схоже на запуск, на випробування української балістичної ракети. Фаерпоінт Штілерман, пан Штілерман казав, що має бути, раніше казав, до кінця літа, зараз каже, здається, до кінця року. Ну, от таке. Тобто гроші у них є, рішення є, треба завершити цей процес. Я наполягаю на тому, що в Москві розуміють тільки от такий сигнал сили. Бо інакше, якщо вони бачать, що це безнаказано, вони будуть далі продовжувати. Тому до того запиту президента «Дайте ПАК-3», я би додав і можливість стримування цих атак.
4: До речі, заяви про те, що в Україні скоро почнеться голод, дефіцит товарів, будуть розбиті також порти, і через це не буде вистачати навіть хліба. Це ще й частина дезінформації росіян. Зараз громадське радіо активно моніторить дезінформаційні наративи з відповідними організаціями разом, і ми бачимо, що цей наратив, він тільки збільшується і збільшується, особливо в телеграм-каналах, у них мільйонні охоплення таких повідомлень. Тут треба працювати в інформаційному просторі наперед і говорити, що так, ну, ніхто не сперечається, нам, мабуть, що буде важко цієї зими. Але саме нагнітання – це намагання росіян вивести нас з себе і паніку піднять.
6: А чому наші колишні високопосадовці так лякають? Поясніть мені, я не можу зрозуміти. Мої колеги, колишні дипломати, це роблять. Для чого?
5: Хто
6: для
5: саме?
6: Ну, колишній міністр Кулеба заявив про тотальну війну. Я не розумію його мотивації, навіщо він це сказав. Тому
4: і
6: що
4: він
6: нас...
4: же казав з Києва виїжджати. Була порада
6: з Києва виїжджає. Ну, окей.
5: Ну, з Києва виїжджати, це він повторив те, що говорив нам Кличко минулої зими.
6: Дивіться, просто я не хочу багато, я хочу пояснити. Багато хто в експертних колах обговорює оці от моменти зміни якості війни. Вона змінюється. А визначення етапу війни, тотальна, не тотальна, це вже, знаєте, як і експерт, як поверне. Але це можна робити в дискусіях закритих експертних, куди йде, бо не всі, немає істини в останній інстанції. Не всі, ми не все знаємо. Ну, на публіку говорити от такі, лякати людей, я вважаю, що це люди з аудиторією, з великою аудиторією, з увагою. Такі люди мають зараз публічні особи, які от виступають, журналісти, експерти, мають відповідальність дуже свою брати на себе. Не гнатись за цими збільшеннями аудиторії, що от щось таке, як американці кажуть, сексі, ну, в плані привабливості інформації, що дуже цікава інформація, або якась шокуюча. Ну, це неправильний підхід. Тому я тут не персонально до Дмитра Кулеби, ні. Я чув це не тільки від нього. Я чув це останнім тижнем від коментаторів на єдиному марафоні новин, чи як він там називається. Це ж цензурована штука, там же мають дивитись за цими проявами. Тобто натяки такі йдуть, що спасіння ваше, ваша справа. А це не так. Під час війни це не справа людей. Це справа країни, керівництва, військових адміністрацій. Навіщо ми настворювали військових адміністрацій? В чому їх завдання тоді? Тобто, в мене питання, давайте подивимося. От зараз проводиться якийсь аудит там в військах, да, в зв'язку з призначенням там нового головнокомандуючого. А аудит в ТЦК якийсь там. А отут, от в системі цивільного захисту, які речі проводяться? Треба ж подивитись. От,
5: ну,
6: я...
5: то оголосили, що в Києві знову будуть перевіряти доступність бомбосховищ.
6: Дивіться, тут я скажу суб'єктивну точку зору. Чому от була минулої ночі от така от незвичайна кількість людей в метро? В основному, в парковках, в метро. Це пов'язано було з тим, що була дуже, дуже точна інформація, яка, ну, знаєте, поділилась, насправді, я думаю, десь розвідка українська, і не тільки українська, поділилась цією інформацією. І так, як росіяни вже спланували все, оцей масштабний удар, він, і всі знали, от точно, навіть похвилинно, коли що почнеться. І тому люди, знаєте, у нас же, ну, все розходиться швидко. Кажуть, за 2 години, якщо в одному місті Києва сказати щось цікаве, то через 2 години від тому вже в іншому кінці Києва. Тому всі люди були попереджені. Це добре. Але росіяни використовують це інколи, вони зупиняють наказ. Бувало таке. А тут не зупинили. А тому, що їх завдання було не військовому плані. Їм треба було показати, хоч завдяки крилатим ракетам, 4-й випадок за місяць. Демонстрацію. Ну, ви ж бачите, балістики було мало. У них не було стільки балістики. Але вони набрали все рівно цих 60 штук за рахунок, 70 за рахунок крилатих ракет, які вони накопичували. Це було терористично більше. Психологічна атака. Але вона нам показала, що ситуація в Києві, ну, я про Київ кажу, не така, як в Фінляндії, де на всю Фінляндію кілька мільйонів, на мільйон бомбосховищ. Бомбосховищ, не підвалів, де труби висять. І це було зроблено. Підвали, які в 22-му році ми самі обладнали, самі зробили мешканці в ОСББ, от у нашому будинку, ми самі цей підвал робили.
5: А у нас і ОСББ немає, і підвал зробили.
6: Да, а, ну це добре. Але підвал, ви розумієте, що таке підвал? Підвал — це підвал.
4: Це найпростіше укриття. Ну, це, навіть це визначення
6: це,
4: спеціальне.
6: Це не бомбосховище, це укриття. А бомбосховище їх дуже мало. І я вам скажу, навіть і метро не бомбосховище. Там ракета на Лук'янівці, пам'ятаєте, як пробила?
5: Так, я якраз сьогодні проходив повз підземний перехід. Але навіть, якщо метро бомбосховище, то 56 тисяч на наші 3 з гаком мільйони. Ну, це мізерний відсоток.
6: Я тут не кажу, ми повинні думати наперед. В будівництві архітектурне затвердження має бути забудовнику з врахуванням специфіки те, що буде далі. Не просто паркомісце, а якесь більше захищене укриття, так як і Ізраїль робить, закладає. В Ізраїлі одна при забудовності, одна кімната в квартирі має бути повністю захищена, якщо її можна закрити, з металевими від вікна захистом і захистом всередині. Це вже закладено в вимоги. В інших країнах, Корея, там де загроза Південній Кореї, зобов'язують не тільки від землетрусів, а від загрози балістики з боку непередбаченої Північної Кореї.
5: Цілком можливо, що в Північній Кореї так само.
6: Ну, не знаю, чи ну, там не знаю ситуація. Тому виходить так, що ми думаємо, знаєте, що от воно якось ні, це вже на роки, треба, на жаль. Це великі гроші. І ви розумієте, чому уряд не хоче цим займати? А знаєте чому? Вони ж дороги будували. Тому що, як казали урядовці деякі, от одного я запитував, кандидата на міністра, чому ви, ну, от перед призначенням, чому ви не кажете, що ви будете це робити? От ви будете це робити? Він каже, це дуже небезпечно. Я кажу, що небезпечно? Будувати. А якщо він каже, а якщо це не буде потрібно, мене звинуватять в тому, що я витратив там десятки мільйонів, сотні мільйонів гривень в нікуди. От така у них ситуація буває, але це не нікуди. У тебе є рішення закон України, у тебе є воєнний стан. Ти не повинен в уряді сидіти і визначати, я сюди направлю гроші, а сюди ні. Це неправильно. В тебе є зобов'язання, навіть якщо, дай Бог, не буде далі війни на території України, але це зобов'язання з тебе ніхто не знімає. Так от, хто це контролює? У нас 5-й рік війни, а ми вертаємося до тих самих питань. До тих самих питань.
5: Пане Валерію, перед тим, як змінити дещо вектор нашої розмови, і це зробить Вікторія, стисло, що кажуть ваші контакти в експертних колах про ідею купола над Харковом?
6: Відверто, я не можу вам прокоментувати.
5: Залишаємо на майбутнє.
6: Це військове питання.
5: Ні, деякі ж ви там обговорюєте, добре.
6: Я можу суб'єктивно сказати свою точку зору. Якщо у нас є питання кількості відповідних систем, зарядів до них, то ви розумієте, яка відповідь, це раз. А друге, в чому специфіка, що роблять росіяни? Це я вже точно можу сказати. Вони намагаються наблизитись, створюючи так звану буферну зону на кордоні. Мета цього, дві мети. Перша мета.
5: До речі, Путін ж не приховує цього.
6: Це по всьому кордону.
5: То.
6: І це вони будуть робити. Тобто, і тут, на жаль, легше їм зробити, чим, наприклад, навіть в Донецькій області. Чому? Тому що під кордоном в них дуже багато своїх сил. І на 15 кілометрів ви можете заходити, вас можуть вибивати. Вони хочуть підійти до великих міст на кордоні на відстань пострілу гаубиці чи БМ-21. БМ-21, РСЗВ, яке найбільш у них кількість, це, грубо кажучи, точний постріл, там різна ваги, але 20-25 кілометрів можна, це точний постріл. Тому у них хочуть підібратись на цю відстань і каби, щоб долітали. І постійно тримати, тероризувати ці міста. Від кабів, від РСЗВ, град, купол. Купола не створиш, як такого. Тут треба їх, моя точка зору, суто, скажімо так, не військового, але те, що я бачив раніше, коли працював в адміністрації президента, треба їх вибивати за кордон. Тому що ще є друге питання. Кордон вони хочуть тримати до переговорів, щоб розмити українську позицію, що ми контролюємо наші державні кордони. Це ще одне питання. Тому нікуди ми не дінемося. З точки зору переговорів, дипломатії, потрібно їх за кордон витісняти, щоб вони не могли контролювати цю зону.
4: Харків і Суми ще мають велику проблему з розбитими АЗС. Є подекуди інформація, що майже всі АЗС в цих регіонах вже розбиті росіянами. Яка тут мета, що тут Україна чим може зарадити жителям цих регіонів зараз?
6: Дивіться, було повідомлення кілька тижнів назад по одній трасі. Я не буду уточнювати от зараз, де.
4: Та, звісно.
6: Було повідомлення. Я їхав наступний день по цій трасі. Всі АЗС не були розбомблені. Тобто ті, що явно були ближче до досягнення росіян, вони бояться заходити там, де F-16 наші вже є. Тому, я думаю, я не перевіряв, але я думаю, що повідомлення всі АЗС по трасі Харків-Полтава також не відповідає дійсності. Тому що, розумієте, що таке всі? Там же є певні такі в глибині певні заправки, певні, є не найкращий бензин, є там, з моєї точки зору, є бензин зараз, так званий спиртовий бензин, ще щось. Можна розбити станції, але я думаю, цю систему не можна повністю блокувати, тому що бензовозами здійснюється тоді продаж. Єдине, що в цій ситуації, що я побачив, дивна історія, що для оперативного реагування на цю ситуацію уряд чи адміністрація місцева залучають тільки одних конкретних перевізників бензину. І вони, не знаю, чому так, їдуть на ті АЗС, які їм вказують. От можуть у вас бути АЗС за 20 кілометрів, а йому вказують 70 їдь. Чому? Щоб взяв у того, в кого сказали.
4: Це ж знову корупційна схема.
6: Я не знаю, можливо, це з точки зору якоїсь логістики воєнного часу. Мені важко сказати, але такі речі мають бути якось регулюватись. Не в комерційному плані регулюватись, а саме в плані наближення цих регіонів до фронту, до кордону, до фронту. Тобто, ви розумієте логіку. Логіка підказує, що не треба ризикувати бензовозом, треба брати там, де ближче, навіть якщо це не є, в комерційному плані комусь там вигідно. Там є купа от таких нюансів, до яких ми військові адміністрації опинились не готовими. Або я скажу, як ви кажете, є підозра дуже хорошо готовими. Розумієте, що відбувається? Ми ж уже я хочу одну річ сказати. Люди звикли жити в час війни. Це дуже небезпечна також річ. І, наприклад, ті ж самі російські ці шахеди падають з них вже знімають двигуни і вже й продають в українських магазинах зразу. І такі випадки. Я сам бачу цей випадок. Слухайте, це має бути все-таки не так. Ну, це коштує все. Цей же двигун, його ж можна використати не тільки в шахті.
4: В машині в своїй можливості.
5: Ну, хоча б до металобрухту здати. Були ж повідомлення.
6: Ні, він діючий.
5: Ні, я розумію.
6: Падає дрон, оцей шахет. Ну, в нього там двіжок стоїть на мопедний, 25 кубіків. Він упав із-за того, що в нього залишилось уже там бензин в ньому. І все, він приземлився, з нього раніше під'їжджало СБУ, раніше там військова адміністрація. Зараз місцева адміністрація його розбирає швидко та її забрала. Так що, знаєте, люди вже настільки пристосувались до цього, що... А знаєте, випадки є, коли росіяни чомусь в прифронтових зонах попадають по тих підприємствах, які от ніяк не могли збанкрутіти, а раптом отримали такий удар. Ну, тобто, це треба контррозвідці працювати в цьому плані. А стосовно логістики, ми з вами, завершуючи, скажу, пам'ятаєте, ж на початках вони ж створили величезні проблеми, тому що Кременчуг розбомбили і постачання зовнішнього у нас не було з Білорусі, з Росії. Але проблеми були з бензином, з дизелем, але ж вирішили їх. Тому що, дуже все просто, тому що ми, поки в нас є коридор на Європу, це буде постачатись. Ви сказали дуже правильно, оце росіяни розганяють по продовольству. Так навіть критично так подумати, логічно. Якщо нам блокують Одесу, то це ж блокують що? Вивіз, а не ввіз, розумієте?
4: Ну, та власне.
6: Ну, да, вивіз. Тому це значить, ну, навпаки, тут, по ідеї, на внутрішній ринок було би добре направити частину цього товарів, але просто експорт дуже коштує набагато більше. Тому з зерном проблем зараз з цим урожаєм взагалі немає жодних. Єдине, щоб створювали людям такі умови, щоб вони фінансово потягнули. Бо люди купують генератори, покупляли, заїдьте в прифронт, ну, я буваю за 20 кілометрів, да, там десь до... Темне стоїть містечко, повністю темне. Ну, ще тут спеціально не вмикають світло, але люди не вмикають генератори. Чому? В них є генератори, в них немає грошей на те, щоб їх запустити, цей генератор. От що відбувається. А людям в Києві і в містах треба подумати зараз, що ОСББ мають уже генератори. Програми ж є. Є програми. Київ. Ви вкладаєте частину, генератор вам місто там чи кредити дає. Це треба робити зараз. Хто ще не зробив, давайте робіть, тому що ви отримуєте проблеми, які ви самі просто не закрили. Там ліфти, які не працюють, ну, у кого там інваліди, да, не можуть. Це теж генератор. Тобто, все-таки міська влада і загальна влада все-таки дають якийсь інструментарій. Але людей не навчили цим користуватись. По-перше. По-друге, люди далі, вони в таких фінансових умовах, що цей керівник ОСББ зробить ці кроки, потім його в тюрму посадять. Тому що далі до нього прийде податківець, до нього прийде хто там ходить, а тут закони так міняються, що з людей контроль збільшується. Оця логіка, до речі, хочу поставити питання. Контроль над людьми збільшується. Під час війни, коли треба дати більш флексибл рішень, як було в 22-му році, ну, да, треба контролювати, не треба генератор ставити на балкон, але не можна так їх затискувати стосовно зеленої енергії, що зараз невигідно, ну, не дають просто це робити. Тобто, є дуже багато питань системного управління під час війни. І оці питання, на жаль, до сих пір вони до кінця якось не вирішені. Я вже не хочу казати про об'єднання зараз системи цивільної охорони здоров'я з військовою. Там зараз купа буде цих питань. Це правильна ідея під час війни на 5-му році. Але, ну, де ці рішення? Тому я дивлюсь, у нас всі дивляться на кадрові призначення міністрів. У мене питання нижче. От ті, хто забезпечують все. Чи є якийсь контроль за цим? Чи є якась можливість підвищити ефективність? Тому що оці всі питання, інституційні вони називаються, це питання нашої перемоги. Так само, як і фронт.
4: Ну, от Федоров каже, що він намагався контролювати і щось робити, а його усунули з посади. Ми, до речі, 31 липня говоримо, протести будуть тривати згідно оголошень і анонсів. Протести проти того, щоб Федоров йшов з посади. Так правильно, мабуть, сформулювати. Що ви думаєте з приводу взагалі цієї ситуації? Чому? Що зараз заважає Зеленському його дійсно повернути? Це політичні амбіції або ще якісь причини?
6: Ви хочете дипломатичної відповіді чи моєї суб'єктивної, чесної?
4: Чесної хочемо.
6: Чесна така, що Федоров, що Зеленський, це одне і те ж саме влада. Тобто Федоров був архітектором системи таргетованого голосування на виборах, і він заганяв системно своїми кроками всіх людей в цифровий концтабір, я його називаю. Чому? Тому що зараз от ефективність якась, з одного боку, дія, да? Називається цей концтабір дія. З одного боку, полегшені послуги, а з іншого боку, попробуйте прості рішення вирішити якусь реєстрацію, коли це якесь збоїть. А в лютому місяці росіяни скрили всю базу. 13 мільйонів даних потрапило їм. Це що, секрет? Тому, з точки зору цієї цифрофісації, мені не подобається підхід Федорова, який сказав вголос публічно, що безпека, кібербезпека не така важлива, як цифрофізація. Тому в мене скептичне ставлення до цієї його частини діяльності. Тепер стосовно його діяльності в сфері БПЛА всього. Експерти кажуть, що він прогресивний в цьому. І прийшов з новими підходами до керівництва Міноборони. А Міноборони це і дійсно має бути відомство, яке забезпечене ресурсами. Це має бути цивільний, людина, яка має нові погляди. І коли кажуть військові, як же ми будемо там генерали ходити до молодого там, а хоч і перспективного політика, я не сприймаю це. Це нормально. Те, що зараз замміністрів, до речі, призначають Боєв і
4: Галан.
6: З фонду, да.
4: Пані Галан.
6: Я це підтримую. Пані Галан, я це дуже підтримую. Бажаю їм справитися з цим. Це ж було з його команди, да? І начебто, а що ж, в мене питання, що це відбулось? Тобто, давайте так, як я ставлюсь. Ви ж пам'ятаєте, з чого починалось? Починалось з того, що посол України в США, пані Стефанишина, приїхала в Київ просити пана президента певні моменти. Пан президент Зеленський зрозумів, що місце в Вашингтоні звільнилось, і він запропонував прем'єр-міністерки, зразу же повідомив, що вона поїде послом. Уряд зняли, все завдяки, все для того, щоб що? Щоб вирішити питання з новим міністром оборони. Для чого, як говорить сам міністр оборони, бо це корупційні потоки, як на яких певні навіть компанії керували певними департаментами. От так я
4: компанії виробники зброї, да, які чинили тиск на міністерство.
6: Ви ж розумієте, схема для того, щоб зняти Федорова, запустили процес аж з Вашингтоном приїхав. Ну, такий. Хоча, а тепер, до речі, Стефанишина залишається, попри всі там справи, які не закінчені. Уряд, значить, якось замінений. Міністра оборони немає. Перше, я сприймаю негативно, що для того, щоб в сфері, де ми сподівались, можна продемонструвати через півроку якийсь результат новою командою, не дали це побачити. Я не можу оцінити, наскільки команда Федорова була успішна. Він тільки зробив півроку, зробив ці кроки, і вони повинні були давати результат, а його зразу знімають. Ну, очевидно, для всіх ми не можемо сказати, що він щось не те робив. А за що ж його зняли тоді? За що його зняв президент? І чому до сих пір немає внесених кандидатур, за які відповідає президент? Міністр оборони, міністр закордонних справ. Тому я негативно ставлюсь до такого кадрового підходу.
4: Ну, начебто це був ультиматум Сирського, але і Сирського зняли в результаті.
6: Вроді би все ж вернулось, але знову ж таки, ну, моя перша реакція була помилкова, мабуть. Коли перший був день, мене запитали також колеги ваші, як ви оцінюєте. Я зразу сказав в той же день, не може бути конфлікту між головнокомандуючим і міністром оборони. Ну, така схема не працює, це воююча країна. Тому в таких випадках два варіанти. Кращий варіант – верховний головнокомандуючий знаходить рішення, спробувати їх на спільні дії, а якщо це неможливо, звільняє обох. Ну, обох звільнив, начебто, але це було б, якби конфлікт був основою цієї проблеми. А виявилось, що проблема не в конфлікті, не тільки і не стільки в особистісному конфлікті, як в освоєнні, як вони кажуть, великий, багатомільярдний, десятки мільярдів грошей. І все це співпало якось дивним чином разом з виділенням Євросоюзу перших траншів от по цим 40 плюс мільярдам на рік. Тобто, і зараз зависли гроші. Хтось каже, до речі, я не можу судити, розумієте, нема всіх білих і пухнастих. Хтось каже, що гроші зависли, тому що контракти не так підготовлені, як і Брюссель, ну, умовно, Брюссель направлені. А хтось каже, що навпаки, вони зависли, тому що не вирішується питання, з ким працювати далі. Так що, тут уже хорошого рішення немає. Я не розумію, чому це потрібно було починати. От просто не розумію.
4: А якщо Федорова повернуть на посаду, тоді мітингувальники будуть задоволені, наприклад, і будуть якісь, можливо, результати. От він обіцяв в вересні вже показати результати реформи мобілізації, системи, ще щось. Люди на це сподіваються, у нього високий рейтинг.

0: Все назад. Я не розглядаю зараз цю ситуацію з точки зору рейтингів, а як це розглядається на Банковій. В першу чергу. Я не розглядаю з точки зору, там вийшли люди з картонками, не вийшли. Я вважаю, що це не краще рішення. Це свідчення того, що не працює парламентський контроль, не працює комітети. От це не той випадок, що було НАБУ, коли люди вийшли, ми всі вийшли, я вийшов, показати, що ми не дозволимо змінити курс країни антикорупційний, а значить європейський курс. Тут від того буде Федоров, Петров, Іванов, курс європейський, євроатлантичний, цим не зміниться. З одного боку. З іншого боку, якщо ви будемо на довіра з цією командою, з Федоровим, якщо вже запущені якісь процеси в роботі. Ну, давайте, є помилка, я вважаю, помилка на тому етапі знімати, в будь-якому разі, знімати, нема причин. Тепер що робити з цим? Дати можливість вернути назад ситуацію? Ну, давайте так, якщо президент спочатку знімав посла в США Стефанишину, а зараз сказала пані посол, що домовились і він залишив, ну, чому тоді не можна залишити Федорова?
1: Ну, хто його знає, чи потім президент все ж таки не зніме її? Це ж вона сказала.
0: Ну, дайте Федорову якийсь термін. Президент може сказати, от я даю публічно, кажу, от, ну, я вже так сам ставлю, думаю, як би, що робити от в таких менеджерських рішеннях. Якщо чесно, схильний в таких ситуаціях більш радикально вирішувати, але, і це мій підхід, ну, якщо є конфлікт тут, з Драпатим конфлікту немає. З частиною людей, які заміняє новий головнокомандуючий у Федорова, навпаки, є уже попередній досвід. Логічно, щоб темп не втрачати, ну, можна сказати, от даємо рік, президент каже, я даю от рік продемонструвати на цих напрямах, які взяв на себе міністр оборони, результат. І це буде сприйнято, мені здається, нормально, ніж зараз ця чехарда, яка не закінчиться, на превеликий жаль, новим призначенням. Там зараз дуже поважна людина, але не в цій сфері, а в сфері спецоперації Альфовець.
1: Ну, Хмаро.
0: Хмара, пан Хмара. Він, я не кажу, що він не потягне там нової. Але, розумієте, ну, спецпризначенець і керівництво ресурсами, логістикою, ресурсами країни, ну, це не те. Це різні речі. Він звик більше, що його забезпечують всім. А він дає результат на лінії фронту. От його такий внутрішній. То хай би працював на цьому напрямі, де він дає максимальний результат. Чому ж так? Мені оце не зрозуміло. Тому що мають люди зараз максимально їх можливості задіяні бути. Тому варіант, з нашої точки зору, як ми вже вирішили, можливий. Але президент, наскільки він піде на такий крок уже після заяв. Я ж кажу, що от заява по Стефанишині дуже показова. Значить, Володимир Зеленський може робити кроки якісь назад. А тут, там взагалі ситуація очевидна була. А тут, якби, можна цей крок зробити в позитивному плані, да? Там в негативному крок назад Стефанишину, бо це вже на голову не налазить, з моєї точки зору. І смішно стає. А от якраз з паном міністром, тільки це, я вам скажу, я не сприймаю це як слабкість. Там вийшли люди з картонками, натиснули. Ні, я не сприймаю це на слабкість тих людей, якщо чесно, ну, хоч і марш там готуються, але люди дуже різні. Хтось вийшов дійсно за те, щоб реформи йшли, а хтось за Федорова персонально. От за Федорова персонально я не серед цих людей. Але я вважаю, що президент зробив би сильний крок з точки зору ефективності, давши час Михайлу Федорову, який заявив дуже амбітно про свої наміри успіху. Ви розумієте, під час війни це ще хтось на відповідальність таку візьме, заявити. От я тут іду показати результат. Тобто він, правда, говорив вже про цей результат раніше, коли йшов, а про реформу ТЦК. Ну, там це критично. І, до речі, справедливо кажуть, там не дійшли руки до кінця. А от дати результат в зміненні технологій, зараз ми ж розуміємо, війна заходить в такий, ну, не глухий кут, але вона залежить від технологій дуже серйозно. Тому я, як громадянин України, хотів би результат. І якщо є шанс на цей результат, що ми потім будемо говорити? А потім скажемо, а от Федоров пропонував вам, пане президенте, а ви ж не хотіли? Тому, я думаю, треба подумати на Банковій про це рішення. Воно буде сприйнято нормально в суспільстві, не як якась слабкість президента, а навпаки, як його сильний хід.
2: Ми дуже дякуємо вам за цю аналітику. Я нагадаю, що ви дивились і слухали далі заголовків на громадському радіо. Щоб не пропустити наступний випуск, ми виходимо щоп'ятниці. Слухайте, думайте і дійте.
3: Слухайте, думайте далі заголовків на громадському радіо. Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Російська армія скинула 4 керовані авіабомби на центр Херсона. Поранені щонайменше 5 людей. Про це повідомляють начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шенько та начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За їхньою інформацією, близько опівдня російські війська завдали авіаудару по центральній частині міста. За попередніми даними, поранення отримали 5 людей. Їхній стан наразі встановлюється. Пошкоджено склад освіти, приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. На місцях влучань виникли пожежі, які рятувальники ліквідували, попри загрозу повторних ударів і атак дронів. Інформація про наслідки уточнюється. Внаслідок атак російської армії по Дніпропетровській області за день поранень зазнали 11 людей. Про це повідомляє начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Ганжа. Під ударами були 4 райони області, по яких росіяни застосували безпілотники та артилерію. Так, у Павловграді російський удар спричинив пожежу в торговельному комплексі. Поранено 8 людей. 33-річний чоловік та 53-річна жінка перебувають у лікарні у важкому стані. На Нікопольщині російська армія атакувала магазин, багатоквартирний будинок і автомобіль. Поранення отримали 3 людей. 64-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості, а 43-річну жінку та 73-річного чоловіка лікуватимуть амбулаторно. У Павлоградському районі пошкоджені приватні будинки, у Сальниківському районі виникли пожежі, а у Криворізькому районі пошкоджена інфраструктура. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з віце-президентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом. Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі. За його словами, обговорили результати нещодавньої зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, яку український президент назвав позитивною та продуктивною. Однією з головних тем стала протиповітряна оборона України. Зеленський наголосив, що російські повітряні удари тривають, а пріоритетом залишається ракети-перехоплювачі для систем «Петріот», які необхідні для боротьби з балістичними загрозами. Також президент України та віце-президент США обговорили вплив російської війни на світові ринки. За підсумками розмови домовилися, що команди двох країн продовжать роботу над питаннями, які обговорювали під час дзвінка. СБУ заявила про ураження авіазаводу в окупованому Криму та низку об'єктів на території Росії. Про це повідомила Служба безпеки України. У відомстві заявили, що спільно із силами оборони України уразили Євпаторійський авіаційний завод у тимчасово окупованому Криму та об'єкти, які працюють на військовий потенціал Росії. Зокрема, в окупованій Євпаторії уражено 2 ангари для зберігання авіаційної техніки та виробничий цех підприємства. Також, за інформацією відомства, під удар потрапила інфраструктура порту Тамань у Краснодарському краї, де виникла масштабна пожежа. Крім цього, повідомляється про ураження нафтопереробного заводу «Лукойл Волгоград Нафтопереробка» у Волгоградській області. У СБУ зазначили, що це один із найбільших НПЗ Росії, який виробляє бензин, дизпальне та авіаційне пальне, в тому числі для російської армії. У Києві та ще 9 містах України наразі проходять мирні акції «Хода за діалог і реформи в оборонці». У столиці цього вечора люди зібралися на ходу у парку Шевченка та прямують до площі Франка. Про це повідомляють організатори акції та ветеран Дмитро Козятинський. Він заявив, що відсутність повноцінної комунікації між владою та суспільством може посилити недовіру, тому закликав президента Володимира Зеленського продовжити діалог про реформу в оборонній сфері. Учасники «Ходи» також закликають до відкритого діалогу про кадрові рішення. Зокрема, вони пропонують надати міністру оборони Михайлу Федорову рік для реалізації реформ і з подальшою оцінкою результатів. Аналогічні акції проходять у Львові, Дніпрі, Луцьку, Рівному, Полтаві, Одесі, Вінниці, Хмельницькому та Чернівцях. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 1 серпня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 27, плюс 32, а в західних областях місцями сильна спека – 35-37 градусів. У Києві та області 1 серпня також очікується невелика хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 15 до 20 тепла, вдень 27-32 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 18-20 градусів тепла, вдень плюс 30, плюс 32.
2: Погода
0: на громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
3: 44 гривні 69 копійок.
0: Євро
3: 51 гривня 27 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 51 копійку, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 95 копійок, продають за 51 гривню 70 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
4: З правозахисницею, лауреаткою Нобелівської премії миру Олександрою Матвійчук говоримо про новий масштабний проєкт «Спроможні» о 10:10. Як підтримати ініціативу жіночих громадських організацій на місцевому рівні? На прикладі Кіровоградської області. Олена Постельняк в ефірі громадського радіо о 10:30.
2: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
6: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
8: Думайте.
5: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
9: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок.
10: Новий початок.
9: Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
11: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
11: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
11: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
11: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
12: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
12: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
12: На громадському радіо.
13: Бути вільним – це щастя.
2: Ти
6: тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
7: А що далі?
6: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
7: Повернення.
6: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
5: Реклама на Громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація «Уліс Дудки» – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliis.ua.
10: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ДРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
14: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, зашіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
5: Реклама на Громадському радіо.
6: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
12: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
12: До завтра.
6: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
15: Ні, це не з розділу фантастики.
6: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
16: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
17: Згенеровано ші.
16: Спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
18: Скажіть чесно, у вас теж було відчуття, що телефон вас підслуховує?
19: Поговорив з другом чи подругою про нову кавоварку, і за годину реклама кавоварок вже у кожному додатку в телефоні.
18: Логічний висновок – телефон слухає.
19: Заспокоїмо одразу – ні. Мікрофон не записує ваші розмови на сервери, до прикладу, Мета чи TikTok.
18: Але й новина не з приємних, бо правда трохи гірша, ніж підслуховування.
19: Телефону не треба вас слухати. Він і так все знає. І геолокацію, і історію пошуку, скільки часу ви зависали на конкретному відео. З ким ви в одній зоні Wi-Fi, що гуглив ваш сусід по столику в кафе, і ще багато чого іншого.
18: І це вже не збіг. Це просто математика, яка знає вас краще за ваших друзів.
19: І весь цей масив даних не просто лежить десь на сервері. Його забирає собі інший, ще потужніший гравець – алгоритм рекомендацій. Той самий, що вирішує, яке відео вам показати наступним, який пост потрапить у вашу стрічку, а який ніхто ніколи не побачить.
18: І якщо він настільки добре знає, що вас зацікавить, то знає те, що змусить вас затриматись довше, розлютитись чи повірити фейк.
19: Ця програма згенерована ще на громадському радіо. Мене звати Влад Бундаш, поруч зі мною Юлія Дукач. І сьогодні будемо розбирати, а як же працюють алгоритми соцмереж, які перетворюють наші ждані на інструмент підсилення дезінформації. А щоб вам було цікавіше дивитися, ми заховали у цьому відео діпфейк. Той чи та, хто перший знайде і напише в коментарях під відео тайм-код, отримає від громадського радіо місячну підписку на Клод. Тому дивіться уважно. І принагідно вітаємо нашого глядача, який перший у нашому першому випуску програми знайшов Deepfake. А ще підписуйтесь на YouTube-канал громадського радіо Next Gen, бо ми починаємо.
0: Згенеровано ще. Спільний проєкт громадського радіо та Malfar Intelligence Institute.
18: Уявіть експеримент. 5000 людей в США. 2023 рік. Половину просять читати хронологічну стрічку своїх підписок в X, де пости просто йдуть в хронологічному порядку публікації. А друга половина впродовж 7 тижнів читає стрічку, яку для них сформував алгоритм.
19: І що, просто заміна порядку постів і все?
18: Так, жодного нового контенту, жодних спеціальних умов, жодної пропаганди, яку хтось спеціально підготував. Просто той самий інформаційний простір, інакше відсортований.
19: І що показало дослідження?
18: Люди, яких перевели на алгоритмічну стрічку, за 7 тижнів стали більш консервативними в своїх поглядах. Більш зацікавленими в темах міграції, інфляції, злочинності, менш прихильні до розслідувань проти Трампа. І, що важливо для нас, більш прокремлівськими в темах про війну в Україні.
19: Зачекай, а це ж не хтось взяв і підібрав для них дописи із проросійськими наративами?
18: У тому і фокус. Ніхто нічого не підбирав напряму. Алгоритм платформи просто показував те, що статистично довше тримає увагу. І ось найцікавіше, коли людей повернули назад на звичайну хронологічну стрічку, ефект нікуди не зникав. За 7 тижнів люди встигли підписатись на інші акаунти, сформувати інше коло голосів навколо себе, і стрічка після цього вже сама себе відтворювала навіть без алгоритму.
19: Тобто навіть нікому не треба було свідомо щось підкручувати чи створювати потофарми, щоб вплинути на людей.
18: Ось про це сьогодні і говоримо. Не про приховані операції ворожого впливу, а про те, як звичайна бізнес-логіка показує те, що утримує увагу, сама собою стає інструментом для посилення маніпуляцій.
19: Але якщо алгоритм просто вирішує, що тримає увагу, чому це взагалі проблема? Хіба не логічно, що людям цікаво те, що їм цікаво?
18: А ти уяви, що ти бачиш в стрічці виключно дописи людей, яких дійсно знаєш. Друзів, родичів, знайомих. Скільки такого контенту у тебе реально є на день?
19: Ну, не так мало, як ти думаєш.
18: Окей, а якщо звідти прибрати твою бульбашку журналістів і медіа, і уяви, що ти працюєш, ну, зовсім в іншій сфері, де твої друзі, ну, рідко щось самі знімають.
19: Ну, тоді, думаю, хвилин 15 залишиться, хоча влітку в сезон відпусток трохи більше.
18: Тому, вочевидь, стрічка родичів і друзів – це точно не те, що може примусити тебе лишатись довго на платформі. Тому, якщо хочеш встигнути показати користувачам якомога більше реклами, доведеться щось вигадувати.
19: Наприклад, показувати найпопулярніші відео на платформі?
18: Ну, з цього починали, але виявилося, що популярність – це штука відносна і подобається не всім. Тому прийшли до двох нині найбільш поширених підходів. Перший – підбір інтересів через мережі знайомих. Ти обираєш друзів, які розділяють твій світогляд та твої інтереси. А отже, їхні вподобання, ймовірно, тобі теж буде до смаку.
19: А якщо, до прикладу, ти тільки зареєструвалася на платформі або просто хочеш поскролити стрічку під анонімним акаунтом?
18: То більш ефективним буде другий підхід. рекомендації за групами інтересів. Це той алгоритм, який свого часу допоміг TikTok-у вистрілити. Мольфар Intelligence Institute звернув нашу увагу на свіжу статтю соціолога Пауло Джербаудо в журналі News Media and Society, де він підкреслює, що такий підхід більш ефективний з погляду утримання уваги. А відтак, слідом за TikTok-ом, його почали копіювати інші платформи. Така собі тіктокізація.
19: Так, а в чому тоді його особливість?
18: Показавши вам декілька відео і відстеживши, чи додивились ви їх до кінця, платформа формує щось на кшталт вашої особистої справи, яка постійно змінюється та доповнюється. Алгоритм звертає увагу на все. Тривалість перегляду, коментарі, вподобайки, чим ви захотілись поділитись з друзями, а на якому відео ви вийшли з додатку.
19: Привіт, параноя.
18: Вже давно з нею живу. Торік роботу такого алгоритму класно розібрали у Washington Post. Вони попросили своїх підписників TikTok поділитись з ними своєю повною історією переглядів за півроку. Більше тисячі людей погодились.
19: І що з цим зробили далі?
18: Вони взяли всі 15 мільйонів переглянутих відео і побудували буквально мапу TikTok, де відео, які дивляться люди зі схожими інтересами, опинялись поруч. І тому ми знаємо, що в цій вибірці відео про котів часто дивляться ті самі люди, що переглядають музичні кліпи. А геймінг знаходиться близько за вподобаннями до навколовійськового контенту чи відео про технології.
19: Виходить, що наша стрічка TikTok складається не з того, що подобається нашим друзям, а з того, що дивляться люди зі схожими інтересами по всьому світові, хіба що з поправкою на мову.
18: І такий підхід дуже добре може утримувати нас на платформі.
19: Але відчуваю, що тут не все так оптимістично.
18: Це точно. Крім думскролінгу і негативного впливу на нашу психіку та зменшення здатності довго тримати на чомусь увагу, такий підхід сприяє ще й поляризації та онлайн-фрагментації.
19: А більшість алгоритмів надають перевагу емоційному контенту, відтак і часто маніпулятивному.
18: І тут одразу спадають на думку десятки прикладів експлуатації алгоритмів для маніпуляції перед виборами. Як, наприклад, коли наприкінці 2024 року це стало одним з інструментів безпрецедентного скоординованого зовнішнього втручання, яке, зрештою, призвело до скасування результатів виборів у Румунії.
19: Чи було у вас відчуття, що алгоритми маніпулюють вами контентом, який вам видають у стрічку? І якщо так, то як ви з цим боролися, розкажіть у коментарях і підпишіться на канал.
0: Подкаст про штучну реальність. Згенеровано
19: ші. Отже, алгоритм підсилює те, що емоційне і поляризуюче. Логічно було б сподіватися, що модерація це хоча б якось стримує.
18: Ну, не так вже і логічно, якщо думати як власник платформи. Модерація коштує грошей. Прибутку напряму не приносить. І чим агресивніше видаляєш контент, тим більше ризикуєш бути звинуваченим у цензурі. Інвестувати в неї має сенс лише тоді, коли ігнорувати проблему дорожче, ніж діяти. Наприклад, вже усталеним правилом всюди є видалення дегуманізаційної риторики.
19: Ми в Україні добре знаємо, як активно соцмережі видаляють деякі образливі назви для росіян. Нам це може не подобатись, хочеться називати все своїми іменами. Але ж чи хочемо ми, щоб платформи дозволяли дегуманізуючі назви для будь-якої іншої групи людей? Тобто послідовність тут – це не забаганка платформ, а єдиний спосіб мати хоча б якісь стабільні правила. Інша справа, що ці правила, по-перше, непрозорі і часто нам невідомі, а по-друге, можуть виглядати дуже суперечливо.
18: Нещодавно BBC у розслідуванні Inside the Rage Machine отримали доступ до внутрішніх дашбордів скарг користувачів TikTok. Персоналу було доручено пріоритетно розглядати справи, пов'язані з політиками. Тоді як скарги на шкідливий контент за участю дітей просто чекали своєї черги. Часом дуже довгої черги.
19: Тобто політичний ризик для репутації обробляють швидше, ніж загрозу дітям?
18: Саме так це виглядає з розкритих документів. Діти довго залишались просто невидимою проблемою, доки нею всерйоз не почали перейматись державні структури. Не в останню чергу завдяки журналістам-розслідувачам, які, наприклад, підсвічували, що алгоритми Instagram збирають ідеальну стрічку для педофілів, а алгоритми YouTube можуть можуть просувати для геймерів відео зі стріляниною в школах.
19: До речі, я знаю, що Австралія стала однією з перших країн, що зрештою вирішила не очікувати покращення алгоритмів модерації, а натомість ввела повну заборону соцмереж для дітей до 16 років. А за нею послідували й інші країни, включно із Великою Британією.
18: Хоча ефективність такої тотальної заборони все ще знаходиться під питанням. Знаємо точно лише те, що великим платформам і сервісам щонайменше доведеться витратитись на систему верифікації віку. І це, найімовірніше, зачепить і нас з вами.
19: До речі, наші партнери з Мольфар Intelligence Institute підказують ще один цікавий ракурс. Цього разу про X або колишній Twitter. Адже вірити, що із вдосконаленням ще покращуватися будуть і алгоритми модерації на всіх без винятку платформах, виглядає занадто оптимістично. Після того, як Маск купив Twitter, він швидко скоротив команди модерації і частка маніпулятивного контенту очікувано зросла. За дослідженням, до речі, у межах Кодексу практик ЄС щодо дезінформації у вересні 2023 року X мав найвищу частку дезінформації серед усіх досліджуваних платформ. Просто тому, що таке було політичне чи то бізнес-рішення.
18: Підозрюю, не обійшлося і без впливу на Україну.
19: Абсолютно, тому що МЗС Німеччини на початку 2024 року розкрило кампанію VIX. Понад, уяви, 50 тисяч акаунтів за місяць опублікувало більше мільйон твітів німецькою, які розповідали, що уряд покинув власних громадян заради підтримки України. І ми розуміємо, чиї вуха звідти стирчали.
18: Припускаю, у нас теж існують російські операції впливу подібного масштабу.
19: Так, тому що ось, до прикладу, тексти ОРХ у 25-му році знайшли більше 600 створених Росією акаунтів у Тіктоку, які просували наративи проти мобілізації. За 2024 рік ще більше – 2000.
18: А тим часом TikTok на своїй сторінці зі списком всіх виявлених прихованих операцій впливу регулярно звітує про видалені групи акаунтів в різних країнах світу. Від Індонезії до Колумбії. Щоправда, цифри там, ну, переважно не такі великі. Десятки чи парасотень юзерів. Коли ж підходять вибори, наприклад, як це було в Молдові, то в цю таблицю потрапляють вже більше 10 тисяч виявлених акаунтів. Щоправда, виявлених дослідниками, а не самим TikTok-ом.
19: Насправді, промовиста різниця. Не схоже, що вони аж так багато інвестують у дослідження дезінформації. Хоча сама практика публікації подібних звітів – це вже добре.
18: Але завжди є куди розвиватися, що покращувати.
19: До прикладу, на Ютубі, до речі, у четвертому кварталі 2025 року заблокували 10500 акаунтів, пов'язаних із дезінформацією. Із них 2900 – це проросійська пропаганда. З них майже 2600 присвячені саме дезінформації проти України. Майже чверть усіх заблокованих акаунтів на квартал.
18: І це, до речі, лише те, що вони самі визнають і блокують. Скільки лишається непоміченими, невідомо.
19: Але ще ж є одна популярна платформа, де взагалі майже немає сенсу говорити про модерацію. Погодься, ми довго утримувались, щоб не згадати за Telegram. Майже без модерації в тому сенсі, в якому ми говоримо про TikTok, Facebook чи X. І як бачимо далі, формально навіть не підпадає під найсуворіші вимоги європейського регулювання. Єдиний плюс – там хоч немає алгоритмів рекомендацій. Що не заважає бути Telegram ідеальною теплою ванною для найагресивнішої російської пропаганди, платформою для координації терористичних атак, як ми знаємо, чи сховищем піратського чи нелегального контенту. Такий собі даркнет на мінімалках.
18: До речі, а як ти гадаєш, чи можна взагалі собі уявити ідеальний алгоритм модерації?
19: Думаю, що складно, насправді, навіть якось теоретично уявити. Спробую уявити чітку систему, яка відрізняє порнографію від навчального відео про грудне вигодовування чи медичного контенту про масаж. Межа розмита навіть для людини-модератора, не кажучи вже про автоматичну систему.
18: Тобто головний виклик – це не видаляти все погане, а взагалі визначити, де ці лінії, які не можна перетинати. І саме тому зараз зараз все частіше можна почути, що важливо не стільки відслідковувати і блокувати маніпулятивні теми, які просуває, наприклад, Росія, скільки вишукувати та видаляти скоординовані неавтентичні компанії впливу.
19: Процес, у якому дуже важливими залишаються персональні скарги юзерів і юзерок на платформах. А ви, до речі, коли востаннє скаржились на російський фейк, бота чи маніпулятивний контент? І чи були ці скарги успішними? Пишіть у коментарях, нам важливо почути ваш досвід.
18: Отже, ми весь час крутимось довкола одного. Бізнес-модель штовхає до отримання уваги, а модерація за цим не встигає.
19: А регулювання нас доганяє ще повільніше. Хоча, принаймні, намагається. До прикладу, в ЄС головний інструмент для цього – це Акт про цифрові послуги або Digital Services Act.
18: І найсуворіші вимоги там стосуються не всіх платформ, а лише найбільших. Нагадаю, який там поріг?
19: 45 мільйонів щомісячних активних користувачів у ЄС. Якщо ти перевищив цю цифру, тебе визнають Very Large Online Platform. А із цим статусом додаються серйозні обов'язки, оцінка ризиків, прозорість алгоритмів, боротьба із системними загрозами, включно із дезінформацією.
18: Тим часом Telegram заявляє лише 41 мільйон користувачів ЄС. Формально нижче порогу.
19: Зачекай, а хто взагалі перевіряє, чи ця цифра правдива?
18: Оце і цікаво. Європейські регулятори якраз перевіряють методологію цього підрахунку. Але навіть якщо цифра правдива, це не означає повну недоторканність. За порушення базових вимог акту, які стосуються всіх платформ, оштрафувати можуть і без статусу великої платформи.
19: Тобто, різниця лише в тому, що додаткові значно суворіші обов'язки і серйозніші штрафи за їх невиконання стосуються тільки в лоб
18: великих платформ. Саме так. Телеграм не зовсім у безпечній зоні, але й точно не під найжорсткішим наглядом, на жаль.
19: Ось приклад, який мені особисто подобається. Стаття 38 DSA. Вона користувачам дає якраз право на стрічку без профілювання. Великі платформи зобов'язані запропонувати користувачеві чи користувачці взаємодіяти з контентом, який не базується на аналізі його поведінки.
18: Звучить як реальний вихід із того самого бульбашкового ефекту, про який ми говорили раніше.
19: Так, звучить саме так. Але ти знаєш, як знайти цю неперсоналізовану стрічку в Інстаграмі?
18: Я знаю.
19: А ви знаєте? Пишіть і діліться лайфхаками у коментарях, як ви знайшли приховані налаштування, які допомогли повернути ваших друзів і ваші підписки у вашу стрічку.
18: Але факт залишається фактом. Формальна відповідність закону – це ще не те саме, що реальна зміна в поведінках платформ.
19: Абсолютно. Саме тому цікаво подивитись і на зовнішній інший підхід. Не через закон, а через освіту. Тут Фінляндія – окремий приклад, який наводять дослідники із Molfar Intelligence Institute.
18: І що там особливого?
19: Є особливість. Фінляндію визнають найбільшою медіаграмотною країною Європи щороку, відколи існує Європейський індекс медіаграмотності із 2017-го. Індекс порівнює 41 країну за якістю освіти, свободою медіа і довірою у суспільстві. Тобто це не скільки фейків виявили, а радше стійкість суспільства до дезінформації в принципі.
18: І є якісь секрети, як вони цього досягли? Просто гарна освітня система, чи є якісь ще лайфхаки?
19: Це, скоріш, про системність. Ще у 2013 році вони окреслили національну політику медіаграмотності. А після оновлення 2019-го вона вбудована у шкільні предмети від раннього дитинства до старших класів.
18: А традиція виходить у них ще давніша. Я читала, що ще з 1970-х, коли вводили безплатну загальноосвітню школу, було щось таке.
19: Та, саме так, і медіаосвіта згадувалась вже і в першій навчальній програмі тоді. А для дорослих курси пропонують бібліотеки і неурядові організації. Ось міністр освіти Фінляндії пояснював це так, зацитую. Це не лише школа, це медіа, газети, бізнеси, бібліотеки, музеї, усі, так би мовити, беруть участь у цій роботі.
18: Звучить ідеально. Я би сказала, підозрюю ідеально. буквально.
19: Фіни просто добре розуміють рівень загрози. У країни 1340 кілометрів кордону з Росією. І попри всю системність, самі політики визнають, все це не гарантує на 100%, що вони будуть захищені від кампаній дезінформації.
18: Тобто медіаграмотність не щеплення на все життя, а постійна робота.
19: І це, мабуть, найчесніший висновок цього епізоду. Ні регулювання, ні модерація, ні освіта окремо не вирішують проблему. Але разом вони, принаймні, роблять систему трохи менш беззахисною.
18: Тому підпишіться на ютуб-канал громадського радіо NextGen, щоб дізнаватись більше про штучний інтелект та дезінформацію і не пропустити наступні випуски.
19: І, до речі, чи знайшли ви діпфейк? Якщо ще ні, то є шанс пошукати та отримати місячну підписку на Клод від громадського радіо. А хто її отримає, дізнаємося у наступному випуску. До зустрічі.
0: Згенеровано ШІ. Подкаст про штучну реальність.
10: Згенеровано ШІ.
0: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
17: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
20: Нацбанк підвищив облікову ставку до 15,5%. Що це означає для банків, бізнесу та вкладників і чого чекати від курсу валют найближчим часом? Говоримо з президентом Асоціації українських банків Андрієм Дубасом. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Національний банк України підвищив облікову ставку до 15,5%. Пропоную розпочати з того, аби пояснити для нашої аудиторії, пане Андрію, чому ухвалили таке рішення саме зараз і, можливо, які економічні фактори стали визначальними?
21: Чому ухвалили рішення саме зараз? Ну, по-перше, рішення Національного банку щодо монетарних питань відбувається 8 разів на рік. Тобто вони проводять засідання монетарного комітету, в них є запланований графік, і це публічний графік, тому фактично вчорашнє засідання в четвер, яке планувалося, воно було очікуваним, лише не було очікуваним саме підняття облікової ставки на піввідсотка. Це щодо процедури. Тепер чому вони підняли цю облікову ставку? Ну, вчора досить широко на прес-брифінгу правління Національного банку пояснили основні ідеї, основні причини. Я постараюся лаконічно, так стисло пояснити основні причини. По-перше, Національний банк за результатом першого півріччя 26-го року продовжує спостерігати зростання цін, зростання інфляції, і навіть він скоригував свій прогноз, яка інфляція буде на кінець року. Тобто, якщо попередній прогноз був 9,4%, то зараз вони вже прогнозують більшу інфляцію, навіть 10% на кінець цього року. Пояснення декілька. По-перше, на інфляцію тиснули ситуація на Близькому Сході, яка підняла ціну на нафту, і це перетекло в ціни на пальне, на моторні палива. Друге, це продовження росту на ринку праці заробітних плат, оскільки фактор війни і дефіцит робочої сили нікуди не зник, і приріст вартості робочої сили зростає, це теж тисне, воно потім перетікає в інші продукти і послуги. Ну і третій блок, на який вони звернули увагу, це проблеми з енергетикою, те, що велика кількість енергетичних генеруючих ресурсів була пошкоджена або знищена, і фактично це досить суттєво вплинуло на те, що потрібно було закуповувати імпортні матеріали, а це ж імпортна складова завжди тягне за собою вартість валюти. І таким чином це теж такий третій складник в прирості інфляції, який Національний банк спостерігає. І в принципі, якщо так розібратися, коли Національний банк бачить, що інфляція, скажімо, ну не те, що виходить з-під контролю, але виходить з-під прогнозів, назвемо це так. А вони тоді застосовують цей захід, це є інструмент Національного банку, підвищення облікової ставки. Якщо Національний банк бачить, що інфляція навпаки тримається в діапазоні і вже не потрібно тримати високу ставку, вони тоді починають цикл зниження облікової ставки. Ми, економісти, в декількох таких аналітично-інформаційних центрах різних установ проводили таке, знаєте, як опитування, що ми очікуємо від Національного банку. І переважна більшість економістів, і я, до речі, в тому числі, я голосував, прогнозував, що вони залишать ставку на рівні 15. Мій прогноз базувався на тому, що оці всі накопичені проінфляційні чинники, вони залишилися, і моя точка зору була, що Нацбанк не має зараз підстав на початок зниження ставки. Але те, що Національний банк не зберіг ставку, а навіть почав її підвищувати, ну це трошки, скажімо, такий більш, назвемо це так, песимістичний був такий сценарій, який вони побачили в своїх аналітичних даних, і таким чином почали вже реагувати. Тобто це їхній крок. Ну, нами зараз розцінюється, що Нацбанк, до речі, на наступному монетарному засіданні, це буде через півтори місяці, я думаю, що вони можуть ще підняти облікову ставку навіть до 16%. Тобто таким чином, якби стримуючи оцей ріст інфляції і зупинку цього інфляційного тренду.
20: Що по факту підвищення рівня облікової ставки означає, наприклад, для бізнесу і для вкладників?
21: Для вкладників це позитивна історія, оскільки вкладники побачать на пропозиціях від банків щодо депозитів, щодо доходу по депозитах більші відсотки. Тобто, якщо сьогодні можна було розмістити депозит в межах, там, не знаю, 15-16% в залежності від банку, якісь банки давали більший відсоток, якісь менший. Ну і знову ж таки, я так дуже усереднюю, оскільки є пропозиції на банківському ринку трьохмісячних депозитів, там, 6-місячних, 9 і 12, то можна так сказати, що можна було знайти банк, який пропонував депозит по ставці там 15-16, навіть може і більше. То зараз можна буде побачити, що банки почнуть підвищувати свої ставки по депозитах, тому для вкладників це буде гарний такий момент. А для бізнесу, для позичальників, для тих, хто залучає кредити, тут буде навпаки, вони побачать, що нові кредити, коли ти по діючим кредитам не буде змінені умови, звичайно, тобто тут хвилюватися не потрібно, але по новим кредитам, коли, наприклад, бізнес буде звертатися за новими кредитними ресурсами, вони можуть побачити, що відсоткова ставка по кредиту буде вищою як реакція на облікову ставку Національного банку.
20: І ще те, що точно цікавить, я думаю, аудиторію, коли ми загалом говоримо про економіку, це про гроші, облікова ставка, інфляція. Ви це детально пояснили, я думаю, абсолютно зрозуміло. Але питання, коли люди побачать цей ефект на цінах, коли ми можемо очікувати, що ціни знову почнуть зростати?
21: Я, можливо, тут поправлю вас трішки, бо вони зараз, інфляція це і є ріст цін, тобто вони зараз зростають, просто вони зростають швидшими темпами, ніж, скажімо так, в прогнозі і в цілях Національного банку. І саме тому Нацбанк своїм рішенням старається пригальмувати ріст цін. Для нас, для громадян, якщо ми говоримо саме про стабільність там грошової одиниці і цінової політики, то навіть затвердженнями Національного банку вони кажуть, що всередині 27-го року, після цих їхніх кроків, можна очікувати зниження облікової ставки, тобто тренд на зниження облікової ставки, тобто цикл зниження облікової ставки. І в принципі вони прогнозують, що до кінця 28-го року інфляція може увійти в свій цільовий діапазон 5 плюс-мінус відсотків. Тобто це такі, скажімо, ми певні економічні чинники обговорили. Я би звернув кілька позитивних таких моментів, так, які в макропрогнозі Національний банк, на які звернув увагу. Вони скоригували на 26-й рік ВВП України, якщо в їхньому попередньому прогнозі ВВП за 26-й рік мав зрости на 1,3%, вони вже показують 1,8, тобто фактично це певний такий позитивний сигнал. Друге, Нацбанк в своєму макропрогнозі досить суттєво переглянув очікуваний обсяг золотовалютних резервів. А для нас, для громадян, золотовалютні резерви – це, знаєте, такий певний подушка безпеки в Національному банку, яка дозволяє, не щоб в нас не появлялися різкі коливання валюти. Що означає різкі коливання валюти? Якщо, наприклад, курс був 44, там, не знаю, 90, а став 44-45, наприклад, ну 10 копійок підвищення, це не є різке коливання. Це про різке коливання, коли ми бачимо, що, наприклад, на гривню, на 1,5 гривні, навіть на 2 гривні зростає. І в Національного банку золотовалютні резерви, сьогоднішній обсяг і ті, які він запрогнозував, досить великі. Зараз в Нацбанку 51,3 мільярди, це досить високий навіть для сьогоднішнього часу. А в 27-му і 28-му році вони прогнозують приблизно близько 70 мільярдів доларів золотовалютних резервів, які, ну, я можу так відповідально сказати, що які будуть дозволяти їм не розхитувати, щоб курс не розхитувався як в одну, так і в іншу сторону надто різко. Тобто це такий в них стримуючий обсяг цих ЗВРів, які, ну, я точно можу сказати, що ми не побачимо якогось кардинального, не знаю, там ситуації, наприклад, по відношенню курсу долара до гривні ні в цьому році, ні в наступному році, бо їм золотовалютні резерви дозволяють це робити. І якщо раніше вони очікували там в межах 63-66 мільярдів на 27-28 рік, то зараз вже 70, навіть трошки більше 70.
1: Вже ви почали говорити про 63, я вже подумала 63 гривні за долар і схопилася за серце, але рада почути, що до цього не дійде. І от ви трошки торкнулися стосовно валюти, і чи могли б дещо деталізувати щодо валютного ринку найближчим часом? Суттєвих змін так зрозуміло, що не буде, і ми будемо, в принципі, в тих межах, які є зараз, так і коливатися, так?
21: Абсолютно так, але давайте говорити конкретними цифрами. І часто мене представники засобів масової інформації запитують, який мій прогноз на кінець цього року, наприклад, щодо долара.
1: Ну, тут добути ще треба, що до кінця цього року, я вам так скажу, пане Андрію.
21: Ну, я згоден з вами. Звичайно, я згоден з вами. Я живу в тому самому Києві, як і ви. І, ну, аналогічно разом з дітьми ходимо в укриття і відчуваємо ці всі незручності, які Росія нам створила 4 роки повномасштабного вторгнення і 12 років війни в Україні. По прогнозу курсу, я думаю, що курс буде до кінця року в межах від 44,90 десь до 45,10. Я отакий коридор дозволяю на кінець цього року. Тобто, в принципі, якщо навіть порівнювати, ми робили таке порівняння на одному з ефірів, наскільки наша валюта девальвувала від початку року, то на початок року цього курс був 42,50. Зараз ми бачимо, що курс

0: Ладно, дивно, це якісь цінні папери, але абсолютно ні. В додатку практично кожного банку, в мобільному додатку кожного банку, ти можеш 1000 гривень, 500 гривень, 10 тисяч, 100 тисяч гривень розмістити, купивши ці облігації, і вони дають дохідність у межах 16-15%. Це якщо валюта здевальвувала на 6%, а ти отримав вигоду 15-16, тобто ти, по-перше, зберіг свої заощадження від девальвації, а друге, навіть накопичу, отримав ще й плюс. Так. Звичайно. Так. Другий, звичайно, інструмент, який найбільш популярний, це гривневі, ну, депозити в банках в Україні, оскільки, якщо навіть порівняти портфель, то на сьогодні населення тримає в ОВДП коштів близько 150 мільярдів гривень, тоді як на депозитах в банках, строкових депозитах, понад 320 мільярдів. Ого.
1: Про підвищення Нацбанком облікової ставки та чого чекати від курсу валют найближчим часом ми говорили з президентом Асоціації українських банків Андрієм Дубасом. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Ютуб заблокував на території України ряд підсанкційних проросійських артистів. Про важливість інформаційної безпеки поміркуємо з експертом із кібербезпеки Костянтином Корсуном. У студії працює Анастасія Середа. От говоримо про те, що Ютуб заблокував в Україні канали російських артистів. Наскільки це дієвий крок у боротьбі з російською пропагандою?
15: Це частина, очевидно, що потрібна, корисна. Наскільки вона буде ефективна? Ну, це камінець у величезній цій пустелі. Одна крапля у морі, можливо, чи досить велика крапля, але менше з тим, це, безумовно, корисно. Я просто хочу звернути увагу, що, очевидно, це блокування цих каналів сталося в зв'язку з тим, що керівництво YouTube відреагувало на відповідні скарги, заявки чи взаємодії з владою України. Я впевнений, що якісь українські інституції подавали ці заявки, він не сам же YouTube так вирішив, а на 90% впевнений, що це були якісь там чи центр протидії дезінформації, чи ще якісь офіційні джерела України, які там роками чи місяцями надсилали ці скарги, нарешті їх розглянули і задовольнили. Телеграм цього не робить, наприклад, абсолютно. Ну, тобто нуль взаємодії з спробами українських органів влади, офіційно уповноважених, припинити чи зменшити вплив української пропаганди. І ось тут прозвучало, що так, російської мови не обов'язково кремлівська пропаганда. Ми розуміємо, що у нас все ще доволі значна частина людей в Україні, українців, патріотів, які люблять свою країну, ненавидять Росію, але все одно залишається російськомовним. Серед моїх знайомих таких є кілька людей абсолютно проукраїнська, чітко патріотичної позиції, але залишаються російськомовними. Ну, от тут трошечки якась, знаєте, я бачу певне недорозуміння у багатьох українців, так? Але це вже в площині не стільки кібербезпеки, скільки інформаційної політики України, як всередині країни, так і за її межами. Але ось на цьому прикладі ми бачимо, що певний успіх, тобто лупали цю скелю і нарешті

0: долупали ще б пару сотень якихось прокремлівських каналів, і було б ще краще.
1: А наскільки ефективним є такі санкції і блокування окремих каналів, якщо користувачі можуть заходити цей контент через VPN або інші там платформи? І на вашу думку, у чому головна небезпека регулярного споживання саме російського контенту під час повномасштабної війни?
0: Так, перша частина питання про VPN. Як показала практика і досвід блокування ВКонтакті і Однокласників, більшість людей все ще або не знає, або не хоче і не вміє користуватися VPN-ом в Україні. І, в принципі, тут зрозуміло чому. Тому що у нас нічого не блокується. На Росії там всі швиденько навчилися цьому, дізналися, що такі VPN, тому що вони зіткнулися з суворою реальністю, просто вони не можуть зайти в Instagram, Facebook, в LinkedIn, в YouTube, в інші популярні сервіси. Не можуть, просто не можуть. Заблоковано, ще й їхню IP-адресу в ФСБ відсилають. Тому вони швидко вивчили, що таке VPN. Купують їх, і, до речі, це там від 60 до 80 євро на рік. Такі немаленькі гроші. Але іншого варіанту немає. В Україні блокувань таких немає. Я перевіряв різними службами, є даун-детектори і інші. У нас не блокують нічого. Ось примусово, технічними засобами. У нас і структури такої, як Роскомнадзор, немає. Тому, відповідно, і VPN-и потрібні лише для дуже обмеженої кількості російських ресурсів. До речі, неофіційно застосовують деякі провайдери перелік обмежень. Здається, я зрозумію, що це Держпідзв'язку формує такий перелік російських сайтів, де провайдери їх своїми силами блокують, але не на рівні закону. Ось, а стосовно другої частини питання, чим небезпечне споживання контенту, я думаю, що кожен, хто нас зараз слухає, прекрасно розуміє, до чого це призведе. Це поступове вимивання мізків, це зросійщення, це нав'язування, ось таке, знаєте, культурологічно підступне нав'язування їхніх цінностей, а не наших. Це може бути не прямо вказуватись, що там хай живе цар в Кремлі, а десь, знаєте, так, людина, яка толерантно ставиться до російської мови, в побуті розмовляє російською мовою, вона відкрита, її вуха і розум відкриті до російської мови, відповідно. А туди вже можна в різні контексти, дуже такі, знаєте, неделікатні і неочевидні вкладати. А з урахуванням того, що російська пропаганда побудована вона шарами такими, да, комплексно, так, то один шар на інший, на інший, на інший, і поступово людину можна призвести до тих наративів, які вигідні Кремлю. Наприклад, там ось ми пам'ятаємо всі, що досить довго вони продавлювали ідею гражданська війна на території України, мальчики в трусиках і все таке подібне. Тобто є такі проколи, є прямолінійна туповата така пропаганда, але є і складніша. І в тому числі російські артисти, російські російськомовні, артисти, співаки, різні там художні діячі, вони так чи інакше, будучи самі жертвами цієї пропаганди, вони цю пропаганду, навіть якщо цього не бажають, вони їх розносять. Але ми ще знаємо, що існує там 16-й центр ФСБ, 18-й центр ФСБ, є спеціальні служби, підрозділи ГРУ. В інших спецслужбах ціле спрямовано формують інформаційну політику, спрямовану на громадян України. Тому що це дуже відносно, співвідношення ціна-якість, дуже вигідний вектор важіль впливу на громадян ворожої країни. І якщо підірвати ось моральний дух, примусити нас вірити, перестати вірити у себе, у свою країну, у свою перемогу, то нас буде набагато легше здолати і там віддати території, відмовитися від незалежності, якщо нав'язати нам якісь їхні наративи, то звісно, що це вклад в тому числі у війну проти України, але з точки зору інформаційних технологій.
1: У нас буквально хвилинка до кінця розмови, попрошу відповісти вас коротко. Нині бачу в соцмережах, ви згадали про те, що російські артисти формують ось цю думку, яку несуть в українські маси, і я бачу, що ті артисти, які раніше активно виступали за підтримку так званого СВО, та сама співачка Слава, актор Сергій Безруков, потім соліст гурту «Три дня дождя», який більш на молоду аудиторію працює, вони зараз активно почали говорити про те, що давайте зупинимо це СВО. На вашу думку, що змінило їхню думку? Чи, можливо, ми можемо вже говорити про нову рознарядку?
0: Я думаю, їхню думку сильно змінили далекобійні санкції, як каже президент Зеленський. І оцей холодильник, він починає вже ближче до них підходити, ніж телевізор. Вони стикаються просто з очевидними, наочними, фізичними наслідками цієї війни проти України. От і все. Я думаю, що з цим погоджуються практично усі, хто нас зараз слухає.
1: Ютуб заблокував на території України ряд підсанкційних проросійських артистів. Про важливість інформаційної безпеки ми поміркували з експертом із кібербезпеки Костянтином Корсуном. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. СБУ повідомила подробиці затримання підозрюваного у підготовці замаху на вбивство на командира корпусу «Хартія» Ігоря Оболєнського. Про це повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, замах готував 69-річний житель Харкова, якого, за версією правоохоронців, завербували російські спецслужби під виглядом співробітників СБУ. Щоб переконати чоловіка виконати злочин, йому надіслали згенероване штучним інтелектом фейкове зображення Ігоря Оболєнського, нібито на Красній площі у Москві у футболці з символом Z. Для виконання замаху, як стверджують в СБУ, фігуранту передали вогнепальну зброю через посередника, особу якого зараз встановлюють. Затриманому готують повідомлення про підозру за статтями про замах на умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Досудове розслідування триває. Польські F-16 перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, 31 липня пара польських винищувачів F-16, які перебували на чергуванні, перехопила російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20. Інцидент стався за 40 кілометрів на північ від Колобджига. Польський міністр заявив, що російський літак виконував політ у міжнародному повітряному просторі без плану польоту та з вимкненим транспондером. Повітряний простір Польщі порушено не було. Польське міністерство закордонних справ викликало посла Росії через падіння ракети Х-101, яка напередодні порушила повітряний простір країни та впала у Люблінському регіоні. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Раніше заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що під час масованої атаки російської армії по Україні польські військові відстежили близько 70 ракет. Близько 20 із них рухалися у напрямку польського кордону. Більшість ракет українська протиповітряна оборона знищила на території України. Проте одна ракета впала у Люблінському воєводстві поблизу населених пунктів Тарнава, Колонія і Токари. За даними польської влади, внаслідок падіння ракети немає загиблих, постраждалих чи зруйнованих руйнувань. На місці влучання зафіксована вирва. Нагадаю, інцидент напередодні стався під час масованого комбінованого удару Росії по Західній Україні. За даними повітряних сил ЗСУ, російська армія тоді застосувала 74 ракети. Внаслідок атаки по Україні загинуло 8 людей, понад 50 отримали поранення. В Україні заявили, що перетин російською ракетою кордону Польщі вкотре демонструє необхідність посилення протиповітряної оборони Європи. Україна зафіксувала активізацію російської пропагандистської кампанії в країнах Європи із використанням чутливих тем для поширення дестабілізаційних наративів. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, російські інформаційні ресурси використовували фотографії із автономного іспанського міста Сеута для поширення маніпуляцій. У медіа, які аналітики визначили як частину проросійської мережі на чолі з виданням «Правда» та телеканалом «РТ», з'явилося понад 1500 публікацій. Іспаномовна версія «Правди» оприлюднила майже 300 матеріалів, а кожне мовне видання «РТ» – понад 25 повідомлень. Сибіга наголосив, що Росія роками використовує міграцію та інші чутливі питання для поширення страху і спроб впливати на європейські суспільства. За його словами, проблема не лише в самих подіях, а у спробах Москви використовувати будь-яку тему для просування власного порядку денного. Глава МЗС України закликав європейські країни повністю заборонити російські пропагандистські ресурси, які, за його словами, становлять загрозу національній безпеці Євросоюзу та всій Європі. Італія тимчасово закриває морські і повітряні кордони з Іспанією та посилює контроль на сухопутних переходах із Францією. Про це повідомляє італійське агентство АНСА. За інформацією видання, відповідне рішення ухвалило Міністерство внутрішніх справ Італії після аналізу безпекової ситуації, пов'язаної з міграційною кризою. Крім того, міністр внутрішніх справ Матео Піандозі та його французька колега Лоран Нуньєс домовилися посилити контроль на спільному сухопутному прикордонному кордоні Франції та Італії. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що причиною рішення стала ситуація в іспанській Сеуті, а прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні наголосила, що уряд готовий вживати надзвичайних заходів для захисту державних кордонів. Нагадаю, 30 липня тисячі мігрантів намагалися прорватися до іспанської Сеути з території Марокко. За повідомленням, щонайменше 18 людей загинули. Напередодні Верховний суд Іспанії ухвалив рішення, яке обмежило можливість негайного повернення мігрантів, затриманих під час спроби дістатися до Сеути або Мелільї. Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Вашингтоні. Про це повідомляє видання НВ. У матчі третього кола українська тенісистка перемогла росіянку, яка нині представляє Узбекистан, Поліну Кудерметову з рахунком 7-6, 6-4. Перший сет Світоліна виграла на тайбрейку, відігравши сетбол у суперниці. У другій партії українка переломила хід гри після рахунку 1-2 і виграла 3 гейми поспіль, завершивши матч на власній подачі. Це була перша очна зустріч тенісисток. Еліна Світоліна вдруге у кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру у Вашингтоні, повторивши свій найкращий результат 23-го року. За вихід до півфіналу українка зіграє з філіппінкою Олександрою Еалою, якій поступилася у червні на турнірі в Берліні. Двічі номінант на кінопремію «Оскар» американський актор Джесі Айзенберг відвідав Україну у межах волонтерської місії. Про це повідомила благодійна ініціатива «The Campfire Project». Зазначається, що Айзенберг відомий за своїми ролями у кінострічках «Ілюзія обману» та «Соціальна мережа». Долучився до волонтерського проєкту у Львівській області. Разом з іншими волонтерами актор протягом тижня братиме участь у терапевтичному мистецькому таборі. У межах програми психологічної підтримки 70 дітей і підлітків долучаться до арт-терапії, занять з танців, театрального мистецтва. З ними проводять індивідуальні консультації. Учасники місії також проведуть навчальний семінар для місцевих фахівців, мета якого – поглибити знання про арт-терапевтичні методи, що враховують травматичний досвід. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 1 серпня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 27, плюс 32, а в західних областях місцями сильна спека – 35-37 градусів. У Києві та області 1 серпня також очікується невелика хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 15 до 20 тепла, в день 27-32 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 18-20 градусів тепла, в день плюс 30, плюс 32.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.

0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: З правозахисницею, лауреаткою Нобелівської премії миру Олександрою Матвійчук говоримо про новий масштабний проєкт «Спроможні» о 10:10. Як підтримати ініціативу жіночих громадських організацій на місцевому рівні? На прикладі Кіровоградської області. Олена Постельняк в ефірі громадського радіо о 10:30.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 69 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 27 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 51 копійку, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 95 копійок, продають за 51 гривню 70 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
4: Як захистити себе та близьких?
3: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
4: Попри все.
3: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
4: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
5: Я чую інших людей.
6: Сподіваюсь, вони чують мене.
7: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Реклама на громадському радіо.
8: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ДРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
9: 15 серпня, Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
10: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
9: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
10: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
9: Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо.
11: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
12: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
13: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
12: До завтра.
0: На громадському радіо.
13: Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні.
11: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
14: Буде тобі наука.
15: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства «Куншту» з громадським радіо.
16: «Підманула, підвела», написала Марія Гончарова, начитала Богдана Неборак. В сучасному світі ми вже, мабуть, перетнули межу сюжету книжки «1984», де була можливість переписувати історію. Наразі здається, що через доступ до інтернету історію не переписати, вона нікуди не зникне. Ми вважаємо, що можемо залишатись об'єктивними, бо будь-який підручник, газету, фотографію, що може підтвердити або спростувати історичний факт, ми маємо в себе у кишені. Проте є декілька «але». По-перше, Інтернет, мабуть, може бути занадто доступним. Звідси така велика поширеність фейків, неправдивої інформації, яку можна скоригувати під певну аудиторію таким чином, щоб вона у це повірила. А по-друге, історію таки переписують. І часом це робимо ми самі, зовсім того не підозрюючи. Ми всі губили батьків у дитинстві. Уявіть собі, що в дитинстві ви загубились. Думаю, таке траплялося з багатьма. Спробуйте пригадати, як це було. Можливо, як у мене. Ви стояли в магазині, і мати кудись відійшла. А всі навколо такі високі та дорослі, і стає моторошно. Сльози підступають до горла. Починаєш кликати її, та її немає. Відчуття розпачу та розгубленості неймовірно потужне, страшне. І вже коли думаєш, що все пропало, і мати ніколи не повернеться, якась мила жіночка підходить і питає, чи все в порядку, а потім допомагає відшукати маму. Ви пам'ятаєте, ніби це відбулось вчора, що та жіночка була в пальті і в смішній шапці. Що як? Я скажу вам, що цей спогад міг би бути не вашим. У 1991 році в своєму офісі психологиня Елізабет Лофтус слухала історію 14-річного хлопця. Він розповідав про травматичну подію зі свого дитинства, дуже схожу на описану вище. Він загубився в торговельному центрі. Хлопець описував, як після усвідомлення того, що він сам, йому стало дуже страшно. Він крутив головою, сподіваючись знайти батьків, та їх ніде не було. Майже плачучи, він відчув, як до нього хтось підійшов. Це був милий старий чоловік. Хлопець чітко пам'ятав, що той був у синій фланелевій сорочці. Чоловік допоміг йому знайти батьків. Ця історія була повна емоцій та деталей. Здавалося, що хлопець чітко запам'ятав ті події. Проте цього ніколи не було. Історію вигадав його старший брат Джим на завдання з когнітивної психології, яку читала Лофтус у Вашингтонському університеті. Джим дуже обережно розповів своєму молодшому братові цю історію про торговельний центр, про плач, фланелеву сорочку, старого чоловіка. Інші деталі ніби самі себе доповнили. Якщо обережно та ретельно приготувати якийсь спогад, ви й самі в нього повірите. Фройд та гіпнотичні спогади про минуле. Існує такий міф, що майже всі клієнтки Фройда пережили якусь травму в дитинстві з боку своєї родини. І хоча ми не можемо підтвердити або спростувати цю інформацію, він робив доволі багато висновків, спираючись на це. Використовував гіпноз, розпитував про дитинство, приділяючи багато уваги батькові через свою психоаналітичну теорію комплексу Електри. Це такий самий комплекс, що і в хлопців Едипів. Хлопець чи дівчина підсвідомо хоче заволодіти матір'ю чи батьком. Тому виникають певні ревнощі до іншого родича та своєрідна поведінка. Хочу зазначити одразу, що ця теорія ніяк не підтверджена та розкритикована в сучасній психології, як і більшість теорій Фройда. Під час гіпнотичних сеансів випливало багато травматичних фактів з дитинства клієнток. Однак маємо проблему. Ми не знаємо, яким чином формулював свої питання Фройд, та наскільки сильно хотів знайти в дитинстві своїх клієнток травматичні події, аби підтвердити власні теорії розвитку. Фройд вважав, що наше підсвідоме створило механізм витіснення травматичних спогадів зі свідомості як захисний психічний процес. Так, наші фрустрації, думки, що завдають болю та сорому, легше репресувати. Проте їх можна виявити під час гіпнотичних та психотерапевтичних сеансів. У теорії виглядає логічно, проте реальність складніша. По-перше, існування репресованих спогадів підтвердити неможливо. Часто їх складно відрізнити від псевдоспогадів, помилок у пам'яті. Це сфабриковані або неправильно інтерпретовані спогади про себе чи світ, які виникають без свідомого наміру ввести в оману. Дослідники Річард Макнеллі та Ерке Герерц проаналізували свідчення жінок, які, за попередніми даними, пережили насильство в дитинстві. Про випадки аб'юзу розповідали вони самі чи їхні батьки. Ці свідчення задокументовані в медичних картках. 38% респонденток повідомили, що не пам'ятають жодних прецедентів насильства. Хочу зазначити, що це зовсім не означає, що їх не було. Є дослідження, які демонструють, що деякі події сексуального аб'юзу в дитинстві просто забулися, не репресувалися нормальним шляхом, тобто шляхом роботи пам'яті, і не сприймались як травматичні до певного моменту життя. Ба більше, дуже багато терапевтів, як, можливо, це було з Фройдом, можуть травмувати людину питаннями про можливий сексуальний аб'юз в дитинстві. Пам'ятаю, як я сварилася із психотерапевтом, який натякав мені, що, можливо, зі мною трапилося щось подібне, бо мене цікавить тема сексуальних патологій та педофілії з наукової точки зору. Мене такі питання, до речі, не травмували. Проте я почала думати, а чи не має слушності мій психотерапевт? Чи не пережила я якусь таку подію в дитинстві? У якийсь момент я справді почала відчувати неабияку тривогу. Тривога не проходила, доки я не поговорила з подругою, а потім не розібралась зі своїм терапевтом. Йому довелось визнати, що він таки не мав рації. Проте я досі про це пам'ятаю. І згадувати це мені досить неприємно, адже в голові знову починаються якісь вагання. І мій кейс не єдиний. У психотерапевтичному світі дуже багато критики та розмов стосовно псевдоспогадів та того, як цьому у лапках сприяли психотерапевти. Уявіть собі людину, яка не проговорила цей момент, а просто в нього повірила. Потім переживання всіх емоцій, пов'язаних з усвідомленнями того, що у вас таки був травматичний досвід, приводить до травмування. Звісно, говорити про повну відсутність травматичних подій ми не можемо. Багато хто переживає насильство і справді забуває про це. Такий стан називають дисоціативною або ж психогенною амнезією. Це раптова епізодична втрата пам'яті, яка може відбуватись протягом певного часу. Може години, а може роки. Ця амнезія характерна тим, що не має органічного походження, тобто не походить від травм чи фізіологічних порушень. Однак існує сумнів щодо реального нейрологічного стану пацієнтів із психогенною амнезією через те, що дуже багато різних видів втрат пам'яті приписують саме цьому діагнозу. Що відбувається в момент сильного стресу? Зазвичай негативні спогади ми пам'ятаємо довше і з більшою кількістю деталей, а більшість травматичних спогадів добре запам'ятовується надовго. Переживання сильних емоційних стресових подій, фізіологічних та неврологічних реакцій, які залучають нашу лімбічну систему, зокрема мигдалину та гіпокамп, ведуть до більш консолідованих спогадів. Проте це може бути пов'язано з індивідуальними реакціями людини. Наша ендокринна та лімбічна системи реагують на речі, яких ми боїмося, трьома способами – бігти, захищатись або завмерти. Часто жертви насильства відчувають, що нічого не можуть вдіяти. У ситуації, коли ми стикаємось із супротивником, якого ми не можемо ні перемогти, ні втекти, ми завмираємо. Іноді така самопаралізувальна дія може бути настільки ж адаптивною, як і боротьба з ворогом або втеча від нього. Це теж один з видів реакції на стрес. У мене є гіпотеза, що психологічно людина в такий момент буде або неймовірно сконцентрована на тому, що відбувається навколо. Скажімо, як жертви повідомляють про якісь неймовірні деталі. Наприклад, якого кольору були штори у будинку навпроти. Або мозок просто вимкнеться завдяки дії гіпокампа, який є частиною лімбічної системи, бере участь в механізмах формування емоцій та переводить короткострокові спогади у довгострокові. Власне, він надто сильно перевантажується через стрес. Тоді може виникати дисоціативна амнезія та інші проблеми з пам'яттю. Так само працює цей механізм в людей, які мають посттравматичний стресовий розлад, одним із симптомів якого є часткова або повна втрата пам'яті про подію, дисоціативна амнезія, флешбеки, повторні, іноді раптові переживання події та деперсоналізація чи дереалізація. Звісно, таких симптомів набагато більше, проте це ті, які стосуються пам'яті. У неймовірно стресовій ситуації активується мигдалина – ще одна частина лімбічної системи, яка відповідає за емоції, зокрема страх. Реагують нирки викидом адреналіну. Емоції доволі сильні. Швидко обробити інформацію і передати її в префронтальну кору головного мозку не виходить саме через викид гормонів. Через це часто ми не можемо ясно мислити в такій ситуації. Наша префронтальна кора перевантажується інформацією і не може зреагувати вчасно. Це страх, що паралізує. Навіть у військових, враховуючи всю їхню підготовку, є посттравматичний синдром. І він виникає доволі часто. Що цікаво, у дослідженнях з близнюками, які пережили травматичну подію, бойові дії, вчені виявили, що розмір гіпокампа впливає на розвиток та серйозність протікання посттравматичного синдрому. Тож можна припустити, що менший гіпокамп може бути ознакою генетичної вразливості для розвитку ПТСР після травматичного досвіду. Деякі жертви насильства повідомляють про випадки деперсоналізації, втрати відчуття власного «я». Людина пам'ятає події, які з нею відбувались, проте не відчуває себе причетною до них. А от дереалізація стосується зовнішнього сприйняття людини. Навколишній світ та події здаються нереальним, ніби ти не у своєму тілі, або ти ніби дивишся на себе збоку. Такі стани можуть допомогти створити внутрішню дистанцію до травматичного досвіду, гасячи нестерпні емоції та зменшуючи усвідомлення того, що сталося. Таким чином травматична подія буде сприйматись відсторонено, як кіно, яке відбувається з кимось іншим. Саме про таке відчуття часто повідомляють жертви насильства. А фізичні симптоми, як-от відчуття польоту над тілом, можуть допомогти зменшити усвідомлення фізичної травми. Емоції ніби відходять на задній план, і людина нічого не відчуває. Здебільшого, це робота все тієї самої лімбічної системи. Зокрема, гіпоталамуса, який регулює ендокринну систему, гіпокампа, що відповідає за пам'ять, та мигдалеподібного тіла, яке відповідає за реакцію. Ба більше, дослідження 2013 року показали, якщо маніпулювати індивідуальними нейронами в клітинах гіпокампа мишей, можна створити неправдиві спогади. В експерименті мишу пустили гуляти по лабіринту. Поки вона бігала, виділявся певний білок, який реагує на голубе світло. Науковці модифікували роботу гіпокампа так, щоб цей білок виділявся щоразу, коли гіпокамп формував спогади. Наступного дня її посадили до іншого лабіринту, в якому був невеликий електричний шок. І в той самий момент стимулювали спогад першого лабіринту, використовуючи голубе світло. Так цей білок знову виділився, спровокувавши спогади про перший лабіринт. Так була побудована асоціація між першим лабіринтом і болем. Коли мишу посадили до першого лабіринту, негайною реакцією був страх, тобто вона завмерла. Це демонструє, як емоційні асоціації можуть вплинути на сприйняття та пригадування нами певних речей. Також під час деперсоналізації та дереалізації спостерігаються порушення продукції кортизолу. Він регулює майже всі фізіологічні та біохімічні процеси в організмі. Кортизол співпрацює з адреналіном для формування короткострокових спогадів, які обробляє гіпокамп. Нейротрансмітери причетні до відчуттів деперсоналізації та дереалізації. Це серотонін та опіатні рецептори. Вони зазвичай реагують і взаємодіють з наркотичними речовинами, зокрема із канабіноїдами та опіоїдами. Саме тому такі відчуття доволі поширені серед людей, які вживають наркотики. Вам не здається, що тут забагато скла? У 70-х роках Елізабет Лофтус почала свою серію експериментів, якими показала, наскільки наша пам'ять не ідеальна. У її найвідомішому експерименті з реконструкцією автомобільної катастрофи Лофтус показувала студентам різні відео аварій. Після перегляду студенти відповідали на питання щодо швидкості, з якою їхали авто. Питання були такого типу: з якою швидкістю їхали машини, коли вони розбились, зіткнулись, вдарились, в'їхали, врізались одна в одну. З'ясувалося, що формулювання питання мало вплив на те, як респонденти надалі описували побачене. Респонденти визначали різну швидкість залежно від використаного дієслова. Так, якщо в питанні було використано врізатись, англійською smashed, респонденти відзначали більшу швидкість – 65 км за годину. Якщо порівнювати з вдарились – hit – 52 км за годину. Тож, свідчення очевидців можуть бути упередженими, адже вони можуть змінюватись залежно від питання. Те, що ми пам'ятаємо інцидент певним чином, не означає, що він стався саме так. Використання емоційно забарвлених слів у описі може суттєво змінити те, як ми його будемо відтворювати в пам'яті. Це непоганий інструмент пропаганди. Не секрет, що можна показувати новини по-різному. Однак саме формулювання вплине на те, як ми запам'ятаємо певну подію. Це важливо, адже багато в чому ми опираємось на свою пам'ять і власний досвід, який має багато когнітивних упереджень. Серед таких упереджень, наприклад, евристика доступності. Це своєрідне скорочення шляху мислення. Деякі спогади з'являються у нас швидше за інші. Можливо, тому, що вони сталися з нами нещодавно. А можливо тому, що запам'ятались нам більш яскраво. Так от, під час розв'язання певної проблеми ми будемо опиратись на ті спогади, які скоріше пригадались. Нам здаватиметься, що вони є більш валідними, бо вони першими спали на думку. Наприклад, у експерименті, який продемонстрував існування цього упередження, дослідники просили респондентів прослухати списки імен, що містили або 19 відомих жінок і 20 менш відомих чоловіків, або 19 відомих чоловіків і 20 менш відомих жінок. Згодом деяких учасників попросили назвати якомога більше імен, а інших попросили оцінити, хто у списку згадувався частіше – чоловіки чи жінки. Імена більш відомих людей, звісно, пригадували частіше. Більшість учасників помилково вважали, що гендер пов'язаний з більш відомими іменами, представлений частіше, ніж гендер пов'язаний з менш відомими іменами. У другому експерименті Лофтус показувала 150 студентам ролик, в якому 56 секунд машина їхала в кадрі, а потім 4 секунди показували дорожню транспортну пригоду. Після цього 50 студентів запитали, як швидко їхали машини, коли вони вдарились. Інших 50 студентів запитали, як швидко їхали машини, коли вони врізались, а останню групу не питали нічого. Через тиждень студентів запитали, чи бачили вони бите скло в ролику. Група, яку опитували, використовуючи слово «врізались», була більш схильна відповідати, що вони бачили бите скло, ніж інші. Результати були дуже важливими, адже вони показували, що можна додати певні деталі до нашого процесу пригадування інцидентів. Проте треба пам'ятати, що в цих експериментах була доволі невелика кількість респондентів, і вони всі були студентами. Однак Лофтус не полишає свої експерименти із пам'яттю і досі. Багато з них реплікували з більшою кількістю людей. А от психологиня Сьюзан Кленсі в одному з досліджень показала, що люди, які стверджували, що їх викрадали прибульці, тобто створили неправдиві спогади, більш схильні до створення таких самих спогадів і в її лабораторії. Вона реплікувала вже наявне дослідження пам'яті, проведене ще в 1975 році. Учасників просили запам'ятати список споріднених слів – цукерка, цукор, мед тощо, а потім попросили їх пригадати. Респонденти були схильні пригадувати слова, які семантично схожі, проте яких не було в списку. Наприклад, солодке. Це можна пояснити утворенням неправдивих спогадів. Проте це дослідження можна й критикувати, пояснюючи його результати просто як обробку інформації нашим мозком, більш лінгвістичну проблему, ніж проблему пам'яті. Сьюзан Кленсі ж запросила до себе людей, які однозначно були більш схильними до утворення неправдивих спогадів. Так от, Респонденти з цієї групи згадували набагато більше слів, яких не було в запропонованому списку, ніж дві контрольні групи. За свою кар'єру Лофтус та її колеги зробили так, що чимало людей повірили, наче на них нападали, їх кусали тварини, душили, а також ніби вони бачили, як батьки займаються сексом. У одному дослідженні вона переконала 18% учасників, що вони бачили людину, якою заволодів демон. Все це для того, аби продемонструвати, що нашу пам'ять можна легко змінити під впливом зовнішніх факторів, що ми можемо повірити навіть у щось абсурдне. Зокрема, вона хотіла показати, що свідкам на суді не завжди можна вірити, адже те, як їх було опитано, має значення. Лофтус зазначає, що до появи ДНК-тестування близько 75% неправомірних звинувачень у зґвалтуванні та вбивстві базувалися на свідченнях очевидців. Наприклад, коли очевидців просили обрати когось із низки можливих винних, вони іноді обирали обличчя, яке було їм знайоме з іншої причини. У своєму дослідженні вона демонструвала респондентам 6 фотографій, поки вони слухали історію злочину. На одній з фотографій був злочинець, інші – невинні персонажі історії. Через 3 дні вона показала тим самим респондентам фотографію одного з невинних персонажів із 3 фотографіями взагалі непричетних людей. З 4 фото вона попросила обрати злочинця. Тільки 24% правильно сказали, що не бачать злочинця в переліку, а 60% обрали фотографію невинного персонажа. Це якраз демонструє евристику доступності. Хтось із людей на фото здався нам знайомим. Його нам демонстрували в контексті злочину. Це, напевно, означає, що він причетний. Проблема в тому, що питання сформулювали таким чином, ніби в переліку неодмінно фігурує злочинець. У роботі зі свідками дітьми ще більше проблем, адже дітьми легше маніпулювати. Щоб показати це, Лофтус продемонструвала дітям хвилинні відео, а потім запитувала, чи бачили вони свічку, ведмедів та бджіл. Нічого з перерахованого не було на відео. Проте діти підтвердили, що вони бачили те, про що їх запитували. Контекст має значення. Той, хто питає в дитини, має значення. Просто уявіть собі картину. Складна справа, можливе сексуальне насильство. Поліціянт втомлений та злий. Яким чином він буде запитувати в дитини деталі про таку справу? На жаль, навряд чи дуже нейтрально. А от отримати саме ті відповіді, які треба, буде напрочуд легко. Адже дитина в таких умовах відчуватиме тиск старшого та ще й поліціянта. У нашому суспільстві є певна пропаганда того, що ми повинні довіряти та поважати авторитет. Проте, за словами Лофтус, аби вмонтувати в голову людини несправжні спогади, потрібна довіра. Тому психотерапевти та родичі є найбільш впливовими. Адже ми довіряємо їм, прислуховуємось до їхніх слів. Навіть натяку на ймовірну подію достатньо, аби людина почала думати про це, щось пригадувати, аналізувати, намагатись знайти відповідь і пригадати деталі. З появою аналізу ДНК, на щастя, свідчення очевидців не мають тепер повної влади над тим, кого засудять. Проте вони досі використовуються на суді. Звісно, буває, що неможливо без свідчень когось знайти. Та неідеальність людської пам'яті часто не враховується під час допиту. Вам теж колись було погано від маринованих огірків. А що, як я вам скажу, що можна вплинути на поведінку людей, змінюючи їхні спогади? Виглядає як сценарій антиутопії. Проте Лофтус довела у своїй лабораторії, що можна змінити, наприклад, харчову поведінку людей. У цих дослідженнях вона обрала їжу як більш нейтральну тему, ніж кримінальні справи та сексуальне насильство. Так, її колеги провели дослідження з маринованими огірками та вареними яйцями. Респондентів попросили заповнити анкету щодо своїх харчових вподобань. Через тиждень їх запросили в лабораторію і роздали згенерований комп'ютером звіт, у якому, між іншим, було вказано, що респонденту в дитинстві стало погано від споживання певного продукту. Респондентам пояснили, що комп'ютер розрахував це на базі анкетування. Таким чином, комп'ютер мав експертну оцінку, до того ж в якомусь сенсі об'єктивну. Прочитавши звіт, понад чверть вказали, що пам'ятають такий інцидент. Пізніше респондентів спитали, яких страв вони будуть уникати, якщо підуть на барбекю. Ті, кого вдалося ввести в оману, сказали, що будуть оминати обрані комп'ютером продукти. Цікаво, що в наступних експериментах, де Лофту спробували реплікувати дані з іншими продуктами, вона міняла їх на снеки – чіпси, морозиво. Версія з чіпсами не спрацювала, адже це занадто поширений снек. Проте, коли вона замінила їх на полуничне морозиво, майже 40% згадали, що їм було погано від морозива. І вони були набагато більш схильні казати, що уникатимуть споживання цього продукту. Звісно, треба пам'ятати, що у вибірці справді можуть бути люди, яким ставало погано від такого морозива. Знову ж таки, загальна кількість респондентів в її дослідженнях була доволі маленькою. Проте, що можна винести з цих досліджень? Наприклад, глобально впливаючи на пам'ять людей, можна змінювати їхні вподобання та ставлення до певних речей. Загалом, наші спогади – це частина нас самих. Велика частка нашої особистості – це наш досвід, який базується на пам'яті. Інша частка – наші гени, наша свідомість та розуміння світу, здоров'я і поведінка – складаються з поєднання генів, досвіду та довкілля. Можливо, колись судову систему переглянуть, і більше досліджень будуть демонструвати, наскільки наша пам'ять не той інструмент, якому слід вірити. Принаймні, зараз це так.
8: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
17: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
18: Технологія впливу.
19: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
18: на громадському радіо.
20: Як перебування на посаді міністра оборони Михайла Федорова змінило оборонні закупівлі? Говоримо з Оленою Тригуб, виконавчою директоркою Незалежної антикорупційної комісії. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Отже, з останнього інтерв'ю, яке було опубліковано «Українською правдою» з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим, випливає, він про це говорить, що одним із чинників його звільнення став спротив реформам в Міністерстві оборони, зокрема, змінам в сфері закупівель і тендерів, які зачепили інтереси багатьох людей та компаній. Що ми маємо розуміти, коли ось ми чуємо це формулювання, і як більш детально пояснити, які саме це могли бути механізми?
21: Власне, зрозуміло, що саме навколо закупівель в Міністерстві оборони зараз концентрується найбільше інтересів, тому що, наприклад, до повномасштабного вторгнення, то ми рахували, наша організація НАКУ, що найбільші гроші якраз крутилися навколо, наприклад, житла, будівництва, навколо земель Міноборони. Проте, звичайно, після 22-го року, коли бюджети почали зростати в 10 і більше, все кардинально змінилося, і ці бюджети вже дуже серйозні. Тому, звичайно, що з'явилося в нашій країні дуже багато різних груп інтересів, які борються за ці великі бюджети. І, власне, задача Федорова була забезпечити максимальну, можливу, конкурентну систему, щоб гроші діставалися тому, хто може забезпечити найбільш якісний і найдешевший продукт. Власне, він аргументує те, що він провів тендери по дронах, він провів експериментально тендери по снарядах, і відповідно, що гравці подумали, що тепер він хоче повністю цю систему далі таким чином змінювати, і що зірве їхні якісь попередні домовленості з Міноборони, і відповідно вони вплинули на те, що дійшло до його відставки. Тобто в нього така позиція. Але, звичайно, я хочу сказати, що навіть перед приходом Михайла Федорова, насправді, реформа вже відбувалася в Міноборони. Був створений ДОТ, був створений АОС, і, власне, далі вже це злилося в одну агенцію, і оці всі системи, вони вже впроваджувалися, і ДОТ-чейн, і система ЄБАЛів, там, коли можуть закуповувати самі командири за успішні операції свої, отримувати бюджети. Тобто ці всі інноваційні речі, вони вже впроваджувались. Там Федоров єдине, що почав перше застосовувати дані ефективності певної зброї, які у нас присутні в наших декількох електронних системах, в тому числі в системі Дельта. І базуючись на цих даних, інтегрувати власне їх як показник в рішення при закупівлях. Тобто цього раніше не робили, хоча ці дані були доступні. Але раніше, дуже давно, я пам'ятаю, ще до Федорова, ще за Умерова обговорювали, чому ми не інтегруємо ці дані, і він почав це робити. Тобто, дійсно, він, можна сказати, хотів покращити цю систему і прогресивні певні рішення запропонував. А вже хто і як його усунув, і хто за що боровся, які групи проти яких груп, ця історія лишається не до кінця висвітленою.
20: Ось також дуже цікавий момент якраз із закупівлями, якщо зупинятися безпосередньо на, наприклад, агенції оборонних закупівель. Якщо зайти на сайт Незалежної антикорупційної комісії, то я якраз знайшла цікаву публікацію за 15 число, дуже влучно і зрозуміло, як на мою думку, висвітлені ось ці 5 очевидних історій успіху Михайла Федорова. Це я вже вдаюся до цитування. І, зокрема, з приводу третім пунктом, тут йдеться про диверсифікацію закупівель АОС. Власне, от і ви кажете, що вже почали працювати за певними системами, утім, після того були скандали і були запитання по тому, як це працює. І я так розумію, що це якраз нова формула, за якою почали працювати. Це відбулося завдяки Михайлу Федорову. Чи я помиляюсь?
21: Так, звичайно, це від нього вже йшла ця ініціатива, хоча з точки зору формальної, то АОЗ у нас є досить незалежною структурою, яка підпорядковується наглядовій раді, але міністр все одно дуже впливає на політику закупівель, є департамент політики закупівель, і, звичайно, він може оці політики поширювати, спускати вниз на АОЗ. І саме Федоров, так, він хотів ось такі більш нові принципи впроваджувати. Тому це очевидно, що це було дуже, я вважаю, це очевидно мало вплив на те, що він став незручним для дуже багатьох, хто пов'язаний з Міністерством оборони. І зрозуміло, що є люди, пов'язані з виробниками озброєнь, які працюють в структурі Міноборони. Є люди серед військових, серед Збройних сил України, які, власне, також мають певні чи дружні стосунки, там, чи якісь бізнесові стосунки саме з виробниками. І нашу країну якраз закордонні партнери завжди хвалили за те, що в нас дуже близькі стосунки між виробниками зброї і військовими, бо це нам дозволяє дуже швидко впроваджувати інновації, це дозволяє нам швидко змінювати продукти після застосування їх на полі бою. Але є зворотня сторона цієї медалі, ці стосунки – вони можуть також впливати на те, що будуть лобіюватися рішення по закупівлях за кошти державного бюджету. І, власне, це величезний бюджет, як я вже сказала, і тому, звичайно, що якщо людина зірвала якісь очікування, які вже були у тих, там, хто виробляє снаряди, наприклад, Федорова звинувачують, що він не купував снаряди, а всі гроші пустив на дрони, і, власне, висловлювалися наші військові з Генштабу, що вони сиділи без снарядів, бо Федоров вирішив витратити гроші на дрони. То, звичайно, що цей наратив, він є дуже цікавий.

0: поговорити і почути вашу думку. Про що йдеться? Ми взагалі з командою займаємося тим, що регулярно відстежуємо різні ресурси і як вони реагують на те, що відбувається в країні, на абсолютно різні спектри тем. І, звісно, що тема Михайла Федорова і того, що він більше не є очільником міністерства, вона дуже активно обговорюється. І ми, власне, звернули увагу протягом 28-29 числа, 29 липня, увагу на кілька ресурсів, які поширили щонайменше 9 дописів, і це щонайменше 6 ресурсів. Охоплення доволі немаленьке, там понад 600 тисяч переглядів. І про що там йдеться? З одного боку, розкривається тема закупівель, оборонних закупівель і впливу міністра оборони на ці процеси. Але з іншого боку, дуже наполегливо просувається ось цей елемент саме фінансових інтересів і того, що за великим рахунком це просто боротьба політичних груп, кланів, які отримують вигоду з корупції під час війни, і що буцімто це якраз і є маркером і показником того, що найвище керівництво або ж ось ці зацікавлені конкуруючі групи взагалі не зацікавлені в тому, аби завершувати війну найближчим часом. Якою є ваша думка взагалі? І де тут ось ця межа, коли ми говоримо про здобутки Михайла Федорова і об'єктивний аналіз ситуації? І де ми вже переходимо цю межу і починаються ось ці маніпуляції, які можуть бути вкрай шкідливими для суспільства?
1: Насправді ми не можемо сказати точно, де є правда, тому що дані закупівлі, вони відбувалися під грифом державної таємниці. І навіть от цей аспект про те, чи дійсно там не закуповувалися снаряди, чи дійсно сиділи військові і чекали снаряди, а їм прислали дрони. Оце все, наприклад, цей наратив, ми не можемо навіть перевірити, тому що НАКО постійно ми шлемо запити до Міноборони, і нам найчастіше приходить відповідь, що це все є державна таємниця. І нам ніхто це не розкаже. Це цю правду насправді знають люди, які працювали в АОЗ. І цю правду знає Арсен Жумаділов, знають працівники АОЗу, в яких є доступ до державної таємниці. От вони би вам розповіли, чи це боротьба кланів, чи це Федоров чесно боровся з корупцією. От, ми бачимо, з того, що ми можемо бачити цю обмежену інформацію, ну, нам виглядає, що все-таки реформи і рухи Федорова в Міноборони, вони були більш такі націлені на конкурентність, прогресивні, ніж це було там за часів Умєрова, і у нього було бачення, і тому хотілося б подивитися на результати його роботи, хоча б після року роботи, і оцінити після року роботи, що то було. Боротьба з корупцією чи боротьба кланів. А так просто реально важко зрозуміти, але дуже зрозуміло, що у людей виникає проста інтерпретація. Якщо людина не протрималася навіть 6 місяців, то це означає, що найчастіше вона комусь перейшла дорогу з впливових людей, хто бореться за гроші. І просто таку історію українці бачили дуже багато разів, коли, пам'ятаєте, що після Євромайдана, коли позаходили реформатори, а потім усі позвільнялися, тому що сказали, що виявляється там корупція, і вони не хочуть в цьому брати участь і так далі. От тому так відреагувало суспільство. Але зараз, на відміну від тих часів, ще до повномасштабної війни, важче аналізувати і отримувати правдиву інформацію саме через те, що все під грифом секретності, тому ми можемо лише здогадуватися. Ну і Федоров в своєму інтерв'ю, він не назвав ні прізвищ, ні компаній, як ви бачите. Тому, знову ж таки, лишається лише здогадуватися. Журналісти пишуть розслідування, як ви бачите, «Українська правда», вони там і згадують, що, можливо, це конкуренція там якихось компаній, наближених до Федорова, з компаніями, які більш близькі до президента Зеленського, наприклад. От такі там теорії висуваються. Або які близькі більш до Давида Арахамії, наприклад. І це теорії, ми точно не маємо інформації.
0: Пані Олено, як гадаєте, взагалі надалі те, що стосується антикорупції,

0: корпораційної роботи, діяльності, дослідження, наскільки зміна, часта зміна керівників, очільників ускладнює ці процеси? Чи все-таки схеми можуть залишатися тими самими, просто змінюватися прізвище? От для вас, зокрема, як директорки Незалежної антикорупційної комісії, наскільки цей процес виглядає, принаймні, станом на зараз складним до аналізу і, можливо, подальших припущень, хоча я розумію, що припущення – це, напевно, дещо інша площина кваліфікації.
1: Насправді, вже за часів роботи НАКО ми вже мали 7 міністрів оборони. У нас вже враження, що ми знаємо Міноборони краще, ніж будь-який міністр, бо кожна людина нова намагається увійти в курс справ лише перші 6 місяців. І з одного боку, те, у нас є реформи, які рухаються потроху незалежно від того, хто міністр, і те, що зміна відбувається міністра, просто цю реформу затримує, але не відміняє. Наприклад, якщо йдеться про реформу оборонних закупівель, вона дуже давно рухається. І, наприклад, Андрій Загороднюк був міністром першим, якого призначив Зеленський, він теж протримався 6 місяців, і він, наприклад, намагався реалізувати цю реформу, був закон про оборонні закупівлі тоді новий, і власне намагалися створювати тоді ту окрему агенцію ще при Андрії Загороднюку. Далі прийшов Таран, він це все затримав, відмінив, скасував існування цієї нової агенції. Далі прийшов Резніков, він почав відновлювати створення цих нових агенцій, тільки Резніков вирішив створити замість одної дві. Потім прийшов Умеров, він ці агенції далі почав розвивати і злив дві агенції в одну. Ну і так само далі прийшов Федоров, і він далі почав вводити там цифрові механізми, нові принципи в цю агенцію і так далі. Тобто воно, можна сказати, воно рухається в правильному напрямку, як там не крути. Бо нагадаю, що в нас раніше навіть не існувало ніякої агенції, і в нас закуповували різні департаменти Міноборони по різних процедурах, там не було ніякої ні підзвітності, ні прозорості, ні наглядової ради, ні аудитів, нічого не було. Тобто порівняно з тим, що було, в нас краще стало, незалежно від зміни міністрів. Але часто зміна, як ви бачите, дуже сильно пролонгує цю реформу. Як то кажуть, один крок вперед, два кроки назад. Якби насправді когось поставити такого ефективного і порядного на цю посаду, могли би реалізувати цю реформу в 5 разів швидше, ніж ми це зробили в реальності.
0: Аналізуючи ось цей поступ, саме таку активність, яку ми спостерігаємо зараз в процесі реформування цієї сфери, зокрема, що ми можемо сказати про нашу успішність і взагалі просування в контексті євроінтеграції, адже ми дуже багато сфокусовані на цьому, попри всі ось ці затримки, попри складнощі в реформуванні. Чи можемо ми говорити, що ми є доволі успішними на цьому шляху, чи зрештою нашим висновком буде те, що ми відстаємо?
1: Насправді, оборонні закупівлі, вони відстають у всіх країнах, і вони не побудовані ідеально в жодній країні. Ми, наприклад, там проводили семінари з Норвегією, і Норвегія розповідала, у них побудовано все, так, я б сказала, в ручному режимі, коли просто Міноборони їхні почина переговори з виробниками і з ким домовиться, то й продає. Ну, бо там на норвезьку чесність, напевно, в них розрахована система. І тому українська система, вона автоматизована у великій мірі. І вона дуже розрахована на те, що апріорі припускаємо, що всі нечесні. І робимо таку систему, щоб не було ніяких можливостей для нечесної людини зробити корупцію. Тому у нас там є багато цифрових рішень, таких, яких нема в цих країнах європейських. І ми тут попереду, насправді. Але у нас наскільки просто, як вам сказати, творчі люди, що вони знаходять можливості навіть і маніпулювати цифровою системою. Ну і так само ми пам'ятаємо, що після Революції Гідності, коли ми ввели систему ProZorro, то ми всі сказали, це стала зразок система ProZorro для всіх країн світу, отримала багато нагород, як найбільш прогресивна система. Але чи ліквідувала система ProZorro корупцію? Ні, не ліквідувала. Ну тому система в нас гарно побудована, просто в нас не вистачає інших речей для того, щоб говорити, що ми повністю побороли корупцію цією системою.
0: Ви слухали розмову з Оленою Тригуб, виконавчою директоркою Незалежної антикорупційної комісії. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. В Україні 10 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. СБУ повідомила подробиці затримання підозрюваного у підготовці замаху на вбивство на командира корпусу «Хартія» Ігоря Оболєнського. Про це повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, замах готував 69-річний житель Харкова, якого, за версією правоохоронців, завербували російські спецслужби під виглядом співробітників СБУ. Щоб переконати чоловіка виконати злочин, йому надіслали згенероване штучним інтелектом фейкове зображення Ігоря Оболєнського – нібито на Красній площі у Москві у футболці з символом Z. Для виконання замаху, як стверджують в СБУ, фігуранту передали вогнепальну зброю через посередника, особу якого зараз встановлюють. Затриманому готують повідомлення про підозру за статтями про замах на умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Досудове розслідування триває. Польські F-16 перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, 31 липня пара польських винищувачів F-16, які перебували на чергуванні, перехопила російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20. Інцидент стався за 40 кілометрів на північ від Колобджига. Польський міністр заявив, що російський літак виконував політ у міжнародному повітряному просторі без плану польоту та з вимкненим транспондером. Повітряний простір Польщі порушено не було. Польське міністерство закордонних справ викликало посла Росії через падіння ракети Х-101, яка напередодні порушила повітряний простір країни та впала у Люблінському регіоні. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Раніше заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що під час масованої атаки російської армії по Україні польські військові відстежили близько 70 ракет. Близько 20 із них рухалися у напрямку польського кордону. Більшість ракет українська протиповітряна оборона знищила на території України. Проте одна ракета впала у Люблінському воєводстві поблизу населених пунктів Тернава, Колонія і Токари. За даними польської влади, внаслідок падіння ракети немає загиблих, постраждалих чи зруйнованих руйнувань. На місці влучання зафіксована вирва. Нагадаю, інцидент напередодні стався під час масованого комбінованого удару Росії по Західній Україні. За даними повітряних сил ЗСУ, російська армія тоді застосувала 74 ракети. Внаслідок атаки по Україні загинуло 8 людей, понад 50 отримали поранення. В Україні заявили, що перетин російською ракетою кордону Польщі вкотре демонструє необхідність посилення протиповітряної оборони Європи. Україна зафіксувала активізацію російської пропагандистської кампанії в країнах Європи із використанням чутливих тем для поширення дестабілізаційних наративів. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Собіга. За його словами, російські інформаційні ресурси використовували фотографії із автономного іспанського міста Сеута для поширення маніпуляцій. У медіа, які аналітики визначили як частину проросійської мережі на чолі з виданням «Правда» та телеканалом «РТ», з'явилося понад 1500 публікацій. Іспаномовна версія «Правди» оприлюднила майже 300 матеріалів, а кожне мовне видання «РТ» – понад 25 повідомлень. Собіга наголосив, що Росія роками використовує міграцію та інші чутливі питання для поширення страху і спроб впливати на європейські суспільства. За його словами, проблема не лише в самих подіях, а у спробах Москви використовувати будь-яку тему для просування власного порядку денного. Глава МЗС України закликав європейські країни повністю заборонити російські пропагандистські ресурси, які, за його словами, становлять загрозу національній безпеці Євросоюзу та всій Європі. Італія тимчасово закриває морські і повітряні кордони з Іспанією та посилює контроль на сухопутних переходах із Францією. Про це повідомляє італійське агентство ANSA. За інформацією видання, відповідне рішення ухвалило Міністерство внутрішніх справ Італії після аналізу безпекової ситуації, пов'язаної з міграційною кризою. Крім того, міністр внутрішніх справ Матео Піандозі та його французька колега Лоран Нуньєс домовилися посилити контроль на спільному сухопутному сухопутному кордоні Франції та Італії. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що причиною рішення стала ситуація в іспанській Сеуті, а прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні наголосила, що уряд готовий вживати надзвичайних заходів для захисту державних кордонів. Нагадаю, 30 липня тисячі мігрантів намагалися прорватися до іспанської Сеути з території Марокко. За повідомленням, щонайменше 18 людей загинули. Напередодні Верховний суд Іспанії ухвалив рішення, яке обмежило можливість негайного повернення мігрантів, затриманих під час спроби дістатися до Сеути або Мелільї. Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Вашингтоні. Про це повідомляє видання НВ. У матчі третього кола українська тенісистка перемогла росіянку, яка нині представляє Узбекистан, Поліну Кудерметову з рахунком 7-6, 6-4. Перший сет Світоліна виграла на тайбрейку, відігравши сетбол у суперниці. У другій партії українка переломила хід гри після рахунку 1-2 і виграла три гейми поспіль, завершивши матч на власній подачі. Це була перша очна зустріч тенісисток. Еліна Світоліна вдруге у кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру у Вашингтоні, повторивши свій найкращий результат 23-го року. За вихід до півфіналу українка зіграє з філіппінкою Олександрою Еалою, якій поступилася у червні на турнірі в Берліні. Двічі номінант на кінопремію «Оскар» американський актор Джесі Айзенберг відвідав Україну у межах волонтерської місії. Про це повідомила благодійна ініціатива «The Campfire Project». Зазначається, що Айзенберг відомий за своїми ролями у кінострічках «Ілюзія обману» та «Соціальна мережа». Долучився до волонтерського проєкту у Львівській області. Разом з іншими волонтерами актор протягом тижня братиме участь у терапевтичному мистецькому таборі. У межах програми психологічної підтримки 70 дітей і підлітків долучаться до арт-терапії, занять з танців, театрального мистецтва. З ними проводять індивідуальні консультації. Учасники місії також проведуть навчальний семінар для місцевих фахівців, мета якого – поглибити знання про арт-терапевтичні методи, що враховують травматичний досвід. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 1 серпня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів підніметься до плюс 27, плюс 32, а в західних областях місцями сильна спека – 35-37 градусів. У Києві та області 1 серпня також очікується невелика хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 15 до 20 тепла, в день 27-32 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 18-20 градусів тепла, в день плюс 30, плюс 32.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 69 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 27 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 51 копійку, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 95 копійок, продають за 51 гривню 70 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: З правозахисницею, лауреаткою Нобелівської премії миру Олександрою Матвійчук говоримо про новий масштабний проєкт «Спроможні» о 10:10. Як підтримати ініціативу жіночих громадських організацій на місцевому рівні? На прикладі Кіровоградської області. Олена Постельняк в ефірі Громадського радіо о 10:30.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
4: щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
5: Підтримка. Слава Україні!
4: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
6: Героям слава!
4: Підтримуйте рідних і близьких.
7: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
4: Підтримуйте себе.
5: Себе.
4: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
5: Слухайте.
7: Думайте.
4: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
8: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
9: Нам важливо, щоб ви нас чули.
8: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
9: за лінією розмежування.
8: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
9: Просто і по суті.
8: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
9: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
8: «Наші» на Громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
10: Є загроза удару.
8: Трамп заявив.
11: Кому знайомо, точно знає.
8: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
9: Перевіряємо чутливі теми.
8: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
9: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
8: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
4: Реклама на громадському радіо.
5: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ДРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
4: Реклама на громадському радіо.
2: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Президент України Володимир Зеленський змінив начальників управління Служби безпеки України у 8 областях та Автономній Республіці Крим. Детальніше перестановки розберемо з Олексієм Буряченком, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень. У студії працює Анастасія Середа. Давайте розпочнемо з вами з того, як ви оцінюєте, наскільки масштабно одночасно ротацію керівників регіональних управлінь СБУ, чому, на вашу думку, кадрові зміни відбуваються саме зараз?
7: Ну, я пов'язую з тим, що зараз йде, ну, таке досить системне переформатування взагалі в цілком сектору безпеки та оборони. Ну, так чи інакше, цей сектор, він знаходиться у вертикалі Верховного Головнокомандувача. Я глибоко переконаний, що зараз все, що відбувається, і відповідні кадрові, і організаційні зміни, наприклад, да, в Збройних силах України з новим главкомом, уже і зараз те, що відбувається по лінії Міністерства оборони, там, де ТВО «Хмара», до речі, той самий «Хмара», який до цього був ТВО керівника Служби безпеки України. А те, що Клименко, по суті, очолив, ну, вийшов, скажімо так, в структуру і з великою вірогідністю очолить Раду національної безпеки і оборони, ну, все це, і навіть більше того, скажу, ця спецоперація, яку реалізовує зараз Державне бюро розслідувань, у взаємодії, ну, скажімо так, завідомо оновленого вже складу кадрового генерального штабу, все це свідчить дійсно про те, що мало того, що команда перезавантажується, мало того, що команда, відповідно, оновлена сил безпеки і оборони, виставляє нові пріоритети і вже намагаються максимально швидко це зреалізовувати на практиці. Ну, до речі, я глибоко переконаний, що і на ставці Верховного Головнокомандувача тому числі всі ці аспекти міжсекторальної, міжінституційної якісної взаємодії на фоні загострення і ескалації з боку Російської Федерації також серйозно проговорювалися. Ну, тобто я схиляюсь до того, що оці кадрові зміни Служби безпеки України, вони не є чимось окремим конкретно по службі, а вони входять в в комплексні зміни взагалі в цілому у ротації сектору безпеки та оборони.
6: Тобто, по суті, ми можемо говорити, що ці перестановки, вони синхронізувалися зі зміною уряду, так, і в силовому блоці також?
7: Ну, вони не те, щоб синхронізувалися зі змінами в уряді, тому що уряд там все ж таки, певна комплексна відповідальність і Верховної Ради України, і президента, як Верховного командувача. Я б робив саме акцент на сили безпеки та оборони, а вони в своїй переважній більшості саме під час війни знаходяться у вертикалі на Верховного командувача, тобто президента України.
6: А чи можуть ці ротації бути пов'язані з оцінкою роботи регіональних управлінь СБУ під час війни?
7: Я б трішки, мабуть, по-іншому сформулював це. Це моя суб'єктивна точка зору. Що, мабуть, не з оцінкою, а готовності до тих викликів, які зараз очікуються, в тому числі і, відповідно, в секторі безпеки і оборони, у протидії російській агентурі, можливо, терористичним актам з боку Російської Федерації. Тому що, пам'ятаєте, навіть раніше ще були повідомлення, що Росія за офіційно навіть відмашки Путіна особисто переходить до такої тактики терористичної Аль-Каїди. Це дуже небезпечна історія, це вже абсолютно інший рівень, аніж обстріли навіть мирних міст ракетами та шахедами. Тому, відповідно, інші виклики для спеціальних служб. І, до речі, не тільки там 9 чи 8, не пам'ятаю, регіональних керівників було ротовано на Службі безпеки України. Ще, окрім того, був призначений начальник Центру спеціальних операцій А, в розшифровці Альфа. Та сама людина, за посадою мається на увазі, відповідно, цей центр раніше очолював Хмар. Той самий, який зараз в міністра оборони, до цього був ТВО голови Служби безпеки України. Цю ділянку, скоріш за все, допоки Хмара був в СБУ, він сам особисто перекривав, тому що він бойовий офіцер, це його основна, пріоритетна діяльність, так чи інакше, багато років була. Тепер, коли він змінює сферу на Міністерство оборони, цей напрям також не залишається без людини, причому погодженої, відповідно, і в межах загальної координації визначеної. Це Олег Федорів, це бригадний генерал, до речі, СБУ, герой України, відповідно, тепер оцей напрямок Центру спеціальних операцій «Альфа», куди входить, до речі, і антитерористична діяльність, про яку ми щойно з вами говорили, і контррозвідка, тепер, знову ж таки, вже не залишає вакантна ця посада, і тепер можна повноцінно продовжувати відповідно свою діяльність, але вже розуміючи, що Хмара перейшов на іншу ділянку.
6: Цікаво ще дізнатись вашу думку з приводу того, а чи можуть нові керівники отримати якісь інші пріоритети роботи, боротьбу з диверсіями, мобілізаційними злочинами, корупцією, агентурною роботою РФ?
7: Давайте так скажемо, що контррозвідувальна діяльність, ми щойно з вами казали, що це ж пряма відповідальність Служби безпеки України. В принципі, це і є наш основний контррозвідувальний орган. Тому, безумовно, враховуючи те, що щойно сказав, що, скоріш за все, це тактика Аль-Каїди, яка особисто затверджена Путіним, якщо вона буде масштабуватись в межах загальної ескалації від Російської Федерації, ми ж чули, так, від Центру протидії з інформації, і, в принципі, Зеленський про це казав, що на осінь ми очікуємо з великою вірогідністю ще плюс 500 тисяч росіян. Ці виклики, безумовно, будуть потребувати не тільки кадрових змін, змін та ротації, підсилень, але в тому числі і організаційних. Чи буде СБУ якісніше працювати по треку протидії корупції в ТЦК? Ну, я глибоко переконаний, що так, тому що і до цього, в тому числі виявлено корупційних кейсів, здійснювалася Службою безпеки України спільно з Державним бюро розслідуванням, в чиї підслідності, відповідно, військові злочини. Тобто ця координація і раніше реалізовувалася, як на мене, досить ефективно, але тепер, враховуючи, що все ж таки є великий запит і у Верховного командувача, і у суспільства на реформу мобілізації, прибирання цієї ганебної бусифікації і тотальної корупції, я думаю, що ви абсолютно праві, що цей пріоритет буде в тому числі ставитися на рівні регіонального керівництва Служби безпеки України.
6: І ще хотіла уточнити вас. Я бачу, що серед тих, кого поміняли, є, наприклад, Олег Кривошапка, який раніше був на Сумщині, а тепер його перевели на Тернопільщину. На вашу думку, чому так сталося? Тому що для мене Сумщина – це регіон, який безпосередньо постійно перебуває під обстрілами, і там стоять зовсім інші задачі, ніж перед там Тернопільщиною, яка, дозволю собі сказати, все ж таки є глибоким тилом.
7: Нам з вами, не володіючи оперативною інформацією, дуже важко аналізувати подібні кадрові зміни. Але враховуючи, що це зміни, умовно кажучи, горизонтальні, з людини, яка очолювала регіональне СБУ на Сумщині, перейшов на рівно таку саму однозначно однорівневу посаду і в Тернопільській області, я б, мабуть, захарактеризував це якраз необхідністю підсилити Тернопільську область, можливо, в тому числі і через необхідність підсилення там протиагентурної і контррозвідувальної діяльності, враховуючи той досвід, який отримала ця людина в безумовно тяжких умовах Сумської області. Мабуть, це було прораховано як гарне рішення, відповідно, для підсилення конкретно Тернопільської області. А в Сумській області я глибоко переконаний, що Служба безпеки України працює під такою напругою, під таким тиском, що фахових спеціалістів там на рівні заступників також вистачає і якоїсь, скажімо, провисання там навряд чи буде. Тим паче, що ми з вами розуміємо, навіть з тієї інформації, яка раніше озвучувалася, уже екс-главкомом Сирським, що Росія планує, можливо, вже найближчим часом розширяти фронт за рахунок військової операції саме з Брянщини в напрямок Чернігівської області. Сумщина, ми ж розуміємо, там зовсім поряд.
6: Президент України Володимир Зеленський змінив начальників управлінь Служби безпеки України у 8 областях та Автономній Республіці Крим. Детальніше про перестановки ми поговорили з Олексієм Буряченком, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
8: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Робота Мінкульту у першому півріччі, що встигло зробити міністерство, поговоримо із культурною критикинею Анастасією Платоновою. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки я розумію, детектор медіа проаналізував роботу відомства за перші 6 місяців року. Якими були, скажімо так, головні висновки моніторингу, ми з вами ще обговоримо, але для початку давайте поговоримо, який проєкт Міністерства культури можна назвати ключовим, так званим флагманським? І чи може, чи дійсно він виправдовує покладені на нього сподівання?
9: Дякую за запитання. Я почну з рефрену на вашу фразу про те, що останні півроку видалися дуже активними для Міністерства культури. Насправді, днями команда Міністерства культури опублікувала кілька комунікаційних постів про те, що це вже фактично рік нової команди, якщо відраховувати від призначення пані Тетяни Бережної на посаду міністерки культури. Але ми справді аналізували півроку, тому що дуже багато всього відбувається, і ми аналізуємо постійно, в цьому, власне, полягає моя експертиза. Якщо повертатись до вашого питання про флагманський проєкт, про якийсь ключовий проєкт, навіть не лише цього півріччя, а, вочевидь, усього року для Міністерства культури, це державна програма підтримки культури, а насправді це історія про виробництво культурного контенту, яка має назву «Тисяча весна». І заявлена мета цієї програми – це збільшення обсягу виробництва українського культурного контенту, покращення доступу аудиторії до нього і підсилення його конкурентоспроможності. І це, власне, ключовий фокус. «Тисяча весни» полягає у виробництві дуже великої кількості культурного контенту на небачений, насправді, для української культурної сфери бюджет – 4 мільярди гривень. Тому це, очевидно, найбільший і найбільш затратний у виробництві проєкт Міністерства культури, тому що зараз буквально днями завершився другий, буде ще й третій етап відбору заявок, яких було подано, як ми знаємо, понад 2,5 тисячі. З них 1227, якщо я не помиляюся, пройшли другий етап експертного відбору. І нині, буквально за пару тижнів, з 12 по 16 серпня у Івано-Франківську відбудеться третій етап. Це, власне, пітчинги, презентації проєктів, які пройшли другий етап відбору.
6: Наскільки я розумію, то основний, скажімо так, меседж, да, основне завдання, яке було покладено на усю «Тисячу весну», це щоб українці споживали саме український контент, тому що згідно там дослідженнями, які публікував сам Мінкульт, там ще на початку квітня українці, близько 71% українців споживало саме російськомовний контент.
9: І от наскільки... Не лише, але заразом, так. Все, що українці все ще продовжують споживати російськомовний контент.
6: І от якраз цікаво дізнатися, наскільки «Тисяча весна» буде охоплювати які саме сфери і в яких обсягах планується їх запустити.
9: Цей проект охоплює 7 контентних напрямків. Це аудіовізуальні напрямки, це музика, це візуальне мистецтво, перформативне мистецтво, на жаль, і ми про це багато говорили з Міністерством культури. Єдиним культурним напрямком, культурною практикою, яка повністю випала цього року з програми «Тисяча весна», стала література. Це дуже прикро. Можливо, це почасти пов'язано з тривалістю виробництва книжок, власне, написання текстів, які потім стають книжками. Можливо, це не входило від початку до пріоритетів міністерства, тут мені складно сказати. Але хороша новина тут полягає в тому, що в червні, коли була презентація, власне, завершення першого відбіркового етапу, і був виступ президента Володимира Зеленського, який особисто курує цю програму, було зроблено заяву, що наступного року, тому що «Тисячу весну» планують зробити щорічним проєктом, що наступного року література була включена. Повертаючись до вашого запитання щодо того, чи зможе такий проєкт стати вирішенням запиту на споживання українцями системного українського, україномовного контенту, тут я була б обережніша в прогнозах, тому що мені видається, що це історія більш цілісна, яка має включати і освітній компонент, і мовні політики державні, і багато чого іншого. Давайте не будемо скочуватися до Офісу простих рішень, будемо розуміти, що одним будь-яким проєктом ми не можемо вирішити таку масштабну задачу. Але згадане вами дослідження, яке Міністерство культури зробило спільно з соціологічною компанією «Градус» в квітні цього року, воно було презентоване, говорить про те, що динаміка споживання російського контенту українцями все одно падає, динаміка споживання україномовного зростає. Тобто тенденції тут хороші, але швидких результатів на рівні остаточного припинення споживання російськомовного контенту прямо завтра я би не очікувала. Очевидно, що «Тисяча весна» в наших оптимістичних прогнозах мала би сприяти цій позитивній для україномовного контенту динаміці, але це процес і він триває.
6: Наскільки я розумію, якщо ми вже обговорюємо цю статистику, і самі українці говорили, що дехто споживає російськомовний контент за звичкою, а дехто саме через те, що вважає, що немає якісного українського контенту, який би зміг замінити російський там або російськомовний.
9: Так і є, це сума факторів, безумовно.
6: І наскільки я розумію, то ось «Тисяча весна» вона мала би замінити, але тут я читала, що критики говорять, що дуже мало часу на реалізацію, і може бути таке, що швидкими темпами з'їсться якість.
9: Так говорять не критики, а експерти, аналітики, які, власне, аналізують процеси в сфері культури або працюють в сфері культури і розуміють, як працює ця галузь, як працює це середовище. Насправді, це дуже великий проєкт виробництва контенту в такій кількості, тому що ми бачимо, що вже два етапи конкурсного відбору відбулися, і в грі все ще залишаються понад 1200 заявок, це дуже багато. Від початку їх було 2600 з чимось. Це дуже великий обсяг виробництва контенту, і навіть при тому, що ці кошти, які мають бути виділені проєктом-переможцям в період від вересня до грудня, є перехідними на наступний рік, тобто наступного року за цією програмою все ще триватиме виробництво цього контенту. Це все одно досить швидко. Насправді всі ключові етапи цього конкурсу мають досить стислі терміни, відведені організаторами на ці ключові етапи. Наприклад, на подання заявок було всього біля 40 днів. Біля 50 днів. На експертне оцінювання біля 40 днів і так далі. Тобто це досить швидко. І очевидно, що коли ми перейдемо до виробництва контенту проєктів-переможців, є серйозний сумнів, що за умов такого швидкого виробництва і взагалі готовності середовища освоїти такі великі бюджети просто на рівні наявності професійних кадрів. Тому що якщо ми говоримо про те, що 75% бюджету цієї програми з'їсть аудіовізуальний сектор, ми говоримо про виробництво великої кількості аудіовізуального контенту, ігрових, документальних фільмів, відеороліків для соцмереж та дуже різних типів контенту, то ми маємо розуміти, що в українському культурному середовищі, в середовищі виробництва аудіовізуального контенту, не є так багато фахівців, які можуть, наприклад, працювати зі звуком, монтажем, іншими важливими етапами виробництва. І так це може бути таким вузьким місцем, одним з вузьких місць при реалізації цієї програми. І це те, про що говорять експерти сфери, це правда.
6: І ще цікаво поговорити з вами про те, що про стратегію розвитку культури в Україні. Кабінет міністрів наприкінці березня 25-го року якраз схвалив ось цю стратегію розвитку культури на період до 2030 року і затвердження операційного плану заходів реалізації 25-27 рік. Наскільки серйозно Мінкульт зосередився на її виконанні у 26-х роках? І, якщо можна, коротко окреслити для наших слухачів, в чому, власне, полягає ця стратегія?
9: Давайте тут поетапно, тому що ви поставили одразу багато питань. Справді, навесні 25-го року була ухвалена стратегія розвитку культури. І це вперше відбулося за роки незалежності, вперше відбулося на державному рівні. Тобто ця стратегія має статус державної обов'язково до реалізації. До неї справді є план реалізації стратегії від 25-го до 27-го року. І міністерство дійсно всі ключові напрямки роботи міністерства, це ключове, що важливо розуміти. Тому що стратегія – це дуже великий документ, який охоплює багато напрямків. Для загального розуміння це ключовий дороговказ, за яким міністерство рухається за усіма ключовими напрямками розвитку середовища культури. Давайте, може, поговоримо про якісь ключові напрямки реалізації стратегії міністерством, на яких Мінкульт зосереджувався в останні півроку. Однією з цих напрямків безумовно є напрямок захисту культурної спадщини під час війни, який є одним з критично важливих протягом останніх років. Будемо чесні, Міністерство культури, як орган управління галузі на початку повномасштабної війни, дещо прогавив можливості, пов'язані із евакуацією музейних фондів і зі збереженням культурної спадщини як таким. Цю систему фактично довелося збирати купи вже під час повномасштабного вторгнення, але треба визнати, що протягом останнього року, протягом періоду роботи міністеркою Тетяни Бережної, її команди, зокрема її перший заступник Іван Вербицький, який опікується напрямком захисту культурної спадщини, зробили дуже багато. Насправді, мені здається, що більше, ніж за всі роки повномасштабного вторгнення. Зокрема, і це також є частиною національної стратегії розвитку культури до 2030 року. Зокрема, одним з дуже важливих напрямків є евакуація музейних фондів із загрожених територій. І міністерство зробило в цьому напрямку багато за останні місяці, зокрема, тому що кілька місяців тому, мені здається, це був пізній лютий, було ухвалено важливу постанову Кабміну, яку насправді ініціювало Міністерство культури, про обов'язкову евакуацію з 50-кілометрової зони від лінії бойового зіткнення. І це постанова, яка врешті регламентує і унормовує обов'язкову, і робить обов'язковою евакуацію державних музейних фондів в межах 50-кілометрової зони від лінії бойового зіткнення. Також цей документ визначає, хто відповідальний за це, визначає, що евакуація музейних фондів є обов'язковою за рішенням місцевої обласної військової адміністрації, за погодженням з військовим командуванням. Так само за неї відповідає, безумовно, музейна команда, а також орган управління для національних музеїв – це Міністерство культури, для місцевих музеїв – це місцева влада. Це дуже важливо. Так само за цією постановою запроваджується офіційна система трьох черг евакуації культурних цінностей, яка встановлює пріоритетність переміщення залежно від цінності музейних творів, від ступеня ризику, і вводить, власне, як я вже сказала, чіткий розподіл зон відповідальності при прийнятті рішення про евакуацію. Так само, і це також є частиною стратегії культури до 2030 року, в останні півроку міністерство також активно працювало над інституційною розбудовою такої нової міжнародної інституції, але здизайнованої, замисленої, народженої якби українськими експертами і з України, це Український фонд культурної спадщини. Це важлива інституція, яка має бути міжнародною за своєю інституційною архітектурою, повинна мати міжнародних донорів, це кілька європейських країн, і фокусується на власне захисті української культурної спадщини під час війни. За останні місяці Міністерство активно рухало процес запровадження вибору Міжнародної ради директорів фонду, а також кілька місяців тому, здається, це було в травні, було обрано виконавчу директорку фонду, і нею стала Олександр Ковальчук, яка раніше працювала заступницею директорки Одеського національного художнього музею, має велику експертизу в сфері захисту спадщини. І наразі відбувається такий перехідний період, коли Олександра готується офіційно вступити в обов'язки, очолити секретаріат та виконавчий орган Українського фонду культурної спадщини і, власне, запустити роботу фонду в Брюсселі. Це також дуже важливий напрямок в контексті культурної спадщини.
6: А наскільки я розумію, ще одним напрямком роботи Мінкульту це було керування мережею закладів культури. Розкажіть, будь ласка, що було зроблено за це півріччя у цьому напрямку? Наскільки я розумію, що серед кроків це йдеться про реформування зарплат у сфері культури?
9: Безумовно, управління мережею закладів культури було і лишається одним зі стратегічних, як це, постійних завдань Міністерства культури. І тут дійсно, якщо ми повертаємося до згаданої вищої стратегії культури, то її частиною має бути на наступні роки, має бути прийняття і імплементація цілісної реформи так званої мережі закладів культури. Це реформа, яка має торкнутися всіх сфер роботи мережі українських культурних закладів, починаючи від зарплат згаданих вами, закінчуючи, власне, управлінням цими закладами. Тут дійсно в нас є важлива новина, яку Міністерство культури оприлюднило буквально кілька тижнів тому, яка стосується про реформування зарплат в сфері культури, і це є частиною ось цієї цілісної реформи. Насправді ситуація з зарплатами в культурі катастрофічна. Вони одні з найнижчих серед всіх сфер економіки. Це задавнена проблема, і вона полягає ще й в тому, що перегляду тарифних розрядів не було майже 20 років. Останнє це відбувалося в 2009 році, це дуже давно. Також ми спостерігаємо дуже серйозну кадрову кризу протягом останніх років в культурній галузі, і все це вкупі, звісно, формує дуже серйозну проблему, тож дуже втішно, що Міністерство культури врешті почало працювати над рішенням, над власне пошуком цього рішення. І власне, ми маємо вже анонсовано досить суттєве підвищення зарплат в культурі, яке відбуватиметься в два етапи. На першому, який стартує вже з 1 січня 2027 року, має відбутися підвищення зарплатної заробітної плати для низки категорій і працівників в сфері культури. Воно не буде однорідним. Під нього підпадуть є три категорії. Тому що коли міністерство заявляє, що зарплати в культурі зростуть на 70%, треба розуміти, що під ці 70% підпадають працівники державних і комунальних закладів культури, а також співробітники двох системотворчих, дуже важливих культурних інституцій – це Український культурний фонд і Український інститут книги. Також є ще одна категорія працівників в сфері культури. Ми не будемо глибоко йти в коефіцієнти підвищення, але для них оклади зростуть на 40%. У частини ж працівників сфери культури зарплатні залишаться незмінними. Це виглядає досить дивно, але насправді це історія про те, щоб трошечки зрівняти середню температуру по лікарні і ті зарплатні тих співробітників, які критично низькими. Ми зараз теж не будемо йти глибоко в цифри, але в нас є, наприклад, співробітники місцевих і регіональних музеїв, бібліотек, чиї зарплатні не дотягують навіть до 10 тисяч гривень. Це не просто критично низько, це ганебно. І от історія полягає, насправді, механіка цього етапу зарплатної цієї реформи полягає в тому, щоб максимально підняти зарплати тим, в кого вони найменші. І саме тому мені видається, що це історія про такий вихід поки що на цьому етапі на загальний гігієнічний такий базовий мінімум, який дозволить трошки зрівняти оцей розрив і зробити зарплати в сфері культури мінімально гідними. Також на другому етапі цієї реформи, старт якого поки що невідомий за датою, має відбутися перехід від єдиної тарифної сітки до іншої нової моделі, за якою буде основний грейд, основна частина зарплати, умовна ставка. І буде стимулювальна частина, яка буде залежати від кількох чинників, починаючи від там складності роботи, професійних компетенцій, результатів роботи і так далі. Насправді це дуже важливо, що держава врешті починає переглядати зарплати в культурній сфері, які протягом вже багатьох років не відповідають якимось економічним реаліям за вікном. Але я би, знову ж таки, тут не чекала дуже швидких результатів. Це лише перший етап, але важливо, що він відбувається. Ці зміни дуже давно потрібні.
6: Пані Настасі, можливо, ми ще не згадали якісь сфери, яким Міністерство культури приділило увагу за перше півріччя. Попрошу вас буквально коротко про них згадати.
9: Я дуже коротко означу тут, напевно, якщо вже ми так багато поговорили про управління мережею закладів культури, я думаю, що дуже важливим напрямком роботи Міністерства культури і взагалі дуже важливим напрямком в цілому є робота з українськими інституціями культури. Є збереження і підсилення українських культурних інституцій, саме тому, що на українських культурних інституціях тримається взагалі сфера культури. Саме вони уможливлюють те, аби сфера культури трималася в цих дуже непростих умовах і рухалася вперед. Насправді, Міністерство культури за останні півроку зробило тут багато. В нас є серія кадрових перестановок, про які ми, напевно, не встигнемо поговорити, але є і пару важливих інституційних криз, однією з яких є криза, пов'язана з призначенням нового гендиректора Довженко-центру, якої насправді вдалося уникнути чи вдалося погасити лише завдяки зусиллям команди та неформальної лідерки інституції Олени Гончарук, яка нині обіймає посаду креативної директорки. І ця криза, якщо дуже коротко, проявила те, тому що вона відбулася, зокрема, через призначення без жодного конкурсу, яке, з одного боку, не є порушенням закону під час дії воєнного стану. А з іншого, вона проявила те, що конкурси, які зараз майже зникли з реалій сфери культури під час повномасштабної війни, важливо повертати. Важливо повертати цей прозорий механізм, заради якого був свого часу в 2016 році написаний окремий закон, тому що саме це дозволяє нам мати змінність влади в цих інституціях, мати кращі управлінські кадри в цих інституціях і, як наслідок, мати сильніші інституції, які тримають каркас української культури. Культурної сфери. Вітаю, конкурси треба повертати, інакше наступних інституційних криз нам не уникнути.
6: Робота Мінкульту у першому півріччі, що вже встигла зробити міністерство, ми поговорили із культурною критикиною Анастасією Платоновою. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
4: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Рух чесно дослідив джинсу у політичній рекламі. Результати обговоримо з Вікторією Максимовою, аналітикиною партійних фінансів. Рух чесно. У студії працює Анастасія Середа. Ну і найперше цікаво поговорити про цифри, які суми були витрачені на за перші півроку на політичну і соціальну рекламу, саме на українських сторінках у Фейсбук та Інстаграм. І як це вдалося відслідкувати, які є для цього інструменти? Чи відомо, хто саме з українських політиків витратився на рекламу найбільше?
10: Так, якраз такі платформи Мета, вони хороші тим, що вони публікують ці дані у відкритому доступі. Вони публікують, скільки хто витрачав на рекламу політичного та соціального характеру. Це, в принципі, дані, які доступні всім. Ми порахували, скільки витратили в Україні українські сторінки на таку рекламу за останні півроку, і сума склала понад 430 тисяч доларів, тобто це майже 20 мільйонів гривень. Водночас важливо розуміти, що в цю суму входять не лише реклама політиків, це також і реклама громадських організацій, навіть міжнародних організацій, медіа і релігійних організацій, тобто будь-чого, що стосується соціальних та політичних питань. Проте, все ж таки, деякі сторінки політиків, особисті, вони витрачали сотні тисяч гривень, і найбільше за останні півроку витратив Валерій Пархоменко. Він витратив 600 тисяч гривень, це приблизно 414 тисяч доларів. Пархоменко, він працює першим заступником міського голови Полтави, і у минулому році він також очолював такий рейтинг.
6: Я от коли готувалася до розмови і вивчала дослідження, для мене особисто стало неочікуваним і несподівано столицею української політики, української політичної реклами, що стала саме Полтава. Я, наскільки зрозуміла, її першість пов'язана із саме Пархоменком, чи окрім нього є ще політики із великим бюджетом на саму рекламу?
10: Так, це не єдиний політик, який з Полтави, який рекламується. Так, наприклад, його колега по Полтавщині Олексій Чепурко, він витратив більше 11 тисяч доларів. Це також декілька сотень гривень, це приблизно 360 тисяч гривень. Він витратив на рекламу своєї сторінки ці гроші, і він працює депутатом обласної ради Полтавської. І, в принципі, у них тематика навіть схожа, вони обидвоє розповідають про проблеми Полтави або Полтавщини, укриття, дороги, транспорт, будь-які інші міські проблеми, а також звітують про там свою роботу, боротьбу за нові укриття і навіть участь в тренуваннях дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Тобто це така типова реклама політиків.
6: Ви якраз відповіли на моє наступні питання, бо було цікаво дізнатися, про що йшлося в цих рекламних роликах цих політиків. Бо з опису складається враження, що це самолюбування. Але тут, наскільки я розумію, це поєднання самолюбування із тим, що вже начебто було зроблено.
10: Так, це в принципі поєднання цих двох факторів. І окрім того, в Полтаві не лише і в Полтавській області не лише особисто політики рекламуються. Так, наприклад, серед партій найбільше витратила якраз таки регіональна організація партії «Рідне місто», яка знаходиться в Зінкові, це теж Полтавська область. Вони за півроку витратили на рекламу близько 200 тисяч гривень. І, ну, знову ж таки, це реклама, що стосується

0: тому що він лише балотувався одного разу від «Слуги народу», проте не пройшов. Проте він зараз явно направлений на розширення своєї політичної діяльності. Він постійно рекламує, як він бере участь у різних ток-шоу, створює дописи на підтримку різних кампаній і загалом постить дописи, рекламує дописи про самого себе також.
1: А ще цікаво дізнатися, чи є в списку політики, які займаються просуванням своєї там політичної реклами, але перебувають у заборонених проросійських партіях?
0: Так, є, наприклад, сторінка, яка називається «Мир, розвиток, стабільність». Ця сторінка, вона не є особистою сторінкою політики, це громадська організація. Проте уся реклама, яка запускається з їхньої сторінки, це реклама з відео Юрія Бойка. Юрій Бойко, він був головою забороненої партії ОПЗЖ, він досі працює в парламенті, він нині голова депутатської групи «Платформа за життя та мир». І вони витрачають доволі велику кількість грошей, вони вже не вперше і не перший рік рекламують Бойка, і він просуває свої відео, де розповідає про російською мовою, звісно ж, про ТЦК, які нібито чинять безпреділ, за його словами, про необхідність завершення війни та тотальне зубожіння українців.
1: Ще ви сказали слово «зубожіння». Це багатьом, до речі, українцям воно асоціюється саме з Юлією Тимошенко. Наскільки я розумію, то в ось цих роликах під час дослідження були зафіксовані прям явні прояви джинси, і частково вони йшлися і про справу Тимошенко.
0: Так, якраз таки це найбільш яскравий прояв так званої джинси, яку ми зафіксували. Це відбувалося на сторінці «Київ.Інфо». За 6 місяців вони витратили близько 130 тисяч гривень на просування своїх дописів. І в більшості ці дописи вони стосувалися так званої справи Тимошенка, яка вона... У 2026 році, тобто цього року, вона отримала підозру за звинуваченнями у тому, що вона пропонувала хабар народним депутатам з інших фракцій за відповідні голосування у Раді. І також були і обшуки в офісі «Батьківщини». І, власне, про ось цю справу і робила ця сторінка дописи, причому з різними кричущими заголовками і з використанням таких провокативних картинок з написами про те, що там порно більше не злочин, незрозуміло, за який законопроект проголосували депутати, але насправді допис був про саме Юлію Тимошенко та так звану справу Тимошенко.
1: Чи правильно я розумію, що, зокрема, це розповсюджувалося на регіональних Facebook, там, Instagram-сторінках?
0: Так, тобто це в цьому випадку це йде мова про «Київ.Інфо», це київська сторінка регіональна. У інших випадках ми також фіксували джинсу, наприклад, на регіональних сторінках дніпровських, це прям цілий ряд сторінок, там Дніпро – головне, Дніпро – це Україна, власне, всі сторінки, які стосуються Дніпра. Ми фіксували явну джинсу на користь мера міста Бориса Філатова і також активні кампанії проти деяких існуючих політиків, а також проти відомих блогерів, там, наприклад, блогера Ігоря Лаченкова, який сам з Дніпра і який є власником великого телеграм-каналу «Лачен пише». Тобто це все відбувалося на одних і тих самих сторінках, дописи виходили майже одночасно, з однаковими заголовками, картинками, і на це витрачалися також сотні тисяч гривень.
1: Я правильно розумію, що це гроші з місцевого бюджету?
0: Це не обов'язково, проте Дніпро, як місто, воно відомо тим, що робота місцевої влади, вона просувається в телеграм-каналах, на фейсбук-сторінках за кошти місцевого бюджету. Ми колись давно вже намагалися дізнатися, які саме дописи за цей кошт публікуються, проте міська влада так і не надала тоді вичерпної відповіді на наш запит, проте гроші виділяються з місцевого бюджету на просування і місцевої влади. Також.
1: Ви вже згадали в нашій розмові сьогодні про те, що є серед ось цієї самопросування політичної реклами і партійна реклама, але наскільки я зрозуміла, що політичні партії, через те, що немає можливості проведення виборів в Україні, на відміну від конкретних політиків, в рекламу не так активно вкладаються.
0: Так, ви абсолютно праві. Ми зараз фіксуємо, що насправді саме сторінки політичних партій рекламуються дуже мало. Дуже популярно є запускати рекламу з особистих сторінок для просування особистого бренду з політика і створення впізнаваності. Також популярно використовувати громадські організації. Тут варто нагадати, що зараз навіть неможливо зареєструвати нову політичну партію.

0: ситуацію. Тому навіть якби хтось мав бажання створити новий політичний проект зараз, навіть за відсутності виборів, він би все одно не зміг це зробити і запускати рекламу там уже зі сторони політичної партії. Проте є громадські організації, які запускають явно рекламу з явно політичними лозунгами і витрачають на це кошти. Проте відстежити це значно важко. А партії, ми так прогнозуємо, що чим далі, тим більше реклами будуть запускати саме партії, особливо коли перспектива виборів стане більш явною та зрозумілою.
1: І підсумовуючи нашу розмову, спитаю, чи суми витрачені на політичну рекламу окремими політиками, вони перевищували суми попередніх років? Бо, наскільки я зрозуміла з дослідження, були суми, які перевищували річний дохід політиків.
0: Валерій Пархоменко, він ще минулого року також витратив найбільше серед усіх політиків на політичну рекламу. Мова йде про понад 1,5 мільйона гривень на платформах Мета. І ця сума, вона була більшою, ніж увесь його річний заробіток, який він задекларував у виконкомі Полтавської міської ради. Це такий яскравий приклад.
1: Я так розумію, що окрім нього хтось ще був.
0: Так, ми також фіксували минулого року інших політиків, які також витрачали більше, ніж свій заробіток. Проте, водночас варто розуміти, що в деклараціях також політики часто позначають, що у них є збереження або доходи іншої родини, тому тут не можна настільки прямо когось звинувачувати в чомусь.
1: Рух чесно дослідив джинсу у політичній рекламі. Результати ми обговорили із Вікторією Максимовою, аналітикиною партійних фінансів «Рух чесно». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: У ритмі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. СБУ повідомила подробиці затримання підозрюваного у підготовці замаху на вбивство на командира корпусу «Хартія» Ігоря Оболєнського. Про це повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, замах готував 69-річний житель Харкова, якого, за версією правоохоронців, завербували російські спецслужби під виглядом співробітників СБУ. Щоб переконати чоловіка виконати злочин, йому надіслали згенероване штучним інтелектом фейкове зображення Ігоря Оболєнського – нібито на Красній площі у Москві у футболці з символом Z. Для виконання замаху, як стверджують в СБУ, фігуранту передали вогнепальну зброю через посередника, особу якого зараз встановлюють. Затриманому готують повідомлення про підозру за статтями про замах на умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Досудове розслідування триває. Польські F-16 перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, 31 липня пара польських винищувачів F-16, які перебували на чергуванні, перехопила російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20. Інцидент стався за 40 кілометрів на північ від Колобджига. Польський міністр заявив, що російський літак виконував політ у міжнародному повітряному просторі без плану польоту та з вимкненим транспондером. Повітряний простір Польщі порушено не було. Польське міністерство закордонних справ викликало посла Росії через падіння ракети Х-101, яка напередодні порушила повітряний простір країни та впала у Люблінському регіоні. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Раніше заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що під час масованої атаки російської армії по Україні польські військові відстежили близько 70 ракет. Близько 20 із них рухалися у напрямку польського кордону. Більшість ракет українська протиповітряна оборона знищила на території України. Проте одна ракета впала у Люблінському воєводстві поблизу населених пунктів Тернава, Колонія і Токари. За даними польської влади, внаслідок падіння ракети немає загиблих, постраждалих чи зруйнованих руйнувань. На місці влучання зафіксована вирва. Нагадаю, інцидент напередодні стався під час масованого комбінованого удару Росії по Західній Україні. За даними повітряних сил ЗСУ, російська армія тоді застосувала 74 ракети. Внаслідок атаки по Україні загинуло 8 людей, понад 50 отримали поранення. В Україні заявили, що перетин російською ракетою кордону Польщі вкотре демонструє необхідність посилення протиповітряної оборони Європи. Україна зафіксувала активізацію російської пропагандистської кампанії в країнах Європи із використанням чутливих тем для поширення дестабілізаційних наративів. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, російські інформаційні ресурси використовували фотографії із автономного іспанського міста Сеута для поширення маніпуляцій. У медіа, які аналітики визначили як частину проросійської мережі на чолі з виданням «Правда» та телеканалом «РТ», з'явилося понад 1500 публікацій. Іспаномовна версія «Правди» оприлюднила майже 300 матеріалів, а кожне мовне видання РТ – понад 25 повідомлень. Сибіга наголосив, що Росія роками використовує міграцію та інші чутливі питання для поширення страху і спроб впливати на європейські суспільства. За його словами, проблема не лише в самих подіях, а у спробах Москви використовувати будь-яку тему для просування власного порядку денного. Глава МЗС України закликав європейські країни повністю заборонити російські пропагандистські ресурси, які, за його словами, становлять загрозу національній безпеці Євросоюзу та всій Європі. Італія тимчасово закриває морські і повітряні кордони з Іспанією та посилює контроль на сухопутних переходах із Францією. Про це повідомляє італійське агентство ANSA. За інформацією видання, відповідне рішення ухвалило Міністерство внутрішніх справ Італії після аналізу безпекової ситуації, пов'язаної з міграційною кризою. Крім того, міністр внутрішніх справ Матео Піандозі та його французька колега Лоран Нуньєс домовилися посилити контроль на спільному сухопутному сухопутному кордоні Франції та Італії. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що причиною рішення стала ситуація в іспанській Сеуті, а прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні наголосила, що уряд готовий вживати надзвичайних заходів для захисту державних кордонів. Нагадаю, 30 липня тисячі мігрантів намагалися прорватися до іспанської Сеути з території Марокко. За повідомленням, щонайменше 18 людей загинули. Напередодні Верховний суд Іспанії ухвалив рішення, яке обмежило можливість негайного повернення мігрантів, затриманих під час спроби дістатися до Сеути або Мелільї. Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Вашингтоні. Про це повідомляє видання НВ. У матчі третього кола українська тенісистка перемогла росіянку, яка нині представляє Узбекистан, Поліну Кудерметову з рахунком 7-6, 6-4. Перший сет Світоліна виграла на тайбрейку, відігравши сетбол у суперниці. У другій партії українка переломила хід гри після рахунку 1-2 і виграла три гейми поспіль, завершивши матч на власній подачі. Це була перша очна зустріч тенісисток. Еліна Світоліна вдруге у кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру у Вашингтоні, повторивши свій найкращий результат 23-го року. За вихід до півфіналу українка зіграє з філіппінкою Олександрою Еалою, якій поступилася у червні на турнірі в Берліні. Двічі номінант на кінопремію «Оскар» американський актор Джесі Айзенберг відвідав Україну у межах волонтерської місії. Про це повідомила благодійна ініціатива «The Campfire Project». Зазначається, що Айзенберг відомий за своїми ролями у кінострічках «Ілюзія обману» та «Соціальна мережа». Долучився до волонтерського проєкту у Львівській області. Разом з іншими волонтерами актор протягом тижня братиме участь у терапевтичному мистецькому таборі. У межах програми психологічної підтримки 70 дітей і підлітків долучаться до арт-терапії, занять з танців, театрального мистецтва. З ними проводять індивідуальні консультації. Учасники місії також проведуть навчальний семінар для місцевих фахівців, мета якого – поглибити знання про арт-терапевтичні методи, що враховують травматичний досвід. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 1 серпня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стопчики термометрів підніметься до плюс 27, плюс 32, а в західних областях місцями сильна спека – 35-37 градусів. У Києві та області 1 серпня також очікується невелика хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 15 до 20 тепла, в день 27-32 з позначкою плюс. У Києві вночі очікується 18-20 градусів тепла, в день плюс 30, плюс 32.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 69 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 27 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 51 копійку, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 95 копійок, продають за 51 гривню 70 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: З правозахисницею, лауреаткою Нобелівської премії миру Олександрою Матвійчук говоримо про новий масштабний проєкт «Спроможні» о 10:10. Як підтримати ініціативу жіночих громадських організацій на місцевому рівні? На прикладі Кіровоградської області. Олена Постельняк в ефірі Громадського радіо о 10:30.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
2: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
2: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
2: Відерштанд.
3: Відерштанд.
2: Супротив.
3: Супротив.
2: Пам'ять виростає із забуття.
4: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
0: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
4: Я не відкрила, а з часом все стихло.
0: Викрадена правда.
4: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
0: Страх.
4: Знайомий розповідав про Дебальцево.
0: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
5: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
5: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
0: Пані Троян знає, про що говорить.
5: На громадському радіо.
0: Життя. Життя. Перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок.
5: Новий початок.
0: Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
6: Бути вільним – це щастя.
0: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
7: А що далі?
0: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
8: Повернення.
0: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
9: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
10: ЄС просить не підписувати закон про податки на OLX через правку про політично значущих осіб. Чому, поговоримо з Андрієм Новаком, головою Комітету економістів України. У студії працює Анастасія Середа. Чому навколо цих правок щодо фінансового моніторингу політично значущих осіб виникла така гостра дискусія? У чому їхня суть?
7: Ну, суть в тому, що є намагання через оцей закон, який від нас вимагає Європейський Союз, про зняття пільг

0: з оподаткування, ну, як ми кажемо, на OLX, а насправді на будь-які посилки. Є намагання під цей шумок, так би мовити, в цей закон імплементувати, внести всередину, в тіло закону позиції, які потім фактично дозволять через фінансовий моніторинг, через службу фінансового моніторингу здійснювати тиск на політичних діячів. От саме проти цього виступає Європейський Союз, тому що, ну, за їхніми стандартами, ну, всі громадяни однакові, всі рівні перед законом і повинні відповідати перед будь-яким законом, в тому числі фінансовим законодавством, однаково, незалежно від виду діяльності. Це з одного боку. Єдине, що змінює, значить, ставлення до публічних осіб і до політиків, це декларування, правдивість декларування, скажімо так, частота перевірок відповідності за декларованим там майну, коштам, відповідність до офіційних доходів. Це, безумовно, всюди повинно бути, але зловживань тільки через те, що людина відноситься до категорії публічних осіб чи політиків, не можна все одно допускати. Тобто все одно всі повинні бути в загальних правах рівні перед законом. Тому зараз є така вимога від України, що ви давайте не будьте дуже хитрими і не під цей шумок нібито наших же вимог ЄС не вводьте в це законодавство податкове можливості для політичного тиску, якраз маніпулюючи положеннями цього закону.
1: Я правильно розумію, що саме в цьому і полягає ось ця невідповідність європейським директивам, про які йдеться?
0: Так, саме так. Це невідповідність. Ну, ми вже взяли на себе зобов'язання по умовних 6 кластерах, як вже ми це знаємо, так, в рамках набуття повноправного членства в ЄС. І там є дуже багато позицій, які Україна повинна імплементувати до європейського законодавства, до європейських принципів. Ну, це одна з цих позицій. Тобто, з одного боку, політики і публічні діячі повинні бути під підвищеною увагою, але ця підвищена увага не повинна переходити загальних рівних прав всіх перед законом. От так, якщо по-простому пояснити цю ситуацію.
1: А наскільки ці правки можуть послабити систему фінансового контролю за політично значущими особами та боротьбу з відмиванням коштів?
0: Ну, відмивання коштів здійснюється, до речі, також з використанням публічних осіб. Дуже часто це спортсменів, які там в силу участі в міжнародних змаганнях часто їздять по різних країнах по всьому світу. Вони популярні, особливо популярні, так, цілі команди їздять. І от в цих поїздках, особливо командних, дуже зручно там щось нелегальне перевозити, починаючи від наркотиків і закінчуючи там іншими якимись цінностями, матеріальними, фінансовими. Тому тут питання в тому, щоб публічні особи, як і політики, нагадаю, що до публічних осіб відносяться не тільки політики, щоб вони, ну, не мали можливості користуватися цим своїм статусом для якихось зловживань чи незаконних дій. Але з іншого боку, тут є тонка грань, так, правова, що все одно підвищена увага не повинна переходити межі рівності всіх перед законом. І от європейські стандарти, от коли ми говоримо це словосполучення, європейські стандарти, вони якраз стосуються того, щоб чітко дотримуватись законодавства. Тобто є законодавство, так, підвищена увага до певних осіб через їхній статус публічності, але при цьому не переходити межі рівності всіх перед законом на основі, ну, загального права. От в чому суть.
1: А якщо президент підпише закон у нинішньому вигляді, то які ризики це створюють для України у відносинах з ЄС та МВФ? Чи можна там через ці правки буде ризик, що Україна втратить частину фінансування або там зіткнеться із затримкою отримання коштів від міжнародних партнерів?
0: Ну, я вважаю, що по такому питанню навряд чи буде там принциповий стоп діючим уже програмам із Міжнародним валютним фондом і в рамках набуття повноправного членства з ЄС. Ну, так відверто кажучи, Україні просто прийдеться приймати правила ЄС, тому що інакше ми не набудемо членства в ЄС. Ну, фактично, ми хочемо приєднатись до вже існуючого клубу об'єднання країн, яке вже має своє законодавство. Якщо ми хочемо до когось приєднатись, то ми маємо приймати правила цього монастиря. Так? В цей монастир іти, в тому числі враховуючи устав цього монастиря, а не нав'язувати чи приходити в чужий монастир зі своїм уставом. Тобто, ну, загальний такий принцип, якщо ми хочемо до когось приєднатись, то треба приймати їхні правила гри, в даному випадку ЄС.
1: А ще цікаво послухати вашу думку, чи є можливість оперативно виправити ситуацію, наприклад, ветувати закон або підготувати окремий законопроєкт щодо ось цих правок, які не влаштовують українських партнерів?
0: Ну, звичайно, на будь-якій стадії, навіть якщо вже закон прийнятий, завжди можна вносити в нього зміни. Ну, Верховна Рада – це є вищий законодавчий орган країни, який формує законодавство. Як безпосередньо починає його формувати, приймає, так само вносить зміни до будь-якого законодавства, починаючи від законів і закінчуючи Конституцією, наприклад. Тому Верховна Рада може все прийняти, будь-що, навіть коли вже закон прийнятий. А тим більше на стадії його підготовки, там перше читання, остаточне прийняття, зміни завжди вносились і можуть вноситись. І тут, як не крути, ще раз підкреслюю, Україні все одно прийдеться прийняти правила ЄС, якщо ми хочемо бути в ЄС. Принцип дуже простий. Ми не можемо нав'язати ЄС зміну їхніх правил 27 країн, які об'єдналися в ЄС, тому що нам так хочеться. Ми змушені приймати правила об'єднання цих 27 країн під інституцією Європейський Союз.
1: А на вашу думку, наскільки ця ситуація може вплинути на переговори про вступ України до ЄС, зважаючи на те, що фінансовий моніторинг є одним із ключових елементів євроінтеграції?
0: Справа в тому, що фінансовий моніторинг, ми зараз в цьому напрямку фактично вчимося. Так, це те, що для європейських країн навіть до їх об'єднання вже було звичною практикою, навіть коли ще не було об'єднання в ЄС, в кожній окремій країні це вже була звична практика. А потім навіть після об'єднання в ЄС. Ми ж в Україні до цієї практики фінансовий моніторинг, ми тільки вчимося, ми тільки робимо перші кроки. І то ми знаємо, що нам не подобається якісь там обмеження навіть на рівні громадян, там не більше 5000 гривень на добу, так, інакше вже фінмоніторинг тут як тут. От нам все це незвично, тому що ми робимо перші кроки, а для Європи це вже давно звично. Тому це один з принципів, чи один з тих категорій, одна з тих категорій, яка називається там європейські правила, європейські стандарти. І тут, з одного боку незручно, з одного боку ніхто не любить, коли вводяться якісь нові обмеження, але це те, що називається цивілізований світ. Коли громадяни рівні в правах, рівні в можливостях, і в тому числі при будь-яких моніторингах чи перевірках і фіксації правопорушень і злочинів.
1: А чи можна говорити, що через кілька спірних правок опинився під загрозою весь законопроект, який був важливим для євроінтеграції і для виконання зобов'язань перед МВФ? І на вашу думку, ось те, що президент уже півтора місяці його не підписує, це якраз через ось ці правки, чи можливо з якихось власних міркувань?
0: Причини, чому досі не підписує, можуть бути різні. По-перше, не забуваємо, що в нас головна причина – це війна, яка забирає більшу частину і уваги, і часу, і в тому числі там прийняття рішень на рівні Верховної Ради. Це перша причина. Друга причина, що якраз спроби внести, зрозуміло, що це вносять якісь певні лобійські групи, так, які би хотіли там, наприклад, тих же політиків якось тримати під особливо таким жорстким фінансовим контролем. І безумовно, що є такі спроби, але я не думаю, що ці спроби, по-перше, відкинуть весь закон, який оподатковує, перш за все, оці посилки, знімає пільги, що це буде причиною відсторонити весь закон. Навіть якщо відсторонити, то не до тої ступені, щоб його повністю заново писати і переписувати. А врахувати позицію ЄС, ще раз наголошую, все одно Україні прийдеться. Немає інакшого варіанту, інакше законодавство, не імплементоване законодавством ЄС, ну просто не буде прийматися, і нас не переведуть, грубо кажучи, з одного кластера на інший в тих пунктах, в тих позиціях, які є в кожному з тих шести кластерів в рамках приєднання України до ЄС.
1: Ну і цікаво дізнатися вашу думку щодо цього закону, тому що до нього по-різному ставляться. Одні говорять, що це така собі податкова пільга, яка стане плюсом для самозайнятих, а другі говорять навпаки, що це додатковий податок. І судячи з реакції українців, багато хто говорить, що образно виставивши якесь оголошення на тому ж OLX, невигідно продавати річ, яку образно можна було продати за копійки, а тепер навіть на це є оподаткування.
0: Ну, з питання вигода, невигода, це питання, якщо не вигідно, то не продавай. Якщо не вигідно, то не купуй. Це перше. Друге, з будь-якого позиції, з будь-якого закону, зміни, ну, взагалі, життєвої позиції, ви ніколи не будете мати 100% підтримку всіх. Хтось буде за, хтось буде проти, хтось буде нейтральний, все одно ніяк там суттєво не впливає. Ну, нема такого, щоб будь-яка дія чи намір дії мав 100% підтримку всіх. Це до цього треба ставитись спокійно. Але те, що загальний принцип ринкової економіки – це мінімум пільг. Мінімум пільг. Якщо є якась пільга, то вона носить соціальний характер. Тобто для певних соціально незахищених верств населення може бути пільга. А пільги для всіх посилок, якими користуються всі, ну, в Європі – цілком об'єктивно це сприймають не як пільгу, а як, ну, скажімо, діра неоподатковувана. І при цьому Україна по всьому світу зараз просить грошей. Весь світ нам дає гроші ці цивілізовані, а в цей час у нас такі діри, через які не попадає в державний бюджет, не попадають досить серйозні суми. Ну, зокрема, за оцінками, в разі запровадження цього закону, зняття цих пільг по посилок, додатково бюджет України може отримати від 10 до 12 мільярдів гривень, ну, в перший рік запровадження закону, а далі все більше і більше. Тобто, ну, треба зрозуміти, що є загальні принципи ринкової економіки, є принципи законодавства Європейського Союзу, де нема такої пільги, то виникає запитання, чому в нас вона має бути.
1: Пане Андрію, у нас
0: для країни його наповнення під час війни.
1: Попрошу вас переговорити останні речення, тому що переривався зв'язок і ми не почули.
0: Так, тобто загальний принцип економічний також, як і загальний правовий, всі повинні бути рівні в своїх правах і в сплаті податків. І тому, ну, в країнах самих розвинених, в яких ринкова економіка працює, пільги – це дуже велика рідкість і вона чітко соціально спрямована на певні групи, яким треба дійсно з тих чи інших причин допомагати. А просто для всіх посилки не оподатковані до певної суми, ну, таких пільг немає в Європі, ну, і в всіх інших країнах. Тому ми, по-перше, загальний ринковий принцип повинні повернути. По-друге, нам треба наповнювати бюджет, перш за все, для цілей оборони. А по-третє, імплементувати своє законодавство до законодавства ЄС. Тобто з усіх боків, як не крути, як не дивись, нам треба прийняти оці норми, які від нас вимагає ЄС.
1: ЄС просить не підписувати закон про податок на OLX через правку про політично значущих осіб. Чому, ми поговорили з Андрієм Новаком, головою Комітету економістів України. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Вірменія вимагатиме від РФ компенсацію за користування залізницею. Чи стане це ще одним кроком до проєвропейської політики уряду Пашиняна, поміркуємо з Андрієм Грубінкою, доктором історичних наук, професором і директором Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. У студії працює Анастасія Середа. Чи можна вважати вимогу Вірменії повернути контроль над залізницею та можливий позов на 2 мільярди доларів черговим етапом дистанціювання Єревана від Москви?
3: Так, в Вірменії йдуть складні процеси, і ну не тільки в Вірменії, вона є частиною південного та кавказького регіону, де відбуваються складні процеси перегрупування. Це, нагадаю, пострадянський простір колишній, і зараз ми бачимо, що цей регіон охоплений такою тенденцією дистанціювання поступового від Москви. Зокрема, ми бачимо і Азербайджан, яку проводить активну міжнародну політику, і Вірменія тут намагається не відставати. Невелика країна, всього трішки менше 3 мільйонів населення, і по території 30 тисяч квадратних кілометрів майже, але тим не менше вона знаходиться на, ну, власне, пощастило Вірменії тим, що вона знаходиться на одному з сегментів так званого серединного коридору чи транскаспійського міжнародного шляху, який йде від Китаю до Європейського Союзу, і він, власне, виключає територію Російської Федерації. Тому в цьому плані Пашинян один з перших лідерів вірменських взагалі за всю історію незалежної держави, пострадянської історії, який зрозумів можливість цього шляху, тобто без Росії, зрозумів, що є шанс налагодити тісні взаємовидні контакти з Заходом, ЄС, США там активно бере участь, власне, і позбутися цієї залежності. Він проводить доволі обережну політику, мушу сказати, але тим не менше доволі рішучу політику. І звичайно, що головний фактор, який дає можливість таку політику проводити, це, по-перше, послаблення Російської Федерації у війні з Україною, тому що весь пострадянський простір, в принципі, від цього виграє геостратегічно. І по-друге, це, звичайно, не без підтримки Заходу. Звичайно, що Пашинян таку політику не проводив би і такі претензії до Росії не висував без підтримки Євросоюзу, який надає фінансову подушку зараз. Це обіцянка на 52 мільйони євро для розвитку торговельно-економічних відносин. Ну і, звичайно, без військово-політичного прикриття, яке дає вже сьогодні, дають Сполучені Штати Америки, які, по суті справи, і гарантували завершення вірменсько-азербайджанського військового конфлікту. В минулому році, нагадаю, було підписано 8 серпня якраз угоду в Білому домі між Азербайджаном та Вірменією. Тому, дійсно, отакі вимоги, вони йдуть якби дзеркальне певне рішення з одного боку на обмеження і санкції, які штучно запроваджує Росія, тиснучи на Вірменію, аби вона, як то кажуть, знала своє місце, будемо казати прямо, це імперська політика Росії традиційна. А з іншого боку, безумовно, що Пашинян бачить перспективи, тому що російська економіка занепадає, а з нею міжнародний вплив, і він розуміє, що тут потрібно Вірменії шукати місце під сонцем, ну і він їх бачить, власне, на західному напрямі, очевидно.
1: А наскільки символічно є саме те, що саме тема залізниці, враховуючи те, що це один із небагатьох великих стратегічних активів, який перебуває під управлінням російської компанії. І наскільки я завжди пам'ятаю, то коли говорили про можливість від'єднатися Вірменію від Росії, да, скажімо так, то завжди казали про те, що це мало реально, тому що є залізниця, і ось Вірменія за цю залізницю буде триматися, і Росія її навряд чи відпустить.
3: Ну, звичайно, залізниця завжди вважалася стратегічним шляхом пересування, тим більше для Вірменії це суперстратегічний напрям. Чому? Тому що Вірменія, якщо подивимося на карту, вона не має виходу до моря. Тому залізничні шляхи і сухопутні шляхи, автошляхи, вони життєво необхідні для Вірменії. Але тут треба зрозуміти, що якраз, чому я зазначив, що без підтримки, наприклад, США ось такі претензії до Росії, вони би не відбулися. Тому що, ну, по-перше, США, попри специфіку всю Трампа, його персони і його відносин до Москви, вони здійснюють вже півтора року після повернення Трампа політику витіснення геостратегічного, геоекономічного витіснення Росії з міжнародних ринків. Вірменія тут не виняток, вона стоїть теж в ряду оцих країн, де США посилюють свій вплив. І, зокрема, залізниця, це, якщо подивитися навіть на карту залізниць Вірменії, ну, я поцікавився цим питанням, власне, там йде дві таких основних гілки, навіть три. території до Азербайджану, до Туреччини і на південь до Ірану. От якраз фактор Ірану тут є ключовий, тому що якраз Зангезурський коридор, або сьогодні це є коридор за мир і процвітання Трампа, це умова якраз підписання цієї мирної угоди була у серпні минулого року, що фактично Вірменія віддала цей коридор 42 кілометрів концесію США. Тому там є частина залізничного шляху. І зрозуміло, що Російська Федерація вже аж ніяк не вписується з його її концесією в володіння управління цим каналом. Ну, а як ми розуміємо, залізниця – це що? Це не тільки торгово-економічний шлях, це і шлях військового постачання. Тому що, нагадаю, в Вірменії є база військова Гюмрі, недалеко від столиці Вірменії. І тим не менше, там теж йде збройне постачання, в тому числі, не виключено, очевидно, що там йде постачання залізницею до Ірану. І не виключено, що в тому числі військових технологій. Ми всі це чудово зараз розуміємо. Тому, звичайно, що американців тут шлях один – перекрити ці поставки з Кавказу до Ірану. І тут Вірменія, власне, перебуває на цьому шляху. Тому, звичайно, такі претензії хочуть розірвати, користуючись певними юридичними лазівками, хочуть розірвати цей коридор, аби Росію відділити від Ірану таким залізничним шляхом.
1: А на вашу думку, як може відреагувати на такі заяви Кремль? Чи варто очікувати там політичного, економічного або там торговельного тиску на Вірменію? Бо якщо згадати, тільки як Вірменія заявила про те, що виходить з ОДКБ, одразу почалися претензії до товарів, які Вірменія постачала до Москви.
3: Так, Російська Федерація не спішить, до речі, Вірменію виключати. Тут такої показової, публічної поки що ми не бачили процедури, але тим не менше йдуть певні дебати. Зокрема, Вірменія запропонувала, Пашинян мав, до речі, телефонну розмову з Путіним тижнів два тому, в липні, і вони, до речі, Пашинян ставив питання про скорочення цих санкційних процедур щодо вірменських товарів з боку Росії. Разом з тим Путін не погодився, він ставить основну політичну мету – це референдум про членство Вірменії в Євросоюзі, сподіваючись, що це є один з шляхів виправдання можливої майбутньої агресії проти Вірменії, скажу відверто. Це такий собі шлях, який колись намагалася Росія проробити з Україною. Пригадуєте, інспірування референдуму щодо членства в НАТО і інше. Це не вдалося, власне, пішли іншим шляхом. Тому, безумовно, що вже введено цілий ряд санкційних обмежень на всі стратегічні товари, по суті, Вірменії. Це є фрукти, овочі, мінеральні води, квіти. Тим, що Вірменія славиться. Разом з тим, це все потихеньку компенсується ринком Європейського Союзу, який зараз розробив план і на етапі прийняття про 80% преференції знижки для товарів з Вірменії. І по-друге, тут основний вплив, який Росія традиційно ще зберігає, це газ. Тобто постачання газу, ціни на газ. І разом з тим, якщо вдасться мінімізувати, Вірменія невелика, в принципі, країна, якщо вдасться мінімізувати оці енергонестачу навіть в зимовий період з боку фінансових вливань, а там ще, власне, угоди з Туреччиною, з якою теж зараз налагоджуються відносини, дуже непрості історичні відносини з Вірменією, традиційно з турками, але тим не менше, зараз ми бачимо, що Пашинян і Ердоган знаходять спільну мову, і якщо вдасться компенсувати, наприклад, турецьким газом, то очевидно, що Вірменія тут може вистояти, і цей Либончин не останній такий важіль впливу чи засморг, який пробує російська імперія новітня накласти вже на колишню колонію свою Вірменію.
1: А чи можна говорити, що Вірменія проходить шлях, який раніше вже пройшли інші пострадянські держави, коли поступово позбавлялися російського економічного та політичного впливу?
3: Так, безумовно, до певної міри можна аналогії провести. Ми бачимо, що зараз просто в кожної країни, безумовно, цей шлях специфічний, і не всі країни з ним спішать, тому що тут приклад України є дуже наочним, і відповідно ми бачили дуже складні процеси в Грузії, наприклад, де пішов проросійський відкат, але і там сьогодні вже намічаються цікаві процеси, і контакти влади із Європейським Союзом, із США вже намітилися. Вони вичікують ситуацію, сучасна влада, хоча вона, в принципі, доволі проросійська. Так, Азербайджан пішов самостійним шляхом, навіть Казахстан сьогодні. Ми знаємо, що президент Токаєв на минулому тижні прямо вже вказав Путіну, що пора завершувати війну в Україні. Тобто тут є явний теж прозахідний вплив, акцент. Ну, є питання вакууму сили. Російська Федерація втрачає поступово цю силу на пострадянських оцих регіонах, зокрема на півдні своєму історичному впливі. Центральна Азія, Кавказ Південний. І це, звичайно, що святе місце пустим не буває. Там зайдуть інші геополітичні сили. І дійсно ці країни отримують шанс на більш таку різновекторну, як ми кажемо, часто і незалежну власне політику. Отримають можливість вибору, саме головне.
1: Ну і наостанок ще хотіла вас запитати про те, що Пашинян говорить, що якщо ситуація не буде вирішена, то будуть звертатися до арбітражу. На вашу думку, наскільки загалом імовірне розгортання такого сценарію, чи все ж таки тут доки на рівні того, що будуть намагатися вирішити мирним шляхом, але дають зрозуміти Росії, що і на їхню протидію теж знайдуться органи, які зможуть поставити, скажімо, грубо на місце?
3: Ну, власне, юридичний шлях – це шлях довгий, тому я не виключаю, що вірменська влада може подати до міжнародного арбітражу претензії щодо визнання, власне, євних чинності цього договору. Договір тривалий, мені щось це нагадує ситуацію з Чорноморським флотом. Цей же ж договір про концесію, який ви згадали, залізниці вірменської, він на Південно-Кавказської, це ж на 30 років з правом пролонгування ще на 10. Тому в даній ситуації, безумовно, непроста справа, але, тим не менше, влада вірменська, вона власне, якщо візьметься за цю справу і вдасться бізнесу тут вирішити питання контролю над цими шляхами і розвиток транспортної інфраструктури вірменської, я думаю, що він не може покрити ці можливості, тим більше, якщо перекриють шляхи постачання озброєнь, зокрема, не тільки озброєнь, але взагалі амуніції, забезпечення техніки до Гюмрі, до цієї бази, яка знаходиться на території півночі Вірменії, російська база, там невеликі війська, здається, 2,5-3 тисячі знаходяться, і то в порядку ротації. Тому я думаю, що вдасться поступово витісняти вплив Росії. Ну і саме головне, що тут, якщо зайдуть американці своїми інтересами, то я думаю, що тут попри арбітражі можливі поступово Росія втрачатиме вплив, і вірменський бізнес спільно з американським та європейським, вони поступово витіснять ці власний вплив, нівелюють вплив російських поставок в цьому регіоні.
1: Вірменія вимагатиме від РФ компенсацію за користування залізницею. Чи стане це ще одним кроком до проєвропейської політики уряду Пашиняна, ми поміркували з Андрієм Грубінкою, доктором історичних наук, професором, директором Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. У студії працювала Анастасія Середа.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
1: Мобілізація в Україні, що зміниться вже у серпні, розберемо з Данилом Макаренком, молодшим юристом адвокатського об'єднання LCF. У студії працює Анастасія Середа.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
1: За інформацією Міністерства оборони, понад 90% чинних відстрочок система продовжує без особистого звернення до ТЦК. А коли ось це автоматичне продовження може не спрацювати?
4: Автоматичне продовження може не спрацювати з кількох підстав. По-перше, якщо ваша підстава для відстрочки зникла, і це відображається у реєстрі, в якому вона знаходилася, автоматична підстава для відстрочки не оновлюється автоматично також, коли ви працівник, який заброньований. Тобто заброньований працівник – це теж підстава для відстрочки, але вона не оновлюється автоматично. І крім того, якщо під час оновлення виникне якась проблема технічна, також технічно може статись, ваша відстрочка не буде оновлюватись. Загалом це стосується осіб, які автоматично продовжується відстрочка за підставами, які довгий час не змінюються. Це якщо вони там опікуни дитини з інвалідністю, мають батьків з інвалідністю, от в такому плані.
1: А чи правильно я розумію, що якщо людина отримує нову законну підставу для відстрочки, подання до нових документів саме по собі не скасовує чинну відстрочку?
4: Так, так. Раніше була така ситуація, коли навіть якщо у вас декілька підстав для відстрочки, ви мали спочатку скасувати першу підставу, а потім подати заяву на по другій підставі на відстрочку. І був проміжок часу, який теоретично ви могли потрапити і підлягати мобілізації, незважаючи на наявність відстрочки знаходження в процесі її оформлення. Зараз таку ситуацію загалом прибрали. Зараз ви маєте першу відстрочку чинну, і оформлюється друга, потім змінюється.
1: Якщо говорити про бронювання працівників, що змінюється для підприємств у серпні, ну і власне для самих працівників?
4: Основна зміна – це те, що оновились загалом критерії критичності для підприємств. Оновились вони, стали абсолютно нові. Не абсолютно нові, збільшився зарплатний критерій в основному. Це зі значного. І підприємствам потрібно було подати до певної дати відповідно відомості про оновлені заробітні плати, чи вони відповідають цим критеріям, чи вони не відповідають новим критеріям. Також є підприємства, критерії яких скасували загалом, їм потрібно було або подати за іншими чинними критеріями, або, відповідно, вони втрачали право на відстрочку. Стосовно працівників, якщо їх підприємство продовжує свою критичність, і в подальшому також воно визнається критичним, для працівника нічого не змінюється. Якщо підприємство або не подало документи, або у зв'язку з якимись чинниками не змогли відповідати критеріям критичності, підприємство втрачає критичність, працівники цього підприємства втрачають бронювання.
1: Можливо, у вас є перелік тих підприємств, які з 1 серпня вже втрачають свою критичність?
4: Загалом це стосується підприємств, щодо яких були чинні рішення про критичність станом на 2 червня 2026 року. Стосовно таких підприємств критичність продовжувалась, але дедлайном на 10 серпня 2026 року. І от для таких підприємств їх відповідно критерії скасовувалися, якщо вони їх критичність скасовувалася, якщо вони не продовжать її листом, не повідомлять про зміну критеріїв або відповідність новим критеріям.
1: Цікаво, що от наша редакція провела дослідження щодо теми мобілізації і виявила, що ряд шкідливих ресурсів подавали новини, дотичні до мобілізації, так намагалися дискредитувати українську владу та мобілізаційну політику. Я озвучу дані для наших слухачів, а потім задам вам питання щодо месенджерів, які намагаються подати українські аудиторії. Цікаво, що от за 30 липня цього року кілька шкідливих ресурсів поширили відео, вперше опубліковане в TikTok 15 липня, у якому чоловік стверджує, що близько 50 малих аграрних підприємств у Миколаївській області втратили статус критично важливих та заявляє, що влада фактично знищує малий бізнес. Усі телеграм-дописи поширювали це відео, але супроводжували його власним розгорнутим коментарем і розвиваючи ширше наратив. Кілька ресурсів стверджували, що така політика є проявом посилення мобілізації за міністра оборони, тимчасово виконуючого обов'язки міністра оборони Євгена Хмари. Найрадикальніша інтерпретація полягала в тому, що малих і середніх агровиробників нібито навмисно знищують за вказівкою іноземних спонсорів, які прагнуть дешево придбати українську землю. І активність у Телеграм сукупно набрала майже 371 тисячу от переглядів станом на 11.00 31 липня. Окремо оригінальне відео TikTok набрало майже 352 тисячі переглядів. От цікаво, що ми виявили, що найменше 7 дописів, що найменше 6 ресурсів поширили цю новину. Загалом складається враження про те, що ось вони намагаються прив'язати те, що малий аграрний бізнес нині припиняє свою роботу саме з тим, що їм прибрали ось цю норму критичності, це означає, що аграріїв відправлять воювати. На вашу думку, це політика спрямована проти дискредитації мобілізаційного процесу загалом чи нагнітанням ситуації щодо конкретних людей при владі? Ну тут, зокрема, Євгенія Хмари.
4: Дивіться, я можу говорити лише про факти, і враховуючи наявні факти, можна сказати декілька тез. По-перше, зміна в критеріях критичності, вона почала відбуватися до

0: як критичних підприємств, ми не можемо у відкритих джерелах ніде подивитись. Тому, можливо, напевне, після того, як критерії критичності звузили і посилили вимоги до критичних підприємств, можливо, деякі з цих підприємств втратили критичність, і деякі з цих підприємств вони були аграрними. Чи пов'язано це з якоюсь політикою, мені важко сказати.
1: На вашу думку, загалом, наскільки маніпулятивною є ось тема мобілізації в Україні, і найчастіше, через що українці, ну, скажімо так, ведуться на ось такі вкиди, таке російське ІПСО, це незнання якихось своїх прав або незнання зміни в мобілізації, тому що багато хто сприймає ось цю політику держави мобілізації, ну, як ворожу.
0: Чому люди сприймають таку політику, чому вони на щось у щось вірять? Ну, тому що, по-перше, загалом за цим важко слідкувати. І ти бачиш конкретні зміни, коли вони настають, і можеш їх прив'язати до конкретного факту, який нещодавно відбувся. Якщо говорити про зміни в критичності, також бачать люди, що от нещодавно відбулись конкретні зміни, нещодавно у деяких підприємствах критичність закінчилась, і доволі важко відслідкувати у зв'язку з чим, у зв'язку зі зміною яких там десятка наказів, у зв'язку зі зміною якої постанови, це зробити, ну, надзвичайно не довготривалий процес. Наскільки маніпулятивна є теза про те, що новий міністр оборони змінив правила критичності для всіх підприємств в Україні, вона є доволі маніпулятивна. У міністра оборони немає таких повноважень.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Мобілізація в Україні, що зміниться вже у серпні, ми розібрали з Данилом Макаренком, молодшим юристом адвокатського об'єднання LCF. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
1: Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших
3: на окупованих територіях.
4: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ. Щовівторка та щочетверга у 16.10 на Громадському радіо.
1: Новини.
4: На окупованій Мелітопольщині перебої з водопостачанням переросли у хронічну кризу. Як пише РІА Південь, люди тижнями сидять без води на верхніх поверхах, а в селах часто немає ні графіків подачі, ні підвозу питної води. Мешканці скаржаться, що вода або йде тонку цівку, або зникає зовсім. Деякі родини вже купують портативні душі, щоб хоч якось помитися чи помити посуд. Водночас окупаційні ресурси радять жителям, як рятувати дачні рослини від спеки та правильно їх поливати. Водна криза погіршує гуманітарну ситуацію на окупованій Мелітопольщині і посилює побутову напругу серед людей, пише видання. Окупаційна адміністрація офіційно розпочала передачу земельних ділянок на тимчасово окупованій частині Запорізької області учасникам так званої спеціальної військової операції. Відповідний механізм вже запущено, а окупаційні органи формують перелік ділянок та черги на їх отримання. Формально це подається як соціальна підтримка ветеранів. Однак фактично йдеться про розпорядження землями, які належать Україні без будь-яких законних підстав. Таким чином окупаційна влада використовує тимчасово захоплені території як ресурс для заохочення військовослужбовців, які брали участь у війні проти України. Як пише Relocated Media Cluster, передача земельних ділянок є частиною політики закріплення російської присутності на окупованих територіях. Окрім матеріального заохочення учасників війни, окупаційна адміністрація прагне змінити демографічну ситуацію, заселяючи тимчасово окуповані території особами, лояльними до російської влади. Тварини та рослини у заповіднику Асканія-Нова на окупованій частині Херсонської області гинуть через гостру нестачу води. Як повідомили в адміністрації заповідника, безпілотники атакували розташовані поблизу електропідстанцію та лінію електропередачі. Після цього зупинилися насоси, які подавали воду зі свердловин. Раніше вода надходила трубопроводом безпосередньо до загонів із тваринами. Зараз питну воду для них намагаються доставляти у бочках. При цьому дендрологічний парк повністю залишився без поливу. Серед дерев, що засихають, росте реліктовий гінко-білоба – рослина, яка збереглася практично без змін часів динозаврів. Фахівці продовжують ремонтувати лінію електропередач, однак загроза повторних атак залишається. Правозахисний рух «Кримська солідарність» оголосив про припинення роботи. Сайти сторінки у соціальних мережах більше не оновлюватимуть. У «Кримській солідарності» пояснюють, після того, як організацію внесли до списку іноагентів, ретельно вивчали законодавство і дійшли висновку, що продовжувати роботу неможливо. Ми уважно вивчили законодавство і ухвалили спільне рішення про припинення діяльності нашого громадського руху. Це рішення далось нам вкрай нелегко. За 10 років «Кримська солідарність» стала не просто ініціативою, а спільнотою людей, об'єднаних взаємною підтримкою, довірою та спільною відповідальністю одне перед одним. Однак за обставин, що склалися, ми вважаємо цей крок необхідним. Від цього дня наш сайт і сторінки в соціальних мережах перестануть оновлюватися. Діяльність громадського руху припинено, йдеться у заяві. Як припинення роботи Кримської солідарності вплине на документування російських репресій, вже за декілька секунд розпитаємо голову правління Кримсько-Татарського ресурсного центру Ескандера Барієва.
1: Розмова для своїх на ТОТ.
4: Отже, нещодавно правозахисний рух «Кримська солідарність» оголосив про припинення роботи. І насправді «Кримська солідарність» – це організація, яка замінила поступово собою один з видів ЗМІ – це громадянська журналістика, яка виникла після окупації на території Криму, отримували інформацію про те, що відбувається. І більше 10 років, чи 10 років вони точно працювали активно. От зараз, на вашу думку, як це вплине взагалі на інформування про ці воєнні злочини, які, знову ж таки, Росія в Криму, зокрема, влаштовує?
5: Говорячи про Кримську солідарність, це не просто ми говоримо про громадянську журналістику, ми говоримо про таку правозахисну ініціативу або правозахисний рух, який працював в умовах окупації. І тут, чому я про те говорю? Тому що якраз з'явилися поняття громадянська журналістика, тому що люди, які не мають ні журналістів, освіту, не досвіду журналістського, а намагалися якраз таки висвітлювати інформацію, що відбувається насправді. І дійсно серед них, серед таких активістів зараз є люди, хто знаходиться в містах несвободи, тобто політв'язні. І тому в числі в Кримську солідарність активно брали участь і адвокати, і юристи, і звичайні громадяни, які намагалися допомагати. І коли ми говоримо про масштабність, то ці люди, які знаходяться на тимчасово окупованій території, коли проводили різні кампанії, а коли збирали там по 10 рублів, пам'ятається, в пакетах наносили за адміністративні штрафи там і так далі. Якраз це все демонструвало солідарність всіх цих людей. І там хто більше там релігійний, хто більш світський, хто більш там, скажімо, більше за національною ознакою, намагаються позиціонувати себе, але вони всі об'єднувалися, тому що дійсно все бачили ту загрозу або ту несправедливість, яка відбувається на тимчасово окупованій території. Коли ми, якщо проаналізуємо взагалі всю діяльність, то дійсно окупанти, вони намагалися системно переслідувати в тому числі і Кримську солідарність. Коли ми говоримо про цих громадянських журналістів, які виросли або виховалися в рамках діяльності Кримської солідарності, вони знаходяться в містах несвободи. Або коли ми говоримо про адвокатів і юристів, яких або там, які пройшли адміністративні штрафи або адміністративні арешти, знаходились в містах несвободи там по 5 діб, по 2 тижні і так далі. Далі, коли вони намагалися проводити обшуки в офісі адвокатів Кримської солідарності, коли вони намагалися, в тому числі, позбавити ліцензій адвокатських. Тобто, тут мова йде вже про те, як вони системно переслідують цих людей, залякують цих людей. Я вже не говорю про звичайних людей, які просто приходили підтримати біля будівлі, коли відбувалися суди, там коли вони починали і там ці розганяти цих людей, вивозити автобусами, і крім того, не просто вивозити і там штрафувати, і потім намагалися мобілізувати чоловіків, і таке відбувалося. Коли ми вже говоримо про активістів Кримської солідарності, коли вони, окупанти по відношенню до них, особистості об'являли, оголошували людьми інагентами. Коли вже вони оголосили іноагентам Кримську солідарність, тут якраз таки мова йде про те, що сам статус бути іноагентом в Російській Федерації, зараз ми говоримо, тому що Росія контролює окупований Крим, тут мова йде про те, що треба, коли там організація чи людина щось заявляє, що говорить, постійно має підписувати дисклеймер про те, що вона є іноагентом, і її інформація може там, має там іншу думку і так далі. І це ж як клеймо, коли під час Другої світової війни там іудеям, євреям, там вже шестиконечні зірки це чіпляли на одяг, навіть до того, як їх, наприклад, набрали там в концлагері табори і так далі. І тут мова в тому, що якраз таки свобода в працюванні, в правозахисної діяльності, вона все більше і більше сужується. Тут навіть ми не про суження говоримо у всіх цих процесах, а ми говоримо про те, що кожний крок або кожна помилка або кожний необережний шлях може сразу ж надати можливість для окупантів відкрити кримінальну справу, зарештувати, надати там великі терміни. Тому тут і було прийнято рішення Кримської солідарності зупинити свою діяльність. Я все ж таки, якщо ми говоримо про майбутнє, серед активістів Кримської солідарності є все ж таки небайдужі люди. Тим більше, коли ми говоримо про родичів політв'язнів, та серед активістів Кримської солідарності багато родичів політв'язнів. Тому вони можуть і будуть також продовжувати роботу або не в рамках Кримської солідарності, а в цілому. Но тут що зробили окупанти? Окупанти вже зробили наступний крок, щоб більше, ну скажімо, тиснути на людей. Вони зробили окремий список із 137 осіб, ну які нам відомо, да, які ми дізналися від цих же активістів Кримської солідарності. Ну, я скажу, це практика у них така стала. Ну, наприклад, коли я іншу ініціативу, наприклад, приведу, це коли в 2022 році Верховний суд Російської Федерації визнав батальйон імені Номана Челебіджіхана терористичну організацію, і вони активно почали в першу чергу переслідувати людей на новоокупованих територіях. В першу чергу це Генічеський район Херсонської області та Мелітополь, Мелітопольський район Запорізької області. І от тут нам дійсно також було відомо про те, що у них є список із 250 людей, які вони мають там затримати або там шукають і те інше. І за даними Кримськотатарського ресурсного центру, зараз в містах Дні Свободи знаходиться вже 77 людей, які звинувачуються по батальйону імені Номана Челебіджіхана. Ну і тут, коли ми знову ж повертаємося до Кримської солідарності, тут якраз вони постійно шукають той інструментарій, в тому числі і, я би сказав би, не правовий, а сказав би навіть юридичний, да? Тому що ну, це можна використовувати не в напрямі справедливості. Для того, щоб в майбутньому, а ми знаємо, що росіяни дуже активно і ефективно працюють для того, щоб на міжнародні суди предоставляти документовані докази для того, щоб вигравати ці суди. Ну, ми знаємо вже приклади цих міжнародних судів, які відбулися, і там, де вони ретельно все це робили. Ну, тут ми можемо окремо ще поговорити про людей, які знаходяться в статусі інкомунікада. Тобто, вони це роблять для того, щоб вибивати це свідчення, які можуть вони використовувати в процесуальному плані.
4: Тут я хотіла уточнити, бо закон же ж про іноземних агентів в Росії взагалі ще до окупації Криму, там, з 12-го, здається, року працює. Після окупації, коли Кримська солідарність з'явилася як правозахисна ініціатива і почали активно використовувати росіяни своє законодавство на території Криму, вони звинувачили послідовників партії Хізбут та Хрір теж в тероризмі звинувачувати і терористичні статті відкривати. І, в принципі, журналістів, зокрема, Кримської солідарності теж переслідували за тією статтею, ви згадали політв'язнів. А чому от зараз статус іноземного агента почали використовувати? Це просто якби розповсюдження оцього тиску на велику кількість людей, бо на кожного не відкриєш справу про тероризм. Саме тому використовує Росія от і цей метод для того, щоб максимально ефективно, на жаль, просто заткнути, у мене немає іншого слова, просто людей, які говорять правду з окупованого Криму.
5: Ну, дивіться, ви вірно сказали з самого початку про те, що коли вони окупували Крим, вони почали дуже активно використовувати своє російське законодавство, неправомірно використовувати на тимчасово окупованих територіях, для того, щоб був юридичний інструментарій, юридичний інструментарій для переслідування. І якраз таки вони в тому числі використовують заборону Російської Федерації Хізбут Тахрір і свідків Єгови. І тому вони переслідують людей, коли ми говоримо про кримських татар, про корінний народ, кримсько-татарський, то в першу чергу мова йде про використання заборони Хізбут Тахрір Російської Федерації. І серед тих, хто проходить по цій справі, не всі є причетними до Хізбут Тахріру. Є просто віруючі люди, але вони не є, не мають прямих відносин. Серед них є і ті, хто мають прямі відношення, але в Україні Хізбут Тахрір не заборонений. І в Україні ми не знали ніяких загроз з боку Хізбут Тахрір. Тут якраз таки тут дуже таке делікатне питання. Да? Коли ми говоримо про свідків Єгових, то вони там більше підпадають там українці, представники інших національностей. Далі ми бачимо, якщо проаналізувати динаміку арештів, затримань по Хізбут Тахрір, то дійсно, за нашими даними, ми намагаємося верифікувати, збирати додаткову інформацію, кількість затримань і арештів за справи Хізбут Тахрір, вона зменшується. Наприклад, якщо ми візьмемо 2026 рік за півріччя, 2025, 2024, то дійсно зменшується. Але тут можна проаналізувати декілька різних таких тенденцій. нюанси. Я думаю, що з одного боку хтось менше намагається надавати інформацію. З іншого боку, я думаю, що тут пов'язано з тим, що випрацьовувалася така от, ну, адаптивність такої ситуації у самих людей, і тому вони дуже більш обережними становяться, більш, ну, скажімо, адаптованими під цей режим. І для цього режиму потрібні нові інструментарії для того, щоб зачепити за ту чи іншу помилку. Ну, наприклад, коли ми говоримо в тому ж списку 137 осіб, там є, ну, і правозахисники, там є і активісти, в тому числі і російські правозахисники. І там є прості люди, ну, наприклад, літні люди. І от, проаналізуйте, як літня людина, яка вже є в списку і є іноагентом, може, ну, якщо там вона щось десь заявить або щось зробить і не скаже про те, що вона є іноагентом, то тут виникає вже можливість у окупантів, ну, там, засняти на камеру, зібрати інформацію, а потім відкрити кримінальну справу. Тобто вони роблять таким чином додатковий інструментарій для переслідування. Це раз. І по-друге, я думаю, що це є передумова або посилання, даже краще буде сказати, а для того, щоб ще більше залякувати людей. І от тому вони це використовують от таким чином, тому що, ну, останнім часом ми бачимо, що більше заарештованих, затриманих людей також вони вважають як терористичної статті, ну, це шпігунство, це держзрада, це співпраця з іноземними спецслужбами і так далі. І от тут ми бачимо, що от ці всі процеси міняються, вони теж відслідковуються, це вони теж шукають нові інструменти для переслідування людей, які не є, скажімо, лояльною частиною населення до окупантів.
4: Ну і тут ще оця частина громадянських журналістів, взагалі, якщо про свободу слова йдеться, то тут ще далі пішла Росія, вона використовує, да, оці і адміністративні, і кримінальні статті, закон про фейки. Про російську армію вигадали якраз під початок повномасштабного вторгнення і поширення інформації, нібито несправедлива, там неправдива інформація знову про російську армію. Це дві додаткові статті.
5: Я перепрошую, от якраз, да, це той інструмент, який, про який ви нагадали, дискредитація Збройних сил Російської Федерації. І вони там, і більшість адміністративних, ну, скажімо, справ, які вони відкривають, там штрафи, арешти, але вже є і кримінальні. Но коли ми говоримо, наскільки це от таке широке поняття, коли даже людина пише про Другу світову війну, вони можуть звинувачувати людину, що вона дискредитує Збройні сили Російської Федерації. Такі випадки також є. І от тут вже, ну, наскільки захисники зможуть там впливати на це, але ми знаємо, що вони, ну, скажімо, самі призначають адвокатів, самі впливають, самі, ну, тиснуть на людей, і тому ми бачимо, що це процеси.
4: Да, і дуже багато адвокатів співпрацюють з ФСБ, наприклад, і ми знаємо перелік цих людей, які колись були, працювали з українським законодавством, а зараз,
5: ще,
4: на жаль.
5: А ще вони, знаєте, от останнім часом ми спостерігаємо, коли вони намагаються, от ви сказали, адвокати співпрацюють з ФСБ, або, ну, так скажемо, нейтральні адвокати, вроді би, не по призначенню, но їх основна таке посилання, що наше завдання – допомогти клієнту. Яким чином? Це вже інше питання. Там йти на співпрацю, йти на всі там більше взяти на себе обвинувачення, яке ти не робив, наприклад. Ну, для того, щоб через то, тому що вони обіцяють через декілька там, через деякий період, щоб могли звільнити. Крім того, ми постійно говоримо про таку тенденцію, коли вони, скажімо, затримують, арештовують людину, а потім сразу ж говорять, якщо ви вголос не будете про це говорити, то ваша людина близька буде звільнена. І вони дійсно роблять декілька таких прикладів для того, щоб вже в людях була інформація про те, що ні, краще ми не будемо надавати інформацію, краще ми будемо намагатися домовитися з ними. Але ці, з ким вони умовно домовляються, це єдиниці. А скільки вони затримують, це вже десятки і сотні людей. Тому от тут на це треба звертати увагу. І інше, вони постійно намагаються надавати про те, що там все одно ніякої допомоги не буде. Ну, наприклад, якщо ми беремо той же Хізбут-Тахрір, то за весь час окупації оккупации, ни одного представника Хизбу Тахрир не было ни обменено, ні звільнено вот за звинувачем по Хизбу Тахриру. Ну і крім того, я хочу нагадати про те, що вони ще роблять, щоб впливати на людей. Ну, наприклад, от в цьому році, в прошлому році були дуже сильні атаки на сайт Кримськотатарського ресурсного центру і на особисті соціальні мережі там Зарєми Барєвої, на мої і так далі. І крім того, коли вони атакували, вони потім всі медіа російські, починаючи там з РІА Новості, там Рамблеру, там та інше, всі центральні такі, вони почали, я вже не говорю про сам Крим, говорити про те, що вони якоби отримали інформацію про людей, з якими ми спілкуємось, з якими ми комунікуємо, і от ці люди будуть знаходяться під, скажімо, під надзором, да, з їх боку. І от тут питання в чому? Насправді ми перевіряли, ми все це робили з кіберполіцією України і так далі. Дійсно, вони не отримали ніякої інформації, тому що ми теж, у нас захисні є механізми, з якими ми працюємо, але це ж впливає на людей. І вони через медіа російські намагаються вплинути на людей, що не треба з ними зв'язуватися, не треба надавати інформацію, не треба інформувати, тому що у нас є інформація і у вас будуть проблеми. І дійсно, ми бачимо реакцію людей теж. Але ми в першу чергу працюємо вже з тими людьми, які є нашим джерелом, перевіреним джерелом, і тому ми все одно продовжуємо працювати. У нас є свої методики, тому числі по знаходженню людей, хто знаходиться в статусі інкомунікадо. І зараз я вам зовсім недавно ми знайшли ще пару подружжя.
4: Патюк?
5: Патюк? Ні, а подружжя це Полюх. Полюх.
4: Полюх
5: і Платонов, яких затримали, це більше року тому, рік і 3 місяці тому, а дитину в притулок направили 9-річну. І дійсно, ми скільки шукали, і ми знайшли, і зараз вони знаходяться в СІЗО номер 2. І ми вже робимо все, щоб вони офіційно вже визналися це, для того, щоб близькі родичі могли комунікувати.
4: Давайте тут просто нагадаємо слухачам і слухачкам про те, що статус інкомунікадо – це без пред'явлення обвинувачень, без зв'язків із зовнішнім світом. Людей утримують в місцях на свободі, але вони не можуть комунікувати. І зрозуміло, наскільки вони там будуть знаходитись, ніякий статус. І надалі, зазвичай, це все одно звинувачення якісь держзраді і в якихось таких серйозних обвинуваченнях і статті серйозні. Але для чого Росія це робить? Для чого оцей статус зараз? Чому він так масово використовується в Криму?
5: Так, і це дуже активізувалося з 2023-2024 років, тому що ми в 2025 році почали більше дізнаватися про людей, які вже знаходяться рік, хто знаходиться там, статус інкомунікада. Ну, тобто, ви вірно сказали, можуть провести обшук, забрати людину, а потім сказати, у нас немає такої людини, і ніякого обшуку не було, коли близькі приїжджають. Або можуть затримати на вулиці і забрати людину і так далі. І коли люди офіційно звертаються з адвокатами, близькі їм говорять, у нас немає такої інформації, і отут ми думаємо, що основним мотивацією то, що вони роблять, а вони роблять це для того, щоб вибивати, їх катувати і вибивати з них ці свідчення, які їм необхідні для процесуальних моментів. Для чого? Ну, тому що, якщо людина знаходиться в містах несвободи, навіть в умовах Росії, є адвокат, є близький, і якщо людина своєчасно надає інформацію, що її катували, то може відреагувати адвокат, близький, правозахисна організація. Ми зразу ж організовуємо, пишемо в комітет по катуванням, який реагує, і все це можна зафіксувати, задокументувати. Але для того, щоб вибити свідчення, людина, яка знаходиться в статусі інкомунікада, у нього немає зв'язків ні з близькими, ні з адвокатом, ні з ким, і її катують, а вона не може про це проінформувати. І тому вона готова підписати будь-який документ, головне, щоб її не катували. І, кстати, зовсім недавно ми знайшли, нам надали інформацію, це перевірена інформація, СІЗО номер 2 міста Сімферополя, на 3-му поверсі є 20 камер, де вони тримають людей, хто знаходиться в статусі інкомунікада. Там дуже багато людей, в тому числі із Запорізької області, тобто з атомної електростанції, з Херсонської області є. І вони, з Крима, і вони їх виводять на окремий двор, на прогулянку, і вони їх не називають по ім'ям, коли визивають, вони не можуть громко говорити в коридорах, а десь в цих камерах по 4 особи, по 3, по 2, і ми приблизно вважаємо, що десь 56-60 людей зараз знаходяться там. А взагалі ми вперше дізналися, якщо пам'ятаєте, принципом ми з вами обговорювали, коли Данілович отак от викрили, і дійсно всі там почали говорити, адвокати зверталися, говорили, її нігде нема, а наші джерела надали інформацію, що вона знаходиться в боксах, які спочатку вони робили на в СІЗО номер 1, і тоді, по-моєму, навіть на громадському радіо я сказав, що вона знаходиться там, і ми чекаємо, що через декілька днів ми дізнаємося всю правду. І дійсно, вони вимушені потім були, скажемо, відреагувати і зробити звинувачення. Я вже не говорю про інше, тому що у нас взагалі ми таких людей знайшли 99 людей на сьогоднішній день.
4: В цьому статусі, які знаходяться?
5: Так, в інкомунікаді, які були викрадені, там знаходяться в інкомунікаді. На кого ми одразу ж відреагували, там через декілька годин звільнили, а навіть звільнили.
4: Да,
5: а на кого?
4: Випадки теж бували?
5: Були. Ну, це в 2022 році було дуже активно на новоокупованих територіях. А, ну, Леля Ібрагімова, наприклад. Інші випадки, коли ми знаходили вже через рік, через там півроку, через три місяці, через рік і три місяці, наприклад, от як з Полюхами, або як там з Маратом Батировим, да, от ми теж там на сьомому місяці ми знайшли, і ми за нашою методикою, ми ж дуже активно працюємо і з активістами, і з родичами, і з адвокатами, робимо і вплив через міжнародні організації, наприклад, робоча група з насильницьких зникнень. З іншого боку, коли через родичі ми намагаємося робити запити до різних СІЗО, і не тільки в Криму, а ближайших, ну, мається на увазі Ростовської області, там Московської області, тому що в Лефортово також тримають, в Лефортово також етапуються нове місце на інше. Потім ми аналізуємо ці відповіді, які вони надають. От, наприклад, у нас була ситуація, коли було 17 таких звернень, запитів, і ми отримали, і в 16 були відповіді по шаблону, а в 17-му був щось такі незрозумілий, і ми почали потім, ну, тиснути в інформаційному плані, впливати, і потім ми дізналися, що дійсно людина знаходилась там.
4: І це теж Росія використовує активно незаконні, як ви згадали, да, етапування, це теж заборонено взагалі міжнародними нормами етапувати з території, да, держави до них, але Росія теж заплутує максимально.
0: Наші. Важливо
3: бути на одній хвилі.
4: Нагадаю, знову ж таки, що ми в ефірі громадського радіо спілкуємось із головою правління Кримсько-Татарського ресурсного центру Ескендером Барієвим. А от ми згадали різні моменти, які активно Росія використовує: викрадання людей, катування людей, утримання в статусі комунікади, пізніше використання різних серйозних статей, етапування незаконно на територію Росії подалі. І це часто відбувається для чого? Просто щоб умовно, наприклад, людину з Крима, а вона відбуває покарання. Знову ж таки, незаконне, але десь там в Сибирі. Да? Для чого це? Щоб змусити страждати ще більше?
5: Ну, тут є різні моменти, які ми можемо, ну, чітко говорити, що вони цілеспрямовано роблять, а з іншого, то, що стосується потужності, да? Або можливості. Ну, в першу чергу, в Криму колоній нема. Там тільки СІЗО, і в Керчі то, що там колонія, це спецпоселення. Uh-huh. Тому всі ці, хто отримують вироки, вони всі підпадають під етапування, їх вивозять на територію Російської Федерації відбувати свої покарання. Спочатку в тюрмах, там, особливо, коли ми говоримо про терористичні статті, ну, це Хізбут-Тахрір і так далі, там надають там, від 3 до 5 або до 7 років тюрм, а потім там переводять в колонію. Тобто людину привозять в тюрму, вона знаходиться в тюрмі, там 5 років, через 5 років її етапують вже в колонію, там, може, навіть і на Алтай, і в Алтай, і в Мінусінськ, там, в Якутію, і ще там на дальній схід. Далі, коли ми говоримо про ті, хто знаходиться в СІЗО. Отут, коли мова йде про, опять-таки, деякі терористичні статті, то вони вивозять, можуть тримати людей. От по Хізбут-Тахрір, наприклад, в Ростовській області, тому що там військова прокуратура.
4: І Південний окружний військовий суд, який розглядає.
5: Військовий суд. Це Черкас, Новочеркаск і Ростов, а також Лефортово, коли ми говоримо також, це Москва. Ну, крім того, отут, знаєте, що ми
4: тут ще вони ж в СІЗО відкрили додаткові в самому Криму. 8-ма, наприклад, ФСБшна, ще
5: так,
4: одна,
5: так,
4: да?
5: 8-ма, 10-та, ну, насправді, ано, ви ж теж Сімферополь, ну, знаєте, Сімферополь.
4: З Крима, да.
5: Там на елеваторній була раніше колонія, із якої вони зробили от декілька корпусів, використовують як СІЗО. І тому це в одному місці знаходиться, але у них різні подвір'я, і вони один одного не бачать. І там друге СІЗО, 8-ме, 10-ме, взяти і так далі. Uh-huh. От тут питання в іншому, коли ми говоримо про СІЗО, про їх. От, наприклад, вивчаючи документи, процесуальні документи, ну, наприклад, коли ми говоримо затриманих в Запорізькій області. Ну, наприклад, перше рішення приймають там Мілітопольський районний суд, ну, там Російської Федерації, да? Потім вже Запорізький обласний суд. Але чому людину везуть з Запоріжжя до Криму? Тому що обвинуваченим органом є прокуратура Криму. Так званої Республіки Крим. Uh-huh. Тобто підсудність там зв'язана з Кримом. І людину везуть іменно з Запорізької чи Херсонської області в Крим. Там вона перебуває, виносять рішення і далі, скажімо, вже можуть знову відвести або на територію там Запорізької області, або навіть з Маріуполя привозять, це вже Донецька область. Uh-huh. Також до Криму і також у нас зафіксовано вони такі. Ну, я вам скажу, чому. От ми постійно говоримо про кримських політв'язнів. Ну, у нас є свої критерії кримських політв'язнів. Це люди, які мешкали в Криму до окупації, під час окупації були затримані в Криму. Люди, які є громадянами України з інших регіонів, областей України, але були затримані в Криму. Люди, які мешкали в Криму, але були затримані, наприклад, на території Російської Федерації. Люди, які затримані були на новоокупованих територіях і перевозили їх в Крим, їх тримали в Криму, і кримські суди виносили рішення про позбавлення волі. І окремо ми беремо батальйон Омана Челебіджіхана. Це тому, що в першу чергу пов'язано з корінним народом, все це все одно пов'язано з Кримом. І от тому оці навіть люди з атомної електростанції, які затримані, яких привозять в Крим, ми вже їх вважаємо кримськими політв'язнями, тому що от такі от рішення виносять іменно в Криму і їх тримають в Криму.
4: Так. Є. І ви тут сказали про те, як це екстраполює використовує Росію цю політику. І ми почали говорити, ви просто перейшли трішки на інше, про те, для чого так далеко все ж таки завозить Росія. Ну, тобто, я питала, чи це додатковий тиск на людей, на родичів, яким важко зібратися, яким треба їхати зовсім в іншу область і довго-довго передавати якісь ліки і так далі.
5: Ну, в першу чергу, Росія велика, да? В першу чергу, ми знаємо, що ще в радянські часи будували от ці оці тюрми, колонії, і більше вони були на півночі. І це дійсно від Криму дуже далеко. По-третіх, вони, ну, є і тут самоперебування людей в різних колоніях залежить теж від тих, від пенітенціарної служби в цих чи інших колоніях. Тому що дійсно є випадки, коли в одній тюрмі знаходилися там українці, кримські татари, і часто бувало, що навіть могли в одну камеру, іменно от кримських, да, от, опинялися. І коли ми намагалися щось про цю колонію більш жорстко щось говорити, нас навіть політв'язні просили не чіпати їх сіна, тому що хоча б там один з одним ми разом, один одного можемо підтримати. Є інші випадки, коли в деяких колоніях дуже багато тримають і цивільних українців, і військовослужбовців українців, і там заставляють, ну, наприклад, взиму там не працюють ні каналізація, нічого там для того, щоб сходити в туалет, там рубати льот, там постійно знущаються над людьми, проводять катування та інше. От тут наше завдання ефективно, ну, і постійно про це говорити. Ну, і, наприклад, коли ви дійсно говорите, от, наприклад, коли ми говоримо про Сідаліва, політв'язня, якого звинувачують, йому вже там за 70 років його звинувачують причетності до батальйону імені Номана Челебіджіхана Насрула Сідалів, а він зам голови Херсонського регіонального міжлісу є. І його насправді відправили аж в Алтайський край, в колонію, відбувати свої покарання. А це ще далі, тобто дуже далеко. І от тут я думаю, що дійсно багато родин, від для того, щоб доїхати до Криму, це скільки грошей треба, щоб родина поїхала, скільки грошей треба. Вони не бачилися там по 3-5 років, і такі випадки є. І дійсно вони намагаються, вони хочуть побачити своїх близьких. При цьому тому не у кожного є можливість. І коли повертаючись кримської солідарності, повертаючись к іншим ініціативам, які є, про які про всі ми не можемо говорити, якраз люди намагаються збирати гроші, допомагати цим родинам, щоб вони могли хоча б приїхати до своїх близьких.
4: І от тут згадується, напевно, ця системна російська історія щодо принижень, і навіть ще до окупації, да, в умовно мирний час було відомо, наскільки такі страшні умови в колоніях Росії, і наскільки були вони умовно легше, якщо брати взагалом, да, пенітенціарну систему двох країн в Україні. Тобто там роками формувалась, от, на жаль, ця репресивна система в самих тюрмах, і саме тому зараз багатьох через Володимирський централ, да, так званий, проводять, тому що це додатково, мені здається, такий тиск на людину для того, щоб зламати її максимально. Ми не говоримо вже про те, що відбувається з політв'язнями щодо ненадання медичної допомоги. От зараз ви згадали Сейдалієва, да, а ще от Ахмед Сулейманов нещодавно виписали.
5: Так, який... у нього проблема з тиском, да. Да, і або коли ми говоримо, тут взагалі кричущі, да, коли ми говоримо про Сізікова і це інвалід
4: незряча людина.
5: Або про Халілова Алінура, да? Коли мова йде про те, що у Халілова Алінура четверта стадія раку. Ну, тобто, ну, це людина вже просто має просто дожити своє життя.
4: І його і спочатку відпустили, а потім знову.
5: Згідно з російським законодавством, їх не мають права тримати. Їх відпустили, їх привезли, а етапи це не просто там сіли, там перевезли самольотом, да, літаком, або там потягом. Тут же декілька місяців, коли їх перевозять, там їх утримують там в СІЗО, там, потім знову перевозять і так далі. Це постійно змінюється, ну, і комунікація з різними, ну, ми ж розуміємо, в тюрмах і в колоніях там є рецидивісти, і, ну, тут ми розуміємо ці процеси. А потім ще, коли їх привезли, їх звільнили, а потім знову зробили суд, і знову їх відправили етапом до колонії. Або до про Тофіка, да, от сьогодні ми теж можемо Абдулгазіва. У нього є пухлина в голові, да, у нього є проблеми, але вони теж ні. І взагалі ми також надаємо інформацію, скільки там інвалідів, скільки людей похилого віку знаходяться в містах несвободи і як до них відноситься. Тут дійсно для деяких людей, якщо не зміниться ситуація, особливо похилого віку, це може стати
4: вони будуть доживати
5: іменно в російських колоніях.
4: Тут і вже Галину Довгополу можна згадати, яка 72
5: роки, інсульт, і про неї навіть ми маємо інформацію, що із-за після інсульту вона, ну, її треба ввести до туалету. От даже така ситуація. І от тут дуже така важка ситуація.
4: Галина Бехтер, я хотів
5: про неї сказати. Вона була затримана знову окупованих територій. І у неї також подібна ситуація, коли вона, ну, в принципі...
4: Почала в умовах СІЗО розвиватись деменція,
5: так,
4: і людина не може за собою навіть
5: їй треба окремо все це робити. Тому і ми маємо вже випадки, коли Ширінг помер, коли Джеміль Гафаров помер вже, Віраті помер. Да. Тут от вже три людини, які в містах несвободи померли. І коли ми говоримо про Віраті, і якраз таки він зміг поспілкуватися за тиждень до смерті, і він попередив, що він не витримає, тому що постійно катують його. І ми отримали потім інформацію, що він помер в містах несвободи. От ми бачимо такий процес.
4: А чи може вплинути, от ви згадували сьогодні багато і міжнародних інстанцій, і комісій, якось от через ненадання медичної допомоги, це ж теж порушення, да, міжнародного законодавства, якось вплинути на цю ситуацію, бо це просто тотальне знущання над людьми, яких просто от знищують. Мало того, що морально вже знищили, коли неправомірні вироки винесли, так ще й фізично вже в цих пенітенціарних установах.
5: От дивіться, на самом деле існує декілька таких механізмів, коли ми говоримо, наприклад, спецдоповідач по Російській Федерації, або коли ми говоримо про комітет з катувань там і так далі, а робочу групу по насильницьким зникненням. Но тут питання в чому? Чому і ми зробили класифікацію ті, хто знаходяться в колоніях, і ті в СІЗО, і ті, хто знаходиться в колоніях? А чому це важливо? Тому що більшість тих, хто знаходиться в СІЗО, вони знаходяться на території Криму. І там ці механізми використовувати важче. Тобто вони...
4: Це
5: окупована територія. А коли ми говоримо про колонії, то тут ми чітко можемо говорити про вже їх вплив, їх, вони можуть написати там доповідні, там запити до Російської Федерації, що відбувається в той чи іншій колонії. Але ще дуже важливий фактор, коли після катування, якщо своєчасно політв'язень надає інформацію. Тому що потім, ну, наприклад, якщо він дав через місяць, а і де докази того, що його катували. Або от, от всі ці речі. І тому тут дуже важливо, щоб своєчасно вони змогли надавати інформацію для того, щоб своєчасно могли вплинути на процеси і можна було би там зробити комісію або там проаналізувати, що насправді було і є наслідки оцих катувань. Да? От тут теж дуже важливо. Но все одно, то, що відбувається на території Російської Федерації, нам треба тут постійно комунікувати і надавати інформацію. Ну, крім того, дуже важливо ще. З нами постійно комунікують і моніторингова місія ОБСЄ, моніторингова місія ООН. І їм дуже важливо, щоб були контакти з їх близькими політв'язнів. Дуже часто, ну, я вже не говорю про наші да, структури, які займаються питаннями політв'язнів, більше військовополонених, і дуже важливо відслідковувати, в якій колонії хто знаходиться. Тому що от ми з вами про етапування говорили, і дуже важливо, щоб, ну, часто буває, навіть коли компетентні органи к нам звертаються і говорять, ну, там, така-то політична в'язнь знаходиться там. Там ми говоримо, ні. Вже три місяці, як він знаходиться зовсім в іншому місці. І це дуже важливо, тому що навіть коли мова йде про обміни, про можливості обміняти, то тут чітко наші органи, які займаються цими питаннями, вони чітко мають знати, де політв'язень, в якій колонії він зараз знаходиться і ну, в якій ситуації. І це дуже важливо, і якраз ми над цим дуже активно працюємо.
4: І дякуємо вам за цю роботу, яку Кримськотарський ресурсний центр проводить вже який рік, і за те, що представляєте позицію на міжнародних майданчиках, зокрема. І я сподіваюся, що колись, завжди кажу це правозахисникам, журналістам, які працюють з цією темою, колись наша робота стане непотрібною саме через те, що на всіх політв'язнів звільнять і не доведеться це фіксувати. Дуже всім нам цього бажають.
0: Наші на громадському радіо.
4: Це був голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескандер Баріїв. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте, не перемикайте хвилю.
0: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Зимові історії краще розповідати в спеку, а літні – коли ноги мерзнуть. Так присутні уважніше слухають, бо розуміють, що ти відчуваєш, коли в грудні лопає труба опалення за диваном. Ужгородські історії Банді Шолтеса.
7: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
4: Банді Шолтес – ужгородський письменник, журналіст та перекладач. До речі, Банді – це угорський розмовний відповідник імені Андрій. І в цьому імені остання літера вимовляється як середня між «і» та «и». Але це суттєво, що попереднє «д» при цьому не пом'якшується, вона тверда. І я зовсім не впевнена, що зможу так вимовляти, тому одразу перепрошую і буду надалі казати «Банді Шолтес». Отже, за Банді Шолтесом я почала стежити ще у 15-му році, коли випадково мені до рук потрапила його перша книга «Тишатологія. Загальна теорія футболки». Напівтрикотажний роман, написаний у новому смисловому полі, десь на стику літератури і футболок. Так обіцяла анотація, я повелась, купила книгу і дотепер у колі шанувальниць Банді Шолтеса. Його другу книжку «Фрики Європа» або «Експедиція за вином» – інструкцію з виживання для тих, хто подорожує Європою – мені довелось купувати декілька разів, бо завжди хтось брав почитати і не повертав. Після неї деякі історії з моїх веселих поїздок проходили під грифом «Як у Шолтеса». Потім були напівфестивальний роман «Остров Сігід» або «Труселя і Гіпопа» та напівнімецький «Мене немає вдома», після яких хочеться налити собі пива, зібрати рюкзак та чкурнути на фестиваль, знайомитись з дивними людьми. І, можливо, поїсти з огірків стілу викинутої гори, але це не точно. І нарешті, нещодавно вийшла п'ята книга Банді Шолтеса «Ужгородські історії». Це збірка оповідань, заснованих на реальних подіях, яка, як пише видавництво, працює як живий і чесний зріз Ужгорода 90-х, 2000-х і частково сучасності, де місто стає повноцінним героєм, а повсякденні дрібниці, робота, випадкові розмови, дивні люди перетворюються на історії про абсурд, самотність і спроби знайти смисл. це не сюжетна книга в класичному сенсі, а радше досвід спостереження за життям, у якому смішне і болісне постійно переплітаються, залишаючи відчуття дивної, неочевидної краси у звичайному.
7: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Знаю, лише лінивий не порівнював Шолтеса з Буковським Бароузом. До речі, я б тут додала, що іноді в його прозі відчувається вайб навіть Хантера Томпсона і Девіда Седаріса. Але, напевно, ми завжди шукаємо впізнавання корі у своєму читацькому досвіді. Бо насправді, як на мене, Банді Шолтес – це майбутній письменник з особливим поглядом на світ. Священна корова Ужгорода, як його назвали друзі, і про це ми теж дізнаємось з ужгородських історій. Це така міцна, чесно, грубувата проза. І при цьому, не дивуйтесь, дуже добра. Я не знаю, хто, крім Банді Шолтеса, може з такою ніжністю описувати алкашів з місцевої наливайки. Або студентів, безхатченків, таксистів, літераторів і людей, які знаходять один одного без мобільних телефонів, а чисто по флюїдах. Ще одна фішка Шолтеса – іронія і іноді м'який сарказм. А ще жива мова. Тому і багато цитат не буде. Нацрада не схвалить. Смак вина для листопада підходить ідеально. Воно не тільки гріло та веселило, а й додавало болоту і холод до теплих фарб і 6 молекул надії на те, що майбутнє таки існує. Ну, як мінімум, майбутнє сьогоднішнього вечора. Просто ми тоді ще не знали, що основна проблема майбутнього в тому, що за пару хвилин воно стає минулим. Ужгородські історії Банді Шолтеса треба читати, щоб посміхнутись, поностальгувати та згадати веселі пригоди, про які іноді соромно розповідати дітям.
7: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
8: На хвилі громадського радіо.

0: накликав, але я більше не можу жити без моря.
1: Музика на громадському радіо. Радіо. Слухайте. Просто слухайте. Слухайте.

у ритмі громадського радіо. Громадського радіо. В Україні перша година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
2: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
3: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
0: Слухайте далі заголовків. Холодний аналіз головних подій тижня на Громадському радіо.
4: Звільнення Сирського. Протести тривають, а Зеленський і Федоров не можуть домовитись.
5: Цей випуск «Далі заголовків» розпочав Влад Бундаш. Я Андрій Куликов, а говоримо з Ігорем Чаленком, політологом і головою Центру аналізу та стратегії.
6: Вітаю вас.
4: Вітаємо. Насичений доволі тиждень, як і минулий, але я, знаєте, хочу розпочати з певної такої своєї рефлексії безпосередньо і тих висновків, які я бачу, посилаючись на ту інформацію, яка нам відома, і на ті події, які вже сталися. Перше, що ми маємо? Ми бачимо, що підсвітилися системні проблеми, що стосуються оборонки, закупівель і корупційні схеми. З іншого боку, ми бачимо, що є відставка Сирського, драпатий новий головнокомандувач. Це вселяє певну надію, так, що будуть зміни, але водночас йому треба буде лаврувати доволі сильно між різними і політичними силами, і в нього доволі багато роботи, що стосується перебудови системи армії. А з третього боку, ми бачимо, що Федоров відмовився від усіх посад, які запропонував йому президент Зеленський, і хоче тільки в Міністерство оборони, знову на посаду міністра. Протести продовжуються. Пане Ігорю, в мене складається трішки враження, що ми в глухому куті, а у вас?
6: Я б не сказав, що ми в глухому куті. Тут просто треба для сторін цього конфлікту політичного, бо ми фактично в політичній кризі, все ж таки для себе визначитись в пріоритетах. Чого всі хочуть? Бо коли, ну, якщо говорити про владу конкретно, там, президента, не подається попередній міністр оборони, як відповідно в Верховну Раду, в новий уряд, але призначається тимчасово виконуючий обов'язки міністра з поясненням, що потрібно проводити подальшу технологізацію, підвищувати технологічність армії, ну, то виникає певний дисонанс всередині. А для пана Федорова, в свою чергу, питання політичного характеру. Чи хоче він зараз використати нинішній потенціал, протестний потенціал, який є, чи з функціональною метою виключно повернутися на посаду міністра оборони. Така можливість, я думаю, що в нього лишається. Або все ж таки зробити собі більш такий стратегічний марш-брасок до сепаратної політичної кар'єри, окучувати так звану ліберальну нішу, як один із моїх колег, пан Денисенко, вже сказав, що самопоміч 3.0, ну, умовно так кажучи, і поділити.
5: Чому не зиме покоління?
6: Ну, можемо далеко йти, звичайно. От. Але це для справжніх аксакалів політики. От. Але суть в чому, що це дійсно, це вже питання стратегічне. Єдина проблема в виборі для конкретно Федорова в цьому аспекті, ми не знаємо, коли будуть вибори для того, щоб реалізувати відповідний потенціал. Тому що все завжди, ну, така діяльність, вона, ця виборча драматургія, вона накладається на певний календарний план, коли ти розумієш, коли що треба робити для того, щоб досягнути результату саме в певний момент. Тому для пана Федорова, звичайно, зараз він, ну, його фактично суспільство винесло на вершину. Причому я кажу навіть не про мітинг сам, не про мітинг картонок. Чому? Тому що, ну, вона ж є соціологія. Як мінімум, публічно те, що я зустрічав, три компанії. Значить, Градус, Active Group і група Рейтинг, які зафіксували одну і ту саму тенденцію, що більшість українського населення проти відставки якраз Федорова з посади міністра оборони. Там від 61, здається, до 74. Ну, але суть ясна. І, звичайно, кратне підвищення рівня довіри до нього і президентські рейтинги, що його, по суті, в топ-3 зараз ситуативно підняло в топ-3. От Active Group взагалі показав там дуже цікавий аспект, що ледь у Зеленського там президентський рейтинг не розполовинили за рахунок Федорова. Інші компанії це не продемонстрували, але ну, такі теж тенденції присутні. Тому я думаю, що ця боротьба далі продовжиться. У влади, звичайно, зараз є мета показати, що Федоров і Сирський, ця сторінка перегорнута. Саме в тандемі, що стосується головнокомандувач, міністр оборони. І, ну і далі, відповідно, будуть подавати Євгенія там Хмару на міністра оборони, хоча, знову ж таки, він є людиною військовою. Закон про національну безпеку вимагає цивільного. Але ж, як сам написав президент, ну, чи йому подали, те, що в Телеграмі опубліковано, що після вирішення юридичних тонкощів все ж таки збираються подавати Хмару. От. Ну і ясно, що Драпатого як призначення головкома подається як певний крок в бік вже Федорова і мітингарів, тому що, ну, насправді...
4: Це поступка, по суті.
6: Ну, це, я б не сказав, що це саме поступка, тому що як Офіс Президента це показав для суспільства. Зверніть увагу, три дні плідної комунікації з військовими, з воєначальниками, з Збройних сил України, з Національної гвардії, проведення ставки Верховного Головнокомандувача. Тобто, по суті, було дано такий меседж, що це ледь не військові. От якраз по факту підняли Драпатого якраз. Хоча для суспільства, ну, багато хто, ну, я теж казав, що це виглядає як кастинг. Як кастинг, хто буде наступним головком. Але я думаю, що все ж таки ось тут специфічний момент, знову ж таки, по першій вимозі мітингу повернення Федорова на посаду. Тому що посада міністра оборони...
5: Так, це перша.
6: Це перша якраз була. А потім він модифіковувався, з'явилося по Сирському, що звільнити. От по Драпатому цікаво, координатори не виносили цю тему, ну, десь на графіку, ну, що розповсюджувалось, але ж самі мітингувальники, ну, дуже доволі активно це звучало.
5: І ми насправді не знаємо, координатори чи самі мітингувальники.
6: Ні, ну,
5: ну, наприклад, Андрій Длігач, коли розповідає про історію Майдану, каже, що його готували ще з 2010 року.
6: Ну, я ж
5: так само я вважаю, що нам треба всерйоз розглянути вплив на картонкові ці протести Офісу Президента.
6: Ну, є теорія така, ну, чутки, скоріше, що ледь не з офісу, навіть і минулорічні десь конспірологія.
5: Варіант.
6: Що,
5: варіант.
6: Ну, то, я, насправді, я людина відкрита до різних якраз версій, тому що якісь версії підтверджуються потім даними офіційними, неофіційними. Коли багато чуток бувають з різних сторін, які не перетинаються, тобто теж можна повірити. Ну, ми теж можемо побачити, там, якщо говорити там про координаторство, там, якщо подивитися, ну, зараз, по суті, ті самі ломи, лідери суспільних думок, які в минулому році якраз теж світилися в картонковому майдані по НАБУ і САП, зараз так само вони вийшли. Тобто, в принципі, з точки зору механіки мітингу, ясно, що вони долучилися по вже наїженій стежині, можна це так сказати, але це не означає, що люди не вийшли нативно. Тобто, це дійсно це загальне розуміння, що ну, лише так, очевидно, в умовах відсутності виборів, лише так можуть почути. Ну і якщо, вибачте, у нас представницька демократія, у нас Верховна Рада, яка має представляти ну, безпосередньо людей, пішла де-факто у відпустку до 18 серпня. Ну про що тут мова? А як тоді людей почути? На петиції у нас такої реакції немає, ми ж бачимо, що це відношення абсолютно формальне до таких речей.
4: Хоча самі нардепи кажуть, що це не відпустка, вони працюють, але нема засідань. Я не адвокат їх, але...
6: Ні, так правильно, є засідання комітетів, але я нагадаю, що засідання комітетів здебільшого проводять онлайн, ще з часів ковіду, і це дуже зручно насправді. Але якщо говорити саме про пленарні засідання, на яких і має, власне, розглянути посаду, ну, відповідно, кандидата на посаду міністра закордонних справ, міністра оборони, ну, чомусь жоден із суб'єктів владних, які мають все ж таки форсувати цей процес, ні подань ми не бачимо станом на зараз, ні, відповідно, організації продовження пленарного засідання. Чому продовження? Нагадаю, що в умовах воєнного стану Верховна Рада працює в умовах єдиного пленарного засідання.
5: Пане Ігоре, а хто за кимом?
6: Ну, тут же ж нюанс.
5: Подвійне значення цього запитання. Хто за ним стоїть і хто кого наступного вимагатимуть замінити?
6: Ну, до речі, по Кіму я вже бачу певний негатив, який пішов, тому що, ну, ось як може бути міністр з питань ветеранів, якраз там, не будучи ветераном, не долучаючись до відповідної спільноти. У мене є на це... Ну, така формальна відповідь. Все ж таки, як очільник Миколаївської ОДА, у них, як мінімум, відділ з питань ветеранів є. І цей відділ, до речі, дуже радів, я навіть заходив на їхні інформаційні ресурси, дуже радів, що Кіма підняли на рівень міністра.
5: От. І він тепер з ними не матиме.
6: Ну, тут питання відкрите. Але, ну, з точки зору, дивіться, насправді, ну, є ж версія, що це там, по суті, намагання, от, говорять же про гіпотетичний оцей проєкт Терехова-Кіма, який активно вносять в опитувальники соціологічні. Ми бачили з Терехова вам було обговорення теж там як імовірного, незрозуміло, чи кандидата в прем'єри, чи міністра відновлення, чи ще, ну, кандидата в прем'єри, чи міністра відновлення, чи ще, ну, там по-різному це озвучували, він лишається в Харкові, але ж з точки зору, все ж таки, якщо ми говоримо дійсно про подальшу партійну роботу, політпроєктну, то, ну, треба виходити на загальноукраїнський рівень. І, в принципі, якраз посада міністра у цьому тандемі Терехова-Кіма. От Кіму, я так розумію, що через це і перепала тема міністра ветеранів. Просто, ну, ми ж маємо розуміти, ветеранська спільнота, з точки зору політтехнологів, це, по суті, продовження, як раніше класична була тема, освітяни, медики, на кого можна спертися у разі, ну, наступних там виборів. Схоже, аспект, ну, довкола ВПО, наприклад, внутрішньопереміщених осіб. Ми бачимо, як низка політичних сил намагаються окучувати і цю категорію. Тому, якщо говорити з точки зору саме будівництва політпроекту, цей крок зрозумілий. Але водночас є і негатив, і про нього теж потрібно говорити. І саме тут більше навіть для Кіма негатив. Який? Бо... Ну, ми ж бачили, що відбулося з пані Калмиковою. У неї був доволі такий позитивний репутаційний багаж, але, ну, наприклад, по темі кладовища меморіального, ну, на жаль, дуже багато скандалів відбулося і попрали, в принципі, її оцю репутацію доволі серйозно. По Кіму, схожа ситуація може бути. Тобто, з одного боку, це може бути такий піар-трек, але з іншого боку, це не менш токсична посада, ніж, наприклад, міністр соціальної політики. Тому що проблем багато, ветеранів у нас вже, на жаль, не сотні тисяч, мільйони, і ця когорта збільшується. Тобто проблем набагато більше. І взагалі, до речі, правильне рішення було свого часу утворити окреме міністерство з питань ветеранів по принципу там американців, наприклад, чи ще щось.
4: Хотіли ВПО зараз доєднати до Мінветеранів.
6: Ну, по ВПО дуже добре, що цю тему доєднали зараз до Міністерства громад. Це я вважаю правильно. От, тому що, знову ж таки, тут треба максимальна комунікація з місцевим самоврядуванням. Але от завершуючи тему мін ветеранів, я нагадаю, що взагалі це міністерство хотіло ледь не ліквідувати. Тобто чомусь у баченні нинішньої влади ветеранська політика не лишається десь на чільних місцях. От цьому, як на мене, найбільша проблема, тому що насправді, якщо упустити цей момент зараз, це буде гірше для держави з точки зору різних проблем, ніж там в 90-х роках, згадаєте, там чорнобильці, наприклад, були. Той шлейф, який, по суті, це, знаєте, як сніжний ком, який падає все більше і більше на себе, нашаровує проблем, який неможливо розв'язати, якщо цим не займатися на перших стадіях. І по ветеранській політиці абсолютно схожа ситуація.
4: У держави, певно, не є це в порядку денному, в адженді, так би мовити, тому що, знову ж таки, Кім зайшов із певним таким скандалом, і те, що найбільше людей обурювало, йому згадували інтерв'ю Главкому жовтень 25-го року, де якраз він розповідав і давав такі означення ветеранів, що більшість із них мається ПТСР, я навіть зацитую, за вищі очікування і загострене відчуття справедливості. І там він сказав, що він не проти військових у політиці, але їх масова участь там недоцільна. І людей це найбільше тригернуло, вибачте за слово.
6: Знову ж таки, які військові? Тобто, коли ми говоримо про мобілізованих, які вийшли з цивільного сектору, які мають абсолютно різний досвід, зокрема, що стосується і топ-управлінців, вони ж теж є багато людей, і не лише мобілізованих, які пішли контракти, самі підписали. Тобто не можна вважати, що військовий – це якраз, знаєте, якась окрема когорта, виключно, яка має специфічне бачення. От те, що є там відчуття справедливості завищене,

0: Це ж добре. Це ж добре з тієї точки зору, але ось у нас протягом багатьох вже місяців, да навіть років, ми бачимо фактично таку нетерпімість до корупції, те, що відбувається. Тобто низка корупційних скандалів, в принципі, їх би можна було інформаційно загасити без проблем, але за рахунок оцієї нетерпимості до корупції і те, що навіть під час війни у нас тему корупції суспільство саме виділяє як одну із найбільших проблем, якщо не найбільшу, то це ж і змушує рухатись, змушує все ж таки робити і певні перестановки, певні закони приймати. Ну, не так, як в липні минулого року, звичайно, там був протилежний трошки процес. Але тому я вважаю, що по військових суспільство саме буде раде, якщо більше їх буде при владі. До речі, я нагадаю, що згідно із зі змінами, які були прийняті Верховною Радою уже під час війни повномасштабної, як тільки завершиться відповідно війна, завершиться воєнний стан, у нас запрацює вимога до всіх, хто буде подаватися на державну службу або базова військова служба, або, відповідно, якесь там ветеранство, відповідно, участь у війні і так далі. Тобто це
1: і
0: вже прописується
1: тут,
0: як
1: основа. Пане Ігоре, я пригадую те, що ви сказали, як свого часу чорнобильці. Ну от ми ж знаємо, скільки насправді посвідчень учасників ліквідації аварії були за те, що один раз з'їздив, там побув, і вже є, і вже чорнобилець. Так само і серед наших...
0: По УБД та сама ситуація
1: так.
0: Зараз.
1: От, і тут питання в тому, що ті самі посвідчення, той самий статус отримують люди, які мають добрий досвід політики або державної служби, але не мають військового досвіду і воєнного досвіду. І тут питання в тому, на кого розраховано це положення. А в той же час багато людей, які справді воюють за Україну, вони не отримують належних їм виплат, тих самих статусу учасників бойових дій. От у нас буде незабаром інтерв'ю з бійцями-іноземцями. Ну це бозна що з ними робиться. Люди, які з 23-го і навіть 22-го року воюють за Україну, не мають навіть військових квитків.
0: Я вам більше скажу. Донедавна тільки Верховна Рада дала можливість банально ВЛК пройти іноземцям.
1: Mm-hmm.
0: Тобто вхід в службу, я не кажу вже про вихід, про всі соціальні гарантії і так далі. Тобто там величезний пласт, що треба дроблювати в Верховній Раді, а не засідати на закордонних округах до 18 серпня.
1: О, і отут якраз оце питання в тому, що та, закони і нетерпимість до корупції, ми про це пишемо і так далі, а суд тим часом ухвалює рішення і підтверджує рішення, що не можна публікувати дані про 143 об'єкти нерухомості, придбані братом керівника ДБР.
0: Ситуація взагалі абсурдна, чесно кажучи. Я дуже радий, що серед української журналістської спільноти створили ініціативу 143.
2: Громадське радіо до неї долучилося, до речі, так.
0: І якого там 17-го, здається, липня одночасно опублікували матеріали. Це якраз те, що я пропонував напередодні в одному із ефірів, кажу, ну якщо є заборона для... одного проєкту, це ж легко обійти. Ну, тобто, якщо до вас ставляться з такою формальністю, формалізмом, чому б не обійти? Є дуже добре, що, знову ж таки, це теж певний елемент цієї нетерпимості до корупції і відповідь журналістської спільноти як частини громадянського суспільства на ту ситуацію. Тому що, ну, мене особисто це реально обурило. Тобто, не видаючи жодної інформації до того, ну, як можна вважати, це буде шкодити репутації чи ні. Ну, і зважаючи на предісторію конкретного кейсу, ну, дійсно, там же ж навіть позивачі, вони ж не знали, в чому суть самого матеріалу. Тобто, журналісти лише надали перелік запитань. Тобто, ну, на цьому нереально визначити, чи буде це шкодити репутації чи ні. Ну, Печерський суд у нас взагалі, і пан сам Вовк, суддя, у них цікава предісторія. Але це якраз і показує, що в Україні не вистачає достатньої системи стримувань і противаг. І саме тому і є необхідність такої реакції вже громадянського суспільства.
2: Я тут хочу трішки повернутися назад стосовно Хмари, якого призначили тимчасово виконуючого обов'язків, так, на посаді міністра оборони. Як ви вже зазначили, що він військовий, він є цивільною людиною, якщо все умовно складається, Верховна Рада проголосує за зміну до законів, що стосується оцих юридичних тонкощів, якщо військовий прийде на посаду, що це змінить загалом для країни з політичної точки зору? Що він не цивільний.
0: Безвідносно до особи так. Євгенія Хмари. Тому що я дуже поважаю особу. Я дивився дійсно його і бекграунд, і питав про нього. Максимально позитивні по ньому відгуки. Але все ж таки є питання цивільного контролю. Цивільного контролю над армією. Це базис. Базис, тим паче для держави, яка прописала в себе в Конституції євроатлантичну інтеграцію. Тобто ми не можемо відходити від певних позицій якраз у цього цивільного контролю. Тому, як на мене, те, що ми вже почали від цього відходити, а я нагадаю, є указ президента, який дозволяє займати посади першого заступника і заступника міністра оборони військовим не нижче там певних звань. І це вже, по суті, почало десь ламати оцю систему цивільного контролю. Тобто тут уже питання не Федоров, Хмара, не Хмара. Це питання розуміння загалом системи. Тому що от що проти нас застосовує Російська Федерація? Ну, серед переліків тих меседжів, які нам закидають в їхній пропаганді. Ну, і, зокрема, те, що в Україні будується хунта. Просто хунта. На жаль, якщо ми обійдемо момент якраз оцього цивільного контролю над армією, ми підкинемо хмизу в багаття. Якраз і підживимо оцю російську пропаганду. Зважаючи на те, що вони вже там після першого переляку по Драпатому, вони почали його там максимально дискредитовувати через попередні старі інтерв'ю, от, що зараз активно там шириться. Але суть в іншому, що от треба зберігати саме оцей цивільний контроль, тому що це питання і подальшого поствоєнного майбутнього України. Бо якщо зламати зараз цю систему, тобто ми можемо говорити про ветеранів в політиці, тобто люди, які повернулися в цивільне життя. Але армія має лишатися зі своїм функціоналом якраз в тих рамках, які були визначені. Там, ну, це основа.
1: От знову ви так рукою показали, а я подумав, а Єрмак матиме статус ветерана? Він на фронт з'їздив.
0: Ну, до речі, цікавий момент. Я не знаю, чи є в нього УБД, чи нема, але нагадаю, станом на зараз він продовжує займати посаду очільника галузевого комітету Національної асоціації адвокатів України, так. Якраз визначивши безпековий цей вектор, плюс відшкодування, там, що стосується завданих збитків. Ну, очевидно, якщо чим ближче він буде перебувати, я не здивуюсь, якщо якимось чином це буде далі оформлено.
1: Відносно Федорова, що ми насправді знаємо про його діяльність у Міністерстві оборони? Ба більше, що ми знаємо відносно його діяльності з створення держави у смартфоні? Я от сьогодні прочитав, що Самвел Акуп'ян, засновник системи Хелсі, та охорони здоров'я, продав її Київстару і буде розвивати азартні ігри. Ну, для мене це одна з ознак того, як ми залюблюємося у різноманітні новинки. А виявляється, що там насправді йшлося не про те, щоб забезпечити нас усіх системи охорони здоров'я, а тим, щоб накопичити, продати і в азартні ігри.
0: Ну, там по Хелсі ще раніше, там інші власники були.
1: Ну, але, так отож.
0: Ну, так одне іншому не заважає. Мається на увазі, є гральний бізнес. А ми ж знаємо, що, до речі, проблеми у Федорова не по лінії, насправді, там сирський Федоров було. І навіть, ну, зараз там закидають, от, закупівлі в оборонці і так далі. Там же ж все йде якраз з теми грального бізнесу. По суті, конфлікт з нинішнім секретарем Ради коаліції Данилом Гетманцевим. І вони ніяк не могли поділити сфери впливу на цей рахунок. Пам'ятаємо, було ж свого часу припинена діяльність Крайл, Потім створено Play City. До речі, на днях очільник сам подав у відставку. Пан Новіков, здається, якщо не помиляюсь, можу помилитися по прізвищу. І Гетьманцев виходить уже з законодавчою ініціативою. Давайте, значить, проводити оновлення цього Play City, конкурсна комісія. Причому не просто по стандартах, як там в правоохоронні органи зараз іде, а ще й окрема посада для НАБУ. От. Ну, знову ж таки, це показує перерозподіл на цьому ринку. Тому те, що у нас все складніше в політиці, власне, я про це хочу сказати, ніж демонструють по різних аспектах, там, по оборонці і так далі. Гральний бізнес, він насправді займає одну із серйозних ланок перерозподілу сфер впливу, так само, як і кол-центри, так само, як, ну, багато чого з'явилося за часи і ковіду, і потім повномасштабної війни. Тому це якраз і, ну, я закликаю всіх, хто стає на ту чи іншу сторону, ну, принаймні, приділити для себе, ну, хоча б вечір чи два, проаналізувати інформаційний простір. Я не кажу там ставати на одну і іншу сторону. Насправді, достатньо матеріалу. Так, він публікувався там на цих чорнушних сайтах з метою дискредитації, але дуже багато даних там, вони дійсні. Я там точково іноді там по Сінту перевіряю, та воно є в реєстрах, тобто там зрозуміло, що йде ця боротьба. Але, знову ж таки, з точки зору збереження балансу, я тому і не вникаю в конкретні прізвища, тому що, знову ж таки, будуть мене доєднувати до якогось одного із таборів.
2: Про Михайла Федорова. У нас є запитання від нашої учасниці спільноти, і тут зазначу для наших глядачів і глядачок, що якщо ви хочете мати унікальну можливість так ставити запитання нашим гостям, ставайте частиною нашої спільноти, зокрема через Patreon, BaseByMono, і також ви можете стати спонсором чи спонсоркою YouTube-каналу Громадського радіо, і підпишіться, і поставте лайк цьому відео. Пане Ігорю, наша патронка Колін запитує. Михайло Федоров став одним із символів української моделі цифрового державного управління в умовах війни. Наскільки ця модель вже стала інституційною, якщо Михайло Федоров більше не обійматиме свою посаду, які реформи продовжують розвиватися завдяки тому, що вони вже інтегровані в державні інституції, а які й надалі значною мірою залежать від його особистого лідерства? Ось, знову ж таки, про особистість і про інституції.
0: Почну з останнього. Роль особистості все одно грає дуже велику роль. Тому що бюрократичний апарат, як цивільний, так і армійський, має страшенну інерцію. Його долати завжди, ну, це проблема. Говорити, що все зробив Федоров, теж неправильно, тому що є багато різних ініціатив. Я вам навіть скажу чесно, той же самий Сирський, я розумію, що з політичної точки зору робили от там, знаєте, такий атавізм Сирський, там Федоров, там, і там просунутий, але там насправді багато рішень з боку Генштабу приймалося правильних. Та і ще до Сирського, насправді, там і по безпілотних системах.
1: Але ж Генштаб, це не зовсім Сирський.
0: Ну, я розумію, ну, з точки зору, що потім там Ігнатов це робив, і, до речі, теж дуже не хотілося б, щоб його загубили. Я просто скажу, що в самій армії, ну, розуміли важливість десь і технологій, той же Залужний згадати, безпілотні ж системи, це ж він почав, по суті, впроваджувати. От, тому в цій ситуації має бути все одно візіонер, я так вважаю. Тобто, ну, Федоров десь на це підходить. Підходить, але паралельно з тим, звичайно, по-перше, посада. Я не є апологетом ідеї, що виключно Міноборони, очільник Міноборони. Питання в тому, яке наповнення дадуть йому на наступну посаду.
2: Пропонувала ж віце-прем'єр.
0: Так от віце-прем'єр без міністерства, вибачте, це, ну, є координатор, але зазвичай це навпаки, щоб просадити конкретну особу там в наступні місяці, тому що у нього не буде важелів впливу. От коли от він був міністром цифрової трансформації і першим віце-прем'єром, нагадую, першим віце-прем'єром, а люди з Мінцифри були в кожному міністерстві, і він, по суті, контролював дуже багато процесів. Я не кажу лише про оборонку, про United24, про, ну, багато цих аспектів. Тобто є загальні тренди, ну, де має бути вплив. І я думаю, що можливо, через це зараз, от якраз те, що йому не дають, принаймні, міністерство, навіть таке невеликий, як Мінцифри. От. Можливо, через це він і не погоджується на інші посади, окрім Міноборони. От. Але я теж даю там приклад дуже часто. В нинішній вертикалі влади навіть посада радника президента може багато чого значити. Ну, от, наприклад, Камишин. Людина, яка була міністром стратегічних промисловостей, зараз просто радник, але це не просто радник. Він на собі тягне комунікацію з європейцями, він на собі тягне координаторство Укроборонпромом, ну і багато інших напрямків. Тобто це все залежить конкретно від Зеленського, які повноваження де-факто він делегує тій чи іншій особі. Можна дати віце-прем'єра, але цього віце-прем'єра ніхто просто слухатись не буде.
2: Загалом Офіс Президента така доволі унікальна інституція.
1: Я от думаю, а коли у нас з'явиться перший віртуальний міністр або міністрка, як це зробили в Албанії, на основі штучного інтелекту?
0: Ми ж такі... Я нагадаю, Федоров, він же ж робив аватар свій. І певні коментування, ще коли він був очільником Мінцифри, видавали, як вже цифровий його аватар, не він сам записував, тобто це було вже.
1: Оце я до того, що і протести на підтримку Федорова, на мою думку, великою мірою віртуальні.
0: Я думаю, що вони мають, знову ж таки, гарну координацію, але використано абсолютно професійно, використано нерозуміння людей, що, власне, відбувається. Тобто я про це одразу казав. Найбільша проблема для чинної влади, яку вони собі створили, відсутність комунікації як такої. Причому не лише з суспільством, з народними депутатами, з міністрами попереднього уряду, з кандидатом на той момент в прем'єр-міністра Корецьким. Коли він виходить, його запитують у Верховній Раді, він каже, ну прямо, це ж є в стенограмі, вибачте, мені запропонували тільки 2 дні тому, я ще, ну, треба час банально професійно війти. Ну, тобто він абсолютно нативно це все говорить. Але... А це якраз і показує, що ну певні кроки, причому такі форсовані, ну вони мають бути підготовлені. Або станом на зараз це більше виглядає як певна пожежа. Мотивів однозначних ми сказати не можемо. Хоча так, ну там у Федорова там кажуть, що це щоб звільнити Федорова. Там по прем'єру там кажуть, ну це ну там. Треба було швидко там прибирати умовно людину Єрмака, хоча, знову ж таки, Свириденко зробила все можливе за останні місяці 8, щоб відмежуватися від Єрмака, наскільки це можливо було, якщо аналізувати інформаційний простір. Я те, що знаю, взагалі готувалося, м'яке перезавантаження уряду, тобто там ну, питання було по Кулебі, по міністру освіти Лісовому, тобто поступово-поступово готували. От міністр інфраструктури, Калашник нинішній, за неофіційну інформацію, знову ж таки, за чутками, які він озвучив на своїй попередній посаді очільника Київської обласної адміністрації, так він ледь не в квітні місяці сказав, що все, він іде в уряд. Квітень місяць. Тобто воно готувалося поступово. Я вірю в ситуацію, що кейс Стефанішиною запустив ефект доміно. Просто різні сторони ситуативно вирішили зіграти. Зіграли по Федорову? Так. Чому вони зіграли по Федорову? Тому що Верховна Рада, підкреслюю, не голосувала за його відставку. Тобто по Федорову планомірно відпрацьовувалась тема, ну, наприклад, мобілізації. Чому у нас ситуація така з бусифікацією і так далі, ну, якщо, знову ж таки, аналізувати низку виступів. Говорити, що там, умовно, завтра була б ця відставка, ті, хто це організовували, я думаю, вони цього не планували. Просто скористалися моментом, а як воно буде далі, не розрахували. А Федоров скористався якраз станом суспільства, те, про що я казав, по соціології, відповідно, і вивів далі людей. Але що, як далі це? Чи будуть люди стояти, умовно кажучи, до 18-го там серпня? Якщо влада не буде робити помилки, я думаю, що буде лінійний сценарій і буде поступово згасання.
1: Отут ще одне ключове слово. Чи будуть вони стояти? Вони не дуже стоять, вони приходять і йдуть.
0: Так в цьому це... так все одно. Ну, тобто, це ж дві ж. Він має бути чимось підживлений. А якщо влада не робить цих помилок, якщо у нас зміниться інформаційне тло, Ну, знову ж таки, от перед нашою розмовою там Київ там активно атакували. Тобто люди, бах, переключились. Потім знову починається, ну, політика, там ще якісь нюанси, якісь внутрішні питання. Ну, от ми ж розуміємо, ціни на стелах, там на заправках пішли вгору. Люди починають це активніше обговорювати.
1: Мене більше цікавить зростання плати за проїзд в київському міському транспорті.
0: Я хотів якраз транспорті. Це сказати. Оце ж якраз наступна тема. І в цьому найбільша проблема, тому що люди постійно від однієї теми якоїсь токсичної до іншої переходять, і це дає можливість старі теми просто не вирішувати. І ось у мене дійсно враження, що в офісі президента думають все ж таки максимально загальмувати тему з Федоровим, що дійсно буде нативно зменшена активність якраз цього мітингу. І, в принципі, тут є логіка. Але якщо, я ж кажу, якщо не буде помилок. Я вам чесно хочу сказати, якщо б в 13-му році не ексцес окремих топ-управлінців у Януковича 30 листопада, я думаю, що воно б не переросло в Революцію Гідності і все те, що ми бачили. Там би теж планово був би спуск.
1: Ну, знову ж таки, пошлюся на Андрія Длігача, котрий обґрунтовує, що це би сталося. Ну, цікаві речі. І дуже часто знаходяться люди, які кажуть, а насправді це було тому. От я, наприклад, думаю, що ми справді недооцінюємо те, що змусили піти Юлію Свириденко. І це мені нагадує ситуацію, коли так популярна думка, що свого часу помаранчева революція перемогла, тому що соціалісти взяли активну участь. Тоді як Анатолій Кінах і люди, які близькі до нього, і деякі політологи, до речі, кажуть, що насправді вирішальною була участь Української партії промисловців та підприємців.
0: Ви знаєте, я вам скажу, що і по Революції Гідності, ну, якщо із середини дивитися, то багато чого б не відбулося без зміни позиції і голосування буквально 7 регіоналів. В певний ключовий момент. Попри те, попри весь той багаж, який був, я не буду цю тему далі розвивати, просто, ну, те, що я там знаю, там, постійно перебуваючи в цьому кулуарному режимі. Але хочу просто сказати, що якщо говорити про Свириденко, найбільша проблема в тому, що, ну, вона ж для системи, а ми ж розуміємо про владну вертикаль, вона показувала, що вона готова була виконувати будь-які забаганки. Хочете національний кешбек, хочете цю умовну Вовину тисячу, там є підтримка, все, що хочете. Треба кошти швиденько за рік, які в резервному фонді витратити там за 2 місяці, знову ж таки, без проблем. Є така політична воля, є виконання. І тут же її прибирають. Ну, це ж сигнал. Це сигнал для системи, що, ну, можливо, не треба тоді настільки р'яно все реалізовувати. На це все дивляться. Але другий є аспект, протилежний. Все ж таки те, що змогли затягнути Корецького зараз, плюс затягнули пана Кравченка, міністром економіки з Макінці, це може бути зворотній процес. Бо я це, до речі, пояснюю тим, що послабили вимоги до ПЕП, якраз політично значущих осіб, де по факту обмежено їх такий сильний форсований контроль рік після звільнення. От, тобто у нас же ж, яка ситуація була? Занадто коротка лава запасних. Якщо зараз ці персоналі покажуть, що вони зможуть технократично досягати певного успіху, і їм дадуть можливість це зробити, я думаю, що це буде сигналом для низки СЕО з бізнесу, а все ж таки є можливість заходити безпосередньо у владу, тому що, знову ж таки, прибираються певні такі ред-флаги, які були до того. Але ми поживемо, побачимо, тому що, на жаль, ми живемо в умовах війни, не мирної держави, і майбутня зима, якою вона буде, невідомо, чи мирною, чи продовження війни, але виклики з точки зору економіки будуть насправді не меншими. Ну і відповідно, оці люди, які заходять, дуже часто їх порівнюють навіть десь з урядом вже Яценюка, такий собі політичний камікадзе, бо дуже швидко можуть спалити навіть оцей технократичний фльор.
2: Угу. Я хочу повернутися знову до протестів і, можливо, такий потенційний сценарій, який може бути. Ми його не можемо виключати, що сьогодні п'ятниця, дедлайн, який протестувальники і люди, які виходили, ставили владі для того, щоб повернути Федорова. Якщо цього не станеться, я підозрюю, що цього не станеться точно сьогодні. Люди, безпосередньо один із організаторів, так би мовити, сказав, що ці протести можуть перетворитися на безстрокові. І тут, звісно, виникає запитання. Зеленський вже пішов на певну поступку, коли звільнив Сирського. Ми бачимо, що, по суті, він не готовий звільняти зараз, повертати Федорова, перепрошую. То видно, що Федоров безпосередньо цим користується, як ви сказали, він похитнув владу Зеленського, але хто перший має піти на поступки? Чи тут нема компромісу?
0: Так у цьому, як на мене, є проблема. Тому що ситуація з Драпатим уже частиною вважається як поступка Зеленського. Тому що, ну, я нагадаю, на зустрічі з фракцією «Слуг народу», що говорять безпосередньо учасники цієї зустрічі, Зеленський сказав, що краще було прибрати обох. І Сирського, і Федорова. Але Сирського на той момент, коли відбувалася зустріч, він не може прибрати. Але врешті-решт це і сталося. Тому в цій ситуації ми говоримо саме про оцей найкращий варіант прибрати і Сирського, і Федорова. Але, знову ж таки, по Драпатому, попри те, що його дуже хотів поставити Федоров весь час під час свого міністрування в Міністерстві оборони,
2: недовгий час.
0: Ну, все одно, ну, тобто, там були ж інформації. Знаємо теж історії, що це не дуже подобалося ніби попередньому главкому і так далі. Але все ж таки у Драпатого історія давніша. Давніша, і дуже добре, що він, принаймні, побудований, його кар'єра побудована як військового саме за часи вже війни за незалежність. Оце ми маємо розуміти. До речі, теж цікавий нюанс. У нас 72-га бригада, якась кузня головкомів. Тому що і Сирський звідти, і, відповідно, Драпатий звідти. Так що в 72-й придивіться довкола. От. Але в нинішній ситуації, якщо говорити саме політично, я думаю, що Зеленський усвідомлює всі подальші ризики, якщо він буде зараз повертати Федорова. Тому що, ну, цю тему він...
2: Він може втратити суб'єктність, якщо це зробить?
0: Ну, це не те, що суб'єктність. Ми говоримо вже про поствоєнний період, чи радше період до проведення президентських виборів. Тому що є один із сценаріїв, що придеться під час війни їх проводити, саме президентські. Тому що є питання, чи Зеленський все ж таки буде йти на другий термін, як він для себе це бачить, чи йому доведеться запускати там а-ля операцію «Наступник». І, до речі, теж, знову ж таки, за чутками, до того, як Буданов став очільником Офісу Президента, нібито на Федорова, все ж таки, перша кандидатура був Федоров, але через умови, які були виставлені Зеленському, знову ж таки, по темі наступництва, щоб Зеленський підтримав потім Федорова, це все не склалося. Не склалося, тому ми десь там з певними колегами розглядали призначення в Міністерство оборони на початку року не лише як елемент, ну, от, вітрини, що ось Буданова призначили, ось Федорова, а як, ну, і певне місце для самогубці. Mm-hmm. Тобто, одне справа бути міністром цифрової трансформації, знову ж таки, весь цей позитивний фльор, а інше питання – понирнути в генералітет і багато чого, що відбувається. Найбільш складна бюрократична махіна саме в Міністерстві оборони. І досягти хоч якогось там результату, насправді, навіть за півроку, це нереально. Насправді, і ті речі, які почали запроваджуватися, дуже часто вони все одно мають фасадну натуру, і ми теж маємо це розуміти. Це не тому, що там Федоров поганий чи хороший, система сама така. Тобто вона, на жаль, вона пожирає реформаторів і буде далі це робити.
2: Дякуємо за розмову.
1: Дякуємо дуже.
2: Це точно. І Ігор Чоленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Підпишіться на YouTube-канал Громадського радіо, поставте вподобайку. Слухайте, думайте та дійте.
3: Слухайте, думайте далі заголовків. На Громадському радіо.
4: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
5: Свобода, драйв і натхнення.
6: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
4: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
3: У ритмі громадського радіо.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
2: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
3: Згенеровано ші.
2: Спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
4: На початку липня в українських соцмережах розлетілось відео, як мер Харкова Ігор Терехов своїм голосом анонсує формування нового батальйону із місцевих підлітків та студентів віком до 20 років. Ніби їм навіть підготовка не буде потрібна, бо вони все знають завдяки комп'ютерним іграм.
5: Дорогі харків'яни, на цьому тижні було ухвалено багато важливих рішень для нашого міста. Наступного місяця починається формування нового батальйону для захисту від російської агресії. Він буде складатися тільки з місцевих жителів не старше 20 років. Це молоді, швидкі і спритні патріоти. Їх не потрібно навчати. Вони вже все знають завдяки комп'ютерним іграм.
6: Звучить як фейк.
4: Так і є, і як ти здогадуєшся, Терехов ніколи такого не казав. Центр протидії дезінформації при РНБО підтвердив, що жодних подібних заяв мер Харкова не робив.
6: І невже на відео не видно, що це не він? Якийсь ненатуральний рух обличчя чи нерухоме тіло?
4: Відео після декількох вступних секунд із Тереховим складається переважно із нарізки цілком реальних кадрів. А тут головний носій фейку – голос. Дуже реалістичний, але повністю згенерований ші.
6: От про це сьогодні і будемо говорити. Синтетичний голос, який легко може стати зброєю як шахраїв, так і Кремля.
4: Це програма «Згенеровано ші» на Громадському радіо. Мене звати Влад Бундаш, поруч зі мною Юлія Дукач. І ми сьогодні якраз говоримо про аудіоманіпуляції. Тому швиденько підписуйтесь на ютуб-канал Громадського радіо NextGen. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі. І в коментарях ви знайдете певний інтерактив, за допомогою якого, якщо правильно дасте відповіді, зможете виграти місячну підписку на Клод. А ми починаємо.
0: Згенеровано ші. Спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
4: Юлію, у мене питання. То наскільки легко зараз зробити такий щі-клон голосу? Скільки для цього треба вихідного матеріалу, так би мовити?
6: Є два підходи. Перший – фан-тюнінг. Це коли модель окремо донавчають на конкретному голосі, щоб отримати максимальну якість. І там завжди були потрібні десятки хвилин чистого запису. Ну і сьогодні мало що змінилось.
4: Знаєш, звучить як не дуже зручний інструмент для шахрайства або дезінформації. А який другий?
6: Другий – Zero-shot клонування. Модель вже натренована на мільйонах чужих голосів і просто видобуває правильний тембр з короткого зразка.
4: І там, підозрюю, треба вже набагато менше тренувальних даних.
6: Ще 2 роки тому OpenAI представили свою Voice Engine, якому вистачало 15 секунд. Тоді це звучало як фантастика.
4: А сьогодні як звучить?
6: А сьогодні 15 секунд – це вже базовий рівень індустрії. Тому ж Eleven Labs, одному з найпопулярніших сервісів щі-озвучки, достатньо лише 10-30 секунд чистого запису без шуму і музики. І за кілька секунд отримуєш цифрову копію голосу.
4: Тобто, по суті, той самий поріг ще й 2 роки тому.
6: Формально так, але якість суттєво зросла. Та й деякі інструменти пішли ще далі, просять від 3 секунд чіткої мови.
4: І цього достатньо, щоб згенерувати більш-менш реалістичне. Мамо, я в лікарні, потрібні гроші?
6: Так, буквально пару голосових часторис в Інстаграм і привіт, цифровий двійник. А ваші батьки в зоні ризику. Бо цієї якості буде достатньо, щоб зманіпулювати людиною в паніці по телефону. Люди загалом не такі прискіпливі до аналізу голосу. Достатньо відтворити знайомий тембр, і мозок вже готовий повірити.
4: Утім, для складнішої підробки того ж Терехова та ще й в довгому відео все ж доведеться більше заморочитись.
6: Але й голосових зразків відомих політиків можна знайти в інтернеті набагато більше.
0: Згенеровано ще.
6: Отже, ми з'ясували, чим публічніша особа, тим більше голосових зразків для клонування голосу. Логічно було б припустити, що і ризики мають бути вищі.
4: Але насправді не все зовсім так. Дипфейки Зеленського чи, до прикладу, Залужного насправді доволі легко перевірити і спростувати. Після чого платформи продовжують боротися з фейком, розпізнавати і видаляти ідентичні відео відповідно швидко.
6: Хоча я перед цим випуском змогла знайти цей фейк з Тереховим на Тіктоці. Через тиждень після спростування на якомусь російському каналі з парою десятків лайків. Але все ж знайшла. Тож проблема неідеальної модерації контенту нікуди не поділась. Якщо, до речі, не бачили попередній випуск, де ми говоримо про алгоритми, гайда дивитись і підпишіться на канал.
4: Та навіть за недосконалого алгоритму модерації аноніми і ноунейми насправді можуть бути більш небезпечними. Вони можуть тижнями крутитися в рекомендаціях і збирати мільйони переглядів, а перевірити, чи така людина існує, набагато важче і повільніше, ніж її згенерувати.
6: Тобто анонімність – це не баг, а фіча.
4: Так, це частина дизайну буквально. Мольфар Intelligence Institute проаналізували цілу серію таких відео з TikTok і Facebook.
6: І що там за персонажі?
4: Я думаю, що усім відомий карикатурний депутат, який говорить про мігрантів у ТЦК.
3: Я б усіх тих ухилянтів, справжніх ухилянтів, які працюють у ТЦК, взяв би і відправив на фронт. Проблема з поповненням особового складу одразу би вирішилася.
4: Або згенеровані військові, які закликають до агресивної мобілізації чи скаржаться на побиття. Навіть згенероване інтерв'ю Рабина про Умань. Усі вони доволі якісні і з якісною озвучкою, і при швидкому перегляді виглядають переконливо.
7: Ну, знаєте, не бачу нічого поганого в тому, що якогось боягуза покарали перед строєм. Він самовільно залишив позицію, за що отримав заслужене покарання. Я у своєму батальйоні теж так роблю.
6: Але у всіх різна тематика. Є щось спільне.
4: Емоції, гнів, страх, відчуття несправедливості. Людина бачить обурливу заяву, критичне мислення просто вимикається, вона запам'ятовує, репостить і коментує. А алгоритм бачить активність і починає просувати контент далі вже органічно.
6: І як це завжди за російською дезінформацією, такі фейки створюють не тільки для України.
0: Згенеровано ще.
8: Подкаст про штучну реальність.
9: За кордоном навіть масштабніше. Пам'ятаєте зимову олімпіаду цього лютого? Паралельно з іграми йшла ціла кампанія проти української делегації. Фейки часто супроводжували згенеровані голоси, нібито європейських журналістів. Під логотипами Euronews, CBC, Reuters, TF1. 8 лютого вийшов фейк нібито від CBC про те, що українських спортсменів ізолювали в Олімпійському селищі за незалежну поведінку. Голос згенерований відео нарізка кадрів літньої олімпіади в Парижі з накладеним логотипом телекомпанії. Далі хвиля фейків про спрощення допінг-контролю для збірної України, загрозу від радикальних українських біженців, заяву секретаря Папи Римського під виглядом «Ля Фігаро». Ближче до кінця ігор фейк під брендом Euronews про 8 членів української делегації, які нібито не повернулися додому. Фактчекери звернули увагу, що логотип розташований не так, як у справжніх сюжетах. Склад делегації нереалістичний, плюс покадровий аналіз знову показав зйомки з літньої олімпіади.
6: Тобто підробку видали дрібниці, які нескладно перевірити, якщо знати, звичайно, куди дивитись.
4: Але як часто ти звертаєш увагу на розташування логотипу на відео, які передивляєшся?
6: Якщо чесно, то майже ніколи. Але як же тоді вберегти себе від таких фейків? Бо згенерований голос вже не відрізниш від справжнього. А нарізку відео можна взяти справжню і навіть з правильним логотипом.
4: Тут найбільшу підозру має викликати канал, який поширив таке відео. Чи це верифіковане медіа з галочкою, чи анонімний канал Одноденка із абстрактною назвою і 5 відео на каналі.
0: Згенеровано ші.
9: Ми зібрали і систематизували приклади безперервної російської кампанії з дискредитації українських військових з самого початку повномасштабного вторгнення. З 2022 року видно, як еволюціонувала методологія від переважно текстових вкидів і низькоякісних дипфейків на початку до повноцінного конвеєра реалістичних згенерованих відео сьогодні. Хоча загальна мета залишилася сталою – підірвати довіру до армії, деморалізувати військових і зменшити західну допомогу. На початку для виявлення продукту ШИІ часто не треба було додаткових інструментів. Механічний голос з помилками в наголосах звучав не надто переконливо, хоч і збирав охоплення. Основними каналами поширення були анонімні телеграм-канали або тікток-клони українських військових зі зміненою аудіодоріжкою. У 2026 році вже маємо масове використання Росією реалістичного відеоконтенту з ШИІ згенерованими військовими, які нібито скаржаться на командування або зізнаються в найтяжчих злочинах. Наприклад, відео із нібито допиту двох українських полонених зі 116-ї окремої механізованої бригади. На відео вони зізнаються, що їхні побратими розстріляли двох цивільних жінок за наказом командира. Фактчекери з VoxCheck за допомогою софту для аналізу відео виявили використання FaceSwap. Це коли справжнє обличчя підмінюють іншим згенерованим. Або Центр протидії дезінформації задокументував цілу хвилю роліків у TikTok про нібито масову здачу в полон українських військових у Покровську. Всі згенеровані. Раніше найлегше було звертати увагу саме на звук. Картинка вже могла бути більш-менш переконливою, але аудіодоріжка відставала помітно. Згенеровані персонажі говорили українською з акцентом і русизмами. Людина на відео могла говорити з помилками і російською акцентом. Це видає підробку одразу, ще до будь-якого технічного аналізу. Проте сьогодні ця різниця зникає на очах. Аудіо підтягнулося до рівня відео, і той маркер, на який раніше можна було покластися на осліп, працює дедалі гірше. Тому доводиться вдаватися до інших методів. Наприклад, шукати першоджерело, бо росіяни регулярно видають кадри власних злочинів за злочини ЗСУ. Перевіряти дати, бо стару новину можуть перепакувати під новим виглядом і з новим контекстом. Або використовувати спеціальні ШИІ-детектори.
4: До речі, Юлю, а як же розробники цих ШИІ-продуктів? Вони мають хоча б якісь запобіжники від експлуатації фейкоробами і шахраями?
6: Найбільші та найсерйозніші компанії на кшталт Eleven Labs вимагають запис згоди тим самим голосом, який ти хочеш клонувати. Не просто тим самим голосом, який ти хочеш клонувати. Не просто галочку «я погоджуюсь», а голосову верифікацію. Щоб довести, що ти не намагаєшся вкрасти чийсь голос, не маючи на це ні згоди, ні права.
4: Але це лише найбільші і найвідповідальніші.
6: І вони же часто самі намагаються створити інструменти для виявлення згенерованих звукових доріжок. Та сама Eleven Labs має власний AI Speech Classifier, який перевіряє, чи згенероване аудіо саме їхньою моделлю. Resemble AI теж робить і клонування, і детекцію одночасно. Шкода лише, що жоден ШИІ-детектор не дає 100% результату.
4: Тобто технологія виявлення женеться за технологією генерації, а не навпаки.
6: Так і є.
2: Подкаст про штучну реальність. Згенеровано ШИІ.
4: Законодавство, до речі, теж намагається швидко встигати за розвитком технології. В Україні у липні 26-го року зареєстрували законопроєкт номер 15379, який вперше офіційно визначає дипфейк і клонування голосу як спосіб шахрайства. А в ЄС це вже не проєкт, а закон, що от-от запрацює. 2 серпня набирають чинності норми AI Act, які, серед іншого, вимагають позначати ШИІ-контент, схожий на реальних людей, як штучно згенерований. І штрафи там не символічні – до 15 мільйонів євро або 3% світового обороту компанії.
6: А хто буде змушувати підписувати ШИІ анонімні телеграм-канали?
4: Це доволі цікаве запитання, і відповідь тут – ніхто. Тобто це Телеграм мав би впроваджувати та покращувати маркування ШИІ-контенту на платформі, як це роблять Мета, YouTube чи TikTok. Та і тім все ще маркують його неідеально. Бо, пам'ятаєш, немає ідеального ШІ-детектора.
6: На жаль. А коли ні техніка, ні закон не забезпечують повного захисту, то варто щонайменше попіклуватись про захист персональний. І про власну звичку не вірити усьому, що чуєш.
4: І не вестись на вішинг. Раптом не знаєте, voice вішинг – той самий фішинг, тільки не лист, а дзвінок чи голосове. І чи варто казати, що в цій ситуації перевірити, чи голос штучний у вас просто не вийде.
6: Але що тоді робити?
4: Це цікаве запитання, мені здається, екзистенційне. Ну, хоча б обрати в родині кодове слово. У тебе, до речі, таке є?
6: Ні, ну, принаймні поки що. А для чого воно?
4: Воно для того, щоб у випадку підозри на шахрайство той, хто дзвонить, має назвати це кодове слово. І так довести, що це дійсно він чи вона.
6: І це все?
4: А ще завжди краще перезвонити самі чи самому на відомий тобі номер цієї людини.
6: А якщо в паніці про все це забудеш?
4: Тоді хоча б зробити коротку паузу, кілька секунд тиші перед тим, як щось робити, і в раціонального мислення є шанс взяти ситуацію під контроль. А ще дивитися усі випуски «Згенеровано ШІ» на Громадському радіо, тому закликаємо підписуватись на YouTube-канал «Громадське радіо NextGen» і ставити вподобайки цьому відео і поширити його своїм знайомим. Побачимось!
2: Згенеровано ШІ. Подкаст про штучну реальність.
10: Згенеровано ШІ.
2: Спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
11: Технологія впливу.
12: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
13: на Громадському радіо.
14: Росія планує компенсувати брак палива поставками з Білорусі і Казахстану. Чи матиме це суттєвий вплив на російський ринок? Аналізуємо з директором консалтингової групи А95 Сергієм Куюном. У студії працює Анастасія Середа. Перед тим, як безпосередньо прийти до розмови про паливну кризу в Росії, ще хотіла з вами обговорити цікаву деталь, що на фоні поширення паливної кризи в Росії в інформаційному просторі України починає з'являтися повідомлення про нібито неминучу паливну кризу в Україні як наслідок ударів по РФ. Наша

0: Редакція провела дослідження і виявила, що найменше 9 дописів і щонайменше 6 ресурсів, загальним охопленням яких сягнуло понад 525,3 тисячі переглядів станом на 16 липня, перепрошую, станом на 16.00 3 липня. І от вони безпосередньо стверджують те, що... Давайте я вам навіть процитую. Безпосередньо стверджують, що ситуація з пальним та енергетикою в Україні вони подають як тиск на інфраструктуру, як кризу, спричинену українськими ударами по Росії. Тобто в дописах стверджується, що російські атаки на українські АЗС, бензовози, там теплові електростанції та іншу інфраструктури були такою собі відповіддю. Росіяни у нас дуже люблять говорити про возмездіє, да, відповіддю на удари Зеленського по російських НПЗ, а ескалація тепер ще сильніша вдарить по українцях. Тобто вони таким чином подають цю інформацію, знову ж таки подаючи себе як жертву. І що небезпечно в цьому всьому, що ресурси, щонайменше 9 дописів ми знайшли, щонайменше 6 ресурсів подавали цю новину саме з такої позиції. На вашу думку, чому в принципі ось така подача інформації, що удари по українських АЗС – це така помста, і що в подальшому українці потім лишаться без палива, виглядають, ну, абсурдними.
1: Да, ну, насправді в цьому нема нічого нового, тому що це постійно, да. Якщо б ми не били, то і нас би не били. Ну, це... Ну, я не знаю, на кого це розраховано. От, чому у нас ситуація інша? Да? Тому що у нас немає блокування постачань. В Росії в чому проблема? Що у них ринок дуже закритий, він фактично монополізований внутрішніми виробниками. І от коли у них почались проблеми, відповідно, у них з заводами, відповідно, почались проблеми на колонках. У нас нема проблеми з завозом пального. У нас дуже диверсифікована система постачань і географічно, і логістично. Тобто у нас проблеми нема. Зараз є проблема з дистриб'юцією, да? Тобто з довезенням до споживача цього продукту. Але я впевнений, що так, є дійсно зараз складнощі, але я впевнений, що ми знайдемо рішення.
0: Цікаво, що в цьому дослідженні також ще стверджується, що начебто еліти отримують вигоду від кризи через розширення чорного ринку пального і неформальний продаж пального або використання державних коштів через сірі схеми, тоді як інші подавали корупцію як справжню причину вразливості України. Ви вже згадали в розмові про те, що немає проблем з довозом. І в мене питання, а наскільки логістично Україна може швидко забезпечити прикордонні прифронтові регіони, там Суми, Запоріжжя, Дніпропетровщину? Тому що останніми тижнями ми бачимо повідомлення, що постійно ворог розбиває АЗС. І от у мене є знайомі, які живуть в Сумах, і вони кажуть про те, що ми дуже переживаємо, що колись ворог розіб'є всі заправки, і ми просто не зможемо виїхати з міста.
1: Ну, вже ми маємо, на жаль, прецеденти. Це Нікополь, да, то, що офіційно вже відомо, це Нікополь, Дніпропетровська область і Тростянець Сумської області, де заправки, ну, всі атаковані, не працюють. Тобто це вже є, і ми вже починаємо проходити і складати черговий іспит на нашу стійкість. Тому це непросто, да, тому що ситуація постійно, війна підсовує якісь нові сюрпризи, ніхто не міг подумати, да, коли били там по нафтобазах, по заводах, ну це було зрозуміло, да, чому вони це роблять. Але коли вже перейшли на заправні станції, ну цього, чесно кажучи, не особливо очікували. Тому зараз це питання вирішується, там і уряд вже консультується із компаніями, із військовими, як це вирішити. Ну, насправді, ну, подивимося, я думаю, що нас чекають якісь такі рішення не дуже стандартні. Я думаю, що будуть і графіки роботи заправних станцій скорочуватись, що будуть вони працювати за якимось там розкладом, не обов'язково це, як зараз, там цілодобово. Бачимо, що деякі мережі вже в нічний час зачиняються. Ну і, в принципі, це буде потребувати просто більшої дисципліни. Тобто, якщо зараз ти можеш не думати, коли тобі там заправити, заїхав в будь-який там час доби, то я думаю, що в подальшому, глобально, якщо говорити, то треба буде краще планувати місце, час заправки, ну і планувати свої обсяги. Тобто, я думаю, що навіть от в цих регіонах, які потерпають, ну, треба буде, да, треба буде шукати каністри, якісь діжки. Тобто, централізовано. Питання в тому, що централізовано доставляти дуже небезпечно. Водії бензовозів не хочуть їхати в ці регіони, тому що там полювання за ними йде. Заправні станції – це стаціонарний об'єкт, ну, який стоїть як мішень.
0: Тобто, ну, я його так розумію, не укріплює. У них там зараз є й мобільні дозаправні станції, які на Сумщині вже зараз активно діють.
1: Да нічого там ще не діє. Це тільки вони планують, я би сказав, так багатіють цією думкою. Ну це не так просто. От просто от хтось вкинув, що от пересувні станції, от це наша панацея. Ну насправді це знову таки бензовоз, який має їхати туди. Який це що таке мобільна станція? Це просто бензовоз з паливороздатним цим пістолетом. Як там з фіскальною дисципліною, да, бути, як з безпекою бути, знову таки, де воно буде працювати, як туди, як споживачів про це інформувати? Ну, тобто є купа питань, і я не думаю, що це панацея саме ці пересувні станції. Я думаю, що буде комплексне рішення, будуть великі споживачі створювати собі якісь запаси там на своїх там потужностях, на величких ємностях. Споживачі фізики, да, вони будуть теж їхати, можливо, на дальній відстані для того, щоб там поповнити свої запаси. Тобто, ну, все буде трошки буде потребувати, звісно, дисципліни більшої.
0: І давайте з вами перейдемо до питання паливної кризи в Росії, бо у нас, на жаль, не так багато часу. Є інформація про те, що Росія хоче перестрахуватися і щоб їй підвозили бензин із Казахстану і Білорусі. А наскільки загалом спроможність цих країн може покрити потреби Росії? Бо наскільки я читала цифри, Білорусь виготовляє всього лише 10% від того обсягу, що потрібен Росії. Поправте мене, якщо я помиляюсь.
1: Ну, там різні є оцінки того, скільки там Росії потрібно. Тому що, знаєте, є всі сьогодні кажуть про номінальне споживання, да, яке було в стабільні часи. Але зараз є величезний відкладений попит. Тобто людям мало дати їм стандартний обсяг. Люди зараз будуть купляти ще кожен там по дві каністри, хтось там діжечку і так далі. Тому цей обсяг, він набагато більший. І відповідно ті білоруські там постачання, вони, ну, я не думаю, що вони там сильно когось врятують. Але, знаєте, там вони роблять комплексно, да, тобто Білорусь – це раз. Індія, вони почали імпорт з Індії, два. Потім вони допустили на ринок некондиційне пальне, тобто нижчих екологічних класів, три. Тобто вони, ну, вони щось роблять, да, і відповідно, ну, я думаю, що потенційно вони можуть це закрити, але проблема в чому? Проблема в тому, що, по-перше, це втрата якості, по-друге, треба забути про низькі ціни, тобто вони, вочевидь, будуть вже світові, скажімо так, а вони до цього не звикли. Ну, а якщо вони захочуть їх зробити, як завжди, типу, там для плебса там низькими, то їм треба це якось дотувати з бюджету, а там зараз, я так розумію, зайвих грошей немає. Тому, ну, що б вони не робили, це все одно буде дуже хорошо.
0: А якщо ми говоримо про те, що вони хочуть там ще і з Казахстану, і пропонують їм бартер, наскільки країна може погодитися на ці умови?
1: Ну, Казахстан не має, взагалі, я не знаю, про що там йдеться. Може, це якийсь разова якась буде акція, тому що Казахстан сам завжди в сезон високого споживання, він завжди закриває експорт, бо їм самим не вистачає. Тому я не думаю, що якщо там щось і буде, то це буде якось, ну, фрагментарно і не буде на системній основі.
0: Ну, і на сам кінець нашої розмови хочу від вас почути прогноз, за яким сценарієм буде розвиватися паливна криза в Росії, чи вдасться керівництву її приборкати, скажімо так?
1: Дуже багато перемінних. По-перше, незрозумілий масштаб цих руйнувань і їх глибина. Тобто щось вони поновлять швидко, щось не швидко. Ну і друга складова – це те, що як будуть наші хлопці працювати надалі. Я бачу, що настрій бойовий, і сьогодні от знову там горіли заводи. Тому ну, варіанти можуть бути самі різні. І зрозуміло те, що швидко вони з цієї криси вже точно не вийдуть. Тобто їм місяць потрібен буде мінімум, це якщо ми перестанемо стріляти, якщо все так буде в ідеалі. А наскільки я розумію, то таких сценаріїв там ну небагато.
0: Але наскільки я розумію, що на наступний місяць вони заклали більше виробництва бензину пального?
1: Так як? Можна закладати все, що завгодно, але ж чи будуть заводи готові? Чи може ще щось знову загориться там? Ну, мало ли що.
0: Тобто, по суті, найближчим часом Росія з паливної кризи не вибереться. Я правильно вас зрозуміла?
1: Я думаю, що ні. Ні, я думаю, що ну, місяць – це мінімум. Це якщо ми нічого не будемо робити. А ми, я так розумію, будемо щось робити.
0: Росія планує компенсувати брак палива поставками з Білорусі і Казахстану. Чи матимуть це суттєвий вплив на російський ринок, ми аналізували з директором консалтингової групи А95 Сергієм Куюном. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
4: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
5: Як бути поруч і не резонувати з травмою? Написала Анастасія Гончарова, начитала Івана Малій. В житті неважливий сигнал GPS, якщо не один ти рюкзак свій несеш. Слова Скрябіна з пісні «Місця щасливих людей» є не просто метафорою. Так само, як і вислів «розділити тягар». Наш мозок, ймовірно, сприймає схили пагорба менш крутими, а рюкзак за плечима легшим, коли поруч із нами є друг. Психосоціальні ресурси функціонують як лінза, через яку ми бачимо світ. Настільки підтримка пом'якшує фізичне сприйняття дійсності. Однак цю підтримку часом легше приймати, ніж її надавати. Особливо в часи повномасштабного вторгнення, коли травматичний досвід набув масового поширення. Як допомогти іншому, коли сам несеш нелегкий тягар? Разом із нейробіологиною Вікторією Кравченко та кандидаткою психологічних наук Анастасією Широкою дізнаємось, як бути поруч із чужим болем, не зашкодивши собі. Що таке травматичний досвід та травма? Щоб підтримати людину, яка переживає травматичний досвід, важливо дізнатись, як виникає травма. Травматичний досвід – це шокуюча подія, яка приносить шкоду або загрожує життю. Травма ж виникає внаслідок цього травматичного досвіду і є тривалою емоційною реакцією, що спричиняє негативні наслідки, обмежуючи здатність функціонувати та досягати психічного, фізичного, соціального, емоційного чи духовного благополуччя. Вона може впливати на тіло, емоції, когнітивну сферу і взаємодію з іншими людьми. Таке пережиття часто порівнюють із внутрішнім відчуттям завмирання під час падіння. Травма – це, мов, вибитий з-під ніг ґрунт, коли з'являється постійне переживання безпорадності та втрати контролю. Передусім, травматичний досвід позбавляє почуття безпеки, відтак перешкоджає потребам в самореалізації. Реакції на небезпеку залишаються актуальними навіть тоді, коли травматичний досвід уже минув. Внутрішнє оповіщення про небезпеку ніколи не затихає. Інакше кажучи, немає відбою внутрішньої тривоги. У такому стані тіло постійно очікує на ймовірну загрозу, а мозок скеровує всі ресурси на миттєве реагування. Вікторія Кравченко пояснює, тривалий високий рівень таких гормонів, як адреналін та кортизол, негативно впливає серед іншого на певні ділянки мозку та імунну систему. Люди частіше хворіють, гірше відновлюються після інфекцій, триваліше загоюються рани. Крім того, сон стає більш поверховим, змінюється обмін речовин, а при порушенні апетиту може збільшуватися ризик інсулінорезистентності. Погіршуються також і когнітивні функції. Довготривалий стрес призводить до руйнування синапсів між нейронами гіпокампу. гіпокампа, що є ключовою структурою для формування довготривалої пам'яті та орієнтації в просторі. А через гіперактивність мигдалоподібного тіла людина стає надчутливою до загрозливих стимулів. Гірше гальмуються тривожні думки через ослаблення зв'язків між префронтальною корою та мигдалиною під впливом тривалого підвищення кортизолу. Відтак травма може перешкоджати концентрації уваги, викривляти уявлення про себе та про навколишній світ, який людина сприймає як загрозу. Це негативно позначається на взаємодії з іншими людьми та часом призводить до ізоляції. На щастя, далеко не в усіх травматичний досвід призводить до таких наслідків. Його пережиття для кожної людини унікальне. Утім, більшість людей після цього не потребує психіатричної допомоги. За даними ВООЗ, близько 70% людей у світі протягом життя зазнають травматичного досвіду. Але лише у меншості, у 5-6% розвивається ПТСР. Ймовірність тривалих негативних наслідків також залежить від виду травматичної події. Так, максимальний ризик розвитку ПТСР пов'язують із сексуальним насильством з ймовірністю 33%, з раптовою смертю близької людини 30%, а також участі в бойових діях 11%. Травматичний досвід не дорівнює травмі. Доволі поширеним є уявлення, що травматичний досвід стосується лише окремих людей. Наприклад, військових або цивільних під час війни, потерпілих від стихійних лих або жертв нещасних випадків. Однак ми майже всі рано чи пізно зазнаємо травматичного досвіду, хоча переживаємо його по-різному. Він може приходити у наше життя крізь тривалі хвороби або біль, бідність або дискримінацію, втрату коханої людини або улюбленої роботи. У дослідженні несприятливого дитячого досвіду зазначається, що 75 опитаних українців переживали в дитинстві травматичний стрес. 28 респондентів у дитинстві неодноразово переживали емоційне нехтування. 25% – фізичне занедбання, 12% – емоційне та 11% – фізичне насильство. Сексуального насильства зазнавали 5%, серед них як і чоловіки, так і жінки. Опитування проводили у 2018 році серед повнолітніх студентів. Більшість реакцій на травматичний досвід не переростає у психічні розлади. Одначе під час війни мільйони українців переживають травматичний досвід крізь участь у бойових діях, втрату рідних, переїзди та хвороби. Відколи травматичний досвід став ще більш поширеним, українці потребують підтримки, аби пережиття шокуючих подій не завдавало шкоди психіці. І тут важливою є травма, інформованість та допомога близьких. На думку психологині Анастасії Широкої, підтримка близької людини або сім'ї – це основний захисник від травм та їхніх наслідків. Хоч би як складно було, але якщо ти знаєш, що на тебе хтось чекає, переживає за тебе, вірить у тебе, буде поруч, щоб не відбувалося, це дає ґрунт та опору. І це дуже серйозний виклик для нас стати такою спільнотою, в якої не було б залишених людей. Наша дружня присутність у житті одне одного – основне джерело зцілення. Теорія соціальної базової регуляції. Як присутність близької людини впливає на роботу мозку? Передусім, підтримка сприяє ефективній емоційній регуляції, що є цілеспрямованими процесами, які функціонують для впливу на інтенсивність, тривалість і тип пережитої емоції. Як стверджує Вікторія Кравченко, складні зв'язки між різними ділянками мозку залучені в процес емоційної регуляції. Так мигдалоподібне тіло відповідає за обробку страху, тривоги, розпізнавання загроз. Передня частина поясної кори залучена в перемикання уваги між різними процесами та в моніторинг конфліктів між тим, що ми запланували, і тим, що по факту сталося. Гіпокамп необхідний для запам'ятовування контексту, в якому з нами відбулися емоційні події. Завдяки цьому ми можемо миттєво пригадати емоційне переживання при погляді на якісь деталі, що були присутні в попередньому досвіді. Ці деталі можуть бути часто небажаним тригером для повторного переживання ситуації. Острівець, прихована під лобовою і скроневою корою структура, важливий для усвідомлення внутрішніх тілесних відчуттів, виникнення емпатії та відчуття відрази. Гіпоталамус запускає фізіологічні прояви емоцій через зв'язок з автономною нервовою системою, зміни серцебиття, почервоніння, зміни дихання та спітніння. Врешті префронтальна кора здійснює когнітивний контроль над емоціями та гальмування імпульсів. Так, зазвичай, коли відбувається емоційна регуляція, то нейронні ланцюги активуються в різних структурах мозку. Проте за підтримки близької людини ці нейронні ланцюги стають менш активними. Це виявилось загадкою для вчених. А втім, вони знайшли відповідь. Емоційна регуляція за підтримки інших відбувається за відсутності емоцій. Парадокс, чи не так? Коли ми поруч з близькою людиною, наш мозок повертається до базового стану спокою, що усуває потребу в регуляції надміру емоцій. За таких умов ми сприймаємо навколишнє середовище як менш загрозливе. Відтак, підтримка близької людини може впливати на нейронну активність мозку. Ця теорія отримала назву соціальної базової регуляції. За словами Вікторії Кравченко, теорія заснована на ідеї, що наш мозок еволюціонував не для індивідуального виживання проти світу, а для функціонування в стосунках з іншими. У цьому контексті науковиця згадує про дослідження 2006 року, де учасниці тримали руку свого партнера під час очікування болісного стимулу. Результати експерименту показали значне зменшення активності в мозкових структурах, які підтримують емоційні та поведінкові реакції на загрозу, коли жінки тримали за руку свого чоловіка. Менше, але все ж помітне зниження такої активності спостерігалось, коли вони тримали за руку незнайомця. У цій же роботі виявили, що ефект подружнього дотику змінювався залежно від якості шлюбу. Що вищою була якість стосунків, то менше активувались зони мозку, пов'язані з реакцією на загрозу. Дослідження підтверджує, що емоційна близькість дійсно вимикає тривожні центри мозку, але тільки якщо стосунки теплі. Проте кожен із нас має різну чутливість до сприйняття стресу. Часом, підтримуючи іншу людину, ми можемо допомогти їй, але водночас завдати шкоди собі. Адже не лише безпосереднє пережиття травматичної події може вплинути на психічне благополуччя. Надмірна вразливість до болю іншого може зворушити власні рани і призвести до вторинної травматизації. Тому під час розмови слід відстежувати власні емоції та самопочуття. У цьому допомагає спостереження за власною зоною стресостійкості. Вікно толерантності стресу. Вікно толерантності стресу ще називають зоною стресостійкості або ж окей-зоною. Коли людина перебуває в цій метафоричній зоні, вона може відчувати різноманітні емоції – щастя, смуток і гнів. Адже ці почуття є нормальними. Та коли відбуваються стресові події, природний ритм нервової системи порушується. Навіть розповідь про травматичні події, а не їхнє безпосереднє пережиття, може вибити людину із зони стресостійкості. Тоді тіло реагує на загрозу так само, як і при травматичному досвіді. Може виникати тривожність і хвилювання, або ж навпаки, пригніченість і виснаженість. Коли ми звертаємо увагу на те, що виштовхує нас зі звичного стану, ми ефективніше керуємо власними думками та емоціями. Це усвідомлення допомагає знову повернутись до стану спокою. Тож, як допомогти іншому та водночас залишатись у власній комфортній зоні? Слід розуміти емоції іншої людини, не втрачаючи зв'язку із власними. Інакше кажучи, відрізняти співчуття від емпатії. Емпатія проти співчуття. За словами Анастасії Широкої, важливо навчитись виявляти співчуття до людини, не ототожнюючись повністю з її емоціями. Адже співчуття, compassion, на відміну від емпатії, empathy, це здатність залишатись поруч із чужим болем, не занурюючись у нього. Якщо емпатія змушує нас переживати разом, буквально відчувати той самий біль, що й людина поруч, то співчуття дозволяє залишатись уважним та відкритим, бути опорою для іншої людини у важкі часи. Емпатія, хоч і важлива, часто веде до емоційного виснаження, особливо в тих, хто постійно підтримує інших і втрачає при цьому відчуття внутрішнього простору між собою та не своїм болем. Емпатія може вести до емоційної втоми та вторинної травматизації. Як зазначає Вікторія Кравченко, на рівні мозку простежуються відмінності між емпатією та співчуттям. Емпатія вмикає структури, залучені в больові відчуття і страждання, а співчуття залучає паттерни підтримки іншої людини і має позитивний вплив на самопочуття того, хто співчуває. Бажання полегшити страждання іншої людини, але без повного занурення у її біль, супроводжується активацією медіальної префронтальної кори, яка важлива для регуляції емоцій. Активуються ділянки перегородки, яка асоціюється з альтруїзмом і турботою, а також стають активними частини зони винагороди. Тож, коли людина співчуває, вона, ймовірно, відчуває при цьому певне задоволення від відчуття важливості її місії та здатності полегшити біль. Відтак, співчуття мотивує до допомоги і менше перевантажує нервову систему. Зокрема, в дослідженні 2014 року вчені порівняли активацію нейронних мереж учасників під час безпосереднього відчуття болю зі спостереженням іншої людини, яка відчуває біль. Виявилось, що ті самі нейронні мережі послідовно активуються як під час прямого пережиття болю, так і під час співпереживання іншим. Так, коли ми виявляємо емпатію, на рівні мозку сприймаємо чужий біль за власний. Вчені також вирішили відстежити, чи відрізняється емпатія від співчуття на рівні нейронної активності. У серії досліджень мозок учасників сканували до і після того, як вони пройшли тренінг щодо відмінності між емпатією та співчуттям. Під час сканування учасники дивилися уривки з короткометражних фільмів, що зображували страждання інших людей. До тренінгу учасники учасники переживали емпатію. Активність відбувалась в острівцевій часті та передній поясній корі мозку, пов'язаних з больовими сигналами та стресом. Короткочасні тренування співчуття протягом декількох днів змінили активацію в нейронній мережі. Тепер вона охоплювала ділянки, що зазвичай відповідають за позитивні емоції. Відтак тренінг таких соціальних емоцій, як співчуття, впливає на нейропластичність нашого мозку, його здатність змінювати та утворювати нові нейронні зв'язки. Оскільки емпатія може викликати дистрес, вона часто призводить до утримання дистанції. Адже захищаючись від власного болю, ми прагнемо миттєво розв'язати чужу проблему. Так ми відбираємо в іншого спроможність вирішувати самостійно. Ми можемо надмірно контролювати людину та давати непотрібні поради, навіть не вислухавши її. Або ж взагалі знецінювати її досвід. Тож співчуваючи, ми можемо принести більше користі, ніж емпатуючи. Адже емпатичний дистрес призводить до спрямування страждання іншого всередину себе. Це викликає необхідність вийти з ситуації, щоб захистити себе від надмірних негативних почуттів. Так ми шкодимо не лише собі, а й близькій людині, яку намагались підтримати. Анастасія Широка проводить таку різницю між емпатією та співчуттям. Наприклад, замість того, щоб розплакатись разом з людиною, яка переживає травму, можна з повагою і теплом сказати: «Я бачу, що вам дуже важко. Я поруч. Якщо вам буде потрібна підтримка, будь ласка, звертайтесь». Відтак, коли ми виявляємо співчуття, ми не переносимо емоції іншого на себе. Натомість ми створюємо простір любові та підтримки для людини, де вона зберігає свою суб'єктність і водночас відчуває опору. Однак тут важливо пам'ятати про правило кисневої маски в літаку. Перш ніж допомогти комусь, слід подбати про себе і відстежити власне самопочуття. Аби навчитись співчувати іншим, перш за все, варто навчитись виявляти співчуття до себе, свого болю та сильних емоцій. Аби розрізнити співчуття та емпатію, можна виконати таку вправу. Пригадайте ситуацію, коли ви спілкувалися з близькою людиною, яка потребувала підтримки. Уявіть співрозмовника та простежте за діалогом, що виникає у ваших думках. Чи відчуваєте ви потребу одразу допомогти? Також зверніть увагу на власні емоції. Чи відчуваєте ви безпорадність? Адже не знаєте, яке рішення запропонувати. Простежте, що в цей момент відбувається з вашим тілом. Чи виникає напруга або ж пришвидшене серцебиття? Деякі зі спостережень можна записати, а згодом порухатися, струсити напругу з тіла. Тепер уявіть цю людину, але без відчуття тиску, без бажання швидко полегшити ситуацію. З відкритим серцем пригадайте, коли відчували особливий зв'язок зі співрозмовником. Відчуйте суб'єктність іншої людини. Простежте за власними тілесними відчуттями, думками та емоціями. Чи відчуваєте ясність та відкритість? Чи відчуваєте свою присутність, терплячість та маєте ширший погляд на ситуацію? Порівняйте образ людини на початку та в кінці вправи. Чи вдалося поглянути на співрозмовника з доброзичливістю та спокоєм, радше, ніж з жалістю та потребою швидко щось вирішити? Я слухання і ти слухання. Важливо навчитися перебувати у власній зоні стресостійкості та розпізнавати внутрішні вразливості, які резонують з болем інших. Тоді ми справді відкриті для щирої розмови. Тут потрібно зберегти баланс між власними почуттями та станом співрозмовника. Важливо не просто слухати, але й чути людину. Так терапевтичний ефект розмови визнають українські захисники, які постійно стикаються з травматичним досвідом. Зокрема, військовослужбовець та журналіст Дмитро Крапивенко зазначає, що перший етап надання психологічної допомоги нефахівцям полягає в тому, щоб висловитись і почути одне одного. Для полегшення травми інколи достатньо щиро поговорити, щоб тебе при цьому слухали, не засинали, не перебивали, не ставили дурних питань, а просто щоб ти міг розповісти свою історію. Тому слід відрізняти «я слухання» від «ти слухання». Анастасія Широка зауважує, якщо ми зосереджені на своїх емоціях, думках, очікування, це так зване «я слухання». Під час нього ми лише формально слухаємо, але залишаємося зануреними у свій внутрішній світ. Це слухання іншого, але про себе. Ти слухання, навпаки, це здатність відкласти власні оцінки і уважно почути те, що людина хоче розповісти. Якщо я слухання створює відстань між людьми, то ти слухання будує зв'язок. Це спосіб бути поруч із людиною, показуючи їй «я тебе бачу, я з тобою». Для цього можна розвинути навички уважного слухання, повторення та підсумовування. Перш за все, слід не лише слухати, а й чути те, що каже співрозмовник. Важливо не відволікатися на власні думки під час розмови, не примір перевіряти досвід іншої людини на себе, а повністю концентруватись на розповіді. Також не потрібно поспішати з порадами або ж скеровувати розмову до прикладів з власного життя. Натомість слід повторювати основні ідеї, які застосовує співрозмовник, щоб встановити зв'язок. Якщо щось у розмові не зрозуміло, можна це уточнити. До прикладу, сказати: «Добре, чи правильно я розумію?» або «Дозвольте, я уточню». Врешті, коли ви переконались у правильному розумінні ситуації, можна її підсумувати, описати без оцінювальних суджень або ж інтерпретацій емоцій іншої людини. Наприклад, зі сказаного вами я зрозуміла, що ви найбільше переживаєте стосовно... Правильно? Так, за допомогою «ти» слухання ми налагоджуємо зв'язок зі співрозмовником, який знаходить відчуття опори в об'єктивному розумінні ситуації. Людина усвідомлює, що її емоції важливі, і у своїх переживаннях вона не залишається сама. Що обрати? Наостанок пропоную читачам зіграти в інтерактивну гру. Уявіть, що ви відпочиваєте на дивані в себе вдома. В іншому кутку кімнати сидить ваша подруга. Зазвичай вона вирішує всі проблеми, про які розповідає, самостійно. Однак буденні клопоти все ж засмучують її. Врешті подруга порушує тишу і розповідає, що на роботі сталася неприємна ситуація. Начальник розгнівався на неї, хоч вона дотримувалась усіх його вказівок. Який із двох варіантів відповіді ви б обрали? Перший – начальник завжди правий, а підлеглі беруть провину на себе. Або ж другий. Напевно, це було просто непорозуміння. Правильну відповідь ви знайдете за посиланням в описі подкасту. Не підглядайте раніше часу. Дякуємо, що прослухали цей епізод. Підписуйтеся на соцмережі Куншту, підтримайте ЗСУ, а також нас, якщо маєте таку можливість. Почуємось!
4: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Музика на громадському радіо.

потинних вперто роки рахував і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

на хвилі громадського радіо.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алкантарфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова, ви в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ щовівторка та щочетверга у 16.10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: Українські удари по транспортній та нафтовій інфраструктурі Росії вже порушують російську логістику та посилюють дефіцит пального в окупованому Криму. В Інституті вивчення війни вважають, що Україна ізолює півострів і позбавляє російські війська можливості підтримувати постачання через Керченську протоку. Аналітики наголошують, українські війська помітно посилили свої удари по російському військово-промисловому комплексу та енергетичній інфраструктурі в окупованих Херсонській області та Криму в червні 26-го року, після того, як у травні розпочали одночасні зусилля, спрямовані на те, щоб перешкодити російським військам використовувати сухопутний коридор. Продовження ударів українських безпілотників середньої та великої дальності може створити додаткові проблеми тактичного та оперативного рівня щодо російського транспортування особового складу та обладнання вздовж обох глобальних доріг з'єднань та порушення постачання російського палива, вважають в інституті. Голова ЦВК Росії Елла Памфілова заявила, що вибори депутатів Держдуми відбудуться і на окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Запорізької та Херсонської областей. За її словами, таке рішення ухвалили після консультацій з Міноборони Росії, ФСБ та окупаційною владою, які нібито дійшли висновку, що проведення голосування можливе попри воєнний стан. Памфілова також стверджує, що проведення виборів є запитом людей. Як пише Relocated Media Cluster, це може вплинути на подальшу інтеграцію окупованих територій до політичної системи Росії. Проведення виборів під час воєнного стану свідчить про намір Кремля і надалі використовувати виборчі процедури як інструмент легітимації.